0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Tere taas, head kuulajad! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning pärast põgusat puhkust ja kordussaateid on Kuku eetris vana hea krimiraadio uued saated. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles on meil külas legendaarne politseiametnik Margus Kotter, kes tänasel päeval aitab reformida Ukraina sisejulgeoleku asutusi. Krimiraadios räägib ta, milline pilt on sõdiva riigi kuritegelikus maailmas, kui palju tänavatel varastatakse, röövitakse ja tapetakse. Ja üleüldse, mis laadi probleemidega tuleb Ukraina politseil kõige enam tegeleda.
3: Aga kõigepealt võtame ette teema, mis on viimastel kuudel ja nädalatel Eesti inimesi eriliselt erutanud. Räägime nimelt Rootsi vangide majutamisest Tartu vanglasse. Justiits- ja digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks on just see inimene, kelle käes saame sel teemal küsida kõike, ka kõige ebamugavamaid küsimusi.
2: Tiina Unuks, tere tulemas Krimiraadiosse!
4: Tervist!
2: Kas olete siis valmis vastama ka kõige raskematele küsimustele ses osas, mis puudutab Rootsi vangi Tartu vanglas?
4: Ma usun küll, jah.
3: No väga hea, aga täpsustamegi siis kohe paar asja üle. Kui palju Rootsi vange tänaseks päevaks Eestis on, kui palju saab neid olema kuu lõpus?
4: Täna on Tartu vanglas 4 Rootsi kinnipeetavat. Kuu lõpuks ma täna ei oska seda nii täpselt öelda, sellepärast, et lõplik kinnipeetavate arv sõltub nüüd järgmisest lennust ja kui palju seal isikuid lennu peal on. Küll aga leping näeb ette seda, et oktoobri lõpuks peab meil olema seal 100 vangi, ise rihime, et võiks olla septembri lõpuks esimesed 100 ja aasta lõpuks 200 Rootsi kinnipeetavate.
2: Aasta lõpuks 200. Mhm. Ja need lubatud 600, mis ajaks need siis lõpuks kõik kohale jõuavad?
4: Aasta pärast võiks 600 olla. Et leping siis näeb ette, et alates lepingu käivitamisest, see on siis 5. augustis 2026, sellest üks aasta läheb siis aega, kuni Rootsi siis saab saata 600 kinnipeetavat.
2: Nende esimeste vangide saabumises sai täitsa arvestatav meediasündmus. Kui võrd see nüüd protsessile kasuks tuli, või teie oleks tahtnud ikkagi võib-olla veidi salajasemalt või rahulikumalt toimetada?
4: Ma ütleks, et päeva lõpuks läks kõik nii, nagu me plaanisime. Kinnipeetavate transportiga polnud mingisuguseid probleeme. Saime nad ilusasti Tartu vanglasse ka ära paigutatud. Jah, lennuk maandus Ämari lennuväljal. Nii oli meil ka see plaanitud. Et päeva lõpuks läks kõik hästi, et me ise ei näe seal midagi sellist, et oleks võinud nüüd minna halvemini või paremini ja meie jäime selle päevaga väga rahule.
3: Need esimesed 4, nagu ütlesite, kes juba kohal on, milliste kuritegude eest need siia saabunud 4 vangi siis karistusi kannavad?
4: Ma igaks üks ütlen, et see valim täna on väga väike. Me räägime 4 kinnipeetavast, et nende süüteod nüüd ei anna seda täit pilti, kes Eestisse lõpuks karistus kandma saabuvad. Aga seal on nii narkokuritegusi, majanduskuritegusi kui ka vägivalda.
2: Juba nende 4 hulgas on selline hulk erinevaid kuritegusi.
4: Tihti on isik süüdi mõistetud mitme erineva kuriteo eest.
2: Millised on olnud esimesed muljed Eesti vanglast nüüd 4 esimesed nurinad või kaebusedki?
4: Nende jaoks on meeldiv see, et nad on täna 4 eluosakonnas, kuhu mahub üle 40 kinnipeetava. Et Rootsi vanglad on teatavasti üle rahvastatud, seal on kambrites 2 inimest, ka siis, kui kambrisse on mõeldud panna ainult 1, et nende jaoks on seal täna palju ruumi. Nende enda muljed on olnud neutraalsed, seal on ka kinnipeetavad, kes soovisid Eestisse tulla karistuskandma. Täna sellist nurinat taolis pole olnud, et tahavad toimetada, on rahumeelsed ja niimoodi me nendega järjest läheme.
2: Ütlesid, et seal on nende olukas neid, kes tahavad Eestisse või tahtsid Eestisse tulla karistust kandma. Ma saan aru, et siis on ka neid, kes ilmtingimata ei tahtnud või?
4: Kõik ei tarvitse tahta Eestisse karistust kandma tulla. Kuidas see protsess käib on niimoodi, et Rootsi vangleteenistus ise siis vaatab välja need kinnipeetavad, kes vastavad lepingutingimustele. Neile öeldakse, et meie leiame, et teid tuleks paigutada Tartu vanglasse karistus kandma. Rootsi kinnipeetaval on õigus siis esitada vastu väide, ma ei soovi näiteks ja siis oma põhjendused. Rootsi vanglateenistus vaatab selle taotluse läbi ja selle pinnalt siis tehakse otsus, kas ta saadetakse või mitte, et see kinnipeetav eriarvamus ei ole siduv. Et kui ta ei soovi tulla, siis ei tähenda, et teda siia ei paigutata. Aga kui Rootsi vanglateenistus leiab, et tal tuleks karistus kanda Tartu vanglas, siis ta siia ka jõuab ja see, et ta seda ei soovinud, ei ole alus mitte paigutamiseks.
3: No te mainisite, et neil neljal kinnipeetaval seal Tartu vanglas on praegu väga mõnus olla sellest tühjas Tartu vanglas, siis nad on, nagu te mainisite, harjunud ikkagi kitsikuses elama. Mis moodi nad seal praegu paigutatud on? On nad kõik, ma ei tea, eraldi kambrites ja mis moodi nad tulevikus paigutatakse, et kui palju ühte kambrisse neid kokku pannakse?
4: Me rendime Tartu vanglas välja 400 kambrit ja võtame vastu 600 kinnipeetavat. Et matemaatika ütleb seda, et kõik ei saa olla kahekesi kambris või ka üksi ja et me siis järjest hakkame vaatama, kuidas me neid paigutama hakkame.
3: Eesti on olnud eeskujuks ju oma nikotiini vaba vanglaga ja seda see on ka meediast läbi käinud, et tegelikult nendel läbirääkimistel surusid ikkagi rootslased oma nikotiinipadjad pitlikult öeldes läbi. No see tähendab ju seda, et nüüd tuleb ikkagi sama õigus anda ka Eesti vangidele. See on ikkagi oluline löök ju meie aastate pikkusele tööle.
4: Tegelikult oli niimoodi, et Rootsi vanglates eelkõige eelistatakse suitsetamist ja nikotiinipadjad on neil pigem alternatiiv. Rootsi soov oleks see, et me oleksime lubanud Eesti vanglates nende kinnipeetavatel suitsetada ja see oli meie jaoks täielik punane joone. Meie ei ole valmis peale kõiki neid aastaid taaskord minema suitsetamise teed. Nikotiinipadjad oli kompromiss, mille me siis leidsime.
2: Ja ta on selline kompromiss, mis hakkab kehtima ka Eesti kinnipeetavatele?
4: Jah, see on selline kompromiss, mis hakkab Eesti kinnipeetavatele ka kehtima, nii et ka Eesti kinnipeetavatele me nüüd lähiajal võimaldame siis nikotiinipatjade kasutamise.
2: Kas see on kõige valusam kompromiss? Või on veel midagi, mida te nüüd Rootsi vangide osas leppisite kokku ja mida tuleb edaspidi laiendada ka Eesti kinnipeetavatele?
4: See oli jah meie võib-olla tugevamaid punaseid jooni, mille üle viimase hetkeni arutlus käis. Ülejäänud asjad, mis me oleme Rootsi kinnipeetavatele lubanud, mis ka tahes tahtmata aja jooksul hakkab Eesti kinnipeetavatele laienema, eks ta oleks varem või hiljem tulnud. Lihtsalt see vanglarendi projekt loob selle olukorra, kus me peame oma tööprotsessid vangistusõiguse kiiremas korras üle vaatama. Et ta kiirendab meie oma enda süsteemi arengut. Me oleme seda niipidi vaadanud. Ja Rootsi kinnipeetavate puhul me saame näha, kuidas mingid muud alternatiivid töötavad või toimivad. Me õpime neid paremini tundma ja sealt saame teha siis otsuseid, kas ka Eesti kinnipeetavatele need laiendada.
3: Aga tooge mõni praktiline näide, ma ei tea, kaks telekat kambris või mis nad sellised asjad on?
4: Ma igaks juks ütlen, et kaks telerit kambris on sellepärast, et üks on siis ühele kinnipeetavale, teine teisele kinnipeetavale. Seda näeb välisleping ette. Tartu vanglas on ka varem olnud, ikka Eesti kinnipeetavatel kaks telerit kambris, et see ei ole midagi ainukordset nüüd.
2: Vahe vist on selles, et Eesti vangide telerid ostsid nad endale ise või soetasid, aga Rootsi vangide telekad on siis ikkagi süsteem neile ostnud, noh, riigi raha eest või maksumaksja raha eest.
4: Rootsi maksumaksja raha eest, et Rootsi soovib, et nende kinnipeetavatel oleks kambris telerid, sellepärast on ka Rootsi kinnipeetava puhul tasu 8500 eurot kuus, kui täna Eesti maksumaksja jaoks on vanglateenistuse eelarve puhul ühe kinnipeetava kuu maksumus seal 3700 kanti, et siit ongi see vahe, et seda ei maksa Eesti maksumaksja kinni, see Rootsi maksumaksja kuu.
2: Aga ikkagi need näited siis veel, mis on neil nüüd lubatud ja mis tõenäoliselt saavad olema lubatud ka Eesti vangidel tulevikus?
4: No kambri inventar on laiem, seal näiteks on rulo. Meil kinnises vanglas igas kambris ei ole rulood, meil on eelkõige avavanglates täna rulood. Et see on midagi, mida me kaalume, et siis vanglates laiendada. Öövalgustus ei põle Rootsi vangil, aga täna ka Eestis juba Tartu vanglas ja Tallinna vanglas osades eluosakondades öösel öötuli ei põle. Siis veel distsiplinaarkaristustest võime rääkida, et Rootsi kinnipeetava puhul on ainult noomitus selleks karistuseks, küll aga siin on oluline rõhutada, et esmapilgul võib tunduda, et see on leebe, aga mis juhtub on see, et kui Rootsi kinnipeetav paneb toime rikkumise, Eesti karistab teda noomitusega, siis Rootsi vanglateenistus võtab kogu tema distsiplinaarkäitumise, mis on vanglas toimunud kogu selle vangistuse ajal ja nemad otsustavad, kas see inimene vabaneb tingimisi enne tähtaegset või mitte ja nad saavad selle edasi lükata kuni karistuse ärakandmise viimase päevani. Eestis Eesti kinnipeetavate puhul ta võib olla ka 10 korda karistatud kartseri karistusega, aga see ei anna meile mingit õigus lükata tema tingimise enne tähtaegse vabanemist edasi. Nii et rootslaste puhul mängib üli suurt rolli see, kuidas ta on vanglas käitunud ja mitu noomitust tal on. Samal ajal Eesti puhul need distsiplinaarkaristused kohtu jaoks on küll oluline aspekt, aga need ei seo kohust teda kas siis varem vabastama või mitte.
2: Ma ühe asja ikkagi tahan üle küsida. Meie vanglates on karistust kandnud Balkani sõjakurjategijad. Ja nemad on siin karistus kandnud ikkagi nii, nagu Eesti seadused ja normid ette näevad. Miks need Rootsi vangid peavad kuidagi teistmoodi siin karistus kandma?
4: Väga suures plaanis on meie vangistused Rootsiga ääretult sarnased. Need rulood, see noomitus,
2: nikotiinipadjad,
4: need on mõned üksikud näited. Ma lihtsalt igaks üks räägin selle ka ära, et kui me hakkasime Rootsiga arutama seda, kas vanglarent on võimalik, siis me läksime koos Tartu vangla kolleegidega erinevatesse Rootsi vanglatesse koha peale. Me käisime läbi päevakavad alates sellest, et mis on nende režiim, kuidas toimub distsiplinaarne mõjutamine, millised on eri vahendid, jõukasutamise meetodid, kuni selleni, mis värvi on lusikas ja mis juhtub, kui tuvi maandub valesse kohta vanglakatusel. Me käisime kõik need detailid läbi. Mis Rootsiga silma paistis, oligi see, et neil oli noomitus, kambri inventaar oli mitmekesisem, näiteks vangla vorm on natukene teist värvi, nad ei kasutanud taserit, aga üldjoontes meie vangistused on sarnased, ääretult sarnased ja sellepärast me üldse otsustasimegi Rootsiga minna lepingusse, sest see meie jaoks tähendab ainult mõningaseid kohandusi.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
3: Krimiraadio jätkub. Stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Justiits- ja Digiministeeriumi vanglatöökorraldamise talituse juhataja Tiina Unuks. Ikka selleks, et küsida kõige teravamaid küsimusi Rootsi vangide ja Tartu vanglasse majutamise kohta.
2: Tiina, mida teie isiklikult? Ma mõtlen siis mitte niivõrd projekti vedava ametniku, vaid inimese ja kodanikuna peate kõige suuremaks riskiks, kõige suuremaks ohukohaks selles tehingus.
4: Kõige suuremaks riskiks või ohukohaks ma pean seal seda esiteks, et kas Rootsi meile suudab saata rohkem kui 300 kinnipeetavat, et kas me üldse jõuame kunagi 600, sest et meil need kriteeriumid, mis me välislepingusse oleme kirja pannud, on tegelikult väga kitsendavad. Et Rootsi jaoks saab see olema väljakutse, et need kinnipeetavad siis välja sortida. Ja teine ohukoht võib-olla, mida ma näen, et või see võtab vähemalt nagu aega, on see, et kui kiiresti me õpime neid tundma ja kui kiiresti me suudame saavutada sellise hea töörütmi, et mingil määral saab olema seal kultuurilisi, keelelisi erinevusi, et see võtab lihtsalt aega, aga me täna ei tea, kui kaua läheb selleks, et me õpime kõiki neid tundma ja me suudame selle vangla töörütmi käima saada.
2: Ja vastasite ikkagi nagu ametnik, see tähendab, et kodaniku ja lihtsalt inimesena te ei tunne, et oleks üldse mingisugused erilised riski või ohukohad selles ettevõtmises.
4: Me oleme läbi käinud kõik varasemad lepingud, mis on sõlmitud. Näiteks võtame selle Norra Hollandi lepingu, võtame Hollandi Belgia rendi lepingu. Ma oleme kohtunud näiteks Hollandi vangla direktoriga, kes oli vastutav tollel ajal selle vangla toimimise eest, kui toll korral oli vangla rendi leping, mis lõppes 2018 aastal. Me oleme Rootsis koha peal käinud erinevates vanglates, me oleme käinud nii palju detaile läbi nii komplekselt, et teades seda tausta, seda tööd, neid inimesi seal taga, Tartu vangla ametnike entusiasmi meelestatust, mis ressurss, mis mõttemaailm, kui palju üle tunde, energiat ja kuidas ma ütlen, kirglikus sinna sisse on läinud, et teha nii, et iga detail oleks nii hästi, kui me oskame, siis mina kodanikuna ei oska seda näha. Et kui ma meedias loen ja kuulen või mõtlen kaasa neid hirme, mida tihti peale õhutatakse või kui palju on vale informatsiooni, siis ise sisimas ma tean ja tundes neid inimesi, kes seal taga on, et mina ei oska seda näha ja karta, sest me oleme nii detailini selle läbi hekseldanud. Noh, ma toon teile ühe näite, on asüüli teema, mis on üles tulnud. Asüül oli esimese asju, mida me hakkasime rootslastega üldse läbi rääkima, kui me hakkasime lepingut tegema. See ei olnud midagi sellist, vaatame, mis saab. lepingus on ka viide pagulaskonventsioonile ja see on täiesti teadlikult sinna niimoodi pandud, sest rahvusvaheline õigus ei võimalda meil Rootsi vangil asüüli taotlemist välistada. Me ei saa seda teha. Sellepärast ei ole lepingus seda eraldi reguleeritud. Samas on olnud viiteid, et nagu Rootsi kinnipeetav saab asüüli taotelda, et nagu oleks eraldi klausel. Ei ole. Rootsi vangil on tõesti õigus rahvusvahelisest õigusest tulenevalt see taotlus esitada, aga ei ole ühtegi põhjust, miks peaks Eesti selle taotluse rahuldama, sest asüüli põhiolemus on see, et ta ei saa naasta sinna, kus pole turvaline, aga ta naaseb alati Rootsi. Mitte keegi ei vabane siia. Ja ainuke riik, kes talle sisuliselt üldse kunagi saaks asüüli anda, on Rootsi. Et selline näiteks, et sellist infot nagu liigub, kuigi päeva lõpuks ma usun, et Eesti vangleteenistus on tõestanud, et me oleme oma ala eksperdid. Me teame, mida me teeme. Meil on otsuse kaalutletud, et see rendivanglad tõepoolest on uuelaadne projekt meie jaoks ja ka rootslaste jaoks, aga need detailid, mis seal tegelikult taga on ja kui palju me oleme läbi hekseldanud, siis mina kodanikuna täna tõesti ei oska neid hirme näha.
3: Riskidest rääkides, siis mina mõtlesin veel ühe riski välja, nimelt erakond Isamaa on olnud kardinaalselt sellele vastu, et need Rootsi vangid siia tuua ja nad on lubanud, et võimule saades nad selle asjaga ära lõpetavad ja vaadates praegu reitingud, siis on täiesti teoreetiline võimalus, et nii ka läheb, ma ei tea, kui mõistlikuks te seda juttu peate?
4: Sellega on lihtne, kui tulevane valitsus soovib lepingu lõpetada, siis on poliitiline tahe ja soov ja vangleteenistuse asi on tahe ellu viia. Nii lihtne ta ongi ja me saame mõlemad pidi hakkama.
3: Kas Eestil on üldse võimalus see poliitilisel põhjusel kuidagi ühepoolselt niimoodi üles öelda?
4: Jah, et lepingus on väga lihtsasti üks aastane ette teatamise aega. Kui soovime lepingu üles öelda, siis aasta enne ütleme, soovime üles öelda ja sealt see protsessis käivitubki.
2: Milliste tagajärgedega me sel puhul peame siis veel arvestama? Noh, on seal mingisugused valurahad?
4: Ei, rahalisi sanktsioone meil sellega järgne. Rootsi meile sellist võlanõuet esitada ei saa. Leping seda ette ei näe. Ainult force majeurist või ettenägematutest asjaoludest tulenevalt, et kui teisel poolel on ilmselgelt tekinud kahju meie otsustest, et siis saab. Aga niimoodi lepingus eraldi see sätestatud taoliselt ei ole. Nüüd kõige suurem probleem, mis seal tekib, on inimeste töö. Et meil ei ole näha täna jätkuvalt, et vangide arv hakkaks tõusma, vahistatud arv on kasvanud, aga süüdimõistetud arv mitte. Siis meil kerkib üles siis küsimuse, mida me Tartu vanglaga peale hakkame. Et täna Tartu vangla ikkagi teenindab aastas cirka 2500 aresti alust. Lisaks meil on seal vahistatud ja avavangla. Et siis tekib see taristu küsimus seal, et kui jätkusuutlik see on, aga inimesi kindlasti koondama peaks siis.
2: Kas kõlanud argumendid, et armsast ülikoolilinnast Tartust saab krimi pealin seetõttu, et Rootsi vangides sõbrad, sugulased ja muud kriminaalsed tegelased tulevad siia vangidele külla ja siia nad jäävad ja seetõttu siin tekib selline hämar ja kahtlane keskkond. Kuivõrd te seda riski hindate nüüd tõenäoliseks?
4: Mina pean seda riski armselt vähe tõenäoliseks, seda mitmel põhjusel. Esiteks, kui Tartu vangla 2002 avati, siis olid täpselt samasugused diskussioonid, et nüüd tuuakse Tartusse 1000 kinnipeetavat ja nüüd kõik lähedased ja sugulased kolivad kõik Tartusse elamas, kõik tahavad külas käima. No, ei ole nii läinud. Nüüd Rootsi vangide puhul on nii, et kohtumine ja kokkusaamised on Eesti õiguse alusel. Jah, Rootsi vangile võib keegi külla tulla, kui ta soovib, aga ta peab esitama taotluse tükk aega enne seda. See ei ole nii, et keegi tuleb ukse taha, ma tulin nüüd külla, tahan kohtuda, ei ole nii. Tuleb taotlus esitada, me teeme taustakontrolli koostöös Rootsiga, sealhulgas me võime küsida külasta ja karistusregistri väljavõtet näiteks. Seejärel me siis otsustame, kas me anname siis lühiajalise kokkusaamise, pikaajalise kokkusaamise, kui kaua see kestab, otsustame ka meie. Ja seadus näeb ette, et pikaajalis kokkusaamist, mis on siis üleöö, on miinimum, mida me peame võimaldama üks kord poole aasta jooksul, lühiajalis kokkusaamist üks kord kuus. Küll aga Rootsi saadab meile eelkõige need kinnipeetavad, kellel ei ole lähedasi suhteid seal koha peal, sest et see läheb samamoodi rahvusvahelise kohtupraktikaga vastuollu, et näiteks siia võtab ära ühed lapselt käia külas oma isal. Et sellised kinnipeetavad nad ei saa meile saata ja Rootsi kinnipeetavatel on sarnaselt Eesti omadega võimalus teha videokõnesid lähedastega, mida Rootsi vanglas teha ei saa. Nii et see loob juba selle eelduse, et selle asemel, et ma 8 tunniks sõidan Eestisse kokkusaamisele, on mul lihtsam taga iga nädal tund aega ju veebivahendusel suhelda.
2: Mängiksin ühe sellise teoreetilise variandi veel läbi. Noh, teatavasti täna ka ülekorratult saabub Eestisse või Tartusse Tartu vanglasse 600 Rootsi kinnipeetavat. Tartu vangla on ehitatud cirka 1000. Need 400 kohta, kas neid on ka plaanis? No mingisuguse aja pärast täita, ehk et kuivõrd tõenäoline on, et 600 Rootsi vangist saab 1000 Rootsi vangi.
4: 600 on sellepärast, et see annab vanglas piisavalt ümberpaigutamise opereerimise ruumi, juhul kui midagi peaks juhtuma või Eesti enda vangitarbeks hakkama kasvama. Et täna me Tartu vangla sellest 933 kinnise vangla kohast osa mõeldud ka Eesti omadele, ehk siis need, kes on kohtu eelses menetluses olevad vahistatud pluss arestimaja teenus. Et selle jaoks meil peab ka puhvrit jääma ja ei, meil ei ole täna plaanis, meil pole isegi rootslastega sellist diskussiooni olnud, et tõsta seda arvu 600 kõrgemale.
2: No aga kui nad äkki ütlevad, et meil on mure, meil on liiga palju kurjategijaid ja meil on raha, olge head, aidake välja.
4: Seal ikka mängib see ka rolli, mis on tolleks hetkeks meie oma enda kinnipeetavate situatsioon, kas see number on jätkuvalt tohutult langenud või mitte ja siis on see Vabariigi valitsuse ja Riigikogu otsus, kas siis rentida välja või mitte.
3: No kuuldavasti on ka britid just kui oma vangide siia vanglasse saatmise võimalust uurinud. Peate võimalikuks, et ka see kunagi läbi läheb.
4: Ma ei oska tuleviku ennustada, aga täna lähiperspektiivis ma seda võimalikust ei näe.
3: Justiits- ja digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks, suur tänu, et leidsite aega ja tahtmist tulla ka Krimi raadiosse.
0: Kuku raadio. Krimi raadio. Krimi raadio.
2: Krimiraadio on pausilt tagasi ja seda äärmiselt huvitava teemaga. Me räägime nii-öelda tavakuritegevusest Ukrainas. Ehk siis, millist laadi seadusrikkumistega tuleb sõdiva riigi politseil siviilelus kõige enam tegeleda. Mul on eriliselt hea meel tervitada stuudios Margus Kotterit, meest, kes on väga suure osa oma elust andnud Eesti politsei ülesehitamisele. Kuid on tegelenud näiteks ka Afganistani politsei väljaõppega. Nüüd juba mõnda aega aitab Margus reformida Ukraina politseid. Tere tulemast Krimi raadiosse, Margus.
5: Tere tulemast.
2: Ega ma ei eksinud, kui märkisin, et sa aitad reformida Ukraina politseid.
5: Jah, ma täna töötan Euroopa Liidu missioonil, siviilmissioonil, mis tegelikult, kus politsei on üks osa ja tegelikult mina olen strateegiliste reformide nõunik, kus siis põhisuund on euro integratsioonile kaasa aitamine, ehk minu põhitöö on Ukraina presidendi poolt kinnitatud üldline strateegia, overarching strateegia, selle rakendusplaanide, alampunktide nõustamine erinevate asutuste vahel.
2: Kõlab kõik väga keeruliselt, aga sisuliselt see tähendab seda, et sina aitad Ukraina politseid reformida selliseks, et ta näeks ikka samasugune välja nagu mujal Euroopas.
5: No üldiselt saab niimoodi öelda, et meie põhipartneriks on praegu ikkagi siseministeerium.
2: See tähendab laiemalt, mitte ainult politsei, vaid paljud sisejulgeoleku asutused.
5: Kogu sisejulgeoleku asutused, et mina otseselt ei puutu kokku ainult luureasutustega, aga on piirivalve, toll, prokuratuur, siis on ja politsei oma erinevate struktuuriüksustega.
2: Ühesõnaga, sa tunned seda süsteemi, ma kujutan ette väga hästi ja me saame täna rääkida just nimelt Ukraina sisejulgeolekust. Laiemalt.
5: Niivõrd kuivõrd Ukraina suur maa, struktuurid on suured, struktuurid on keerulised ja nüüd peale seda aasta kolmekuulist tööd seal, siis ma arvan, et ma juba midagi saan aru.
2: Me teame, et Ukraina sõdib juba 5. aastat natsi Venemaga. Selge see, et suures plaanis ongi kogu fookus Ukraina elus seal, kus on rinne, seal, kus käib sõda. Kuid ometi teame ka, et suuremates linnades ja väiksemates linnades, mis ei ole otseselt nii-öelda sõjaliinil, püütakse elada ka tavaelu. Inimesed hoolimata kõigest üritavad elada normaalset elu. Ja seal, kus on normaalne elu, seal on tagasi ka see sama tavakuritegevus. Kuivõrd see on nii, või teisiti küsides, mis on hetkel see, mis Ukraina inimestele kõige enam muret teeb, kui me nüüd sõjateemad kõik välja jätame?
5: Noh, ega raske on selle sõjast mööda minna ja mida saab öelda, et üldiselt tavaline elu läheb edasi. Et inimesed käivad tänavatel, käivad normaalselt söömas, sõidavad autodega, käivad tööl ja ei lase ennast häirida, kuigi nad on väga-väga väsinud kogu sellest asjast. Nüüd kui rääkida kuritegevusest, siis kuritegevus on selles osas, mis on meil traditsioonilise tänavakuritegevus või vargused, see on peaaegu nulli lähedane. Et seal on väga vähe juhtumeid, tegelikult on palju on niukest peitkuritegevust, mis ei jõua politseini, nagu meil kunagi Eestis oli, et tegeldakse väga palju perevägivallaga, vägivallakuritegudega, mis jääb kuhugi avalikust ruumist välja, ei kiputa eriti
2: teatama. Nii, et kinnise ukse taha kuhugi.
5: Ja, et neid on väga raske saada, aga suurem, kõige suurem osa praegu, sest kui me räägime nagu kriminaal, sest mõistest on kõige rohkem sõjakuritegusi isenesest mõistetavalt, siis järgmine asi on liikluskuriteod. Hmm. Liiklus on seal väga-väga käest ära, hukkub rohkem inimesi teedel kui pommirünnakute all, aastas on cirka 4500-5000 laipa teedel, liikluskultuur on väga-väga madal, siis järgmise gruppi võib moodustada, on niisugune nagu organiseeritud kuritegevuse alla juba hakkab liigituma, mis siis käsitleb, ütleme nii, salakauba vedamist, inimeste ära vedamist, riigist välja, dokumentide võltsimine võib olla ja muidugi, mis on mööda korruptsioonist. Et see korruptsiooni vastase võitlimise üksus on väga-väga tubli, seal on väga palju poliitilisi skandaale olnud, kus eksministrid suurte asutuste juhte arreteeritakse, kuid on jälle pudelikael, kus prokuratuur veel võibolla suudab asju menetleda, aga kohtutest takerduvad kohtu, istungid toimuvad väga-väga pika aja järgi ja täna mängitaksegi ehk aegumiste peale.
2: Aga võtame need asjad järjest ette. Ja. Kõigepealt... Ma täpsustan üle, et sellist klassikalist tänava kuritegevust, röövimisi, vargusi, kaklusi, tänava vägivalda, seda siiski, ma saan aru, on minimaalselt või peaaegu, et üldse ei ole.
5: Jah, mina pole näinud ühtegi, pole olnud isegi ka peaaegu kannatanu või oleks kuulnud, et kuskil nii juhtub, sest minu imestuseks oli see, kui ma küsisin, et siin kõnnib niisugune 1,75 m mees kuskil 130 kilo raske politseinik vormis ja tal on automaat üle õla. Ja siis ma olen küsin, et aga see on ju hea sihtmärk ju kurjategijatele, kolmekesi ligi on ju ja võtame selle automaadi ära, siis selle peale vaadati suurte silmadega kohalike kolleegide poolt ütlesid, et kuulge, et siin politsei taustatakse ja politsei ei puuduta niisugust asjadega. Et austus vormi vastu on suur, jah, seal on probleeme, eks ikkagi kuskil röövimisi vargusi on, aga see ei mõjuta nagu suurt pilti. Et õhtul võid julgelt tänava peal kõndida, meie missiooni kolleegid, naiste rahvad, nemad ei häbene või karda kõndida öösel pimedas, no mitte öösel, nii õhtul ilja ja kindlasti aitab kaasa ka see, et baarid on ju lahti maksimum kelle 11. Restoran on lahti kelle 10.

0: arvan, et see on mingid samad paralleele saame tuua meie 90-ndates, kus noh, kui oli natuke uhkem auto, oli sul vaja sõita kiiremini, sa pidid esimesena voori eest ära minema, järgmise voori juures pidid punasega üle jõudma veel on ju, et noh, näidata, kes sa oled, see on niukas see macholikus.
1: Macholikus on moes seal ikka jätkuvalt.
0: Ja. Minul näiteks ei meeldi Kiievis sõita, ma väldin seda, kasutan ühistransporti ja näiteks ka teedel olen sõitnud kaks korda nagu nii Dnipro poole kui Odessa poole ja kiirteedel see on noh, 110 ei ole kiirus seal. Ja inimesed on niisugused riskialtid ja nad ei karda midagi, aga nad ei arvesta, et nad teistele põhjustavad võibolla valu ja seda. Ja teedel muidugi politsei on ilma kiiruse mõõtjateta, ilma varustuseta, jah, nad on olemas teed ääres, aga ma ei tea ja ma ei saa siiamani aru, mis nad teevad seal. Et noh, peatatakse kinni, noh, otsitakse, vaadatakse dokumendi mobilisatsiooni, vaadatakse, kas on selle all või mitte, aga niisugust klassikalist liiklusjärelvalvet on ju nagu turvavööde kontroll. Turvavöö ei ole seal moes. Seal takso taga istmine sõidad, siis on turvavööd on juba seal kinni pandud, et piiksuks on juba sinna peal istun. Ja kui ma lahti võtan, siis taksojuhid on pahased selle peal. On ja siis kui ma räägin Eesti kogemusest, kui me alustasime siin 2007-2008 neid turvavööde kampaaniat, kui meil esiistmel kanti, siis mingi 68% ja peale jõulis politsei nagu sekkumist või hakkasime tegema neid spetsiaalse operatsiooni, siis täna ma olen jõudnud 98% peale esiistme peale. Et ma arvan, see on väga hea tulemus ja Ukrainast on sinna väga-väga pikk maa minna. Ja muidugi, mis seal liikluses teevad väga palju muret, on need samad nagu meilgi. Need tõuksid, elektritõuksid.
1: Aha.
0: Seal sõidakse kolmekesi seal peal on ja. Ja seal on veel munakiviteed on ju mäest alla, mäest üles ja niukene noh, niuke ülemeelikus on see ja ilma kiivriteta
1: ja õnnetusi juhtub.
0: Õnnetusi juhtub väga-väga palju ja traumapunktides on põhikliendid lastest ongi, kes on tõukside pealt kukkunud.
1: No, midagi selles mõttes on sarnast siis meie eluga, aga noh, teadagi sõdivas riigis paraku on ka väga palju seda sorti inimesi, kes on käinud rindel võibolla mitmeid ja mitmeid korda ja olnud seal aastaid ja kes on võibolla jäänud füüsiliselt vigastamata, aga kes on siiski vaimselt võibolla häiritud, vaimselt paigast ära. Ma tean, et Ameerika Ühendriikides, ka Eestis on üsna palju sellised näited, kus ne sellised rindel käinud inimesed ei leia ennast siviilelus või siviilinimeste seas ja seal on kerge tekkima selline just nimelt vägivalla kuriteod. Kuivõrd see on Ukrainas probleem?
0: Nad ei salga, et see on probleem, aga nad sellest probleemist väga kõvasti ei räägi. Et, praegu rahvusvaheline kogukond aitab seal üles ehitada, kuidas need veterane toetada. Nüüd meie missioonilgi muudeti mandaati, me saime juurde omale lisakohustused, et veterani poliitikat arendada. Ja meil on niisugune suur projekt, on juba Blue Haven, kus siis need samad, võt, eelpool, mis sa kirjeldasid, need tunnustega isikud saavad koguneda, saavad rääkida, nad saavad tuge otsida, seal on nii vaimsed kui füüsilised probleeme, võibolla abistavad lahendada või pakuvad tuge, aga see on suur probleem ja nüüd Ukrainas on aru saanud, et sellega tuleb tegeleda. Ja just on see, et praegu juba mõeldakse, mis saab siis, mis on peale sõda. Sul tulevad, need sõdurid tulevad just, koju, kus nad leiavad rakendust, nende teenistus kohe langeb. Neil ei ole ju tööd pakkuda ja nad on kõik on ju kuskil külakohtadest, seal on ju kõik on lagunenud, see infrastruktuur on ju nad üles ehitada, riigil nagu nii palju võibolla vahendid ei ole, tuleb otsida tuge ja on esinenud need, kus rinde mehed nagu ikka otsivad sealt alkoholist abi on ju ja kui sul on juba kaks rindemeest on koos, noh, siis tuleb kolmas, tuleb neljas ja siis ikka midagi võib juhtuda. Ja mis seal salata, et sellest räägita väga palju kõvasti, on neid just suitsiidijuhtumid on hakanud sagenema, et kus inimesed on pettunud, ta tulebki, võtta sa ütlesid, mitu korda käinud rindel või ta on kaua ära olnud, tuleb koju, aga kui on naine on ära läinud.
1: Just.
0: Pere kaasa läinud või pere on hukka saanud, on ju, või noh, sul lähisugulased või hõimlased, on ju, siis ta murduvad. Rindel nad ei murdu, aga nad murduvad just sellest tavaelust.
1: Teeme siin väikese pausi, mõtleme pisut seni räägitule. Pärast pausi jätkame sama sisukalt ja sama hooga.
2: Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning mu tänaseks külaliseks on Margus Kotter. Mees, kellel on suur roll Eesti politsei edulool ning kes viimane aasta ja pisut rohkemgi on olnud Euroopa Liidu poolne nõunik Ukraina politseisüsteemi reformimisel. Margus, me peame rääkima korruptsioonist. Nagu sa siin enne pausi mainisid, see on väga valus teema Ukrainas. kuivõrd sa ise seal

0: peal olles oled kokku puutunud sellise olmekorruptsiooniga? Kuivõrd see korruptsioon kui probleem on Ukraina ühiskonnas tunnetatav?
1: See on suur probleem ja õnneks räägitakse sellest väga palju, sellega tegeletakse ja ka riigi poliitilise juhtkonna tasandil, et ei aksepteerita enam neid olukordi, mis oli, aga sõnad ja teod ei lähe kokku. Et see, kes räägib, see ise võib olla kõige suurem korruptant.
0: Nagu paha tihti juhtub.
1: Ja kus liigub raha, seal on väga palju korruptsiooni. Ja seal on, ütleme nii, et seadusandlus ei olegi kõige suurem probleem, vaid just on pigem uurimisasutuse võimekus tegeleda, nad inimesed kohtus ära menetleda ja IT-süsteemide arendus on väga-väga nõrk, paljud asjad käivad paperi peal, ehk auditid võtavad kaua aega, asju avastatakse hiljem ja see, mis ma praegu kirjeldasin, on kõrgemal tasemel nii-öelda korruptsioon. Nüüd, kui rääkida tavainimese vaates, siis...
0: Ja argi korruptsioonist.
1: Jah, et... Kui sul ei ole tutvusi, sa ei saa ka seal arsti juurde, sa ei saa last õigesse kooli on ju, või sa ei saa mingid kohalikust omavalitsus kiiremini mingid asju. Ukraina kolleegid sellest meile avalikult ei räägi, aga tead on, et noh, arstile minnakse, siis meele head kaasa võetakse, nagu meil oli, on see kommikarp, on see konjakipudel või on väike ümbrik on ju, et jälle tagasi tulla. Aga nüüd, kui olla tänava peal, siis inimene võib kokku puutuda korruptsiooniga, on tavainimese jaoks on liikluspolitsei, siis on sõjakomissariaadid, et kus ostetakse
0: ennast vabaks
1: on ju, või ostetakse siis üliõpilast tõendid. Aga sellega tegeletakse, näiteks nüüd alles hiljuti muudeti nüüd seadust, et kui sa oled ülikoolis õppinud rohkem kui pooldist nominaal aega, ehk 4 aastat, 6 aastat, ja sa oled seal juba 10. aastat, siis sa lähed juba mobilisatsiooni alla, et sul enam kaitset peal ei ole. Et sul on paber, aga sa koolis ei käi.
0: See mobilisatsiooni moment, et seal ikkagi mehed teatud vanusene peavad olema valmis, et nad saadetakse rindele, see omakorda on üks selline suur korruptsiooni ohuallikas, et leidub palju neid, kes on valmis maksma mis iganes raha, et saada sellest kohustusest vabaks. Ja kui leidub inimese, kes on valmis maksma, küllap leidub ka inimese, kes on valmis raha võtma ja korraldama asju seal siis.
1: Eks ta nii ongi, aga no, nüüd on õnneks on siin muudetud palju seadusi ja nad peavad arvestama sellega, et sõltuvalt sellest tõendi liigist, see hakkab takistuseks enda järgmineva selus on ju, et kui sa tood mingi psühholoogilise trauma mingi tõendi, see võib tähendada, et sa ei saa toetada teatud ametikohtadel, sa ei võibolla ei saa relvaluba, sa ei saa võibolla autojuhilubasi on ju, ehk ta hakkab tulema sulle tagasi teispidi on ju, aga nad tava inimene ei mõtle selle peale hetkeolukorras ja siis nad lähevadki kaasa sellega, sest see on nagu ainus võimalus, et jah, kindlasti on raske juba uusi inimesi värvata, kui nad teevad seda ja tava tasemel Ega seal noh, on see traditsiooniline korruptsiooni allikad, ehk need samad ehitusload, menetlusload, et kui siin rääkida Eesti ärimeestega, kes seal käivad, et siis ega ilma nii-öelda õigele inimesele võib-olla mingil ajal mingit asja maksmata või andmata, noh, seda kiirendata seda on ju. Et mida väiksem inime oleme, seda väiksemad on summad on ju. Ja nagu siin ikka meediast me saame lugeda, siis iga nädal võetakse keegi eksminister või on ju suure firma omanik võetakse maha. Algatakse asjad, seal avastatakse miljoneid dollareid, miljoneid eurosi on ju, millega seal nüüd tegeletakse on see sama see neopetismiga, et see onupoja poliitika, et oma sugulased on nagu kohtadele määrad, on ju nüüd nagu eluaegsed ametid, riigitasandil tegeletakse sellega, et sul määratakse ametiks tähtajad, et sa ei saa ühes ametis olla seal 10-15 aastat või sa oledki 4 aastat, 2 ametiperioodi, ehk mis on see, vähendab seda... et sa kasvad selle süsteemiga kokku, et seal rotatsioonid, suur riik, siis siin viiakse mujale oblastisse, riigi poolt on tagatud sulle korterid, ameti auto on ju, lastele koolid, ehk nad on veel selles samas nii-öelda nõukogude süsteemis või kus ka Eesti oli kuni 2000 aastat, et igal politseinik võis olla riigi korter näiteks.
0: Nii võttes tundub, et see kõik on ikka väga sügavalt juurdunud, kuivõrd see Ukraina ühiskond on tänaseks ikkagi küpsenud selleni, et saavad aru, et see on üks asi, üks probleem, suur probleem, mis takistab neil arenemast normaalseks riigiks, mis takistab neil olemast normaalne riik ja mis võib olla otsapidi on põhjus, et see sõda, see neetud sõda ei lõppe, sest neil on omal nii-öelda riigis sees nii tõsine probleem.
1: Vot niisugused riikides on nagu 3 faasi, et enne sõda on üks korruptsioon, sõja ajal on teine korruptsioon ja peale sõda võib olla veel suurem korruptsioon, sest siis tuleid rahas hakkatakse üles ehitama neid süsteeme.
0: Absoluutselt. Suured rahad lähevad liikuma ja seal leidub alati neid, kes tulevad saama peale seal välja.
1: Ja nagu ma mainisin, siis riigi tasand tegeleb väga jõuliselt praegu selle korruptsiooniga. Ehk on see seadusandliku baasi loomine, prokuratuuri võimekuse suurendamine, see on see antikorruptsiooni üksuste suurendamine, meie missiooni pööratakse järjest rohkem tähelepanu sellele. Ehk kui sa saad selle seadusandliku fundamentaalse baasi korda, siis saad sa jälle edasi liikuda. Nüüd tuleb inimesi koolitada, õpetada, et nad nende mõtte maailm muutuks ka sellest teistmoodi, et mitte, et me olen case by case elan, vaid sa tegelikult pead lahendama seda süsteemselt.
0: Just.
1: Ja nüüd, kui me jõuame tavainimeseni, siis tavainimene tervitab sellist lähenemist, ta on kõik nõus, et nii peab tegema, aga kui sa räägib mingi tavateemadel, siis mis ma seal on? Seal on kõik on korruptandid ja on kinni makstud ja kõik on see. Ehk selle mõtte maailma muutmine võtab ikka aega ja nad on harjunud sellega. Ja mis on ohumärk veel, inimene võib sinuga rääkida, aga nüüd kui temal tekib see situatsioon, kus tema peab nüüd maksma ja kellegile, ta teeb seda. Sellepärast, et ta muidu ei saa seda hüve või seda soodust, mis on talle vaja on ja mõnikord on see häda vajalik. Et see kõik on seotud ja see võtab aastaid on ju, et riigi tasandilt alustavad õige, kuid nüüd, kuidas see süsteem täielikult rakenduks.
0: Saame näha. Margus, me peame rääkima veel ühest teemast. See on nimelt siis see netikelmide ja kõik võimalike muude kelmide teema. Kui Eestis on siin juba päris mitu aastat netikelmid, telefonikelmid, kõik võimalike vale investeerimisplatformide loojad ja muud tegelased röövinud inimeste kontodelt väga palju raha, miljoneid eurosid. Ja väga sageli osutatakse, et kogu see edalaadi kuritegevus saab alguse Ukrainast. Mitte ainult Ukrainast, aga seal väga sageli ka. Et seal asuvad need kõnekeskused, seal asuvad need tegelased, kes kõik need võrke punuvad seal, mis siia lõpuks ulatuvad. Kuivõrd see probleem on Ukrainas üleval? Kuivõrd need samad tegelased painavad Ukraina elanike?
1: Täitsa õige point ja mina oma ametitelefonile Ukraina numbriga, ma arvan, saan iga nädal 2-3 kõnet, on inimene otsas või on sul AI tekst, tuleb seal on ju mingi, et vajutan uppe seda on ju juhatame edasi. Et noh, neid me blokime, eks meid ka seal koolitatakse, õpetatakse, mis teha sellega, aga see on suur probleem seal. Ja täpselt süsteem on nagu ühes filmis, kus ehitati üles sinna pettukeskus ja seal käib täpselt sama skeemi järgi. Renditakse business keskustest, ärikeskustest, renditakse korrused, ruumid, tegutsetakse 3-4 kuud, siis tuleb info, et kuulge, et olete, lekib siin midagi, järgmine päev on ruumid tühjad ja juba võetakse uued ruumid. Juhivad niisuguse gruppe, niisugused noormehed, kes sõidavad maseratide Bugattidega seal, sest nad on edevad ja tänu selle nad võibolla ka vahele jäävad seal need ninamehed on ju. Aga need on suured probleemid, on kuulda olnud, et seal ka eestikeelsed inimesed töötavad juba Ukraina territooriumil, noored, edukad, teenivad ja päris palju on mitte kinnitamata andel on nende annekteeritud territooriumite, seal Donbassi oblastis, seal Hersoni kandis, et on nagu selle Vene kontrolli all olal territooriumil seal keskused ja sinna Ukraina võim täna kahjuks ei ulata, aga need võetakse kinni. Neid suletakse, aga neid on nii palju ja see on niukane nagu omaette äri sektor, millega tegeletakse, seal on kiire raha ja Ukrainas on päris palju juhtumeid, aga nende haarded lähevad väljapoole. Aga nad ei saa ilma selleta, nagu meilgi Eesti meedias on läbi käinud, et kus nad saadakse nende, mis need boksid on, mis need kõnesi saavad siin jagada või need, et need peavad olema selles kohalikus riigis, et ilma nendeta ei saa, ehk see on päris suur mure. Ja me võime rääkida, et noh, et ukrainased teavad, aga neil ei ole jälle seda ressurssi, et sellega tegeleda, nad teavad, nüüd neil tuleb valida, et kas võtta siis tegeleda selle sõjakuriteoga või raskem kuriteoliigiga, sest nende jaoks see kelmus sellisel kujul, noh, nendeks oli probleem see.
0: See ei ole nii suur probleem, ja kui on sõda, mis on ju seal samaseks.
1: Aga võtame need summad, siis Eestis kaotavad inimesed rohkem summasi kui näiteks Ukrainas, sest Ukraina tava inimesel ju seda raha nii palju ei ole.
0: Just.
1: Ja ega ma ju väga täpselt ei ole sellega kokku puutunud, et mis mõju see avaldab või kuidas seda koostööd saab paremini teha, sest ma arvan, meie Eesti keskrimka või PPA on ju siin laiemalt on ju, nemad teevad sellest liinis konkreetselt tööd, et ma olen kindel, et tehakse head tööd ja ega sellest kõvasti ei räägita, sest ega need vaenlane ka ei maga.
0: kui võrd ikkagi Eesti ja teised Euroopa riigid saavad, võivad ja oskavad seal teha koostööd nüüd Ukraina poolega? Ukrainas käib sõda, on täiesti selge, et sõjaga seonduvad probleemid on kõige tähtsamad probleemid ja ometigi, kui võrd seal mingisugune koostöö ka nende kelmikontorite osas toimib ja kui võrd seal tänu sellele koostööle on siiski probleemi suudetud vähendada?
1: No ma arvan, selline asi läheb ka ork kuritegevuse alla ja noh, üle riigi, piiri üle selle kuritegevusele ja siin ma arvan, et meie need jõustruktuuride asutused teevad koostööd. Ja nagu ma ütlesin, sellest avalikult ei räägita, et meie missioon nagu otseselt sellele ei keskendu või me ei tegele sellise, selle tasemega, aga meie vaatame seda suurt pilti, et kas on seal mingid seadusandlust või kuidas saab neid jälgida, neid telefoni, neid... Ja eks kindlasti on olemas omad taktikad ja meetodid, kuidas seda kontrollitakse ja seda nagu avalikult niimoodi ei jagata, et ma mõtlesin, et vaenlane ei maga, et saab ka teada ja meil on ju siin koostööleping ju sõlmitud alles hilja aegu, on see on ta korruptsioon ja niisuguse organiseeritud kuritegevusega oli siin see, Läti, Leedu, Eesti, Poola, Ukraina on ju, et see areneb ja Ukraina me võime mõelda, mis on, aga me võime ennast digiriigiks nimetada, kuid selline digitaalne areng, mis toimub praegu Ukrainas, see on kolm korda kiirem kui meil omal ajal, et see areneb väga-väga kiiresti.
0: Kuivõrd Ukraina sisejulgeolekuga tegelevad struktuurid jõuavad nii-öelda Euroopa tasemele või laiemalt kogu Ukraina riik, sa oled selles elus seal sees, kuidas sulle tundub, kas me saame näha tuntavas tulevikus, hoopis teissugust Ukrainat, euroopalikku Ukrainat.
1: Mina usun sellesse. Tulevad uuendusmeelsed noored poisid, haritud mehed, naised, kes saavad ka haridust välismaal, käivad kursustel. Ja mul on väga hea meel, et praegu endine politsei peadirektor sai nüüd uueks siseministriks, kes on väga-väga euroopameelne, väga-väga uuendusmeelne. Ja peale minu, me kohtusime siin siis, kui ta oli veel politsei peadirektor. Ja tal on nii palju ideid, ma arvan, me peame teisi missiooni sinna kõrval tegema, kus ta näeb neid probleeme, millega tuleb tegeleda, aga üksinda see ei saa, ehk kui süsteem töötab sinu vastu, siis see jäädki üksinda, ta peab muutma just enda need lähikondsed, ehitama üles euroopalikud struktuurid ja me peame arvestama, et Ukraina on väga suur riik, see on cirka praegu on riigis on 38-39 miljonit inimest on ju, kelle sa pead pakkuma seda sisejulgeolekut, iga struktuur, sisejulgeolekustruktuur on enda ellujäämise nimel võitleb. Ükskord ma arvan, käib see kõks ära, nad näevad, et nii ei saa. No, et just see koostöö viib edasi.
0: Kaks loota. Margus Kotter, Euroopa Liidu strateegiliste reformide rakendamise nõunik Ukrainas. Tuhat tänu, et leidsid aega tulla ka Krimiraadiosse. Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Täna me saate külalisi ja loomulikult kõiki kuulajaid. Postimehe digitellijad saavad täna saadet järele kuulata aadressil kuula.postimes.ee. Uus saade on eetris järgmisel teisipäeval. Kell 1. Kuulmiseni.
2: Krimiraadio. Krimiraadio. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Marca ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurva.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Alustame Kuku hommikuraadioga 26. augustil ja kolmapäevane päev, aga tähendab see kõik seda, et meil on septembrini jäänud nüüd kõigest loetud päevad. Septembris tundub vähemalt ajakirjandusmaastikul ju ka, et elu läheb kohe kuidagi erksamaks, hakkame kohe saama palju rohkem ka teemapakkumisi ja kõike muud säärast, aga Sander, millest ma tahtsin täna hommikul sinuga juttu teha, on varjatud reklaam. Kui palju sa arvad, et me oleme hommikuraadios varjatud reklaami ohvriks sattunud?
3: Varjatud reklaami ohvriks? Mida sa selle silmas pead?
2: No, et näiteks pakutakse sulle mingisugust teemat, nii. Aga siis tuleb välja, et see tegelikult reklaamib hoopis täiesti mingit X asja.
3: No...
2: No, eks tegelikult see ei ole varjatud? Selles saab aru küll.
3: Selles, jah, et eks ta nii kipub olema, et ükskõik, mis teemal me räägime, mingisugune kas idee, isik või organisatsioon saab tähelepanu ja see läbi võib öelda, et ka siis nagu, me oleme teinud reklaami.
2: Kas sul on mingid totraid pakkumisi tulnud? Me enamasti saame muidugi pakkumised ju mõlema meilile, eks ole, sina ja mina. Aga, aga saavad ju ka kõik teised raadiomajad ja saavad kõik kirjutavad ajakirjanikud sellest ajast, ma mäletan ka. Ma mäletan enda kogemusest, ma siis olin veel postimehe ajakirjanik, kui tuli üks pakkumine teha, pressiteade tuli lihtsalt. Ja need pressiteade tuleb hästi palju, siis see mõnda ju ei pane üldse tähelegi, ei süvene ja siis mulle see pressiteade ütles seda, et üks maksima maja lammutatakse ära. Mm-hmm. Ja sinna asemele tuleb ühe brändi hotell. Mm-hmm. No, silmadega kiirelt käisin selle pressiteate üle, liikusin edasi sellepärast, et uudiseid on päevas ikkagi ka väga palju, mida on vaja kiiruga teha ja ütleme mingisugune maksima lammutamine ja sinna tulev uus hotell ei ole võibolla see teema. Aga siis ma hakkasin saama telefoni kõnesid. Mm-hmm. Miks sa ikkagi, miks te seda üles ei pane, see on ikkagi tähtis uudis. Mm-hmm. Ja sellest ma mäletan toona tekkis ikka tegelikult päris sükke, no lõpuks läksid asjad natuke ikka kurjemaks, ma mäletan, et mu toona on ülemus, see oli juba võttis ühel hetkel sõna sellepärast, et reklaami inimene, ta ikkagi uskus siirelt, et me peaks panema üles selle artikli, kirjutama sellest, kuidas üks brändi hotell endale siis uue maja rajab ja mina siis teiselt poolt jälle ütlesin, et no siin ei ole uudist, see on lihtsalt reklaam, väga tore, et üks maja lammutatakse ja ehitatakse uus, aga see isenesest uudis väärtus ei ole ja see on mulle nii eredalt meelde jäänud ja vahepeal nüüd raadiotöös ma olen ikkagi ka märganud aegalt selliseid pakkumisi, kus hiljaaegu võibolla sina ei märganud, Sander, aga pakuti näiteks meil ühte tehnoloogia brändi või tehnoloogia poodi õigemini. Mm. Pakuti meile ka jutukaaslaseks hommikusaatesse, aga mis teemal rääkima, see jäi natuke nagu hämaraks lihtsalt, et, no, et mida siis, mis praegu siis toimub poodides või millised, ma ei tea, kohvimasinaid inimesed ostavad. Aga tegelikult seal oli siis peidus ka see mõte, et seal mingisugune laienemine sellel poel nagu plaanis on, et väga peene taktikaga saadakse tänapäeval meediapilti. See on kunst, selles mõttes igasugune austus nende töötajate vastusest, et sa pead ikka väga täpselt neid sõnu seadma, et ajakirjaniku, kuidugi teine teise nagu lollitamine käib ka kohati.
3: Ma ei tea. Ma vahepeal mõtlen, et tegelikult me saame ju kõik aru, näiteks mulle absoluutselt ei meeldi selline olukord, kui mõni kommunikatsioonijuht või suhtekorraldaja helistab või saadab kirja ja siis on kirjutanud sellise vägeva, just kui enda arvates ajakirjanduslikult väga täpse sellise sissejuhatuse, et me võiksime ju rääkida nendele põnevatel teemadel rääkida ja siis, ja siis vaat selline külaline saaks tulla. Mulle meeldiks palju rohkem selline lähenemine ja meeldibki. Ja tegelikult need kommunikatsioonijuhid ja suhtekorraldajad, kellega ma koostööd ka teen, teevad seda väga hästi, et mulle meeldib. Kui nad helistavad, ütlevad, et minu klient on vaat see inimene, ta tahab promoda seda asja, ta tahaks sulle külla tulla, aga seda, mida tema ka rääkida, sa võid ise välja mõelda.
2: Ja see oleks selles mõttes palju lihtsam.
3: Ja siis ongi, no,
2: me otsustame siis ise, eks ole.
3: Otsustada, kas ma kutsun ta, kas ma räägin sellest asjast, millest ta rääkida tahab või mitte. Ja sageli ongi nii, et sellest teemast, millest inimene rääkida, mille tahaks, me juttu ei teegi, aga ta tuleb meile külla ja me räägime mingisugusel teisel teemal.
2: Ja,
3: mis on täitsa nagu adekvaatne, nagu läheneme. Et siis ma näen, et mul on ka sellest teema pakkumisest kasu, et ma saan inimesele külla, keda ma oleksingi tahtnud külla kutsuda.
2: Aga nad, ei taha, aga nad ju ei taha, et see inimene sulle külla tuleks sellisel juhul, kui sa ei räägi sellest, millest neil on vaja rääkida.
3: Tulevad ikka. Ma tunnen, et see täitsa töötab nii.
2: No jah, võt, see on selline jällegi...
3: Võibolla näppu otsaga tõesti korraks mainime ka ikkagi, et jah, et mingisugune üritus on ka tulemas peagi, et siis saab just kui selle linnukese kirja, et ta on ka selle saab, mis ta tahtis.
2: Jah.
3: Aga samas me ju ei tee seda kunagi niimoodi kuidagi reklaamivalt, et minge kõik sinna nüüd üritusele, kui on äge üritus, kui on äge, usume sellest, siis me võime öelda, et minge sinna, aga see ei ole jah, kuidagi viisi makstud või kuidagi korruptiine.
2: Ja selles mõttes küll, jah. Aga siit kohalt jällegi selline sügav mõte nii varakul hommikul, aga sellest, kuidas tõesti teine kord tasubki mõelda, kui midagi vaatate või loete või kuulate, noh, muidugi tegelikult sisuturundus peab olema kindlasti markeeritud, aga mõelda sellele lihtsalt, et huvitav, kui palju jah, sellest asjast või kui mingi väga konkreetne teema, mis mingisugusest väga kindlast nimest või tootest või asjast räägib, et siis kuidas see taust seal kõik on kujunenud, kuidas on selle nii jõutud, et ma ise nagu mõtlen ka ja me muidugi oleme ise ka sellist juttu teinud enne, aga kui kuulata ma ei tea, teisi ametikaaslasi või mis iganes, siis teine korda, et aha, võt, siin on tulnud mingi pakkumine. Aga nii palju siis sellisest reklaamimaailma taustast, meediamaailma taustast, loodame, et hommik on möödunud teil juba praeguse seisuga mõnusalt, uni silmast pühitud ja Kuku eetris oleme õige pea tagasi juba ilma jutuga.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Tere, Timo Tarve, Aina Ruussar ja saade Sihik. Eesti iseseisvuse taastamine käis 1988. Aastal juba täie hooga. 23. augusti Hirvepargi miitinguli järgnes 25. augustil tollase Eesti rohelise liikumise korraldatud rahva kogunemine Tallinna linnahallis, kuhu tuli üle 5000 inimese. Sellel kogunemisel võeti vastu resolutsioon, millega nõuti tollase valitsusjuhi ehk ministrite nõukogu esimehe Bruno Sauli tagasiastumist. Saul oli tollase okupeeritud Eesti valitsusjuht aastast 1984 ja ta läks Eesti okupeeritud Eesti ajalukku ühe seisaku ajapoliitilise sümbolina. 88. Aasta detsembris vaatas tollane juba Eesti meelne kompartei pleenum Sauli välja ja valitsuse etteotsa sai Indrek Toome, Eesti NSV valitsuse viimane juht. 1991 jätkas taasis Eesti valitsus hooksalt riigi vastaste tõrjumist. Sellel aastal 25. augustil keelustas valitsus interliikumise nõukogude meelsete peamiselt venekeelseid inimesi ühendanud organisatsiooni, mida juhtis Jevgeni Kogan. Võibolla mõnele kuulejale see nimi veel ütleb midagi. Aga sinna kuulusid ka mõned Eesti nimedega tegelased, Arnold Sai ja Lembit Annus näiteks. Tänasesse päeva. Eestis on registreeritud üks kandidaat presidendi ametikohal Ülle Madise. Seadus sätestab nii kandidaadile kui ka valimistele mitmeid nõudeid. Neid selgitab siiku saates Vabariigi valimiskomisjoni ase esimees Aire Mikli. Igal aastal augustiku lõpus kogunevad Tallinnasse Eesti suursaadikud ja diplomaatilised esindajad kogu maailmast. Timo Tarve käis välisesindajad Islandi väljaku majas intervjueerimas. Tänases saates räägib olukorrast pidevas sõjaseisukorras olevas Iisraelis meie suursaadik Tel Avivis Andres Vossmann. Kristjan Prikk lõpetas 5-aastase ameti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides ja alustas nüüd Eesti alalise esindajana NATO juures. Tema kõneleb alliansi 32 liikmesriigi ühtsusest ja üksmeelest, sõjalistest kulutustest ning NATO idapiiri kaitsest. Nukuteatri muusium kuulutab välja teatri nuku leiutamise konkursi, mis toimub juba kolmandat korda. Selle teemaks on võimatu teatrinukk. Mis või äkki hoopis kes on teatrinukk? Sellest räägib saates noorsoteatri nukumeister Annika Aedma.
1: Sihik.
5: Hea meel on stuudios tervitada Vabariigi valimiskomisjoni aseesimest Aire Miklit. Tervist.
6: Tervist.
5: Eile lõppes tähtaeg kandidaatid ülesseadmiseks Vabariigi presidendi valimiste esimesse vooru. Nüüd saate täna siin ametlikult valimiskomisjoni esindajana kinnitada, et registreeritud on üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise.
6: Ma tegelikult pean ütlema, et kandidaat ei ole veel registreeritud. Vabariigi valimiskomisjon koguneb täna kell 3 selleks, et kandidaat alles registreerida. Aga tõepoolest eile oli viimane päev selleks, et Riigikogu liikmed saaksid siis esitada dokumente, olla ülesseadjad Vabariigi presidendi kandidaadi jaoks.
4: Presidendi valimised on Eestis väga erilised valimised. Need toimuvad sedeliga valimistest kõige harvemini. vajadusel mitmevoorulisena, valijate ring on selgelt piiritletud ja vajadusel ka laienev või taas kitsenev, nagu 2016 vist oli. Need on ka salajased valimised. Kas need tingimused teevad ka Vabariigi valimiskomisjoni töö kuidagi keerulisemaks? Ilmselt küll, eks?
6: Ühtepidi muidugi Vabariigi presidenti valitakse üks kord viie aasta jooksul, see on hästi pidulik sündmus, aga teisepidi võttes seadus ikkagi kirjutab nii selgelt ette, milliseid protseduure tuleb teha ja ma pean tunnistama, et mina olles Vabariigi valimiskomisjonis 14 aastat olnud, nad mõnes mõttes ikkagi muutuvad need valimised rutiiniks.
5: Aha. Nagu ütlesite, valimise seadus sätestab selgelt, et kandidaadil oleks vähemalt 21 seadjat, antud juhul siis parlamendiliiget, nende toetusallkirja, loomulikult tema enda nõusolek ja ta peab esitama veel mitu huvitavat dokumenti, oma käelise kuupäeva allkirjaga nõusoleku, eks ole, ja siis dokumenti, mis tõendab tema sünnijärgset Eesti kodakondsust. Mis laadi need siis dokumentid täpselt on, kas ta peab tõesti kapist oma sünnitunnistuse välja karoppima või mis?
6: No meie digiriigis on asi tehtud lihtsamaks, et politsei- ja piirivalveametist sellise tõendi saab küsida ja see, et omakäeline nõusolek ja kinnitus selle kohta, et kandidaat vastab nõuetele, mida seadus Vabariigi presidendile ette näeb, et see on nüüd selline dokument, mida ei saa elektrooniliselt esitada. Aga eile siis seati üles Riigikogu liikmete poolt, keda oli 75, esildis Ülle Madise kandidatuuriga, siis see küll oli elektrooniline dokument ja allkirjad olid elektroonilised, mis siis valimiskomisjonile edasi anti.
4: Nii et seda probleemi, et valimiskomisjon peaks kuidagi üles jääda, et allkirjad ehtsust kontrollima meie tänases digiriigis enam ei ole, eks ole, aga kas kontrollida tuleb ka nende allkirjade kuidagi vaba tahet nende andmisel?
6: No valimiskomisjon ikkagi võtab ja vaatab eelkõige seda, kas selles nimekirjas inimesed, kes on oma allkirja sinna annud, kas nad on kõik Riigikogu liikmed, sest keegi teine peale Riigikogu liikmete Vabariigi presidendi kandidaati üles seada ei saa. Nüüd ma arvan, et Riigikogu liikmete puhul, kui nad viivad läbi oma tavapärast tööd ja hääletavad siis seaduseelnõude poolt või vastu või, et nemad on oma mandaadis vabad ja ma arvan, et samamoodi on nad vabad ka siis üles seadma presidendi kandidaati, nii et valimiskomisjonil ei ole põhjust kuidagi kahelda nende allkirjade andmise vabast tahtes.
4: Aga kui keegi tahab pastakaga allkirja anda, siis ta saab seda teha, eks ole? Põhimõtteliselt või?
6: Jaa, põhimõtteliselt küll. Seekord olid need kenasti kõik elektrooniliselt ühes konteineris, nii nagu ma arvan, me siin e-riigis oleme harjunud. Aga presidendi kandidaadi ülesseadmisel siis Ülle Madise enda nõusolek, et see oli tõesti omakäeline.
5: Need pole ainsad dokumentid, mille Vabariigi valimiskomisjon neile sai või vastuvõttis. Teile tuli ka üks kiri ühelt parlamendi fraktsioonilt, kes palus teilt tungivalt jätta see kandidaat registreerimata. Kuidas need valimiskomisjon taoliste dokumentide pöördumistega tavaliselt talitab?
6: Valimiskomisjonile tuleb eri aegadel erinevaid dokumente. Tavaliselt pöördumised on valimistega seotud kaebused. No, ütleme siin. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on meil olnud viimased valimised, seal oli ikkagi kaebusi 60 ringis, palju nii-öelda tavalisi avaldusi ei tule nii sagedasti, aga tõsi on see, et eile pärast seda, kui oli vastu võetud Vabariigi presidendi kandidaadi ülesseadmiseks ettenähtud dokumentid laekus, siis tõesti EKRE fraktsiooni kiri, kus selline taotlus seisis, nagu te siin nimetasite.
5: Aga mis te siis teete, kas te võtate nii-öelda koosoleku päevakorda selle ja kas te peate selle järgi talitama, kas kuidagi seadus näeb ette ka, et te peate tõesti võtma siis esitatud argumente vähemasti analüüsida või?
6: Selge on see, et kes iganes Vabariigi valimiskomisjoni poole pöördub, kõikidele nendele avaldustele, kirjadele me alati vastame. Nüüd see kiri, mis iseenesest on 11 lehekülge pikk, üsna mahukas, väga argumenteeritud, eks see oli meile ju natukene üllatus. seadus ütleb ka ära selle, et meie vabariigi presidendi kandidaadi registreerimiseks peame tulema kokku täna, me ei saa seda edasi kuidagi lükata. Ja päevakord selle kokkutulemise jaoks oli ka kokku pandud juba eelmisel nädalal. Mida nüüd valimiskomisjon, kelle koosolek algab kell 3, mida me siis otsustame selle EKRE avalduse suhtes, seda mina praegu öelda ei oska. Ma ei tea, kas kõik valimiskomisjoni liikmed on selle mahuka dokumendiga põhjalikult tutvunud, aga selge on see, et täna me tegeleme kindlasti vabariigi presidendi kandidaadi registreerimisega.
4: Räägime protseduurist. Kui president jääb esimeses voorus valimata, kas siis tuleb allkirjade kogumise dokumentide esitamise ja muu valikuga alustada järgmisel päeval otsast? Uuesti, tähtajad on lihtsalt lühemad.
6: Jah, tähtajad on tõesti teised, et sellel korral siis esimesse vooru kandidaadi dokumentide esitamine toodi ette poole, varem ei ole see nii vara olnud. See oli siis 12. kuni 9. päev enne esimest vooru, aga kui siis esimeses voorus ei saa kandidaat 2/3 enamust, see on siis 68 Riigikogu liikme poolt häält, siis tõesti järgmisel päeval ja sellel korral siis see teine voor peaks siis olema 3. september, kui see vajalikuks osutub, siis tuleb tõesti esitada Riigikogu liikmetel uuesti oma ettepanekud, keda kandidaadiks seada. Ja see võib olla nii esimeses voorus juba kandideerinud isik, aga võib siis ka uusi kandidaate üles seada. Ja no, dokumentidest lihtsalt nii palju, et kui siis seatakse teises voorus üles kandidaat, kes ka esimeses voorus osales, et siis neid teisi tema enda kinnitust ja neid dokumente pole vaja esitada, aga Riigikogu liikmetel tuleb siis tõesti allkirju korjata nende teiste kandidaatide ülesseadmiseks. Ja siis on aega oluliselt vähem, et siis tegelikult 4 tundi enne teise vooru toimumist saab siis hakata teise vooru kandidaate üles seadma või dokumente esitama valimiskomisjonile.
5: Ja see tähtaeg lõpeb 2 tundi enne vooru, nii palju kui ma seadusest lugesin.
6: Jah, et see on üsna lühikene aeg ja sinna vahele, teise hääletusvooru vahele peab mahtuma veel vabariigi valimiskomisjoni koosolek, et siis need uued kandidaadid registreerida.
5: Nüüd kolmandasse vooru, kui teises voorus jääb president valimata, enam siis uusi kandidaate esitada ei saa.
6: Nii on, jah.
5: Ja siis, kui kolmandas voorus jääb ka kandidaat või kandidaadid valimata, siis 2 inimhääli saanud kandidaati lähevad automaatselt valimiskogusse, siis saab seada omakorda uuesti üles mõnd kandidaati, uut kandidaati, et kas ole?
6: Nii on, ja siis on juba teised liikmed ka juures.
4: No valimiskogu on seaduse mõttes täiesti uus valijate kogu ehk elektoraat. Kas siin võib tekida olukord? Võibolla ma küsin hästi rumalalt, aga ma tõesti tahaks teada. Tekida olukord, et kandidaadi A toetuseks allkirja andunud Riigikogu liige võib nüüd anda ka kandidaadi B ülesseadmiseks allkirja, isegi siis, kui kandidaat A on jõudnud automaatselt valimiskogusse.
6: See põhimõte on see, et olenevalt nüüd sellest kogust, kus valitakse vabariigi presidenti, et selles konkreetses kogus saab valija kas siis Riigikogu liige või siis Riigikogu liige ja kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja saavad anda ühe allkirja. Nüüd need kandidaadid, kes liiguvad kolmandast voorust edasi automaatselt, nende jaoks ju enam allkirju ei koguta. Nii et nemad liiguvad automaatselt ja siis Riigikogu liige võib tõepoolest kellegi teise ja ülesseadmiseks oma allkirja uuesti anda, aga me ei saa öelda, et Riigikogu liikmetel oleks kuidagi seda allkirja andmise õigust nüüd uues kogus rohkem kui siis omavalitsuste esindajatel.
5: Aga piltlikult öeldes ta võib olla 2 erineva kandidaadi jaoks oma toetusallkirja annud.
6: Mitte siis valimiskogus, eks ju, et siin ikkagi tuleb vaadata, kuidas see kandidaat jõuab.
5: Just. Kas te olete nüüd isekeski seotanud ka oma tööülesanded sel tähtsal päeval 2. septembril, kui televiisorikaamerad on kõik teie peal, on need rollid, kellel on kõvem hääl, see loeb hääli ette kõvasti, kes demonstreerib pitsateid, kes mida täpselt konkreetselt teeb?
6: valimiskomisjoni liikmetel sellist kindlat ettemääratud tööülesannete jaotust ei ole. Et me lepime isekeskis kokku, noh, neid ülesandeid ei ole nii eripalgelisi, et me ei saaks seda kokkulepet ja kes parajasti hääli loeb, no praktikas on niimoodi kujunenud, et aseesimees on lugenud, aga ma arvan, et kui aseesimehel sellel päeval hääl ära on, et küllap leitakse teine valimiskomisjoni liige, kes jaksab lugeda.
5: Aitäh teile, Aire Mikli, täna tulemast ja kõik need asju selgitamast. Oleme 2. septembri ootel, enne muidugi ootame ka teie ametliku koosoleku ära, kus te kandidaadi registreerite.
6: Aitäh!
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Head Sihiku saate kuulajad, järgmine intervjuu jõuab eetrisse Välisministeeriumist, kus igasuviselt on nüüd neil kolmel päeval kokku tulnud Eesti Vabariigi välisesinduste juhid üle kogu ilma ja see on hea juhuse annud ja võimaluse vestelda ka meie suursaadikutega, diplomaatidega maailmas erinevates paikades. Kuku mikrofoni juures on Eesti suursaadik Iisraelis Andres Vosman. Tervist!
7: Tervist!
5: Andres, tulete riigist, kus vaatate elupõliselt möllab pidevalt sõda. Millele viitan, Hamasi ja Iisraeli sõda pole poliitiliselt kaugeltki veel lõpuni võideldud olukord Gaza sektoris ja selle ümber tundub olevat hoolimata USA pidevatest vahenduskatsetest ikkagi päris patiseisus.
7: No suures plaanis võib nõustuda selle diagnoosiga, jah, patiseis justkui on. Nüüd aasta saab ju varsti täis sellest, kui pantvangid vabastati ja see Trumpi rahuplaan jõustus. Iisraelis on valimised tulemas ja ka see Gaza teema on valimiste üks osa. Ja mulle tundub, et enne valimisi seal väga suurt läbimuret ei tule ja mulle tundub ka üks põhjus on see, et Ameerika enda tähelepanu on seoses Iraani sõjaga või noh, täna on seda võib-olla sõjaks palju nimetada, aga selle konfliktiga Hormuusi ümber tähelepanu mujal ja sellist vahetud momentumit või survet ka Iisraelile ja võib-olla ka Hamasile siis asjaga edasi liikuda ei ole, kuigi augustis teatud liikumine toimus, Lähis-Idas käis siis eriesindaja Kushner, kohtus ka muuhulgas Hamasi juhiga Egiptuses ja teatav liikumine nüüd viimaste nädalatel on justkui tekkinud. Jah, põhiküsimus on seal, kes esimesena järel annab.
5: Jah, meenutame siis kuulajatele, et Hamasi tingimus on see, et iisraelased mingi ära, küll me siis relvad maha paneme. Ja Iisrael ütleb nii üldistatult vastu, ei, te pange relvad maha ja siis me lähme. Ja see on see üldistatud küsimus.
7: Jah, see on põhiküsimus, relvade maha panemise küsimus ja selle järjekordu ajastus. Hetkel näib, et surve Hamasile nii Gaza seest kui ka rahvusvaheliselt tegelikult tugevneb. Hamas on surve all, ilmselt suurema surve all, kui nad kunagi on olnud. Ja nii siis ka USA valitsus, Iisraeli valitsus nagunii, aga ka see Board of Peace või rahunõukogu on väga selgelt öelnud, et Hamas peab esimesena siis relvad maha panema ja alles seejärel peaks siis Iisrael okupeeritud alalt tagasi liikuma ja sealt edasi siis saab rahuplaaniga edasi liikuda.
5: No nagu kaasastel vähe oleks, probleeme on ka teise okupeeritud alaga, me räägime Läänekaldast. Juulis kiitis Netanyahu valitsuse jaoks 34 uue asunduse rajamise Läänekaldale. Eesmärk on siis valdavalt palestiinlaste kasustatud Ida-Jerusalema suurem eraldamine ja Palestiina omavalitsuse mõju vähendamine.
7: Ja see areng on murettekitav. Valdav enamik Euroopa riike on sellega hukka mõistnud. Asunduste tegevus laias laastus eriti selles kontekstis, millel te viitate, on ebaseaduslik. Probleeme on asunike vägivallaga Läänekaldal. Ja noh, tundub jällegi, nagu Iisraelis praegu kõik seoses valimistega, see tänane valitsuskoalitsioon üritab seda reaalsust kinnistada nii palju kui võimalik, selleks, et kes iganes siis järgmise valitsuse moodustab, oleks nii raskem tagasi liikuda.
5: No Lääne ajakirjanduses on üks plakat, palju tähelepanu leidnud. See on Tel Avivi kesklinnas valimisplakat, kus on kujutatud New Yorki linnapead Soram Amdanit koos Iraani juhi Mojtaba Khamenei ja äärmusrühmituse Hezbollah liidri Naim Qassemi kõrval. Tegemist on Netanyahu valimiskampaaniaga või?
7: Ma ei ole seda plakatit näinud, aga ma ei välistaks, jah. See retoorika ei ole väga võõras praegu Iisraelis.
5: No valimiste põhiküsimus on ju jätkuvalt see, nagu ta igakord on olnud, mul tundub viimase kümnenda jooksul vähemalt, kas peaminister Netanyahu jääb siis võimule, sest liikud on kuuldavasti vist päris palju toetajaid kaotanud ja opositsioon on ka päris raevukaks ja ta on nagu päris jõuline.
7: Jah, hetkel küsitlused näitavad, et Netanyahu ja tema partei Likud tõenäoliselt valimisi ei võida, võrreldes siis 2023. aasta valimistega on toetus oluliselt langenud. Samas ütlevad Iisraeli poliitika vaatlejad, et valimistel jäänud kahe kuu jooksul võib veel päris palju muutuda, Iisraeli poliitikas on kaks kuud pikk aeg. Hetkel jah, nad on teisel kohal, opositsioon on tagant tuulega, samas ka opositsioon ei ole lõplikult koondunud, seal on ka sisetülised ja vastuolusid, enne kõike siis küsimus üle, kes peaks siis saama opositsiooni liidriks. Kadi Eisenkot on kõige tõenäolisem pretendent sellel kohal, endine kaitsejuhataja ja Iisraelis täna populaarsemaid poliitikuid. Jah, ka need valimised suuresti keelevad selle küsimuse ümber, mis on Netanyahu tulevik, mis on tema pärand Iisraeli poliitikas. Võib öelda, et väga suur osa Iisraeli ühiskonnast on tegelikult seda meelt, et on vaja muutusi ja ollakse väsinud sellest viimaste aastate pidevast konfliktiseisundist.
5: Kui te Laine Kolda kohta küsin, mis peaks motiveerima ühte juuti minema ikkagi poliitiliselt väga keerulisel alal, nagu seda on Lääne kaldasse elama minema. Ja nagu te ütlesite, kui sinna minnakse, on vägivald ikkagi päris suur probleem ja just asunike poolt.
7: No eks seal on erinevaid põhjused erinevatel inimestel, et seal on usulised põhjused, seal on sotsiaalmajandusega põhjused Lääne kaldal, et on maa odavam ja elu odavam, on ideoloogilised põhjused, usutakse, et see on nii-öelda Iisraeli territoorium juba piiblist see nii on ja ühesõnaga, et põhjus on erinevaid nüüd küsimus, kui palju sellest asunike kogu hulgast, keda on cirka 500 000, kui palju neist on siis sügavalt ideoloogilised ja kes ütleme kunagi mingile kompromissile ei lähe, neid uurimusi on, ja arvamusi on erinevaid, tõenäoliselt on neid vähemus, enamus on pigem läinud Lääne kaldal elama sellepärast, et Iisraelis on elukallidus suur probleem.
5: Siseriiklikult on probleeme veel, lisaks elukallidusele, mis tõesti nagu kuulda on olnud ikkagi päris nöörib juba. Ultraortodoksete juudi meeste ajateenistuse küsimus, kui plahvatusohtlik teema see on?
7: See on Iisraeli poliitika üks kesksemaid küsimusi, eriti siin viimase paari aasta jooksul selleks kujunenud. Iisraeli armee on suuri kaotusi kannud, on sõditud siis nii Gaasas, Liibanonis sõjad Iraaniga, kuigi ei ole Gaasa toonud ohvreid, aga siiski on Iisraeli sõjaväge kurnanud ja see küsimus õiglasest koorma jagamisest on väga terav küsimus ja tõepoolest kohati tundub, et see emotsioon on keemistemperatuuri lähedal selle sama teema ümber, ehk siis mis on ultraortodoksi, mis on tema õiglane kohus riigi ees ja see on väärmiselt valulik teema, ka ultraortodokside kogukonna sees on erinevaid arvamusi selles küsimuses, on neid, kes on valmis teatud kompromissideks siis ilmaliku Iisraeli riigiga, on valmis siis kandma suuremat koormat

0: Iisraeli ilmalikku riiki nüüd kuidagi isoleerunuks jääda kogu maailma ees või on see nagu haneselga vesi tegelikult ?
1: No Iisraeli opositsioon on näiteks ka täna arvamusel, et Iisrael juba on rahvusvahelises isolatsioonis ja neid arvamusi on seal on väga, väga teravaid. Mulle tundub, et üldiselt Ameerika ja Ameerika tänase administratsiooni ja Netanyahu valitsuse vahel on siiski üsna suur teineteise mõistmine. Aeg-ajalt tehakse teravaid avaldusi, aga need on natuke seotud ka kodupublikuga, Iisraelis kindlasti taaskord valimiste kontekstiga, et Netanyahul avalikult on võib-olla raske kõigega leppida või nõustuda, aga mis kinniste uste taga toimub, on ma arvan natuke teine dünaamika. Suures plaanis kehtib see tõdemus, et eriti tänasest Ameerika administratsioonist sõltub väga palju, mis Iisraelis toimub, kuidas Iisrael ühes ja teises küsimuses mis hoiaku võtab. Nii et Netanyahu kindlasti on suuresti sidunud oma poliitilise saatuse ka president Trumpi hoiakuga.
0: Ja lõpetuseks, igapäevased löögid Hezbollah pihta, muude vaenlaste pihta, keda Iraan toetab. Need on tõesti igapäevased uudised, et pole mõtet rääkida, et teil oli õhulik seal või Mossad tegi erioperatsiooni seal.
1: No Hezbollahga on hetkel seda uudisvoogu natuke vähem. Teatavasti on kui kehtib vaherahu, neid lööke aegalt tuleb. Hezbollah tavaliselt siis ründab Iisraeli üksusi droonide või droonidega või siis lühatakse mingi miin. Ja Iisrael siis muidugi annab vastulöögi, aga võrreldes siin paari kuu taguse ajaga on tegelikult suhteline vaikelu praegu.
0: Aitäh teile, Andres Vosman, selle toreda ülevaate eest. Edu jõudu teile ilusaid päevi kodumaal.
1: Aitäh.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb koduaken.
3: Kuku hommikuraadios Sander Punamäe ja Brita-Mari Alas 26. augustil ja milles räägivad meile ilmaandmed.
4: Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuuriks on täna 17-21 graadi.
3: Vaatame nüüd ka keskkonnaagentuuri mudelprognoosi ja tundub, et päris tuulevaikne ilm tegelikult ikkagi võrreldes siin viimaste päevadega ja selle nädalal see tuul vaikseks üsna jääbki. Kõige soojemaks piirkonnaks pärast lõunal Pärnu ja ka Haapsalu. Tundub, et Kesk-Eesti, Lääne-Eesti saavad selle suurema soojadena ja homme läheb nõksa soojemaks. Räägime juba homme temperatuuridest, mis algavad ikka kahega.
2: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Siik jätkab ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada noorsoteatri nukumeistrit Annika Aedmat. Tere!
6: Tere!
5: Annika Aedma pälvis 2 aastat tagasi noorsoteatri parema kunstniku kolleegi preemia lavastusel enda röövik lavakunds eest ja kolleegi preemia osav näpp kui parim töökodade töötaja, aga Nukuteatri muusium kuulutab juba 3. korda välja teatri nukku leiutamise konkursi. Seekordseks teemaks on võimatu teatri nukk. Milline saab olla üks võimatu ja eriline nukk?
6: See on väga hea küsimus. Kahtlemata on teema hästi suur, lai, pakub võib-olla väga suurt ja laia inspiratsiooni antud teemal, mida kõike võiks leiutada. See ei ole siis ainult nagu selle mõttega, et mis materjaalidest, milliste liikumistega see nukk võiks olla, et see teema jah, võib-olla võiks neid noori kõnetada nagu seda pidi, et kui sa vaatad kodus ringi, ja sul tekib mõte, et see nukk võiks olla ja omada mingisuguseid, kas ta on siis mingeid võimeid, siis millistest materjalidest seda võiks teha, kas või ta on, kui sa sõbrale räägid ja kirjeldad seda nukku, et tal tekiks nagu mõte, et see on ilmvõimatu, et sellist

0: nukk on üldse olemas ja et seda on võimalik üldse nagu luua.
1: Ma tean, Annika, et te vaidlete nüüd esimesele lausele vastu, et nukk ei ole elus olend. Aga ta, jah, teatrietenduses kindlasti järkab ellu ja see on ju kolmnurk näitleja nukku vaataja vahel. No lisama nelinurgaks juurde ka nukkumeistri.
0: Ja ta on võibolla algselt on isegi kolmnurk niipidi, et on kunstnik, kes loob kavandi nukust, siis on teostaja, kes selle nuku teeb ja seejärel see nukk ise ja mingil hetkel sellest kolmnurgas siis, kui see nukk läheb juba proovidesse, lavale, siis tekibki sinna juurde juba see kolmnurk, et tekib näitleja, lavastaja, publik ja ka see nukk ise siis.
2: Nukkumeister Annika Aedmala, no teatri nukul peab ju olema siis just kui iseloom, ta on ju osa teatritükist, kui te nukku meisterdate, siis te mõtlete sellele iseloomule?
0: Ja kindlasti ja sellele mõtleb ka kindlasti kunstnik, kes annab selle lähte impulsi minule kui teostajale ja mingil huvitaval kombel on ka see, et seda nukku luues ta just kui see võibolla kõlab nagu kummaliselt, aga ta hakkab nagu ise elama ja ta mingil hetkel näitab oma iseloomu ja ka seda, et kuhu poole ta tahaks liikuda. Et ma ütleksin, et need on himelised hetked.
1: Nukk võib olla teinekord ka hirmutav jõudne. Eks see kõik on muidugi vaataja silmis. Ma olen näinud mingisuguseid tükke, kus ma tükkaga pärast värisin ja mõtlen.
0: Jah, eks ta nii on, et paraku on ka see, et on inimesi, kellele ka võibolla esteetiliselt väga ilus nukk võib ka tunduda õudsana. Et see on midagi, millest ma ise nagu võibolla aru ei saa, sest ma ei ole seda kogenud, aga paraku ta nii on, jah.
2: Kuulge, millest siis nukkumeistri töö algab? Kunstnik annab teile
0: midagi? Kavandi.
2: Kavandi? Ja mis edasi saab? Unetu tööd?
0: Mitte seda, vaid et algab jah tõesti kunstniku kavandist, kes on just kui visuaalselt paperile pannud nukku, mida ta nagu kujutab. Seejärel toimub vestlus, arutelu, millistest materjalidest näiteks see nukk võiks olla. Ka see, et mida see nukk kõike nagu selles teatrilaval tegema peab. See tingib ka mingil määral nukku nagu materjalivalikud ja siis algab see töö. Ja loomine, mis siis käibki sellise jongleerimisega, et aga töö käigus tihti peale võib ka sellest algsest kavandist ka pisut muutuda.
1: Ja ka see nukk, mis on paperil, see, mis ta jõuab lõpuks nukku meistri kätte ja lõpuks millisena ta lavale näitleja kätte või tamiilid otsa jõuab piltlikult, et see on täitsid erinevad tegelased, võivad olla kõik üks ja see sama neli ühes.
0: Mis te nüüd mõtlete? Et...
1: No seda, et paperil alustab elu üks nukk, nukkumeistri käes muutub ta natukene teiseks ja siis juba lavale jõudis kolmandaks, neljandaks.
0: No jah, ta võib ka nii olla, sest et paratamatult iga üks meist selles nukuloomise jadas annab omalt poolt ju noh, kas siis hinge, oma käekirja, noh, mingi struktuur on kindlasti selle nukuloomise juures paigas, aga et jah, et kõik need inimesed, kes siis seda nukku selle protsessi loomise juures on, et nad annavad tükikese siis ise ennast sinna. Kuni selleni välja, et kui see tõesti see nukka lavale jõuab, siis ka näitleja annab ja loob talle siis omamoodi jälle karakteri.
2: Ma küsin siit edasi, eks ole, ei ole näitleja. Et konkreetse nukku paneb ju elama konkreetne näitleja. See tähendab, et see nukk peab näitlejale sobima või hoopis peab näitleja nukule sobima või kuidas see käib?
0: Et ta pigem ikka on nii, et me meisterdame nukku näitleja jaoks. Ja tahes tahtmata see on nii nagu näitleja käib kostüümi proovis ja proovib kostüümi, siis käib ka näitleja nukku proovimas. Ehk siis see nukk ehitatakse näitleja käe järgi. Et ta proovib ja me muudame neid asju, et, et see on selline nagu rätsepa töö.
1: Nii et väike Buratinoga mitte keegi teine pigem parem märgu mängi, kui ei tule toime või Hendrik Romper postikanaga või midagi säärast. Kedagi
0: no vast ikka. Seal on, oletame, kui on, no need on praegu, et kui on tegemist näiteks lauanukuga või et kui on tegemist konkreetselt näiteks näitletel on ka erinevate käesuurused, siis on seal see päästikute temaatika, et kas tuua see päästik nagu näitlejale sõrmele lähemale, kaugemale ja võibolla tuleb sealt leida ka siis see kulgne kesktee, et seal peab suutma mängida nii suurema käega näitleja kui ka väiksema käega näitleja.
2: No lapsed võtavad lemmik nuku sageli magama minnes kaissu, teatris näeb vaataja nuku eemalt. See tähendab, et teatri nuku valmistamiseks valitud materjalil on teissugune tähendus, eks ole? See ei pea olema selline alati pehme ja...
0: Ja vastab tõele. Eks seal on ka see, et mängib ka suuresti rolli distants, et kas ta on lähedamalt vaadatav või on ta suure saali tükk, et algab ka sellest vormist, nukuvormi loomisest, siis ka sellest, et need materjalid tihti peale võivad ka olla võibolla kummaline mõelda, aga et täiesti ka ehitusmaterjali poest ostetud detailid, mis laval kokku panduna mõjuvad täiesti teistmoodi ja inimene ei tule ka ise selle peale, et midagi sellist me teatris üldse ka kasutame. Samamoodi mängib hästi suurt rolli ka vastupidavus nukkude puhul, et kui ma võtan nukku nukukastist välja ja on 50 etendus, et ta näeks välja esteetiliselt samasugune, nagu ta oleks esietendunud alles.
1: Alustasime jutuajamist sellest konkursist võimatu teatrinukk. Kes seal osaleda saavad ja mida selleks teha tuleb?
0: Osaleda saavad esimese kuni 12. Klassi õpilased ja seal on võimalus siis osaleda kas siis näiteks klassiga, terve klassi kollektiiviga, individuaalselt või ka siis miks mitte ka perekonnaga teha üks tore teatrinukk.
1: Ma tahaks väga loota, et konkursi žüri ikkagi teeb vahet, et esimese klassi astuva lapse esimese käekatsetuse ja 12. Klassis õppiva, no ütleme, kunstiringi läbinud.
2: Ära ütle, võibolla mõni tükk eeldab just vastupidist.
0: Ei pruugi. Olles olnud žüriis, siis meil on olnud ka aastaid, kus ongi ka võitnud esimese klassi laps ja seal on imelisi töid, mida on laekund ja mille peale ka lapsed on ja noored on tulnud, et need on vaimustavad tööd olnud.
2: Millele kus võidutööd näha saab?
0: Võidutöö kuulutatakse välja 13. novembril, aga ma saan aru, et võidu kolm esimest tööd siis pannakse välja Nukuteatri muuseumisse aasta lõpus.
1: Nukuteatri muuseumis elavad need nukud, kes enam lava peal ei ela. Aga see tähenda seda, et nad meie jaoks kadunud oleksid ja kuidagi pidi surnud, sest nukk on elus.
0: Vastab tõele.
1: Neid tasub seal ikka igal ajal külastada. Suur tänu tulemast, Annika Aedma, noorsateatri nukumeister ja näpud tööle kõigile neile, kes tundsid, et see kutse neid puudutab.
0: Aitäh kutsumast!
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihiku saade jätkab välispoliitilisi vestlusi ütlemata. Hea meel on vestelda Eesti alalise esindajaga NATO juures, varasema Eesti esindajaga Ameerika Ühendriikides, suursaadik Kristjan Brikiga. Tervis, Kristjan!
4: Tere, tere!
1: Viimati kohtusime, rääkisime Ameerika asjadest otsapidiga NATO-st. Nüüd olete esimesi nädalaid ju NATO peakorteris suursaadikuna teenimas töötamas. Kuidas kohanemine on läinud?
4: Tegelikult ma pean ausalt ütlema, et ma olen enamusel sellest ajast, mis ma nüüd olen ametlikult sellesse uude rolli kinnitatud, olen ma olnud Eestis puhkusel ja Eestis on puhata kuradima hea.
1: On küll jah, eriti nii mitmekesist ilmade juures nagu Eesti suvi seda just tänavu on pakkunud. Seega ma siis ei saagi küsida, kuidas venavad välja Põhja-Atlandi nõukogu koosolekud, kuidas seal nii-öelda olla on, kas pigem nagu kuuleja kui esimestes koosolekudes peale ennast nii-öelda korralikult sisse suruda, aga mingi teelinfot ei omata.
4: Jaa, kindlasti mul on tegelikult kogemus NATO-ga tegelemisest, mis ulatub tagasi aastasse 2006, mil ma esimest korda sain mingisuguse rolli välisministeeriumis, mis oli vahetult seotud NATO-ga, ja huvitaval kombel oli ju üks osa minu portfelist tollal NATO suhted Ukrainaga näiteks. Ja noh, selle ülenud 20 aasta jooksul on ka neid kogemusi siis vahetult NATO erinevatel kohtumistel, istungitel osaleda, küll laua taga või toetavas rollis mul piisavalt palju, nii et ma usun, et ma olen selleks uueks rolliks valmis.
1: Siis on võib-olla vastlik küsidagi, et me räägime 32 väga erinevate sõjaliste võimetega riigist, kellel on küll noh, ühtne eesmärk, aga vaated siiski maailmal ka natuke erinevad, aga otsused sünnivad NATO's ikkagi ja seal samas Põhja-Atlandi nõukogus, mis on siis olulisim töökoosolek konsensuslikult. Kuidas siis ühtsuseni jõutakse 32 riigi vahel? See tundub esialgu nagu võimatu.
4: No eks see ühtsuse ja konsensuse otsimine ju ei käi mitte niimoodi, et tullakse hommikul mingisugusele koosolekul ilma teadmata, mis arutelu teemaks saab ja siis avastatakse ennast täiesti diametraalselt erinevatel positsioonidel, vaid tegelikult on NATO läbi oma ajaloo püüdnud säilitada sellist strateegilist sarnast aru saama sellest, milline on see ohukeskkond, ja see on see lähtepunkt juba, ohukeskkond ja see, milline peaks olema NATO roll selles keskkonnas opereerimiseks. Selle aluseks on loomulikult Põhja-Atlandi leping ja siis NATO strateegiline kontseptsioon, mida on regulaarselt uuendatud, ja nende alusel käib töö erinevatel teemadel erinevates töögruppides, kus püütaksegi siis riikide positsioone tuua võimalikult sinna, kus nad kajastaksid ka neid strateegilisi dokumente. Mõnikord need protsessid võtavad päris palju aega, ütleme ausalt välja üksiku riigi vaatest frustreerivalt palju, aga siia maani alates aastast 1949 on kokkuvõttes see olnud väga edukas organisatsioon ja need protsessid ka täitnud neid ootusi, mis on liikmesriikidel vandud.
1: Alati vist on nii olnud, et suve lõpu koosolekud ja sügis alguse koosolekud NATO's kuluvad kõik sellele, mis me need sel suvel tippkohtumisel kokku leppisime. Ja noh, nüüd Ankara otsused, allianss siis on kindlasti oluline teema see, kuidas muuta NATO Euroopa kaitse Venema vastu need reaalselt sõjaliselt usutavaks ja samal ajal hoida siis ka Ukraina võitlus võimelisena, kaugel nende otsuste nii-öelda täitmised riikimisega ollaks.
4: Ja NATO otsustus ja tegevus protsess ongi olnud enamasti lähtuv siis sellest kõige viimasest tippkohtumisest, sellest, mis seal kokku lepiti, selleks, et liikuda järgmise tipptasemel kokkusaamise suunas. Ja selle tippkohtumise puhul tõesti oli keskmes need juhised või sellisele ühesugusele arusaamisele jõudmine, et NATO-t muuta tugevamaks läbi just selle Euroopa samba tugevdamise. Ja tegelikult ega kuigi on olnud suvi, töö sellega on juba käinud. Euroopa riigid on läbi vaadanud nii-öelda enda võimalusi selleks, et kompenseerida teatud võimed, mida USA-le ei pruugi olla võimalik senisel määral pakkuda. Aga me jätkame seda tööd. Ja minu enda esimene Põhja-Atlandi nõukogu istung sel nädalal saab ka olema just pühendatud sellele teemale, et Euroopa riigid saaksid parema ülevaate sellest, kuidas USA tulevane panus Euroopas, sõjaline panus Euroopas välja näeb ja milline peaks siis olema Euroopa riikide roll nende võimalike tühimike kompenseerimisel. Ja täiendavalt muidugi te mainisite ka seda Ukraina toetamise saamast, selle kohta anti siis Ankaras väga konkreetne lubadus, et NATO riigid kollektiivselt toetavad Ukrainat aastas 70 miljardi dollariga selleks, et Ukraina suudaks jätkata enda kaitsmist, ja loomulikult NATO saab olema endiselt keskne roll sellise abi koordineerimisel ja Ukraina toetamisel nõu ja jõuga.
1: Kolme suve eest tagasi Vilniuses toimunud tippkohtumisel otsustati Ukraina NATO nõukogu loomine. Kas selle tegevusel kestab? Me pole palju sellest kuulnud.
4: NATO , Ukraina NATO nõukogu käib ikkagi ka regulaarselt koos , see on olnud tavaliselt viimaste tippkohtumiste üheks osaks , aga see võib kokku saada erinevatel tasemetel , nii nagu ka Põhja-Atlandi nõukogu ise võib kokku saada suursaadikute tasemel , võib saada ministrite tasemel , et see on NATO ja Ukraina vahelise suhtluse selline keskne formaat tõesti .
1: Kristjan Brik , me peame rääkima NATO õhupiiride rikkumisest Venemaa lennumasinate poolt , mis on vaata , et igapäevaseks juba muutunud , midagi pole jätkuvalt noh , järgnenud paljude meelest piisavalt jõulist reaktsiooni , miks või mille taga või millise piirini äkki oodatakse ?
4: no tegelikult kas või meie enda nii-öelda mätta otsast vaadates tuleb siiski märkida , et pärast eelmise aasta septembris toimunud õhupiiri rikkumist , mis sai tähelepanu mitte ainult siin , vaid me tõstatasime selle NATO-s artikkel 4 konsultatsioonidena , me tõstatasime ÜRO Julgeolekunõukogus . me oleme kogenud , et vähemalt tänaseni on Venemaa sõjalennukite lendamine siin piirkonnas muutunud selgelt korrektsemaks . Meil ei ole olnud sarnaseid juhtumeid . nüüd need droonide ja rakettidega seotud intsidendid , neid kindlasti igatühte vaadatakse eraldi ja ma usun , et kas või ka , kuna neid on nüüd just nimelt üle suve siin tekkinud ja samas riigid ei ole enamasti jõudnud veel oma lõplike järeldusteni nende ajendite ja mõjude osas , ma usun , et siin varasügisel saab NATO-s olemas ka need intsidendid üheks oluliseks jututeemaks ja loomulikult meie arusaam , meie sõnum on see , et igat sellist intsidenti , mis vahetult ohustab liitlaste julgeolekut , tuleb võtta tõsiselt , vastavalt sellele , kuidas see puudutatud liitlane seda juhtumit näeb .
1: mis on viimased teadmised Ameerika Ühendriikide olemasolu kohta ja nende vägede olemasolu kohta Euroopas , on see kirves jätkuvalt peakohal , siinsamas Euroopas , ma usun , et tulenevalt eelmisest teenistuskohast teate neid uudiseid natuke paremini .
4: Jaa , USA on hetkel läbi viimas oma Euroopa sõjalise kohaloleku sellist täiemahulist ülevaatust , selle nii-öelda lõppotsused peaksid minu teada võetama detsembris , ja meie ise ja teised liitlased kahtlemata kavatsevad USA-ga konsulteerida nende otsuste vastuvõtmise eel . me töötame selle nimel loomulikult , et USA tugev ja sisuline sõjaline kohalolek Euroopas jätkuks , et see oleks , arvestaks seda julgeolekupilti , sealhulgas just nimelt seda , et nii nagu NATO liidrid on korduvalt deklareerinud , Venemaa on NATO-le kõige akuutsem , kõige pikemaajalisem oht ja ma tänase teadaoleva põhjal usun , et USA kohalolek Euroopas võib muutuda , võib teatud elementides väheneda , kuid ta ei kao ja loodetavasti saabki see tulevane nii-öelda USA sõjalise kohaloleku kuju peegeldama ka meie regiooni ehk NATO idatiiva vajadusi .
1: no ja lõpetuseks see igavene teema , NATO kaitsekulud riikidel , liikmesriikidel , Haagis kokku lepitud 3,5+1,5 , paljud ei ole jõudnud jätkuvalt ka 2%-ni välja , kui akuutne teema see nüüd on , hakkab iga koosolek jällegi Mark Rutte nii-öelda piltlikult öeldes manitsussõnadega või Ameerika Ühendriikide noh , nii-öelda rusika näitamisega nende riikide suunas ja küsin kohe otsa ka , mis on need NATO liikmesriigid , kus kaitsekulud üle noh , siseriiklikult kõige rohkem üldse vaieldakse , et on meil seda üldse vaja ?
4: no eks esiteks siiski minu teadmise järgi selle aasta pilt peaks olema niimoodi , et kõik NATO liikmesriigid jõuavad vähemalt 2%-ni ja et enamuse riikide puhul on olemas ka plaanid , et liikuda sealt 2%-lt edasi , mitte ainult see , et 2035 oleks see punkt , kus kuidagi imelisel moel oleks 3,5% need nii-öelda sõjalise kaitse baaskulud ja siis see 1,5% sinna otsa , vaid et on ka mingid vahe sellised eesmärgid pandud , aga noh , me ju kujutame ette , et on siin hulgikriiside järel väga paljudes riikides mitte ainult ei ole küsimus selles, kuidas järgmise aasta eelarve kokku panna, vaid tegelikult ka küsimus selles, kuidas varasemate aastate mingisugused valikud, mis pandeemia või muude kriiside ajal said tehtud, näiteks selleks, et laene võtta, kuidas nendega hakkama saada, kuidas riigi võlga viia, eelarve defitsiiti viia mingitesse raamidesse, ja seetõttu paljudes riikides ikkagi kaitsekulud ei ole selline, kuidas ma ütlen, teistest võrdsem kululiik, mida üldse, mille üle ei arutata. Meie sõnum on siiski kõigile liitlastele see, et kaitsekulud ja vajadus selle järgi peaks olema niivõrd selge ja eriline, et me loodame, et kas või meie enda nii-öelda eeskuju ja see, millised valikud me oleme teinud ja suutnud siiski kaitsekulude tõstmise kõrval ka majanduse nii-öelda käima saada ja oleme ka muidu elujärjelt heas korras riik, et see aitab ka teistel innukalt edasi liikuda.
1: Suur tänu Kristjan Priks selle vestluse eest, edu jõudu Brüsselis.
4: Suur tänu.
1: Saade Sihik tänaseks lõpetab. Homme saadet Sihik eetris ei ole, eetris on erisaade presidendi kandidaat Ülle Madisega, nii et Sihiku saates kohtume teiega neljapäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas. Kuku Hommikuraadio.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Toetust kaotanud EKRE lasi Reformierakonna endast mööda. Ukraina jätkas rünnakuid Vene e-kaubandusettevõtte Wildberries vastu. Pärast võitlust vähiga suri USA kantrimuusika legend Dolly Parton. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on 7 Kuku raadio uudiseid, vahendab Ingela Virkus. Kui Isamaa Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna seis parteide reitingutabele liidritena püsib stabiilne, siis nende selja taga on toetust kaotamas viiendaks langenud Eesti konservatiivne rahvaerakond, kellest pääses mööda Reformierakond. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7%, Keskerakonda 22,3% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,4% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,4% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,6%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,1% vastajatest. Peaminister Kristen Michal kohtus eile Tallinnas Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costaga. Kohtumisel keskenduti Euroopa Liidu järgmisele pikaajalisele eelarvele aastaks 2028-2034 ja Ukraina toetamisele. Peaminister sõnas, et Euroopal on vaja ambitsioonikat eelarvet, mis tugevdab meie julgeolekut ja toetab majanduskasvu. Ta tõi välja, et Euroopa Liidu raha peab aitama suurendada Euroopa kaitsetööstuse tootmisvõimsust, parandama sõjalist liikuvust ning tugevdama kriitilist energia ja transporti taristut ning lisas, et Rail Baltica ja teised piiriülesed ühendused on ühte kuni majandus kui ka julgeoleku investeeringud. Michal rõhutas, et järgmine eelarve peab arvestama ka Euroopa Liidu idapiiririikide suurema julgeoleku koormusega. Ukrainast rääkides rõhutas Michal, et Euroopa peab jätkama Ukraina sõjalist, majanduslikku ja poliitilist toetamust nii kaua kui vaja. Samal ajal tuleb jätkata Venemaale surve avaldamist eelkõige sanktsioonidega. Ukraina üksused jätkasid ööl vastu tänast rünnakuid Venema suurima veebikaubamaja Wildberries vastu, pärast mitmepäevaseid rünnakuid konkurendile osoonile. Exile Nova Plus andmetel tabasid Ukraina üksused Wildberries logistikakeskust Tambovi oblastis Katovskis rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju. Ukraina relvajõud ründasid Wildberriest 16. augustil sihtides ettevõtte suurimad logistikakeskust ulatusliku rünnaku käigus okupeeritud ulatusliku rünnaku käigus Moskva oblastis. Lisaks rünnakule Venemaa Tambovi oblastile ründas Ukraina ööl vastu tänast ka okupeeritud Luhanski oblastit, kus kärgatasid võimsale plahvatusele järgnes tulekahju. Annekteeritud Krimmis lülitas Ukraina rünnakute käigus eile hilisõhtul mitmes piirkonnas umbes tunni jooksul korduvalt elekter sisse ja välja. USA meediateatel võis USA luure keskagentuuri direktor John Ratcliffe sõita Moskvasse, et hoiatada Vene režiimi juhti Vladimir Putinit Venemapoolse eskaleerimise eest Euroopa ja NATO vastu. Ajakirjade insider toimetaja Michael Weiss märkis, et see on seotud USA luure andmetega, mis on edastatud poolakatele, Balti riikidele ja skandinaavlastele ning leiab aset taustal, kus on märgatavalt kasvanud GRU oletatavad sabotaasioperatsioonid ja Venema droonide aktiivsus Saksamaal, Bulgaarias ja Rumeenias. Vaissi kohaselt ei ole tegu jutuga vangide vahetamisest, kuna selliste kokkulepete sõlmimiseks ei ole vaja CIA direktorit. Vaissi andmete kohaselt arutas Ratcliffe Moskvas Ukraina ja Venema energiataristu ja sadamate vastu suunatud rünnakute vastastikust lõpetamist võimaliku relvarahu Suumu ja Harkivi oblastis kui samme üldiste pingete leevendamise suunas, samuti sõja lõppemise väljavaateid. Samas ärilehed Wall Street Journal andmetel saabus Ratcliffe Moskvasse seoses Venema mobilisatsioonikava ja võimaliku rünnakuga Euroopa vastu. Muusikalegend Dolly Parton suri pärast lühikest võitlust vähiga, ütlesid tema esindajad USA meediale pärast teateid 80-aastase laulja surmast varem eile. Ajakiri People teatas samuti, et Parton viidi reedel vähiraviasutusse ning oli ajakirjal antud hiljutises usutuses tunnistanud, et tal on mõningaid terviseprobleeme.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm üksikutes kohtades. Sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaaretuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 9, Pärnus aga 11 graadi sooja.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
3: Kordan ööjooks.ee
5: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairolt!
9: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
0: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
11: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Tere hommikust! Britta ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios. Britta eile sain varbat liivaseks. Ei käinud rannas ujumas ja peesitamas ja seal liigutamas ennast, vaid vabaduse väljakul sain varbat liivaseks. Nimelt siis seoses sellega, et eelmisel nädalavahetusel toimunud MK etapp tõi sinna meile siis vabaduse risti, et palju liiva pandi, kaks rannavõrkpalli väljakud püsti, ka tribüünid on seal ja nüüd eesootaval nädalavahetusel on siis Eesti meistrivõistlused toimumas.
13: Kuidas sa said sinna, ma mõtlen? Tahad sa kirjeldada?
12: Ma võin sulle kirjeldada. Nimelt siis üks linnavalitsuse töötaja kutsus mind võrkpalli mängima.
13: Linnavalitsuse töötaja, mitte poliitik?
12: No tõesti, tegelikult olid tegemist poliitikuga. Kui kogu lugu ausalt ära rääkida, siis poliitik jah kutsus see võrkpalli mängima, haaras kaasa ka teised linnavalitsuse töötajad. Kõik panid oma koosolekud pausile ja tulid sinna siis tipa-tapa, paar sammu edasi vabaduse väljakule
13: mängida võrkpalli. Korra siia vahele, kas me võime nüüd valimiste ajal ka kutsuda riigikogule siia riigikogu töötajateks?
12: ei, see oli tõesti minu poolne.
13: Aga kuidas läks see mäng? Kas sina olid ikkagi võidutsevas tiimis?
12: Ei, ma kaotasin mõlemad geimid, aga sellegi poolest oli tore lihtsalt see fakt, et vabaduse väljakul saab võrkpalli mängida.
13: Kuidas vaatajatega lood olid?
12: Turistid filmisid meid ja tekis selline tunne, et no nii, ma olen tõeline siin staar.
13: Nad arvavad võib-olla, et see Eestis käibki nii.
12: Ma ei tea, nad olid kuidagi, jah. Inimesed filmisid ja vaatasid ja isegi plaksutasid, kuigi sellega midagi plaksutada väga ei olnud.
13: Et vabaduse väljak on meil ikkagi võrkpalliks ja
12: midagi. Nädal varem oli toodud sinna 3x3 korvpalli väljakud samamoodi. Ja minu arvates on see jube lõhed suvel sellised ettevõtmised.
13: See on tore, see on tore tõesti.
12: Ka kusjuures siin kella 6 ajal, kui ma sealt mööda sõitsin, nägin, et juba praegu olid inimesed ranna võrkpalli mängimas. Ja,
13: mis
12: on.
13: Asja?
12: Ja ma tean, mul on paar sõprusringkonda, kes tõesti kell 6 juba hommikul sinna lähevad vabaduse väljakule võrku mängima. Nii.
13: Väga, väga lahe.
12: Aga Dolly Parton, räägime Dolly Partonist ka.
13: Jaa, räägime Dolly Partonist natuke hiljem, aga praegu ma vaatan, et Sander oled juba meile järjekorda pannud ühe Dolly Partoni loo, no kahtlemata tema üks kõige kuulsamaid lugusid, see ka on nime kannab see Jolene.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
1: Et see on võlutrikk?
0: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
1: Huvitav. Räägi lähemalt.
0: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
1: Kõlab nagu asjalik investeering.
0: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Kuku hommikuraadio.
7: 7.15 minutit on saanud kell ja Dolly Partoni muusikat me ennist kuulesime. Dolly Parton 80-aastasena suri vähki, nüüd täna hommikul kirjutatakse.
8: Jaa, eile õhtul, kui see teade veel tuli, järjest Eesti meediakanalid Postimees, Õhtuleht, Delfi kirjutasid, et Dolly Parton on surnud, siis ma muidugi suure uudisimuga kohe avasin ka need artiklid ja tahtsin teada, et mis temaga siis juhtus, sellepärast, et alles mõni päev tagasi tuli mulle Instagramis ette Dolly Partoni enda mingisugune video, kus ta veel rääkis, et ta tervis on olnud küll kehva, aga hea uudis on see, et ta läheb aina paremini ja varsti on ta laval tagasi ja nii edasi, nii edasi, aga võt nüüd siis tõesti täna hommikul tuleb välja, et vähk ta oli ja tundub, et ka üsna lühikest aega tegelikult, et kas see oli siis juba nii kaugele arenenud ja ei olnud... Ütleme nii, see olukord muutus siis nagu väga kiiresti, väga halvaks, aga täna siis saame tõesti lugeda välismeedias sellest, kuidas ta veetis oma viimased hetked siis Nashvilles ühes vähikeskuses nimega siis Vanderbilt Ingram. Vaatasin pilte ka, et tõesti tundub väga selline soojades toonides koridoridega väga uhke meditsiinikeskus.
7: Ta sündis 46. aastal Tennessee mägises piirkonnas, oli 12. lapselise pere neljas laps ja elas,
8: päris vaesuses,
7: elas pere tõesti suures vaesuses ühe toelises majakeses ja tema isa ei osanud lugeda ega kirjutada ja see detail, see asjaolu muutus Partoni heategevuslikus elus väga oluliseks, kui selle juurde ka nüüd natukene tulla, siis tasutas 95. aastal Imagination Library programmi, mis saadab lastele sünnist kuni 5. eluaastani iga kuu tasuta raamatu ja programmi kaudu sai jagatud üle 300 miljoni raamatu. Võitles ta vaesuse tagajärgedega seal samas Ida-Tennessee piirkonnas, kus ta pärit oli ja investeeris seal haridusse, töökohtadesse, tervishoidu ja kohaliku elu arengusse ja lisaks ka seal Tennessee metsatulekahjude järel 2016. aastal käivitas ta fondi, kui mille abil siis kodus silma jäänud peredele maksti otsest rahalist abi. Ja ka COVID-i ajal annetas ta seal suuri summasid teadustööle.
8: Päris usinalt tegutses selles vallas Dolly Parton ja ta oli oma mehega ju koos peaaegu 60 aastat mm-hmm. olidki 60. Kui 66. aastal nad abiellusid ja tema mees...
7: See on siis teemant pulma suutsid ära pidada.
8: Jah, ja tema mees suri eelmisel aastal. Nii et mõnes mõttes võib siin natuke nagu, kui vaadata romantiliselt poole pealt, siis natukene selline nagu no, luikede värkeks ole. Aga ma vaatan jah, et Dolly Partoni sugulane tegi selle postitus eile siis Instagramis. Dolly Partoni enda konto alt, et tegelikult oli juba neil ammu kokku lepitud, et selline video siis tuleb, kui seda vaja peaks minema. Ja siis ma kohe mõtlesin ka, et see meeste rahvas, kes seal videos rääkis, et tundus selline keskealine natuke võib-olla vanem ja Dolly Partonil tõesti ei olnud ka lapsi oma mehega, et ta on öelnud varem, et vanemlus kui selline ei ole lihtsalt nende jaoks.
7: Mm-hmm. No vaatame, millest täna hommikul veel kirjutatakse.
8: Immigrandi viisadest. Trumpi administratsioon on nüüd praeguse seisuga siis peatunud kõik USA immigrandi viisade taotlused. Ja niimoodi siis astutakse seal samme piirangute karmistamiseks ja ma igaks juuks pidin ka üle vaatama, et mis asi see immigrandi viisa on või see on ikkagi pigem ma saan aru see viisa, mille järgi inimesed tulevad või lähevad Ameerika ühendriikidesse püsivamalt. Lähevad sinna elama ja tööle. Ja nii et need taotlused on kõik praegu seisma jäetud. Ja tegelikult ega see isenesest ei ole ju mingisugune üllatus. Ameerika ühendriikides on vist väga raske saada niisama püsivalt. Ja kui nüüd lähen mina järgmine kuu, kui ma lähen Ameerika ühendriikidesse, siis ma taotlesin seda viisat. Ja mul kus juures väga huvitav on ka see, et selline nüants on minu viisa juures. Ma olen seal 3 nädalat, on välispoliitiline üks programm ja selle viisa järgi ma ei tohi näiteks 2 aastat Ameerika Ühendriikidesse õppima minna. Mis on ka hästi huvitav seos, kuidagi, et tegelikult ma ei lähe ju praegu otsaselt nagu õpilasena, ma ei lähe tudengina, et ma lähen just kui külalisena, aga tõesti, et need karmid on, või need reeglid on päris, võivad olla ka päris karmid ja ikkagi väga detailsed.
7: Mulle jäi siin Deutsche Wellest silma täna lugu sellest, kuidas Hiinas mõisteti 70-aastane kunstnik 3 aastaks vangi, sest tema skulptuurid pilkasid Hiina kommunistliku revolutsiooni juhti Mao Zedongi. Vaata, Britta, näed, selline on see skulptuur näiteks ja ma saan aru, et seda nüüd siis peetud pilkavaks. Ja see kunstnik sai koos oma noorema vennaga tuntuks 2000. aastatel kunstiga, mis käsitles Hiinas väga tundlik teemasid, näiteks kultuurirevolutsiooni ja 89. aasta Tiananmeni veresauna. Ja kõige rohkem pahandust on tekitanud 2 tööd, üks neist on siis pronkskulptuur Mao Süü, kus Mao on kujutatud põlvil just kui ma tegusid kahetsamas ja teine on sari Mis Mao, kus Mao on rinnad ja Pinokio kombel pikk nina. Võt niimoodi Hiinas kunstnikud siis oma riigi juhte pilkavad ja see kunstnik, kes nüüd siis vangi on mõistetud, elab tegelikult New Yorkis, kui ta vahistati 24. aasta augustis, kui ta Hiinat külastas ja tänavu toimus tema üle kinnine, vaid ühe päeva kestnud kohtuprotsess ja mõisteti süüdi Hiina kangelaste ja märtrite maine kahjustamises.
8: Kui nüüd seda... tema tegi nüüd siis mida?
7: Tema tegi need skulptuurid.
8: Need samad põlvili ja rindadega ja...
7: Ja need kunstiteosed valmisid tegelikult juba siin ikkagi päris ammu 20 aastat tagasi esimene, näiteks 2005 ja 2009, kuid seadus, mille alusel see kunstnik süüti mõisteti juhtus alles 2018. aastal ja seda karmistati 21. aastal. Need inimõigusorganisatsioonid muidugi on maruvihased, nimetavad juhtumid sõnavabaduse piiramiseks. Ja näitab Amnesty Internationali sõnul maksimaalse sellise 3-aastase vanglakaristuse määramine, et Hiina võimud tahavad heidutada ka teisi kunstnike ametliku ajalu käsitlust kritiseerimast. Selle kunstniku abikaasa sõnul on ka tema ja nende USA kodanikust poeg alates kunstniku kinnipidamisest Hiinast lahkumise keelu all.
8: Huvitav, kui palju näiteks jälgitakse Hiinas meeme? Et mul lihtsalt kuidagi tuli vaimu silmas kohe ette, et näiteks kui sa vaatad Eesti sotsiaalmeedias ringi, siis meil on no, tõesti tegelikult selline tunne, nagu vabadus ei oleks tõesti piiramatult, et on igasuguseid meeme. On koalitsiooni kohta, on opositsiooni kohta, narritakse ühte, narritakse teist, pannakse neile, muudetakse nägusid piltidele nii edasi ja no, eks muidugi ajalooliselt ka, ütleme meie sest võib-olla lahkunud tegelaste puhul, aga et kas kui Hiinas teha sellised meeme, nagu meil siin tehakse, tuitukas sellele ka siis järgnevad
7: mingisugud teemad, mille puhul on see ikkagi väga ohtlik, ma saan aru, ja internet kui selline on Hiinas teadupärast filtreeritud, tsenseeritud, seal see Hiina nii-öelda Great Firewall blokeerib siis Facebook ja YouTube ja X ja paljusid välismaised uudiste välja endalt samamoodi. Ja Hiina sotsiaalmeedias kustutatakse tundlike postitusi ja kontosid, ehk siis ka seal on sellised tsensorid, kes ikkagi kustutavad sellised asju ära, mis neile ei meeldi. Ja nagu mainitud sai, siis mõned teemad on veel eriti ohtlikud käsitleda. Demokraatia, meelsed liikumised ja partei ajaloo ebamugavad osad. Taiwan iseseisvus näiteks, Tiibet, kommunistliku partei juhtkonna kritiseerimine, no samamoodi ei ole internetis seal hea mõte. Ja riigijuhi Xi Jinpingi pilamine võib samamoodi olla päris ohtlik, ma saan aru, et kui seda teha, siis võimud tsenseerivad päris kiiresti selle olukorra seal puhtaks. Ja ajakirjandus muidugi on ju väga tugeva partei kontrolli all meile, natuke Hiina ajakirjandust, nii nimetud ajakirjandust siin käsitlesime, vaatasime, millest nad kirjutavad ja noh, see, millest selle ajakirjanduses kirjutatakse, ongi sageli selle riigi partei seisukoht. Ja nii ta kipub olema, siis sõltumatud meediat on vähe.
8: Aga üks küsimus, mis välismeediast õhku kindlasti jääb paljudele ka eestimaalastele, lisaks soomlastele ja muidugi teistele Balti riikidele, on see, et mida tegi CIA juht John Ratcliffe Moskvas eile. Ja tõesti siis tänu flight radarile, ma saan aru, siin saadi kohe küüned taha sellele, et Ameerika Ühendriikide sõjaväe lennuk on lendas eile siis Moskvasse, sealt ühel hetkel ka lahkus ja vähemalt soomlased toovad siin siis paralleele minevikuga, et CIA juht külastas või endine juht külastas Moskvat näiteks 2021. aasta lõpus ja toona kohtus siis CIA juht Putiniga selleks, et siis vähemalt osalt siis edastada talle Ameerika Ühendriikide hoiatus mitte Ukrainasse tungida. Nii et võt, aga praegu nüüd küsimus, et miks ta läks sinna? Aga siin on muidugi ka arutletud vähemalt üle ridadel selle üle, et äkki räägiti Ameerika Ühendriikide tegevusest, mis puudutab Lähis-Ida või siis ka majandussanktsioonidega Iraanile. Et noh, eks siin jällegi tuleb muidugi meelde see anekdoot, kus eestlane vaata loomaaias küsib, et mida see elevant küll minust mõtleb. Väga suure tõenäosus, aga see Ratcliffe praegu ei mõtle tingimata ainult Balti riikide tulevikule ja Soome tulevikule, aga võib seal tõesti olla seda Lähis-Ida teemat.
7: Ja siia jäi siis praegune juht John Ratcliffe läks Moskvasse.
8: Ja.
7: Mis
8: läks seal ära ka juba.
7: Ja. Igal juhul huvitav lugu ja mul on tunne, et seda lugu niisama jääda, et sellest kirjutatakse selle päris palju. Diplomaatiliselt väga ebatavaline samm.
8: On küll, jah. Aga rääkides flight radarist, siis Eesti ajakirjanikud ja kindlasti ka kõik huvilised teavad juba väga hästi jälgida seda, mis toimub seal flight radaril ja niimoodi saadi siis juba eile jälgida sellele, et juba järgmine lennukitäis Rootsi vange meen maandus Tartus. Nii et jõuame ka otsapidi Eesti uudisteni.
7: Just nii, järgmine lennuk eile maandus. Ma ei tea, kas seda lennukit ka jälgiti niivõrd suure hoolega ajakirjanike poolt, nagu seda esimest lennukit, mis neli vangi siia Eestis, Rootsis tõi. Nägid sa neid pilte ja otse blogisid?
8: No, seal ikka täitsa korralik galerii oli tehtud, aga minu meelest ka see eelmine kord ei olnud seda, et ega päris pilte küll teha ei saadud.
7: Ja, nii oli küll, jah.
8: Aga mitte ei jõudnud, võt ja Ämari lennubaasis nad ju maandusid ja selle jaoks, et fotograafid siin üldse ligi saaks, on ju vaja kindlasti akrediteeringuid ja muud säärast. Et sellel korral sai, ütleme, need suured galeriid sai kätte kindlasti sellise eeltööga, et eelmine kord see esimene lend, mis Rootsis ja saabus, see oli kindlasti natukene, hektilisemalt teadusesse jõudnud ja ei olnud ette planeerimise võimalust nii palju.
7: Ekspress kirjutab täna hommikul sellest, kuidas Eesti keelas Rootsil avalikustada, keda Tartu vanglasse tuuakse. Kui Ekspress tegi Rootsi teabenõudid, saamaks vastust, kes on esimesed neli Tartusse läkitatud vangi, oli vastus ootamatu, ehkki Rootsi seaduste järgi peaks seesugune info olema reeglina avalik, otsustati sel korral nimesid varjata. Ja siin nüüd Ekspress on neid dokumente siia üles pannud enda veebilehele ja räägitud sellest, et kes need võiksid olla ja räägitakse ka siin sellest, milline on olnud siis Eesti ja Rootsi vaheline selline kirjavahetus. Minister Pakosta neid saladust, et Rootsi pools nimede saladuses hoidmise taga on just Eesti ametivõimude palve, vastab tõele, kinnitab ta Rootsist laekunud infot.
8: Aga miks?
7: Turvariskist.
8: Mis turvarisk, ma mõtlen?
7: Kui Rootsi saadab erinevatest vanglatest vange, siis neil ei kujuta see turvariski. Aga kuna meil jõuavad kinnipeetavad kõik ühte kohta, tekib olukord, kus oleks teada, et selles füüsilises hoones on nende ja nende nimedega inimesed.
8: Nii.
7: Ma ei ole päris hästi isasest põhjendusest aru.
8: Ma arvan, et väga paljud Eesti inimesed teavad kedagi, kes on kinnipidamise hoones.
7: Et kas selle nime teada saamine on otseselt siis turvarisk või? Ma ei kujuta,
8: mulle kõlab see asi pigem nii, et ei tuleks välja need tüütud ajakirjanikud ja lisaküsimused ja tausta kontrollid nendele Rootsi vangidele. Ja sellepärast, et üks klausel, millega kunagi seda kõike juba räägiti, oli see, et siia ei tooda neid vange, kes on toime pannud eriti raskeid kuritegusid.
7: Pakostatub näite. Tartu vanglas on hetkel ka neli eelmise rahvusvahelise lepinguga siia jõudnud sõja kurjategijat, kelle puhul on need nimed teada ja ministeeriumis on ametnikud analüüsinud, et seetõttu on tulnud Eesti maksumaks raha eest kasutusele võtta täiendavad meetmed, väidab Pakosta ja lisab, et üleüldiselt kehtib maailmas loogika, et ametivõimud ei avalda, kus täpselt kindlad kinni peetavad viibivad. Ehk siis ta toob nende siis rahvusvaheliste kurjategijate puhul näite, kes seal Balkanimaades pärit meil on Tartu vanglas istuvad, et kuna need nimed on teada, siis maksumaks ja raha eest on võetud mingisugust meetmed kasutusele, et neid kuidagi täiendavalt kaitsta seal. Ma ei kujuta ette, Brita.
8: Meil on Tartu vanglas.

0: kes Tartu vanglas näiteks istuvad.
1: Ma ka ei tea, aga ma mõtlen, no näiteks Ameerika Ühendriikides, ma kunagi niisama no, suurest igavusest surfasin kuskil, ma ei mäleta, mida ma otsisin, vaatasin võibolla mingi dokumentaali, kus keegi oli siis eluaegs vangistuse Ameerika Ühendriikides saanud väga rõlgete tegudest ja siis ma jõudsin Ameerika Ühendriikides sellisele mingi üldisele vangide lehele ja neil on tõesti, on pilt, nimi, kuritegu, kõik asjad ja siis on kuskil seal all on see võimalus, et saada kiri. No see on muidugi täiesti teine maailm juba, aga pigem tekitab imeliku tunnet ja sellepärast, et ajakirjanikud kindlasti tahaksid ka väga, ma kujutan ette seda taustatööd teha, et kas vastab siis tõele, et Eestis ei ole toodud mitte ühtegi rasket kuritegu toimepannud vangi.
0: Nad ei taha isegi vanust öelda, sest äkki see läbi on kuidagi võimalik midagi tuletada, ma tsiteerin siis minister Pakostat. Aga tulevikus, kui neid inimesi on rohkem, siis kindlasti need kuritegevuse liigid, mille tõttu Rootsi vangid siis Tartus istuvad, avalikusele ka öeldakse, aga mitte isikute nimede kaupa.
1: Ja, aga statistikat meile lubatakse tulevikus ikkagi jagada.
0: Ja, just.
1: Ei tea, ei oska kohe midagi öeldagi, et see on nagu küll natuke totter.
0: See võib olla täitsa loogiline, et võib nii-öelda selle reisi, et enne kui nad on siia Eestisse siis jõudnud, need nimesid võib olla avalikustada.
1: Ja selles mõttes muidugi, ja saan täiesti aru, aga ma saan aru, et ka tulevikus ka seda ei plaanita teha. Lihtsalt milles see emotsioon mul praegu tekib, see meenutab seda kogu nii-öelda AK märgisega maailma, millest me oleme juba aastaid rääkinud, mis tähendab andmesi või see asutuse siseseks kasutamiseks, kus on neid dokumente, andmeid, igasugused asju on täiesti põhjendamatult keeratud lukku, millele inimesed ligi ei saa, et see lihtsalt natuke kuidagi liigitub sinna. Aga elame näeme, äkki uuritakse midagi välja.
0: Kell on saanud 7:32 minutit. Ingeala Virkus on valmis. Eetrisse tulevad pooltunni uudised.
2: Kuku raadio uudiseid vahendab Ingeala Virkus. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7%, Keskerakonda 22,3% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,4% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,4% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,6%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6% ning riigikogu opositsioonierakondi 75,1% vastajatest. Kui elektri hind tegi elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas eile korraliku hüppe, siis täna kallinemine jätkub. Elektri keskmine hind kerkib täna 12,5% 127,31 eurole megavatt tunnist. Päeva kalleim aeg on õhtul 3:08 ja 8 vahel, mille elektri eest tuleb maksta 201,46 eurot megavatt tunnist. Kõige soodsam oli elekter kohe börsipäeva alguses vahetult pärast südaööd, kui hind langes 49,22 eurole. Iisraeli väed võtsid Ida-Jeruusalemma eeslinnas oma kontrolli alla ÜRO Palestiina põgenike abiorganisatsiooni kutseõppekeskuse, mis on viimane samm raskustesse sattunud organisatsiooni vastu suunatud tegevuses. Haarang pälvis ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese hukkamõistu. Iisrael on korduvalt süüdistanud organisatsiooni Palestiina islamistliku äärmusrühmetuse Hamas võitlejatele kattevarju pakkumises, väites, et mõned selle töötajad osalesid rühmituse 2023. aasta 7. oktoobri rünnakus Iisraeli vastu, mis vallandas sõja Gaza sektoris. Muusikalegend Dolly Parton suri pärast lühikest võitlust vähiga, ütlesid tema esindajad USA meediale, pärast teateid 80-aastase laulja surmast varem eile. Ajakiri People teatas samuti, et Parton viidi reedele vähiravi asutusse ning oli ajakirjale antud hiljutises usutluses tunnistanud, et tal on mõningaid terviseprobleeme.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 9, Pärnus 11.
1: kell on saanud täpselt 7 läbi.

0: 35 minutit ja vaatame, milline on liiklus 26. augusti hommiku poolikul ja võtame ette kohe tark tee kaardi ja nüüd on kätte jõudnud ka see aeg, kus võib vaadata seda, milline on see tee ilm, kui nii võib öelda, tee temperatuurid on ikkagi languses nüüd olnud siin pärast seda sooja suve, aga siiski tundub, et teed on kuivad üle kogu Eesti. Tark tee kaardilt jääb silma ka üks raske liiklusõnnetus, mis on juhtunud siin küll umbes tund aega tagasi ja Tallinna ring teel, täpsemalt siis Sakus natuke edasi Luige poole. Aga võt, kas see koha peal seal ka liiklus segab, seda saab vaadata juba edasi Veisist.
1: Veisi järgi, no ei ole näha, et liiga palju seal, no siiski, ummik on seal piirkonnas tekinud küll juba täitsa kenakene 13 km tunnis autode rongas.
0: Tallinna ringteel siis, kes Saku poolt liikumas või Luige poolt liikumas, siis me tuleb arvestada.
1: Jaa, Tammsaare teel Tallinnas ka praeguseks ajahetkeks juba ummik tekinud 14 km tunnis autod liikumas Peterburi teel, samamoodi ummik ja veel ka Narvamaate ja Jõetänava ristil, ka sellisel tänaval nagu Südatänaval, Tallinna kesklinnas ummik praegusel aja hetkel. Herne tänaval näen tihedamat liiklust, ka Kungla tänaval seal Kalamaja kandis ja veel ka Kalaranna tänaval on suurem ummik. No seda septembri hõng on ka liikluses tunda.
0: On küll, võiks ju öelda, aga ei saa seda kindlalt väita, sellepärast, et Tartus praegusel kellaajal ummikuid veel ei olegi. Isegi mitte Narva maanteel ei paista veel ummikut olevat, aga kindlasti see olukord muutub ja tunni aja pärast räägime liiklusest uuesti.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Täna hommikulgi saab lugeda pealkirjades selle kohta, kuidas politseinikel tekib seaduslik õigus anda sündmuskohal elu päästvat esmaabi. Mida see ometi tähendab, kas seni pole seda esmaabi saanud eriti anda või milles see kala peitub? Sellest räägime Ain Peiliga, kes on siseministeeriumi korrakaitse ja süüteo menetluse osakonna nõunik ja muuhulgas ka selle eelnõu autor. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Siin umbes 5 minutit tagasi me rääkisime Sandriga liiklusest. Vaatasime, mis toimub Tarkteis Veisis ja jäi silma üks raske liiklusõnnetus Tallinna ringteel, mis praegu ilmselt on täitsa aktiivne, veel seal koha peal tegutsetakse. Kui sinna, või ütleme, sinna jõudis politsei esimesena, me ei tea, me kõik praegu oletame, eks ole, siis ja tõesti tegemist on raske liiklusõnnetusega, inimesed vajavad abi, siis millised õigused politseinikel on olnud seni neid inimesi seal koha peal aidata?
3: Politseil on ka täna õigus anda esmaabi ja isegi võiks öelda nagu mõnes mõttes kohustus, et see esmaabi osutamine ametiasutuse tööte puhul, kellel on vastavad pädevused olemas, kes on saanud esmaabi väljaõppe, on ikka põhimõtteline kohustus Eesti riigis. Aga küsimus tekib sellised, milliseid protseduure ta võib läbi viia seda tehes. Ehk siis näitlik lõeldisel sama olukorra puhul, kui kohale jõuab esmaabi väljaõppe saanud politsametnik ja need sellise väljaõppe saavad kõik politsametnikud, ka need, kes kontoris töötavad, siis tema saab teha oma siis esmaabi võtteid seal. No kõik, et võib pereooksu peatada ja võibolla seal natuke inimest toestada, panna õigesse asendisse ja nii edasi.
2: Südamemassaaži, sellised asju.
3: Jah, täpselt nii. Et selline üldine arusaam nagu me esmaabist kujutame ette. Aga kui sinna sündmuskohale jõuab mõni selline politsametnik, kes on näiteks enne 10 aastat töötanud kiirabis ja nüüd töötab politseiridades. Kiirabiridades teinud siis igasuguseid protseduure, aidanud inimese hingamisele elule tagasi, aidanud õhkrinda leevendada, paigaldanud kanüüli, teinud väga palju erinev protseduure, ta võib seda pimesi teha. Siis sellega oleks tekinud kohe küsimus, kas ta seda seal olles võib teha, kui ta näeb, et kiirabi jõuab alles 5-6 minutiga äärast kohale ja see inimene selleks saaks võib olla juba nii-öelda elu eitnud. Ja nüüd selle eelnõu muudatusega peaks see osa minema oluliselt selgemaks, sest selline otsus ei tohiks jääda selliseks pikaks otsuseks seal koha peal.
4: Kuidas see nii praktikas elu välja näinud on? Mida politseinikud teinud on ja mida nad teinud ei ole? Esmaabi mõttes.
3: Esmaabi mõttes, eks siis nagu öeldud, et kõik politseametnikud saavad esmaabi välja õppe, ehk siis politsei, kui ta jõuab kohale, kiirabi veel ei ole kohal või tal on võimalik seal esmaabi teha, nii-öelda siis südamassaaži, siis seda nad kindlasti on teinud. Ma ei kujuta ette, et ükski politseametnik nüüd siis pöörab pea ära, kui inimese elu on seal ohus ja ta saab ja oskab aidata.
4: Sellist lugusid ei ole, et minu kuna õiguslik olust ei ole, et siis
3: kui tegema täpselt. Aga eks ikka politseiametnikud ise ka öelnud, et palju parem oleks, kui nad teavad, et seaduses mustvalge kirjas, et nad võivad peavad tegema seda ja kui neil on pädevus teha midagi enamat, kui siis ainult see südamemassaaž nii öelda, et siis nad teeksid ka seda. Ja noh, praktikas on ka nii, et tänaseks on meil politseis cirka 100 nii öelda politseimeedikud, ehk siis kes on saanud spetsiaalse väljaõppe, ollagi sündmuskohal selles politsei üksuses või siis seal selle olukorra lahendamisel, see politseametnik, kes vajadusel hakkab tegema neid täiendavaid protseduuri, invasiivseid protseduure näiteks. Ehk siis sama õhkrinna leevendamine, vajadusel ka nüüli panna, ravimeid manust ja nii edasi ja just selleks eelkõige, see algus selleks, et oma kolleega aidata. Ehk siis kui on mingi aktiivse tulistajaga sündmus, kiirabi ei saa sündmuskohale minna, kellegi keegi on relvaga seal näiteks, kiirabi ei lähe sinna koha peale, aga politseiametnikud on suutnud juba võib-olla mingi osa perimeetrist siis nii-öelda ära turvata, aga keegi on saanud pihta tulistada saanud ja seda inimest on võimalik näiteks aidata ja seal ongi, tal ongi võib-olla olema spetsiaalne kott, kus on tema tehnilised vahendid selleks, et selle kolleegi nii-öelda elu siis nii-öelda seal turgutada samal ajal, kui teised kolleegid siis sündmuskohta nagu neutraliseerivad.
4: Ehk siis praktikas tegelikult see süsteem juba töötab nii, nagu ta peaks töötama, nüüd lihtsalt loodi selline õiguslik raamistik. Miks seda vaja on sellisel kujul siis teha siin? Ma saan aru, et te olete päris palju selle eelnõuga nüüd vaeva näinud. Miks seda vaja oli?
3: selge on see, et iga selline samm, mis tõenäoliselt tuleb teha väga kiiresti, et seal ei saa olla sellist mõtlemiskoht, kas ma nüüd teen või mitte.
2: Või helistamist kolleegile vist see lõuküsimist.
3: Ja täpselt nii.
4: Aga see nii käiski isenes kiiresti, nagu ma aru saan või?
3: Käiski, aga reaalsus on see, et see sama politseiametnik, kes mingis olukorras aitab oma kolleegi, võib ka sattuda nii-öelda muid tööülesandeid täites, neid patrullis olles näiteks, siis tava just sündmusele, kus ei ole seda tulistajat, aga kus on lihtsalt inimene viga saanud ja kiiremin võibolla tegutseb, kas veel ei ole kohale jõudnud, tegutseb mõne teise ohvriga, siis ta selles olukorras tekis hästi suur küsimus, et kas ma nüüd nagu ka sekkun. Et
2: mul kas ei ole võib seda, või mitte?
3: Jah, mul ei ole paras jagu seda erakorralise meditsiinitehniku nii-öelda ülikonda seljas on ja või kiirabi töötaja ülikonda seljas, et siis kas ma siis nüüd teen.
4: Ja need küsimused on praktikas ka tekkinud nendel politseinikel.
3: Ja muidugi, sest see on selline kaalutuskoht ikka, et kas ma nüüd tegutsen või mitte ja politseiametnike jaoks ikkagi see õigusselgus on hästi oluline koht, sest et jah, tõesti see on inimese elu ja surma küsimus selles momentis.
4: See, kui inimese elu on kaalul, siis ma tunnen vähemalt ise, et ma vist ei hakkaks ikkagi näpuga seaduses järgi ajama, et kas mul on õigus inimese elu päästa. Ma läheks teeks, mida on tarvis.
2: Aga mis siis saab, kui politseinikud niimoodi oleks siis senise seadusraamistikuga suhtunud sellesse asja, et kui tuleb hiljem välja, et politseinik ei oleks tohtinud seda teha, mis tagajärjed sellel on?
3: No pole, ei oleks osanud, ei oska pealt nagu ennustada, mis siis oleks olnud, et ma loodan, et kui see seadus jõustub, siis seda need küsimusi ei teki ja just see sama politseametniku jaoks, et kui ta koha peal seal on, et tema ei peaks selle pealt nagu mõtlema, et kas ma nüüd tohin või ei tohi.
2: No, elu ja surma küsimus on meil siin juba jutuajamises läbi käinud sellise sõnapaarina. Kas on teile, kui selle eelnõu autorina teada, et sellised juhtumid Eestis tõesti on, kus tegelikult politseinik oleks olnud valmis natuke täiendavat abi osutama inimesele, kes on hädas, aga lihtsalt ei ole kindlust, et kas seadus seda üldse lubab tal teha ja inimene on selle pärast surnud. Kas on konkreetseid sellised juhtumid ei ole teada?
3: Ei, minul sellised juhtumid teada ei ole, nagu ma ütlen, siis need, kes on tänaseks saanud politsei nii-öelda ridades selle täiendava väljaõppe, siis nende puhul ma võin julgelt väita, et nemad kindlasti sekkuvad. Juba ka täna on valmis tegutsema ja ei mõtle seda, et kas ma nüüd päästan inimeselust. Inimeselu päästmine on ikkagi nende jaoks ka, juba see tuleb nendest sellisest nende välja õppes seda, aga muutubki jällegi nende jaoks ka juriidiliselt selgemaks asi. Et kui täna ütleb korrakaitse seadus selgelt, et esmaabi politseiametnik peab osutama siis, kui ta on vahetud sundi kasutanud. Kui ta on ise selle vigastuse sisuliselt tekitanud sellele nii-öelda
2: õigusrikkujale. Siis peab kohe aitama ka teda.
3: Ja siis peab aitama teda. Aga sellega asi piirdub. Ülend tuleb üldistest seadustest, mis on esmaabi ja need asi, aga...
2: Need on mingisugused üldisemad ametnike seadused, siis ma saan aru.
3: Täpselt nii.
2: Ehk siis, et politseile on seni kehtinud samasugune üldine ametnike seadus, nagu võibolla mõnele, ma mõtlingi, teie enda ministeeriumi töötajale kontoris.
3: Jah, või siis päästeametis töötajale või kellegile, kellel on nii-öelda siis esmaabi väljaõppe. Ma arvan, et ka teil, kui teil on esmaabi väljaõppe, te satute sündmuskohale, te teete endast kolenevad seda inimest aidata, kui te oskate. Aga kindlasti tekib see küsimus, kas ma nüüd... ma ei tea, lähen teda asendit muutma, kui ma päris kindel ei ole, aga võibolla ma oskan, et kas ma teen talle rohkem viga, mis saab siis, kui ta ära sureb, kõik sellised küsimused tekivad, et me tahame neid küsimusi vähendada sellises olukorras, kus sõesti inimene, tiiti peale sekundite või minutitega võib inimene lahkuda.
4: Aru saadav, samas jäin mõtlema, et pidasime siin mõned päevad tagasi taasise seisumise aastapäeva ja alles nüüd me selle kuidagi nii-öelda viime sellisesse olukorda meie õigusliku raamistiku, mis tundub nagu normaalne ja loogiline. Et miks see nii kaua aega on võtnud?
3: Eks selle valdkonnaga puhul, kus on selline korrakaitse ja tervishoiu vahepealsed alad, ehk siis tekib väga palju sellised detailsed küsimused, et kes vastutab, kui midagi läheb valesti. Kuidas sa defineerid esmaabi, mida ei ole defineeritud ja mis ei ole ainult politsei defineerida? Mis need õigused siis on, kui kaugel ikkagi see ametnik võib minna? Et kas ma võin, kui ma võin trahetoomiat teha, ehk siis inimesel nagu põhimõtteliselt ingetoru katki lõigata ja paigaldada, kas see on okei, aga kas ma võin talle ka näiteks valuvaigistid nagu manustada? Kõik sellised detailsed küsimused on, mis muidu selgub on ja kiirabitöötajatel on välja õppes tugevalt, sest neil on oma väga pikaajaline nagu regulatsioon, mis ütleb detailselt, mida nemad võid teha ja mida ei või teha. Sama õdede ja arstide puhul on, aga politseil ei ole siis praktika.
4: Kui kaua te seda eelnõud kirjutasite?
3: Eelnõud kirjutasime tegelikult suht ruttu, aga just need samad detaili, mida eelnõus kajastada, et kui kaugele minna selle esmaabi regulatsiooniga. Me oleme kaalusime ka uute terminite sisse toomist, nagu näiteks elupäästev abi.
4: Aga mis see ruttu tähendab?
3: No ma arvan, no jällegi, Eestiks peab ütlema, et eelnõus on kaks osa. See on, millest me oleme praegu rääkinud, on selgelt üks pool. See on see esmaabi osutamise pool, aga seal on ka teine pool, mis on siis joobe tuvastamine õigusrikkujate puhul. Ja see võttis võib-olla isegi veel kauem aega. Sest et ka seal on mitu osapoolt jällegi, kellel on väga erinevad nägemused sellest, kuidas peaks täna õigusrikkujatel joobe määramise protsess käima, kui kaugele politsei võib oma tegevustega minna, mis hetkel tuleb emosse minna, haigleid kaasata ja nii edasi.
4: Ma räägin sellest.
2: Ja see on ka see üks teemadest, mida me tegelikult täna hommikul lootsime ju rääkida, et see sama suure eelnõu üks osa tõesti räägib sellest, kuidas edaspidi saab tervise seisundid kirjeldada lisaks arstile ka muu vastava pädevuse ja välja ka tervishoiu töötaja. Räägime siin joobe seisundi tuvastamisest. Ja saab selle seisundi hindamisel arvesse võtta ka politsei dokumenteeritud joobe tunnuseid. Paneme selle hommikule omaselt lihtsamasse keelde. Mida see tähendab?
3: Ja, lihtsalt öeldes, et kui politsei peab kellegi kinni autoroolis, kaatlustab tal joovet, ilmselgis inimene ei tohiks siis on ju roolis olla, selleks on siis läheb käima kohe politsei nii-öelda mingi protseduur. Kui me räägime täna näiteks narkojoobe tuvastamisest, siis üldjuhul tehakse kohe indikaatori vahendiga test, mis näitab siis, kas on tõenäoliselt mingisugune aine inimese kehas olnud. Aga ta ei näita seda, mis, kas on joove olnud, kas inimene on parasjagu joobes. Ja selleks, et see joobe nii-öelda fikseerida, tuleb minna tervishoiuteenuse osutaja juurde, kus siis tänasel juhul arst peab teostama põhjaliku läbivaatuse, kirjeldama ära, millise inimene nii-öelda, kuidas tema käitumine, tema tervise näitaja ja nii edasi. Ja siis võtma selle bioloogilise proovi. Uriiniproovi, vereproovi.
2: Selle ajaga saab võib-olla kaineks ka mõni.
3: Ja selline protseduur olenevalt asukohast ja olenevalt kui hõivatud parasjagu need arstid seal on, võib võtta, no ütleme, siuksest poolest tunnist kuni viie tunnini, kuue tunnini ka. On juhtumeid, kus läheb tõesti omikuni välja näitlikult öeldes. Samal ajal see inimese joove väheneb, tema tunnused saab inimese näitlikult saab kaineks. Ka ained lähevad verest välja. Ja mingite ainete puhul, nagu me teame, ja ained lähevad mõne tunniga välja. Nüüd, mis muutub, on see, et esiteks sellise juhtumi puhul saab arvesse võtta politsei enda kirjeldust. Eks siis politsei ka täna peab panema protokolli kirja, millised tunnused inimesel joobele viitavad tunnused inimesel esinevad.
2: Aga seda ei arvestata siis?
3: Seda ei arvestata kriminaalmenetluse sellise asitõendina, ütleme nii. Ta võib olla abiks.
2: Oho.
3: Abiks, aga teda sellises kontekstis just nagu joobe määramisel. Ei võtta. Eks siis sellel täiendavalt peab nagunii võtma ka arsti nii-öelda sellise kirjelduse.
2: Nii et menetlusse läheb lõpuks arsti kirjeldus, mis on võib-olla isegi viis tundi hiljem kätte saadud.
3: Lõpselt.
2: Ehk siis kui politsei näeb kuskil maantee ääres punnis silmadega jalalt jalale hüppavad tegelast, kes mõne tunniga saab kaineks, siis see politsei nägemine või see politsei enda kogemus, see nagu ei loe enam.
3: No, lõpliku hinnangu sellel, kas joove esines mitte annab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Nemad vaatavad kõiki materjale, mis neile on edastatud, seal hulgas ka vormikaamera salvestus, inimese enda ütlus ja nii edasi. Aga kõige olulisema kaaluga ongi bioloogiline proov, mis jääb ka edaspidi A ja O. See ütleb, kas sul on organismis seda ainet, mingit ainet, mis aines on ja siis tervishoiutöötaja siis arsti kirjeldus. Aga tulevikus nüüd seaduse muudatuse järgselt saab sama kaaluga võtta ka politsei joobele viitavate tunnuste kirjeldust. Ehk siis näiteks kui mingil põhjusel ei ole vaja minna see terviseseisundit kirjeldama siis tervishoiu teenuse osutaja juurde, arsti juurde või siis ka seaduse muudatuse järgselt õe juurde näiteks, siis saab piisab sellest, et bioloogiline proov võetakse seal tervishoiu asutus ära, aga politsei kirjeldus on see, mis siis seda toetab juurde. Vajadusel ka näiteks vormikaamera salvestus või siis muud tõendid sinna juurde.
4: Hästi lihtsalt ja kuidagi võib-olla hästi üldiselt ehk oskate vastata, et millist probleemi te selle eelnõu muudatusega lahendate?
3: Probleem on selles, et see kõik, mis ma kirjeldasin tänases olukorras, võtab väga palju ressurssi, aega, raha, ressurssi ja see on veits ajali algu jäänud. Esiteks selle tõttu, et õed, ämmaemandad, teised tervisetöötajad suudavad sama hästi seda tervise seisundit kirjeldada, mida täna seadus koostab ja lubab ainult arstil teha. Ja seda tervisetöötajad suhted ise on öelnud, see on ka nende poolt nii-öelda mõnes mõttes algatatud see muudatus, et see sünniks, et saaks teisi tervisetöötajad kasutada. Arst on meil siin on ja mõni tuhat, õdesid on 10 000 on ja et seetõttu kohe kasvab see ressurss, kes saab seda tervishoiuteenuse osuta juures seda pakkuda seda teenust. Ja teine probleem on see, et see ootajad, meeletud ootajad, teatud piirkondades, kus tuleb selle inimesega seal oodata, et see arst vabaneks, need võiksid väheneda sellega. Ja ka nende kordade arv, kui üldse politsei peab minema sinna tervishoiuteenuse osuta juurde, võiks väheneda oluliselt. Et enamik olukorda teoreetiliselt saaks ja praktikas saaks ära lahendada ainult politsei enda poolt. Inimene nõus, tunnistab oma joovet, ütles, et jah, ta tarbis, ta on nõus andma selle bioloogilise proovi, nõustub sellega, et politsei kirjeldab ära selle, võibolla ongi vormikamera salvestus ka seal juures, sellest piisab, et see menetlus nii-öelda kokku panna ja
2: Aga veel lühidelt ja kiirelt, millal see eelnõu jõustuda võiks? Me räägime küll teisest kooskõlastusringist praegu, ma saan aru.
3: Ja, selleks, et seadus jõustus tuleb veel valitsusesse minna, tuleb riigikogusse nii-öelda heaks kiita.
2: Ta aega veel läheb.
3: Ma loodan, et see võiks minna ruttu, nagu me siin ära rääkinud, asjad, mida on tegelikult kaua oodatud ja täitsa on nagu loogilised igat pidi ja noh, sõltub kõik sellest, et kuidas tänane nii-öelda seadusandja siis selle ära, kui kiiresti ära menetletakse selle, aga praegune meie selline ettepanek oleks, et järgmise aasta siis keskel juulis umbes võiks ta tegelikult juba jõustuda, sest et töö selle nimel on käinud, politseiametnikud saavad juba täna täiendavaid väljaõppeid ka tervishoiutöötajaid, toetame selle ülemineku kui juba täna, juba see aasta erinevaid koolitusi EKI teeb selleks, et seda ette valmistada, et loodetavasti sellega läheb ka ruttu. Et...
2: Aga soovime ka täna ja praegu kõigile politseiametnikele ja tervishoiutöötajatele palju jõudu ja jaksu ja suur tänu Ain Peil, eelnõu autor ning muuhulgas ka siseministeeriumi korrakaitse ja süüteomenetluse osakonna nõunik. Aitäh teile!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: EKRE teeb erakondadele ettepaneku kutsuda Michali valitsus tagasi. Rakenduskõrgkoolides püsib tugev konkurss. Ukraina jätkas rünnakuid Vene e-kaubandusettevõtte Wildberries vastu. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on 8 Kuku Raadio uudiseid, vahendab Ingela Virkus. Kui Isamaa Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna seis parteide reitingutabeli liidritena püsib stabiilne, siis nende selja taga on toetust kaotamas viiendaks langenud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kellest pääses mööda Reformierakond. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7% valijatest, Keskerakonda 22,3% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,4% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,6%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,1% vastajatest. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme saatis kõikidele parlamendi liikmetele pöördumise ettepanekuga kutsuda Kristen Michali vähemusvalitsus võimalikult kiiresti tagasi. EKRE hinnangul on Michali valitsus juba ammu kaotanud ühiskonna enamuse toetuse ja nüüd on valitsus kaotanud toetuse ka Riigikogu enamuses. Avalduses tuuakse välja kaks võimalust. Üheks on valimisteni ajutise valitsuse moodustamine ja teiseks parlament tunnistab, et selle mandaat on ammendunud, et enamuse moodustamiseks puudub võimalus ning olles tagandanud vähemusvalitsuse, liigub kolme järjestikuse valitsuse moodustamise katse teadliku loobumise järel enne tähtaegsete valimisteni. Eesti rakendus kõrgkoolides püsib tugev konkurss ning suvisel vastuvõtul laekus ligikaudu 13 400 avaldust. Keskmiselt soovis ühel kohal õppida 5 kandidaati. Kõige suurem oli konkurss tervishoiu erialadel, kuid märgatavalt kasvas ka huvi tehnoloogia ja inseneri erialade vastu. Eesti Filmi Instituudi kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Golubi mängufilmi Meie Erika Eesti kandidaadiks Ameerika filmikunsti ja teaduste akadeemia parima rahvusvahelise filmi kategoorias. Komisjon tõstis esile Karolin Jürise ennast salgavat ja meeldejäävat rollisooritust mehekeskses nõukogude spordimaailmas läbilööva naissportlasena, kelle loos põimuvad nii soolise emantsipatsiooni kui ka rahvusliku enesemääramise teemad. Meie Erika on Golubide debüütmängu film Eesti olümpiasangari Erika Salume teekonnast lastekoodu tüdrukust maailmarekordite ja olümpiakullani. Oskari nominendid kuulutatakse välja 21. jaanuaril ning auhinnatseremoonia toimub 14. märtsil Los Angeleses. Ukraina üksused jätkasid ööl vastu tänast rünnakuid Venema suurima veebikaubamaja Wildberries vastu pärast mitmepäevaseid rünnakuid konkurendile osoonile. Eksile Nova Plus andmetel tabasid Ukraina üksused Wildberriese logistikakeskust Tambovi oblastis Katovskis rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju. Ukraina relvajõud ründasid Wildberries 16. augustil sihtides ettevõtte suurimat logistikakeskust ulatusliku rünnaku käigus Moskva oblastis. Lisaks rünnakule Venema Tambovi oblastile ründas Ukraina ööl vastu tänast ka okupeeritud Luhanski oblastit, kus kärgatanud võimsale plahvatusele järgnes tulekahju. Annekteeritud Krimmis lülitati Ukraina rünnakute käigus eile hilisõhtul mitmes piirkonnas umbes tunni jooksul korduvalt elekter sisse ja välja. Panama kuulutas eile Hondurase ja El Salvadori järel Kesk-Ameerika riikidest viimasena välja eriolukorra kliimanähtuse El Niño tõttu, mis on juba sundinud vähendama laevaliiklust Panama kanalis. Siseminister Dinoska Montalvo ütles, et eriolukord võimaldab võimudel olla valmis selleks, mida El Niño võib kaasa tuua. Ilmastikunähtus El Niño on põhjustanud ränga põua, mis laastab saaki ja tekitab kartust näljahäda puhkemise ees.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tartus 9, Tallinnas 10 ja Pärnus 11 graadi sooja.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestoreter niitkatused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
7: Kus me oleme?
8: Carglassis.
7: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist!
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
13: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
14: Sander, kuidas on muutunud sinu majanduslik kindlustunne? Kas paremaks?
15: Majanduslik kindlustunne? Küsi täpsemalt. Ma tunnen eest üsna kindlalt.
14: Kas ka majanduslikult?
15: No jah.
14: Kas paremini kui näiteks eelmises kvartalis?
15: Oled sa mõelnud sellele? Pigem on jäänud vist samaks.
14: Aga võt, tundub, et sa ikkagi selles mõttes ei vasta siis värsketele andmetele. Statistikamet ütleb, et ettevõtete ja tarbijate majanduslik kindlustunne näitas augustis paranemismärke. Ja seega on paranenud nii tarbijate kui ka kõigi 4 sektori ettevõtjate hinnangud. Tarbijate kindlustunde indikaatori augustis -23,6, mis on ikkagi taas mõnevõrra parem kui näiteks möödunud kuul. Ja alates maist on siis need järjest paranenud.
15: Jäi mulle silma ajakirjandusest intervjuu Prisma soomlasest juhiga, kes ütles, et Eestis saaksid toiduhinnad olla palju madalamad. No see tekitab minu arust küll teatavad sellest. Ma ei tea, kas kindlustunnet, aga positiivset tunnet küll.
14: Minust tekitab küll negatiivset tunnet. Ma mõtlen seda, et miks siis juba ei ole.
15: No mina mõtlen, et küll siis äkki tulevikus saab olema. Klaas on pool täis, Brita. Ütlete siis nii, et toidukaubanduses ei ole muud realistlikku tulemus kui makselangetuse jõudmine tarbijateni. Soomes käibemaksu langetati ning selle mõju toiduhindadele uuriti väga põhjalikult. Tulemus oli see, et kokku langetus jõudis hindadesse. Muidugi, tegemist on ju Prisma juhiga, eks need kaupluste juhid ongi seda käibemaksu langetust nii siinpool kui ka sealpool Soome lahte vedanud.
14: Aga tuleb välja, et võt, mina olen küll Prismas käinud viimasel ajal ja mõelnud, et millal siis saab sellest Prismast koop, aga kuigi tehing siin nüüd jõustumas on, siis tegelikult kõik see võtab veel üks jagu aega. Pole kindel ka see, mis saab edasi siis kõigist töötajatest, vähemalt niimoodi siis Prisma soomlasest juhi jutu järgi.
13: Kuku hommikuraadio.

Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Head Kuku raadio kuulajad, me hakkame rääkima sellest, mis toimub kinnisvara turul ja külas on meil kinnisvara arendusfirma Hepsori juht Martti Krass. Tere hommikust.
6: Jaa, tere hommikust.
5: Ehitajate kindlustunne püsib statistikaameti järgi põhjas, kuidas kinnisvara arendatel läheb.
6: Ja see uudis oli päris üllatav, et tegelikult me ise nagu seda otseselt ei tunneta, et kui me vaatame, kuidas meil täna ehitajatega läbirääkimised on, siis ei ole seda nagu sellisel kujul näha ja ma arvan ka, et arendajatel täna pigem on see kindlustunne oluliselt parem, kui ta oli aasta, kaks või kolm tagasi.
5: No meedias räägitakse tõesti, me peame seda olemist jo, ja hetke olukorda kuidagi paremaks rääkima ka, et ei tasu ennast ise auku kõnelda.
7: Jürgen Ligi räägib seda ka.
5: No seda räägib Jürgen Ligi ja teised samamoodi.
6: Absoluutselt. Noh, näiteks kinnisvara kohta võiks öelda, et me oleme kolm aastat järjest nii-öelda siis tõusnud, on ju. Ehk siis 2023 oli see, kus oli põhi. Et noh, et kui sa elad nagu selles mõttes, et noh, kolm aastat tagasi oli nagu oli turu põhi ja täna on endiselt raske, noh, siis noh, tegelikult on sul kolm aastat järjest olnud kasv. Et nii on.
7: Aga räägime korra selle ilusa sõna nimega kindlustunne ka lahti, et mis seda praegust kindlustunnet teil siis vähendab või tõstab? Millest see no, tuleb?
6: Ütleme, kindlasti majanduskeskkond tervikuna peab toetama seda kindlustunde kasvu. Et kui me vaatame meie nii-öelda sisemajanduse kogu toodangu siis nii-öelda hetke seisu, siis 2026 on üle pikka aja see, kus ta kasvab. Et see kindlasti on üks oluline vedur, mis seda kindlustunde parandada ja noh, meie täna näeme seda väga selgelt läbi selle, et kuidas kliendid käituvad. Et kui vaatame näiteks 2-3 aastat tagasi, selgelt inimesed lükkasid oma ostuotsuseid edasi, sest nende nii-öelda selline taju sellest, et kas hind on õige, kas on hetkel õige aeg osta, et see kõik väljendub selles, et kus nende kindlustunne on.
5: Koduostust räägime.
6: Jah, just koduostust. Et siis tänaseks on selgelt inimesed on jõudmas juba nende positiivsete otsusteni, tehakse tehinguid ja noh, ma arvan, seal see kindlus lõpuks väljendub, et sa usud, et täna ongi õige hetk nii-öelda neid suuri otsuseid teha ja seega kõik lõpuks väljendub meil sellises nii majandusedus kui ka siis enesekindluse kasvus.
5: Samal ajal ju intressid koduostul on pigem tõusuteel. Kui me räägime euriborist.
6: Just, aga see küsimus ongi see, et mis perioodiga sa seda hindad. Et kindlasti, kui me vaatame ajast tagasi näiteks 10 aastat, noh, kui euribor oli null, noh, täna seda aega enam tagasi ei tule, aga kui vaadata seda, mis nagu sellise võibolla majanduse jahenemiseni viis, kus meil euribor kerkis üle 4, siis noh, sellest hetkest on ikkagi olukord oluliselt stabiliseerunud, plus kõik need mõjurid, mis seda põhjustasid, kõik see nii-öelda sõjaärevus ja kõva nii-öelda inflatsioon, et need on täna juba inimese jaoks, ütleme meid on viimased 6 aastat niimoodi kohe raputatud, et lõpuks on nagu harjud sellega ära, et sa saad aru, et see ongi tänane maailm ja sellepärast sa ei saa oma elu jätta elamata.
5: Ma tahaks teiega rääkida natuke sellest, mis toimub Riias. Õnnestus mul käia nüüd jaanuari alguses Riias sõpradega ja suhtlesin seal ühe siis sõbraga, kes oli ostnud endale sinna kodu Riia vanalinna äärde, no ütleme selline 55 000, täiesti korralik, vägev selline Riiale omane kinnisvara objekt. Kuidas on võimalik, et Riias nii odavad need korterid on?
6: Ja järel turul on kindlasti võimalik Riias leida erineva hinnatasemega tooteid.
5: Odavamad kohad kui Eestis?
6: Ja ei, absoluutselt. Et, ütleme, kui me räägime nagu Riia turust tervikuna, siis seal on kunagi ta oli ju ligi noh, peaaegu miljoni linn. Mm-hmm. Et tänaseks on ta siis rahvastiku nii-öelda ühel pool siis väljarendatõttu on langenud seal 600 000 juurde, aga tänaseks on see põhimõtteliselt stabiliseerunud. Ja seda nii-öelda vanemat vara, mm-hmm. ütleme siis sõltub , siis ongi see , et mis kellegi jaoks on nagu kvaliteet , et mõne jaoks on see , et ta teeb seest korda , et nii-öelda värvib üle ja piisab küll sellest , et noh , sellist vanemat vara on seal kindlasti palju , mida saab , mis on ka soodsamas hinnatasemes , võrreldes näiteks meie nagu järelturu korterit , kui sa tahad täna meil minna , ma ei tea , Lasnamäel või Õismäel kuskil vanemat paneelikat ostma , siis tema hinnatase võrreldes näiteks uue varaga on oluliselt kõrgem , kui see on Lätis. Mm-hmm. Et Lätis see vanema vara, kuna seda hulka on lihtsalt rohkem kunagi suurem linn, siis see hinnatase on madalam. Aga nagu Riias on näiteks jälle teine nagu mure, et see, kui siin selline vanem vara ei rahulda, et sa soovid, et seal et sa oleks energiatõhus, et tal oleks rohkem mugavusi, sisekliima oleks parem nii edasi, siis selle vara järgi on jälle väga suur defitsiit.
5: Kas see tähendab siis seda, et seda vana kinnisvara renoveeritakse ka tublisti?
6: Kahjuks mitte. Ja see on väga keeruline Lätis, et kuna seal ei toimi sellist korteriühistute süsteemi nagu meil, siis sul on väga keeruline jõuda seal kokkulepetel, et teeme nüüd üheskoos omal maja korda ja sellepärast on ka näha, et kes kõik, kes Riias on käinud, siis kui bussi sõit läbi selle nii-öelda põhjapoolse, seal on siis Plavni ehk linnaosa, noh, mõtleme, mina ise nimetan seda nagu siis Riia Lasnamäeks, aga selle lihtsalt konksuga, et seal kahjuks ei ole mitte midagi nagu korda tehtud, et see pilt on natuke trööstitu seal mõnes äärelinna piirkonnas, aga see on ka üks põhjus, mis nagu siis tõukab näiteks just neid progressiivsemaid inimesi, kes otsivad endale paremat eluaset, just ostma nii-öelda uusi kortereid.
7: Hepsori 9,5%-lisi võlakirju saab märkida kuni 4. septembrini, sellest räägime ka õige peaga, lugesin Äripäeva pealkirjas, kuidas te räägite, et teil on praegu ehituses 500 korterit ja peatselt veel 100. Ja mul tekis siin kohal kohe selline mõte, et milliste elamupindade arvelt või kus kohast need kliendid tulevad kõikidele nendele korteritele?
6: Jah, kui me vaatame seda portfelli, mis meil täna ehituses on, siis ta suures pildis jaotub pooleks, et pool on Eestis, siin Tallinna piirkonnas ja pooled on Riias. Et kui vaadata nagu Tallinna klienti, siis täna Tallinna klient on väga nii-öelda teadlik ja ei osta oma esimeste tihtiga isegi oma teist korterit et, või kodu nii-öelda. Mm-hmm. Et pigem on koduostjad, kes täna on turul. Investorid on ka olemas. Ei saa öelda, et see on nagu kuskil 0 või isegi 10%, aga ta jääb sinna 10-20% vahele suurusjärgus. Et siis tänane see koduostja otsib midagi, mida varem ei ole siis tehtud või siis mis pakub mingit lisamugavusi. Et noh, toon näite, et kui me 10 aastat tagasi projekteerisime hooneid, siis väga oluline oli selline funksionaalse pinna disainimine, ehk siis sa, kui oli kolmetoaline, sa tegiki ühe sunroomi sinna, üks vanituba, rohkem ei olnud ruumi, ei olnud eelarvet selle jaoks, et teha kahte või siis kui tegid näiteks magamistuba, siis see magamistuba oligi selline, noh, 11 ruutmeetrit selline master bedroom, see nii-öelda vanemate magamistuba. Et sinna ei olnud ruumi nagu selliseks walking garderobiks, et kus sa saad rohkem avarust. Täna see on aga nii-öelda siis kliendi nõudmine. Isegi kui ta ostab nagu sellest võib-olla mitte luks kinnisvara, aga siis nagu keskklass või upper, ütleme siis kõrgem keskklassi korterid. Siis
7: kaks tualetti.
6: Ta ootus on, et see toode pakuks midagi, mida täna turul ei ole saadaval. Ehk siis ta maksab selle eest, et ta saab, jah, see võib olla küll natuke ka suurem, aga ta on nõus seda maksma, sest ta tahab, et ta elu, nii-öelda see tarbimisharjumine on selline, et ta nõuab, et olgu see siis majapidamisruum või sunroom lisaks, et noh, kõik sellised need on küll, võivad tunduda väiksed asjad, aga noh, ma arvan, ma ei tea, kuidas teil on, kui keegi näiteks, noh, näiteks sõber on teinud endal oma maja näiteks, siis tihti esimene asja, kui viiakse majapidamisruumi, et vaatame, ma saan nüüd siin korralikult nagu nii-öelda oma asju nagu majandada, et need on asjad, mis tegelikult korteriostel lähevad väga korda ja see on üks element, mis täna tegelikult noh, vaadates seda, mida me siis varasemalt oleme tootnud siin, ütleme, 10 aasta jooksul, millel nii palju rõhku ei pandud ja mis täna on kindlasti üks konkurentsieelis.
7: 10 aasta tagasi muidugi üldse ei pandud rõhku ilmselt sellisel kujul ka julgeolekule. Kui palju teil selle kohta küsitakse, et kui palju vastid tunnevad huvi, kas on ikka keldris need ruumid olemas? No räägitud on väga palju.
6: Ja, et ütleme, kõik see nii-öelda varjendite teema ja varjumispaikade teema, et ütleme, varjumispaigad on üldiselt kõigis majades oma olemuselt, Tallinnas vähemalt olemas, sest maalune parkimine juba oma olemuselt tegelikult loob selle varjumispaiga tingimused. Varjend nüüd muidugi on hoopis teine teema. Varjend on selline, mis ma arvan jõuab meil turule päriselt alles siin parimal juhul järgmine aasta. Sellepärast, et see nõue hakkas alles kehtima, see tegelikult alles need majad, täna ehitsus olevad majad tegelikult veel varjende kohustust neil ei ole.
7: Ja te ka ei pane neid sinna praegu?
6: Ei, ja et hetkel nendes majades, mis täna ehituses on, ei ole variantit, et aga see mingi hetk kindlasti tuleb ja eks siis ole näha. Täna pigem hakkab see variant mõjutama ostuhinda enne kõike sellepärast, et kulubaas natuke kasvab sellest, aga ütleme täna vähemalt klientide poolt küll sellist kommentaare ei ole, et kas variant on. Et hetkel ilmselt see on veel endiselt selline teema, mis ei ole nii aktuaalne.
7: Rääkisin just eile sõbrannaga juttu, kes viskas õhku sellise mõtte, et tema hakkab ka üldse uut korterit otsima ja siis me arutlesime muidugi väga utoopiliselt kaugesse tulevikku ja ma ütlesin talle väga puusalt sellise asja, et nii kui kunagi läheb kinnisvara hind odavamaks, sellepärast, et ega meid väga peale ei sünni, nõudlus väheneb nii edasi. Kuidas teie seda tajute? Praegu on väga vara sellisest asjast veel rääkida.
6: Jah, ma arvan, et kinnisvara hind alati on kooskõlas selle ostujõuga, mis meil on. Ehk siis nii-öelda ühtepidi on see, mis on nii-öelda, ütleme siis, lõpphinna määrab ikkagi klient. Et arenda võib küsida, mida iganes ta tahab, aga see, kui palju kliendil on võimalus sellest maksta, see määrab. Ja kindlasti rahvastiku arvu vähenem tähendab seda, et kui sul on rohkem toodet, mida pakkuda, aga vähem klienti, siis sul ei ole seda defitsiitsust. Aga see tähendab siiski seda, et hea kvaliteediga vara on hinnas, sest hea kvaliteediga vara ei ole nii-öelda täna nagu, kus vaatad turul keskmist eluaset, siis see ei ole selline kõrge kvaliteediga uus arendus. Et see vastupidi, ta on pigem, ütleme siis, Tallinna kontekstis võib olla selline 70 plus aastat amortiseerinud hoone, mille renoveerimine ei tekita sellest uueväärset toodet, sest laed on madalad, helipidavus on nagu ta on, et noh, sa ei suuda seda nagu seda nii-öelda siis taset saavutada, mida uusarendusega sa saad. Ehk siis selles kontekst ma võiks öelda, et uue vara soetamine on siiski väga mõistlik ka selle prognoosi alusel, mis sa hetkel just oma sõbrannaga nagu läbi arutasid.
5: No muidugi, kinnisvara arendaja Hepsur juht Marti Kress teisiti ei saaks kõelda. Riias saab uue maja 3 korda kiiremini püsti kui Tallinnas, oled öelnud. Kuidas saab vahe nii suur olla? Milles see probleem siin Eestis on?
6: Täna on ka meil Tallinnas aktuaalne see uue üldplaneeringu tegemine ja noh, Lätis on siis, või noh, Riias siis konkreetsemalt on kogu see üldplaneering lahendatud sellega, et me teeme ühiskondliku kokkuleppe üldplaneeringuga ära, mida me tohime kuhu ehitada. Et seal on selles suhtes see väga, väga nutikalt minu hinnangul tehtud ja see põhimõtteliselt paneb sellised mängureeglid paika. Mm-hmm. Ja sul ei ole vaja hakata mingit detailplaneeringut tegema. Et täna nagu Tallinnas üks väga tugev nii-öelda ka, ütleme, hinnavedur, et miks nagu maahind on kallis, miks korterite hinnad on kallid, on see, et arendajad ei jõua lihtsalt oma maa nii-öelda siis seda väärtustamisprotsessi, planeeringu protsessi nagu mõistliku aja jooksul teha. Et mõnel võtab, öeldakse küll, et teeme selle siin 3 aastaga ära. No, tegelikult see on selline parimal juhul 5 aastat, mõnel juhul 20 aastat, noh, ja see on ju kellegi, noh, see on ju põhimõtteliselt on kulu, et aeg on kulu arendaja jaoks. Ja see mõjutabki seda, miks, kuna meil on see detailplaneeringu tegemise kohustus, mis on väga aega nõudev, ja Lätis seda ei ole, siis see ongi see erinevus.
5: Tallinnas majanduskasvu nõukoda nüüd on püsti pandud, need ettepanekud olete sinna juba suunanud.
6: Jah, me oleme tegelikult seda juba mitmeid kordi ka öelnud ja see nii-öelda ka meil endal siis arendajate liidus nii-öelda on see teema on tugevalt laual ja ütleme, et mingeid samme nagu selle suunas astutakse, aga tegelikult sellist suurt muutust täna ei ole me suutnud veel esile kutsuda. Et see on natuke mõttemalli nagu muudatus ka, et kui palju me tahame kogu aeg uuesti otsustada asju, mida me on varasemalt otsustanud. Et täna on nagu väga selge, see räägitakse küll, et meil on nagu bürokraatiat palju, aga tegelikult ei tajuta, kus see bürokraatia nagu pudelikael on. See on selles, et me teeme kogu aeg otsuseid, mille me siis otsustame hiljem uuesti ümber. Et see on siuke, meil on neid samme või astmeid liiga palju, kus me pidevalt tahame jälle nagu kaasata ja arvata ja anda nagu võimalust mingite menetluste teostamiseks.
5: Hepsur alustas uute võlakirjade avaliku pakkumist eile. Tahate laenu saada? Miks? Mille jaoks?
6: Jaa, meil on siis, nagu sai varem öelda, et meil on üle 500 korteri täna juba ehituses, 100 veel läheb selle aasta lõpuseisuga ehitusse ja meil on tulemas ka uusi oste, uusi nii-öelda investeeringuid, mida plaanime, nii et ega suuresti see laen lähebki selle jaoks, et ikka nii-öelda suunata see tagasi nii Eesti kui ka Läti majandusse, et oma nii-öelda siis äri edasi arendada.
7: Ma saan aru, et kuni 3 miljonit paremal juhul veel kuni 5 miljonit valata.
6: Jah, just.
5: Viimasel ajal neid võlakirja pakkumisi on tõesti päris palju tulnud, mida see meie sellise, ma ei tea, siis majanduskeskkonna kohta või ettevõtjate sellise arusama kohta ütleb?
6: Ja ma ütleks, et kapitali on ettevõtjatel alati olnud vaja, et see on alati liikunud, laen on liikunud alati, küsimus on siis olnud see, et missugusel turul see on liikunud, et kas on liikunud nii-öelda kahe ärimehe vahel oma vahel või on tänaseks siis aina küpsemaks muutunud meile reguleeritud turg, ehk siis börs. Ja börsil võlakirjade nii-öelda kauplema toomine on tegelikult minu hinnangul küpse majanduskeskkonna näitaja. Ja see on väga positiivne trend.
5: Miks te ütlete?
6: Miks ma nii ütlen? Sellepärast, et reguleeritud turg tähendab see, et sellest saavad osa ka jaainvestorid. See ei käi enam, et sul on võimalik nii-öelda ka laiemal avalikusel on võimalik saada läbipaistvat ettevõtetele nii-öelda, et sa saad nagu läbipaistvatele ettevõtetele, kes on siis börsile oma võlakirjadega tulnud, neile laenu anda. Et muidu Kui alternatiiv on see, et näiteks meiesugune ettevõte läheb lihtsalt mõne rahakama investori juurde, võtab selle laenu sealt. Aga täna on, kui ta on reguleeritud turul, see tähendab, et pakkumine on võimalik ka laia

0: siis pangarahastus, noh, suures pildis. Ja see 75% käib ikka endiselt läbi panga rahulikult nii-öelda ilma meie vaates siis nii-öelda sellise nii-öelda finantseerimisega. Aga just selles 25% on sul võimalik siis kasutada just seda nii-öelda enda raha võimendamist. Ehk siis sa võtad laenu selle jaoks, et sa saaksid siis kas rohkem projekti teha või noh, nii-öelda nendele eesmärkidele.
1: Martti Kress, suur aitäh külla tulemast.
0: Ja aitäh teile kutsumast.
2: Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimees Martin Helme saatis kõikidele parlamendiliikmetele pöördumise ettepanekuga kutsuda Kristen Michali vähemusvalitsus võimalikult kiiresti tagasi. EKRE hinnangul on Michali valitsus juba ammu kaotanud ühiskonna enamuse toetuse ja nüüd on valitsus kaotanud toetuse ka riigikogu enamuses. President Alar Karis kohtus ametlikul visiidil Ukrainas Volodõmõr Zelenskiga ja osales koos teiste Euroopa riigipeadega Ukraina 35. Iseseisvuspäeva pidustustel. President avas eile Kiievis Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskuse toel käivitatud haridustehnoloogiakeskuse ning esines tehnoloogiakonverentsil tehisaru ja hariduse tulevikule keskendunud kõnega. USA välisminister Marco Rubio on mitme liitlasriigi kolleegile öelnud, et Ühendriigid ei kavatse esialgu Iraani vastu uusi rünnakuid korraldada, vahendas asjaga kursis olevatele allikatele tuginev uudisteportaal Axios. Rubio sõnul on kavas survestada Iraani majanduslikult, näiteks varem teatavaks tehtud uute sanktsioonidega. USA ametnikust allika sõnul ei välistanud Rubio siiski rünnakut juhul, kui Iraan peaks esimesena Ühendriikide üksuseid või huve ründama. Tööportaali cv.ee uuringu järgi suudab puhkusajal töös täielikult lahti lasta vaid 28%. Ülejäänud kannavad tööd endaga kaasas ka siis, kui peaksid puhkama. Täpselt pooled vastajatest mõtlevad tööle vähemalt korra nädalas ja 35% vastab vajadusel töömeilidele või kõnedele. Süüdi ei ole aga ainult harjumus. Iga kolmas ehk 37% tunneb otsest survet, et tööandja või kolleegid ootavad kättesaadavust ka puhkuse ajal. Selged kirjalikud reeglid, mis peaksid töötajad kaitsma, kehtivad aga vaid 14% ettevõtetest. 36% toetub kirjutamata tavale ja sama paljudel puudub selge kord üldse.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tartus 9, Tallinnas 10 ja Pärnus 11 graadi.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Palpino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
8: Kuku Raadio.
1: 8.35 minutit on saanud kell ja meil on aeg rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud Kätlinile liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Kätlin!
9: Tere hommikust! Tallinna ringteel Saustinõmmel Jüri suunal

0: juhtus hommikul kell 6:30 avarii. Avarii tagajärjel on siis teele koorem laiali pudenenud ja politsei on selle lõigu liiklemiseks sulgenud. Ja liiklate ümbersõit on suunatud Tammemäelt Männiku teele. Ja kuna Juuliku ja Tammemäe vahel on juba suur ummik tekkinud, siis soovitame juba Juulikust Jälgimäe või Saku poolt linna suunduda. Mujal maanteedel on liiklus rahulik samuti kui nagu Tallinna ümbruses ja ummikute vaba hetkel. Ja teeolud ka liiklemiseks on head. Räägin siis paarist liikluspiirangust. Harju maakonnas Tallinna ringteel Saue ja Valinguvea tuki vahelisel lõigul tehakse kella 9:00 piirde töid. Tööde ajal on Keila suunal parem sõidurata suletud ja vajadusel piiratakse kiirust. Rapla maakonnas Rapla ringteel Alu- ja Mahlamäe piirkonnas tehakse päeval külmakahjustuste remonttöid. Tööde ajal on kiirus piiratud ja üks sõidurata suletud ja liiklust reguleeritakse. Ilusat päeva kõigile ja turvalist liiklemist.
1: Aitäh, Kätlin! Veesi järgi Tallinnas hetkel ummikuid tõesti on päris mitmel pool Tartu maantel. Peetrist alates päris pikk ummik Ülemiste keskusest mööda, Sikkupilli keskusest mööda, sinna Lubja tänava ristumiskoha juurde välja suurem ummik. Ka Laagnarilt tulles peab arvestama, et Gonsiori tänavale keeramine võtab aega, juba enne seda ristmikku on seal suurem ummik. Ja kui Gonsiori tänavale jõuda, siis no, terve tänava pikkus on üks suur üks ummikud täis. Narva maantee Jõe tänava ristil samamoodi ummik Pronksi tänaval, Liivalaia tänaval mõlemas suunas ummik. Ka Tehnika tänaval läheb praegusel kellaajal aega Tulika tänaval, Endla tänaval ja kas seal Paldiski maanteel hipodroomi ristmikul. No veisi järgi seal hetkel suuremat liiklust ei ole. Tammsaare teel näen, et on ummik. Ja võib-olla kõige keerulisem see olukord täna hommikul on hoopis tükkis Männiku teel. Kui sealt Männiku teed pidi tulema hakata, siis ummik samamoodi ikkagi Pärnu maanteele välja jõuab.
2: See pilt Tallinnas on tõesti väga-väga kirju täna hommikul. Tartus on ummik põhiliselt ikkagi Narva maanteel kesklinnas ja nagu Kätlin juba rääkis ka sellest avariist Tallinna ringtee lähistel, siis tõesti praegu ei ole väga mõtet Saue poolt siis Tallinna ringtee suunal liikuda. Seal on ikka see olukord täitsa umbes.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Nüüd on aeg kuulata, mida rääkis eile sihikusaatele endine Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides nüüdne Eesti uus suursaadik NATO juures Kristjan Brik.
3: Tegelikult ma pean ausalt ütlema, et ma olen enamus sellest ajast, mis ma nüüd olen ametlikult sellesse uude rolli kinnitatud, olen ma olnud Eestis puhkusel ja Eestis on puhata kuradima hea.
4: On küll, jah, eriti nii mitmekesiste ilmade juures, nagu Eesti suvi seda just tänavu on pakkunud. Seega ma siis ei saagi küsida, kuidas venevad välja Põhja-Atlandi nõukogu koosolekud, kuidas seal nii-öelda olla on, kas pigem nagu kuuleja, kui esimestes koosolekudest peale ennast nii-öelda korralikult sisse suruda, aga mingi teelinfot ei omata.
3: Jaa, kindlasti mul on tegelikult kogemus NATO-ga tegelemisest, mis ulatub tagasi aastasse 2006, mil ma esimest korda sain mingisuguse rolli välisministeriumis, mis oli vahetult seotud NATO-ga ja huvitaval kombel oli ju üks osa minu portfelist tollal NATO suhted Ukrainaga näiteks. Ja noh, selle ülenud 20 aasta jooksul on ka neid kogemusi siis vahetult NATO erinevatel kohtumistel istungitel osaleda küll laua taga või toetavas rollis mul piisavalt palju, nii et ma usun, et ma olen selleks uueks rolliks valmis.
4: Siis on võib-olla vastlik küsidagi, et me räägime 32 väga erinevate sõjaliste võimetega riigist, kellel on küll noh, ühtne eesmärk, aga vaated siiski maailmal ka natuke erinevad, aga otsused sünnivad NATO's ikkagi ja seal samas Põhja-Atlandi nõukogus, mis on siis olulisim töökoosolek konsensuslikult. Kuidas siis ühtsuseni jõutakse 32 riigi vahel? See tundub esialgu nagu võimatu.
3: No eks see ühtsuse ja konsensuse otsimine ju ei käi mitte niimoodi, et tullakse hommikul mingisugusele koosolekul ilma teadmata, mis arutelu teemaks saab ja siis avastatakse ennast täiesti diametraalselt erinevatel positsioonidel, vaid tegelikult on NATO läbi oma ajaloo püüdnud säilitada sellist strateegilist sarnast aru saama sellest, milline on see ohukeskkond ja see on see lähtepunkt juba, ohukeskkond ja see, milline peaks olema NATO roll selles keskkonnas opereerimiseks. Selle aluseks on loomulikult Põhja-Atlandi leping ja siis NATO strateegiline kontseptsioon, mida on regulaarselt uuendatud ja nende alusel käib töö erinevatel teemadel erinevates töögruppides, kus püütaksegi siis riikide positsioone tuua võimalikult sinna, kus nad kajastaksid ka neid strateegilisi dokumente. Mõnikord need protsessid võtavad päris palju aega, ütleme ausalt välja üksiku riigi vaatest frustreerivalt palju, aga siia maani alates aastast 1949 on kokkuvõttes see olnud väga edukas organisatsioon ja need protsessid ka täitnud neid ootusi, mis on liikmesriikidel pandud.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kas?
2: Nii, mõlemal on hea teema varuks. Sander, alusta siis see kord sina.
1: Ma ei tea, kui hea teema. Ma tahtsin küsida, kas sa Erika Salumest jutustavad filmi Meie Erika näinud olad?
2: Jaa, ma vaatasin nüüd 20. augustil.
1: Mm-hmm.
2: Ma vaatasin ka selle Odusseia ära.
1: No nii,
2: või Odusseus, kuidas see nimi oli?
1: Kumb sulle siis rohkem meeldis? Kas Nolani toodang või siis German Kolubi mängufilm Meie Erika?
2: Ei, no eks ikka Meie Erika, see on mis kõik, mis Eesti film on midagi sellist, mille üle me kogu aeg natuke ka naerame, eks ole, see mis, no, mingid stereotüübid on Eesti filmil, eks ole, sellised mõttepausid, mis kestavad pool minutit ja inimene vaatab seina.
1: Meie Erikas seda ei olnud sellist mõtlevat eestlast, kes
2: oli.
1: Vaatab akmas välja vihmasaja.
2: No seda vaibi küll oli minu jaoks, et on ikkagi selgelt midagi muud, kui on selline klassikaline muu lääne maailma film, aga mulle kohutavalt meeldis see film. See oli, just Karolin Jürise näitlejatöö oli suurepärane ka nende teiste näitlejate, ma saan aru, et see oli Läti näitlejaid ja nii edasi. Ja jäi õhku ka sellist, ütleme, müsteeriumit minu jaoks kindlasti. Erika Salume võibolla sest esimesest koondise treenerist ja nii edasi.
1: Et läksid kohe googeldama, et kas esimene koondise treener oli siis tõesti nii halb mees?
2: Muidugi, ma googeldasin terve filmi aeg seal vahepeal nii palju kui väga aega oli ja vaatsin...
1: Faktid peavad vette.
2: Aga mulle meeldis, et seal filmis võibolla mingid otsad jäidki lahti. Ja ma saan aru, et see võibolla minu jaoks teebki selle hea filmi, kus sa natuke jääd nagu mõtlema ja sa ei pea ka teise inimese elu olema täiesti sinu ette lahti rullitud. Et eks ma saan aru, et inimlikult seal on mingisugused agasid ka. Aga samas, kumb see oli Odysseus või kuidas see nimi oli, mis praegu kinodes käib?
1: Ma tahaks öelda, et
2: Odysseia ikkagi. Ja. Käisin seda ka nüüd vaatamas.
1: Nii.
2: Ma tean, et sina käisid enne mind.
1: Enne räägime selle Meie Erika loo siis siiski ära, et see Meie Erika nüüd on Eesti Filmi Instituudi poolt, sõltumatu komisjoni poolt valitud Eesti kandidaadiks Ameerika Filmikunsti ja Teaduste Akadeemia parima rahvusvahelise filmi kategoorias. Ehk siis Eesti esitab Oskarile Meie Erika filmi.
2: Väga, väga tore.
1: Nii.
2: Ei, see on tõesti, soovitan kindlasti vaadata, kes ei ole veel jõudnud. Sa oled ise ka vaadanud, eks?
1: Jah.
2: Sa soovitad ka?
1: Meie Erikat. Ikka, ja. Väga tore film. Aga kuidas sinu suhe nüüd selle Odusseiaga on? Kas see sulle meeldis?
2: Jah, meeldis küll. Ma vaatsin, mulle meeldib alati pärast filmi vaadata, mida teised inimesed internetis arvavad ja kommenteerivad, et see IMDB ja Rotten Tomatoes ja kus kõik sõna võtavad või Redditis. Ja väga palju räägiti internetis sellest, et see Odusseia on ülehinnatud, nii edasi. Et seal oli nagu minu jaoks nagu kuidas ma selle enda jaoks ära sõnastasin? Esiteks, ma sain palju targemaks, sest et ma ei olnud kindlasti väga kursis selle mütoloogiaga enne.
1: See on Seto Odusseiat ka vaatamas käinud seal Luhamaal. Võibolla selles oli esi.
2: Ja, võibolla on asi selles. Aga kui näiteks mõni kuule teab, et talle ei meeldi väga sellised ebarealistlikud asjad, kus on mingi kükloop üle elu suurune ja seal, ma ei tea, inimestes saavad sead ja nii edasi, siis ma võin julgelt soovitada, et mina olen ka selline inimene, mulle ka süksed asjad muidu ei meeldi, aga sinna filmid sobisid suurepäraselt ja ta ei tundnud mitte kuidagi imal, eriti kui sa oled siis realismi fänn rohkem. Ja ikkagi ma ikkagi natuke nutsin ka.
1: Aha, ütles, kas selle koera kohe juures?
2: Jaa, aga tead, mul see, ma ei saanud seda head nutmise kogemust kätte, sest et ma olen üks nendest inimestest, kelle meelest on vaata kinos nutmine muidu piinlik, et ja. Ma nagu väga ei taha. Aga ma olin sellel korral mõtlesin, et ma lasen siis asjal minna, naudin täielikult, aga... Mitte väga kaugel minust oli selja taga keegi nuttis nii valju häälega, et ma ei saanud enam nutta rahulikult. Et see natuke hakkas mind mõjutama, et keegi täitsa luristas seal taga ja kuuled, salfaka pakk käib mitu korda ja enne kui see päris kuurb koht minu mõelest isegi kätte jõudis, aga jällegi, see ei olnud ka minu mõelest väga sükke klišeelik kuurb koht. Et väga, väga hea film. Meil on nii palju häid filme praegu, et kindlasti leiab nendest vaatamist ja tõesti kui hakkab kloope ja seaks muutuvad inimesi näha ei taha siis ja tahaks midagi päris, siis Meie Erika pakub seda ikka väga. Ja minu mõelest sa ütlesid, et Meie Erika oli tore film. Minu mõelest ta tore nüüd küll ei olnud. Ta oli tore, selles mõttes ta oli ilus. Aga kas ta oli tore, minule ei küll just natuke valu väike hingevalu jäi siis see hoopis. Ja kuidagi nagu mõistmist tekis nii palju rohkem. Ja.
1: Mõistmist?
2: Jah.
1: Jah.
2: Sa ei oska kaasa rääkida.
1: Ma ei oska nagu öelda, et mulle see film meeldis. Selline mõjus film. Jällegi mitmekihiline, palju sellised erinevaid momente,
2: mille kas sa tunned, et sa näiteks tunned nüüd Erika Salumeed rohkem?
1: No jah, võib öelda küll. Ja ei mõtlema, et huvitav, millal temaga selline suurem intervju viimati tehti.
2: Enne filmi vist vahetult oligi. Ja ta ei saanud ise ju esilinastusele minna, oli ta operatsioonil, ma saan aru kuskil ja elab ta vist rohkem Hispaanias. Mm-hmm. Aga see oli tõesti väga... Eks seal päris põhjalik intervjus oli.
1: Kas ennustad, et Eesti saab nüüd Oskari?
2: Sa küsid minu käest ikka väga julgeid küsimusi.
1: Ei, no meie Erika Oskarile nüüd...
2: Mina paneks, aga elu on näidanud, et need arvamused võivad väga erinevad olla üle maailma, aga siiski loodame muidugi parimat.
1: Peas, et lätlast ei saa jälle.
2: Jah. Yeah.

tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Võlak. USA president Donald Trump andis teada, et kui kaubandusvaidlus Kanadaga jätkub, nimetatakse Kanada peatselt lihtsalt Ameerikaks. Nii muutub kahe riigi vaheline tüli Ameerika siseasjaks ja tollimaksude kehtestamine ise endale pole enam vajalik. Ontario järvest saab Ameerika järv ja Niagara juga, võetakse tükkideks ja tuuakse Mar-a-Lagosse, kus see hakkab tööle presidendi isikliku purskaevuna. Kanadalastel lubatakse ka oma senist riiki mälestuseks veel alles jätta või ainult vanadel kaartidel. Ja Eestisse. Pikema vaheaja järel on erakonnad taas reguleerinud parteide rahastamise küsimusi. Konsensus on praegu selline, et erakondade segane rahastamine peab sellisel kujul säilima. Peamiseks põhjuseks, miks kõik peaks parteide raha asjades samaks jääma, kui praegu on see, et ka valijatel on paljudel enese rahastamisega suuri segadusi. Leida inimene, kellel selles vallas on kõik korras, on küll võimalik, kuid vastupidiseid näiteid on rohkem. Kui parteide rahastamine on segane, siis tunnevad poliitikud ennast valijatega enam ühel lainel olevat. Segaselt rahastatav partei on segaselt rahastatud valijale parem partner, sest neil mõlemal on ühisosa ja sellest lähtuvalt on sidusus suurem ja poliitika ei võõrandu rahvast, vaid astub temaga ühte jalga. Kui ajad ja tavad muutuvad ja ebaselge rahastamine kaob elanikkonna hulgast, siis reageerivad sellele kohe ka parteid, märgitakse ühisavalduses. Ja samal teemal, valitsuses on valmis saanud annetusseaduse mitmed sätete parandused ja reguleeritud on ka erakondadele tehtavad annetused ja keelatud annetused samuti reguleerib uus seadus erakondade poolt tehtavaid üleannetusi. Annetused otsustati siduda üleannetuste arvu ja mahuga ja see võimaldab erakondadele nii suuremaid annetusi kui ka suuremaid üleannetusi. Viimaste lubatud arv on senise 10 pealt tõstetud 270 üleannetuseni aastas. Samuti on lubatud salajaste üleannetuste tegemine, mis kunagi päevavalgel ei tulegi. Nende maksimaalne lubatud hulk on tõstetud 83-le. Eelarve kõneluste valguses on aga valitsus teinud juba palju eeltööd ära ja valmis on ka konstruktiivne positsioon. Valitsus on otsustanud kärpida ja veel kord kärpida ja kärpida sõnast riigivõlg ära sõna võlg. Muudatuse järel jääb ainult riik ja Eesti riigivõlg väheneb ühe hetkega 100%. Rahandusministeeriumi kinnitusel on tegemist seni kõige kiirema ja odavama võla vähendamise meetmega, sest see ei nõua maksutõusega kulude kärpimist. Kui riigi rahaline olukord kedaspidi ei parane, kärbitakse järgmisena sõnast eelarve puudujääk ära sõna puudujääk. Ja lõpetuseks täna varahommikul kutsuti politsei Tallinnasse Õismäele, kus KRA tänav 2 maja rahvas kaebas korteris 24 kostva ebamäärase müra üle, mis ei ole lasknud öö läbi magada. Kohale saabunud operatiivtöötajad selgitasid välja, et rahurikkujaks oli 44-aastane korteri peremees, kes lihtsalt sipples võlgades. Pärast trahvi väljakirjutamist jäi korteris kohe vaiksemaks. Eetris olid uudised.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Ettevõtete ja tarbijate majanduslik kindlustunne on paranemas. Viru elektrivõrgud hakkab elektrit müüma üle Eesti. Peskovi kinnitusel ei kohtunud Putin CIA direktoriga. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on 9 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Statistikaameti täna avaldatud ettevõtete ja tarbijate majandusliku kindlustunnet mõõtvate uuringute ehk konjunktuuriparameetrite augusti andmed näitavad, et võrreldes eelmise kuuga paranesid mõnevõrra nii tarbijate kui ka kõigi nelja sektori ettevõtjate hinnangud. Augustis oli ettevõtete kindlustunde indikaator jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses, kõige madalamaga jätkuvalt ehitussektoris. Sarnaselt eelmistele kuudele peavad ehitusettevõtjad ehitustegevuse suurimaks piiranguks ebapiisavat nõudlust. Alates maist on tarbijate hinnangud oma leibkonna ja riigi majanduslikule olukorrale iga kuu paranenud. Samuti on viimase kolme kuuga paranenud tarbijate hinnangud püsikaupade ostude prognoosile. Elektrimüügiäris seni Virumaale keskendunud Viru elektrivõrgud laiendab nüüd ettevõtte elektrimüüki üle Eesti ning hakkab pakkuma elektripakette nii era- kui ka äriklientidele. Elektrimüügi arendamist hakkab juhtima Artur Ikkonen, kes asus tööle Viru elektrivõrgude müügi ja kliendisuhete juhina. Põhimõttekoja uus raport Eesti sisserändepoliitika pikaajalised mõjud soovitab Eestil siduda rändepoliitika senisest tugevamalt Eesti pikaajaliste rahvastiku majandus- ja lõimumise eesmärkidega ning mitte käsitleda sisserännet peamiselt tööjõupuuduse leevendamise vahendina. Raporti keskne järeldus on, et vananeva ja väheneva rahvastiku probleeme ei ole võimalik kestlikult lahendada tööjõu pideva sisserändega. Kuigi välistööjõud võib lühiajaliselt tööjõupuudust leevendada, kaasnevad sisserändega pikemas perspektiivis mõjud ühiskonna sidususele ja heaolule. See seab ootused haridusele, majandusele ja sotsiaalteenustele. Raport rõhutab, et lõimumispoliitika peab olema sisserändepoliitika lahutamatu osa. Venema presidendi pressisekretäri Dmitri Peskovi sõnul ei kohtunud Venema president Vladimir Putin Kremlis CIA direktori John Radcliffe'iga. Varem teatas CBS Newsi ajakirjanik Jennifer Jacobs oma allikatele viidates, et Radcliffe oli saabunud Venemaale läbirääkimistele. USA meediateatel võis Radcliffe sõita Moskvasse, et hoiatada Vene režiimi juhti Vladimir Putinit Venema poolse eskaleerimise eest Euroopa ja NATO vastu. Pakistani pealinnas asuva haigla sünnitusosakonnas puhkes tulekahju, milles hukkus 14 last. Põleng sai alguse Pakistani meditsiiniteaduste instituudi haigla ema ja lapseterviseosakonna kolmandal korrusel. Täpne tulekahju põhjus pole teada. Tulekahjud on Pakistanis sagedased sageli kehvade ohutusseaduste ja ehitusnormide ning nende puuduliku jõustamise tõttu. Muusikalegend Dolly Parton suri pärast lühikest võitlust vähiga, ütlesid tema esindajad USA meediale, pärast teateid 80-aastase laulja surmast varem eile. Ajakiri People teatas samuti, et Parton viidi reedel vähiravi asutusse ning oli ajakirjanikele antud hiljutises usutuses tunnistanud, et tal on mõningaid tervise probleeme. USA kantrimuusikalegend kasvas üles vaesusest Tennessees ning sai tuntuks hittidega nagu Jolene ja Coat of Many Colors. Parton oli viljakas oma 6 aastakümmet kestnud karjääri jooksul, mille vältel kirjutas ta umbes 3000 laulu, sealhulgas märgilise ballaadi I Will Always Love You, milles sai Whitney Houstoni esituses rahvusvaheline hit. Ta andis välja 49 stuudioalbumit ning üle 100 kogumik- ja koostööalbumi, pälvides sellega kantrimuusika kuninganna tiitli.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb 17 ja 22 kraadi vahele. Hetkel on Tartus 12, Tallinnas 13 ja Pärnus 14 kraadi sooja.
3: Sõnumid pealinnast. Sel laupäeval, 28. augustil, toimub taas avatult kultuuriruumi festival Kultuuriöö, mis toob Tallinnasse erisuguseid kontserte, ekskursioone, töötubasid, näituse ja teisi kultuurisündmusi. Festivali pealava asub Patarei merehoovis, aga sündmused toimuvad üle linna. Kavaga saab lähemalt tutvuda kodulehel kultuurioo.ee ja festivali põhiprogramm on osalejatele tasuta. Hipodromi ristmikul taastatakse 31. augustiks 2+2 reaaline liiklus, kuid endiselt tuleb seal arvestada keeruliste liiklusoludega, ehitustööd piirkonnas jätkuvad ja tavapärane liikluskorraldus ei ole veel taastunud. Võimalusel soovitatakse eelistada ühistransporti või valida teekond, mis ei kulge läbi hipodromi ristmiku. Samuti on keelatud kasutada ühistranspordi rada, kui selleks puudub õigus. Ehitusaegse liiklusinfo leiab veebilehelt tallinn.ee/hipodroomi. Noorte kultuuripileti programm jätkub Tallinnas ka uuel õppeaastal, pakkudes lasteaedadele ja koolidele tasuta võimalusi kultuurielust osa saada. Sügisest on programmi partnerite seas ka Kai Kunstikeskus, Kai Kino, Poko Popkunstimuuseum, Vatteater ja Fotografiska. Kokku leiab programmist üle 100 erineva õppeprogrammi. Käesoleval aastal on kultuuripileti õppeprogrammides osalenud juba üle 20 000 õpilase. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ettevõtmisi, mis on annud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel aadressil tallinn.ee/ettevõtlus.

0: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess sea hakkliha, Maks ja Moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
1: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
7: Kuku Hommikuraadio.
1: Kuku Ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Ja juba teine hommik selle veesulina peale ma natuke mõtlen, et kas te norite mind, kui ma täna hommikul pidin panema ikkagi siukse kerge joppäkese peale endale tööle tulles, aga ei ole hullu midagi tegelikult, kui randasid vaatame, siis no, on natuke ikka hullu küll, sest et ega rohelise lippe väga ei leia, aga Vanamõisa järves ja Viljandi järves on küll veetemperatuur veel nii soe, et seal roheline lehvib. Muus osas ikkagi valdavalt kollane on see värv, mida randadel üle Eesti näeme.
10: No ma ei tea. Pühajärves. No roheline lipp küll tõesti, aga veetemperatuuriks eile pärast lõunal mõõdetud 16 graadi. Mul on tunne, et head inimesed, pange kollane lipp sinna.
9: Tasub ära panna, aga tõesti, kui väga tore oleks nädalavahetusel minna Pühajärve või Viljandjärve või mis iganes, siis Tallinna ümbruses ega ei ole küll väga seda võimalust mõnusas soojas vees supelda.
10: Aga rannas võib ikka käia. Kas või näed eile, kell 4, pärast lõunal Pärnu rannas oli 100 inimest ringi jalutamas, midagi seal tegemas. No võt, kui tore, ema ja linna ujulas rannas samamoodi 3 inimest eile õhtul, kell 6 näiteks seal jalutasid või ei tea, mis seal tegid. Inimesed mitte ujumas. Näiteks Sindi rannas 18 graadi veetemperatuuriks mõõdetud ja 17 inimest kenasti seal aega veetsid.
1: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Eesti Lotto uudised.
12: Möödunud nädalal läks 10274 euro suurune bingoloto täismängu võit Tartusse. Võitjaks 60. eluaastates meesterahvas ja võidupileti ostis ta Tartu Jaamamõisa Selverist. Viking Loto 5+0 võit summas 5921 eurot. Sai endale 40. eluaastates mees Tallinnast, võidupileti ostis ta internetist. Tänasel Viking Loto loosimisel on mängus 12,3 miljonit eurot. Kõik 2026. aastal ostetud Viking Loto piletid osalevad automaatselt ka aastaloosis, mille võidufond on 700 000 eurot. Loosimine toimub 4. jaanuaril ja kõik Viking Loto aastaloosi võidud tulevad Eestisse. Tänane Bingo Loto peavõit on veel sel korral 300 000 eurot. Muide, Bingo Jackpoti võit tuleb samuti alati Eestisse. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Kui sa veel ei ole Eesti Loto uudiskirja tellija, siis nüüd on hea aeg liituda, sest võimalus on osaleda lisaloosis. Täpsema info leiad Eesti Loto kodulehelt. Lõpetuseks üks uudis veel, seekord teleekraanilt. 23. septembril kell 20.30 alustab Kanal 2 uus lotosaade Suur Loto kolmapäev Sellised me oleme. Lisaks bingo loosimisele on saates tagasi supersummi ketta keerutamine ja ka Viking Loto võidunumbrite edastamine. Saadet juhib Piret Laos. Edukat lotonädalat!
11: Eesti Loto uudised.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevie Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.

0: Vanemuise veerand.
1: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis kaks uut näitlejat. Merja Maavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Tere hommikust, et Kuku Raadio kuulajad, kes te meid kuulate. 19 minutit on saanud kell ja me räägime nüüd sellest, mis täna Kuku Raadio eetrisse veel jõuab. Keskpäeval on Postimehe ja Kuku Raadio ühises presidendikandidaadi erisaates külas Ülle Madise ja temaga vestlevad ajakirjanikud Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler. Tere hommikust, Huko ja Indrek.
4: Tervist.
5: Tere hommikust.
3: Milline on teie kava tänaseks päevaks? Kas teil on mingisugune selline paber A4 juba välja printitud, kus on küsimused peal, mida te Ülle käest küsite?
4: No välja printitud üle veel midagi, eks me kindlasti on teemad üle veel arutama oma vahel, et millest me rääkida tahame. Mingisugused mõtted on loomulikult paigas ja mingisugune kondikava, et kuidas me selle asjaga liigume, aga et lõplikult saab seda ju teada alles siis, kui seda kuulata.
6: Jah, me üritame võimalikult palju ikka seal koha peal improviseerida küsimustega sellepärast, et vaatame, kuidas asjad liikuma hakkavad, et kas sellise pika intervjuu puhul on alati see küsimus, et kui sa teed väga küsimused ette, siis see võib mingil hetkel minna selliseks igavaks. Et,
3: aga mis on see kõige olulisem küsimus, mida Ülle Madise käest praeguses etapis ja arvestades presidendi ameti sellist funktsiooni Eesti Vabariigis, mida küsida on siis täna?
4: No, kõige olulisem küsimus on ju ometi see, millel on kõige huvitavam vastus ja kõige rohkem Ülle Madist kui presidendi kandidaati avab vastus ja seda saab öelda alles peale seda, kui see intervju on toimunud. Et seda on väga raske ette öelda.
7: Kui avatud Ülle Madis on nüüd tegelikult, vaatame nüüd viimast näiteks kahte-kolme nädalat, no kui avatud ta seni on olnud kõikides oma vastustes?
6: Ei ole väga avatud olnud sellepärast, et eks teda, ta kindlasti inimesena ei ole ka selline väga lahtine. Et ma ikkagi olen teinud temaga mõned intervjuud ja temaga kokku saanud, et ta ei ole väga lahtine inimene ja kindlasti teda ikkagi kammitses see teadmatus, mis oli siin mitu kuud üleval, et kui sotsiaaldemokraadid juuli alguses tema nime avalikult välja käisid, siis ta oli ju tegelikult ajakirjanduse ja avalikuse jaoks kadunud inimene kuni sisuliselt siis kaks nädalat tagasi, kui oli enam-vähem juba selge ja kui allkirjad olid koos ja omavahelised kokkulepped olid tehtud, ütleme siis niimoodi. Siis ta tuli rohkem välja, aga väga paljud küsimused on tegelikult ka tagasi põrgatatud Ülle Madise poolt. Väitega, et ma olen õiguskantsler, ma ei saa sellel teemal rääkida, eks on ju, aga ma arvan, et praegu võiks olla see aeg kindlasti juba käes, kus tuleb rääkida kõigest.
4: Võrreldes Ülle Madise tavalise või keskmise olekuga on ta kindlasti palju rohkem praegu avatud või pildis või intervjuusid andmas ja rääkimas ise endast sellest, mida ta mõtleb, arvab, teab, tunneb. Aga näed, teisalt on üritanud ta minu meelest või vähemalt valmistunud pinda selleks ette presidendiks saamiseks aasta ikka vast, et ta on liikunud rohkem, suhelnud rohkem, rääkinud teemadel, mis võiksid ühiskonda kuidagi kõnetada ja nüüd ega ka sellel suvel sinu poolt mainitud tegevused, et ega ta ei tulnud üllatuslikult kuskilt kapist välja, vaid eks kõik oli kuidagi selline tunnetuslik küsimus ja no, laveerimised jah sellest kohast, et õiguskantslerina jääda ka näiliselt hästi tasakaalukaks ja sõltumatuks teisest küllest jällegi soov või tahtmine presidendiks saada, et eks nad siis mingisuguse tasakaalu punkti leidsid.
6: Eks see tema positsioon on ju ka selles mõttes teistsugune, kui me nüüd räägime Alar Karisest või Kersti Kaljulaidist, et kes tulid ikkagi kõrvalt, aga Ülle Madis, noh, ta on Riigikogus väga tuntud inimene tegelikult, ta käib seal ja ta suhtleb kõikidega, kes Eesti riigi valitsemisse tegelikult puutuvad, et kogu selle ülemise establishmentiga igapäevaselt, et ta käib ju absoluutselt kõikidel valitsusistungitel juba oma ametist tulenevalt, et selles mõttes tal on võimalus pidada kõnelusi, teha kokkuleppeid kõige selle kõrvalt hoopis teistmoodi, kui ütleme Kersti Kaljulaid, kes otsiti siis välja mingil hetkel, kui selgus, et ei suudetud teda valida ära ei Riigikogus kui ka valijameeste kogus.
4: Ja eravestlustest ta on tegelikult avatuma sõnumites kui sellistes ametlikes väljaütlemistes või avalikes intervjuudes, et sellest lähtuvalt mul on kõrged ootused muidugi tänase intervjuudes.
7: Kas te oma kogemuse pinnalt seda ohtu natuke ei näe, et selline võib-olla ettevaatlik olek ja ettevaatlik kuvand, et me siin näiteks, kui Ülle Madisen nüüd saab presidendiks, et me siin aasta kahe pärast ei räägi seda, et võt, välispoliitikas selline asi üldse ei toimi ja et ta tegelikult võib-olla ei avanegi piisavalt?
4: Keel on öelda, sa ei tea kunagi, milliseks inimene presidendine kujuneb enne seda, kui ta on presidendiks valitud, et kõik inimesed Eesti ajaloos näiteks kas või on ju presidendiks saades muutunud. Et ükski ei ole jäänud selleks, kes ta oli enne seda, kui ta presidendiks valiti. Sellel mõnes mõttes on Kadrioru müüritel selline mõju, et kuidas inimene sellele mõjule vastu peab, on omaette küsimus, et kui väga teda inimesed armastavad, hindavad, kui edukas ta on, kuidas seda edukust üldse mõõta tegelikult presidendi puhul, et noh, need küsimused ei oma väga head vastust tegelikult.
6: Ja noh, seal on väga palju ka avalikuse jaoks on oluline see, milline on presidendi ja parlamendi omavaheline suhe ja eelkõige siis ütleme valitsusliidu ja selle juhtide, et me ikkagi teame, kui Kaja Kallas sattus idavedude skandaali, siis presidendiga selgelt must kass jooksis sealt vahet läbi, kuna president soovitas tal minna erru. Ja noh, see kujundas kogu seda õhustikku tegelikult ja kujundab siia maani, et kuidas ikkagi reformierakondlased tegelikult Karises suhtuvad.
7: Kui täna kell 12 on Kuku Raadio eetris valimistuudio külas Ülle Madise, kas täna on veel varadal rääkida sellistest asjadest, et milline sa võiks olla siis tema elu Kadriorus, kas ta tahaks olla püsivamalt kodus, milline võiks olla umbes tema meeskond, on selleks liiga vara veel täna?
4: No sõltub, eks, et kuigi tal on ju väga palju toetusallkirju Riigikogus ära valimiseks, et kas need kõik muutuvad ka häälteks salajastel valimistel Riigikogus ju ei tea. Noh, kõrge tõenäosus on, ja, et see segadus, mis seejärel Eesti sellises poliitmaastikul juhtuks, kui teda ära ei valitaks, oleks no, võrdlemisi kõrge, millest on raske näha, et keegi liiga palju midagi võidaks. Ehk siis, et mõnes mõttes ei ole. Ja samas jällegi teisest küljest ta ettevaatliku inimesena kindlasti ei hakka ju täna ütlema ära, et kes on tema meeskond, millised on tema no, selged plaanid ja tegevused uues ametis, kui ta ei ole siin ametis veel valitud.
6: Aga noh, tegelikult kuna tuleb arvasse võtta, et ta oktoobrist, juhul kui ta valitakse, siis ta juba seab ennast sinna sisse. Ilmselgelt on juba ju tehtud mingid eelkokkulepped, inimeste valimine, kõik see on...
7: Kas sa oled kuulnud midagi?
6: Ei, ma ei ole midagi kuulnud, aga see on hästi loogiline, sellepärast, et kui sa pead olema uue meeskonnaga ametis kuu aja pärast, sul on vaja, eks on ju avalike suhete juhti, sul on vaja õigusnõuniku, sul on vaja välissuhete inimesi, kõike seda sa hakkad ju...
4: Keda sa usaldad?
6: Siis ilmselgelt on ta võtnud paperi ja pliiatsi, need inimesed kirja pannud, kindlasti osadega võibolla ka juba rääkinud, et see muidu jääb aeg liiga lühikeseks.
3: Valimistuudios Ülle Madise täna külas on, kui keskerakondastelt küsida, siis nemad tahaksid kindlasti, et selle saatel oleks teine nimi, määramistuudio. Kuidas te suhtute sellesse kriitikasse, et praegu ei toimu valimised, vaid määramine?
4: No kõik toimub täpselt nii, nagu Eestis kehtiv kord ette näeb ju. Riigikogu hääletab salajastel valimistel, kui Riigikogu ei saa hakkama. Valimiskogu et, või valijameeste kogu, et kus see määramine on?
6: Mulle tundub, et keskerakond selles mõttes tegi vale käigu, et praegu sellega, kuna nad ei lähe kohale, otsustasid, et nad ei luba minna saadikutel kohale ja kohale ei luba minna ka EKRE, siis sellist nagu tegelikult meil on palju parem ülevaade, palju inimesi on saalis. Ja kuidas, seal on väga raske, nagu ütleme, ma ei tea, osadel reformierakondlastel, sotsiaaldemokraatidel või Isamaa liikmetel, kas jätta siis hääletada vastu ühesõnaga, et nüüd on meil nagu väga selge, et ma arvan, et see tegelikult on boonus Ülle Madisele, et sul on olemas nagu kindel seltskond, kes on lubanud ja sa ei saa niferdada kõrvale, kuna saalis on, oledki ainult see, on ka ainult need, kes on lubanud tema poolt hääletada.
4: Eks ma näe, kuidas see kõik välja kukub.
7: Me räägime ühest, üsna, ühest kandidaadist Ülle Madisest ja sellest ühest valimistuudiast. Mis see ideaal oleks? Mitu erinevat valimistuudiot või mitme erineva kandidaagidiga seda teha tegelikult tahaks?
3: 2016 oli need debatte väga palju ja siis meil oli häda, et liiga palju.
4: Ja aga kui sa mäletad ka 2016, et mitu nendest debateerijatest presidendiks said.
3: Mitte ükski.
4: Täpselt, et kindlasti on tore igasugused mõtestatud vestlusi pidada, aga no lõpuks, et... Valiku teeb riigikogu või kui riigikogu ei saa selle kakkama, siis ka omavalitsuste esindajad, et lõpuks nemad on Ülle Madisega kõik juba kohtunud. Meie siin tegeleme sellega, et tutvustada ka Eesti rahvale Ülle Madiset ja teda võib-olla siis võimaliku presidendina rohkem avada. Et kui oleks üles seatud kaks kandidaati või kolm kandidaati, et noh, küll me räägis siis nende kolmega, peaksime ka mingit vestlust.
6: Maksimum oleks ju neli. No. 21 häält algeri on vaja, 101 riigi...
4: No hiljem ka rohkem selles mõttes, lõpuks, et kui ükski ju ei saa ära valitud, et siis võib ju ka teisi kandidaate üles jääda.
3: Nii et täna siis kell 12.00 keerake kõik Kuku raadio peale. Ma saan aru, et seda on võimalik ka vaadata pildis Postimehe veebisteks.
4: Täpselt.
7: Huku Aaspõllu ja Hindrek Kiisler, aitäh selle tiiseri eest, kui niimoodi öelda võib ja tõesti kuulame siis juba keskpäeval. Aitäh!
4: Aitäh!
5: Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7%, Keskerakonda 22,3% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,4% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,4% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,6%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9% punkti võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6% ning Riigikogu oppositsioonierakondi 75,1% vastajate.

0: oli konkurss tervishoiu erialadel, kuid märgatavalt kasvas huvi tehnoloogia ja inseneri erialade vastu. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa külastab täna Leedut, et pidada kõnelusi president Gitanas Nausedaga. Presidendi kantselei teatas visiidi eel, et Nausedaga ja Costa arutavad Euroopa Liidu tegevuskava võtmeküsimusi, sealhulgas Euroopa julgeolekut ja kaitset, toetust Ukrainale, Euroopa Liidu laienemist, liidu mitmeaastast finantsraamistiku aastateks 2028 ja 2034 ning Leedu eesistumist Euroopa Liidu nõukogus 2027. aastal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 13 graadi sooja ning Pärnus 15.
1: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Hommikulgi saab lugeda pealkirjades selle kohta, kuidas politseinikel tekib seaduslik õigus anda sündmuskohal elu päästvate esmaabi. Mida see ometi tähendab, kas seni pole seda esmaabi saanud eriti anda või milles see kala peitub? Sellest räägime Ain Peiliga, kes on siseministeeriumi korrakaitse ja süüteo menetluse osakonna nõunik ja muuhulgas ka selle eelnõu autor. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Siin umbes 5 minutit tagasi me rääkisime Sandriga liiklusest. Vaatasime, mis toimub Tarkteis Veisis ja jäi silma üks raske liiklusõnnetus Tallinna ringteel, mis praegu ilmselt on täitsa aktiivne, veel seal koha peal tegutsetakse. Kui sinna, või ütleme, sinna jõudis politsei esimesena, me ei tea, me kõik praegu oletame, eks ole, siis ja tõesti tegemist on raske liiklusõnnetusega, inimesed vajavad abi, siis millised õigused politseinikel on olnud seni neid inimesi seal koha peal aidata?
2: Politseil on ka täna õigus anda esmaabi ja isegi võiks öelda nagu mõnes mõttes kohustus. Et see esmaabi osutamine ametiasutuse tööte puhul, kellel on vastavad pädevused olemas, kes on saanud esmaabi välja õppe, on ikka põhimõtteline kohustus Eesti riigis. Aga küsimus tekib sellised, milliseid protseduure ta võib läbi viia seda tehes. Ehk siis näiteks öelda selle sama olukorra puhul, kui kohale jõuab esmaabi välja õppe saanud politseametnik. Ja need sellise välja õppe saavad kõik politseametnikud, ka need, kes kontoris töötavad, siis tema saab teha oma siis esmaabi võtteid seal. No kõik, et võib pereooksu peatada ja võib-olla seal natuke inimest toestada, panna õigesse asendisse ja nii edasi.
1: Südamemassaaži, süksid asju.
2: Jah, täpselt nii. Et selline üldine aru saab nagu me esmaabist kujutame ette. Aga kui sinna sündmuskohale jõuab mõni selline politseametnik, kes on näiteks enne 10 aastat töötanud kiirabis ja nüüd töötab politseiridades. Kiirabiridades teinud siis igasuguseid protseduure, aidanud inimese hingamisele elule tagasi, aidanud õhkrinda leevendada, paigaldanud kanüüli, teinud väga palju erinevaid protseduure, ta võib seda pimesi teha. Siis sellega oleks tekinud kohe küsimus, kas ta seda seal olles võib teha, kui ta näeb, et kiirabi jõuab alles 5-6 minutiga äärast kohale ja see inimene selleks saaks võib olla juba nii-öelda elu heitnud. Ja nüüd selle eelnõu muudatusega peaks see osa minema oluliselt selgemaks, sest selline otsus ei tohiks jääda selliseks pikaks otsuseks seal koha peal.
3: Kuidas see nii praktikas elu välja näinud on? Mida politseinikud teinud on ja mida nad teinud ei ole? Esmaabi mõttes.
2: Esmaabi mõttes, eks siis nagu öeldud, et kõik politseametnikud saavad esmaabi välja õppe, ehk siis politsei, kui ta jõuab kohale, kiirabi veel ei ole kohal või tal on võimalik seal esmaabi teha, nii-öelda siis südamassaaži, siis seda nad kindlasti on teinud. Ma ei kujuta ette, et ükski politseametnik nüüd siis pöörab pea ära, kui inimese elu on seal ohus ja ta saab ja oskab aidata.
3: Sellist lugusid ei ole, et minu kuna õiguslik olust ei ole, et siis
2: jah, täpselt. Aga eks ikka politseiametnikud ise öelnud, et palju parem oleks, kui nad teavad, et seaduses mustvalge kirjas, et nad võivad peavad tegema seda ja kui neil on pädevus teha midagi enamat, kui siis ainult see südamemassaaž nii öelda, et siis nad teeksid ka seda. Ja noh, praktikas on ka nii, et tänaseks on meil politseis cirka 100 nii öelda politseimeedikud, ehk siis kes on saanud spetsiaalse väljaõppe, ollagi sündmuskohal selles politsei üksuses või siis seal selle olukorra lahendamisel, see politseametnik, kes vajadusel hakkab tegema neid täiendavaid protseduuri, invasiivseid protseduure näiteks. Ehk siis sama õhkrinna leevendamine, vajadusel ka nüüli panna, ravimeid manustada nii edasi ja just selleks eelkõige, see sai algus selleks, et oma kolleega aidata. Ehk siis kui on mingi aktiivse tulistajaga sündmus, kiirabi ei saa sündmuskohale minna, kellegi keegi on relvaga seal näiteks, kiirabi ei lähe sinna koha peale, aga politseametnikud on suutnud juba võib-olla mingi osa perimeetrist siis nii-öelda ära turvata, aga keegi on saanud pihta. Tulistada saanud ja seda inimest on võimalik näiteks aidata ja seal ongi, tal ongi võib-olla olema spetsiaalne kott, kus on tema tehnilised vahendid selleks, et selle kolleegi nii-öelda elu siis nii-öelda seal turgutada samal ajal, kui teised kolleegid siis sündmuskohta nagu neutraliseerivad.
3: Ehk siis praktikas tegelikult see süsteem juba töötab nii, nagu ta peaks töötama, nüüd lihtsalt loodi selline õiguslik raamistik. Miks seda vaja on sellisel kujul siis teha? Ma saan aru, et te olete päris palju selle eelnõuga nüüd vaeva näinud. Miks seda vaja oli?
2: Selge on see, et iga selline samm, mis tünnmusel tuleb teha väga kiiresti, et seal ei saa olla sellist mõtlemiskoht, kas ma nüüd teen või mitte.
1: Või helistamist kolleegile vist see lõuküsimist.
2: Jaa, täpselt nii.
3: Aga see nii, käiski see isenes kiiresti, nagu ma aru saan või?
2: Käiski, aga reaalsus on see, et see sama politseametnik, kes mingis olukorras, aitab oma kolleegi, võib ka sattuda nii-öelda tööle, muid tööülesandeid täites, neid patrullis olles näiteks, siis nii-öelda tava just sündmusele, kus ei ole seda tulistajat, kus on lihtsalt inimene viga saanud ja kiiramine võibolla tegutseb kas veel ei ole kohale jõudnud, tegutseb mõne teise ohvriga, siis ta selles olukorras tekis hästi suur küsimus, et kas ma nüüd nagu ka sekkun. Et
1: kas mul ei ole seda, või mitte?
2: Jah, mul ei ole parasjagu seda erakorralise meditsiinitehniku noh, nii-öelda ülikonda seljas on ja või kiirabi töötaja ülikonda seljas, et siis kas ma, noh, kas ma siis nüüd teen?
3: Ja need küsimused on praktikas ka tekkinud nendel politseinikel?
2: Ja muidugi, sest see on selline kaalutuskoht ikka, et kas ma nüüd tegutsen või mitte ja noh, politseametnike jaoks ikkagi see õigusselgus on hästi oluline koht, sest et jah, tõesti, see on inimese elu ja surma küsimus siis momendis.
3: See, kui inimese elu on kaalul, siis ma tunnen vähemalt ise, et ma vist ei hakkaks ikkagi näpuga seaduses järgi ajama, et kas mul on õigus inimese elu päästa. Ma läheks teeks, mida on tarvis.
1: Aga mis siis saab, kui politseinikud niimoodi oleks siis senise seadusraamistikuga suhtunud sellesse asja, et kui tuleb hiljem välja, et politseinik ei oleks tohtinud seda teha, mis tagajärjed sellel on?
2: No pole, ei oleks osanud, ei oska pealt nagu ennustada, mis siis oleks olnud, et ma loodan, et kui see seadus jõustub, siis seda need küsimusi ei teki ja just see sama noh, politseametiku jaoks, et kui ta koha peal seal on, et tema ei peaks selle pealt nagu mõtlema, et kas ma nüüd tohin või ei tohi.
1: No, elu ja surma küsimus on meil siin juba jutuajamises läbi käinud sellise sõnapaarina. Kas on teile, kui selle eelnõu autorina teada, et sellised juhtumid Eestis tõesti on, kus tegelikult politseinik oleks olnud valmis natuke täiendavat abi osutama inimesele, kes on hädas, aga lihtsalt ei ole kindlust, et kas seadus seda üldse lubab tal teha ja inimene on selle pärast surnud. Kas on konkreetselt sellised juhtumid ei ole teada?
2: Ei, minul sellist juhtumid teada ei ole, nagu ma ütlen, siis need, kes on tänaseks saanud politsei nii-öelda ridades selle täiendava väljaõppe, siis nende puhul ma võin julgelt väita, et nemad kindlasti sekkuvad. Juba ka täna on valmis tegutsema ja ei mõtle seda, et kas ma nüüd päästan inimese elust. Inimese elu päästmine on ikkagi nende jaoks ka, juba see tuleb nendest sellisest nende välja õppes seda, et aga muutubki jällegi nende jaoks ka juriidiliselt selgemaks asi. Et kui täna ütleb korrakaitse seadus selgelt, et esmaabi politseiametnik peab osutama siis, kui ta on vahetud sundi kasutanud. Kui ta on ise selle vigastuse sisuliselt tekitanud sellele nii-öelda
1: õigusrikkujale. Siis peab kohe aitama ka teda.
2: Ja, siis peab aitama teda. Aga sellega asi piirdub. Ülend tuleb üldistest seadustest, mis on esmaabi ja nii edasi, aga...
1: Need on mingisugused üldisemad ametnike seadused, siis ma saan aru.
2: Täpselt nii.
1: Ehk siis, et politseile on seni kehtinud samasugune üldine selline ametnike seadus, nagu võibolla mõnele, ma mõtlingi, teie enda ministeriumitöötajale kontoris.
2: Jah, või siis päästeametis töötajale või kellegile, kellel on nii-öelda siis esmaabi väljaõppe. Et noh, ma arvan, et ka teil, kui teil on esmaabi väljaõppe, te satute sündmuskohale, te teete endast kolenevad seda inimest aidata, kui te oskate. Aga kindlasti tekib see küsimus, kas ma nüüd... Noh, ma ei tea, lähen teda asendit muutma, kui ma päris kindel ei ole, ainu, aga võibolla ma oskan, ainu, et kas ma teen talle rohkem viga, ainu, mis saab siis, kui ta ära sureb, ainu. Kõik sellised küsimused tekivad, et me tahame neid küsimusi vähendada sellis olukorras, kus sõesti inimene, noh, tihti peale sekundite või minutitega võib inimene lahkuda.
3: Aru saadav, samas jäin mõtlema, et pidasime siin mõned päevad tagasi taasise seisumise aastapäeva ja alles nüüd me selle kuidagi nii-öelda viime sellisesse olukorda meie õigusliku raamistiku, mis tundub nagu normaalne ja loogiline. Et miks see nii kaua aega on võtnud?
2: Eks selle valdkonnaga puhul, kus on selline korrakaitse ja tervishoiu vahepealsed alad, ehk siis tekib väga palju sellised, noh, sellised detailsed küsimused, et kes vastutab, kui midagi läheb valesti. Kuidas sa defineerid esmaabi, mida ei ole defineeritud ja mis ei ole ainult politsei defineerida. Mis need õigused siis on, kui kaugel ikkagi see ametnik võib minna. Et kas ma võin, kui ma võin trahetoomiat teha, ehk siis inimesel nagu, noh, põhimõtteliselt ingetoru katki lõigata ja paigaldada, kas see on okei, okay, aga kas ma võin talle ka näiteks valuvaigistid nagu manustada. Kõik sellised detailsed küsimused on ja mis muidu selgub on ja kiirabitöötajatel on välja õppes tugevalt, sest neil on oma väga pikaajaline nagu regulatsioon, mis ütleb detailselt, mida nemad võid teha ja mida ei või teha. Sama õdede ja arstide puhul on, aga politseil ei ole siis praktika.
3: Kui kaua te seda eelnõud kirjutasite?
2: Eelnõud kirjutasime tegelikult suht ruttu, aga just need samad detaili, mida eelnõus kajastada, et kui kaugele minna selle esmaabi regulatsiooniga, me oleme kaalusime ka uute terminite sisse toomist, nagu näiteks elupäästev abi.
3: Aga mis see ruttu tähendab?
2: No ma arvan, no jällegi, Eestiks peab ütlema, et eelnõus on kaks osa. See on, millest me oleme praegu rääkinud, on selgelt üks pool. See on see esmaabi osutamise pool, aga seal on ka teine pool, mis on siis joobe tuvastamine õigusrikkujate puhul. Ja see võttis võib-olla isegi veel kauem aega, sest et ka seal on mitu osapoolt jällegi, kellel on väga erinevad nägemused sellest, kuidas peaks täna õigusrikkujatel joobe määramise protsess käima, kui kaugele politsei võib oma tegevustega minna, mis hetkel tuleb emosse minna, haigleid kaasata ja nii edasi.
3: Ma räägin sellest.
1: Ja see on ka see üks teemadest, mida me tegelikult täna hommikul lootsime ju rääkida, et see sama suure eelnõu üks osa tõesti räägib sellest, kuidas edaspidi saab tervise seisundid kirjeldada lisaks arstile ka muu vastava pädevuse välja õppega tervishoiu töötaja. Räägime siin joobe seisundi tuvastamisest. Ja saab selle seisundi hindamisel arvesse võtta ka politsei dokumenteeritud joobe tunnuseid. Paneme selle hommikule omaselt lihtsamasse keelde. Nüüd, mida see tähendab?
2: Ja, lihtsalt öeldes, et kui politsei peab kellegi kinni autoroolis, kaatlustab tal joovet, ilmselgis inimene ei tohiks siis on ju roolis olla, selleks on siis läheb käima kohe politsei nii-öelda mingi protseduur. Kui me räägime täna näiteks narkojoobe tuvastamisest, siis üldjuhul tehakse kohe indikaatori vahendiga test, mis näitab siis, kas on tõenäoliselt mingisugune aine inimese kehas olnud. Aga ta ei näita seda, mis, kas on joobe olnud, kas inimene on paras jagu joobes. Ja selleks, et see joobe nii-öelda fikseerida, tuleb minna tervishoiuteenuse osutaja juurde, kus siis tänasel juhul arst peab teostama põhjaliku läbivaatuse, kirjeldama ära, milline inimene on, kuidas tema käitumine, tema tervisenäitaja ja nii edasi, ja siis võtma selle bioloogilise proovi, uriiniproovi, vereproovi.
1: Selle ajaga saab võib-olla kaineks ka minna.
2: Ja selline protseduur olenevalt asukohast ja olen kui hõivatud parasjagu need arstid seal on, võib võtta, no ütleme, siuksest poolest tunnist kuni viie tunnini, kuue tunnini ka on juhtumeid, kus läheb tõesti omikuni välja näitlikult öeldes. Samal ajal see inimese joove väheneb, tema tunnuse saab inimese näitlikult saab kaineks. Ka ained lähevad verest välja. Ja mingite ainete puhul, nagu me teame, ained lähevad mõne tunniga välja. Nüüd, mis muutub, on see, et esiteks sellise juhtumi puhul saab arvesse võtta politsei enda kirjeldust. Eks siis politsei ka täna peab panema protokolli kirja, millised tunnused inimesel, joobele viitavad tunnused inimesel esinevad.
1: Aga seda ei arvestata siis?
2: Seda ei arvestata kriminaalmenetluse sellise asitõendina, ütleme nii. Ta võib olla abiks, abiks aga teda sellises kontekstis just nagu joobe määramisel. Ei võtta. Eks siis sellele täiendavalt peab nagu nii võtma ka arsti nii-öelda sellise kirjelduse.
1: Nii et menetlusse läheb lõpuks arsti kirjeldus, mis on võib-olla isegi viis tundi hiljem kätte saadud.
2: Täpselt.
1: Ehk siis kui politsei näeb kuskil maante ääres punnis silmadega jalalt jalale hüppavad tegelast, kes mõne tunniga saab kaineks, siis see politsei nägemine või see politsei enda kogemus, see nagu ei loe enam.
2: No, lõpliku hinnangu sellega joobe esines mitte annab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Nemad vaatavad kõiki materjale, mis neile on edastatud, seal hulgas ka vormikaamera salvestus, inimese enda ütlus ja nii edasi. Aga kõige olulisema kaaluga ongi bioloogiline proov, mis jääb ka edaspidi A ja O. See ütleb, kas sul on organismis seda ainet, mingit ainet, mis aines on, ja siis tervishoiutöötaja siis arsti kirjeldus. Aga tulevikus nüüd seaduse muudatuse järgselt saab sama kaaluga võtta ka politsei joobele viitavate tunnuste kirjeldust. Ehk siis näiteks kui mingil põhjusel ei ole vaja minna see terviseseisundit kirjeldama siis tervishoiu teenuse osutaja juurde, arsti juurde või siis ka seaduse muudatuse järgselt õe juurde näiteks, siis saab piisab sellest, et bioloogiline proov võetakse seal tervishoiu asutus ära, aga politsei kirjeldus on see, mis siis seda toetab juurde. Vajadusel ka näiteks vormikaamera salvestus või siis muud tõendid sinna juurde.
3: Hästi lihtsalt ja kuidagi võib-olla hästi üldiselt äkki oskate vastata, et millist probleemi te selle eelnõu muudatusega lahendate?
2: Probleem on selles, et see kõik, mis ma kirjeldasin tänases olukorras, võtab väga palju ressurssi, aega, raha, ressurssi ja see on veits ajali algu jäänud. Esiteks selle tõttu, et õed, ämmaemandad, teised tervisetöötajad suudad sama hästi seda terviseseisundit kirjeldada, mida täna seadus koostab ja lubab ainult arstil teha. Ja seda tervisetöötajad suhted ised on öelnud, see on ka nende poolt nii-öelda mõnes mõttes algatatud see muudatus, et see sünniks, et saaks teisi tervisetöötajad kasutada. Arst on meil sinna ja mõni tuhat, õdesid on 10 000 ja et seetõttu kohe kasvab see ressurss, kes saab seda tervishoiuteenuse osutaja juures seda pakkuda seda teenust. Ja teine probleem on see, et see ootajad, meeletud ootajad, teatud piirkondades, kus tuleb selle inimeseks seal oodata, et see arst vabaneks, need võiksid väheneda sellega. Ja ka nende kordade arv, kui üldse politsei peab minema sinna tervishoiuteenuse osutaja juurde, võiks väheneda oluliselt. Et enamik olukorda teoreetiliselt saaks ja praktikas saaks ära lahendada ainult politsei enda poolt. Inimene nõus, tunnistab oma joovet, ütles, et jah, ta tarbis, ta nõus andma selle bioloogilise proovi, nõustub sellega, et politsei kirjeldab ära selle, võibolla ongi vormikamera salvestus ka seal juures, sellest piisab, et see menetlus nii-öelda kokku panna ja
1: Aga veel lühidelt ja kiirelt, millal see eelnõu jõustuda võiks? Me räägime küll teisest kooskõlastusringist praegu, ma saan aru.
2: Ja, selleks, et seadus jõustus tuleb veel valitsusesse minna, tuleb Riigikogusse nii-öelda heaks kiita.
1: Et aega veel läheb.
2: Ma loodan, et see võiks minna ruttu, nagu me siin ära rääkinud, on asjad, mida on tegelikult kaua oodatud ja täitsa on nagu loogilised igat pidi ja no, sõltub kõik sellest, et kuidas tänane nii-öelda seadusandja siis selle ära, kui kiiresti ära menetletakse selle, aga praegune meie selline ettepanek oleks, et järgmise aasta siis keskel juulis umbes võiks ta tegelikult juba jõustuda, sest et töö selle nimel on käinud, politseiametnikud saavad juba täna täiendavaid väljaõppe, ikka tervishoiutöötajaid toetame selle üleminekuga juba täna, juba see aasta, erinevaid koolitusi EKI teeb selleks, et seda ette valmistada, et loodetavasti sellega läheb ka ruttu. Et...
1: Aga soovime ka täna ja praegu kõigile politseiametnikele ja tervishoiutöötajatele palju jõudu ja jaksu ja suur tänu Ain Peil, eelnõu autor ning muuhulgas ka siseministeeriumi korrakaitse ja süüteomenetluse osakonna nõunik. Aitäh teile!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Toetust kaotanud EKRE lasi Reformierakonna endast mööda. Peskovi kinnitusel ei kohtunud Putin CIA direktoriga. Leedus on tormi järel endiselt elektrita ligi 74 000 klienti. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja kuni 22 graadi. Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Kui Isamaa, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna seis parteide reitingutabeli liidritena püsib stabiilne, siis nende selja taga on toetust kaotamas viiendaks langenud Eesti konservatiivne rahvaerakond, kellest pääses mööda Reformierakond. Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7%, Keskerakonda 22,3% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,4% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,4% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,6%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,1% vastajatest. Äsja lõppenud üleriikliku roheoskuse programmi raames tellitud uuring näitab, et Eesti elanikud peavad roheoskusi oma tööelus üha olulisemaks ja tahavad neid senisest rohkem õppida. Roheoskuste programmi vedasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Harno. Programmi jooksul uuendati Eesti kõrg- ja kutsekoolide õppekavasid ja kutsestandardeid, loodi uusi õppematerjale ning pakuti täiend koolitusi eri valdkondade töötajatele üle Eesti. Aastatel 2024 kuni 2026 toimus 228 täiendkoolitust, millel osales üle 3800 õppija. Lisaks koolitati enam kui 330 kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste töötajat. Norstati uuring näitab, et peamine põhjus roheoskusi õppida ei ole väline surve ega kohustus. 41% vastanutest nimetas peamise motivaatorina isikliku huvi ja enesearengut. Venema presidendi pressisekretäri Dmitri Peskovi sõnul ei kohtunud Venema president Vladimir Putin Kremlis CIA direktori John Radcliffe'iga. Varem teatas CBS Newsi ajakirjanik Jennifer Jacobs oma allikatele viidates, et Radcliffe oli saabunud Venemaale läbirääkimistele. USA meediateatel võis Radcliffe sõita Moskvasse, et hoiatada Vene režiimi juhti Vladimir Putinit Venema poolse eskaleerimise eest Euroopa ja NATO vastu. Leedus on täna nädalavahetusel riiki laastanud tugeva tormi järel elektrita endiselt üle 74 000 kliendi, teatas jaotuse võrguettevõtte ESO. Elektrivarustus on taastatud enam kui 60% kannatada saanud klientidest. Mõnes piirkonnas võib elektrivarustuse taastamine aega võtta laupäevani. Ka Lätis on nädalavahetusel riiki tabanud tugev tormi ja selle järel endiselt elektrita ligi kaudu 11 000 klienti. Euroopa parlamendi liige ja koalitsioonierakonna demokraatlik liit Leedu eest esimees Virginius Sikjavitsius sõnas, et Leedu peaks hiljutiste tormide tekitatud kahju katmiseks taotlema Euroopa komisjonilt rahalist abi. Vasak äärmuslane Jean-Luc Mélenchon pakub Prantsusmaa rahamurede leevendamiseks välja radikaalse lahenduse. Euroopa Keskpank võiks tema hinnangul maha põletada ehk sisuliselt kustutada suure osa enda käes olevast Prantsusmaa riigi võlast. Väljaande poliitiku andmetel on ettepanek pälvinud teravad kriitikat nii majandusteadlastelt kui poliitikutelt, kelle hinnangul ohustakse Prantsusmaa ja kogu Euroopa Liidu majanduslikku stabiilsust. Teema on Prantsusmaal eriti tundlik, sest riigi võlg ületab 3,5 triljonit eurot ehk 117,5% SKT-st ning kuulub valijate peamiste murede hulka. Suur võlakoorem raskendab eelarve puudujäägi vähendamist ja võib investorite usalduse kadumisel muuta laenamise kallimaks. Mélenchoni ettepanek on tõusnud presidendivalimiste eel poliitilise debati keskmesse. Kampaaniat konkurentidest varem alustanud alistamatu Prantsusmaa juhti toetab 17% valijatest ning võib jõuda valimiste teise vooru, kus teda ootaks tõenäoliselt ees Marine Le Pen.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 15 graadi.
3: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võlutrikk?
3: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
2: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
1: Tere head Kuku kuulajad, eetris on ettevõtlusminutid ja me räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Mina olen Ingela Virkus ja üks noor ja tubli ettevõtja on mul ka stuudios külas. Eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud K-Print OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Tere!
6: Tervist!
1: Alanud on kandideerimine noore ettevõtja preemiale. Mida see võit on teile olnud? On see aasta olnud kuidagi pärast võitu ka teistmoodi?
6: Kindlasti on see aasta olnud väga teistmoodi, et ainuüksi sellepärast, et kui palju on mul võimalusi erinevates kohtades olnud käia rääkimas ja ka nii-öelda tutvustamas kaudselt ka ettevõtet, ka printi siis. Lisaks sellele tegelikult see tunnustus on minu arust ääretult tähtis, sest et ettevõtjatena neid hetki, kui keegi meid kiidab või ütleb aitäh selle panuse eest, see on tegelikult arukordne ja sellise suure ja tähtsa audientsi ees seda tunnustust vastu võtta on tegelikult väga suur au ja ühelt poolt on see nagu tore, et saada see aitäh ja tubli, aga teiselt poolt tegelikult, mis on võib-olla isegi veel tugevam, on see sisemine motivatsioon, mis sellest tekib, et minu jaoks see aasta ja ettevõtte jaoks tegelikult on olnud kindlasti üks kiirema kasvuga nii käibe kui ka nii-öelda ettevõtte enda, nii-öelda, kus mõtlen, et me oleme rohkem nagu täiskasvanuks saanud ettevõttena.
1: Teie ettevõtte on rahvusvahelise trükki- ja pakenditööstuse pereettevõtte, mida see täpsemalt tähendab?
6: Jaa, mida see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult lihtsalt öeldes me teeme enamuse oma toodangust üle Euroopa, aga natukene detailsemalt rääkides siis jah, tegelikult meie nii-öelda tootesegmentid on laiali või hajutatud siis erinevate valdkondade vahel ja lisaks sellele tegelikult meie nii-öelda kogu kliendi portfell on väga-väga tugevalt hajutatud üle terve nii-öelda Põhja-Euroopa ja teatud kaubakategooriates ka tegelikult üle Euroopa. Et selles mõttes ühelt poolt nagu tagasihoidlikult või eestlaslikult võiks ennast lihtsalt nimetada nagu eksporti tegevaks trükikojaks, aga tegelikult teisalt, kui nagu seda natukene suuremalt mõtestada, siis me oleme jah rahvusvahelise haardega tööstusettevõtte.
1: Kuidas on ühe Eesti trükiettevõttena võita Skandinaavia ja Kesk-Euroopa klientide usaldus?
6: Ma võib-olla astuksin siin sammu tagasi ja olen korduvalt sellel teemal rääkinud ja minu arust on nagu hästi tähtis mõtestada seda, et tegelikult see eksport ei ole mingisugune ime asi, et see on täiesti tavaline koostöö kahe osapoole vahel ja ainuke erinevus on selles, et see teine osapool tavaliselt ei räägi eesti keelt. Miks ma seda välja toon on see, et väga tihti Eesti ettevõtetel on probleeme või nad tekitavad endale mingisuguse vale hirmu, et see eksport on liiga keeruline või seda on raske teha või mis iganes, aga tegelikult on see lihtsalt kahe osapoole vaheline koostöö, mis on natukene nii-öelda suurema ulatuse ja kaugema distantsiga. Et mida see tähendab? See tegelikult tähendab seda, et me peame ka ennast mõtlema natukene suuremalt või ettevõtet natukene mõtestama suuremalt. Ehk siis see sama nii-öelda rahvusvahelise haarde mõtestamine. Ja teiselt poolt, eks tuleb selle nimel ka nagu kõvasti tööd teha, et neid suhteid üles ehitada siis nii-öelda erinevates sihtriikides. Et muud ma ütleks, et see on tegelikult täiesti lihtne, tavaline müügitöö.
1: Mis on täna selle valdkonna peamised või suurimad väljakutsed?
6: Kindlasti võiksin välja tuua selle, et jah, et paberi tarbimine väheneb, aga ma tegelikult pigem ütleks, et meie väljakutsed on samad, mis on tegelikult üle üldse Eesti ja Euroopa tööstuses. Ehk siis vähenev kvalifitseeritud tööjõud, ebakindlus tuleviku suhtes, ehk siis me ei tea seda, et mis juhtub järgmine aasta või kahe aasta pärast, ehk siis see nagu natukene pärsib investeeringute tegemist. Kõikuvad turud, mõtlen sellel siis seda, et ühel hetkel võib nagu väga palju olla tellimus, aga teisel hetkel on nagu täiesti tühi maa, eks ju. Et siukene ebakindlus ja ebastabiilsus tegelikult on halvanud kogu tööstuse, ma arvan, ja täpselt samamoodi ka trükitööstuse.
1: Kuidas teil praegu siis töötajate spetsialistidega on, et keda ja kas te otsite, et kui teil on ka pereettevõte, kas te võtate üldse väljaspoolt perekonda nii-öelda?
6: Ja selles suhtes, et meil on täna circa 140 inimest, kellele me valka maksame, et õnneks või kahjuks meie pere nii suur ei ole, eks ju, et
1: kogu suguvõsa koos.
6: Ei. Pigem on tegelikult ausalt öeldes, ma ise tugevalt liigun selles suunas, et sellest pere ettevõtte mudel on nagu väga tähtis meie jaoks ja aga teisalt on, kui me tahame nagu rahvusvahelist äri teha, siis tegelikult me peame nagu esile see äri tegemises ja nii-öelda tööalaselt esile seadme ikkagi nii-öelda tööalased suhted ja see tõttu minu arust on nagu väga tähtis ka see pere ja töö nii-öelda mingil määral ikkagi nagu lahus hoida. Aga keda me otsime? Tegelikult on nimed, et see on hea küsimus tegelikult, et me otsime kogu aeg talenti ja ütleme, et andekad töötajad, kes jagavad samu väärtusi, nagu Kaabrindis on omane, siis nendel on meil alati tööd pakkuda. Ja miks ma ütlesin, et see on hea küsimus? Sellepärast, et tegelikult see sama auind, mille ma sain, on väga tugevalt üle kandunud ka ettevõttele ja mingil määral see on, ma võin täitsa kindlalt öelda, et see on lihtsustanud talentide värbamist. Et selline tunnustus on ikkagi suur asi ka, ütleme siis, tööjõule ja ka nemad näevad seda, et ütleme, et see ettevõtt on elujõuline tugev, et nad tahavad seal olla, sest see on tunnustatud. Et paratamatult me väga tihti meedias räägitakse sellest, et kuidas startupid ja siis nii-öelda üksarvikud konkureerivad talendi pärast, aga tegelikult see ei ole ainult seal nii, see on terves ettevõtluses niimoodi ja täpselt samamoodi peame ka meie sellega tegelema ja tööd tegema.
1: Aga mis see tähendab talent, et kes on teie kontekstis talent, mis oskused tal on, kas tal peab olema tingimata mingisugune kindel erialaharidus või toimub väga palju ikkagi see väljaõppe seal koha peal, et oluline on just see, milline see inimene on loomult.
6: Kui me räägime talendist, siis me ei oota inimesel tegelikult väga tihti seda, et tal peaks olema erialane haridus või 10 aastat kogemust, vaid tegelikult kõige tähtsam on see, et kas see inimene kannab neid samu väärtusi nagu meie. Meil on täna tegelikult väga palju probleeme, et inimesed lihtsalt kaovad ära, eks ju, et hea ühiskond on nagu niivõrd nagu mugavaks muutunud, et seda paratamatult juhtub üha enam, aga meil on vaja sellist kindlust ja stabiilsust nagu ettevõtluses ikka, eks ju. Ja teine asi on see, et kas see inimene on hingega oma töö juures ja ta nagu mõtleb kaasa, et kuidas neid asju nii-öelda paremaks teha, kuidas edendada nii, kuidas ma ütlen, nii ettevõtet ja seeläbi ka tegelikult enda nii-öelda heaolu, eks ju, et ma tooksin sellist, tegelikult need on väga lihtsalt baasasjad, mida me otsime.
1: Kuidas teil konkurentidega, need kes on täna teie suurimad konkurentid?
6: Kuna me tegelikult teeme rahvusvahelist äri, siis meie tegelikult konkurentid, jah, Eestis on 1-2 tugevat sarnase profiiliga ettevõtet nagu meie, aga me ei mõtesta neid kui konkurente ja tegelikult viimasel ajal teeme üha rohkem koostööd. Et me tegelikult konkureerime kogu üle Euroopa Liidu ja isegi natukene välja sellest, et see turg on ikkagi niivõrd suur mitme miljardi käibe mahuga, et meie konkurentid on tegelikult üle Euroopa ja tegelikult mingil määral teatud segmentides me konkureerime ka Hiina tootjatega ja üsna edukalt viimasel ajal.
1: Kuidas klientidega on? Kes on teie peamised kliendid?
6: Meie peamised kliendid on ettevõtted, kelle jaoks ka siis nii-öelda trükised või need tooted, mida meie siis toodame, on nende peamine müügiartikkel, et kas need on mingisugused kirjastajad, kes kirjastavad, on need raamatud või õpikud või midagi muud kolmandat, eks ju, või et tihti tegelikult viimase ajal me olemegi näinud, et meie klient on see, kelle jaoks see meie toode on see, mida tema edasi müüb, mitte et see oleks ikka turunduslikult toetav toode.
1: Et seda hirmu ei ole, et kõik kuidagi virtuaalseks läheks või automaatseks või kuidas AI ja kõik tehnoloogia peale tung on mõjutanud teie tööd?
6: Eks see eksistentsiaalne küsimus on ju paratamatult ja meie nii-öelda trükitööstus ei ole just kui kõige seksikamääri, mida täna teha, eks ju, et eriti arvestades, millist tähelendu teeb sõjatööstus, eks ju. Aga tegelikult huvitaval kombel teatud valdkondades paberi tarbimine on väga tugevalt stabiilne või isegi mingil määral kasvab. Et jah, kui me räägime ajalehtedest või ajakirjadest, mida siis nii-öelda kaubanduskeskustest või ostetakse, et siis nende turud väga tugevalt kukuvad, väga-väga tugevalt, eks ju, et siin võib ju järjest nimetada ka Eesti ajalehti, mis järjest on digitaalseks muutunud. Aga see ei ole tegelikult meie äri, et meie äri on ikkagi natuke teist tüüpi tooted ja nende puhul me näeme ikkagi suhteliselt tugevat turgu. Ja mitte mingisugust nii-öelda ajaloolist vähenemist. Ja et selles mõttes ma ütleks, et ma ei tunne mure ja jätkuvalt see on ikkagi väga-väga traditsiooniline ja tugev turg üle Euroopa. Ja teiselt poolt, mis ma nagu ise olen nagu mõtlema hakkanud, et siin ma mingit nii-öelda võib-olla veel mingisugust teaduslikku või mingit uuringut nagu taha ei oska tuua, aga just kuna ma ka ise olen väga suur meediatarbija, eks ju, erinevaid kanaleid, et siis tegelikult see AI ja see nii-öelda, võtame näiteks, kui me räägime videote tarbimisest, on see noh, mis iganes lühivideod või pikemad videod, siis tegelikult me oleme jõudnud punkti, kus on sisuliselt võimatu aru saada, kas see on päris või see tegelikult on AI loodud, eks ju. Et ma selle koha pealt nagu arvan, et tegelikult see võib tuua tagasi mingil määral ka sellest nagu paber sisu tootmist, mis tegelikult võib-olla sellel on kindlasti ühel hetkel märkimisväärselt suurem usaldusväärsus kui nii-öelda online meedia usaldusväärsus, mis ma arvan, et ajas praegu väga tugevalt devalveerub.
1: Kuidas selles valdkonnas noore juhina silma paista ja samal ajal end maksma panna?
6: Ma arvan, et minu kasuks räägib ikkagi see, et vaatamata sellele, et ma küll ei pea ennast 36-aastasena tänaseks päevaks juba väga nooreks, aga siiski, et aga ma olen tegelikult, kuna see on pereettevõte, siis ma olen seal terve elu sees olnud, et erinevates ametikohtadele, ehk siis mis see tähendab, et ma tegelikult tean väga hästi, mida ma teen. Ja teisalt tegelikult, eks see vajadus arendada ja kasvatada ettevõtte tööstuses, kus tegelikult üleüldiselt on toimumas väga tugev, kus ma ütlen, turu vähenemine, siis see tegelikult ei ole nagu just üleliia keeruline, et kui nagu stabiilselt 15% aastas kasvada, siis sellega see ilma paista. Ja teisalt, nagu president Karis just siin ühes kõnes mainis, siis põlvkonnavahetuse teema. Et kuidas vanemad põlvkonnad peaksid tegelikult tugevalt andma selle juhtimise üle ükskõik mis kontekstis siis noorematele ja kuidas me peaks nooremaid kaasama. Et ma arvan, et nagu meie puhul see põlvkonnavahetus on nagu väga tugevalt toimunud ja võib-olla selles mõttes ka väga edukalt, et me oleme suutnud pärast seda põlvkonnavahetust tegelikult ettevõtet väga tugevalt edasi kasvatada.
1: Noore ettevõtja preemiale saavad kandideerida siis kuni 35-aastased Eestis registreeritud ettevõtete omanikud ja või juhid ja kandideerida saab 14. septembrini, kui nüüd kõik see kokku võtta. Miks võiks kas siis ise oma nime kirja panna või siis tunnustada mõnd head kolleegi või tuttavat sellega, et võiks tema nime sellele preemiale esitada?
6: Teades seda, kui häbelikud on eestlased, siis ma kindlasti arvan, et kutsun üles siis tunnustama oma juhte, sõpru või tuttavaid, kes on selle panuse teinud, et ma ei arva, et väga paljud inimesed juhid tegelikult ise leiavad, et nad on seda väärt, kuigi nad kindlasti on.
1: Aga kuidas teie puhul oli?
6: Ma ise ei pand ennast kirja selles suhtes, aga mul on väga hea meel, et mind pandi ja ma olen väga tänulik selle üle. See on tegelikult mingil määral, ma arvan, et kui seda nagu enda kasuks ka nii-öelda turunduslikult kasutada, siis siit on võimalik nagu väga-väga palju ainult võita. Et ühelt poolt see kogemus, teiselt need kontaktid ja kõik need võimalused, mis see läbi tekivad, et kindlasti pange oma või esitage siis nii-öelda nende heade juhtide ja tuttavate ja ettevõtjate kandidatuuri üles. Väga soovitan.
1: Aitäh saatesse tulemast ka Print OÜ tegevjuhti omanik Rait Rebane ja palju jõudu ja jaksa.
6: Tänud!
0: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Maxima kinnitab uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl sadotšok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab. Raadio Kuku.
5: Tallinna linnasaade.
1: Tere head Kuku kuulajad, eetris on Tallinna linnasaade ja me räägime täna lastekaitsereformist. Veidi enam kui aasta on Tallinnas lastekaitsetööd korraldanud sotsiaal- ja tervishoiuameti laste ja perede heaolu osakond. Kuidas see muutus end õigustanud on, kohe saamegi teada. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Tallinna abilinnapea sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas Riina Solman.
10: Tervist!
1: Ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaolu osakonna juhataja Anna Frank.
10: Tere!
1: No tõesti, 1. maist 2025 siis see muudatus tehti ja muudatuse eesmärgiks oli tagada lastele ja peredele üle Tallinna parim võimalik tugi ning selleks ühtlustas siis linn lastekaitsetöö korraldust ja juhtimist, et kuidas see aasta ja veidi peale kulgenud on?
10: No ma arvan, et see on kulgenud üsna tormiliselt, et ükski reform ei saa ju ühe teatud kuupäeva ajal valmis. Et 1. mai 2025 see suur samm tehti, kui toodi kokku kogu linna lastekaitse ühtse juhtimise alla. Ja selline tormiline aeg on olnud, et selline süsteemide paika loksumine, vahepeal veel väikeste süsteemide muudatus, aga oluline on vist ikkagi see, et me oleme ikkagi suutnud juba selle aja jooksul ühtlustada lastekaitsetööd, kvaliteeti tõsta. Et see on selle ühe selle reformi üks eesmärk olnud, et see kvaliteet tõuseks ja lastekaitsetöö Tallinnas oleks ühtlane, et varasema 8 erineva sellise viisi asemel on nüüd ikkagi üks ühtne viis.
1: Ehk et võib öelda, et see samm on end igati õigustanud?
10: See on väga suur ja julge samm olnud, aga täna ma usun, et see on õigustanud, mis ei tähenda, et me oleme valmis ja kõik on juba suurepärases korras, et teha veel on asju küll.
1: Mis on olnud see nii need suurimad väljakutsed?
10: Võib-olla suurimad väljakutsed on võib-olla ka mitte meist nii palju olenevalt, vaid ka see, et abivajate laste arv kasvab. Pöördumiste arv kasvab, mis tegelikult minu jaoks on nagu hea, et inimesed pöörduvad, abi küsitakse, abivajad lapsi märgatakse ja õnneks alati kõik pöördumised ei tähenda kohe, et peaks juhtumit alustama, aga pöördumiste arvu kasv, aga jälle samas on meil spetsialistid arv jäänud samaks või isegi ütleme selle ümber korralduse mõttes sellised lapse heaolu spetsialistid arv on natukene vähenenud. Et see on üks väljakutse, et võiksime, töökoormus on tõusnud, et võiks nagu töötajaid rohkem meil olla või ametikohti. Et see on väljakutse ja no muidugi on väljakutse see, et kuidas ikkagi saada seda, meil on 78 lapse heaolu spetsialisti ja ametikohta täna Tallinnas, et kuidas me kõik saaksime niimoodi tööle, et me teeks ühtemoodi. Et see mõte ongi, et meil see kvaliteet ühtlustuks ja ühtemoodi teeks, aga see ei ole lihtne tegelikult, et kui me oleme aastaid ühtemoodi või erinevad teinud, et nüüd selle muutusega niimoodi kaasa minna, see võtab aega, et see on ka nagu väljakutse, et kuidas see süsteem niimoodi toimima panna, et ta ei tekitaks lisakoormust meie spetsialistidele, vaid aitaks tegelikult lihtsamalt tööd teha ja olla rohkem pere ja laste lähedal.
1: Mis mõtted või plaanid selles suunas siis on, et seda kvaliteeti kuidagi paremaks saada ja teiselt poolt ka töötajaid juurde leida?
10: No kindlasti mõskus stabiilsust me kõik igatseme tegelikult, et kuigi no sellest on aasta ja natukene peale möödas sellest suurest sammust, siis on see ikkagi veel vähe, et juba see stabiilsus oleks, aga me kõik seda igatseme, sellist stabiilsust, ühtsust. Ma arvan, et selle kvaliteedi vaates, noh, kuna meil on ka oma täitsa kvaliteedi suund ja kvaliteedi juht, kes meie lastekaitsetöö kvaliteedi teemaga hästi aktiivselt tegeleb, et see on selline suur muutus ja täna just kui aitab tegelikult paremini lastekaitsetööd teha ja seda kvaliteeti tõsta, aga ikkagi ma arvan põhi nagu eesmärk edasi on meil ikkagi see stabiilsus luua ja selline töörahu tuua tagasi, ja leida nagu viisid, et kuidas seda süsteemi ja ütleme sellest halduskoormust ja bürokraatiat, millest palju räägitakse, viia nii palju madalamaks või jagada see töö nendele ja anda see töö süsteemidele ja programmidele, et lapseealu spetsialist saaks rohkem olla lapse ja pere lähedal, et see on see, kuhu me tahaks jõuda.
1: Milliseid muudatusi veel kavas on?
11: No kui me räägime muudatustest, siis kindlasti poliitilise poole pealt ma olen seda protsessi saanud jälgida kõrvalt Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehena, kui see protsess käivitus, kui inimesi hakati kokku koondama nii öelda ühtse juhtimise alla, nii et ma olen detailideni kursis nende protsessi puuduste ja tugevustega. Ise arvan ka, et reformi oli tarvis. Kuid ütleme, et kui meil on tegemist sektoriga, kus inimesed töötavad haavatavate peredega ja lastega, siis see on väga õrn teema, siis peab alati olema spetsialistidele väga suur tugi ka siis reformi läbiviijate poolt tagatud ja ma siin kohal tänan Annat, kes on vastu pidanud selle aasta ja kõiki teisi töötajaid, lastekaitsjaid, kes on alles jäänud, sest lisandus tõepoolest kvaliteedi juhtimisega, mis on hädavajalik. Et inimesed näeksid, et lastekaitsjad teevad õiglaseid otsuseid, mis alusel nad teevad otsuseid, lisandus tegelikult bürokraatiat. Ja see tähendab seda, et andmebaase, kuhu siis andmeid sisestada, et saaks tagantjärele kontrollida, neid tekis juurde ja üleüldse sellist järelkontrolli ja paperimajandust, et me väljapoole oleksime väga korrektsed, et meie materjalid, see on ju, räägime tundlikest juhtumitest, me räägime kohtukaasustest, et Tallinna tervishoju, sotsiaali tervishoju ameti oleks naeruväärne, eks ole, siis see tähendab seda, et välisele poolele pandi väga suurt rõhku, aga nüüd lastekaitsed, kes peavad nende lastega tegelema, selleks tegelemiseks ei vähem aega, sest reform sõi selle ära. Ja nüüd siis nendest muutustest kõneledes, me vähendasime juhtimistasandeid iljuti, et just see rohujuure tasand, kus on lastekaitsed ise oma muredega, et nad ei oleks üksi, vaid et tugevdada seda meeskonda ja tuua sinna nüüd võimu juurde, et kui Anna ennem ütles, et inimesi jäi vähemaks, et võibolla abi nendele, nii-öelda juriidilist abi ka võibolla vähenes, sest kui nad olid linnaosa valitsustes meil lastekaitsjad, siis seal olid oma juristid, kellega sai kõrval toas arutada, nüüd eks ole, on need koondatud ühele pinnale kokku, nii-öelda tsentraliseeritud ja selle tõttu peab siis lastekaitsja olema ka oma ettevalmistuselt just kui nagu juba jurist või väga palju teadma sellest valdkonnast, aga olge mausad, ülikoolides meil ei valmistata lastekaitseid või sotsiaaltöötajad ette juristideks, vaid ikkagi inimeste aitajateks. Et võt selline muutus, et tugevdada rohujuure tasandit, anna sinna jõudu juurde, anna Annale osakonna juhatajana jõudu juurde ja samal ajal seda saavutatud kvaliteeti juba, mis selle muudatuse ja reformiga saavutati, seda kindlasti edasi hoida ja siin juures tuleb öelda Kadri Jõksile, kes seda kvaliteedi juhtimist väga hoole ja armastusega on teinud, suur tänu.
1: Kui ühelt poolt me rääkisime, et kuidas siis saada näiteks töötajaid juurde, aga kuidas neid olemasolevaid töötajaid hoida ja motiveerida, sellepärast et tõesti koormus on suur, teemasid on palju, millega tegeleda ja need on väga tundlikud ja keerulised teemad, et kuidas neid hoida?
10: Õnneks me oma ameti sees teeme selliseid küsitlusi ka ja tegelikult motivatsiooniga meil probleemi absoluutselt ei ole. Inimesed on tõesti tulnud tööle tegema südamega asja, et nüüd on meie asi siis ametina nagu toetada neid selles, mitte koormata täpselt nende igasuguste bürokraatiliste teemadega, et selles osas leida võimalusi, kuidas seda nagu osa tööst siis teha kergemaks, lihtsamaks, toetada siis spetsialisti sellega, et nii palju kui me oleme rääkinud või küsitlusi läbi viinud, siis tegelikult ongi nende vajadus see, et laske tööd teha. Töökoormus on eks ju asi, mis nagu hoiab töörõõmud, kui see töökoormus on nagu jõukohasel tasemel. Et tegelikult väga palju me tegema ei pea, sest et need inimesed on väga-väga motiveeritud seda tööd tegema südamega, peredega ja lastega. Täna lihtsalt ongi see töörõõm langeb see tõttu, et suur osa tööajast läheb selliste tööülesannete peale, mis neile seda rõõmu tagasi väga palju ei too. Et see tasakaal sellise erinevate tööosade vahel on hästi oluline, tagasi tuua, et seda süsteemi ja tööprotsesse, mida me täna tegelikult oleme kujundamas koos töös lapse heaolu spetsialistidega, et teha selliseks, et see töörõõm säiliks neil.
11: Ja võib-olla ma täiendaks annad siis selle nurga alt, et kui ta ütles, et pöördujate arv on kasvanud ja tal on tegelikult selle üle hea meel, kuigi töökoormus ju kasvab, aga et inimesed otsivad abi ja saavad abi, siis võib-olla on see ka selle tõttu, et inimeste teadlikkus on kasvanud, usaldus on kasvanud lapse heaolu spetsialistide suhtes, et selleks on astutud pikki samme, et kui me varasemalt ütlesime, et laste kaitse, siis me täna ütleme ju laste heaolu spetsialist, et me ei taha nagu keskenduda just sellisele nii-öelda negatiivsele poolele, et me peame kogu kaitsma, vaid me tegeleme lapse heaoluga ja kui inimesed märkavad hädas olevat last või näevad ka, et on kusagil vanematel ülekoormust palju ja omavalitsus saab siin appi tulla, siis tegelikult on see ainult hea, et me saame nendele kasvavatele puukestele õigel ajal toe panna ja nad, nende eluteed siis seda pidi positiivselt mõjutada.
1: Mis on täna need perede ja laste kõige suuremad mured või probleemid, millega siis teie juurde jõutakse?
10: Nii laste vaimne tervis kui ka tegelikult vanemate täiskasvanute vaimne tervis, see on ja selle osas nagu abi kättesaadavus. Et see on meil üks suur väljakutse, et ikkagi pöörduvad paljud lapsevanemad meie poole, kuna nad ei saa abi tervishoiust, et ei ole piisavalt eks ju psühiaatri vastuvõttu aegasid, psühholoogile ei saada, et teenused on tihti kallid lapsevanemate jaoks, et see on üks suur väljakutse meie jaoks täna. Aga muidu on ikkagi tavalised mured, et on küll on neil koolikohustused, nüüd on uued teemad, on ju see õppimiskohustus, mis muutus, eks ju, et see toob uusi natuke väljakutsed, et kui need hilisteismelised kohe täiskasvanuks saavad inimesed, ei soovi haridusteed jätkata, aga justkui see kohustus on, et kuidas me sellega nüüd toime tuleme ja kui noored seda teha ei soovi, et mis me selliste noortega peale hakkame, et see on uus väljakutse meil kindlasti. Et, aga no muidu on sellised igapäevased probleemid, mis ütleme tavainimesele võivad tunduda alati aga hullud, kui juhtumi sisse vaadata, et hästi palju käivad vanemad kohtus, jagelevad oma hooldusõiguse vaidlustega, et siin ma kutsun ka üles kuulajaid, lapsevanemaid, et mõelge oma laste peale, enne kui te hakkate siin vaidlema, et õnneks on meil erinevaid teenuseid ka nii riigi kui linnatasandil, mis aitavad nagu vanematel kokkuleppel jõud, et ei peaks kohtusse minema, et aga need kohtuvaidlused on hästi keerulised ja väsitavad ka lapse heaolu spetsialisti jaoks. Suund, kui me tahaks väga-väga rohkem edasi liikuda, on ennetus, millega me täna kahjuks tegeleda väga palju ei jõua, just selle sama töökoormuse tõttu, et on ikkagi meil laual juhtumid, mis vajavad kohe sekkumist, aga me kõik igatseme, et me saaks tegeleda rohkem ennetustööga, et ei oleks nii palju neid juhtumid, millega peab tõsiselt tegelema.
1: Kui nüüd keegi kuuleb

0: või häirekeskus, me teame see üldnumber 112 ja seal võetakse see mure vastu ja suunatakse õigesse kohta.
1: Aitäh teile saatesse tulemast, Tallinna abilinnapea sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas Riina Solman ja Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti laste ja perede heaolu osakonna juhataja Anna Frank ja palju jõudu ja jaksu teile.
0: Aitäh, jõudu kõigile.
1: Ja, aitäh.
2: Tallinna linnasaade.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Raadio Kuku.
7: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
8: Oleme siin peaaegu ilma pausideta läbi suve eetris olnud Eesti kontserdi uudistega. Ei saa salata, meie jaoks on suvi läbi, sest kohe-kohe on avanemas uus kontserdi hooaeg. Täna sellest räägimegi, sest saade on aplaus. Mina olen Lauri Aav, tere kõigile. Kahel kolmapäeva hommikul kell 10:30 igas kalendrikuus anname ülevaate Eesti kontserdi lähematest ja kaugematest plaanidest, soovitusi kontsertide kohta, mida oleks patt vahele jätta, sekkaga lihtsalt uudiseid Eesti suurima kontserdi korraldaja tegemiste kohta ja seda siin samas Kuku Raadio laine pikkusel juba alates septembrist aastal 2008. Ja praegu siia juurde on paslik lisada ka natukene kaubanduslikke teada andeid ja öelda, et Eesti kontserdi algava hooaja piletid on alates 3. kuni 13. septembrini saadaval, no palju soodsamalt kui muidu. Ja kui numbriliselt väljenduda, siis kohati isegi kuni 30% ja sinna hulka kuuluvad ka need kõige defitsiitsemad kontserdid, nagu traditsiooniliselt uus aasta kontsert või kas või Eesti festivaliorkester ja Paavo Järvi, kuid ja sooduspiletite hulk nendele kontsertidele on loomulikult mitte lõputu. Aga olulisem küsimus otse loomulikult on see, et mida siis nüüd kohe algav kontserti hooaeg endaga kaasa toob. Ja kui piirduda ainult sügisega, siis traditsiooniline festival Tubin kutsub kaunilt sügisesse Tartusse. Festival Klaver on peaasjalikult Tallinnas ja toob lavale nii Andras Schiffi kui ka Martin James Bartleti kui ka Vadim Kholodenko. Ja see kord astub festivali raames üles ka eespool mainitud Eesti festivaliorkester koos Paavo Järviga. Novembrikuus on ERSO-es dirigent ja pianist Wayne Marshall, kes on kokku panud särava kava Coplandi, Gershwini, Ellingtoni ja Bernsteini muusikast. Lisaks peab novembris oma sünnipäeva, et mitte öelda juubelit, Sven Grünberg, kes teeb kontserdil läbilõike oma erinevatest loomeperioodidest ja lavale peaks astuma ka kunagine kultusansambel MES. Sealt edasi kuu lõpul on fookuses keelpilli muusika, kus üheks säravamaks kontserdiks on Arabella Steinbacheri ja Tallinna Kammerorkestri esituses Vivaldi aastaajad. Detsembri alul on Eestis legendaarne vokaalansambel Ladysmith Black Mambazo Lõuna-Afrika Vabariigist, need samad, kes koos Paul Simoniga kunagi Gracelandi salvestasid. Ja nad on siin Gracelandi 40 aasta juubelituuril ja laval ühes koos meie oma Estonian Voicesega. Londonis saabub külla Orchestra of Age of Enlightenment, kes esitab tõelise Chödeuvri Händeli oratooriumi Messias. Ja üks erilisemaid hetki sügis hooajal on viiuldaja Augustin Hadelichi sooloõhtu, kes tõsi küll plaanipäraselt tuleb siia mängima küll hooaja lõpul maikuus koos Academy of St. Martin in the Fieldsiga, aga see detsembrikuu kontsert, see soolokontsert on asendus ühe tema varasemalt haiguse tõttu ära jäänud kontsertile. Kuu lõpus viib erakordselt särav ja parimas vormis Anneli Peebo meid jõule tähistama Viini ja aasta lõppu traditsioonilise Eesti noorte muusikute jõuluks koju. Orkestri seekordseks dirigentiks on maestro Neeme Järvi isiklikult. Need on kõik sellised toredad jutud, mida võiksin suu nurgad ülespoole veel pikalt rääkida, aga meil on mainimata hooaja avakontsert. Kristiina Poska ja tema uus orkester, L'Orchestre Français des Jeunes, ehk Prantsuse noorteorkester. Kristiina on

0: Minu arusaamate järgi hetkel koos oma orkestriga kuskil Prantsusmaa ja Šveitsi piiri lähedal orkestri treeninglaagris ja nad teevad 2 korda päevas meeletult proove ja täna õhtul peaks olema esimene kontsert ja siis kohe Baltikumi tuurile. Kristiina?
1: Jah, absoluutselt.
0: Sa ise kunagi ammu helistasid mulle, kui sa olid saanud just Flandria orkestri peadirigendiks ja rääkisid, et nüüd oleks hea põhjus tulla koos orkestriga Eestisse ja siis tulitegi ja tegite oma esimese välisreisi Eestisse ja ka viimase välisreisi enne, kui sa Flandria orkestriga lõpetasid. Kas nüüd on sul Prantsuse orkestriga selline samasugune muster tulemas?
1: Ma ei tea, kas sa saab mustriks nimetada, aga tõepoolest pean tunnistama, et on selline tore kordus, et mul on võimalus tulla ühe oma nii-öelda välismaise orkestriga uuesti Eestisse, et Flandria orkestriga õnnestus meil isegi ju 2 korda käia.
0: No just.
1: Ma ei arva tingimata, et Prantsuse noorte orkestriga see sama asi juhtub kall juhul. Mul on hästi hea meel, et see võimalus on avanenud ja ma arvan, et see on rikastav kogemus loodetavasti mõlemale poolele.
0: Räägi mulle oma uuest orkestrist. See on Prantsuse rahvuslik, aga mitte sümfooniorkester, vaid noorte orkester, mis on ka sisuliselt sümfooniorkester. See on selline kuidagi selline veider väär aru saama, et just kui see noorte seal ees poleks nagu selline päris orkester. Tegelikult on ju vastupidi.
1: Jaa, mulle meeldib see kommentaar, et tegelikult on vastupidi. Noh, ütleme nii, et ta on loomulikult veidi selles mõttes ikkagi teistsugune, sest tegemist ei ole veel professionaalidega, kuigi tulevaste professionaalidega, kes on oma taseme poolest kindlasti vähemalt professionaalide tasemel, aga loomulikult, kuidas nad on, need on meil inimesed, kes käivad koolis, kes on meil, kellel on meil palju õppida ja sellepärast tuleb nendega rohkem proove teha, aga samas see spetsiifiline orkester on tõesti nagu Prantsuse noorte absoluutne paremik. Väga suured konkursid enne. Ja raske on rääkida paari sõnaga. Kõigepealt sa ütlesid, et räägime uuest orkestrist. Tegelikult see nii uus ei olegi. Ma olen nendega 3. aastat tegelikult. Ametlikult aastas 2025, aga tegelikult alustasime juba 2024 nendega. Ja on olnud juba nii palju projekte vahepeal, et selline tunne on, et ma olen juba väga pikalt tegelikult nendega olnud. Meil on põhimõtteliselt niimoodi, et meil on üks suur projekt tavaliselt 2 tuuriga koos 2 suure programmiga suvel. Ja selleks on olnud tulnud teha palju tööd ja nii, et siin on enne kui mina hakkan nüüd see orkestriga töötama, siis nad kõigepealt töötavad oma nii-öelda coachidega, kuidas siis enne kui mina saabun, siis mul on veel assisteeriv dirigent. Kes nendega veidikene koos harjutab ja siis alles pannakse orkester kokku ja siis tulen mina nendega tööd tegema. Nii et jah, kogu see orkester töötab teistmoodi, kui töötab nii-öelda üks tavaline orkester ja ta ei töötab loomulikult nii regulaarselt, et meil on suvel suur programm, siis meil on talvel. Meil on Prantsusmaa programm, kus meil on Prantsusmaa tuur ja me teeme alati Pariisi Filharmoonias on meil kontsert, aga suvel on samamoodi tavaliselt ikkagi käiakse huvitavates kohtades väga headest kontsertsaalides. Eelmine aasta näiteks meil Berliini kontserthausis ja olime Amsterdami kontsertkebaus ja et noored inimesed saavad mängida sellistes väga prestiižates kohtades ja väga headest saalides. Ja ma ei tea, kas ma vastasin. Et...
0: Kas sul on kuidagi ka eeskujuks Dudamelli orkestrade Simon Bolivar ja kogu see Lõuna-Ameerika El Sistema, mille muusikalised tulemused on kogu muusikamaailma nüüd siin aastaid tagasi vapustanud?
1: Ja tead, kui ma olen päris aus, siis ma selle peale absoluutselt ei mõtle. Selles mõttes, et El Sistema on ikkagi loodud teistel põhimõtetel tegelikult ja seal on selline teine lugu seal taga. Ka selles mõttes, et ma arvan, et mõnes mõttes kõigil noorte orkestritel on mingid sarnasused ja see on see, et noored inimesed on entusiastlikud, nad on nagu sellised käsnad, mis imevad endasse kõike, nad tahavad kõike teada ja selles mõttes ma arvan, on paljude noorte orkestrid palju sarnas. Et enne seda Prantsuse noorte orkestrit ma tegelikult ei olnud väga palju noorte orkestritega töötanud, mõnedega siiski ja mul oli selle põhjalt, mida ma olin varem teinud, mul oli alati olnud see tunne, et ma tahaksin palju rohkem töötada noorte orkestritega, sest see on lihtsalt nii rikastav ka endale, siis vahepeal need noored inimesed nagu tuletavad meelde, kuidas on teha muusika täiesti rutiini vabalt ja see on ju nagu see asi, kuidas nagu nii peaks tegema muusikat alati. Ma kui ei vasta su küsimusele praegu üldse, aga ma arvan, et ma arvan, et see on nagu, jah, et see on nagu see, mis mulle, mida ma alati mõtlen selle noorte orkestri puhul, et miks mulle see, miks mulle nendega nii töötada meeldib ja miks see selline nii tore protsess on, sest ma pean tunnistama ka seda, et meil on siin see periood, kus me praegu valmistame nendega seda programmi, et me teeme mingi 6 tundi päevas nendega proove, mida ei juhtu mitte ühegi teise orkestriga, mitte kunagi. Siin on, me oleme mingi 10 päeva umbes, võibolla, ei, võibolla mitte 10, natuke vähem, aga siiski. Et see on selline ikkagi väga selline, nõuab ka minult isiklikult energeetiliselt hästi palju panustamist, aga sama selle, mis seal tagasi tuleb, on samavõrd suur või isegi suurem. Nii et see kõik tasub ennast nagu mitmekordselt ära.
0: Aitäh sulle ja kohtumiseni siis nüüd juba nädala pärast Tallinnas, Tartus ja Pärnus. No, kas need tulevad kuidagi energeetiliselt teissugused kontsertid kui täiskasvanud muusikutega?
1: No eks me näeme, eks me näeme. Seda ei oska öelda, aga tahaks loota küll, ja. Et meil on minu enda, ma ei taha öelda mure, aga mille võibolla mõtlen on see, et meil on suur orkester. Ja Eestis meil ei ole väga suured saalid, kui me mõtame Estonia kontsertsaali ja ka Pärna saali ja ka saalid, kus me mujal mängime, et on kuidagi vaatama, kuidas need suured lood, kas või ka Tüüri Eksoodus või siis Strausi Zarathustra, et kuidas nad ilusti ära mahuvad meie saali, et ma pean nagu kammitsema ja tagasi hoidma neid noori tuli ingelisi inimesi, samas on seda nii kahju teha, nii et ma tegelikult isegi veel ei tea, kuidas ma seda teemat lahendan, et kui palju ma üritan vaadata seda kus, siis ma alati loomulikult adapteerun saaliga ja seda tuleb teha, sest me ei taha saali lõhki mängida, aga kes teab, vaatame, mis õhtul juhtub ja võibolla juhtub nii, et läheb lenda põhku meie Estonia kontsertsaal, kes teab, eks me näeme.
0: No mitte ainult akustiliselt, vaid ka füüsiliselt lavale mahtumisega on siin raskusi. Me täna just mõõtsime, et jube keeruline on nad kõik Estonia kontsertsaali laval ära mahutada.
1: Ja mõistan, ma just mõtlen seda ise ka, et põnevusega ootan, aga loodan, et saame hakkama, nagu öeldakse, et häid lambaid mahub palju ühte lauta või kuidas see käiski.
0: Prantsuse rahvuslik noorteorkester, solistiks Edgar Moreau tšellol ja dirigent loomulikult Kristiina Poska, kavas Erkki Svendüüri Exodus, Edward Elgari tšellokontsert ja Richard Straussi sümfooniline poem Also sprach Zarathustra. Kolmapäeval, 2. septembril, täpselt nädala pärast Tartus Vanemuise kontserdimajas, neljapäeval Estonia kontserdisaalis ja 4. septembril Pärnu kontserdimajas, kus tõsi küll on pisut natukene teissugune kava. Meil on jätkuvalt, millest siin saadetes rääkida ja loodetavasti on meil teile pakkuda seda, mille pärast kodunt välja päriselt kontserdile tulla. Nüüd algaval sügisel ja edaspidigi. Kohtume teiega uuesti 2 nädala pärast. Seniks aga kõike paremat.
2: Aplaus! Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarglas.ee.
6: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
9: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Raadio Kuku.
7: nädala raamat.
9: Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
4: Head kuulajad, doktor Margus Punab valdab suurepäraselt üht meetodit oma tervislike sõnumite kohale viimiseks. Nii oma patsientidele, tudengitele, ühiskonnale ja ka meie nädala raamatu lugejatele. Ta kordab oma sõnumeid. Raamatus kohe väga palju, aga mitte intensiivselt ega peale tükkivalt. Soovitusi liikumiseks ja aktiivseks sotsiaalsuseks kohtame me läbi 500 lehekülje korduvalt. Ei taha küll olla õel, aga eks raamatu sihtrühmaks olevale vanusegrupile äkki ongi see vajalik. Ja kordamine teadupoolest kinnistab. Ja on tarkusema. Töö oma ajuga, mäluga ja loovusega moodustavad ka auväärse professori soovituste rivis olulise osa. Meie raamatu 19. peatükk annab soovituse arendada oma loovust, joonistada, kirjutada, laulda või meisterdada. Loovus, nagu kirjutab doktor Punab, ei ole ainult kunstnike eelisõigus. See on inimese loomulik võime läheneda elule paindlikult, leida ootamatuid lahendusi ja luua midagi uut. Elu teises pooles muutub loovuse rakendamine üheks võimsamaks ja kättesaadavamaks viisiks, kuidas hoida oma vaim erksana ja keha tervena. See on vaimne ellujäämistrateegia, kognitiivne elukindlustus ja sügavalt teraapiline enesejuhtimine. Ja kuidas siis seda teha nii, et endal ja ümbritsevatel piinlik ei oleks? Esmalt defineerime loovuse. See on suutlikkus mõelda raamidest väljapoole, kombineerida olemasolevaid teadmisi uuel viisil ning luua tähendusrikkaid ideid või esemeid. Loov eneseväljandus ei tähenda meistriteoste loomist või maailma muutmist, vaid protsessi, kus me katsetame ideega, mängime materjalidega ja lubame endal olla ka ebatäiuslikud. Ainuüksi see viimane mõte võiks piirid maha võtta. Ja kui lisada doktori vahendatud teaduslikud uuringud, mis kinnitavad, et loominguline tegevus on üks võimsamaid viise, kuidas aktiveerida aju neuroplastilisust ja leida stabiilne emotsionaalne tasakaal, see on aju kõrgema tasemega täiskoormusega treening, siis tasub kindlasti proovimist. Igasugune loominguline protsess. Olgu see akvarellmaali tehnikate õppimine, koorilaul või puutöö aktiveerib ajus dopamiinisüsteemi, mis reguleerib meie motivatsiooni, fookust ja naudingu tundmist. Kui me süveneme loomisse, siseneme me nõnda nimetatud vooluseisundisse. Selles unikaalses flow-seisundis kaob ajataju, sümpaatiline närvisüsteem rahuneb ja stressihormoonide tase langeb. Aju hakkab looma uusi närvideid ja tugevdab seoseid parema ja vasaku ajupoolkera vahel, kus loogika kohtub intuitsiooniga. Ja see hoiab vaimu paindlikuna ja aitab aktiivselt ennetada kognitiivset taandarengut. Ja tasub olla seda julgem ja peale hakkajam, et küpsema seas on meisse kogunenud tohutu hulk kogemusi, tundeid ja mälestusi ning loovus pakub turvalise kanalisele rikkuse väljendamiseks. Autor loetleb üles kõik võimalikud loovuslikud hobid ja leiab igale neist mõne kasuliku arendava omaduse. Näiteks elulooliste mälestuste kirjapanemine aitab eluteed uuesti mõtestada, tõstab enesusku ja pakub puhast saavutusrõõmu. Käsitöö, voolimine, aiandus või pillimäng otseselt on seotud ju peenmotoorika ja koordinatsiooniga, mis tahes käeline tegevus hoiab sõrmeliigesed liikuvana ja stimuleerib aju verevarustust. Igasugune loov töö stimuleerib mõlema ajupoolkera koostööd, millel on juba lõputu hulk voorusi, nagu mitmed kliinilised uuringud näidanud, milliseid ka doktor Punab välja toob. Ja taaskord jõuab ta ka tõdemuseni, kui palju loov tegevus ka sotsiaalsed kindlustunnet pakub. Koorilaul, tants, mingit laadi rühma käsitööd, mis iganes. Millest siis alustada? Kõige olulisema toob Margus Punab kohe alustuseks välja. Katseta erinevaid loovvorme ilma eelarvamusteta. Proovi maalimist, savivoolimist, luuletamist, puidutööd või hoopis fotograafiat. See viimane on tänasel päeval, kui väga paljud asjad oskavad pildistada, ju erakordselt lihtne. Ära karda ebaõnnestuda. Loovuse kontekstis on protsess alati olulisem kui lõpptulemus. Üks hea mõte on seada kodus sisse oma väike loovusnurgake, koht, kus vajalikud vahendid, olgu need pintslid, lõngad, tööriistad või päevik, on püsivalt käepärast, julgustab sind leidma kas või 15 minutit päevas, et oma hobile kauele pühenduda. Lase kohe lahti tulemusele orienteeritusest. Sinu eesmärk ei ole kunsti näitusega raamatu leping, vaid protsessist saadav siiras rõõm. Luba endal teha teadlikult ka halba kunsti. See vabastab hirmu vea tegemise eest ja avab tee tõelisele loovusele. Liitu loomingulise huviringiga. Kasuta loovust sotsiaalseks aktiivsuseks. Koos teistega laulmine või keramikakursustel käimine pakub lisaks loomisrõõmule ka kuuluvustunnet ja toidab sõpruse sidemeid. Pane kirja oma unikaalne elulugu. Alusta lühikestest kildudest, meenutustest või igapäevasest päevikupidamisest. See on hindamatu pärand sinu järeltulijatele. Ja samal ajal sügavalt meelt puhastav kognitiivne tegevus sulle endale. Naudi materjali ja hetke füüsilist puudutust. Keskendu teadlikult töötades värvide segunemisele, puidulõhnale või sõnade rütmile. Ole kohal antud hetkes, mil lihtsalt lood, mitte seal, mis sellest asjast pärast saab. Ja muidugi alusta lihtsatest projektidest. Sa ei pea kirjutama kohe bestsellerit või looma uut kogääni. Piisab oma iluaia või rõdukastide kujundamisest, lihtsast käsitööprojektist või igapäevasest rutiinsest meistradamisest lihtsalt lõbu pärast. Kasuta loovust teadliku stressimandajana. Kui tunned pinget, liigset muretsemist või emotsionaalset tuimust, võta kätte pintsel, pill või tööriist. Füüsiline keskendumine loomingule aitab närvisüsteemil kiiresti taastuda. Ja lõpetuseks ka mõttetera, mis vist küll iga nõuande lõpetuseks on pandud. Loovus ei küsi vanust. Elukogemus on see, mis aitab sinu loovusele sügavuse, sisu ja unikaalse stiili luua. Paljud suured mõtlejad ja loojad on teinud oma parimad ja küpsemad tööd just elu teises pooles. Ja muidugi on selle loovuse peatükiga väga tihedalt seotud terve peatüki jagu soovitusi hoida lihtsalt oma aju pidevas töös ja ühes sellega ka soovitus õppida iga päev midagi uut. Nendeks võivad olla võõrkeeled ja muusika, mis on aju jaoks muide kõige nõudlikumad tegevused, sest ühendavad kuulmise, mälu, motoorika ja loogika. Ja isegi kui sa ei saavuta täiust, mis enamasti, olgem ausalt, nii juhtubki, on ainuüksi protsess ülimalt väärtuslik. Hea ja jõukohane mõte muide on õppida selgeks üks uus oskus aastas. Autor toob näiteks fotograafia, bridži või tantsusammu. Lisan omalt poolt näiteks ruubiku kuubiku kokkupaneku. Peaasi, et see tegevus oleks täiesti uus ja esitaks piisavalt tugeva vaimse väljakutse. Kindlasti on hea mõte ka soovitus lugeda keerulist kirjandust, selle asemel, et tarbida vaid kerget meelelahutust. Vali raamatuid, mis nõuavad kaasa mõtlemist, analüüsi ja meeldejätmist. Arutle loetu üle koos sõpradega ja siin lisab autor ühesõnalise hüüdmärgiga lause. Raamatuklubid. Ja mida ma nüüd küll soovituste hulgast ei leidnud, aga omast tarkusest kindlasti tahan lisada. Ristsõnad, mis ei nõua väga palju rahalist ega ka muud ressurssi, aga annavad oi kui palju lahendajatele tagasi. Ja nii toredad asjad kui mälumängud. Ja ma ei pea silmas ainult neid televiisorist pakutavaid meelelahutussugemetega mänge. Tänasel päeval on õnneks nii linnades kui ka paljudes maakohtades väga palju klassikalisi, kogukondlikke ja erialaseid mälumänge, mille vahel valida, mõtteid ragistada ja mis peamine kokku saada ühise eesmärgi nimel.
7: Nädala raamat. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Venemaa serverites saadetud e-kirjade jõudmine riigiasutustesse muutub aeglasemaks. Eesti aitab Ukrainal vanglateenistujate väljaõpet kaasajastada. Ukrainas hukkus neljas Läti vabatahtlik sõdur. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja kuni 22 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti kohtud hoiatavad menetlusosalisi, et alates 31. augustist muutub Venemaa serverites saadetud e-kirjade jõudmine riigiasutustesse aeglasemaks. Sellest kuupäevast ei jõua Venemaa serveritest ehk .ru lõpuliselt e-posti aadressilt saadetud kiri enam otse Eesti riigiasutusteni, vaid need kirjad suunatakse esmalt täiendavasse kontrolli. Kohtumenetluses võib viivitus olla oluline, sest e-posti teel edastatakse dokumente, teateid ja muud menetlusega seotud informatsiooni. Seetõttu soovitavad kohtud kõigil inimestel, kes kasutavad praegu kohtuga suhtlemiseks .ru lõpulist aadressi, asendada see esimesel võimalusel mõne muu usaldusväärse e-posti aadressiga. Kohtute 18. augusti teates ei selgitata üksik asjalikult, millisele konkreetsele küberohule või riskianalüüsile tuginedes just Venema serveritest saabuvatele kirjadele täiendav kontroll kehtestatakse. Samuti ei kirjeldata avalikus teates kontrolli tehnilist korraldust ega seda, kui kaua karantiini sattunud kirja vabastamine aega võib võtta. Eesti ja Ukraina vanglateenistused teevad koostööd, et uuendada Ukraina vanglateenistujate väljaõpet ning siduda see senisest paremini praktilise vanglatööga. Koostöö ühe tulemusena on valminud käsiraamatu Core Correctional Skills Ukraina keelne versioon. Tegemist on vangla- ja kriminaalhooldusvaldkonna õppematerjaliga, mida saab kasutada spetsialistide väljaõppes ja täiendõppes. Koostöös osalevad Ukraina vanglateenistused eri piirkondadest üle Ukraina. Koostöö eesmärk on parandada vanglateenistujate väljaõppe kvaliteeti, tugevdada õppe praktilist osa ning toetada Ukraina vanglasüsteemi arengut Euroopa põhimõtete ja standardite suunas. Eesti kogemuse jagamine aitab Ukrainal teha oma süsteemis vajalike muutusi ajal, mil nende vanglateenistus peab toime tulema ka sõjatõttu tekkinud täiendavate ülesannetega. Kohtajärvel toimus 10. augustil tööõnnetus, kus keevitustööde käigus toimunud plahvatuses said kaks meest raskelt vigastada ning surid hiljem haiglas. Tööinspektsioon edastas, et õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tänavu on Eestis registreeritud 1838 tööõnnetust, mida on 18 võrra vähem, kui mullu samal ajal neist neli on lõppenud töötaja surmaga. Ukrainas Harkivi rindel hukkus Läti vabatahtlik sõdur Vitalis Šampins, keda kutsuti tunti Vilks all, teatas Läti televisioon sotsiaalmeedias. PNS-i arhiivi andmetel on ta neljas Läti vabatahtlik, kes on pärast Venema täiemahulist sissetungi Ukrainasse oma elu kaotanud. Läti saatkonnal Ukrainas ei ole praegu langenud lätlase kohta Ukraina sõjaväe võimudelt ametliku kinnitust. Läti kaitseministeeriumist öeldi PNS-ile, et Ukraina võimudelt oodatakse ametlikku teavet. Ministeeriumi teatel ei olnud Šampins teeninud Läti riiklikes relvajõududes. Ja positiivsemal teemal. Tänavusele Pimedate ööde filmifestivalile annab visuaalse ilme Priit Pärn. Esimest korda on visuaali autoriks filmitegijas kunstnik ja see sünnib festivali 30. sünnipäeva puhul. Pärn sõnas, et kui temalt plakat telliti, teadis ta kohe, et sel saavad olema kilplased, kes teevad kino. Plakatil kujutatud kilplased hakkavad ühtlasi kaunistama kogu tänavuse festivali visuaalset lahendust, ärgates ellu reklaamidel, dekoratsioonidel ja teistel kujunduselementidel. PÖFF püüab igal aastal publiku ette tuua kõrge kunstilise väärtusega lahenduse, mis annab ühtlasi lõuendi mõnele Eesti kunstnikule ja tema loomingule. Eesti animafilmilegend Priit Pärn on kilplasi kujutanud alates 1974. aastast, kui tema sai Rein Raamatu joonisfilmi Kilplased üks kunstnike. 30. Pimedate ööde filmifestival toimub novembris.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Kuku Raadio.
8: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen külla kutsunud trooniinseneri Peep Laugu, kes ühe huvitava asjaga hakkama saanud koos oma partneriga. Nimelt sattus minu postkasti huvitav teade selle kohta, et Eestis on üks fikseeritud tiivaga troon teinud 10-tunnise lennu. Mõnda aega enne seda ja just nimelt akutoitel troon, mitte bensiinimootoriga, mõnda aega enne seda oli ka uudiste raames välja tulnud teada selle kohta, et Ameerika Ühendriikide armee on teinud samasuguse katsetuse ja lennanud ka üsna pikka aega, aga kõigest 8 tundi. Tere Peep!
9: Tere kuulajad!
8: Ja räägi mulle veidi nüüd sellest tähelepanekust ennem, kui me jõuame drooni probleemide ja küsimusteni oluliselt laiemalt, kuna tegemist on ju valdkonnaga, mis on meie elu keskele plärtsatanud seotult Ukraina sõjaga nii, mida ei osanud keegi ka ette kujutada, aga millise drooniga siis on tegemist, mis on teinud tõenäoliselt vist selle valdkonna maailma rekordi?
9: Jah, teadaolevalt küll. Tegemist on siis lennuktüüpi drooniga, mis näeb välja nagu väike lennuk, aga siis on juhitav autopiloodi poolt ja ka puldist, et piloot aitab ta siis õhku katapuldist ja aitab siis ka hiljem maandada, kuigi on ka võimalik teda automaatselt maandada, aga arvestades tihti ilmaolusid, kus on tegemist puhangulise tuulega, siis on turvalisem puldist teda maandada. Nii et see operaatori tegevus võib olla seal 2-3 minuti sees ülejäänud. 10 tundi ja rohkemgi on siis autopiloot hoiab lennukit tasakaalus õhus ja õigel kõrgusel.
8: Kui suur see lennuk on?
9: Lennuki tiiva alatus on 2,83 meetrit, see on siis natukene üle minu kasvu ja kaalub ta siis 5 kilo. et kuna me aasta tagasi plaanisime oma meeskonnaga püstitada selle rekordi kaalukategoorias 2,5 kuni 5 kilo, siis saigi ta timmitud niimoodi, et ta oleks mõned grammid alla 5 kilo siis tema stardikaal.
8: No, kui me kujutame ette, et kõik need droonid, millest Ukrainas räägitakse, mis propelleriga plärisides nagu kahetaktiliste mootoritega nagu niidumasinad õhus tohutu vingumisega liiguvad sinna kuhugi Venemaa sügavustesse ja liiguvad ära, siis kui palju neid akusid seal peal on, mis siis seda drooni niimoodi 10 tundi järjest õhus hoiavad?
9: Need on siis liitium-ioon tahkisakud ja nende kaal on siis ka natukene alla 3 kilo kokku, nii et võime laias lasus öelda, et 60% selle drooni lennumassist moodustab siis akude mass.
8: Ja palju nad mahutavad elektrienergiat?
9: 66 ampertundi.
8: 66 ampertundi.
9: Ja, 66 ampertundi on paljudele autoomanikele tuttav number, sest mitmed autoakud mahutavad sama palju. Mis kaaluvad oluliselt rohkem ja ka nende pinge on väiksem, et drooniakul on 16,8 volti ja ta siis võib langeda kuni 11 voltini.
8: Ja ma saan aru, et ega ju aku ja tiivad ei ole ainuke asi, et selle drooni puhul on rakendatud, nagu ka sa oma teates levitasid enam vähem oskusi, mida väidetavalt ka sellised linnud nagu piiritajad valdavad, kes ju valdavalt elavadki õhus välja arvatud see, kui nad pesitsevad ja oma järglasi ilmale toovad.
9: Ja täpselt nii, selles mõttes võib-olla piiritajale on meil veel suhteliselt vähe tähelepanu pööratud ornitoloogide hulgas, aga tegemist on tõesti ühe väga väljapaistva liigiga maailma mõistes, et kui kunagi sai loetud, kuidas üks vöötsava vigle lendas Alaskast Tasmaaniani välja, siis tegelikult...
8: Ühe jutiga,
9: jah. Siis see pole tegelikult võrreldav piiritaja võimetega püsida õhus ikkagi 8 kuud järjest ja ilma kordagi maandumata, nii et sest kui piiritajad meil pesitsemise lõpetavad, siis põhimõtteliselt nad rohkem ei maandu, kuni järgmine kevad tagasi jõuavad.
8: No neil on see õnn, et nad saavad õhust ju kõik võimaliku valku, kes seal ka ringi lendab aimamatagi, et keegi neid alla võiks neelata. Kas tänasel hetkel on ka selliseid droonitehnoloogiaid, mis puhkudel, kui voolu juurde vaja on seda hangiksid, sellepärast, et no jällegi, kui me loeme nii-öelda kirjandusallikaid, siis on ju kirjeldatud päikesepaneelidel droone, mis on õhus püsinud, noh vaata, et peaaegu nagu piirita, 60-70 päeva ühte järgi, võib-olla isegi rohkem veel.
9: Täpselt nii, jah, see on... Oli üks selline projekt nagu Zephyr ja tõesti nende selline 20 meetrise tiivaulatusega droon püsis, noh, me räägime nädalatest üleval, kuigi noh, tuleb arvestada, et ka temal peavad olema akud kaasas, et siis laadida neid päeval ja kasutada nende energiat siis öisel lennul, kui päikest ei paista. Aga Zephyr jääb jah palju nii-öelda kõrgemasse kaalukategooriasse kaaludes ikkagi seal sadades kilodes. Nii et seda laadseid droone on arendatud just nagu pseudosatelliitidena, ehk siis nad suudaksid tagada sidet sellises piirkondades, kus satelliidid üle ei lenda. Nii et Norras näiteks on projekt ja ka meil on selline ettevõte nagu Val Airship, kes siis pseudosatelliite proovib siis arendada.
8: Kas nende pseudosatelliitide hulka kuuluvad ka siis aerostaadid või õhulaevad või kogu selline kaadervärk ka?
9: Jaa.
8: Mis samas ju on jälle väga tundlik tuulte suhtes?
9: Absoluutselt, jah. Et aerostaatide õhupallide jaoks on väga turvaline lennata kõrgemal kui 16 kilomeetrit, 16 kuni 20, seal on tuulekiirused väga väiksed, aga samas selleks, et sinna jõuda, selleks peab, või ütleme, selleks kasuliku koormamass on suhteliselt väike, et me räägime mõnest kilost, ütleme siis elektroonikast, mis on sellised õhulaevad siis kõrgemale viivad, nii et selles mõttes need ei saa väga võimsad olla. Aga tõesti üks teema selles valdkonnas on nii jõupallide kui siis dirižaablite kasutamine.
8: Nüüd kui küsida seda, et mis imetrikki tuleb siis nagu sellise tavalise mudellennukiga, mida ka saate juht lapsepõlves on ju mingisuguses pioneeride palees ehitanud ja käima pannud ja lennanud ja juhtinud ka seda, et noh, see oli ikka selline kökats, ütleme niimoodi, kui küsida, et kas see ka 10 tundi oleks õhus püsinud, siis vaevalt, et lugu oli mõnes 10 minutis ehk, et kui keeruline või kui omapärane on siis nii-öelda kogu see aerodünaamika nüansside täpseks timmimine, oletan, et see on olnud sellise drooni puhul üsna oluline.
9: Ja tõepoolest aerodünaamiline modelleerimine ja ka testimine on tegelikult projekteerimise väga oluline osa selleks, et noh, võimalike lennu omadusi saavutada. Aga noh, sellel eelnes, kui oli minu doktoriõpingud, siis oli mul võimalus kasutada Tallinna Tehnikaülikooli tuuletunnelit ja seal sai ka siis katsetatud erinevaid tagaserva modifikatsioone. Üks modifikatsioon oli just...
8: Tagaserv seleta kõigile, kes ei ole igapäiselt lennundusega puutumuses. Ja. Millest jutt?
9: Tiival on esiserv ja tagaserv. Esiserv on see, kus poolt puhub tuul ja tagaserv on, kuhu ta siis lõpuks välja jõuab, eks ole. Nii et meie aerodünaamika jälgibki jõudusid ja protsesse, mis toimuvad selle tiiva pinna lähedal millimeetri siis paksuses kihis ja nende muutusi on, et siis laminaarne vool, turbulentne, keeriseline ja nende üleminekud, need on siis väga olulised, nii et meil õnnestuski tookord siis välja disainida selline tiiva profiil koos siis tagaserva modifikatsiooniga, mida kutsutakse siis miniflapiks, see on isenesest patenteeritud juba praeguseks USA's, et siis vähendada takistust ja suurendada siis aerodünaamilist tõstejõudu. Ja see tõstejõu suurendamine ongi üks selline alus selleks, et suurendada ka ütleme, saatejuhi poolt mainitud siis kandejõudu, et oleks võimalik 100 grammi asemel tõsta ikkagi taevasse kilodesse ulatuvat koormust. Nii et see on üks eesmärk suurendada siis tõstejõudu ja vähendada takistust.
8: Miniflap, no paljud, kes on lennusimulaatoritega mänginud või püüdnud ka reisilennukeid maandada erinevatel maailma lennuväljadel küll virtuaalselt, eks, ja istunud ka muu hulgas siis lennuki tiiva lähedal maandumisele eelnevalt tõepoolest tiivast aetakse välja asjad, mida simulaatoriga mänginud teab, et need ongi flapsid. Ma saan aru, et miniflaps või siis lapats või kuidas seda eesti keeli nimetadagi on siis midagi teistsugust või umbes samasugune, aga lihtsalt väiksem.
9: Just nimelt, ta on samasugune, aga ta on, tema laius muudustab mõne protsendi tervest tiiva laiusest. Noh, näiteks meie droonil oli ta siis 9%, aga suurtel reisilennukitel, mis on katsetatud, on ta kuskil sinna 2-3-4% piiresse see laius. Nii et tegelikult on tehtud uurimistöid ja on leitud, et tal on kasulike omadusi, aga noh, komerslennunduses tuleb alati arvestada, et iga uue seadme disainimine, siis testimine, need on kõik päris suure mahuga, rahalise mahuga tööd ja seetõttu on võib-olla osad projektid jäänud pooleli selle tõttu.
8: Kütus on liiga odav.
9: Võib-olla ka, kuigi viimasel ajal kahekordne hind on kindlasti ärgitanud selle ideid, et ka Saksamaal näiteks projekt Airbusil, kus siis modifitseeritakse lennuajal seda tagaserva. Võib-olla, noh, kuna meil on patent kehtiv, siis nad peavad mingit testimetust kasutama, aga põhimõtteliselt need modifikatsioone ikkagi testitakse.
8: Ja nii väike kohendus annab...
9: Ja kus juures ongi nii, et arvestades tema laiust annab ta efekti rohkem kui laia tagatiiva kasutamine. No, kui me võtame selle laiuse ja tema poolt saavutatava efekti, siis see efekt on märkimisväärselt kõrge.
8: Siin kui teeme saates väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
10: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
11: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid Piletilevist.
12: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
13: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
12: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
14: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
15: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
16: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
17: Õun.
8: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas drooniinsener Peep Lauk, kes on hakkama saanud üsna tähelepanuväärse tegevusega. Nimelt koos oma kolleegidega on ta esitanud valmis drooni, mis Eesti oludes on lennanud kui 10 tundi, ületades sellega täitsa peaaegu 2 tunni ulatuses seda, mida eelmisel nädalal augusti keskpaigas meile Ameerika Ühendriikide armee teatas, et nende saavutus oli 8 tundi järjest lenduaku toitel drooniga. Kas see trikk, et tekitada selliseid lisa tiivakesi suure tiiva taha, on ainus või seal on veel mingeid nippe, mida sa saad jagada ja kirjeldada, et kuidas siis selline raske asi 10 tundi järjest patareitoitel või elektritoitel nagu õhus püsib.
9: Ja võibolla teine lahendus on kasutada tiivaotsa voolundajaid, ehk siis vinglete. Meil on kaheosalised vingledid, nii nagu kuulajad võibolla on märganud, Boeing 737 Maxil on. Need on siis teadaolevalt kõige efektiivsem kasutatav siis vingleti tüüp ja need vähendavad ka kuskil 20% induktiivtakistust, nii et
8: ma saan aru, et need on siis nii-öelda ülespoole pööratud tiivaotsad või?
9: Jah, osa on ülespoole ja osa on allapoole. Ja mõte on selles, et suur tiivaotsa keeris, mida ka kuulajad vahest on näinud, kui on udune ilm ja lennukid tulevad maanduma.
8: Jah, tõepoolest siis vuhiseb seal ümber mingisugune niisugune Toroidias asi
9: ja kus juures see tekitab müra ka veel. Tegelikult kui ta üle lendab, siis see on täiendav müra ja samas suurusjärgus nagu tühikäigul töötavad reaktiivmootorid, nii et vingletid aitavad ka müra vähendada või huvitaval kombel. Startil see võibolla ei ole niivõrd tundav kui võib maandumiseleks, nii et tänu nendele kaheosalistele vingletidele siis see keeris jagatakse 2 väikseks. Üks on siis selle ülemise vingleti tipu juures ja teine on siis selle alumise otsa juures, nii et ta aitab siis oluliselt siis vähendada, aga noh, nii ta on, et täpselt sellist vingleti tüüpi me kasutada ei saanud, sest see oleks patendiõiguse rikkumine nagu Boeingul on, aga me siis modelleerisime, saavutasime siis lähedase tulemuse. Isenesest kaheosalised vingletid on juba tegelikult 1976 välja töödud, nende patendi aeg on möödas ja me siis arendasime seda varianti edasi, mis siis oli Langley laboratooriumis siis välja töötatud.
8: Ma küsin hoopis teist asja, et siin ju väga sageli kõneletakse ka sellest, kuidas tuulikud, noh, mis on ju ka, tiivik liigub läbi õhu, tekitab kõik võimaliku probleemi või siis ei tekita. Kas nende puhul võiks ette kujutada, et mingid samad nipid, mida ka aerodünaamikas lennukite puhul kasutatakse, võiksid siis vähendada tuuliku tekitatavad õhumüra ja teistpidi suurendada näiteks seda sama nii-öelda kasuteguritki, kui tuul sinna paremini kinni jääb ja kõik muu muutub?
9: Jaa, täpselt. Osadel tuulikulabadel tegelikult ongi väiksed vingletid otsas, nii et Eestis on ka ühel tuulikul või kahel tuulikul sellised väiksed vingletid. Et see aitab kindlasti vähendada müra just selle tõttu, et kuna tuulikulaba on disainitud suhteliselt suure tõstejõu tekitamiseks, mis siis noh, pöörlemiseks edasi kantakse, siis seal on see induktiivtakistus osatähtsus küllalt suur. Aga teine nipp veel, mida kasutatakse tuulikutel, on sakilised tagaservad. Et kui Ida-Virumaale lähete Lüganuse tuuleparki vaatama, siis seal on tuulikutel on sellised sakilised tagaservad.
8: Just tagaserv, mitte esiserv.
9: Ja, just nimelt, jah, tagaserv, jah. On ka sakilist esiserva kasutatud, aga mitte tuulikutel, vaid on näiteks mõnedel propelleritel, siis on võidusõidupaatide kruvidel on kasutatud nii, et kavitatsiooni vähendamiseks, kavitatsiooni ohu näiteks.
8: No see on saasugune, kui vaadata väga lähedalt ka kakuliste sulgi, kes ju täiesti hääletult lendavad, siis nende esiservad tiibadel ongi kaetud selliste pisikeste sakikestega ja kõik ju loodusest võetud.
9: Täpselt nii.
8: Nii nagu ma saan aru teie droonki.
9: Ja.
8: Kus selle drooni kõige potentsiaalsem kasutus olla võiks? Juba ütlesid, et kuna ta pikalt õhus püsib, kujutan ma ette, et see on sükkene potentsiaalne, ma ei oska öelda, siis luure või sihtimistroon või meil ju kõik tänasel hetkel, kui räägitakse droonist, mõeldakse, mida see hävitada võiks, mida see kanda võiks, mida see näha võiks ja kõik on ju seotud sõjaga.
9: No paraku küll, jah. Praegu on tõesti see põhirõhk läinud militaarotstarbes kasutamisele, no, kuna selle rahastusvõimalused on ka praegusel ajal kõige nagu paremad. No kui alustada sellest, et militaaris oleks ta eelkõige siis vaatlustrooni eesmärki täidaks kõige rohkem, et kui me oleme kohtunud siin ka sõjaväejuhtkonna esindajatega, siis tegelikult ütleme kõik võimalikes missioonides alates on see siis seotud suurtükkide, mis tajas teiste laskeseadeliste kasutamisega on tarvis ju hinnata kõigepealt sihtmärgi olemas olu, kus see täpselt asub, selle koordinaadid anda teiseks ka peale seda missiooni hinnata tekitatud kahjude ulatus. Nii et selles mõttes ühe kahuri lasu kohta tegelikult oleks tarvis, noh kui see on ka suur kahur, eks ole, on tarvis kaks drooni lendu, et kindlaks teha kus on sihtmärk ja teiseks, kus siis, kas on efektiivne siis kasutamine.
8: Kui kõrgele sinne lennumasin nii-öelda omal jõul jõuab?
9: No praegu see lennumasin isenesest jõuaks võibolla 6 kilomeetri kõrguseni, aga kuna ta on meil suhteliselt väikse mootoriga selleks, et oleks ökonoomne, siis aga põhimõtteliselt kui võimsama mootoriga, siis oleks kuskil 10-11 kilometrit võimalik kõrgus saavutada.
8: Ja seal tiksuks ta jälle niimoodi rahulikult.
9: Ja seal on mitmeid momente, mida tuleb arvestada. Tuleb aku soojendus peab olema, sest aku töötab plus 25 graadi juures.
8: Seal on muidugi -60 ja rohkem, madalamgi.
9: Täpselt nii. Et selles mõttes see on üks aspekt, mida tuleb siis arvestada. Või siis hästi sellises soojenda, kuidas mõelda, soojust isoleeriva materjali juttu.
8: No Eestis on teada, et drooni ehitajaid on väga-väga palju. Samas, kui me võrdleme ennast Läti, Leedu, Poolaga, noh, rääkimata Ukrainast, kus ju drooni ehitamine on nagu juba vaata, et rahvussport või ütleme, sellise kunstkäsitöö erivorm, mis on saanud tööstusliku mastaabi, kõik ehitavad seal droone ja väga edukalt, siis kuidas see Eestis niimoodi läinud on, et me oleme sellises drooni väljamõtlemises väga usinad osavad ja targad ja ometi tööstust, kui küsida, et aga kus siis on need tuhanded droonid nädalas või kümned tuhanded igakuiselt, mis ju reaalselt kasutust leiaksidki, miks nii ei ole läinud?
9: No ilmselt on siin mitu põhjust, kui me võrdleme ennast Lätiga, kus siis suurim drooni arendaja see on siis Edge Autonomy on tema nimi praegu, nende eksporditurg oli aastaid USA-sse. Nad müüsid nii kolledžitele, ülikoolidele, need droonikomplekte, alguses algasid nad kuskil 20 000 dollarist umbes see komplekti indeks ole. Ja kui puhkes sõda, siis muidugi nende see suund muutus ja samas ka nende maht oli juba selleks ajaks saavutatud, et nad suutsid ikkagi aastas juba USA-sse kuskil 60 miljoni eest müüa niimoodi, aga meil oli nii, et meil alles nagu algas see nõudlus. Ja teine asja oli see, et ega meie kaitsevägi varasemalt ju eriti ei hinnanud droonide kasutust. Mõned komplektid osteti, need kasutati piirivalves, aga sellega ka nagu asi piirus, et keegi nagu ei osanud ette arvata, et selle droonidest võib saada nagu kulukaup, mida iga päev kulub, me räägime siin sadadest eksemplaridest, et mis siis täidavad võib-olla ründeotstarvet, osad nii-öelda lihtsalt kaotatakse vastase tule tõttu, nii edasi, nii et meil on ka võib-olla see, et riigihangete protsess on väga aeglane ja tihti nagu tundub, et juhitamatu, kui me võtame näiteks, et juba 2 aastat tagasi meil kuulutati välja ründava laske varitseva õhu ründe moona hange, aga selle võitjad on küll välja kuulutatud, kuid reaalset hanget ehk siis tellimust on siis 100 või 1000 drooni ostmiseks, seda pole järgnenud, nii et meie see riigihangete süsteem on väga kohmakas.
8: Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
18: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: nädala raamat.
1: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised

0: Head kuulajad, Kuku Võun jätkub, mina saatejuht Marek Strandberg, külas drooniinsener Peep Lauk, kes hakkama saanud maailmarekordiga, tundub nii, droonide kestvuslennus, mis puudutab fikseeritud tiivaga ja patarei või akutoitel drooni lendu. Kogu see droonitemaatika on ju enne kõike just jah, Ukraina sõjatõttu läinud tohutult laiaks, seal on kõik võimalike küsimusi, kuidas neid kiiremini ehitada, kuidas neid odavamalt ehitada, kuidas teha neid modulaarseks, millisel moel üles ehitada sideturvalisust ja noh, põhimõtteliselt see on nagu täiesti, isegi mitte enam ökosüsteem, vaid täiesti omaette planeet, kus kõik võimalikud drooni küsimused kõne all on. Kui sa vaatad oma seda kestvuslennu rekordi omaniku, siis mis su visioon on, et millised kasutajad võiksid tekkida tegelikult ainuüksi selle teadmise põhjal, et kuulge, et meil siin 10 tundi püsib õhus ja võiksime seda ju edasi arendada. Mis sellest edasi saab?
1: Ja mina arvan, et Eestil oleks sellised pika lennu ulatusega vaatlustroone tarvis nii siviilsektoris kui militaarsektoris. Näiteks kas või tormikahjude hindamiseks Eestit ka ju siin läbis.
0: Ma küsin vahepeale selle lennu kulu, et noh, kui me küsime, et alati on, et noh, et võime kopterit vaadata, me teame, mis ta siis on, et ma ei tea, 10 000 eurot tund või mis iganes, et sellise drooni, ütleme, lennukulu, noh, lihtsalt, et võrdlus esitada 10 tundi järjest õhus, noh, suvalisel kõrgusel, ma saan aru, kuni 6 kilomeetrini välja, rahulikult ilma mingi probleemita lendab, kui kiiresti see mootor läbi läheb, kui kiiresti akud lakkavad töötamast.
1: No kui võtta siin droonipiloodiga töötasu juurde, siis ta tuleb kuskil 40-50 eurot võibolla tund, eks ole.
0: Et, ja kiirus umbes sama, mis kopteril?
1: Jah, umbes sama, mis kopteril, jah. Tõesti ega kopteriga ka vaatluslendaja teaks umbes 50-60 kilometrit tunnis, et kui on tarvis kaameraga nii-öelda salvestada olukorda, siis väga kiiresti lennata ei saa.
0: Ehk et ikka 100 kordi odavam kulu.
1: Kindlasti, siis nagu ka paljud on kuulnud, siis meil on ju praegu kopterite kasutamisega probleeme, sest on tarvis neid vaatluslendudeks, otsimislendudeks kasutada, kui nende asemel kasutada sellist droonivarianti, siis see oleks oluline rahaline kokkuhoid riigile.
0: Nüüd kui neid võrrelda selliste tavaliste, kui drooni pilt ette tuleb, siis mitte väike lennuk või selline, vaid pigem jah selline põrisev asi, multikopter või kuidas neid iganes kutsutakse. Nüüd ilmselt tead ka, et kui suur siis sellise multikopteri õhus hoidmise kulu ja maksimaalne aeg on, et mida siis tänasel päeval suudetakse saavutada.
1: Multirootoriga need, mida on siis nii-öelda poeletidelt võimalik tellida, seal on siis kuskil 40 minutit on see maksimum, mis on siis antud, aga samas kui teha nii-öelda manöövreid, muuses nagu sarnaselt nagu lennukigagi, siis multirootor kulutab kõige vähem energiat, kui ta ikkagi aegselt lendab, on see siis 20-30 kilometrit tunnis, siis tema energia on väiksem, kui ta rippuvas lennus on. Et kui ta nii-öelda vaikselt lendab, siis akude poolest on kuskil jah maksimum 40 minutit.
0: Kas see tähendab seda, et nagu ka lendav multirootor, siis need tiivad tekitavad sellise nagu tõsteefekti veel lisaks sellele noh, nii-öelda tiiva enda pöörlemisele, siis ka seotult siis selle sõiduki liikumisega seotult?
1: See on täpselt hea, et on helikopteritel täpselt sama efekt, et aeglane lendamine kulul on väiksem energiakulu kui siis ripplennus, et nii ta on loodusseadused on sellised ja eks me proovime kohandada oma elu nende järgi.
0: Nüüd kui sa vaatad kogu seda droonivaldkonda asjatundjana, siis kas tänasel hetkel, kus Euroopa Liidus ju aru saame, et kaitsevõimet tuleb innovaatilisel moel drooni puhul, noh, enam raske öelda, kas ta on innovaatiline aru saam sellest olnud ju kogu selle Ukraina sõja vältel üsna selge ja aina selgemaks saanud, kas meil Euroopas mingisugune, ma ei kuuta, et koopereerumine on toimumas, et kokku leppida, nagu näiteks me paljudes asjades oleme suutnud kokku leppida, et kes mida teeb, et kas siin sellist nii-öelda kaitsevaldkonna

0: aspektist lähtuvad, et noh, lätlased teevad neid droone, eestlased neid, soomlased neid, neid toodetakse, arendatakse ja siis ühte kokku on meil võimaliku sõjaohu puhuks, ladudes neid piisavalt, mingi selline mõte ka liigub või?
1: Ja see oleks väga, väga asjakohane, kui see niimoodi oleks, et ka praeguseks on ka suured lennundushiiud asunud ju oma drooni variante, siis on Airbusil, ka Eesti ettevõtetel on näiteks Airbusiga koostöö drooni arenduse vallas, on Portugali ettevõte Taveter, kes, kellel on esindus Eestis olemas, kes teeb ka siin koostööd, nii et selles mõttes on suured tootjad, võibolla noh, rääkimata Quantum Systems, kes veel 3-4 aastat tagasi oli väiksem kui meie Eesti ettevõte Treo, aga praeguseks on, võime nimetada teda korporatsiooniks, nii et on sellised Euroopa ettevõtteid, kus on 2-3 tuhat inimest tööl, no, meie mõistes ikkagi suur ettevõtted, kes siis on omandanud osalusi Eesti ettevõtetes näiteks.
0: On sul ettekujutus kõigist nendest valdadest, ma kujutan ette, side, navigatsioon, ma ei oska öelda veel, mis asi, mis vajavad mööda pääsmatult sellist tuge ja abi, et tulemused oleksid veel paremad. Miks ma küsin, on see ju, et riik on märkimisväärselt raha panustanud näiteks sellise ettevõtte sisse nagu Metrosert ja tegeleb seal samuti, ma ei tea siis millega, drooni arendusega või mingi asjaga, et kui palju ettevõtted üldse vajavad sellist nii-öelda riigi tuge ja abi mingi asja tegemisel või vajavad nad pigem turgu?
1: Tegelikult, kui drooni ettevõtte juba on arenenud sellise keskmise suurusega või isegi suuremaks, siis tegelikult on väga palju kasu selles, sest selleks, et toota suurte seeriatena, peab olema ikkagi droonid sertifitseeritud ja selleks tuleb neid testida väga erinevates tingimustes, et Metroserti drooni arenduse laboris on nii vibropink kui kliimakamber olemas, kus just nimelt saab testida drooni, noh, kui me räägime 10-11 kilometri kõrgusest lennust, et kas ka ülejäänud agregaadid peavad sellele külmale vastu. Et selline võimekus on praegu olemas ja noh, on hea öelda ka, et ka mina olen selle drooni labori alguse juures olnud, aga see oli juba äkki kas nüüd 3 või 4 aastat tagasi, kus sai siis taotlus tehtud ja ka riik eraldas juba esimesena raha. Aga et see Metroserti juurde, see oli nagu selles mõttes jah, natuke teistmoodi, nii et selles valikus nagu mina osalenud ei ole.
0: Siin kohdame saate see väikse pausi ja kuulake, me saate viimast osa pärast väikest vaheaega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Nädala raamat.
5: Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
0: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun jätkub. Peep Lauk külas, mina saatejuht Marek Strandberg, räägime droonidest. Peep Lauk nimelt drooni insener. Oli juttu just sellest drooni, ma ei oska öelda, toetus või uuringulaborist, mis riik kasutanud. Samas kui vestelda tõepoolest selliste suuremate drooni arendajatega ja küsida nende käest, et noh, kuidas teiega on, siis enamustel puhkudel nad ütlevad, et ei, et nad teevad seda kõike ise ja nende jaoks tegeledes tundliku tehnoloogiaga on ikkagi nii-öelda kõik võimalike testsüsteemide pidamine oma maja sees. suurem väärtus kui seda riigi poolt nii-öelda kingitusena saades. Kuidas sellesse dilemmasse suhtuda, sellepärast et ühtpidi justkui nagu ulatab riik abikäe, aga teistpidi ulatatakse see neile, kes seda ju ei vajagi, kui juttudest aru saada ja ütlevad, et ei, ei, et meil on liiga palju tundliku informatsiooni, mis sellisel moel, kui keegi kolmas seda testima hakkab, võib välja tulla.
1: Tõepoolest, kaitsevaldkonnas on tegemist väga tundliku infoga ja näiteks raske on ülikoolidega koostööd teha, kuna tudengid, kes osalevad, teevad omasid märkmeid ja keegi ei suuda kontrollida, aga see info kuskile mujale läheb, sellepärast ka on koostöö ülikoolidega suhteliselt piiratud ja eks siis ilmselt ka drooni ettevõtetel on omad nagu sellised dilemmad. Tähendab, küsimus võibolla oli selles, et ega enne suurt Ukraina konflikti oligi meil üldse kaks suuremat mehitamata siis sõidukite ettevõtet, Millerem ja Triod Systems, eks ole. Ja nemad jõudsid juba enne...
0: Alguses oli ka üks teine ettevõte, mille nimi oli Eli vist olemas, ja kes ehitas jah. Samuti droone.
1: Ja Elist on Triod Systems alguse saanud... Paljud nende töötajad on siirdunud teise ettevõttesse. Eli oli lihtsalt juba 20 aastat tagasi.
0: Just.
1: Ja, täpselt. Nii et selles mõttes need suured ettevõtted jõudsid mõned testseadmed juba enne muretseda, kui Metrosserdi juurde drooni arenduskeskus loodi ja vibropingid ja asjad olid neil juba tegelikult endal olemas, nii et nad olid seda EAS-i siis toetuste eest suutnud muretseda. Aga nüüd võibolla edaspidi on drooni arenduskeskusele hoopis suurem nagu visioon, et oleks võimalik meil arendada stealth tehnoloogial siis droone, mis siis oleksid ka radaritele vähem märgatavad ja sellist laborit nagu RCS-i mõõtmiseks ehk siis radarisignaali tagasipeegelduse mõõtmiseks sellist võimekust ühelgi teisel drooni ettevõttel ei ole ja arvestades nüüd huvi selle uue labori vastu, siis tundub, et ka Rootsist ja Soomest oleksid paljud drooni ettevõtted huvitatud siia tulema testima oma siis mehitamata õhusõidukeid.
0: Kuidas üldse tänasel päeval nende droonide avastamine käib sellepärast, et noh, jällegi ega radarijälg ju valdavalt plastikust tehtud objektil ongi väga väike. Ja puhkudel, kui noh, ütleme, kahetaktiline mootor teeb sellise vinguva muruniiduki häält taevas, siis... Ja liigub ta ka aeglaselt, mitte helikiiruse lähedaselt, siis on ju kõik võimalike mikrofonidega ta oluliselt lihtsam kui radariga avastada. Radar pealegi kallis ja mikrofon üsna odav nii-öelda lõbu, et meil tänasel hetkel on ju kõik võimalik drooni vaatlusseadmeid piirile pandud.
1: Ja tõepoolest on test seadmed... Kahjuks ei ole ma nüüd kursis, kui võrd efektiivselt nad on suutnud siis salakaubavedu peatada üle piiri, aga esimesed sammud kindlasti on selleks tehtud. Nii et...
0: Edukus on ju see, et näiteks ka saab kasvatab oma radarite, mis mõeldud just nimelt väikeste objektide avastamiseks nende tootmise maksimumi, ma ei kuulta, et palju see on, mingisugune võibolla... kümnekonna radari pealt mõne kümne radarini aastas, aga igal juhul nõudlus, ma saan aru, on nende järgi maailmas kasvamas.
1: Absoluutselt. Nõudlus on väga suur ja just sellise laia ja kiirgustiapasooniga radarite järele, et võtame siis nii, et 40 gigahertsini on Iirise näiteks radarit suutelised avastama, et seal juba enam ei loe selle drooni kuju, vaid hoopis teised faktorid, lihtsalt mida suurem on sagedus drooni radari või siis vastuvõtja seda lähemalt ta suudab avastada, see probleem on. Aga praegu on jah, ühest gigast kuni 40 gigani on siis nende radarite, see on mitme astmeline diapasooni, kus juures nad töötavad korraga erinevatel sagedustel, võt see on nagu kogu selle lahenduse konks, et algoritmid suudavad siis eristada droone lindudest ja muudest objektidest, nii et...
0: Ma jagan oma muljet, küsin, mis arvamus sul sellega on, et me oleme nagu no kuidas ma ütlen, väga edukalt end treeninud kõik võimalike droonide ehitamise valdkonnas, et põhimõtteliselt, mis kui ma teha seda teist, kolmandat, neljandat, väga tõhusalt, väga efektiivselt, üksikud komponendid on ideaalsed just kui, ja siis ühtäkki tekib nagu see olukord, kui majanduses ikka küsimus ei ole ju mitte selles, kui äge asi teil on, vaid kui palju te seda müüte, kui palju te suudate seda toota ja milline on tootmise omahind. Et kas mulle tundub õigesti, et selle turu olemasolu ja tagamine, noh, mis osalt võiks ju olla meie kõiki hoolitseda suutva valitsuse küsimus, kellel sidemeid hästi palju, noh, kas või Ukraina või kelle iganes suunas, ja teistpidi ka tööstusliku tootmise võimekus, mis ei ole ju päris selline noh, loomult aru saadav, kuidas seda teha, see nõuab omaette oskusi ja kunsti. Et kas need ongi kaks komistuskivi, mis põhimõtteliselt meie drooni arendusest drooni tööstuseni on astumata jäänud? Või ületamata jäänud, kui kividest rääkida.
1: Jah, tõepoolest, et tegelikult olukord oleks palju lihtsam, kui tellimused ja soov neid valmistada oleks ka võib-olla tuhandetes, sellepärast, et kui me räägime sellise juba päris tehnoloogilise liini hankimises, siis nende hinnad võivad ikkagi mitte ainult miljonitesse, vaid sadadesse miljonitesse ulatuvad, kus nii-öelda osatööd teevad siis ära robotid otseselt liini peal kohe. On see siis 3D-printitud komponentid seal, erinevate siis seadmete paigaldused ja asjad, aga need on kõik kuluefektiivsed siis, kui me räägime ikkagi tuhandetes, kümnetes, tuhandetes, noh, nii nagu toodetakse kiipe praegus, näiteks Taiwanil, eks ole, kus näiteks liini hind on miljard eurot, eks ole, noh, sellist investeeringud vaevalt, et meil Eestis drooni arenduses tehakse, aga eelkõige oleks tarvis suuremaid tellimusi, noh, mida tuleb märkida on see, et tegelikult riigid ikkagi üldselt hoiavad oma tootjad, näiteks USA ei telli naljalt droone väljaspoolt, samas oma ettevõttele, näiteks Anduril, eks ole, startup ettevõtte 3000 töötajat, 900 miljoniline tellimus anti, eks ole, no selge
0: see. No seal Ameerikas põlatakse üldse kõik võõras ära, enne kõike Hiina robotid või mis iganes masinad, et öeldakse, et ei, vabandust, me teiega ei tegele.
1: Jaa, kui me vaatame seda USA drooni uudis, siis seal oli ka välja toodud just, et mootorid on toodetud USA mitte ei kasutada hiinakaid nagu meie siin, eks ole.
0: Meil on, sul on Hiina mootor.
1: Ja minul on Hiina mootor peal ja ma pean ütlema, et ka kõikidel teistel Eesti tootjatel kasutavad Hiina mootorid.
0: Ehk et me olemegi natukene nagu olukorras, kus meie drooni arendajate ja drooni tööstuse, kui tõepoolest tööstusest rääkida, vahel on üsna suur kuristik. Tegelikult kui seda kuristiku ületama minna, kujutan ette, siis ju väga paljudes teistes riikides ega siis tööstuslik tootmine ei ole see, et tööstuslik tootmine sobib ainult drooni tootmiseks. Noh, nüüd isaaegset robotiseeritud 3D printival tööstusel võib ta seal toota mida vaid. Ja ma saangi aru, et iseenesest seda tööstuse infrastruktuuri, kuhu Eestis drooni tootmise panna saaks, kas meil üldse ei ole või seda on väga napilt?
1: No ütleme nii, et on pigem napilt, jah, et ega kui vaadata meie elektroonikatööstus, siis ka suur osa tööst toimub ju seal käsitsi jootmisega, lihtsalt on lint, mille peal need detailid aegselt siis edasi liiguvad, see nagu kõige levinum. Aga noh, selles mõttes on kindlasti, kui tegemist suurte seeriatega, siis osasituid saab juba panna täiesti robotid tegema, et ega siis jootmises ei ole nad sugugi halvemad kui inimese käed. Et on meil elektroonikaettevõtteid, kus on automatiseeritud liinid ja kus toodetakse ka droonikomponente mitte meile, vaid ilmselt siis välismaale.
0: Nüüd jällegi meid kummitab ju aeg, eks ole. Me ühtepidi teame, et kui me mingiks hetkeks ei ole suutelised olema piisavalt head droonitootjad, siis me enda droone tõenäoliselt ka ei kasuta võimaliku kaitse üles ehitamisel ja ostame kellegi käest selle.
1: Jah, sellega on ka omad probleemid, noh, võib ju näitena tuua, et Eesti ka siin ostis 100 miljoni euro eest varitseva õhuründe moonaga, ma saan aru niimoodi, nii nagu mul oli kaitseväelastega kontakt, et nad ei ole rahul ikkagi Iisraelis toodetud droonide siis kvaliteediga, nii et Ja selles mõttes noh, ilmselt tasuks ikkagi ka Eesti ettevõtjad rohkem toetada, sest tagasiside kontakt ja kõik on palju paremad kui mingi kaugema riigi. No või siis palju kiidetud andurilli droonid, mis Eestil ka mõned õnnestus hankida, siis selgus, et nende sensorid on ainult häälsensorid, ehk nad küll suudavad suure mürinaga lendava shaheedi tuvastada, aga kui lendab vaikne akudroon, siis ilmselt seda nad ei suuda vastada.
0: No ma kujutan ette, et ega iga tootja ka ju vaatab näpuga ajab järge, et tellimus oleks täpne.
1: Just.
0: Ehk pidades silmas, et kui tellija ei ole tellinud kõike, mida vaja, siis seda ka ei panda sinna, lihtsalt selle tõttu, et midagi juures oleks, kuna mida vähem asju, mida kõrgema hinnaga müüdud, seda parem, et ega ka Eesti tootjaga oleks ju umbes samasugused suhted, kui asi läheb päris nii-öelda kapitalistlikuks ja majanduslikuks ja äripõhiseks. Ma mõtlengi seda, et kas me täna üldse oleme leidnud selle niši, mis meil maailma drooni maailmas või tervik ökosüsteemis on?
1: Mina arvan, et kõige paremad kogemused on meil ikkagi vaatlustroonide valmistamisel praeguseks, ehk siis ISR. Teiseks on meil sihtmärgi tootjad, mida siis kasutatakse väga sihtmärke, siis mida kasutatakse õlad lastavate laengute raketide, eks ole, harjutamiseks. Need on sellised ja muidugi toodetakse ju Ukraina siis rindele ka ründavad õhumoona, eks ole, millel on siis ka lõhkeaine, et kohalikud panevad seal külge, see, mille Eestis see on raske üle piiri saada, kui seal juba mingisugune lõhkeaine sees on, aga nii-öelda tühjalt teakse siin valmis ja seal siis seal pool piiri pannakse siis vastu sobiv lõhkelaeng sinna külge.
0: Milline on järgmine rekord, mida fikseeritud tiivaga akutoitel droon sinu käel teeb?
1: No selle lennuki potentsiaali arvestades on 11 tundi täiesti lähemal ajal saavutatav tulemus. Siin on nagu variante erinevaid, et võibolla veel efektiivsem akkudele peale panna ja võibolla ka 12 tundi on niimoodi võimalik, aga optimeerides kogu seda lennutrajektoori ja nii edasi, aga antud jah, drooni tüübiga. Samas, kui me võtame seda, et ta järgmises kaalukategoorias oleks, ütleme siis 10-25 kilogrammi, siis on võimalik talle ju paar kilo raskemakku peale panna, nii et lihtsalt siis oleks ka tundides võimalik kauem lennata, no siis ta läheb lihtsalt järgmisesse kategooriasse.
0: Aitäh, Peep Lauke, et said tule kukkuvana saatesse. Kõneleme droonidest, drooninduse tulevikust, nagu sa seda näed. Aitäh ka kõigile kuulajatele. Ja kuulake Kukkuvana saadet juba nädala pärast.
6: Kukkuvana. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Toetust kaotanud EKRE lasi Reformierakonna endast mööda. Peskovi kinnitusel ei kohtunud Putin CIA direktoriga. Leedus on tormi järel endiselt elektrita ligi 74 000 klienti. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Kui Isamaa Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna seis parteide reitingutabeli liidritena püsib stabiilne, siis nende selja taga on toetust kaotamas viiendaks langenud Eesti konservatiivne rahvaerakond, kellest pääses mööda Reformierakond. Ühiskonnauuringute instituut ja uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7%, Keskerakonda 22,3% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,4% valimisõigus. Õiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,4% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,6%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,1% vastajatest. Sotsiaalministeerium suurendab alates 1. septembrist riigi rahastatava ööpäevaringse erihoolekandeteenuste mahtu raske autismi spektrihäirega täisealistele inimestele. Muudatusega luuakse 12 uut teenuskohta, mis lühendab selle sihtrühma järjekorda ligi kolmandiku võrra ning parandab teenuse kättesaadavust inimestele, kes vajavad ööpäevaringset tuge. Praegu ootab selle teenusele pääsmist 38 inimest. Venemaa presidendi pressisekretäri Dmitri Peskovi sõnul ei kohtunud Venemaa president Vladimir Putin Kremlis CIA direktori John Ratcliffega. Varem teatas CBS Newsi ajakirjanik Jennifer Jacobs oma allikatele viidates, et Ratcliffe oli saabunud Venemaale läbi rääkimistele. USA meediateatel olid reisi põhjuseks USA kogutud luureandmed, mis viitavad Venemaa varasele ettevalmistusele võimalikuks sõjaliseks mobilisatsiooniks ja plaanidele testida NATO otsus. Analüütikud väitsid, et Ratcliffe läks hoiatust edastama. Leedus on täna nädalavahetusel riiki laastanud tugeva tormi järel elektrita endiselt üle 74 000 kliendi, teatas jaotusvõrguettevõte ESO. Elektrivarustus on taastatud enam kui 60% kannatada saanud klientidest. Mõnes piirkonnas võib elektrivarustuse taastamine aega võtta laupäevani. Ka Lätis on tugeva tormi järel endiselt elektrita ligi kaudu 11 000 klienti. Euroopa Parlamendi liige ja koalitsiooni erakonna demokraatlik liit Leedu eest esimees Virginius Jakjavitsus sõnas, et Leedu peaks hiljutiste tormide tekitatud kahju katmiseks taotlema Euroopa komisjonilt rahalist abi. Pakistani pealinnas asuva haigla sünnitusosakonnas puhkes tulekahju, milles hukkus 14 last. Põleng sai alguse Pakistani meditsiiniteaduste instituudi haigla ema ja lapse terviseosakonnast. Täpne tulekahju põhjus pole teada. Tulekahjud on Pakistanis sagedased, sageli kehvade ohutusseaduste ja ehitusnormide ning nende puuduliku jõustamise tõttu. Kohe algab Kuku Postimehe ja Kuku Raadio ühine erisaade, kus on külas presidendi kandidaat Ülle Madise. Temaga vestlevad ajakirjanikud Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler. Enne vaatame aga kiiresti veel üle tänase ilma.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhuvaldavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus ja Tallinnas 17 ning Tartus 19 kraadi sooja.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast! Otse-eetris on Postimehe ja Kuku Raadio ühine valimissaade. Mina olen Huko Aaspõllu, minu koos on Indrek Kiisler ja mil külas on õiguskantsler ja presidendikandidaat Ülle Madise. Tere päevast!
1: Tere päevast!
2: Alustame sellest, et natuke enegi inimeste uudisemu rahuldada ja praeguses olukorras on ka see loomulik, et inimesed peavad teadma, kes on see inimene, kes läheb tööle presidendi residentsi Kadriorus ja oleme ausad, ega teist just väga palju ei teata. Ma küsin kõigepealt teie kui juhi kohta, et olete te töönarkomaan, mikromanageerija või siis pigem selline alluvaid usaldav inimene, kes võtab oma kolleege sellistena nagu nad on. Ja kohe küsin ära, kas te arenguvestlusi teete?
1: Arenguvestlusi ei tee. Meil on tööõnnevestlused, mida osakondade ja õigusteenistuse juhid peavad oma kolleegidega. Ja kohe rõhutaks seda, et salajane hääletus on salajane hääletus, see seisab veel kaugel ees, nii et ei tea, millega see hääletamine lõpeb. Ma olen juhina endale seadnud tõesti mõned eesmärgid, kas ma neid suudan täita või ei, seda oskavad rääkida need inimesed, kellega ma koos töötan. Üks on see, et mina pean olema see, kes ütleb, et ja veenvalt, et miks me seda tööd teeme, mida me suure põhimõttena teeme, kuidas me teeme ja me peame mõjuma nii palju usutavana, et inimesed tahavad neid põhimõtteid järgida. Siis teine põhimõtte on, et ma katsun ennast ümbritseda inimestega, kes on minust targemad, sest ma tahaksin iga päev õppida ja ma olen kaugel sellest, et arvata, et mina olen kõige targem, et sellist tunnet pole veel elus kunagi tekkinud. Ja kolmandaks ma vaatan oma kolleege nii, et me oleme just kui üks ansambel või orkester, kus igale inimesele tuleks leida see pillirühm ja see ülesanne, mis talle kõige paremini sobib meid kui tervikud silmas pidades, et inimesed on erinevad, nad ei peagi olema ühte moodi ja mulle väga meeldib, et meil inimesed on loomingulised, mina seda väga tunnustan. Töönarkoman kindlasti ei ole, sellepärast, et ma väga armastan ka oma eraelu, ja ma ikka katsun töö ja eraelu hoida lahus ja muulgas selle tõttu, et mõlemat elada võimalikult hästi. Ja hästi saab tööelu ikka elada siis, kui inimene puhkab ja kui inimesel on aega piltlikult öeldes nina sealt selle kartuli vao vahelt korra üles tõsta, et lugeda ka ilukirjandust saada sõpradega kokku olla perega. Nii et jah, et niisugune äärmiselt tõsimeelne rüga ja et noh, see ma paraku küll ei ole, et juba ülikoolis noh, tublid inimesed olid oma bakalaureuse või magistritöö valmis saanud ja läksid juba kergendatult kinno, kui mina alles alustasin.
0: No, kui te ütlete, et te tahate, et teie meeskond oleks kui orkester, et mis te teete siis, kui mõni mängib noodist mööda või ei ilmu üldse kohale, et kuidas te reageerite nendele asjadele?
1: Mitte ilmumist ja allaandmist ei meenu nendest kollektiividest, mida on olnud au juhtida, kui keegi mängib mööda, muulgas sellepärast, et ei ole harjutanud või on seal midagi muud juhtunud. Et siis tavaliselt inimene saab ise aru ja ei olegi vaja rohkem midagi teha, vaid ühiselt see tehtud viga ära parandada ja edasi minna. Kui niisugust olukorda ei ole, eks ma siis inimesele ütlen ja no see reegel on ka teada, et ükskord, kui see vajalikuks osutub, ütlen suuliselt, kuidas võiks olla paremini, võimalikult teadujuliselt, sest minu meelest kellegi maha tegemine ei vii kuskile. Aga kõik teavad ka seda reeglit, et kui ma olen pidanud juba kaks korda kirjalikult ütlema, siis kolmandat ei tule, et siis me lihtsalt ei tööta enam koos.
2: Hüppame hoopis teise sektoris ja räägime nendest ankrutest, mis aitavad teil elus hakkama saada. Te olete Kaarli koguduse liige. Kas Jumal on olemas?
1: Mina arvan, et on.
0: Kui suur roll on Jumal teie elus? Kui tihti te käite kirikus, kui tihti te palvetate?
1: Et eestlaslikult kirikusse satun harva, aga palvetan ja neid põhimõtteid silmas pean iga päev.
0: Meil on olnud erinevaid presidente ja erinevaid suhtumisi jumalasse presidenti poolt. No, meenub näiteks Kersti Kaljulaid, kes ju põhjustas väikest moodi skandaali sellega, et ta ei soovinud minna traditsioonilisele jumalateenistusele ametis astumisel. Meil on olnud presidente, kes võib-olla rohkem jumalat usuvad või kes on rohkem usklikud, et kuidas teie hinnangul see usk ja presidentuur hakkab kokku kõlama?
1: Mina austan usuvabadust et just oli võimalus külastada Kõpu tuletorni ja siis hakkas silma Roosevelti vabaduse definitsioon. Ja ma olen sellega väga paljuski nõus, et inimestel on vaja enne kõike nelja vabadust. Sõnavabadust, usuvabadust, vabadust hirmust ja vabadust suurest puudusest, et siis saab päriselt täiel rinnal elada. Ja minu jaoks usuvabadust tähendab ka seda, et kellelegi jaeta usku peale. Et see on igaühe enda asi ja laiemalt mina usun, et enamiku inimeste hing ajab mingisugust pidet. See pide võib olla religioon, seal võib olla lisaks või selle asemel, näiteks kultuur, kas või loetud raamatud või kellele sobivad näiteks filmid, mille järgi sättida mingeid oma põhimõtteid. Et minu meelest on väga hea, kui lapsed kasvades loevad häid raamatud, näevad head teatrit, näevad häid filme, et kust võtta šnitti lisaks oma vanematele ja ümbritsevatele inimestele. Nii et niisugust hingepidete võib olla midagi, mis on natukene rohkem kui see igapäevane niisugune. Materialistlik ja loogiliselt seletatav, mõõdetav, kaalutav, et see miski on olemas. Ja see on kõikides valdkondades olemas ja siit ka see minu elupõline erialane vaen mitte võrreldavate ja mitte mõõdetavate asjade võrdlemise ja mõõtmise vastu, eriti kui seda tehakse maksumakse raha eest. Sest siis on tulemuseks esiteks raha raiskamine ja teiseks nigel tulemus.
2: Mis on meil need ankrud, mis aitavad teil ennast hästi tunda. Ma arvan, et te tunnete ennast hästi, kui te kandideerite nii olulisele ametikohale ja olete ka praegu väga olulisele ametikohale, et sporti teete?
1: Ja, mida? Aga enne sporti ikkagi tuleb minu kallis abikaasa, meie laiem perekond, sõpruskond, mis ei ole lähedasi sõpru, on vähe, aga nad on tõesti head ja alati olemas. Ja sport, et see, et füüsiliselt oled vastupidav ja et ikka saab 12 kilomeetrise matkaga mägisel pinnal saab ilusasti hingeldamata ära teha ja et saab joosta ja saab ujuda ja rattaga sõita, et seda kõike ma teen väga hea meelega. Nii et peamiselt on minu arvastus on jooksmine ja võimlemine.
2: Eestlastel on minu arvastest just nagu rumal komme rääkida sellest ja defineerida inimesi läbi selle, kas nad tarvitavad alkoholi või nad ei tarvita. See on kuidagi väga oluline. Ma ei ole sellest päris hästi aru saanud. Te tarvitate alkoholi?
1: Veini on hea meelega toidu kõrval, jah. Aga see peaks olema jälle vabadus, et sellest ma jään küll rangelt kinni, et mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuskil ei pea põhjendama näiteks, miks ta ei soovi alkoholi tarvitada. Et ma loodan, et Eesti ühiskond sellest saab lahti. Et siis, kui ma olin veel noor, et siis oli ju kombeks, et ka töökollektiivides ikka igal sünnipäeval juba lõunajal tehti pudel lahti. Noh, õnneks sellest on saadud vabaks. Aga seda näeb ka praegu, kus ikkagi inimene peab hakkama seletama, et ma olen autoga või kes võtab antibiootikumi või keegi lihtsalt põhimõtete pärast või tervise pärast. Vabandust, noh, seda ei pea küsima, seda ei pea vastama.
0: Et juba mainisid oma abikaasat. Kas te olete abikaasaga lõplikult kokku leppinud, et mis siis saab teie suhtest või teist, kui te nüüd peaksite saama presidendiks, et kas ta hakkab täitma suuremas mahus presidendi abikaasa rolli või ta jätkab oma praegust tegevust peamiselt ja võib-olla siis mõnel üksikul esindusfunktsioonil on kaasas?
1: Tema peab ja saama jätkata oma tööd ja mina teeksin oma tööd ja Eestis ei ole see midagi, mitte kuidagi nõutav ega kombeks, et vabariigi presidendi tööd peaks tegema terve perekonnaga. On täiesti loomulik, et on rahvusvahelised tavad, on Eestisisesed tavad ja kombed, kus see on õige, et abielupaar on koos. Ja kui peaks mind presidendiks valitama, siis nendel puhkudel oleme ka meie koos. Aga täpselt samamoodi minu abikaasa rahvusvahelises ametis on nii, et on need kohad, kus abikaasa käib kaasas ja toetab. Ja nendel juhtudel olen ka mina kohal. Et on see siis Euroopa Liidu kohtu suurpidulik istung, on see mõni vastuvõtt, külaskäik, et siis kui ma vähegi saan, siis ma olen kohal.
2: Saate sinna minna ka presidendina?
1: Ma olen kindel, et saan, juhul kui valitakse.
0: Aga kas te arutasite presidendiks kandideerimist oma abikaasaga või andsite talle teada, et selline otsus on sündinud?
1: Loomulikult arutasin ja see oli minu jaoks erakordselt oluline, et see otsus teda ülemääraselt ei kurvasta ja et tema saab jätkata oma erialast tegevust. Mul on isegi meeles, kuidas me arutasime, et meie maa kodus kõndisime parasjagu hommikul järve äärde ujuma ja võimlema ja siis arutasime.
2: Rääkige sellest natukene täpsemalt. Mis see, kirjeldage seda minutit või minuteid, kui teie peas langes see otsus?
1: Et see oli siis, kui vahetult enne vanemate kogu riigikogu liikmed küsisid. Varem mul päriselt, mul on elus tegemist küll ja küll ja kui ma vähegi saan, siis ma suunan oma mõtteid nii, et ma ei tegele asjadega, mis ei ole sellel hetkel absoluutselt olulised. Ja enne seda, kui riigikogu liikmed minult küsisid enne vanemate kogu, uskuge või mitte, aga päriselt nii ongi. Ma ei tegelenud selle küsimusele.
2: Aga teile ju helistati. Mina helistasin, ma ei tea, Hukko helistas veel.
1: Aga seda ma teile ütlesingi, täiesti ausalt.
0: Aga enne seda te olnud oma abikasega presidendiks kandideerimisest sõnagi rääkinud?
1: Mõne sõna, et küsitakse ja niimoodi seda muidugi olin jaganud, et noh, näed, helist, aga seda, et noh, mõlemad saime ju aru, et ei küsi ju need, kes on küsijad. Küsijad on Riigikogu liikmed. Ja siis, kui Riigikogu liikmed küsisid, siis ma sain aru, et asi on tõsine ja tuleb mõelda ja arutada.
0: Riigikogu ei ela siin ühiskonnas kuidagi muust ühiskonnast eraldi, et asjad, mis on ühiskonnas õhus, on ka Riigikogu liikmetel õhus. Et ma mäletan üks kolleeg mulle, no üks aasta tagasi rääkis või arutlesime võib-olla teemadel, et kellest võiks saada president. Et Alar Karis kindlasti oleks olnud ju võimalik jätkata, aga noh, teie nimi tuli ka üles. Et kui meie sellest juba rääkisime, küll rääkisid sellest ka teised. Et selles mõttes ju no, ei tulnud see ebaloogilisena teie jaoks ju.
1: Seda mitte, see on kahtlemata suur au, et kui kedagi peetakse silmas võimaliku presidendi kandidaadina, et no, loomulikult märkad ja seda saab võtta ju tunnustusena. Ja need inimesed, kellest selles võtmes on räägitud, on väga austusväärsed, paljud neist minu head tuttavad ja nendega olla samas reas, et see on vägagi austusväärne. Aga noh, üks asi on see, et mida räägitakse ja arutatakse, hoopis teine asi on, et kes siis pärast Riigikogu sisemisi arutelusid, noh, millest mina ei tea midagi, küllab need toimusid, et kes siis on need, kelle käest siis päriselt seda nõusolekut küsitakse.
2: Mis te ise arvate, miks see sõrm langes teie peale?
1: Seda peab nüüd küll nende inimeste käest küsida, mina saan ainult öelda, et miks ma julgesin jah öelda, et ühelt poolt, kui niivõrd olulisse ametisse peetakse riigi teenijana kohaseks ja kui ei ole väga tõhist põhjust ei öelda, et siis minu arvates see on kodaniku au ja kohus öelda jah ja anda oma parim, kui see peaks niimoodi minema. Ja mõtlesin ka oma võimete ja kogemuste peale ja leidsin, et ma saan aru, mis töö see on. Ma mõistan, kui raskes on. Ma mõistan ka seda, et kes võtab suuri riske, võib saata korda ka palju head. Ja et ka sellel postil on Eesti heaks minu arvates võimalik palju ära teha, kui õnnestub leida hea meeskond ja kui õnnestub neid ideid rahvaseas hästi lahedalt teadujuliselt levitada, et inimesed tahavad nende mõtetega kaasa tulla. Et siis on võimalik palju ära teha ja mõtlesin oma kogemused läbi ja leidsin, et võib-olla see ettevalmistus on tõepoolest piisav, et kui ka Riigikogu liikmed nii arvavad.
0: Aga see meeskond on teil juba viseeritud, see on koos või?
1: Ei, et ka siin on see sama vastus, et ma tegelen asjadega siis, kui nendega on õige aeg tegelema.
2: Teile väga kiireks sellepärast, et oktoobris te peate olema juba Eesti Vabariigi president. Leida need nõuandjad, komplekteerida meeskond. Need inimesed ei ole vabalt saadavad, te ei hangi neid töötukassast, kes on kohe valmis tööle tulema, et täiesti selgelt te peate ju tegema eeltööd ja te olete seda teinud.
1: Ma võin mõelda selle peale, kellega ma räägiksin sellises kontekstis, aga seda, et on nõunike rivi või et praegust Alar Karise nõunikega on juba räägitud olukorras, kus pole hääletus veel üldse toimunud ja me ei tea, mis salasel hääletusel saab, see on täiesti ebakorrektne, et ma mitte midagi sellist ei tee. Mulle ei ole aimugi, mis on seal see institutsiooni eelarve seis. Ma ei ole teinud selgeks seda, et mis on seal praegu need personaliseisud. Et need on kõik need küsimused, millega tegeleb see inimene, kes valitakse Vabariigi presidendiks. Et jah, see aeg, hääletuspäeva ja ametivande andmise päeva vahel, ametivande andmisega algavad valitused, et see on võrdlemisi lühike, aga on saadud hakkama ja kas või hea kolleeg Rainer Saks on ikka teinekord meenutanud, et kuidas moodi, kui tema sai Toomas Hendrik Ilvese presidendiks saades presidendi kantselei direktoriks, siis oli neil seal Olari Koppel veel kõrval. Et noh, siis niimoodi nad sinna enam kolmekesi läksidki ja siis õnneks on Vabariigi presidendi kantseleis tohutult hea tiim, kes seda igapäeva elu hoiab käimas. Et nemad on väga suur väärtus, nad on hoidnud seda järjepidevust, on erakordselt professionaalsed ja nad on saanud väga erineva käekirjaga presidentidega väga hästi hakkama. Et siin ma kohe kiidaks näiteks Erki Holmbergi, kes oli ametis juba Lennart Meri ajal.
0: Kas ka teie Rainer Saks ja Olavi Lepp on Rainer Saks ja Olavi Lepp?
1: Olari Koppel.
0: Võib-olla see Olari Koppel, jah.
1: Ma ei kuulnud.
0: Et kas ka teie omad on need samad?
1: Te mõtlete need inimesed, siis, kes töötavad praegu Vabariigi presidendi kantseleis ja täidavad neid rolle, mida nad on seal nüüd juba pikka aega täitnud.
0: Ei, et need kaks inimest, kellega te lähete siis sinna?
1: Ei ole sellist kokkulepet.
2: Mis lugu juhtus Raul Rebasega? Et olite hommikul meie konkurent kanali eetris ja seal rääkis saatejuht Raul Rebasest, kes helistas ja palus tal saadet edasi lükata, et kuna teie päevakava on liiga pingeline ja tal oli mure, et võibolla olete natuke väsinud õhtul Rahvusringhäälingu stuudios olles, et mis sellega siis nüüd juhtus? Te olete nüüd küsinud pärast seda saadet?
1: Et... Ei, ma ei ole talle helistanud ja ma arvan, et see võib olla see, et vaat see nüüd on ka päris uus kogemus. Et mina olen palunud endale appi, sellepärast, et ma üritan teha nendel päevadel, kus ma ei ole puhkusel, praegu ma olen puhkusel, aga päevadel, kus ma ei ole puhkusel, ma üritan ikkagi teha korralikult õiguskantsleri tööd. Ja õiguskantsleri kantselei kolleege loomulikult presidendi ametisse kandideerimisega seonduvalt koormata ei tohi, ma ei taha seda teha, ma ei tee seda. Inimesed küll elavad kaasa puhtast südamest, on väga hea. Ainukene, kelle ma olen endale appi palunud ja tasun sellest isiklikest vahenditest, on põimkama. Ja mitte andma kommunikatsiooni nõusest, et ausalt öeldes selle ma ütlesin ka kohe ausalt ära, et ma olen ikka nii väljakujunenud inimene ja nii põikpäine, et ega minule neid trikke nii kui nii ei õpeta isegi kui tahaks. Et ma pean inimestest lugu ja kui see minu suhtlustiil sobib, siis sobib. Ja kui see ei sobi, siis ei sobi, inimestel on õigus niimoodi arvata. Mina arvan, et see võis olla niimoodi, et eks seda minu päevakava minu avalikust kalendrist ju paljud inimesed näevad. Et võibolla ta lihtsalt tahtis aidata, aga ma ei tea, ma ei ole jõudnud küsida, ju ta ise vastab. Fakt on see, et kui minuga arutati, et see päev on kohutavalt tihe, et kas saab midagi ära jätta, siis mina ütlesin, et Vilja Kiisrel intervjuud kindlasti ei saa ära jätta, sellepärast, et me leppisime selle kokku juba minu mõelest kas vanemate kogu päeval või sellel päeval, kus ma ütlesin jah. Ja et ma olen harjunud 16 tunniste tööpäevadega, tõsi, enamasti ei tähenda see pidevalt eetris olemist ja olukorda, kus leidub küllalt neid, kes üritavad igast sõnast leida need tähed, millest midagi roppu või valet välja kokku joonistada. Et seda pole niimoodi olnud, aga see on kontiproov.
0: Kui lojaalne tavet üldse oma sõprade suhtes, et kuhu maani teie lojaalsus jookseb?
1: Mida te silmas peate? Kui need minu päris lähedased sõbrad, et siis loomulikult, kui keegi usaldab mulle näiteks oma saladuse, ma mitte mingi lõhul ei räägi seda edasi.
0: Aga ka kindlasti... tuttavad ja nii edasi. Et, kas te olete nüüd kas või ka viimase kuu aja jooksul kahetsenud oma lojaalsus sõpradele?
1: Ei ole, sest et need, keda ma oma sõbraks pean, et ei olegi neid olukordi, kus nemad mind reedaks või mina neid peaks reetma. Aga neid inimesi eluteel, keda ma ei saa pidata otseselt sõbraks, aga kes on tuttavad ja keda ma olen mingil hetkel näiteks püüdnud rööstida või lihtsalt abikäe usutada, et on elus raske. Et siis millegi pärast ja ma täpselt ei saa aru, miks inimpsühika nii toimub, et seda on küll juhtunud, et nad keeravad selle mingil põhjusel minu vastu. Et hetkel, kus sa omavahel räägid, on kõik hästi, ta võtab selle röösti vastu. Ja siis kuidagi hakkab see aju niimoodi tööle, et lõpuks keeratakse see minu vastu. Ma ei... Aga see ei ole vist vastus sellele küsimusele.
2: Läheme siis poliitika asjade juurde. Ja...
0: Siiski üks küsimus on, et väga maine ja asine. Et te elate Kadriorus. Et kas te plaanite presidendi lossi elama minna või siis mitte?
1: Ka seda ei ole üldse arutanud ega mõelnud. Päriselt Andrus Kivirähk kirjutas suurepärase lookese sellest, kuidas et vahva ka, et kui inimesed lusivad ümber Kadrioru lossi ja vaatavad akendest sisse, et kus on vann ja kus ei ole. Ma absoluutselt ei tegele sellega.
0: Aga mis te arvate? Mis võiks?
1: Ei ole abikasaga üldse arutanud. Kodu on hea ja korralik ja ei ole lõpude lõpuks see hääletuspäev ka käes. Et siis, kui hääletus on läbi ja selgub, et mis saab, et siis tuleb hakata arutama ja mõtlema. Ja mina vana riigikontrolli töötaja ja sellise maksumakse raha suhtes väga kokkuhoidliku inimesena, et mina mõtleksin alati ka sellele, et mida see tähendab. Aga julgestusele ja kõigele muule.
2: Aga selles mõttes, et see ei anna ka ju vist, mina ei ole asjaoludega kursus, aga see ei anna ka erilist kokkuhoidu, kui te otsustate, et ei lähe siis presidendilossi.
1: Esialgu ei ole valitud, aga ja ma ei ole sellega veel niimoodi tegelenud, aga kui mind peaks presidendiks valitama, et siis julgestuse küsimustega kaasaja maailmas kahjuks tuleb tegeleda ja eks siis on olemas spetsialistid, kes ütlevad oma vaate ja siis tuleb otsustada, mis on kõige mõistlikum. Et nii pereelu silmas pidades kui riigikulutusi silmas pidades.
2: Ma saan aru, et oma maailmavaadet ei taha väga täpselt defineerida, et kõikidele küsimustele te olete suutnud eest ära laveerida, et aga oletame, et on selline olukord, et teete otsuse, et te lähete hoopis poliitikasse. Kas meie partei maastikul on mõni erakond, kuhu te võiksite rahuliku südamega astuda? Või pole sellist parteid veel loodud?
1: Mina iga kord enne valimispäeva täidan valimiskompassi. Et üldiselt soovitan kõikidele, ma kõikide välja annan, et valimiskompassi täidan ära, kes seda pakuvad. Ja minu mõelest on need täitsa hästi tehtud. Et kas leidub mõni poliitik või mõni erakond, kellega minu vaated selle kohta, et kuidas Eesti ühiskonnas asju õiglaselt ettenägelikult korraldada või kuidas meie inimesed peaks üksteisesse suhtuma või milline võiks olla Eesti koht maailmas või milline peaks olema inimese ja looduse inimese või inimkonna ja maa suhe näiteks. Et no sellist erakondaga poliitikud senini valimiskompassid andmetel välja tulnud ei ole. Ja ma tegelikult ei põikle. Ma ei saa lihtsalt öelda, et mulle meeldib see või too erakond. Ma käin valimas, ma lõpuks teen oma valiku. Arvestades ka seda valimiskompassi, valimislubadusi ma ei vaata. Seda olen seletanud ka teistele, et need on rohkem ikkagi maailmavaate illustratsiooniks enamasti. Et selle 4 aasta jooksul tuleb nii palju erinevaid sündmusi, et noh, minu arvates tasub valida see erakond ja see poliitik, kes oma senise tegevusega, kes osalemisega kampaanias, kui ta on uus varem pole kandideerinud, mind veenab, et ta suudab seda, mis minu arvates on õige minule olulistes küsimustes, esindada. Et kokku leppida võimalikult hea kompromissi, mis ei jäta ka neid huvisid, mida mina kannan, esindan vaateid, et ta jäta neid nii-öelda päris kuivale, päris esindamata. Nii et seda ma järgin. Nüüd minu enda vaade. Ma kardan, et siin see lühikene vastus, et liberaal või konservatiiv, et see on lihtsalt vale vastus. Ja ma austan küsijat, et ma ei saa seda vastata, sest see on võimatu. Küsimus sellest, et kuidas suhtuda teistesse inimestesse. On nad siis parasjagu ettevõtjad või nad on loomeinimesed või on nad lapsed või on nad eakad, puuetega, vangid. Ükskõik siin ühiskonnas meie ümber on, mis tahes erakonna valijad, et kuidas neisse suhtuda. Et minu arusaam on see, et isiklik vabadus ja vastutus on väga oluline. Teiseks need kristlikud alusväärtused, et mina ei ole see, kellel oleks õigus teisi inimesi kuidagi väärtuse järgi järjekorda seada, öelda, et keegi on lõpuni kõlbmatu või keegi on pühak. Et see ei ole minu
2: nii me saame panna kirja EKRE-le joon alla.
1: Muidugi. Et see andestus, halastus ja usk sellesse, et inimene suudab vigu parandada, et ma sellesse päriselt usun. Nüüd kui küsitakse, et kas peaks olema nii, et igaüks on oma õnne sepp, ja et las ollagi ainult erakoolid, kes valivad õpilasi, las ollagi ainult erapolitsei neile, kes jaksavad maksta, eraelurajoonid, mis on tõkkepuudega eraldatud, kuhu pole muul seltskonnal asja, et kas peaks jätma puudega inimesed või haiged või eakad oma perehooleks, et ühiskond ei pea mitte midagi tegema, siis siin on minu selge vastus, et me ei tohi nõrgemaid maha jätta ja et me ühiskonnana peame ka laste, vanade, haigete, ka kuritegusid toime pannud inimeste eest hoolt kandma. Et õnneks põhiseadus seda mõtteviisi ka toetab. Et arvatavasti see nüüd siis lõpuni parempoolne ja konservatiivne ei ole. Ja niimoodi võib võtta mis tahes valdkonna. Et lihtsalt see minu vastus ongi nüansseeritud. Et see ei ole mitte laveerimine, vaid see on aastate pikkuse valdkonnas töötamisest tulenev arusaam. Et mis on kõige mõistlikum. Et näiteks kui te küsiksite praegu tehnoloogia sõltuvuse ja elektrienergia sõltuvuse kohta. Jälle on jube lihtne minu vastuse peale öelda, aha, see eitab tehisaru. Või vastupidi, aha, tehnooptimist. Aga minu seisukoht on nüansseeritum. Ma ütlen, et Eesti inimene võiks minu arvates, see ei pruugi lõige arvamus, on edukas siis, kui ta suudab korraga kahte. Minna uuendustega kaasa, et ehk siis õppida tehnoloogia kasutamise, seal urgas tehisintellekti kasutamise võimalikult hästi selgeks ja riik peaks seda minu arvates ka toetama ja ergutama, neid võimalusi pakkuma. Aga teiselt poolt meie tugevus, kriisikindlus, julgeoleku varu võiks olla ka see, et inimestel säilib mõtlemisvõime, et on mõtlemiseks materjali, ehk siis nad ka teavad mingeid fakte ja seoseid, et neil on kujutlusvõime, mida toetab kultuur, lugemine ja kõik muu ja et neil on käeline osavus, ja et neil on kas kogemus või nad vähemalt kujutavad ette, kuidas näiteks toitu kasvatatakse, kuidas toitu tehakse, et piltlikult öeldes, kui sul on kott kartuleid, kott sibulaid ja õli või sea rasva, et siis sa selle kõrval nälga ei sure.
0: Poliitikud on teile ette heitnud, noh, vähemalt need, kes ei ole teie toetuseks oma allkirja andnud, et teil ei ole kogemust valimistel osalemise mõttes. Te ei ole küsinud rahvalt mandaati, ei ole seda ka saanud. Kui hästi te kujutate üldse ette ennast presidendina Eesti inimestega kohtumas keskmise valijaga näiteks? Kui palju te saate aru, kuidas keskmisel Eesti inimesel üleüldse läheb? Kas ta saab hakkama, mis on ta soovid, mõtted, tahe?
1: No see, kes on õiguskantsleri ametis, see on Eesti rahvaga kohtumistega äärmiselt harjunud. Et minul on neid kohtumisi kõikide eagruppidega, kõikide erakondade valijatega on igal aastal päris palju. Et, nii et selliste kohtumistega teravate debattide kogemus, kas või õiguskantslerina töötatud aastatest on mul täiesti olemas ja võib-olla isegi selles mõttes natukene paremini, et ei tule kuulama ainult need, kellele ma meeldin või kes on minu toetusrühm või siis need, kellele ma vastupidi ei meeldi ja kes tahavad maha karjuda, vaid et need on päriselt, et on see väärikate ülikool, on need koolilapsed, on need ettevõtjad, on need loomeinimesed, on need õpetajad, on need arstid. Et seal on väga laibilt ja neid kohtumisi on mul tõesti kogu aeg. Ja teiseks, kuna õiguskantsleri ülesanded on nüüd ju nii laiad, et seal on sisuliselt kogu inimõiguste edendus ja kaitse, siis selle kaudu ma ütleks, et ikka väga suur Eesti inimeste muresid lugudena, mille need inimesed kirja panevad ja meile kaebustena saadavad, et see kõik käib minu käest läbi. Ma olen kõik need aastad, neid tuhandeid, sisse tulnud kirju, ise lugenud ja ise edasi suunanud. Nii et selles mõttes mul on see pilt on päris hea ja ma saan öelda, et kui ma juba õiguskantsleri ametisse minnes arvasin, et olles ise käinud tänases kõnepruugis siis nii-öelda harilikus koolis, ehk mitte eliitkoolis ja trennis ja elanud maal ja teinud maatööd ja no, kõike seda kogenud, mis sellega kaasa käib, et siis ma arvasin, et mul on Eesti elust no, hea ja terviklik pilt. Aga praeguses ametis õppisin, et ei olnud, sest muulgas on saatus mind kaitsnud selle eest, et ma ei ole ise vahetult kokku puutunud lähisuhte vägivallaga, no, selliste nähtustega, et minu perekonnas, sõprade perekonnas, kuigi nad on väga erineva taustaga, midagi sellist omal ajal ei olnud. No, tänaseks tuleb mõelda, et kahjuks on ka lähemate sõprade juures ikkagi nüüd ka see kogemus, aga tollal ei olnud. Aga ühesõnaga ma olen ja õiguskantsleri ametis, ma olen väga palju juurde õppinud.
2: Rääkides erakondadest veel, et kas teid on nüüd üritatud näidata, et te olete siis selle 2023. aasta koalitsiooni kandidaat,

0: ülimalt oluline teie jaoks, et ka Isamaa tuli teie selja taha allkirjadega.
1: Jah, ma olen väga tänulik kõikidele, kes on pidanud võimalikuks kandidaadina ülesseadmist toetada ja ma austan seda valikut, mis tehakse salajasel hääletusel. Ja selle juurde jään, et nii õiguskantsleril kui vabariigi presidendil, ükskõik, kes selles ametisse ka valitakse, on see poliitik või mitte poliitik, põhiseaduse järgi ja sellel on väga suur sügav loogika taga, tal peabki olema lai toetus. Sellepärast, et lepitakse kokku see erapooletu vahemees, keda kõik on koalitsioonide ja aegade muutudes valmis selle erapooletu vahemehena tunnustama. Ja see ongi päriselt oluline.
2: No näiteks, te olete varasemalt olnud kriitiline Eestis riigieelarve seaduse selle eelnõu selgus osas. Et te olete hinnanud, et see võiks olla ka põhiseadusega vastuolus. Kui te nüüd saate presidendiks, siis teil võib olla vabalt see võimalus ja kohustus vaadata otsa riigikogus vastu võetud riigieelarve seadusele 2027. Aasta kohta. Et, ja siis ka küsimus, et kas te tunnete, et olete praegu selle koalitsioonile tänuvõlgu ja no, lihtsalt kinnitate, kiidate selle heaks või vaatate sinna sisse ja olukorras, kui ta ei ole näiteks erinev 26. Aasta riigieelarves, saadate ta näiteks riigikogule tagasi.
1: Siin on suur vahe, et kas vaidlustatakse riigieelarve baasseadust või nii-öelda aasta riigieelarvet. Aasta riigieelarve vaidlustamine ei tekita muud kui segadust, et sellest sa asja ära jää. Probleem, millele koos riigikontrolleriga oleme nüüd aastaid tähelepanu juhtinud, on hoopiski ju riigieelarve baasseadus, mille alusel loomulikult koostatakse aasta eelarve. Aga nii kaua, kui see baasseadus on selline, siis tõenäoliselt see aasta eelarve on alati niisugune nagu ta on. Ma nüüd sõjandan viidata ka riigikontrollerile, eks ta siis vajadusel ise korrigeerib. Me oleme ka ühe ühis artikli kirjutanud ja avaldanud. Ja meie mõte ongi olnud see, et põhiseadus ütleb, et võetakse vastu kõigi tulude ja kulude eelarve. Muidugi ei tähenda see, et iga paperileht või klaas või pastakas on seal kirjas või arvuti. Aga see tähendab seda, et riigieelarvest on võimalik näha, et kui palju meil kulub näiteks pensionideks, kui palju meil kulub peretoetusteks, kui palju meil kulub töötuskindlustushüvitiseks, kui palju meil kulub õpetajate palkadeks ja nii edasi ja nii edasi. Et milliste asutuste või organisatsioonide kaudu seda raha jagatakse, kui palju maksab nende asutuste ülalpidamine. Ja et see ongi selge, püsiv, arusaadav, võrreldav, kontrollitav. Julgen riigikontrolli siteerida, et kui see on niisugune programmipõhine dokument, nagu ta praegu on olnud, ta on küll nüüd aastatega jälle läinud paremaks, seda kriitikat on ju võetud ka arvesse, et siis ei oleks seda võimalik just kui rikkuda. Sest et kõik on võimalik kuhugi ära mahutada, et ainsad, kelle eelarve on läbipaistev, on tegelikult põhiseaduslikud institutsioonid. Ja veel kord ma arvan, et sellisele eelarvestamisele üleminekul taheti head, ei tahetud halba. Ja sellepärast ei ole tähtis otsida süüdlasi, ei ole mõtet ka öelda, et lähme tagasi. Ja minna tuleb edasi, aga minu mõelest tuleb edasi minna nii, et tühja tööd ei tehta ja topelt eelarveid ei peeta. Et üks on siis kulupõhine, mis on arusaadav ja oleks arusaadav ka avalikusele ja riigikogu liikmetele, aga ei näidata minu teada. Ja siis on see teine, kus on siis ilusad jutud ja mõõdikud ja noh, ma olen küll väga nalja ja naeru poolt ja sageli, kui sa seda vaatad ja kui see poleks nii kurb ja tõsine asi, et siis noh, saab törtsu nalja küll seda lugedes. Aga siis, kui ma hakkan mõtlema pikaajalise juhina ja endise riigikontrolli töötajana, noh, et siis ma ju tean, palju töötund maksab. Et tänapäeval küll tehisaru kirjutab seda jutumulli sinna ühe näpu liigutusega, aga no ikkagi, et mõni äkki loeb.
0: Aga miks seda siis te ütlesite, et tuleb edasi minna, et me ei saa minna tagasi? Miks me ei saa tagasi minna? Et meil jääbki selge selline dokument, kus me saame võrrelda kuluridasid, kui palju millegile kulub ja kõik see sõnavaht, see lihtsalt sealt eemaldada. Miks me ei saa minna tagasi?
1: See, mis oli enne sellele uuele eelarvestamisele üleminekut, see ka ei olnud perfektne, et siis kui me riigikontrolleriga ja siis me mõlemad majades ka oma kolleegidega neid teemasid arutasime ka rahandusministeeriumiga, et siis me ju vaatasime need varasemad pildid ka üle ja miks hakati muutma, hakatigi muutma sellepärast, et sellega oli ka palju muresid. Nii et minu soovitus oleks mõeldagi nii ja see päriselt on nii. Inimesed tahtsid head. Selgus, et nii nagu teistes riikides, ka Eestis, noh, päriselt nagu ei annud seda tulemust, mida loodeti. Ja nüüd tuleb siit minna edasi, seda enam, et meil on ju tehnoloogilised vahendid ka selleks, et isegi aasta riigieelarve oleks nii-öelda kihiline, kuhu saaks minna sisse ja samas, et ta ei oleks tõesti nii detailne, et igasugune paindlikkus on välistatud. Et see mõistlik paindlikkus on täpselt samamoodi ju vajalik, et igat ühise muudatuse pärast ei

0: pead õttama riigikogus eelarvet muutma.
1: Igaks juhuks täpsustan üle, et ma saan ingesti aru, et kuigi te hindate, et no näiteks 2026. Aasta eelarve kujul 2027. Aasta eelarve oleks põhiseadusega vastuolus, siis presidendite kulutaksite selle lihtsalt välja.
0: See ei ole niisugune õigustloovakt, mida oleks võimalik riigikohtus tulemuslikult vaidlustada. Tulemuslikult vaidlustada saab eelarve baasseadust. Nüüd, kui aasta riigieelarve jäetakse välja kuulutamata, siis kui mälu ei peta, jõustatu nii kui nii. Et need detailid tuleb üle kontrollida, ma korrasle töötasin läbi, aga et see on palju, palju keerulisem lugu.
1: Aga tervikuna presidendina, et kui palju te hindate, et eelnevalt näiteks eelnevatest presidentidest üldse läheksite riigikogu konflikti, leiaksite, et mingisugused seaduseid tuleks rohkem läbi vaadata, rohkem läbi kaaluta, rohkem analüüsida võib-olla riigikogu tasemel, kui neid on äkki senini presidendid leidnud?
0: Minu arvates see, kui vabariigi president või õiguskantsler teeb oma tööd, ehk siis president saadab tema hinnangul põhiseadusega vastuolus oleva seaduse uueks arutamiseks, ehk siis rahvakeeli veto välismaise sõnaga, et või kui president, kellel on väga vähe aega välja kuulutamise otsustamiseks 14 päeva, et kui tema kuulutab välja või kui tegemist on näiteks kobar seadusega, kus muudetavatest seadustest 22 on vajalikud ja põhiseadusega kooskõlas ja nendega on väga kiire, aga kaks on probleemsed, et siis on ka võimalik see, et president kuulutab välja, aga saadab õiguskantslerile kirja, et palun kaaluge, et kas need kaks seadust ikka on põhiseadusega kooskõlas, vajadusel tehke ettepanek, et riigikogu need põhiseadusega kooskõlaviks. Et see on väga kenasti toiminud ja mina küll ei julge ka oma kogemuse pinnalt öelda, et alati see tähendab konflikti. Et ja kui keegi seda konfliktina näeb, et siis kõik seda minu vastust juba teavad, et ma siis ütlen riigikogu liikmele või ministrile, kes pahandab, et teie teete oma tööd, ma mõistan seda, mina teen oma tööd, te mõistke palun seda.
1: Aga te ei leia siis, et noh, senini oleks liialt palju saanud välja kuulutatud seadusi, mis on põhiseadusega vastuolus?
0: Ei leia. Ja kõikidele kriitikutele, noh, kes on ka kritiseerinud seda, et kas õiguskantsler on küllalt palju ettepanekuid teinud, et siis ma olen ikka ja alati küsinud, et no millise seadus oleks pidanud siis riigikohtusse viima, siis tavaliselt järgneb vaikus. Et või siis, kui see küsimus tuleb rahvakoosolekul ja mitte juristilt, et siis inimesed vist usuvad niimoodi, et kui õiguskantsler mõistaks mingisuguse seaduse, mida nemad ei pea õiglaseks ja heaks, et mõistaks selle hukka, et siis see seadus kaob ära ja seda ei pea täitma. Aga nii ei ole ju. Et see seadus muutub kehtetuks ikka üksnes siis, kui sa lähed, kui kas riigikogu ise niimoodi otsustab või kui riigikogu ei otsusta, siis pöördud riigikohtusse, aga mina olen seda teinud mitmel korral. Ja kui riigikohus otsustab, et jah, see on põhiseadusega vastuolus, see tuleb tunnistada kehtetuks, siis ta läheb laualt maha. Aga sellest, et õiguskantsler või president lihtsalt otsustajatega pahandab, sellest see seadus kuskil ei kao.
2: Kas läheme nüüd järgmise valdkonna juurde, see on inimeste õigused ja vabadused, et kas arvestades neid seniseid suundumusi, kas kui te lõpetate presidendi ameti aja 5 aasta pärast, kas te usute, et siis on Eestis vabadus rohkem?
0: Kui mind peaks valitama ja kui peaks õnnestuma ühiskonda veenda selles, milles ma olen püüdnud ühiskonda veenda õiguskantslerina, et see vabadus ja vastutus, et see kaitseb meid kõiki, see kaitseb meie edu, siis ma arvan, et on vabadust rohkem, vaatamata sellele, et eks neid ohtusid ju tuleb juurde. Aga samas üha valjemalt kõlavad ka hääled, mis selgitavad, miks ei tasu totaalset turvalisust ja totaalset kontrolli ja totaalset mugavust tahta. Et viimati lugesin Küllirin Tigassoni intervjuud Hartmut Roosaga, üks saksa sotsioloog, ilmutas just raamatuga eesti keeles. Ja ma olen hästi nõus sellega, mida ta ütleb. Mina ei ole sotsioloog ja seepärast lugesin erilise rõõmuga, et tema teadus toetab seda, mida minu teadus, ehk õigusteadus. Ja nimelt, et sa võid üritada totaalset kontrolli, et ühtegi õnnetust ei juhtuks, et ühtegi ohtu ka ei tekiks ja et inimestel oleks tohutult mugav, et kõik tehakse nende eest ära, mitte midagi ei pea mõtlema, midagi ei pea oskama, millegest ei pea vastutama, sul on rööpa tees, mine aga. Et võt, selline ühiskond esiteks ta ei väldi õnnetusi. Aga ta suure tõenäosusega väldib innovatsiooni, ehk siis leiutamise ja nende leiutiste tootmisesse paneku. Et see, et suure tõenäosusega jääb ära. Ja mis kindlasti jääb ära, see on nüüd see sotsioloogi vaade, et see võtab ära elurõõmu ja see võtab ära usu elusse. Usalduse elu ja kaas inimeste vastu. Et see muudabki need suhted masinlikuks, Ja mulle läks väga südamesse see Külli-Rinn Tigassoni näide, mis ta tõi, et jah, me oleme ehitanud kõik nii turvaliseks, et midagi ei saaks kuidagi juhtuda, et kui ta läheb läbi tuisu haigele lapsele retsepti ravimit tooma apteegist ja on unustanud enda ID-kaardi koju, et siis talle seda ravimit ei anta, kuigi see piirang on kehtestatud ja pigem selleks ikkagi, et noh, psühhotroopseid ja selliseid raskeid ravimeid ei saaks kätte, aga kõik kardavad eksida, sest juba on masinad. Et juba see, et on ema ja haige laps ja väljas on külm, et sa tahaksid võibolla inimesena usaldada, aga juba teatakse, et kuskil on masinad, kus tekib kohe punane tuli, et sa oled sellele emale usaldanud selle ravimi ja ta tuleb oma ID-kaardiga või ütleb oma isikukoodi. Ja vaat, see on see, millist Eestit mina ei taha. Mina tahan, et sellest usaldusest saaks usaldus.
2: Suunas? Kas me liigume järjest rohkem selles suunas?
0: No, õiguskansleri ametis olen kahjuks pidanud jälgima, et jah, ja see ei ole mitte kellegi kuri tahe või et nüüd poliitikud lihtsalt sellepärast, et ühiskonda ära kägistada seda nõuaksid, vaid et väga palju tuleb neid signaale ju ka rahvaseast ja ikka parimat tahtes. Et teeme nii, et ühtegi õnnetust ei juhtuks, teeme nii, et oleks hästi mugav, teeme aga, nii, et keegi ei saaks vale ravimit.
1: Aga kuidas siis teie presidentuuri lõpuks peaks olema Eesti vabam, kui me näeme kõik ju, et Riigikogust ja no, tegelikult Riigikogu seadusloome peamiselt allikaks olevaks no, valitsusest ja ametkondadest tuleb ainult asju, mis vabadus ära võtavad. Et kas te siis presidendile seisate sellele kuidagi vastu või vaatate eelnõusid, mis vabadus ära võtavad kuidagi erakordselt kriitiliselt?
2: Tegelikult on teil õiguskanslerina palju suuremad võimalused sellistele asjadele vastu vastuda kui presidendile.
0: Mõlemal on võimalik sekkuda ja algatada põhiseaduslikkuse järelevalve. Nii et seda võimalust kindlasti tuleb kasutada.
1: No jah, aga kui Riigikogu põhiseaduse kohaselt lihtsalt võtab isikuvabadusi ära, nagu neil on võimalik, et siis ei ole selle midagi põhiseaduse järelevalvega teha.
0: No põhiseaduslikus järelevalvega on ikka võimalik teha, aga siin on väga suur roll ka Riigikohtul, et missugused seisukohad siis võtab Riigikohus. Ja sellepärast on hea, et ka juristid oma vahel vaidlevad, et mis siis oleks õige ja mõistlik. Aga see on kindlasti üks suund, aga teine suund ongi inimestele selle selgitamine. Et miks vabadus ja vastutus on parem kui totaalne kontroll ja mugavus ja see, et sa ei pea enam mõtlema, sa ei pea vastutama, ei pea olema südametunnistust, et sa just kui jälgid mingeid rööpaid või mingit menetlust, küllab see tulemus on õige, kui ta inimlikult oli vale, noh, ega siis mina süüdi ei ole. Et ma saan aru, et niimoodi on kergem, aga nii ei või. Ja presidendil on üks tugev relv, et see on sõna ja see on võimalus paljude inimestega suhelda. Ja minu meelest on tuuled pöördunud. Tuuled on pöördunud Euroopa Liidus, tuuled on pöördunud maailmas ja tuuled on pöördunud ka Eestis. Tõsi, ma olen teie kui kogenud ajakirjanikega nõus, eks ma ju kuulan ka neid arutelusaateid, et kui sul ühe käega räägitakse Maarja Draagi raportist ja siis tuleb jälle väiketootjaid kägistav pakendimäärus, noh, siis tekib täiesti õigustatult midagi, mida võõrkeeli nimetatakse kognitiivseks dissonantsiks või noh, lihtsalt öeldes, et ausalt öeldes, noh, et see, mida sa kuuled ja see, mida sa silmadega näed, et need kuidagi ei kõla nagu kokku. Ja samamoodi on Eestis, et kui sul on tõesti parimas usus väga headest ekspertidest peaministrit nõustav kogu, et kuidas me saame neid kägistavaid ettevõtlust lämmatavaid regulatsioone vähemaks, ehk siis seda, et sul peab olema tegevusluba ja et keegi tuleb, käib ja kontrollib, et mille peal sinu kanad õige siblivad ja keegi tuleb ja teeb suure probleemi sellest, et kuskil on silt suitsukala või ripub kase vihtluua otsas, et noh, kõik see maksab ka riigi jaoks, aga ta lisaks ka pärsib inimeste ettevõtlikust. Et ühelt poolt, eks ole, see komitee töötab ja siis kohe kuskilt vupsab jälle välja mingisugune idee, et hakkame jälle kuskil midagi ära keelama ja kontrollima ja loomulikult on selleks vaja veel viis ametniku palgale võtta või siis suunata nad millegi juurest, mis on päriselt vajalik siis uut bürokraatiat rakendama. Aga tuuled üldiselt on pöördunud. Minu meelest enam ei ole niisugust aru saama, et mida rohkem reegleid, mida rohkem ülevalt alla ja mineviku kogemuse pinnalt ette kirjutatakse, kuidas ettevõtja peab ette võtma, et noh, seda minu mõelest enam niimoodi ei ole.
2: Kuidas saada hakkama olukorras, kus tegelikult aktivism iseenesest on ju väga positiivne, et inimesed muretsevad metsa pärast, muretsevad hariduse pärast ja meil on loendamatu arv mittetulundusühinguid, kus inimesed panustavad südamega. Aga selles mõttes on kogu see otsustusprotsess ju muutunud, et mõni väga aktiivne inimene kuskilt mittetulundusühingust võib olla palju olulisem tegija kui ministeeriumi ametnik. et see otsustusprotsessid on muutunud teistsuguseks. Teise ei ole seda tajunud. Viimase, ma ei tea, 15 aasta jooksul. Et seal on omad positiivsed küljed, aga kindlasti on olemas ka mingid ohud.
0: See on erakordselt huvitav teema ja mul tekis kohe tahtmine viies suunas seda teemat arendada päriselt ja see ei ole veel kõik võimalikud suunad. Ma olen nõus, et see on väga hea, kui inimene oma pere ja tööelu kõrvalt leiab aega, et mingisugust ühist huvidest seista, et olgu see loomade kaitse, olgu see metsakaitse või olgu see oma külaselts või see, et kuidas me siia saavutame ikkagi koolibussi peatuse. Väga hea. Et inimesed, kes jaksavad olla koolides, lasteaedades, soolekogudes, kes jaksavad olla seal vabatahtlike ühenduste juures, kes toetavad näiteks lapsi, kes ei saa mingeid reise lubada või korteriühistus. See kõik on ju lisatöö, aga see annab ka vastu, et kui sul on normaalsed inimesed ümber, aga enamasti on. Tõesti toetan. Nüüd üks oht on selles, et osa nendest nii-öelda aktivistide mittetulundusühingutest on riigi või valitsuse rahastatud, ehk need nii nimetatud kongod võõrkeelse nimega. Et kas nüüd nemad täidavad seda kodaniku ühiskonna tugevdamise rolli alati, et vahel ei pruugi täita, vahel võibki olla niimoodi, et nad aitavad aktivistlikult mõnel erakonnal mingit poliitikat läbi viia. Siis kus minu arvates aktivism ei ole kohane, on see, kui sa tegutsed erapooletu ametnikuna, teadlasena või ajakirjanikuna. Et ma ei tea, kuidas teie, aga vähemalt nii teaduses, kui erapooletu ametniku töös mina olen kogenud seda, et väga erinevatelt külgedelt nõutakse aktivistiks hakkamist ja isegi kui sa vaikid, siis väidetakse, et juba oled vea teinud. Et kui sa kära rikkalt ühe või teise aktivistliku suunaga ei ühine ja olid ka ju aastaid tagasi need mõttevoolud, et ka iga teadlane peaks olema tegelikult aktivist, ehk siis maha vaikima need teadustulemused või neile mitte kaalu andma, mis selle aktivistliku suunaliini ei toeta. Siin ma olen täiesti teisel arvamusel ja mul on hea meel, et ka siin minu arvates liigutakse jälle selles suunas, et teadlane võib olla aktivist, aga siis ta ei tohi ennast ehtida teadlase sulgedega, sest teadus enamikus valdkondades ei ole lõplik. Et alati jääb asju, mida edasi uurida, tuleb uusi tehnoloogiaid, uusi teadmisi ja siis tuleb meil ka ühiskonnana olla tänulik, et on mindud edasi oma teadmisega. Ja seda tulebki öelda, oleme leidnud seda, järelduse kehtivuse piirid on niimoodi. Ja sama asi on erapooletu ametikandjaga. Ei tohi liituda mitte ühegi aktivistide seltskonnaga ja julgen kõrvalt öelda, et kui ajakirjanikel peaks see surve olema, siis mina hindan ikkagi neid ajakirjanike, kes jäävadki objektiivseks.
1: Meil on saate aeg väga lähedal lõpule, seega ma küsiksin teil ka välispoliitika kohta, mida peetakse teie üheks nõrgimaks küljeks. Urmas Reinsalu on öelnud, et igal juhul üks kõik, mis Ameerika Ühendriikides toimub, Eesti peab üritama oma suurima liitlasega läbi saata, sellepärast, et see on meie ainus julgeoleku garant. Samal ajal Jonathan Vseviov välisministeeriumist kirjutas, et ükskõik, mida Euroopa teeb, Eesti peab olema katkestamatu osa Euroopast. Kui ka Euroopa Liit otsustab minna põhja, Eesti peab minema koos Euroopa Liiduga põhja. Et kuidas on teie vaade? Et mis on selline Eesti pikaajalise julgeoleku ja edu partner Euroopa või Ameerika?
2: Ja palun vastata hästi lühidalt kahjuks. Meil on aeg tõesti otsas.
0: Euroopa ühisrinne, mis ei tohiks ära tõrjuda ka Ameerikat.
2: Aga me täname külla tulemast ja soovime teile edu.
0: Aitäh.
2: Meil oli külas õiguskantsler Ülle Madise, kes on Eesti Vabariigi praegu ainus presidendi kandidaat.
1: Aitäh.
0: Aitäh. Head päeva.
3: Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio. Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. osta Bauhof.ee.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Island peab referendumi Euroopa Liiduga kõneluste taasalustamise üle. Rootsi koolirünnakuga seoses vahistati teine kahtlusalune. Reformierakonna Tallinna uued aseesimehed on Riisalo ja Kristapovic. Autismispektri häirega inimestel avatakse 12 uut teenuse kohta. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoovihma ning sooja on päeval 17-22 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Islandlased hääletavad laupäeval tasavägiseks kujuneval referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Islandlastelt ei küsita veel, kas nad tahavad 27-liikmelise blokiga liituda, vaid seda, kas nad soovivad, et nende valitsus alustaks läbirääkimisi võimalike tingimuste, seal hulgas ülitundliku kalandusküsimuse üle. Kui jahpool võidab, pannakse Brüsseliga läbiräägitav liitumisleping uuele rahvahääletusele ning see eeldab tõenäoliselt Islandi põhiseaduse muutmist ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide poolset ratifitseerimist. Rootsi prokuratuur teatas, et seoses Rootsi keskkoolis toimunud mõõgarünnakuga on vahistatud ka teine isik. Rootsi keskosas asuvas Prinelli koolis läinud reedel aset leidnud rünnakus hukkus 17-aastane tüdruk ja sai haavata 3 poissi, kellest 2 on endiselt raskes seisundis. Mõrvas ja mõrvakatses kahtlustatuna on vahial sama kooli 18-aastane õpilane. Prokuratuuri teatel kahtlustatakse teist vahistatud mõrvale ja mõrvakatsele kaasa. Aitamises. Rohkem üksik asju ei avaldatud. Kurdide juhitud Süüria demokraatlikud jõud STF lõpetasid iseseisva sõjalise jõuna tegevuse ning nende võitlejad integreeritakse Süüria armeesse. See samm peaks tugevdama president Ahmed al-Shara kontrolli riigi üle veelgi. STF juht Maslom Abdi sõnul mängisid tema väed ISISe vastases võitluses olulist rolli, kuid olukord on nüüdseks muutunud. Ta märkis, et Süüria on jõudnud uude etappi, mille keskmes peaksid olema rahu ja riigi ülesehitamine. Abdi püüdis ka kurde rahustada ning andis märku, et Damaskus kaitseb nende õigust saada haridust kurdi keeles. Sotsiaalministeerium suurendab alates 1. septembrist riigi rahastatava ööpäevaringse erihoolekande teenuse mahtu raske autismispektri häirega täisealistele inimestele. Muudatusega luuakse 12 uut teenuse kohta, mis lühendab selle sihtrühma järjekorda ligi kolmandiku võrra ning parandab teenuse kättesaadavust inimestele, kes vajavad ööpäevaringset tuge. Praegu tehtav muudatus on võimalik olemasoleva eelarve piires ning aitab kõige suurema abivajadusega inimesi. Uued teenusekohad luuakse kogukonnas elamise teenusekohtade arvelt, mis on olnud pikemat aega kasutamata. Ühtegi inimest, kes praegu teenust kasutab, muudatus ei mõjuta ning keegi ei jää selle tõttu vajalikust abist ilma. Reformierakonna Tallinna linnaorganisatsiooni juhatus valis piirkonna uuteks aseesimeesteks liikme Signe Riisalo ja Põhja-Tallinna linnaosa kogujuhi Jevgeni Kristapovitši. Kristapovitši sõnul tahab ta Reformierakonna juhatust panna rohkemgi arvestama iga linnaosa inimeste ja kogukondade eripäradega. Ta lisas, et Tallinn ei ole ühesugune linn, Lasnamäel, Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Kesklinnas on erinevad ootused ja väljakutsed ning ülesanne on neid mõista. Signe Riisalo tõi esile oma rolli meeskonna toetamisel. Parimad mõtted peavad tema sõnul saama välja öeldud ja leidma tee linna igapäeva ellu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 18, Tartus 20 ja Pärnus samuti 18 kraadi sooja.
3: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võludrikk?
3: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõte, et raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
5: Haapsalus on hea.
6: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kuku Raadio.
9: Buumile annab hoogu SEB Pank.
10: Tere päevast, on 26. august aasta 2026. Olen meetris Buumi saatega saatejuhid Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et online-õppe platvorm, tõenäoliselt tuntuim maailmas Coursera, investeeris 100 miljonit dollarit oma kaasasutaja uude ettevõttesse.
11: Tehisaruga loodud komöödia film valmistati 2 miljoni dollariga, mis järel kaasas seesama filmiplatvorm 400 miljonit dollarit seda 5 miljardi suuruse turu väärtuse pealt. Arutleme selle üle, kas siis AI filmid on tulevik ning kas Hollywood ja Bollywood on oma superrikaste näitlejatega minevik.
10: Räägime ka sellest, et üha enam on maailmas neid miljardere, kes on oma varanduse ise teeninud.
11: Edasi räägime The Economisti värske loodaustal, kui palju võiks ja tasuks maksta targema lapse eest.
10: Meie tänane saatekülaline on Eesti üks nõutumaid tehisaru teemadel koolitajaid Reigo Kimmel, kellega kaardistame Eesti tehisintellekti koolituste maastikku ning uurime ka Reigo käest, kellele ja mida siis ikkagi õpetatakse. Kindlasti räägime ka sellest, kuidas suured keelemudelid mõjutavad reklaamitööstust ning loomemajandust. Online-õppe platvorm Coursera investeeris 100 miljonit dollarit oma kaasasutaja uude ettevõttes. Coursera üks tuntumaid sellelaadseid nii-öelda Massive Open Online Course platvorme, kus on võimalik siis erinevaid ülikoolide õppeaineid iseseisvalt läbida on loodud juba 2012. Aastal, aga tänase päevani ei ole Coursera kasumlikuks muutunud, kui mindi börsile 2021. Aastal oli ettevõtte turuväärtuseks 4,3 miljardit dollarit. Kui 25. Aastal lõpus omandasid nad Udemi 930 miljoni dollari eest, siis arvati, et kahe ettevõtte väärtus kokku võiks olla 2,5 miljardit. Noh, täna on Coursera turuväärtus umbes 1,6 miljardit dollarit ja ilmselgelt otsivad nad uusi ärivõimalusi, liine lahendusi, kuidas lõpuks ometi kasumlikuks muutuda.
11: Jah, et selle, võibolla selle ostu või investeeringu taustal on ilmselt see asi, et see Coursera ei taha võistelda AI-ga, vaid ta tahab selle tehisaru integreerida oma enda siis sellesse süsteemi, kui siis oli varasemalt ekspertkursus, palju õppijaid on ja nüüd on siis, et tehisaru, ekspertide sisu ja, ja tehisaru kui individuaalne õpetaja ja selle õppeprotsessi jälgija iga õppija jaoks. Ehk siis, et tehisarust võiks saada personaalne õpetaja kasutades siis kogu Coursera ja Udemy sisu, mis siin on tohutult loodud.
10: Reigo, sinu mõtted seoses sellega, kuivõrd tõenäoline on, et inimesed hakkavad ise seisvalt tehisaru agentide abil õppima?
5: Tere päevast. Minu hinnangul on siis kogu ju õppeprotsess toimunud läbi aegade alates ajal alguses sedasi, et üks õpetab ja mitu kuulevad. Et nüüd ka Coursera ja Udemy platform, kus mul endalgi üks koolitus üles kunagi laetud on, mis siis koondab ligi 300 miljonit huvilist üle maailma, õpetab siis samas süsteemis, et keegi räägib koolituse sisu sisse ja siis sina omal vabal ajal siis seda kuulad. Aga nüüd Learn Vector, millesse siis see investeering tehti, kus siis üks Coursera asutajatest selle idee sai ja mis siis integreeritakse ka samasse süsteemi, tähendab siis sisuliselt seda, et on toimum, on üleminek selline üks ühele õppele ja see üks ühele õpetaja on sulle siis suures osas ikkagi selline tehisaru. Ja see võimaldab palju sellist individuaalsemat lähenemist, see on midagi uut, midagi, no, natukene ikkagi teistmoodi, kui me täna mõnes AI vestusaknas räägime, ta on põhjalikum ja ta võimaldab sulle seda paremini jälgida ja 2027. aasta alguseks lubasid nad esimesed siis asjad üles saada. Et mina kindlasti huviga jälgin, ma arvan, et see on päris suur võimalus ja kindlasti annab palju juurde.
11: No, ma arvan, mis muret teeb seal Coursera'le ja Udemy'le või nende kooslusele on see, et kui siis nagu teised AI tööriistajad lähevad neist üldse mööda või hangivad nendes oleva info tegelikult kätte ja müüvad seda või pakuvad tasuta või müüvad siis platformist mööda. No, kui natuke sest platformi mahtudest rääkida, registreeritud õppijaid 300 plus miljonit, tasulisi tellijad 1,66 miljonit täna, ettevõtluspartnerid, kes kasutavad neid platforme siis täna oma töötajate ümber õppe ja täiend õppes mingi 12100 on ju õppejõud instruktorid sisu loojad 100 000 pluss ülikooli tööstuspartnerid, kes on kaasas sisu loomisel 400 pluss on ju kursused mingi selline pool miljonit üleval, et päris palju on tööd tehtud, et kogu see värk kokku saada, nagu kuidagi kogu maailma kataloogi ja huue kunagi püüdis kokku saada ja siis tuli Google ja ütles, et tegelikult see on kõik mõtetu ja me leiame selle ise ülesse.
10: Jaa, aga me kõik mäletame neid arutelusid, mis ülikoolides koronapandeemia valguses käima läksid, et nüüd kõik istuvadki kodus ja vaatavad videosid ja õpivad YouTubeist ja õpivad Coursera ja teistel analoogsetel platformidel. Ei õpi, täna ei räägi enam maailma tippülikoolides keegi sellest, et ülikoolid võivad ennast varsti kinni ära panna, sest ise seisvaks õppimiseks, asünkroonseks õppimiseks on vaja äärmiselt tugevat õppimotivatsiooni. Ja internetiga ju samamoodi, aga tõsi asjast, et kõik võivad interneti kasutada, ei tulene veel, et kõik seda mõistlikel eesmärkidel või õppimiseks kasutavad.
11: No ülikoolid on kindlasti see suur sotsiaalne roll. No, see tänavad pered on väiksed, inimesed elavad üksinda ja nii edasi, enamus elu on digis, on ju, et see sotsiaalse kooslus üldse pakkumine, see on tegelikult, ma arvan, tänast ülikoolid üks suuremaid väärtuse, et aga teine asi võtta see, see tegelikult see on nagu AI tööriistade endi kasutamine, sa pead oskama ikka adekvaatselt prompti kirjutada, sa pead teadma, mida sa ei tea, on ju, suutma siis seda kuidagi kriitiliselt hinnata, seda siis selle, ma ei tea, omandamist kuidagi struktureerida, ja mida nad siin täna väidavad, on see, et äkki need AI agendid siis aitavad sellest üle, on ju. Aga mul natuke tuleb meelde kõik need targad kellad ja asjad on, et mis võiksid aidata meid nagu sportima, ometi maailmas, vist maailma kõige väiksem arv inimesi täna liigub, on ju, 80% Eesti lapsest ei liigu piisavalt, mis on tund päevas niimoodi, et nahk on märg, on ju. Et see on, sul võib kogu maailma tehnoloogia olla, aga see ikka ei kasutada, et kuidas siis seda inimest kui bioloogilist looma motiveerida ühelt poolt õppima, ümber õppima, teiselt poolt ma ei tea liikuma, et tundub, et need gadgetid ja tarkvarad ei aita, et kas siis on vaja inimtihendit või tõesti see progressiivne AI agent siis suudab seda kuidagi teha.
10: Reigo, turundus AI blogis oled sa põhjalikult pühendanud tähelepanu tehisaru abil loodud action komöödia filmile, mis siis valmistati 2 miljonit dollariga pealkirjal The Cully Hill Boys ja tegemist on siis X-Fieldi ehk siis ühe tehisaru videokeskkonna just kui promo projektiga, mille puhul on huvitav, et filmid tegelastega ei filmitud mitte ühtegi tseeni, kui seda filmi või trailerit YouTubeist vaadata, tundub täitsa selline action komöödia moodi tõsiselt võetavasi.
5: Jaa, selle nüüd augusti alguses siis New Yorkis linastus täispikk mängufilm. Kui ma ise seda vaatasin ja kui te otsite YouTubeist järgi selle, siis te ei pruugi aru saada, et tegemist on tehisaru abil loodud kaadritega. Aga see film tekitas hästi palju põnevust mitte, ja selle kohta on väga raske ka öelda, et tegemist on AI filmiga, kuigi kõik selle kaadrid on siis tehisaru lahendustega tehtud, seal on üle poole miljoni siis genereerimise, aga eks seal on kõige põnevam osa on see, et tegemist on reaalsete inimeste piltidest ja häältest võetud karakteritega, kes siis päevagi võtteplatsile ei olnud. Ja see hind 2 miljonit võib kõlada palju, aga analoogse filmi tegemine traditsioonilises võtmes võiks maksta umbes 10 korda rohkem.
10: Me räägime intervjublokkides Reigoga pikemalt, kuidas tehisaru areng, reklaami ja filmi ja loometööstust mõjutab, aga siis pool sellest 2 miljonist dollarit tegelikult kuluski tehisaru mudelite jooksutamisele või selle arvutusressursile hinnanguliselt?
5: Pool umbes sinna, mis tähendab, et umbes poole miljoni klippi tootmiseks ühe klippi hind väikse, ütleme 8 sekundise klippi hind oli umbes 2 dollarit või 2 eurot.
11: No, ma vaatasin ka seda klippi või seda filmi natukene siit ja sealt ja kui ma panen kõrvale, siis ma ei tea, Tarantino 2003 Kill Bill 1, 2004 Kill Bill 2 on ju, või 94 Pulp Fiction on ju. Et sellised no, aste sügavamad filmid ja seal on midagi selles filmis veel, mida sa siis sellise AI pealiskaudse sellise no, süžee tegemisega nagu ei saa kätte on ju. Et see kunstiline süva mõte mingitel noh, produtsentidel täna on veel sügavam kui nendel AI algoritmidel.
5: Ma ikkagi tahaks öelda, et see filmi süžee on kirjutatud reaalse autori poolt 2 aastat. Ehk siis kui küsimus on kaadrites visuaalses väljanägemises, siis see on asi, millest me võiksime vaadata pool aastat tagasi või aasta tagasi, et kuhu me tänaseks oleme jõudnud. Et tegemist on sellise esimese hobusega. Me eeldagi, et see nüüd ülemäära pealegi ei ole ta tehtudki selleks, et kinolinale pääseda, aga peaksime küsima, et milline on järgmine, milline on 10. Ja milline on 100. Ja mis on nende hind.
11: Mitmes see James Bond tehakse AI-ga?
5: Ma arvan, et me võime näha ka Harrison Fordi Indiana Jonesi 87. Osas mõne aja pärast, aga see sõltub kõikide rohkem, mis siis ikkagi näitlejate huvitavatest nii-öelda õiguste jagamistest.
10: Aga 28 inimest siis 4 nädalat tegelesid selle filmi tootmisega päris nii täna siiski veel ei saa, et valin välja ühe tehisaru mudeli, noh võibolla ka mõne, mis on tõesti spetsialiseerunud videode töötlemisele, tootmisele, vajutan nuppu, ütlen, et võt, tee mulle selline film ja see film tekib.
5: Põnev, kus juures nende 28 inimesega on see, et pooled nendest olid filmi maailmast ja ehk siis olid tegemist inimeste, kes kunagi varem pole AI-d kasutanud. Ehk käisid selle filmi juures, rääkisid, kuidas kaadrid peaksid olema võetud, kuidas nad peaksid genereeritud olema ja terve ports, seal oli 9 resissööri kokku veel, nii et selles mõttes väga põnev projekt.
10: Kuulame nüüd ära kaumaduslikud teadaanded ning seejärel jätkame tehisaruga seonduvatel teemadel.
6: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge Daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
12: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
13: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
14: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
15: Mis sul siis juhtus?
14: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
15: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
14: Oota, aga kust sina selle said?
15: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
16: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
17: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
16: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saate Jüdet Pärna ja Anto Liivat ning meie täna saatekülaline on Eesti üks nõutumaid tehisaru teemadel koolitajaid Reigo Kimmel. The Economist avaldab põnevad uuringuandmed. Selle kohta, kui palju on maailmas miljardäre, kes on oma varanduse ise teeninud viimase 25 aasta lõikes vaadet, siis 7000 miljardäri andmeid ning esimest korda maailma ajaloos on siis jõutud olukorda, kus pool maailma miljardäride varandusest kuulub sellistele miljardäridele, kes ei ole oma varandust pärinud ega teeninud tänu poliitilistele või majandussuhetele, vaid on teeninud selle oma tubliduse varal vähemalt valdavalt konkurentsi tihedates ärivaldkondades.
2: Ja, Economist jagab siis maailma miljardärid kaheks. Ühed on siis sellised uncompetitive rikkus, ongi siis pärandvara, kinnisvarakasinad, kaitsetööstus, toorained, poliitilised sidemed, nagu Antos ütlesid, riiklikud load, mis iganes sellised althõlma või kuidagi kellegi kaudu saadud asjad on ja siis on see ise teenitud rikkus konkurentsi tihedas maailmas, mis on peaasjalikult siis tehnoloogiaga seotud rikkad on ju, noh ühed otsas võib mõtelda, et Bill Gates ja kõik nemad kõigepealt on ju, no nüüd siis uus eesel on sinna järgi, et ja mis nad ütlevad ka siis, et 2000-ndadest edasi on siis see self-made miljardäride arv pigem nagu üles minema ja siis päritud varaga alla ja seal taustal on tegelikult veel ka börside tõus, ehk siis see rikkus on jõudnud nendesse numbritesse ja tegelikult ka majanduse tõus, ehk siis Hiina kasv on tegelikult Hiina miljonärides teinud miljardärid.
1: Aga teistpide, eks Hiina kinnisvarakriis on nende samate sidemete kaudu eelkõige rikkaks saanud inimeste varandust tublisti kärpinud. Noh ja muidugi kõik mobiilse ostlemise tulek on ju võimaldanud siin Spotify'l, ByteDance'il, aga noh ka Boltil ja teistel oma äripüsti panna.
2: No siin ühelt poolt tehnoloogia abil on hästi kiiresti rikkaks saadud. Täna räägitakse suures põlvkonnas, kes AI abil või nende AI ettevõtete tõttu rikkaks saab ja kui palju maailma võimust on nende inimeste käes. Ühesõnaga räägitakse, et kogu Ameerika Ühendriikide heategevus majandus läheb ringi tegemisele, kuivõrd lihtsalt noh, see kapital on akumuleerunud nii väikese hulga inimeste kätte, et nemad siis mõjutavad, mida heade ja positiivses maailmas tehakse või mitte. Et see on selles mõttes selline, noh, tekib jah selline oligopool tegelastest, kes on ju maailmas saavad midagi siis korraldada, on ju. Aga mis on võibolla oluline, et kui me mõtleme, et päritud rikkus on ju, siis tihti peale on taga ikkagi family office'id üle mitme põlvkonna on raha teenitud, ollakse väga mitmetel turgudel, väga paljudes majandusharudes on ju. Et noh, võtab me Tata Group, me üks päev rääkis rääkisime Hiinlaste oma või India oma, et ta on ilmselt on ta stabiilsem, selle vara nagu pikaalise väärtuse säilimise mõttes, kui ühes või teises valdkonnas kiirelt teenitud raha, aga selge on see, et need tehnoloogia ärimehed viivad selle rahaga sealt välja ja mujale, sest et kuhugile on vaja see panna, siin mäletan üks proua kurtis, et üks kõik, kui palju ta kulutab, ikka tekib rohkem raha juurde, et see on tegelikult tõeline peavalu nendele inimestele, kellel on hästi palju raha, et need magavad samamoodi viletsasti kui need, kellel ei ole raha.
1: No on muidugi ka neid, kes hasartmänguruse piiramise tõttu peavad vähemaga läbi saama, noh, Venemaa sõda Ukrainas ja sellega seonduvad sanktsioonid on kõvasti oligarhide varandust kärpinud, aga tõesti huvitav küsimus on, kes on järgmised võitjad enne kõike siis tehisaru arengutest tulenevalt ja väga palju räägitakse sellest, kas käesolev aasta võiks juba olla see aasta, kus sünnib esimene nii-öelda ühe mehe ükssarvik ettevõte, mille turuväärtus on üle miljardi dollari, aga mis on loodud ja toimibki ühe inimese ning teda avistavate tehisaru agentide varal.
3: Kas nüüd miljard? Aga ma arvan, et miljoneid on kindlasti ja ma arvan, et sellised ettevõtted on juba loodud. Võibolla on seal siiski ka kaks või kolm inimest tööl, aga sellegi poolest, sest ideid on hea arutada kellegi teisega koos, mitte ainult siis tehisaruga. Aga tõepoolest, üks on siis suur asi, mis on nüüd tõstnud seda, on siis peamiselt see mobiilse interneti kiirus viimase 10 aasta jooksul. Ehk siis sul on võimalus mingi lahendusega jõuda hästi, hästi kiiresti, hästi paljudeni. See ei ole ainult interneti teema, vaid mobiilne internet on see põhiküsimus siin. Ja teine on nüüd see, et mida sa siis pakud sellega. Ja tehisaru võimaldab neid ideedest teha prototüüpe, lahendusi, noh, päevas sisuliselt 10 tükki, vaadata, milline läheb käima, võtta see nii-öelda ette ja siis seda parandada, täiendada ja kui seda siis teevad miljonid inimesed, siis tõepoolest üks võib õnnestuda või mitu võib õnnestuda ja ei saa kindlasti välistada, et keegi siis sellises skaleeruvas turul panebki selle esimese miljardi nii-öelda väärtuses kas või kotti.
1: Räägime ühest vastuluulisest uudisest veel. Vahendab Taas Economist meile seda, kuidas möödunud aastal New Yorkis näidati provokatiivseid reklaame pealkirjade all tahad saada parimat last pool IQ-st on pärilik ja reklaamiti see kaudu siis mõningaid Silicon Valley iduettevõtteid, mis keskenduvad embryote geneetilisele testimisele. Noh, selline ka siirdamise eelne geneetiline testimine ei ole iseenesest ju midagi uut ka siin Eestis, seda kasutatakse viljatus ravise, aga nüüd on tõesti tekkinud terve hulk iduettevõtteid Ameerika Ühendriikides, kes tahaksid hakata seda teenust hea raha eest väga rikastele inimestele pakkuma, et nood saaksid siis valida, kas nende laps on pikk või lühike, noh, mida ta vanemate teadmistest oskustest endaga kaasa saab ja nii edasi.
2: No kogu see äri on praegu hästi kallis läbi viia, kallis ostaks ja selle mõju on ka väike, et ühesõnaga ma saan aru, kui sa kõik tööristad pärast tööle, siis on võimalik lapse pikkust pikendada 2,9 sentimeetrit ja IQ-ud 3 punkti võrra, et ma ei tea, Anto, kus oleks pärandist ilma jäänud, aga vanemad oleks raha pannud, oleks 3 senti juurde saanud, et ma ei tea, kas oleks õnnelikud, võib-olla oleks nemad õnnelikumad, aga hinnatakse jah, et kui see asi läheb odavamaks, esiteks noh, tekivad hulk eetilisi küsimusi, kas siis rikkad saavad tuunid endale nagu targemad lapsi ja siis selline kuidagi selline klassivahe maailmas veel tõuseb või mitte on ju. Ja teine asja, et aga kui ta läheb odavamaks, hinnatakse turu suurust $500 miljardit aastas. Kolossaalne selles mõttes, ärimõttes on aru saada, miks seal sees ollakse ja noh, ilmselt on seal ettevõtteid suuremate ja väiksemate kuidagi eetiliste väärtustega.
1: No jah, ja sellised varased sotsioloogilised uuringud näitavad, et noh, pea pool lapse vanematest, kui neile pakutakse seda võimalust ja öeldakse, et skriinimine on turvaline, on valmis seda võimalust kasutama, et saada endale võimekam järeltulija.
3: Noh, mul seal on ka mitmeid küsimus, et kas nüüd embryod valitakse välja, kui suur on see valik on ju ja see tähendab ikkagi, et kas laps on, kui väga siis see laps nüüd nende vanemate oma on, eks ole. Et, aga noh, sellega poolest põnev teema täna tundub täiesti selline science fiction, eks ole, ulme teadus, aga veel ütleme 5-10 aastat tagasi tundus meile see, et arvuti räägib meiega noh, eesti keeles perfektselt, ta tundus ka täiesti ulme teadus, et täna me oleme sinna jõudnud.
2: Ja no selle asja teine pool on see, et keskkond, toitumine, kasvatus, haridus mõjutavad inimest märksa rohkem kui see, mis sa täna saad siis prognoosida kõikide nende maailma tööriistadega, et noh, see on see, et kust kivi alt sa seda lahendust nagu otsid, eks?
1: Täna lõpevad Pekingis teised humanoidrobotite olümpia või maailma mängud, keda huvitab siis kindlasti vaadake neid videosid. Maailma meedias on palju neid avaldatud. Iga aastaga muutuvad need robotid üha humanoidsemateks või inimese sarnasemateks, olgu tegemist siis boksi jõudõstmise või mis iganes muu alaga, mida need robotid seal siis sooritavad.
2: Ja progress on, ühesõnaga kõigepealt on see, et ta on poolenisti nagu hiinlaste promoüritus. Et see on Hiinas korraldatud, põhiliselt Hiina ettevõtjad seal väljas on, aga progress on muidugi mulje tavaldav, et kõigepealt aastases võrdluses, noh, iga aasta korraldatakse seda olümpiat erinevalt siis ütleme klassikalisest inimeste olümpiamängudest suvi ja tali, et näiteks 100 meetri aeg, et kui 2025 joosti siis 21,5 sekundit, siis täna jooksid kaks robotit kiiremini kui Usain Bolt, ehk siis 9,39 ja 9,47 Bolti 100 meetri maailmarekord on siis 9,58. Et noh, progress on kaks korda. Ja samamoodi siis ka see spordialade spektrum, mis siis selle välja toodi, kusjuures seal ei ole ainult spordialad, seal oli seekord siis 30 spordiala, näiteks jalgpall, kergejõustik, tants, lauatennis, no, Anto võib rääkida mahlakalt tõstmisest, on ju. Ja samas oli 21 praktilist stsenaariumit, kus robotid peavad tegema mingit kodu, hotelli, tööstus, pääste või mingit tuletõrje töid, ehk siis ka tegelikult nende robotite päris rakendus, päris elus on see, mis on teemaks, erinevalt päris olümpiamängudest, kus inimesed ei panda, ma ei tea, käruga midagi edasi lükkama, eks ju. Et ilmselgelt on seal taga hinnaste PR ühelt poolt, aga teistpidi, et näidata, et nende humanoid robotid on tegelikult päriselt ka kuskil kasulikud, neid võib müüa ja osta.
3: Seal on kaks asja tõepoolest, et üks on see, et humanoid robot nüüd jookseb kiiremini, et eelmine aasta 20 sekundit ja see aasta alla 10, eks ole. Teine asi on just nende humanoid robotite humanoidimaks tegemine, et nad muutuvad üha, siis nagu on meelega ju tehtudki inimeste sarnaseks, ma arvan, et lähimatel aastat, ja see on täna on nad naljakad vaadata, kuidas need robotid seal koperdavad ja kukuvad, on ju. Eelmine aasta oli võibolla isegi, ma ei ütleks, et võibolla naljakam, vaid nad ei näinud võibolla nii hästi inimeste moodi veel välja, aga mis saab siin aasta või paari pärast, kui me näeme roboteid, noh, täna juba viskavad korvpalli vabavisked või kaugvisked paremini peale kui inimesed, eks. Me peaks hindama siin ainult nüüd ütleme seda, et mis ta nüüd paremini suudab, vaid kui palju ta paremini välja näeb. Ja siis järgmine küsimus on see, et kui me nüüd sellise asja endale koju saame mingil hetkel osta ja siis ka, et üks asi, mida ta teha suudab ja teine asi on küsimus, mida, kuidas ta välja näeb.
1: Jah, mõlemad on ääretult olulised küsimused. Tõesti, kui ma ka eelmisel aastal neid robotite olümpiamänge vaatasin, siis pigem oli naljakas, sellel aastal vaatad ja pigem tekib juba selliseid kaastundele iseloomulikke tundmusi, kui mõnel robotikesel midagi päris hästi välja ei tule.
2: Ja no aga meemi maailm elab ka edasi, et kuidas on a number of competitors that disqualified after we tested positive for VD40. Ehk siis VD40 on ju universaal õli, eks, et kes siis kasutas rohkem, siis kukkus topinguga välja. Et no naljamehed on ka asja juures ja eks seal on tõsi natuke taga ka, et kuidas sa siis kategoriseerid neid sportlasi, robotsportlasi, et nad siis kuidagi võrdselt vastu võitleks, et mis on need tingimused.
1: Aga nüüd kuulame taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel uurime Reigo Kimmeli käest. Mida Eestis õpetatakse tehisaru teemadel ning mis sellest kõigest ja kellele kasu võiks olla?
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
0: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate jõudnud Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Eesti üks nutumaid tehisaru teemadel koolitajaid Reigo Kimmel ning uurimegi nüüd Reigo käest, mida tehisaru teemadel Eestis õpetatakse ja mis sellest kõigest kasu võiks olla. Meie saate head toetaja SEB Panga privaatpanganduse strateeg Sander Tanil kirjutab panga blogis, et tehisarusse investeerimine jätkub, aga turud on muutunud ettevaatlikumaks ning investorid valivamaks ja just Hiina odavamad tehisaru mudelid suurendavad konkurentsi ning ka kiipide kallinemine tehisaru ettevõtete kasumlikkust täna pigem vähendab. Noh, kui Eestis räägitakse tehisarust, siis kindlasti mitte niivõrd baasmudelite arendamisest, ega ka kiibitööstusest, vaid enne kõik ikkagi sellest, kuidas neid baasmudeleid ja tehisaru rakendusi oleks võimalik kasutada. Mitte ainult ettevõtluses, vaid ka avalikus sektoris on käivitatud suur Eesti.ai initsiatiiv juunikuise lisaeelarvega suunati projektidele pea 11 miljonit eurot ja 5,2 miljonit sellest siis programmile kõige AI targem rahvas, toimus ka suur koolitajate riigihanke, millega siis soovitakse või koolitustega soovitakse jõuda vähemalt 100 000 tööealise inimeseni. Reigo, peaks olema sulle päris hea riigi poolt garanteeritud leib, mida siis inimestele tehisaru teemadel Eestis täna õpetatakse?
2: No täna õpetatakse suures plaanis ikkagi sellist algtaset üldinfot, kui me tahame 100 000 inimeseni jõuda, siis ega see ei saagi olla väga midagi keerulist, lihtsalt selgitada, kuidas saab asju paremini, kiiremini, soodsamalt teha. Aga täna me oleme ikkagi minu hinnangul jõudnud olukorda, kus me üha rohkem sellise AI koolitaja käest nagu peaks küsima, et kes ta ikkagi on, et kui me räägime ülikoolides õppejõududest, eks üks õppejõud räägib meile, on õigusteaduste professor, on ju, siis me ei eelda, et õigusteaduste professor räägiks meile, kuidas kirurgiat teha, ehk siis peaks hakkama pihta meil selline ka üha rohkem selline spetsialiseerumine, et ka AI koolitajate osas, eks üks räägib ühest teemast sügavamalt teine teisest, küll need üldteadmised, need on rohkem sellised, noh, mida iga üks rääkida oskab. Aga no Eesti AI on iseenesest hea projekt, mis on käima lükatud natuke kolises alguses, kui domeen ei olnud võetud, natukene võibolla mõned kommunikatsiooni küsimused siin ka AI isiku koodi teemal, aga mina leian, et see projekt on selles mõttes vajalik, et kui me kirjutame 3 aastat teeged, siis me õpime kirjutama, aga me peame mingist otsast pihta hakkama ja midagi lõpuks tegema hakkama. Minu enda kogemus on ka selline, et sa võid küll käia erinevatel koolitustel, pigem sa nagu saad info, aga targemaks ei saa. Kõige olulisem on alustada, katsetada, proovida ja täiesti loomulik on see, kui Eesti juba tänastest mõned avaliku sektori siin 11 august valiti välja esimesed 7 erinevates valdkondades teemat või projekti, mis ka rahastatud said ja need käima lükatakse, aga täiesti loomulik on see, kui mõni neist ei õnnestu. Et kõige rohkem me tegelikult nii äris õpime ebaõnnestumistest ja esimene katse ei pruugigi õnnestuda, aga me saame sellest ideed, et järgmiste projektidega edasi minna. Ja selles mõttes on tegemist kindlasti kiduväärt ettevõtmisega, kuhu on siis ka rahad alla pandud, et edasi liikuda.
1: No me tahame, et Eestis oleks rohkem tehisaru pädevaid inimesi. Tehisaru kirjaoskuse pädevusmudelis on ka 3 taset, baastase, rakendustase, eksperttase määratletud. Mida rohkem eksperte, seda parem. Need eksperteadmised peaksid siit kätkema endas sügavat arusaamist suurte keelemudelite arhitektuurist, agentide põhistest võrgustikest. See kõik kisub sinna reaalteaduste valdkonda. No, samal ajal meil on Ott matemaatika õpetajatest, mitte ainult traditsioonilistes gümnaasiumides, vaid ka kutsehariduses kõvasti vajaka.
3: No jah, kui sa selle teema niimoodi tõstatad, siis cv@tekno.ee aadressile võib kõik karjääripöörajad oma CV saata, kes tahavad tulla Tallinna Tehnoloogia Kolledžisse matemaatika õpetajaks osakoormusega. Annate noortele midagi tagasi, saate oma erialalised kogemusi jagada

0: ja siis ka sellist lihtsamat matemaatikat õpetada, et matemaatika õpetajate järgi on tõesti põud, kõik barjääripöörajad on teretulnud, aga ja kui me nüüd sellest tehisarust endast räägime, siis on seal taga on tegelikult andmed ja tehisaru või no, suured andmed ja nende pealt siis mingisuguste järelduste tegemine on ju.
1: Lõpuks ikka matemaatika.
0: Ja lõpuks ikka matemaatika, aga sisu ka on ju. Ja tema oma koolis, no meil on selles mõttes meil on digitehnoloogia, IT-d, riistvara, tarkvara, sidet õppivad inimesed multimeedia visuaalmeediat on ju, et nemad saavad seda nagu süvitsi õppida, jah, kuidas tehisaru rakendada on nagu universaalselt läbi, ütleme sellise tarkvara arenduse on ju. Aga teine asja, et mul on nagu rida valdkondi ala ehitustehnoloogia näiteks või tööstustehnoloogia või elektrotehnoloogia, robootika, mehatroonika on ju, kus tegelikult me räägime tehisaru rakendamisest spetsiifilistes valdkondades on ju, mis on hoopis teine kategooria. Et ma arvan, et see AI õpetamine on vähemasti kolmes kategoorias. Üks on selline igapäeva kasutus, et sa meide tekste oskad nagu teha või oskad õigesti küsida ja seda vastust kriitiliselt kuidagi hinnata, eks, või mingit pilte lasta joonistada, väikest klippi lasta teha, eks ju, mingit postitust. Siis teine on selline süva teadmised andmete tehisaru kasutamisest ja kolmas on siis selline valdkondlik tehisaru rakendamine. Et selles mõttes, kui me selle tehisaru õppest ka räägime, et millest me siis räägime, on ju. Ja tegelikult on minu mõttes nagu valika nagu koolidel, et kuidas seda tehisaru tegelikult hakata integreerima õppeprotsessi. Ja ma tehnoloogia kolledžis me just teeme niimoodi, et need IT-õppurid saavad seda süvitsi ja kõik teised saavad ka. Täpselt samamoodi nagu nad saavad aina drooni progemist, ehitamist, lennutamist, on ju. Et on selles mõttes selline universaal kirjaoskus, mis siis kõikide erialad inimesed võiks osata.
1: Enne kui me nüüd järgmises saateblokis räägime sellest, kuidas tehisaru muudab reklaami tööstust ja turundusvaldkonda, siis Reigo, mida siis ikkagi sina tehisaru vallas õpetad ja millest kliendid sulle raha maksavad?
2: No minul on rohkem selline visuaalne teema, et kui pildid, heli ja lõpuks video kokkupanek, et see on võib tunduda niisugune väike valdkond, aga ise kui ma nagu stiilis igapäevaselt uurin, vaatan, mis mudelid välja tulevad, mida jälle teha saab, et siis ega ainult selle valdkonna rongis on ka väga keeruline kaasas sõita, et see võtab ikkagi päris korralikult sellist ühest küljest infot, teisest küljest katsetamist ja jällegi on päris palju ka teine kord krediiti, AI krediiti, mis kõik siis konverteerub kuskil rahaks, et mingid asju testida. Aga nüüd AI selle teemade juurest veel noh, Eesti AI, et üks on see, et me õpetame, loeme numbreid kokku palju inimesi, olgu see 10 000, 100 000 ja aga teisalt me peaksime üha rohkem hakkama mõõtma mitte seda numbrit, kui palju inimesi koolitusel käis, vaid mis reaalselt nagu muutus. Et seda, et koolitusel on inimene käinud, on väga tore, aga kas sellest ja kui palju muutuseid see kaasa tõi?
0: Kui küsid, mis nii niipidi, et maailm on täna läbiliste tehnoloogiline on ju. Et ja millised riigid on nagu paremini positsioneeritud selles olukorras on ju. Ja ma mehed teie käest küsimist arvate, avaldage arvamust, et kui me vaatame, et põhikooli lõpetajad Eestiseks, et meil läheb gümnaasiumisse 70%, rakendusliku läheb õppima 24%. On ju, Soomes, Madalmaades, teises Skandinaaviamaad umbes 50 läheb gümnaasiumisse, 50 läheb rakendusliku, ehk siis gümnaasium pluss mingid tehnoloogiad, on ju, Šveitsis 70, on ju. Et ma küsiks niipidi, et üleüldse, et inimkapitali ettevalmistus tänaseks selliseks tehnoloogiliseks maailmaks, et kas me oleme üldse õigesti või hästi positsioneeritud, et sellised lühialised sutsakad koolitused aitavad ilmselt midagi, on ju. Aga kui seal rohu juures on tegelikult nagu proportsioonid viltu, et me väga palju teoreetilist haridust anname, aga kuidagi on oskus ja tehnoloogiline oskus neid kasutada või aru saam, kus on majanduses kaubaks lähevad on ju, või ühiskonnas laiemalt, et on puudulik. Et mul on tunne, et vahel me selle püramiidi põhja unustame ära ja läheme sinna kuhugile vahekihtidesse midagi nagu mingit asja ajama.
1: No jah, ja lisaks nendele tehisaruga seonduvatele teadmistele oskustele ütleb McKinsey, et kõige raskemini asendatavad oskused on ju seotud hoopis tükkis eestvedamise, läbirääkimiste, probleemi lahendamisoskustega, nii et kindlasti ei tohi ka seda poolt ära unustada. Aga kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel arutleme, mida tehisaru ja suured keelemudelid muudavad reklaami ning loometööstuses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Nädala raamat.
9: Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
3: Kuku Raadio.
10: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Reigo Kimmel, Eesti üks nõutumaid tehisaru teemadel koolitajaid. Räägime nüüd sellest, kuidas suured keelemudelid muudavad reklaami ja loome majandust. Esimeses uudiste blokis rääkisime ühest mängufilmist, mis toodeti vaid 2 miljoni dollariga ja tehti seda ilma, et võtteplatsil oleks ühtegi näitlejat käinud, aga Reigo, sa mõni aeg tagasi oma blogis kirjutasid ka ühest poploost, mis jõudis veebruari alguses Ameerika Ühendriikides Billboardi esimesele kohale vastukaaluks näiteks selle nädala algusest, siis Austraalias on tehisaru loodud muusikapalad sealsetest popmuusika edetabelitest minema löödud.
2: Jaa, muusika on nüüd väga lihtne valdkond hästi paljudele, et kuna siin populaarsema platvormi nagu näiteks Suno, aga siin on tema kõrvale ka juurde tulnud, iga üks paneb oma sõnad, saadab sõbrale sünnipäeva laulu, teinud muusika valmis ja see on hakanud häirima nüüd väga palju siis sellist muusikatööstust. On ju. Et hästi palju kokkuvõttes, me ei räägi siin nüüd keelemudel, siin on kõik need mudelid kokku, erinevad lahendused, mis võimaldavad siis seda nii-öelda audiovisuaalselt sisu teha, me võime teha muusika loo ja teha sellele ka muusika video külge ja sellest osa või suur osa võib olla siis AI poolt tehtud ja see tekitab kõvasti küsimus. Näiteks on sama esimene näide, et meil on edetabelitesse jõudnud AI lood, minu arust ei ole väga vahet, et kuidas see lugu on tehtud. Kui AI puhul peaks olema see kindlasti märge juures, see, et Austraalia seda keelab, mul on tekinud vastu küsimus siit, et näiteks, et kui ma teen muusika loo, kus ma laulan, mängin pilli ise ka ja siis ma võtan ühe piidi, mis on AI poolt tehtud. Kas nüüd on kogu lugu AI poolt tehtud või kust kohas seda piiri tõmmata ja seda on päris keeruline teha, ega ka visuaalses maailmas näiteks loome pildi ja siis muudame seal ühe elementi ära, kas me peame kohe juurde märkima, et see on AI pilt. Väga lihtne näide, teeme toimivad pulmad, pulmas tehakse pilt, foto, pulma taustal on selles ruumis on siis roheline exit sign, väljapääsu silt, eks ole, kui ma nüüd selle pildi pealt eemaldan, kas nüüd on tegemist AI pildiga, eks mis siis ütleks, et need inimesed ei ole seal reaalsed, mida saab nüüd ka Photoshopi, mida võid ka Photoshopis või teistes tehnikates teha, aga täna ju telefonis on see kõik võimalik.
1: Aga Euroopa Liidust tuleb nüüd siis selliseid AI märgiseid hakata kasutama, mis defineerivad, kas tegemist on siis tehisaru poolt täiesti loodud lahendusega või nii-öelda tehisaru abil loodud lahendusega.
2: No see on jah, selline minu arust selline laiem küsimus, mis on päris, mida on teine kord, just ongi see piiri tõmbamine, näiteks, et kui me selle podcasti tegemiseks, küsime mõned mõtted AI käest, kas see on juba siis AI podcast, eks ole, kas on idee tasemel, kas on mingisuguse sõnastuse tasemel, kui ma kirjutan artikli valmis, AI paneb sinna ühe koma või vahetab ühe sõna ära, on ju sellise toimetaja tasemel, noh, et see, need on need kohad, kus me päris kindlasti tunneme ära, et mis on täiesti ühe promptiga, ühe klikiga tehtud AI plönnid, mida on terve sotsiaalmeediat täis, eks ole, teist kaset pole tehtudki, mõni trükki viga võibolla sisse jäänud isegi või sõna, mida eesti keeles keegi kuskil ei kasuta. Aga teine pool on siis see, kui me tõesti räägime nüüd sellest, et inimesed on näinud kõvasti vaeva ja mingi osa, näiteks siis filmi puhul need videokaadrid on tehtud teisaruga.
0: No, ühesõnaga, me oleme tegelikult ühe tööstusrevolutsiooni nagu harjal või selle harja künnisel on ju ja siis inimene ja see tehnoloogia õpivad koos elama ja erinevad tööstusarud käivad seda läbi on ju ja seal taustal mul on tunne, et mõlemas servas nagu tuleb pingutada rohkem. Ühelt poolt see sama tehisaru ise, aga tegelikult päris oskused. Ma siin loen, et rootslased on koolis keelamas digiseadmete kasutamist kirjutamisel ja lähevad üle käsitse kirjutamisele pabermaterjalidele ja põhjuseks on mure, et liigne ekraanide kasutamine võib vähendada õpilaste keskendumist ja õppimise sügavust. Et käsitse kirjutamise taastamisega sooviti parandada õpilaste keskendumist, mälu, õpitust aru saamist näiteks. Ja et uuringud näitavad, et käsitse kirjutatud tuleb infot aktiivsemalt töödelda, kui lihtsalt arvutisse trükkida, sa ei saa lihtsalt muuta näiteks, on ju, kui sa oled midagi kirja pandud, ümber kirjutama, on ju. Ja samuti käsitse kirjutamisel on vähem ekraanide segajaid. Seal kirjutamise kõrval, et sa saad süveneda. Ja no ma ei tea, no, läheme edasi. Hiina autotööstus, elektriautot paned hinnas alla, eks Porsche 911 ostad uue poest, iga järgmine aasta maksab rohkem, kui siis, kui uue nada ostsid, on ju. Et päris asjadel mingisugune väärtus nagu pigem teeb renessansi, on ju, noh, täpselt no, juhtides tehnoloogiakooli täpselt samamoodi. Oskused, pea ja käega tehtavad oskuste kombinatsioon on see, mis läheb hinnaks. Puhas käsi võeti roboti poolt üle ja puhas pea täna AI poolt, on ju.
1: Aga räägime nüüd reklaamitööstusest ka. Sa oled Reigo ühele põnevale paradoksile tähelepanu juhtinud, et kui varem oli inimesel küsimus, siis ta sisestas selle Google'isse, sai sealt terve hulga erinevaid linke, need viisid kuhugi veebilehele, kust siis oli võimalik leida vastuseid, mõned veebilehed on usaldusväärsemad, mõned vähem. Täna on järjest rohkem inimesi, kellel küsimuse tekkides on esimene liigutus avada mõni suur keelemudel, sisestada küsimus sinna ja sealt tuleb vastus, võib-olla veebilehtedele viidatakse, aga noh, sinna enam keegi ei liigu.
2: Jaa, ega tegelikult Googlegi esimese vastusena annab sulle AI vastuse, eks siis otsib info kokku, näitab sulle seda, mida sa tahaksid näha, et sa siis jääksid sinna, et äkki sa saad siit selle info kätte. Ja tõepoolest, ega kogu veebiliikluses on selline klikkimine läinud tänu tehisarule vähemaks ja üha rohkem ettevõtted keskenduvad sellele, et nemad siis nende veebileht tuleks siis otsingu või sellise tehisaru küsimuste vastuste juures linkidena välja, mis ometi alati ei tähenda seda, et inimene seal tehisaru kaudu seda infot saab, see pärast, et teinekord pannakse vastus ju kokku mitmed erinevate andmete põhjal, aga alati on tore, kui see link on seal juures, et inimene saaks juurde sinna minna. Kokkuvõttes ikkagi ma arvan, et kui inimene tahab ikkagi mingisugust, ma ei tea, ostu sooritada, kontakte näha, midagi rohkem teada saada, siis ta selle veebile liigub ja kui see liiklus jääb väiksemaks, aga nii-öelda käive jääb samaks või tõuseb, eks ole, siis tegelikult, noh, et inimesed saavadki teada, et võt, see on see, mida ma müün või mida ma pakun.
1: Aga paradoksaalsel kombel täna tehisaru mudelid koguvad erinevalt, et neti lehekülgedelt info kokku genereerivad selle põhjal vastused. Nüüd, kui keegi enam seal interneti lehekülgedel võib-olla ka varsti ei käi, siis noh, kes on üldse huvitatud, et neid kvaliteetse sisuga lehti luua, et tehisarul saab ühel hetkel toit otsa.
2: No eks ta nii on, jah, et ega meediamajadki on siin maksumüüri taga, ei anna oma andmeid välja ja selline paradoks on, et me ei saa välistada, et tänased suured AI ettevõtted mingil hetkel seda info eest ka ise tasuma ei hakka, sest neil ju teadupärast raha on nagu ratsabusel.
1: Aga Reigo, ütle siia lõpetuseks, mida peaksid täna enne kõike küsima, võib-olla isegi mitte teadma või oskama ettevõtjad, kes tahaksid tehisaru lahendusi oma turundustegevustes senisest paremini kasutada?
2: No ma arvan, et täna ei peaks küsima, et kas meie ettevõttes on vaja AI koolitust. See on nagu vale küsimus, et kui meil ettevõttes täna on 10 inimest kasutab ChatGPT-d, teeb oma e-kirjad kiiremini valmis, siis aga mingit käive ei muutu, tulemused ei muutu, siis lihtsalt 10 inimest tegid kiiremini töö valmis või mingid asjad said kiiremini või kuidagi lihtsamini tehtud. Et see ei ole küsimus. Me peaksime täna ettevõtjad peaksid küsima, et mida ma tahan, milline on see, mis on see teema või mida ma tahaksin muuta. Et mis see tehisaru võiks minu ettevõttes kuidagi paremaks teha. Ja seda just testima ja kui koolitajatest rääkides, siis minu arust Eesti kõige parem AI koolitaja on see inimene kuskil ettevõttes või organisatsioonis, kes on selline huviline, ise uurib, ise proovib, katsetab tänased neid mudeleid, on ju kümneid tuhandeid erinevaid, katsetab sellist, mis ettevõttes kuidagi kasu toob ja siis ta läheb, räägib teistele oma kolleegidele, näed, proovisin seda, sellega see need asjad tehtud ja võt sedasi on selle koolitus palju põnevam ja praktilisem, kui keegi tuleb väljaspoolt midagi rääkima.
0: Ja ma olen nõus, et see siis päris probleemide lahendamise püüdmine on see, mis avabki uute võimalused. Meil oli vaja siin kevadel teha koolile veebile, et hästi kiiresti valmis, meil oli suur hulk, peaaegu 50 programmi üleval, nendele oli vaja sobilikud visuaalid teha. Mõtlesin välja lahenduse, kuidas teha, ja meil üks praktika näiteks õpilane tegelikult tegi ära, on ju. Et töö, mida ilmselt oleks teinud, noh, ütleme, stuudiotes oleks jäänudki pildistama ja raha oleks tohutult läinud, kuidas tegelikult sai hästi kiiresti tehtud, et praktiline ülesanne ajasurve peal, on ju, ja tegelikult juuniorid teevad ka ära, kui ja see üheks välja mõelda.
2: Ja nüüd see praktikant võiks koolitada teisigi, näidata teistele, kuidas ta seda tegi, ja sellest oleks väga hea koolitus.
1: Meie saateaeg täna on kahjuks ümber saanud. Suur-suur aitäh, Reigo Kimmel, meile saatekülaliseks tulemast, keda reklaami ja loome majanduses suurte keelemudelite arenguga seoses toimub rohkem, huvitab, saab turundus.ai lehelt ise edasi lugeda, uurida. Meie oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis septembri alguse ning uue kooliaasta puhul on meie saatekülaliseks tuntud haridustegelane Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Kagur. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning pead seda kuulmiseni.
11: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
12: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Island peab referendumi Euroopa Liiduga kõneluste taasalustamise üle. USA kõrge ametnik arutab NATO liitlastega vägede paiknemise ülevaatust. Narva volikogu liikmed ei tohi enam oma sõnavõtte vene keelde tõlkida. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoovihma soojam päeval 17-22 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Islandlased hääletavad laupäeval tasavägiseks kujuneval referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Islandlastelt ei küsita veel, kas nad tahavad 27 liikmelise blokiga liituda, vaid seda, kas nad soovivad, et nende valitsus alustaks läbirääkimisi võimalike tingimuste, seal hulgas ülitundliku kalandusküsimuse üle. Kui jah pool võidab, pannakse Brüsseliga läbiräägitav liitumisleping uuele rahvahääletusele ning see eeldab tõenäoliselt Islandi põhiseaduse muutmist ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide poolset ratifitseerimist. USA kõrge kaitseametnik annab homme NATO riikidel ülevaate Washingtoni Euroopas paiknevate vägede ülevaatusest, kui USA asekaitseminister kohtub NATO riikide suursaadikutega alliansi peakorteris Brüsselis. Washington algatas juulis 6-kuulise ülevaatuse, survestades Euroopa riike võtma põhivastutust oma maailma ja kaitse eest. Trumpi administratsioon on pikka aega survestanud Euroopat rohkem kaitsele kulutama, andes samal ajal märku soovist tagasi tõmbuda, et keskenduda teistele väljakutsetele. Kremli kinnitusel ei kohtunud USA luure keskagentuuri CIA juht John Ratcliffe oma Moskva visiide ajal Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, kuid tal olid kontaktid Venemaa eriteenistustega. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas kõnelusi positiivseks arenguks ja lisas, et Putinit teavitati, kuid keeldus ütlemast, kas jutuks tuli ka Ukraina sõda. Rootsi prokuratuur teatas, et seoses Rootsi keskkoolis toimunud mõõgarünnakuga on vahistatud ka teine isik. Rootsi keskosas asuvas Prinelli koolis läinud reedel aset leidnud rünnakus hukkus 17-aastane tüdruk ja haavata sai kolm poissi, kellest kaks on endiselt raskes seisundis. Mõrvas ja mõrvakatses kahtlustatuna on vahi all sama kooli 18-aastane õpilane teist vahistatud, kahtlustatakse nüüd mõrvale ja mõrvakatsele kaasaitamises. Rohkem üksik asju ei ole avaldatud. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus nõuab, et volikogud istungid tuleb Eestis pidada vaid eesti keeles. Keeleametile tekkis selle aasta juulist pädevus korraldada selle üle ka järelvalvet. Seetõttu sattus keeleameti rangema järelevalve alla ka Narva senine tava, mille kohaselt pidas volikogu liige oma põhikõne eesti keeles ja tegi seejärel vene keeles lühikese kokkuvõtte, vahendab Delfi. Rikkumise eest võib nüüd ähvardada kuni 10 000 eurone trahv. Volikogu esimehe Urba Vaarmani sõnul hakkab ta keelenõuet ja selle täitmist volikogus rangemalt jõustama ning kui rahvaesindaja hakkab vene keeles rääkima, siis tema mikrofon keeratakse kinni. Uueks õppeaastaks valmisid 5 õppeaine juhendmaterjalid, mis annavad õpetajale valmistunnikavad töölehed ja metoodilised võtted, mis aitavad vähendada keelebarjääri mõju aineõppele. Eesti ja eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eksamitulemuste lõhe on suurenenud ja suurendanud vajadust praktiliste lahenduste järele, mis aitavad eri keeleoskusega lapsi ainetunnis paremini toetada. Materjalides on arvestatud õpilaste erineva eesti keele tasemega, iga komplekt sisaldab konkreetse aine- ja klassiõpetamise eripära avavate sissejuhatust, riikliku õppekava teemasid, hõlmavaid tunnikavasid ning illustreeritud näidis töölehti. Materjal valmis 16 õpetaja ja metoodiku koostöös.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus on sooja 20 kraadi.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 või 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Vanemuise veerand.
7: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis 2 uut näitlejat, Mirja Maavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
12: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tere päevast ka Indrek Ojamets, tere. Hea Kuku Raadio töötaja.
2: Ja
1: rõõm on alustada tänast saadet ja täna lähme, noh, ikkagi liikluse kallale, ei ole midagi teha.
2: Jah, sellepärast, et väga paljud kuulajad on ju autos, sellepärast, et raadiot ju autos väga palju kuulatakse ja siis kahtlemata on ju liiklus see teema, mis ju autojuhte kindlasti kõnetab ja ütlen kohe ära, meie päevaküsimus on, et mis teid liikluses kõige rohkem häirib. Telefoniliinide avamisena on veel pisut aega, aga seni võite kirjutada meile siis WhatsAppi number on 5340-5550. Ja võikski kohe siit alustada sinu käest, Indrek, et mis sind liikluses kõige rohkem häirid? Igapäev sa ju autoga sõidad, oled autojuht, kindlasti vahel jalakäija, ma ei tea, kui suur jalgrattaga sõita
1: sa oled. Jalgrattaga olen viimasel ajal väga vähe sõitnud. Jalakäija autojuht natuke kasutan ühistransporti. Autojuhina häirib mind kõige rohkem see, kui inimesed on ebaviisakad. Tohutult ebaviisakad ja noh, ma ei tea, rammivad kuidagi vahele ja kiirustavad ja signaalitavad ilma asjata.
2: Või siis vilgutavad tulesid, et ma olen märganud, et näiteks kui sa sõidad linnas sees 50 alal 50 kilometrit tunnis.
1: Siis hakkab
2: nagu mingisugune väga närviliseks lähevad inimesed selja taga, et no, mina mõtlen, et täidan ju liiklus eeskirju, olen korralik kodanik ja nii edasi, nii edasi ja siis on mingisugune ull seal taga, kes siis arvab, et see vilgutamine ja kõik see on siis väga vajalik selleks, et ma seadust rikuksin.
1: Mhm. Aga seda ei pea tegema.
2: Ei pea.
1: Ja.
2: Aga see ajab närvi.
1: Ajab närvi.
2: See on muidugi. See, et mis ikkagi, mis häirib, et võiks kuidagi rahulikult võtta.
1: Ja tõsi, üks asi, mis mind veel närvi ajab liikluses, on see, kui ma ise jään oma asjatoimetustega munema ja teatava hilinemisega siis kodust välja sõidan ja siis on mingi ootamatus tee peal kuskil, no kas mingi ummik või keegi on oma auto parkinud niimoodi, et üks sõidurida on kinni, seetõttu tekivad sinna väiksed ummikud. Lähen väga tigedaks, aga tegelikult lähen tigedaks ise enda peale. Nii et ma võin öelda, et teine asi lisaks ebaviisakatele juhtidele on Indrek Vaheoja, mis mind liikluses häirib. Et, või kes mind liikluses häirib. See, et ei oska oma aega korralikult planeerida. Et ei lähe 10 minutit varem näiteks autosse. Kipun minema teistpidi, et näiteks 7 minutit hiljem. Et ma ei ürita küll kuidagi siis nagu kihutada tagasi, sest see ei ole noh, üpris varsti enam võimalik, sest et, no, kui kooliaeg pihta hakkab, siis no, Tallinna linnalikus, kus ma põhiliselt liigun, on ikkagi nii tihe, et seal ei, noh, sa ei võida seda aega kuskilt tagasi.
2: Ma annan sulle ühe hea nippi, et võimalus on sul näiteks kodus, sul on ju kell kodus, siis keera see kell.
1: Ma pean korraks mõtlema.
2: Kas sul on kodus, on juhul kui sul on näiteks seinakell,
1: on
2: siis keera see seinakell niimoodi, et ta nagu petaks sind natukene ära, et sa varem kodust minema läheksid. Ja siis kõige parem oleks see, kui sa unustaksid ära selle, et sa seda seinakella oled keeranud, et muidu sa hakkad ju jälle arvutama.
1: Oh, ju kella pealt kontrollima.
2: Ja.
1: See olen proovinud seda asja, aga sellega võib juhtuda nii, nagu oli minu kadunud vanemal, kes pani ka alati kella, nihutas ettepoole, et igaks juhuks kuskil hiljaks ja enda lõpuks oli asi nii, et noh, et kui pidi kella 5 bussi peale minema, siis läks nii vara ikkagi välja, et kui natukene kiiremini liigutas, jõudis kella 4 selle bussile.
2: Oh.
1: Et,
2: no, see on ka
1: see võib
2: võimalus.
1: Ka juhtuda, eks ju, jah, et, aga ega vist jah, ütleme, ootamatud liikluses tekinud mingid teetööd häirivad, kuigi ma tean, et tegelikult neid on vaja ja ega ilma nendeta ei saa.
2: Aga paratamatult tekib sinna ka mingisugune ummik, kui seal on teetööd, läheb rohkem aega. Oled arvestanud, et täpselt nii palju minuteid ma ju kodus sõidan punktist A, punkti B.
1: 17.
2: Ja, et see kindlasti ajab närvi.
1: Nii see on, aga me liiklusest ja sellest, mis Tallinna linnas toimub, teeme kohe juttu ka. Meile tuleb Tallinna abilinnapea Joel Jesse siia külla ja arutame teemast. Aga nagu Indrek sa juba ütlesid, siis meie päeva küsimus, mis liikluses kõige rohkem häirib või närvi ajab sellele küsimusele, siis saandke oma vastus WhatsAppis 5340-5550 ja no nii 25 minuti pärast siis saab ka helistada.

0: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: nädala raamat.
1: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Kooliaasta on kohe-kohe algamas ja hea rahulik aeg linnaliikluses on läbi saamas, sest et noh, ikkagi liiklus intensiivistub ja inimesi on järjest rohkem linnaliikluses. Meil on nüüd külas Tallinna abilinnapea Joel Jesse. Tere päevast!
5: Tere!
4: Kas Tallinn on valmis selleks, et kooliaasta saaks rahulikult alata ja inimesed mõnusalt liigelda?
5: Et Tallinn on 800 aastat vana linn, et ülemiste vanakene alati küsin, kas Tallinn on valmis, et Tallinn on kunagi valmis, et alati on midagi teha, aga loomulikult suveperiood ja ehitusperiood on see kõige kiirem, et suuremad objektid on nii-öelda, mis on ka 1. septembriks valmis saanud või kohe-kohe valmis.
6: Mis need objektid on?
5: Et Lauteri tänav, mis on olnud ka pikalt remondis ja suletud, on alates siis käesolevast nädalast avatud taas liikluseks. Nagu on kevadel hakkasid suured ehitustööd pihta hipodroomi Paldiskimaante ristmiku piirkonnas, et seal oli meil ehitajaga kokkuleppe, et augusti lõpuks peab olema vähemalt 2+2 liiklus tagatud ja käesoleval nädalal on 2+2 liiklus nüüd sügisooja alguseks ka tagatud. Loomulikult ehitustööd jätkuvad, ajutsed liikluskorraldused, suured ummikud seal kindlasti olema saavad, aga natukene saime nii-öelda, et kuna puhkused saavad läbi, koolid hakkavad, et siis näpu otsaga saime seda läbilaske võimet sinna juurde anda, aga kindlasti inimestele paneme südamele, et kui nüüd kool hakkab, et kes ikkagi mõtleb, millised on need alternatiivsed liikumisteekond varuda aega, sest ummikud saavad seal olema kindlasti ka septembris suuremat sõltumata sellest, et üks sõidurada tuli täiendavalt juurde.
6: Millal see hipodromi ristmik päris valmis saab, et kaua see siis ebamugavus seal piirkonnas kestab sellepärast, et sealt sõidab läbi ikkagi päris palju inimesi?
5: Jaa, see tõesti sõidab väga palju, noh Tallinnas liiklus on üldse suht kand tihe, et aga hipodromi piirkond, Paldiski maante ja see ristmiku ala, see piirkond saab järgmise aasta sügiseks valmis, et aga noh, need ehitustöö mahud on ka väga suured, et kõik suured sadevee kollektorid Tallinna vee esindajad on ütelnud, et aasta kümned ei ole nii suuri sadevee kollektoreid pinnasesse pandud, et mis on üle 2-meetrise diagonaaliga, et seal on ju küte, seal on vesikanal, seal on side elekter, et kõik need erinevad kommunikatsioonid tuleb ära teha, et asulast väljas on maanteehitus oluliselt nii-öelda lihtsam, et sul üldjoontes seal all kommunikatsioon ei ole, aga Tallinnas on iga tänava ruumi asfaltkatte all on väga palju erinevaid kommunikatsioone ja oluline tagada nii-öelda ka suuremate vihmade puhul sadeve äravool ja oluline, et ka talvel on küte ja vesi ja kanal ja kõik see ka olemas, et see on äärmiselt tähtis.
4: Kuidas nüüd laveerida selle vahel, et inimesed rahul oleksid, sest et noh, siin oli ka asja, et Liivale ja tänav läks ka siin pinnasekatte remonti, et öeldi ka, et tulevad öised tööd, et kiiremini asjad valmis saaks, kohe leidus linnakodanik, kes ei olnud sellega rahul. Kui tehakse jalgrattateid, leiduvad kohe autosõitjad, kes ei ole sellega rahul, tehakse autoteid, leiduvad jalakäijad, kes ei ole sellega rahul, et kas see sellise rahu leidmine käib teie igapäevase töö hulka?
5: Ja kindlasti, et aga noh, see ongi, et eks erinevad tööd on vajalikud, et kui, noh, ütleme, et kui jätaks midagi tegemata, siis loomulikult on küsimus, et noh, tulevad augud ja asfaltkatte kulub ja rääkimata kommunikatsioonides seal all ja teispidi loomulikult me peame kõik mõistma seda, et iga ehitustöö on teatud mõjudega ja me peame lihtsalt need ehituse perioodilised mõjud nii-öelda üle elama, et lisaks sellele, et kõik need kommunikatsioonid saavad uuendatud, saab ka see tänava nii-öelda asfaltkatte uue ilm , uued markeerimised selle asfaltkatte peale , turvalisem linnaruum ja turvalisus erinevatele liiklejagruppidele , on need jalakäijad , autojuhid , jalgratturid , et me peame vaatama siin linnaruumis , et me peame kõik ju ära mahtuma . ja kord oleme ise autoroolis ühistranspordi kasutaja ja jalakäija ja jalgrattur , et me peame üksteisega arvestama , üksteist märkama ja olema ka seda solidaarsust , et mõistma , et miks mida tehakse .
6: miks aga Liivalaia tänaval otsustati , et töid tehakse ka öösel , et mõnevõrra on ju täiesti arusaadav , et inimene võibki olla ju väga pahane , et ta ei saa öösel magada , sellepärast et mingisugune lärm tänaval käib .
5: et teekatte taastusremondi temaatika ja loomulikult see on Keskkonnakommunaalameti poole peal , teise abilinnapea vastutusvaldkonnas , aga loomulikult , et ka erinevate teetööde puhul , et on ka ju varasemalt Tallinnas antud nii-öelda öötöölubasid , et täpselt samamoodi , nagu meie teeme ka liikuvuse poole peal markeerimistööd , me teemegi öösiti , sellepärast et siis me ei sega liiklust ja liiklus ei sega ka markeerijaid , et seda saab nii-öelda paremini ajutada , see ei tekita ka nii-öelda müra , aga loomulikult ka teatud ehitustööde juures ja asfaltkatte panemise juures , kui on niimoodi , et ei ole ikkagi mürarikas ja öörahu on tagatud , mis on ka liikuvusamet ka enda poolt välja tõi , et öörahu on ikkagi äärmiselt oluline , et kui on vähem mürarikkamat tööd , et siis on võimalus neid ka nii-öelda öisel perioodil teha ja Keskkonnakommunaalamet otsustas ka seda teed nii-öelda minna . et eks see vastasel juhul oleks see , et päevasel ajal võtaksid need tööd kindlasti ka täiendavalt kauem aega ja need ummikud oleksid veel suuremad nii-öelda , et loodame , et Keskkonnakommunaalamet jõuab need lubatud nüüd pooleteist-kahe kuu jooksul kenasti ära teha ja saame nii-öelda korrastatud linnaruumi ja uued markeerimised ja see on ka nii-öelda ümbruskonna elanike jaoks ka teistpidi oluline .
6: et siis Liivalaia tänav peaks valmis saama siis , kui kaks kuud umbes kestab , ma saan aru , et novembri alguseks umbes ?
5: Kuskil jah , oktoobri lõpp oli see orienteeruv nii-öelda tähtaeg , aga noh , kui me vaatleme veel nii-öelda siia kaardi peale sisse , et mis nii-öelda tööd , mis siin on nii-öelda valmis saanud , suvel on ju olnud Tammsaare teel nii-öelda küttetorustiku vahetused , et need on valmis saanud , Laikma , Rävala , Maakri suured kaevamised ja Tallinna linnas on ka see , et eriti veel , kui sa oled kesklinnale piirkonnas , tulevad ka arheoloogilised kaevamised , võivad mõnikord seda tööprotsessi oluliselt pikendada , aga seal me jõudsime nii-öelda , ehitaja jõudis valmis 17. juuliks enne tähtaegselt , algselt oli planeeritud ka 31. august , noh , nagu välja toodud , Lauteri tänav avati , Sõle kolde puiestee ristmikul , Sõle tänava ääres on ehitustööd , seal on ka juba 80% suurusjärgus on nii-öelda valmis , aga ikkagi seal jätkuvad veel teatud tööd nii-öelda ja seal on 2+1 lahendus , aga ikkagi need erinevad pöörded on tagatud ja noh , ütleme Raua tänav , mis on kinni ja suured ehitustööd , et see läheb augusti lõpuks liiklusele avatuks , et
4: seal Raua tänaval on vist ka juba kas 4 aastat või kauem asjad käinud , mul lihtsalt endal tütar käis seal koolis .
6: jah , seal Pronksi tänava remont oli mõnda aega ja siis
4: ega see tundub ka , et niisugune , et kas üldse kunagi valmis saab .
5: varasemalt oligi väga täpselt öeldud , et see oli tegelikult see Pronksi ja kõik see piirkond nii-öelda , kus ja see jõepoolne ots on ja kus need suuremad ehitustööd käisid , aga noh , nüüd on ütleme , et Tallinnas tänavaid on palju ja noh , paratamatult nii-öelda tuleb jõuda ka Raua tänavale , et kus on siis vajalik täpselt samamoodi kommunikatsioonide ehitustööd , mis ära teha , sest kui me mõtleme , kus me elame 60. laiuskraadil , et meil see periood , kus me saame teha nii-öelda linnas neid vajalikke töid ja vahetada kommunikatsioone välja , et see on ikkagi selline suveperiood ja oluline ongi sättida sinna puhkuste ja kooli suvevaheaja perioodi , sest noh , talvel tuleb meil esiteks puhkused läbi , koolid , inimesed soovivad liikuda , et siis kindlasti häiringud on ka sügisel ja kevadel , aga noh , talvisel perioodil on tehnoloogiline aken , et kui õues on ikkagi 15 või 20 kraadi külma , et siis trasse lahti ei kaeva , et siis ei tule ei vesi ega kanal ei voola enam ära .
4: Teoreetiliselt on see võimalik , aga see on oluliselt kallim
5: avariitööd.
4: Ja avariitööd ja kõik sellised asjad .
5: jah , täpselt nii .
4: et sellel ei ole mõtet .
6: kui siin neid uusi , noh , tehakse siis neid teeremonte , kõike siis rajatakse , et kui oluline prioriteet on see , et rajada sinna ka korralikumad rattateed juurde ?
5: et kui me ka tegelikult Lauteri tänavat vaatame, et käisin ka ise eile objektid läbi, et siis tegelikult on äärmiselt oluline, et ka need rattateed ja kõnniteed ja see liikluskeskkond oleks selgem, arusaadavam, turvalisem ja kus ka tänavaruum võimaldab, et kõikide osapooltega selles võtmes ikkagi arvestada.
6: Aga Liivalaia tänav?
5: Liivalaia tänaval saavad ka olema ka jalgrattateed markeeritud, sõidurajad saavad olema nii-öelda markeeritud, ülekeegurajad, et täpselt samamoodi ka markeerimine on äärmiselt tähtis, et nagu ka suveperioodil, see on siis liikuvuse valdkonna poole pealt, on ka meil Aldo Võtja, kes alustabki maikuus, kui on tänavad juba koristatud, mustus on eemaldatud, ega ennem ei saa markeerimisega alustada. Markeerimise on samamoodi, et ka ilmastik ei oleks vihmased ilmad, et sul teatud niiskus tase peab olema langenud ja vihmaga sa ei saa üldse seda teha, sest vastasel juhul sa lükkad selle markeeritud jooned siin esimese kuu ajaga kokku nii-öelda, et sellest ei ole nii-öelda kasu, et sa peadki ootama need sobivad ilmad ja siis markeerimist tegema, et ülekäigu rajad, eriti ka koolimajade juures ja ka käesoleval nädalal see tempo on veel väga kõrge, et suuremad kohad oleks nii-öelda tehtud, et mitte ei ole ainult ülekäigurajad, vaid ka sõidurajad, et ka autojuhid oskaksid ennast paremini positsioneerida, sest et markeerimisel on ka oma teatud elu iga, et ja meie ilmastiku juures talvel sool plus lume lükkamised, et need jooned ja naelkummid nii-öelda isegi, et need kuluvad oluliselt kiiremini, et siin kohal ma kindlasti panen ka inimestel südamele, et kelle sõit on ikkagi suuremas osas on nii-öelda Tallinnas sõiduautodega, et võimalusel eelistad muidugi ühistransporti, aga kui ikkagi nii-öelda autot, isikliku auto kasutatakse, siis sellisel juhul võimalusel valida ikkagi lamellrehvid, et see säästab nii asfaltkatet markeerimist, kui tagab meile ka puhtama õhu, et seda tolmu eraldub teepinnasest vähem, et see on ju meie enda elukeskkond, et
4: kuidas on uute ühistranspordi radadega? Kas kuskilt on tulemas ka selles osas muudatusi, et kus veel ei ole ühistranspordi eraldi rada, et nüüd tekitatakse, sest et päris mitmes kohas on nad ikkagi, mulle tundub, oma olemasolu väga hästi tõestanud?
5: Jaa, ühistranspordi rajad on olulised ja kindlasti ka selle hipodroomi piirkonnas ja Paldiski maantee lõigus sinna on kavandatud ka siis hipodroomi ristmikus linnasuunas ka ühistranspordi rada ja tulevikus, kui see hipodroomi ristmik siis Paldiski maantee poolt või Mustamäe poolt nii-öelda linna poole, siis tulevikus ma tahaks loota, et võiks ka seal olla, aga see ei ole selle hipodroomi projekti nii-öelda osa, et kindlasti me soovime panna ka autojuhtide südamele, et ühistranspordi rajad, mis Tallinna linnas on, et palun ikkagi jätta see ühistranspordi jaoks.
4: Seal aitab muidugi koostöö politseiga, kui politsei patrull juures passib ja ikkagi eksijad ja rikkujad maha võtab, siis nad sinna ei lähe. Ma räägin ise näiteks täiesti konkreetselt ise enda kogemusest, kus siis umbes, no ma ei tea, 3:45 paiku argipäeva õhtuti olla oodata siis Pärnumaante Liivala ja ristmiku juures alates sealt Õnne palest, eks ole. Nii kui seal patrull on, ei ole mingit probleemi, aga nii kui patrull ei ole, siis spetsialistid ikkagi suruvad ennast ikkagi väga tihti.
6: Või siis selgelt eraldatud, nagu näiteks on
4: aga
6: Pirita
4: on,
6: teel.
4: Ei, aga seal on ka selgelt eraldatud, aga nad lähevad sinna ikkagi.
5: Ja, et see ongi, ütleme, see on ka meie liikluskultuuri küsimus, et jah, seal on lubatud taksodele, kui taksos on reisija ja täis elektrilised autod, see tähendab seda, et see on akupangal puhtalt elektri pealt, et kui on pistikhübriid ei ole täis elektriline või lihtne hübriid, et rääkimata diislist või bensiinikütusel töötavast nii-öelda sõidukist, et siingol tõesti panen veel kord südame, sest ühistranspordis on ka oluline kiirus, et ühistransport ei jääks ummikusse ja ka hipodroomi piirkonnas, kus on ühistranspordi rada, et kahjuks tõesti väga palju on autojuhte, kes ei soovi sellest kinni pidada, et Tallinna linn kahjuks ise siin järjevalve teha ei saa, see on politsei ja piirivalve ameti poole pealt, et heade kolleegide abi kindlasti on teretulnud see, kui nad saavad ka siin kooliaasta alguses sellel tähelepanu pöörata, et mitte kasutada neil, kellel see ette nähtud ei ole.
6: Tallinna abilinnapea Joel Jesse, suur aitäh selle intervjuu eest.
5: Aitäh teile.
7: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Islandlased hääletavad laupäeval tasavägiseks kujuneval referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Islandlastelt ei küsita veel, kas nad tahavad 27 liikmelise blokiga liituda, vaid seda, kas nad soovivad, et nende valitsus alustaks läbirääkimisi võimalike tingimuste sealhulgas ülitundliku kalandusküsimuse üle. Kui jah pool võidab, pannakse Brüsseliga läbiräägitav liitumisleping uuele rahvahääletusele. USA kõrge kaitseametnik annab homme NATO riikidele ülevaate Washingtoni Euroopas paiknevate vägede ülevaatusest, kui USA asekaitseminister kohtub NATO riikide suursaadikutega alliansi peakorteris Brüsselis. Trumpi administratsioon on pikka aega survestanud Euroopat rohkem kaitsele kulutama, andes samal ajal märku soovist tagasi tõmbuda, et keskenduda teistele väljakutsetele. Kremli kinnitusel ei kohtunud USA luure keskagentuuri CIA juht John Ratcliffe oma Moskva visiidi ajal Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, kuid tal olid kontaktid Venema eriteenistustega. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas kõnelusi positiivseks arenguks ja lisas, et Putinit teavitati, kuid keeldus ütlemast, kas jutuks tuli ka Ukraina sõda. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus nõuab, et volikogude istungid tuleb pidada vaid eesti keeles. Keelametile tekkis selle aasta juulist pädevus korraldada selle kohta ka järelevalvet. Keelameti rangema järelevalve alla sattus ka Narva senine tava, mille kohaselt pidas volikogu liige oma põhikõne eesti keeles ja tegi seejärel vene keeles lühikese kokkuvõtte vahendab Delfi. Rikkumise eest võib ähvardada nüüd kuni 10 000 eurone trahv. Uueks õppeaastaks valmisid 5 õppeaine juhendmaterjalid, mis annavad õpetajale valmistunnikavad töölehed ja metoodilised võtted, mis aitavad vähendada keelebarjääri mõju aineõppele. Materjalides on arvestatud õpilaste erineva eesti keele tasemega, iga komplekt sisaldab konkreetse aine ja klassi õpetamise eripära avavad sissejuhatust riikliku õppekava teemasid hõlmavaid tunnikavasid ning illustreeritud näidis töölehti. Materjal valmis 16 õpetaja ja metoodiku koostöös.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
7: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul. 1 kuni

0: Klaasi 2 tundi tagasi aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mis teid liikluses kõige rohkem häirib või kui lubate, siis isegi lausa närvi ajab? 6214646 ootab ja samuti võib siis kirjutada meile WhatsAppi 5340555, sest et ega kooliaeg on algamas
2: või vasti algab.
1: On ja. Ka mõned koolid, kus juba õppetu käib. Ma tean siin Peetris näiteks on kindlasti juba lapsed koolis ja seetõttu on ikkagi linnaliiklus märksa intensiivsem. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool.
3: Tere, ma olen üle 60 aasta sõitnud autoga ja

0: näiteks neid asju, mis häirib, on päris mitu, aga üks, mis on häirib, on suunatule, kas mitte näitamine või väga ilja näitamine. Et näiteks ma hakkan parklast välja sõitma tänava peale, ma vaatan, vasakult tuleb auto. Ta midagi ei näita, ma ei saa välja sõita, ma tean, et ta tuleb otse ja siis 5 meetrit enne, kui ta minuni jõuab, pöörab ka samasse parklasse. No, ma hoian liiklust kinni, minu taga on keegi võibolla, kes tahab ka veel parklast välja sõita, kulutame kütust, saastame õhku, aga kui ta õigel ajal suunda näitaks, et ta pöörab ka parklast, siis ma saaks rahulikult välja sõita.
1: Oleks liiklus märksa sujuvam ja pääseks autosid rohkem läbi ja kõik kulgeks paremini?
0: Absoluutselt ja parkla siseselt, kui sõidetakse, suunda ei näidata, sa ei tea, kuhu poole ta pöörab, parklates on nii palju pleki mõlkimist.
1: Aga parklas on tegelikult ju ka see, et kui hakkad autoga liikuma, siis enne seda peab ju koha pealt minna suuna sisse panema, mitte meil, ma kujutan, et väga palju te ei pane.
0: No ma arvan, et 101 paneb.
2: Teil on väga pikka autojuhi kogemus, mis te arvate, kas see probleem on aegade jooksul süvenenud, et suunatuld ei näidata?
0: Minu arust on samasugune.
1: Et oli ka varem seda?
0: Kogu aeg on niimoodi olnud. Ja, aga selle kohta on üks väga tore anekdoot, ma iliaegu lugesin. Küsiti, et miks Bemmi mehed suunda ei näita.
2: No miks?
0: Aga sellepärast, et ega Bemmi sõitjad ei ole ju auto.
2: Nii.
1: Nüüd kõige põnevamalt koolt. Puent
2: kadus ära.
1: See võib olla nüüd, ma panen siin puusalt. Ei, panen ma midagi, see ei ole minu asi teiste anekdoote lõpetada, et kui ära autojuht pika staasiga nüüd korra meile veel tagasi tõmbab, siis me saame selle lõpu teada. Muidu jääb see ootele.
2: Jah, et jäigi kõige põnevama koha pealt pooleli. Telefoni number on meil 6214646 ja nüüd on meil kuulaja liinil. Hallo.
3: Jaa, tere.
1: Tervist.
2: Tervist.
3: Nii, on mu nimi. Ma tahaks rääkida ka seda. Mul ka varsti 60 aastat taasi. Peterburi maantee, mis nad siin ehitavad. Peaaegu 2 aastat seda mõnesa metsest juppi. Ja kõige kihtim on see nüüd see, mis linna sisse tuleb. Kaevati sügavad kraavid, kõik pandi torud sisse. Siis pandi kilusti peale, pandi muru sinna otsa. Ma mõtlesin, et tehakse rida või 2 juurde. Jääti täpselt see 2 seda. No tuleb taevas appi, noh.
1: Nii et jääb seda ruumi sisse ja välja sitte oluliselt vähemaks tundub?
3: No muidugi, see on ju kogu aeg tipptunnil seal ja kell 4 masilad seisavad, mehed teevad kõrval suitsu, võibolla üldse enam midagi.
1: Mm-hmm. Seda on kahjuks näha ja päris palju ikkagi, et kui selline natukenegi suurem töö on, siis see, no, seda põhjendatakse küll igasuguste, ma ei tea, betooni kivinemise ja kivistumise ja millega kõigega veel, eks, aga inimene, kes mööda sõidab, näeb, et tööd ei tehta.
3: No muidugi, ja teine koht on seal väokarjääri juures. Ma käin tihti seda maanteed, no veokal sõidan suurega.
1: Mm-hmm.
3: See on ju nii treppis, et ütleme, kui on sul juke koore, vaata, et koorrad pead maha viska, aastaid räägitakse, no võtke see kilometer 2 freesige maha, pange uus aastat kogu lugu. Iga uus linna valis, kes tuleb, räägib, ja me teeme korda. Ma, see on Hrusjofi aegne tee, see betoon, mis sinna tehti. Ja siia vaani. Ja niuke trampimine käib seal peal, mis see autodel teeb.
1: Jah.
3: No mitte kelle kaasi ei ole, tõesti.
1: Tänan helistumast.
2: Suur aitäh teile teie arvamuse eest. Telefoni number on 6214646 ja meie WhatsAppi number on 5340-5550. WhatsAppi on tulnud mõned kirjad.
1: Riho ütleb sama, mis meil siin helistaja, et häirivad need, kes ei viitsi suunatult kasutada, eriti ringliiklusel.
2: Aga meil on nüüd veel üks helistaja liinil.
1: Halo,
4: tervist.
1: Kellega räägime ja mis teid liikluses häirib?
4: Oli poolen.
1: Jaa.
4: Ja ikka see suunatulevärk, jah,
1: mm-hmm.
4: Ega. Et ega paljud ikka vist ei leia üles, kas õpetatakse autokoolide, täna seda asja ei õpetata vist.
2: Õpetatakse küll.
4: Või unustatakse nii kähku ära, et on augi mälu, et see on jah, eriti linnas. Tööda on kogu aeg, et on selline asi, et pidevalt lihtsalt süstitakse vahele ja ei suunastega millegi.
1: Ja see tõesti on probleemiks. Aitäh helistumast. Ja suuna tuli praegu tundub, et on selline asi, mis inimesi päris palju... Vabandust, mitte suuna tuli, vaid suuna tule mitte näitamine, just. Kui seda vaja näidata. Aga meil siin on kirjutatud veel, Allan kirjutab, et samuti ei näita Bemmi mehed suunda, aga sellepärast, et ei olevat vaese asi, kuhu rikkad lähevad.
2: Oh, nii.
1: See väga hea terameelne nali. Ja, no, siin on meil veel kirjutanud... Felor, kes siis ütleb, et Tallinnas on valgusfooride tsüklid juba liiga pikka aega paigast ära, on mõningaid positiivseid näiteid ka, aga lubatud kiirus 40-50 km tunnis viib punasest punasesse peale rohelist, samuti liialt järsud teetõkked. Kui lubatud on näiteks 30 km tunnis, siis üle 20 km tunnis nendest ülesõites ilmselt tekib sõitjale lisakulusid. Samuti tõkendite ees pidurdamine ja liikumise kiiruse taastamine tekitavad täiendavaid mõjusid keskkonnale ja ka müratasemele.
2: Ja meil on nüüd veel üks helistaja liinil. Tervist.
5: No tervist, palen Pärnust, Pets.
1: Tere, Pets, Pärnust.
5: Just see suuna tuli, see on ikka ja tõesti, kuidas see oli see probleem number üks. Eile oli kohe käest võtta. No ma liigun jalgsi rattaga ja autoga, no eile sõitsin rattaga. Nii ja meie ligidel on see laadimispunktik kaks tükki. No ja lähen ja vaatan, tees laadu läheb. No ja mina läksin nagu otse tead, tema suunda ei näita keerab, aga ta nagu öeldakse andis mulle teed vähemalt.
1: Mm-hmm.
5: Nii, mina sõitsin üle ja laadimispunkti sõitis sinna sisse, siis ma tasapisi läksin nagu tal sedasi järgi sinna, seal on 10 meetrit. Ma küsin, et teil suuna tuli ei põle. Ta vaatas mul otsa, ma ei tea, kas ta oli venelane või sakslane või inglane või aga Eesti numbriga märgiga oli silmad tegi suureks ja suhkene teismoodi mitte adekvaakse näoga. Ma ise pärast mõtsin, et äkki ta oli kuskil laksu all või mis toodi on. Nii et ta ei vastanud ühtegi sõna mulle.
2: No
5: mina läksin edasi ja ai töö.
1: Ja suur aitäh helistamast. Suuna tuli. Suuna tule mitte näitamine.
2: See on tõesti, mis tundub, et häirib päris paljusid meile siis helistanud inimesi, aga...
1: Helistaja liinil meil.
2: Jah. Ei ole
1: praegu. Kuulame reklaami ja siis kuulame ära liba uudised. Pärast seda tuleme teema juurde tagasi, nii et mis teid liikluses kõige rohkem häirib, sellest antke meile teada.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
10: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Sel reedel on Kuku raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi pingela virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
11: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Võlak. USA president Donald Trump andis teada, et kui kaubandusvaidlus Kanadaga jätkub, nimetatakse Kanada peatselt lihtsalt Ameerikaks. Nii muutub kahe riigi vaheline tüli Ameerika siseasjaks ja tollimaksude kehtestamine ise endale pole enam vajalik. Ontario järvest saab Ameerika järv ja Niagara juga, võetakse tükkideks ja tuuakse Mar-a-Lagosse, kus see hakkab tööle presidendi isikliku purskaevuna. Kanadalastel lubatakse ka oma senist riiki mälestuseks veel alles jätta ja hoida ainult vanadel kaartidel. Ja Eestisse. Pikema vaheaja järel on erakonnad taas reguleerinud parteide rahastamise küsimusi. Konsensus on praegu selline, et erakondade segane rahastamine peab sellisel kujul säilima. Peamiseks põhjuseks, miks kõik peaks parteide raha asjades samaks jääma, kui praegu on see, et ka valijatel on paljudel enese rahastamisega suuri segadusi. Leida inimene, kellel selles vallas on kõik korras, on küll võimalik, kuid vastupidiseid näiteid on rohkem. Kui parteide rahastamine on segane, siis tunnevad poliitikud ennast valijatega enam ühel lainel olevat. Segaselt rahastatav partei on segaselt rahastatud valijale parem partner, sest neil mõlemal on ühisosa ja sellest lähtuvalt on sidusus suurem ja poliitika ei võõrandu rahvast, vaid astub temaga ühte jalga. Kui ajad ja tavad muutuvad ja ebaselge rahastamine kaob elanikkonna hulgast, siis reageerivad sellele kohe ka parteid, märgitakse ühisavalduses. Ja samal teemal, valitsuses on valmis saanud annetusseaduse mitmed sätete parandused ja reguleeritud on ka erakondadele tehtavad annetused ja keelatud annetused samuti reguleerib uus seadus erakondade poolt tehtavaid üleannetusi. Annetused otsustati siduda üleannetuste arvu ja mahuga ja see võimaldab erakondadele nii suuremaid annetusi kui ka suuremaid üleannetusi. Viimaste lubatud arv on senise 10 pealt tõstetud 270 üleannetuseni aastas. Samuti on lubatud salajaste üleannetuste tegemine, mis kunagi päevavalgel ei tulegi. Nende maksimaalne lubatud hulk on tõstetud 83-le. Eelarve kõneluste valguses on aga valitsus teinud juba palju eeltööd ära ja valmis on ka konstruktiivne positsioon. Valitsus on otsustanud kärpida, kärpida ja veel kord kärpida ja kärpida sõnast riigi võlg ära sõna võlg. Muudatuse järel jääb ainult riik ja Eesti riigi võlg väheneb ühe hetkega 100%. Rahandusministeeriumi kinnitusel on tegemist seni kõige kiirema ja odavama võla vähendamise meetmega, sest see ei nõua maksutõusega kulude kärpimist. Kui riigi rahaline olukord kedaspidi ei parane, kärbitakse järgmisena sõnast eelarve puudujääk ära sõna puudujääk. Ja lõpetuseks täna varahommikul kutsuti politsei Tallinnasse Õismäele, kus Kaera tänav 2 maja rahvas kaevas korteris 24 kostva ebamäärase müra üle, mis ei ole lasknud öö läbi magada. Kohale saabunud operatiivtöötajad selgitasid välja, et rahurikkujaks oli 44-aastane korteri peremees, kes lihtsalt sipples võlgades. Pärast rahvi väljakirjutamist jäi korteris kohe vaiksemaks. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mis teid liikluses kõige rohkem häirib? Helistage stuudiosse või kirjutage ja meil helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere.
1: Olge kena, pange raadio vaiksemaks, muidu see kaja segub meil. Jaa, väga meeldiv. Tore. Ja. Nii.
2: Mina Tiit. Mul on probleemiks on üks seik, mida on muidugi raske muuta. Tähendab, jalakäijana, mõelda kõnni teed käies, on teatud teedel, teatud vahema järel ema lapsega. Mm-hmm. Jube raske on nende näole astuda.
1: Avandust, sain nüüd aru, jah?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Et siis tuleb ja. Kogu aeg siis vingerdada, et ei saa ühtlase sirgega kõndida.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Aga jalgade peale või selle käru peale, mis seal joonistad, sellele astumisega sellega ei ole hullu, sellega saab hakkama? Või on kogu figuuri, kogu figuuri gruppe on ikkagi selline, et paneb mõtlema?
2: Ja, mm-hmm. ja enemast ojas seemale.
1: Aha. Ja. Selge, ja. Suur aitäh. Oleks teistel liiklejatel ka nii sellised kergelt lahendatavad asjad, siis on kohe, jah, siis tuleb kõndida teisel pool teed ilmselt, kus on teistmoodi kõnni tee. 6214646 telefoni number, 5340-5550 on WhatsAppi number, kuhu siis täna ootame küsimusele vastuseid ja küsimus on siis, mis teid liikluses kõige rohkem häirib. Aga ma vaatan, saan siin mõne kirja veel ette lugeda, kella kolmased uudised siin pressivad ka juba peale. Aga on kirjutanud meile Martin, kes ütleb, et liikluses häirivad esmalt ikka ülbed juhid. Neid küll paistab järjest vähemaks. Jäävad lõputud teetööd siin seal. Maantel nii-öelda mõtetud möödasõitjad, kes seejärel taas venima hakkavad. Üldiselt on liikluskultuur parem kui varem ja see on hea. Ma arvan, et lähme siit nüüd kella kolmeste uudistega edasi, pärast seda on telefon uuesti avatud ja võite WhatsAppi siis ka kirjutada ja tänane küsimus puudutab liiklust, mis teid seal kõige rohkem häirib.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Omavalitsused saavad korterite ülalpidamiskulude toetusmeetme. Narva volikogu liikmed ei tohi enam oma sõnavõtte vene keelde tõlkida. USA kõrge ametnik arutab NATO liitlastega vägede paiknemise ülevaatust. Netanyahu lubab rajada läänekaldale rohkem asundusi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoovihma ja soojam päeval kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile määruseelnõu, millega luuakse omavalitsustele toetusvoor loovutamise tulemusena nende omandisse läinud korterite ülalpidamiskulude katmiseks. Meetme vajadus tuleneb asjaõigusseaduse muudatusest. Alates 7. veebruarist ei lähe kinnisasja loovutamisel üleantud korteri omand enam riigile, vaid kohalikule omavalitsusele. Sellega kaasnevad omavalitsustele korteri omandi omandamisega seotud kulud, näiteks kütte ja muud kommunaalkulud. Omavalitsus ei pea toetust tagastama, kui korter võetakse pärast toetuse saamist, kasutusse, võõrandatakse või lammutatakse. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus nõuab, et volikogude istungid tuleb pidada vaid eesti keeles. Keelametile tekkis selle aasta juulist pädevus korraldada selle kohta ka järelvalvet. Seetõttu sattus Keelameti rangema järelevalve alla Narva senine tava, mille kohaselt pidas volikogu liige oma põhikõne eesti keeles ja tegi seejärel vene keeles lühikese kokkuvõtte, vahendab Delfi. Rikkumise eest võib ähvardada kuni 10 000 eurone trahv. Volikogu esime Urva Vaarmani sõnul hakkab ta keelenõuete täitmist volikogus rangemalt jõustama ning kui rahvaesindaja hakkab vene keeles rääkima, siis tema mikrofon keeratakse kinni. Uueks õppeaastaks valmisid 5 õppeaine juhendmaterjalid, mis annavad õpetajale valmistunnikavad töölehed ja metoodilised võtted, mis aitavad vähendada keelebarjääri mõju aineõppele. Materjalides on arvestatud õpilaste erineva eesti keele tasemega. Iga komplekt sisaldab konkreetse aine ja klassi õpetamise erivära avavad sissejuhatust riikliku õppekava teemasid, hõlmavaid tunnikavasid ning illustreeritud näidistöölehti. Materjal valmis 16 õpetaja ja metoodiku koostöös. USA kõrge kaitseametnik annab homme NATO riikidele ülevaate Washingtoni Euroopas paiknevate vägede ülevaatusest, kui USA asekaitseminister kohtub NATO riikide suursaadikutega alliansi peakorteris Brüsselis. Trumpi administratsioon on pikka aega survestanud Euroopat rohkem kaitsele kulutama, andes samal ajal märku soovista tagasi tõmbuda, et keskenduda teistele väljakutsetele. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas kasvavast rahvusvahelisest survest hoolimata jätkata asunduste rajamist Jordani läänekaldele, tõhtudes suurt sisserände lainet okupeeritud Palestiina aladele. Iisrael on oma asunduste laiendamise pärast silmitsi seisnud kasvava rahvusvahelise pahameelega, samal ajal kui asunike vägivald palestiinlaste vastu kasvab. Eelmisel nädalal mõissid Euroopa võtmisikud hukka suure asundusprojekti pärast seda, kui Iisraeli võimud avasid pakkumised enam kui 1200 eluaseme ehitamiseks piirkonnas. Ungari uus valitsus avaldus järgmisel kuul ÜRO peaassambleel osalevale delegatsioonile koostatud suunistest toetust Ukrainale ja nimetas Venemaad ohuks Ungarile, Euroopale ja maailma korrale, kirjutab Der Spiegel. Dokumentisse seisab, et Ungari mõistab hukka Venemaa sõjalise agressiooni ning toetab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Tegemist on selge muutusega Ungari hoiakus pärast seda, kui peaminister Peter Madjar võitis valimistel Viktor Orbanit.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 22 ja Pärnus 18.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
8: Mis sul siis juhtus?
7: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
8: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
7: Oota, aga kust sina selle said?
8: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab liiklust ja mis teid liikluses kõige rohkem häirib, seda tahan teada, sest et no sügis on siin lähemale jõudmas ja kooliaeg algab pihta, mis siis no vähemalt linnades lööb esimestel nädalatel liiklus ikkagi märksa intensiivsemaks, kui see suve ajal olnud on. Meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, lugupeetud Indrek.
1: Tervist.
2: Selline lugu, Steve siin pool. Nii, no liikluses ärivad see asi, et mõtlen, et kui te isegi ilmselt sõidate siin Lõuna-Eesti ja Tallinna vahetsed, siis näete, et see, need hirmsad mõõdusõidud, ma arvan, tekivad sellest äkki, et kui inimesed sõidavad lihtsalt liiga aeglaselt.
1: Nii, alla siis lubatud
2: need,
1: kiiruse.
2: Näiteks 90 alas 85-ga, et siis sa ise ju tahaks ju koju jõuda, et natuke võiks ikka sõita, saada.
1: No
2: 90-ga,
1: mitte 85-ga. No, ega kui on ka ju võimalus sellega, et kui sa sõidad siis 85-ga natukene aeglasemalt, siis hoia natukene paremale poole. Jätta ka pisut rohkem siis tee peale, palju hullema minu arust see, kui sa sõidad siis 85-ga ja vasak ratas on tee telgioonel. Kramplikult. Ja selja taga on tohutu järjekord ja sa ei tee nagu mingit nägu ka, et selline situatsioon on, et no tõmba siis kuskile kõrvale ja lase natukene mööda need inimesed.
2: No täpselt, bussi taskus sa elased selle rea mööda ja asi korras jälle.
1: Ja, olen kokku puutunud selliste asjadega. Kas midagi veel?
2: Ei, sellised mõtted täna.
1: Aga kas midagi teeb rõõmu ka liikluses viimasel ajal?
2: Ei rõõmu vist, ei, no auto sõitab rõõmu, tada on autoga sõita.
1: Tõsi, no minule näiteks isiklikult, kui võtta see sama pikk trass ette Tallinnast Lõuna-Eestisse, siis ikkagi väga meeldib, et seda neljarealist teed on meil ikkagi nüüd juba päris kaugel välja, et ikkagi oluliselt turvalisem ja mugavam on liigelda.
2: No Bideni saab juba mõnusat liuelda.
1: Just edasi siis rahulikult. Suur aitäh helistamast. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus puudutab siis liiklust ja mis teid liikluses kõige rohkem häirib. Hallo, tervist, meil helistaja liinil. Hallo? Ja hallo? Ei tea, vaikus. Proovime uuesti. Mul on siin üks kiri ette lugeda veel ka ja Annika on kirjutanud, et maantel lauges kurvis, kus sa ei näe metsa ja puude tõttu, et kas tuleb vastu tulev auto, siis mõned autojuhid teevad möödasõite, sina pead vastu tulev autona tegema järsu pidurduse ning paremale tee serva tõmbama. Järsud liigutused ja kaas põhjas sõidustiil häirib, samuti suunatule mitte kasutamine ja maantelt kodudele sõites ei ole aeglustusrada. Kuu aega tagasi sõidan linnast koju, nähes, et seljadega on vähemalt 5 autoga kolonn, siis näitan varakult suunda, hakkan aeglaselt pidurdama, jõuan juba sellesse hetke, et 1 sekundi pärast keeran teelt vasakul ära, ületan vastas suuna ja siis üks jobu paneb täie lauluga minust mööda. See ei ole okei. Ei olegi, aga meil helistaja ka liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo? Ja tervist.
3: Tere, Ivar räägib.
1: Ivar, mis teid häirib liikluses?
3: Mind häirib see, et kui autod seisavad, eriti kui sinule samas reas vastu seisab ja lähituled on peal. Ja üldiselt parklates ka, et ma ei tea, mersudel saab maha keerata selle, et ainult parktuled põlevad. Ma ei tea, kas teistel autodel ei saa, mul pole muud autot olnud nagu.
1: Ja üldiselt peaks ikka saama.
3: Kunagi Siguliil oli ka, sellelt sai ka maha keerata 07. Aga ma ei tea, teistel vist ei anna maha keerata või?
1: Annab ikka. No, aga lihtsalt seda, ma arvan, et inimesed ei tee, lihtsalt, ma ei tea, ei mõtle selle peale, et see võib kaas autos, vastas autosootaja täirida.
3: No vaata, see tulereostus on väga suur ja kui tulereostust on palju ja nüüd läheb, juku läheb üle tee seal, siis ma ei näegi, et juku läheb üle tee on.
1: Jep.
3: Sõidan tal otsa.
1: See häda on, jah.
3: Vaat see häiri põhutselt palju. Mm-hmm. Ja on ka süksid lolle nagu, et seisab parklas, ta tuleb sul vastu seisma, parklan tühi, ta tuleb sul vastu seisma. Ja ikka lähituled põlevad, valgustab sind.
1: Mm-hmm.
3: No kas ta ei näe, isegi spordiväljakud, mis on väljas, ütleme, on. kuskil Stroomi rannas, kuskil mõjal. Ta tuleb sinna oma kallimaga sinna seda vaadet vaatama ja siis näitab lähituled, kui põlevad ja seisab. Ja teine asja on muidugi see ka, et autod käivad. Ütleme, see mõjutab seda, kui sa elad kuskil neljandal korrusel ja sul tulebki maja ette. Tealt ei võigi üle 2 minuti auto käia pinnas.
1: Mm-hmm.
3: Ja ta tuleb sinna maja ette ja muudku käib. Kõik see vingu kaastab üleste. Ja ma ühe helistel tahaks vastu ütelda nüüd, et lamavad politseinikud on. Need on tegelikult pantud asja pärast. Tegelikult see ongi sellepärast pantud. Hästi häirib see, kui see elad ka su neljandal korrusel ja need autod sõidavad seal, hoovi alataks sõitma 20-ga, aga sõidavad seal 50-ga. Tegelikult seal ju keegi ei kontrolli. Kuskil majal võetakse veel kiirus, seal ei kontrollita. Ja kõik tead, mis on see, kõik see tolm tuleb üleste.
1: Ja lärm ka ju, ega kõik see inimesed, kui ka õhtusel ajal seda tehakse, keegi ei saa ju puhata, kui üks hull siis all kihutab.
3: Ja sellepärast ongi need politseinikud sinna paigaldatud, et sa ei pea kiirendama, sõida 20-25-ga sealt õne.
1: Mm-hmm.
3: Ja sa ei pea kiirendama. Ja kõik see tolm tuleb sul akendeste ja üleste. Ja seda pole üldse uuritud ega räägitud, sellest peaks tegema mingi teadustöö peaks kirjutama, kui palju see tolm üldse nagu haigusi tekitab siis see suremus. See on ju näha, et sulle tuppa see akende peal igas poole tuleb see.
1: Jaa, seda nagu üldse, must sodi on akna
3: seda
1: vahel.
3: Nagu, seda nagu üldse ei teadustata, et süksed asjad häirivad.
1: Selge. Suur aitäh. Kas midagi rõõmu ka teeb liikluses?
3: Teeb ikka.
1: Aha. Aga mis teeb rõõmu?
3: Kui päike paistab.
1: Päike paistab, jah, ja eriti tore on siis, kui veel autoaken on puhas ka, niimoodi, et välja ka näed sellel ajal, kui päike vastu paistab. See, et päike praegu paistab, see teeb mulle ka rõõmu. Suur aitäh helistamast. Me tundub, et lähme siit nüüd natukene edasi muusika ja siis ühe kordusinterviuga, aga pärast poole neljasid uudiseid on endiselt telefoniliinid avatud, seepärast, et küsimus endiselt õhus, vahepeal võite siis WhatsAppi kirjutada, et mis teid liikluses kõige rohkem häirib.

0: erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
2: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna Suvereporteris.
6: 26-aastane Filip Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
7: Kohus mõistis Filip Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
5: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Postimehe ja Kuku Raadio ühises presidendi kandidaadi erisaates oli külas Ülle Madise. Ta selgitas, milline juht ta on ja mida ta juhina oluliseks peab.
9: Ma olen juhina endale seadnud tõesti mõned eesmärgid, kas ma neid suudan täita või ei, seda oskavad rääkida need inimesed, kellega ma koos töötan. Üks on see, et mina pean olema see, kes ütleb, et ja veenvalt, et miks me seda tööd teeme, mida me suure põhimõttena teeme, kuidas me teeme ja ma pean mõjuma nii palju usutavana, et inimesed tahavad neid põhimõtteid järgida. Siis teine põhimõtte on, et ma katsun ennast ümbritseda inimestega, kes on minust targemad, sest ma tahaksin iga päev õppida ja ma olen kaugel sellest, et arvata, et mina olen kõige targem, et sellist tunnet pole veel elus kunagi tekkinud. Ja kolmandaks ma vaatan oma kolleege nii, et me oleme just kui üks ansambel või orkester, kus igale inimesele tuleks leida see pillirühm ja see ülesanne, mis talle kõige paremini sobib meid kui tervikud silmas pidades, et inimesed on erinevad, nad ei peagi olema ühtemoodi ja mulle väga meeldib, et meil inimesed on loomingulised, mina seda väga tunnustan. Töönarkoman kindlasti ei ole, sellepärast, et ma väga armastan ka oma eraelu, ja ma ikka katsun töö ja eraelu hoida lahus ja muulgas selle tõttu, et mõlemat elada võimalikult hästi. Ja hästi saab tööelu ikka elada siis, kui inimene puhkab ja kui inimesel on aega piltlikult öeldes nina sealt selle kartuli vao vahelt korra üles tõsta, et lugeda ka ilukirjandust saada sõpradega kokku olla perega. Nii et jah, et niisugune äärmiselt tõsimeelne rüga ja et noh, see ma paraku küll ei ole, et juba ülikoolis noh, tublid inimesed olid oma bakalaureuse või magistrid valmis saanud ja läksid juba kergendatult kinno, kui mina alles alustasin.
10: No, kui te ütlete, et te tahate, et teie meeskond oleks kui orkester, et mis te teete siis, kui mõni mängib noh, noodist mööda või ei ilmu üldse kohale, et kuidas te reageerite nendele asjadele?
9: Mitte ilmumist ja allaandmist ei meenu nendest kollektiividest, mida on olnud au juhtida, kui keegi mängib mööda, muulgas sellepärast, et ei ole harjutanud või on seal midagi muud juhtunud. Et siis tavaliselt inimene saab ise aru ja ei olegi vaja rohkem midagi teha, vaid ühiselt see tehtud viga ära parandada ja edasi minna. Kui niisugust olukorda ei ole, eks ma siis inimesele ütlen ja no see reegel on ka teada, et ükskord, kui see vajalikuks osutub, ütlen suuliselt, kuidas võiks olla paremini, võimalikult teadujuliselt, sest minu meelest kellegi maha tegemine ei vii kuskile. Aga kõik teavad ka seda reeglit, et kui ma olen pidanud juba 2 korda kirjalikult ütlema, siis kolmandat ei tule, et siis me lihtsalt ei tööta enam koos.
11: Hüppame hoopis teise sektoris ja räägime nendest ankrutest, mis aitavad teil elus hakkama saada. Te olete Kaarli koguduse liige. Kas Jumal on olemas?
9: Mina arvan, et on.
10: Kui suur roll on Jumal teie elus? Kui tihti te käite kirikus, kui tihti te palvetate?
9: Et eestlaslikult kirikusse satun harva, aga palvetan ja neid põhimõtteid silmas pean iga päev. Ja?
10: Meil on olnud erinevaid presidente ja erinevaid suhtumisi jumalasse presidenti poolt. No, meenub näiteks Kersti Kaljulaid, kes ju põhjustas väikest moodi skandaali sellega, et ta ei soovinud minna traditsioonilisele jumalateenistusele ametisastumisel. Meil on olnud presidente , kes võib-olla rohkem jumalat usuvad või kes on rohkem usklikud , et kuidas teie hinnangul see usk ja presidentuur hakkab kokku kõlama ?
9: Mina austan usuvabadust , et just oli võimalus külastada Kõpu tuletorni ja siis hakkas silma Roosevelti vabaduse definitsioon ja ma olen sellega väga paljuski nõus , et inimestel on vaja ennekõike nelja vabadust , sõnavabadust , usuvabadust , vabadust hirmust ja vabadust suurest puudusest , et siis saab päriselt täiel rinnal elada ja minu jaoks usuvabadus tähendab ka seda , et kellelegi aeta usku peale , et see on igaühe enda asi ja laiemalt mina usun , et enamiku inimeste hing vajab mingisugust pidet . See pide võib olla religioon , seal võib olla lisaks või selle asemel näiteks kultuur , kas või loetud raamatud või kellele sobivad näiteks filmid , mille järgi sättida mingeid oma põhimõtteid . Et minu meelest on väga hea , kui lapsed kasvades loevad häid raamatut , näevad head teatrit , näevad häid filme , et kust võtta šnitti lisaks oma vanematele ja ümbritsevatele inimestele , nii et niisugust hingepidet ja võib-olla midagi , mis on natukene rohkem kui see igapäevane niisugune materialistlik ja loogiliselt seletatav , mõõdetav , kaalutav , et see miski on olemas ja see on kõikides valdkondades olemas ja siit ka see minu elupõline erialane vaen mitte võrreldavate ja mitte mõõdetavate asjade võrdlemise ja mõõtmise vastu , eriti kui seda tehakse maksumaksja raha eest , sest siis on tulemuseks esiteks raha raiskamine ja teiseks nigel tulemus .
11: Mis on meil need ankrud , mis aitavad teil ennast hästi tunda , ma arvan , et te tunnete ennast hästi , kui te kandideerite nii olulisele ametikohale ja ka olete ka praegu väga olulisel ametikohal , et sporti teete ?
9: Jaa , aga enne sporti ikkagi tuleb minu kallis abikaasa , meie laiem perekond , sõpruskond , mis ei ole noh , lähedasi sõpru on vähe , aga nad on tõesti head ja alati olemas . Jah , sport , et see , et füüsiliselt oled vastupidav ja et ikka saab 12-kilomeetrise matkaga mägisel pinnal saab ilusasti hingeldamata ära teha ja et saab joosta ja saab ujuda ja rattaga sõita , et seda kõike ma teen väga hea meelega , nii et peamiselt on minu harrastus on jooksmine ja võimlemine .
11: Eestlastel on minu meelest tõesti nagu rumal komme rääkida sellest ja defineerida inimesi läbi selle , kas nad tarvitavad alkoholi või nad ei tarvita , et see on kuidagi väga oluline , ma ei ole sellest päris hästi aru saanud . Te tarvitate alkoholi ?
9: Veini on hea meelega toidu kõrval , jah . Aga see peaks olema jälle vabadus , et sellest ma jään küll rangelt kinni , et mitte keegi , mitte kunagi , mitte kuskil ei pea põhjendama näiteks , miks ta ei soovi alkoholi tarvitada . Et ma loodan , et Eesti ühiskond sellest saab lahti . Et siis , kui ma olin veel noor , et siis oli ju kombeks , et ka töökollektiivides ikka igal sünnipäeval juba lõuna ajal tehti pudel lahti , noh õnneks sellest on saadud vabaks . Aga seda näeb ka praegu , kus ikkagi inimene peab hakkama seletama , et ma olen autoga või kes võtab antibiootikumi või keegi lihtsalt põhimõtete pärast või tervise pärast . Vabandust , noh seda ei pea küsima , seda ei pea vastama .
10: Te juba mainisite oma abikaasat . Kas te olete abikaasaga lõplikult kokku leppinud , et mis siis saab teie suhtest või teist , kui te nüüd peaksite saama presidendiks , et kas ta hakkab täitma suuremas mahus presidendi abikaasa rolli või ta jätkab oma praegust tegevust peamiselt ja võib-olla siis mõnel üksikul esindusfunktsioonil on kaasas ?
9: Tema peab ju saama jätkata oma tööd ja mina teeksin oma tööd ja Eestis ei ole see midagi mitte kuidagi nõutav ega kombeks , et vabariigi presidendi tööd peaks tegema terve perekonnaga . On täiesti loomulik , et on rahvusvahelised tavad , on Eesti-sisesed tavad ja kombed , kus see on õige , et abielupaar on koos ja kui peaks mind presidendiks valitama , siis nendel puhkudel oleme ka meie koos , aga täpselt samamoodi minu abikaasa rahvusvahelises ametis on nii , et on need kohad , kus abikaasa käib kaasas ja toetab ja nendel juhtudel olen ka mina kohal , et on see siis Euroopa Liidu kohtu suurpidulik istung , on see mõni vastuvõtt , külaskäik , et siis kui ma vähegi saan , siis ma olen kohal .
11: Saate sinna minna ka presidendina ?
9: Ma olen kindel , et saan , juhul kui valitakse .
10: Aga kas te arutasite presidendiks kandideerimist oma abikaasaga või andsite talle teada , et selline otsus on sündinud ?
9: Loomulikult arutasin ja see oli minu jaoks erakordselt oluline , et see otsus teda ülemääraselt ei kurvasta ja et tema saab jätkata oma erialast tegevust . mul on isegi meeles , kuidas me arutasime , et meie maakodus kõndisime parasjagu hommikul järve äärde ujuma ja võimlema ja siis arutasime .
11: rääkige sellest natukene täpsemalt , mis see , kirjeldage seda minutit või minuteid , kui teie peas langes see otsus .
9: Et see oli siis, kui vahetult enne vanemate kogu Riigikogu liikmed küsisid. Varem mul, päriselt mul on elus tegemist küll ja küll ja kui ma vähegi saan, siis ma suunan oma mõtteid nii, et ma ei tegele asjadega, mis ei ole sellel hetkel absoluutselt olulised. Ja enne seda, kui Riigikogu liikmed minult küsisid enne vanemate kogu, uskuge või mitte, aga päriselt nii ongi. Ma ei tegelenud selle küsimusele.
11: Aga teile ju helistati. Mina helistasin, ma ei tea, Huko helistas veel.
9: Aga seda ma teile ütlesingi, täiesti ausalt.
10: Aga enne seda te olnud oma abikasega presidendiks kandideerimisest sõnagi rääkinud?
9: Mõne sõna, et küsitakse ja niimoodi seda muidugi olin jaganud, et noh, näed, helist, aga seda, et noh, mõlemad saime ju aru, et ei küsi ju need, kes on küsijad. Küsijad on Riigikogu liikmed. Ja siis, kui Riigikogu liikmed küsisid, siis ma sain aru, et asi on tõsine ja tuleb mõelda ja arutada.
10: Aga Riigikogu ei ela siin ühiskonnas kuidagi muust ühiskonnast eraldi, et asjad, mis on ühiskonnas õhus, on ka Riigikogu liikmete õhus. Et ma mäletan, üks kolleeg mulle üks aasta tagasi rääkis, või arutlesime võibolla teemadel, et kellest võiks saada president. Et Alar Karis kindlasti oleks olnud ju võimalik jätkata, aga teie nimi tuli ka üles. Et kui meie sellest juba rääkisime, küll rääkisid sellest ka teised. Et selles mõttes ju ei tulnud see ebaloogilisena teie jaoks ju.
9: Seda mitte, see on kahtlemata suur au, et kui kedagi peetakse silmas võimaliku presidendi kandidaadina, et on loomulikult märkad ja seda saab võtta ju tunnustusena. Ja need inimesed, kellest selles võtmes on räägitud, on väga austusväärsed, paljud neist minu head tuttavad ja nendega olla samas reas, et see on vägagi austusväärne. Aga noh, üks asi on see, et mida räägitakse ja arutatakse, hoopis teine asi on, et kes siis pärast Riigikogu sisemisi arutelusid, noh, millest mina ei tea midagi, aga küllab need toimusid, et kes siis on need, kelle käest siis päriselt seda nõusolekut küsitakse.
8: Kõneles presidendikandidaat Ülle Madise.
12: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF teatel on Ukrainas alates Venema täiemahulise agressioonisõja algusest 2022. aastal saanud surma või haavata ligi 4000 last. ÜRO Ukraina inimõiguste seiremissiooni andmetel sai juulis Ukrainas konfliktiga seoses surma 17 ja haavata 166 last. Kuu jooksul hukkunud ja haavata saanud laste arv oli kõrgeim alates sõja algusest. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsusel taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigi reserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. Pärnu maakohus karistas kahte meest, kes purjuspäi kiskusid lipumastist alla Ukraina lipu ja viskasid selle prügikasti. Kohus karistas 42-aastast Svenni ja 33-aastast Taavit välisriigi lipu rüvetamise eest tingimisi 6 kuu pikkuse vangistusega. Kohus määras mõlemale ka 1-aastase katsaja. Mõlemal mehel tuleb tasuda ka ligi 1500 eurot menetluskulusid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile määruseelnõu, millega luuakse omavalitsustele toetusvoor loovutamise tulemusena nende omandisse läinud korterit ülalpidamiskulude katmiseks. Alates 7. veebruarist ei lähe kinnisasja loovutamisel üleantud korteri omand enam riigile, vaid kohalikule omavalitsusele. Sellega kaasnevad omavalitsusele korteri omandi omamisega seotud kulud, näiteks kütte ja muud kommunaalkulud. Omavalitsus ei pea toetust tagastama, kui korter võetakse pärast toetuse saamist kasutusse, võõrandatakse või lammutatakse.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.com

0: kapsulis on hea.
1: Vabaõhu lavastuse Valge Daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
8: Raadio Kuku.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Kalendrisuve on veel päris mitu nädalat jäänud, seetõttu ei ole ka täna mingi küsimus, kas ranna infot lugeda või mitte, tuleb lugeda. Pirita rannas on veetemperatuur 17 graadi, samuti siis Pikakaris, Kakumäe rannas vesi 18 graadi, Stroomi rannas lausa 19 graadi, Harku rannas on vesi 17 graadi, aga seal on reostust tähistav lilla lipp endiselt lehvimas, Sillamäel veetemperatuur 17 graadi, Riiska järves vesi 16 graadi, Vanamõise järves vesi 19 graadi, Paralepa ja Vasikeholmi ning Pärnu rannas on vesi 17 graadi, Emajõe vaba linnaujulas ja Anne kanalis vesi 16 graadi, Anne kanalis muidugi on veel lilla lipp, sest et seal on ka vesi endiselt reostunud, Verevijärves on vesi 19 graadi, Kuressaare rannas 16 graadi, Pühajärves on lausa troopiline veetemperatuur 21 graadi, Põlvapaisjärves vesi 17 graadi, Paide tehisjärves 19, Sindi rannas 18 graadi ja Haab Neeme ning Narva Jooru rannas on vesi 17 graadi.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus on liikluse teemaline ja mis teid liikluses kõige rohkem häirib, sellest andke siis meile teada. Maarja on kirjutanud ja ütleb, et kõige rohkem häirivad need nõnda nimetatud kummivenitajad. Mul ei ole selle vastu midagi, kui keegi sõidab 70, 80 või 90, las sõidavad. Aga kui nad lasevad 70 ja 110 vahel, vot see on tüütu. Mul on 2009. aasta masin ja on püsikiiruse hoidja, peaks nagu uuematel ju ka olemas. Jube keeruline ka siis ohutut möödasõitu teha, kui ta laseb 70 ja 110 vahet. Kunagi ei tea, millal ta nüüd kaasi annab. Suunatule mitte näitamine on ka muidugi jutumärkides tore, eriti ette keeraja. Tundub, et masinate ostmiseks oli raha, aga selle lisavarustuse jaoks enam ei jagunud. Aga nüüd ka helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Rene siin pool.
1: Rene, mis häirib liikluses?
2: No häirib kõige rohkem see, et ma sõidan ka Tallinn-Tartut, ütleme niimoodi, et Anna või aduktis Tallinna nii päris tihti nädalas. Vasak rida. Uinutakse 90-ga, ütleb nii, et ma kell 9 sõitsin Tallinnasse, ma konkreetselt lugesin 11 autot vasakpoolses reas ja nendest 9 olid naised. Täiesti süüdimatult sõidetakse rekast mööda 100-ga, kui 120 on, jäetakse teise ritta. Ja siis tekib nüüdne asja, et siis iga kolmas mees on nagu natuke ajust ära, kes paremalt poolt mööda sõidab, et see vasakus ja sõitast autost. Et see on üks põhiasi, mis häirib. Ja teine asja on see, et see 2+1 rajad, kus on nagu 100 üleval ja siis reka läheb ees ja sõiduauto läheb siis rekast siis 90-ga mööda, nii et noh, kui pooledes kilometriga hea, kui üks auto mööda jõuab, et kas seal peaks siis kiirus suurem olema, see möödasõidu lubatud kiirus suurem olema või võiksid siis sõita vähemalt selle lubatud kiirusega see 100-gagi mööda.
1: On jällegi näide sellest, et kuidas ei arvestata teistega liikluses ja ainuke asi, mis korda läheb, on see, mis enda autorooli taga toimub.
2: Ja, et nüüd on paar korda Tallinn-Tartul nagu märk põlenud, et hoia vaba, vasak rida vaba, võib-olla mõnele jõuab kohale, et see peaks nagu pidevalt olema seal üleval, et see on jah nagu... See on aastaid, see ei ole nagu ühepäeva teema.
1: Absoluutselt, jah, et esimene rida on ainult mööda sõiduks ja tihti peale ma olen ise täheldanud ka seda, et seal võib ka telefon näpu vahel olla, kui sinna esimesse ritta väga mune
2: mõeldakse. Jah, kindlasti on telefon ja isegi kui ma sõidan talle järgi, ma vilgutan tal täis tulesid, aga noh, ta sõidabki seal ütleme 120 alas 100-ga, no siis venitakse veel ala 5 minutit, et minnakse paremast sõita ja siis vaadatakse nüüdse nauge, et no mis sa te piilid kihutad, on ju. See on nagu jah, et võiks nagu liikluse eeskes, no inimesed vist ei adu seda, et ei ole linnas, sa võid sõita mõlema sõjas, on, aga asula välisel teel on nagu vasakpoolne rida ikkagi peast ei ole.
1: Jah, seda tuleks meelde tuletada, et see tõepoolest, kui seda mõne tabloo pealt või kuskilt jällegi lugeda saab, et äkki tuleb meelde. Suur aitäh helistamast, 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja sinna siis saate kirjutada, telefonile helistage. Marju kirjutab, et võib-olla olen liiga empaatiline, aga kui keegi sõidab 90 alas 85, siis tal on ilmselt mingi probleem. Tal kas ei ole nii head sõiduoskused või valutab äkki pea, hoopis hullem, kui ta sõidab kiirusel, millega tal puudub hetkel kontroll auto üle. Jah, aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pole?
3: Tere, kas mina olen?
1: Te olete nüüd liinil, ja olge kena, pange raadioga vaiksemaks, sealt tagant kajab muidu väga sisse.
3: Raadio on kinni.
1: Nii, väga meeldiv. Kellega räägin ja mis teid liikluses häirib?
3: Mina olen Maie ja tihti lugu jalutan oma koeraga. Elan Lasnamäel ja seal on tehtud parkid ja ilusad jalutusteed, päris laiad ja korralikud. Ja noh, koeraga pead ju ka kuskil jalutama. Aga siis tuiskab sust mööda hääletult, kas mõni tõuks või mõni jalgratas. Ja kui ta sul selja tagant niimoodi tuleb ja mööda tuiskab, see ehmatab ennast pool surnuks. Mm-hmm. Et no vanasti olid jalgratastel niisugused kellad, mida sai tilistada.
1: Tänapäeval ka ikkagi on. Tänapäeval, see on selline lisavarustus, mille võib endale osta ja mida peaks ka aktiivselt kasutama, mitte ainult siis sellepärast, et nagu ehmatada, vaid et ka inimestele teada anda, et keegi kiirem liikleja tagant tuleb, eks ju?
3: No võt, see olekski, et kui ta annaks nagu tilinaga teada, et ta tuleb, aga ta tuiskab just niimoodi äkiliselt täiesti hääletult mööda, no tõesti niimoodi ehmatab.
1: Ja ei ole viisakas.
3: No ma küll püüan ringi vahtida selja taha. Mõtlen, et jalakäijatel peaks olema ka taha vaate peeglid.
1: Tundub nii, jah, aga ei maksa unustada seda, et koora jalutajal on vaja veel ka jälgida siis looma tegemisi, et ta kuskile mingi tunnikud maha ei jäta, see tuleb ju ka veel ära koristada ja üleüldse ega siis ei saa ka niimoodi ringi käia keerutades kogu aeg.
3: No jah, koora hunnikud ma koristan ära.
1: Tubli.
3: Aga... Ja peab veel selles mõttes ringi vahtima, et koer alla ei jää.
1: Täpselt niimoodi. Nii et jah, et siin kohal ikkagi tahaks kõikidele, noh, ka kaherattalistel liiklejatele ette öelda ja meelde tuletada seda, et arvestage teiste liiklejatega. Võtke natukene hoogu maha ja natukene kaugemalt võib mööda sõita ka, et ei pea kohe ka päris külje alt minema.
3: Nad tuiskavad vahest niimoodi küll, et
1: jah, suur aitäh teile eelistamast ja jõudu jaksu ikkagi ja et ikka vähem ehmatamist oleks. Mul on üks kiri siin veel ette lugeda ja Veiko kirjutab, et häirib see, kui halvasti Eesti liiklusest räägitakse. Häirib see kaamerate peale pressimine ja pidev teede kitsendamine. Elades rohkem kui 3 aastat Belgias, siis nägin ja tundsin oma nahal, kui halb seal oli. Seal on ka kitsad olud, siis Eestisse tulles on ikka lust ja rõõm. Suunatulede näitamine töötab, vahel lastakse ka vahele, kui eksin. Ja Belgias siis suunda ei tunnistata ja puudub igasugune kultuur jube. Ehk Eesti särge virisege, vaid hoiame head olukorda kauem. Mida rohkem majanduslikult inimesi pressitakse, seda halvemaks läheb ka liiklus. Valitsusele ja politseile väike mõttedera ära pressi liiklejalt ja koori viis nahka. Niimoodi. Ja vaatame, siin on tulnud veel ja kirjutab meile Karl, et tasakaalu huvides tahaks kaitsta neid enesekeskseid seal liikluses, aga ei saa mitte. Suu ei tõuse kõnet pidama, millesse ise ei usu. Aha, no nii. Selge, aga tundub, et oleme siin ringi peale saanud ja põhiline, mis ikkagi häirib liikluses on see, et teistega ei arvestata, ei näidata suunda ja ega selline üleüldine mölaklikkus see kedagi paremaks ei tee. Me kuulame nüüd natukene muusikat ja siis tuleme siin teiste teemadega juba tagasi.

0: Tallinna Kammermuusikafestival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
1: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi pingela Virkus, kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
2: Raadio Kuku.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Alates 31. augustist suunatakse siis Eesti Vabariigis Venema serveritest saabuv e-post täiendavasse kontrolli enne selle riigiasutusteni jõudmist ja seega antakse siis teada, et inimestel, kes kasutavad .ru aadressi, tasub üle vaadata oma kontaktandmed ka mujal riigiga suhtlemisel, eriti siis olukordades, kus kirjade õigeaegne kättesaamine või saatmine on tähtis. Ja enne kõike see puudutab siis nüüd kohtuid ja ongi see, et kui sinu aadress siis .ru on, siis no, soovitatakse lausa mõni muu e-posti aadress kasutusele võtta.
5: Mina mõtlen, et kas siis inimene, kellel on kohtuga asju ajada ja kui need asjad on ikka väga probleemsed, et kas ta siis hakkabki eraldi tegema endale selleks uut maili aadressi?
4: Parem oleks!
5: Võib-olla tõesti.
4: No muidugi
5: seal on see, et kui inimene kohtusse ilmu, et siis on ka ikka, tuleb sellest pahandusi ja ega ta ju ei ole sellele inimesele ka just, ei lõppa alati just kõige paremini. Aga mina ei mõtlema ka veel ka selle peale, et ruu lõpulised aadressid, aga näiteks Valgevene aadress, et kas sellega siis saab asju ajada või kui on näiteks, kes on veel selline väga ebasõbralik riik, Põhja-Korea näiteks.
4: No aga tead, on olemas, ma kujutan ette ka veel selline aadress nagu SU.
5: SU.
4: Jah, millist riiki?
5: See on sõltumatud riikide...
4: Ei, see Soviet Union, ehk siis Nõukogude Liit. Et see selline veebi avarustes on ju selline riik ju endiselt veel olemas.
5: Ja, aga kui kellelgi on sellest
4: ajast veel midagi... Ja kui on SU lõpuga meiliaadress.
5: Ja siis peaks teavitama, et kas SU lõpuliste meiliaadresside kõik toimib.
4: See on muidugi Riiale küsimus, kes on siis vastav ametkond, kes Eestis sellega tegeleb. Aga no, mis nende hinnang on siis see, et Venema meiliteenistused... või kujutavad enda sohtusest, et mail.ru või siis jandex.ru tähendab seda, et see läheb ikkagi vastavatesse Venema serveritesse, kus siis eriteenistused Eesti riigiasutuste ja riigiametite kirju ja infovahetust lugeda saavad, et see on ikkagi
5: selles suhtes täiesti arusaadav samm.
4: Ja. Aga siis täpselt nüüd mis see ajendiks või põhjuseks oli, seda muidugi öeldud ei ole, et ikkagi praegu on üldiselt see selline, laiem võimalik turvarisk on siis põhjuseks. Kuidas selle asjaga nüüd edasi saad? Ma ei tea, kas kuidas nüüd sinul on Kuku Raadio, ma ei tea, mailboxist ka info olemas rohkem kui mulle, et kas meile tuleb .ru lõpulisi kirju?
5: Peab vaatama kohe sinna spam postkasti sellepärast, et mul on selline mailbox, mis suudab igasuguse sellise ebavajaliku üsna kiiresti ära siis koristada ja ma tean, et mul on aegade jooksul on tulnud küll igasuguseid veidrusi, nii et kas ta ka meile siia läbi tuleb, siis peab veel üle vaatama selle.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kohus jättis riigireetur Tõnis Metsavase vanglasse. Leedu kuulutas nädalavahetuse tormijärel välja riikliku eriolukorra. Ukrainas on sõjas saanud surma või haavata ligi 4000 last. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus jättis rahuldamata Tõnis Metsavase taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Vangistusest tingimise enne tähtaegse vabastamise peamine sisuline eeldus on prognoos, et kinnipeetav käitub edaspidi õiguskuulekalt. Vaatamata Metsavast positiivselt iseloomustavatel asjaoludele on kohtu hinnangul prognoos uute kuritegude toimepanemiseks kõrge. Kohus mõistis toonase kaitseväe majori Tõnis Metsavase 2019. aasta veebruaris süüdi riigireetmises. Süüdistuse järgi andis mees üle 10 aasta vältel Venemaa relvajõudude kindralstaabi peavalitsusele GRU edasi Eesti riigisaladusi, salastatud välisteavet ja asutuse sisest infot. Pärnu maakohus karistas kahte meest, kes purjuspäim kiskusid lipumastist alla Ukraina lipu ja viskasid selle prügikasti. Kohus karistas 42-aastast Svenni ja 33-aastast Taavit välisriigi lippu rüvetamise eest tingimisi 2 kuu pikkuse vangistusega. Kohus määras mõlemale ka 1-aastase katseaja. Mõlemal mehel tuleb tasuda ka ligi 1500 eurot menetluskulusid. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastiku tingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsusel taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigireserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF teatel on Ukrainas alates Venemaa täiemahulise agressioonisõja algusest 2022. aastal saanud surma või haavata ligi 4000 last. ÜRO Ukraina inimõiguste seiremissiooni andmetel sai juulis Ukrainas konfliktiga seoses surma 17 ja haavata 166 last. Kuu jooksul hukkunud ja haavata saanud laste arv oli kõrgeim alates sõja algusest. Nepaali põhjaosa tabanud ulatuslikes üleujutustes on kadunuks jäänud 384 matkajat, neist 291 välisriikide kodanikud. Nepaali politsei on kinnitanud seni 18 inimese hukkumise ja Hiina meediateatel põhjustas Nepaalist lähtunud maalihe arvukaid ohvreid ka Tiibetis. Pealinnast Katmanduust põhjapool asuvat Rasuva ja Nuvakoti piirkonda tabasid esialgse infokohaselt tulvad pärast seda, kui hommikul raputas piirkonda maavärin. Nepaali turismiameti teatel püüavad nad praegu välja selgitada piirkonnas kadunuks jäänud mitmesaja matkaja saatust. Armee teatel on päästetööde lappi saadetud 14 helikopterit ning katastroofi reageerimisrühmad. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas kasvavast rahvusvahelisest survest hoolimata jätkata asunduste rajamist Jordani läänekaldele, tõotades suurt sisserände lainet okupeeritud Palestiina aladele. Iisrael on oma asunduste laiendamise pärast silmitsi seisnud kasvava rahvusvahelise pahameelega, samal ajal kui asunike vägivald palestiinlaste vastu kasvab. Eelmisel nädalal mõissid Euroopa võtmisikud hukka suure asundusprojekti pärast seda, kui Iisraeli võimud avasid pakkumised enam kui 1200 eluaseme ehitamiseks piirkonnas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 22 ja Pärnus 19.
3: City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Vanemuise veerand.
6: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis kaks uut näitlejat, Mirja Maavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Täna on Suvereporteris. 26-aastane Filip Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
10: Kohus mõistis Filip Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
9: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eestis teadupärast aetakse lapsed kooli juba suvel, 1. septembril, sest et 1. september on ju meil ju kalendrisuvi. Aga meil siin Kuku Raadios käib kool aastaringselt, sest et me eesti keeles on nii palju kauneid ja huvitavaid ja unustatud ja uusi sõnu, mida ma iga päev tahaks, et keegi muidku õpetaks ja ütleks, et mina tahaksin küll rääkida niimoodi, et mul iga päev oleks selline vokabulaarium ikka nagu paar tuhat sõna võiks olla.
2: Muidugi.
1: Või aga noh, muidu pead
2: siin... Eks me selle arendamisega siin tasapisi ka tegele?
1: Jõudu mööda nakitseme, tõesti, aga meil siis jah, tõesti siis selline sõnade arvamise ja tutvustamise rubriik käes on, aga nüüd ma saan aru, Indrek Ojamets, siin värske kooliaasta alguse puhul oled sa mulle siis kordamiseksami korraldanud.
2: Jah, olen küll, et saad valida ühe siis, mul on siin kena hulk sõnu Exceli tabelisse pandud, mis meil on siis juba siit keelerubriigist läbi käinud. Eks ikka sellepärast ka, et mul endal ka sassi ei läheks, et kas mõni sõna on juba olnud või mitte, reeglina veel tuleb nagu meelde, et aha, see sõna vist kunagi oli. Aga nüüd on sinul vaba voli valida üks number vahemikus 2 kuni 200.
1: No mõni sõna on mul kindlasti ka arvamates, et ma ikka natukene olen ka puhanud.
2: Just, et vahepeal on siin jah sõnu arvanud nii Brentpere, Hindrek Riikoja kui ka siis Mart Mardisalu, et võib juhtuda, et sulle tuleb ka niisugune sõna, mida sina tegelikult ei ole isegi arvanud, mille on siis näiteks, mille arvamisega on siis tegelenud jah, need eelnimetatud siis ka toredad saatejuhid.
1: No aga paneme siis ühe täitsa algusest ja võtame sõna number 27.
2: Sõna number 27. Aha, see on juba olnud täitsa teemakse sõna ja ma arvan, et selle sa arvad üsna kiiresti ära. Vibe koodimine.
1: Vibe koodimine, aha, no võt sellega...
2: Mis on vibe koodimine?
1: Sellega ma vist eelmine kord ka sain enam vähem hakkama. Mulle siin nagu meenub. Ja vibe koodimine on põhimõtteliselt ikkagi selline suhteliselt uus tegevus. Varem ei olnud selleks tehnilisi võimalusi, aga nüüd on kõik võimalikud siis tehisaru agendid ja tehisaru programmid ja võimalused, millega saab siis programmeerida või endale vastavaid infosüsteeme lausa ehitada, kaasa arvatud seal appid või veebilehed, ongi siis, tähendab selline programmeerimine AI abiga ja seda saavad teha kõik inimesed ka, kes ise seda programmeerimist vanal kujul üldse ei valdagi.
2: Just nimelt, tõepoolest selline tegevus, see on siis, et tehisaru abil oled just kui siis nagu, ma ei tea, IT-spetsialist, kes siis kuidagi IT-guru, kes oskab selle veebilehe siis valmis programmeerida. Kindlasti siin muidugi ma kujutan, et IT-spetsialistidel on nii mõndagi võibolla ka selle vibe koodimise kohta öelda, et kuivõrd toimiv ja hea variant see on, et sellise no, päris korraliku veebilehe valmis ma siis teha, et veebileht... kui ikka mitte midagi ei tea sellest IT-st.
1: Veebileht vist isenesest ei olegi nii keeruline, et selle saab seal ära olen, mis sa seal tegema hakkad, kui sa tahad väikest panka endal teha, et sealt mingi ka raha läbi käib või et mingid panga lingid on, et oleks turvalisus
2: vastav. See turvalisus ongi vist sellega see kõige
1: küsimused.
2: Kõige
1: kui sa tahad lihtsalt teha sellist väikest veebilehte või miks mitte ka siis äpikest, kus ongi keelerubriigi sõnad ja sa saad testida seda, et noh, et millised sõnu sa tead, siis see ei ole midagi keerulist. Aga kui seal turvalisus mängus on, vaat siis hakkavad probleemid tekkima. Nii, aga võtan siis teise numbri, võtan 140, et äkki siis olin puhkusel.
2: 140... Nii, aha, võtame siis, jah, siin 140 on selline sõna, et pajuharakas, et kelle või mille kohta on öeldud pajuharakas?
1: See, ma mäletan seda arutelu.
2: Sa mäletad seda?
1: Ja ma mäletan ka seda, et ma ei teadnud seda sõna, et ma küll midagi siin üritasin improviseerida. Ja noh, see klassikeline näide, läksin ka natuke näost punaseks praegu, loodan, et raadiokuulajad mõistavad seda. Jah, pajuharakas...
2: Et see on siis selline omadus, et öeldakse, et on üks vabajuharakas, et
1: kas see ei olnud kõik...
2: Otepää kandis näiteks on seda niimoodi kasutatud, et mida siis võibolla jah, et missugune see iseloomustus siis võiks olla?
1: No ma pakun siin puusalt, et ma tunnen, et kas see on selline omadus, et oled selline alp ja edev inimene, aga võibolla endal seda sisemist sügavust ja tarkust kõike jääb väheks, et jääbki ainult selline, noh, harakumoodi kädistamine, aga sellist vareslikku sügavust ja tihedust, vaat seda ei ole. Et Alpi edev inimene.
2: Edev tõepoolest, et on siin pandud jah, selliseid sünonüüme ka nagu edev saba, siis võib ka olla ja ongi Paju Harakas on selline, noh, natukene selline kerglane inimene, et noh, võibolla jah, ei saa nagu
1: kedistab väga,
2: ei saa väga tõsiselt võtta, aga noh, igal pool siis proovib nagu ikkagi olla ja võibolla ennast ka siis kuidagi esile tuua. Et,
1: tihti peale enne valimisi on sellised pajuharakaid
2: no,
1: väga palju.
2: Pajuharakaid võib tõesti enne valimisi kohe päris palju kohata. Aga niisugune siis sõnade kordamise selline
1: sain
2: rubriik
1: läbi.
2: Muidugi, et väga, väga hästi tulid ka need sõnad siis meelde, mis meil on juba siin rubriigis olnud.

0: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
1: Et see on võlutrikk?
0: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
1: Huvitav. Räägi lähemalt.
0: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
1: Kõlab nagu asjalik investeering.
0: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kuku Raadio. Päevanoppe.
8: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Korrakaitseseaduse muudatusega on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda ka esmaabi, seda siis olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel jõudnud. Sellest käis Hommikuraadios rääkimas eelnõu koostaja Ain Peil, kes on Siseministeeriumi korrakaitse ja süüteomenetluse osakonna nõunik.
9: No nii. Politseil on ka täna õigus anda esmaabi ja isegi võiks öelda nagu mõnes mõttes kohustus. Et see esmaabi osutamine ametiasutuse tööte puhul, kellel on vastavad pädevused olemas, kes on saanud esmaabi väljaõppe, on ikka põhimõtteline kohustus Eesti riigis. Aga küsimus tekib sellised, milliseid protseduure ta võib läbi viia seda tehes. Ehk siis näiteks sama olukorra puhul, kui kohale jõuab esmaabi väljaõppe saanud politsametnik ja need sellise väljaõppe saavad kõik politsametnikud, ka need, kes kontoris töötavad, siis tema saab teha oma siis esmaabi võtteid seal. No kõik, et pere jooksu peatada ja võib-olla seal natuke inimest toestada, panna õigesse asendisse ja nii edasi.
10: Südamemassaaži, sellised asju.
9: Jah, täpselt nii. Et selline üldine arusaam nagu me esmaabist kujutame ette. Aga kui sinna sündmuskohale jõuab mõni selline politsametnik, kes on näiteks enne 10 aastat töötanud kiirabis ja nüüd töötab politseiridades. Kiirabiridades teinud siis igasuguse protseduure, aidanud inimese hingamisele elule tagasi, aidanud õhkrinda leevendada, paigaldanud kanüüli, teinud väga palju erinevaid protseduure, ta võib seda pimesi teha. Siis sellega oleks tekinud kohe küsimus, kas ta seda seal olles võib teha, kui ta näeb, et kiirabi jõuab alles 5-6 minutiga äärast kohale, see inimene selleks saaks võib olla juba nii-öelda elu eitnud. Ja nüüd selle eelnõu muudatusega peaks see osa minema oluliselt selgemaks, sest selline otsus ei tohiks jääda selliseks pikaks otsuseks seal koha peal.
11: Kuidas see nii praktikas elu välja näinud on? Mida politseinikud teinud on ja mida nad teinud ei ole? Esmaabi mõttes.
9: Esmaabi mõttes, ehk siis nagu öeldud, et kõik politseametnikud saavad esmaabi välja õppe, ehk siis politsei, kui ta jõuab kohale, kiirabi veel ei ole kohal või tal on võimalik seal esmaabi teha, nii-öelda siis südamassaaži, siis seda on kindlasti on teinud. Ma ei kujuta ette, et ükski politseametnik nüüd siis pöörab pea ära, kui inimese elu on seal ohus ja ta saab ja oskab aidata.
11: Sellist lugusid ei ole, et kuna teada, õiguslik olust ei ole, et siis
9: jah, täpselt. Aga eks ikka politseiametnikud ise ka öelnud, et palju parem oleks, kui nad teavad, et seaduses mustvalge kirjas, et nad võivad, peavad tegema seda ja kui neil on pädevus teha midagi enamat, kui siis ainult see südamemassaas nii-öelda, et siis nad teeksid ka seda. Ja noh, praktikas on ka nii, et, et tänaseks on meil politseis cirka 100 nii-öelda politseimeedikud, ehk siis kes on saanud spetsiaalse väljaõppe, ollagi sündmuskohal selles politsei üksuses või siis seal selle olukorra lahendamisel, see politseametnik, kes vajadusel hakkab tegema neid täiendavaid protseduuri, invasiivseid protseduure näiteks. Ehk siis sama õhkrinna leevendamine, vajadusel ka nüüli panna, ravimeid manustada nii edasi ja just selleks eelkõige, see sai algus selleks, et oma kolleega aidata. Ehk siis kui on mingi aktiivse tulistajaga sündmus, kiirabi ei saa sündmuskohale minna, kellegi keegi on relvaga seal näiteks, kiirabi ei lähe sinna koha peale, aga politseiametnikud on suutnud juba võib-olla mingi osa perimeetrist siis nii-öelda ära turvata, aga keegi on saanud pihta. Tulistada saanud ja seda inimest on võimalik näiteks aidata ja seal ongi, tal ongi võib-olla olema spetsiaalne kott, kus on tema tehnilised vahendid selleks, et selle kolleegi nii-öelda elu siis nii-öelda seal turgutada samal ajal, kui teised kolleegid siis sündmuskohta nagu neutraliseerivad.
8: Nii rääkis Kuku hommikuraadios Ain Veil. Saates Buum käis külas tehisaru koolituste tegija Reigo Kimmel. Ta rääkis, mida inimestele tehisaru teemadel õpetatakse.
12: No täna õpetatakse suures plaanis ikkagi sellist algtaset üldinfot, kui me tahame 100 000 inimeseni jõuda, siis ega see ei saagi olla väga midagi keerulist, lihtsalt selgitada, kuidas saab asju paremini, kiiremini, soodsamalt teha. Aga täna me oleme ikkagi minu hinnangul jõudnud olukorda, kus me üha rohkem sellise AI koolitaja käest nagu peaks küsima, et kes ta ikkagi on, et kui me räägime ülikoolides õppejõududest, eks üks õppejõud räägib meile, on õigusteaduste professor, on ju, siis me ei eelda, et õigusteaduste professor räägiks meile, kuidas kirurgiat teha, ehk siis peaks hakkama pihta meil selline ka üha rohkem selline spetsialiseerumine, et ka AI koolitajate osas, eks üks räägib ühest teemast sügavamalt teine teisest, küll need üldteadmised, need on rohkem sellised, noh, mida iga üks rääkida oskab. Aga no Eesti AI on iseenesest hea projekt, mis on käima lükatud natuke kolises alguses, kui domeen ei olnud võetud, natukene võib-olla mõned kommunikatsiooni küsimused siin ka AI isiku koodi teemal, aga mina leian, et see projekt on selles mõttes vajalik, et kui me kirjutame 3 aastat teeged, siis me õpime kirjutama, aga me peame mingist otsast pihta hakkama ja midagi lõpuks tegema hakkama. Minu enda kogemus on ka selline, et sa võid küll käia erinevatel koolitustel, pigem sa nagu saad info, aga targemaks ei saa. Kõige olulisem on alustada, katsetada, proovida ja täiesti loomulik on see, kui Eesti juba tänastest mõned avaliku sektori siin 11 august valiti välja esimesed 7 erinevates valdkondades teemat või projekti, mis ka rahastatud said ja need käima lükatakse, aga täiesti loomulik on see, kui mõni neist ei õnnestu. Et kõige rohkem me tegelikult nii äris õpime ebaõnnestumistest ja esimene katse ei pruugigi õnnestuda, aga me saame sellest ideed, et järgmiste projektidega edasi minna. Ja selles mõttes on tegemist kindlasti kiduväärt ettevõtmisega, kuhu on siis ka rahad alla pandud, et edasi liikuda.
8: Nõnda rääkis saates Buum Reigo Kimmel. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus jättis rahuldamata Deniss Metsavase taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Kohtu hinnangul on Metsavase puhul prognoos uute kuritegude toimepanemiseks kõrge. Kohus mõistis toonase kaitseväe majori Metsavase 2019. aasta veebruaris süüdi riigireetmises. Süüdistuse järgi andis ta rohkem kui 10 aasta vältel Venema relvajõudude kindralstaabi peavalitsusele GRU edasi Eesti riigisaladusi, salastatud välisteavet ja asutuse sisest infot. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastiku tingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsusel taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigi reserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF teatel on Ukrainas alates Venemaa täiemahulise agressioonisõja algusest saanud surma või haavata ligi 4000 last. ÜRO Ukraina inimõiguste seiremissiooni andmetel sai juulis Ukrainas konfliktiga seoses surma 17 ja haavata 166 last. Kuu jooksul hukkunud ja haavata saanud laste arv oli kõrgeim alates sõja algusest. Nepaali põhjaosa tabanud ulatuslikes üleujutustes on kadunuks jäänud 384 matkajat, neist 291 välisriikide kodanikud. Nepaali politsei on kinnitanud seni 18 inimese hukkumise ja Hiina meedia teatel põhjustas Nepaalist lähtunud maalihe arvukaid ohvreid ka Tiibetis. Piirkonda tabasid tulvad pärast hommikust maavärinat. Nepaali turismiameti teatel püüavad nad praegu välja selgitada kadunuks jäänud matkajate saatust. Armee teatel on päästetöödel appi saadetud 14 helikopterit ning katastroofi reageerimisrühmad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19. Ja nüüd sõnumid Tallinnast. Tallinn kogub augusti lõpuni linlaste ideid ja ettepanekuid uue üldplaneeringu koostamiseks. Praeguseks on küsitluses kaasa rääkinud üle 1600 inimese. Üldplaneeringuga pannakse paika Tallinna ruumilise arengu suunad järgnevateks aastakümneteks, sealhulgas elamute ja töökohtade, liikumisvõimaluste, rohealade ning avaliku ruumi areng. Oma mõtteid selle kohta, mida Tallinnas tulevikus muuta, säilitada või juurde luua, saab jagada veebilehel tallinn.ee/2050. Sel laupäeval 28. augustil toimub taas avatud linnaruumi festival Kultuuriöö, mis toob Tallinnasse erisuguseid kontserte, ekskursioone, näitusi ja teisi kultuurisündmusi. Festivali pealava asub Patarei merehoovis, aga sündmusi toimub üle linna. Kavaga saab lähemalt tutvuda kodulehel kultuurio.ee. Festivali põhiprogramm on osalejatele tasuta. Noorte kultuuripiletiprogramm jätkab Tallinnas ka uue lõppeaastal pakkudes lasteaedadele ja koolidele tasuta võimalusi kultuurielamusest osa saada.

0: korraldus ei ole veel taastunud. Võimalusel soovitatakse eelistada ühistransporti või valida teekond, mis ei kulge läbi hipodroomi ristmikku. Samuti on keelatud kasutada bussirada, kui selleks puudub õigus. Ehitusse aegse liiklusinfo leiab veebilehel tallinn.ee/hipodroomi.
1: Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
2: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad. 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd üks uudis, mida vahendab siis tänane Eesti Ekspress ja tuleb siis välja, et meil on käimas järjekordne pettuste laine ja uus pettuste skeem, mis on siis suunatud enne kõike vanemale. Võibolla isegi jah, ka vene rahvusest inimestele on siis see, et helistavad petised ja ütlevad inimestele, et kuulge, et nüüd on asjad sellised, kas teil kodus sularaha on?
2: No ütlen, et on.
1: Aus inimene ütleb ikkagi nii, nagu asjad on, ütleb, et on. Vaat nüüd on asi selline, et tuleb teile ära täita sularaha deklaratsioon. Kas saate sellega ise hakkama või saadame teile inimese, kes selle ära teeb? Ja noh, ega siis ei ole ju kerge hakata ise mingit deklaratsiooni internetist otsima ja siis öeldakse, et noh, taga saadetagu. Tuleb kohale kuller, varjab oma nägu ja võtab ümbrikus raha ära, natukse ajapärast heliseb telefon, ütleb, aga miks te kõik ära ei olnud? Et kui nüüd politsei tuleb, siis teilt konfiskeeritakse kõik ära, et palun nüüd andke veel ära. Ja noh, kui siis inimene ongi natukene veel endale jätnud igaks juhuks, siis jääb ka sellest ilma. Ja selline noh, päris inetu pettus.
2: On ikka sulid, võib selle peale öelda, et no mida kõike ei suudeta välja mõelda, et mingid sularaha deklaratsioonid, ja kõik muu selline, et tulevad lausa kuju kätte ja siis panevad aga selle rahaga minema.
1: Jah, ja inimene annab lihtsalt täiesti võõrale inimesele, kes, no siin on pildid ka nendest kulleritest.
2: Ja ma saan aru, et enamasti on siis tegemist vanemajaliste inimestega.
1: Jah, vanemajalised inimesed, aga koha peale tulevad sellised noored Ukraina kodanikud, kellel on siis noh, kapuuts peas, nägu varjavad, et lohmakad riided seljas ja austades nagu null usaldust. Aga inimene on juba ära hirmutatud, on lõa otsas ja vaat siis ei olegi nagu enam midagi teha, nii et siin kohal peaks ikkagi küll jällegi kõikidele südamele panema, et kui teil on selliseid vanemaid sugulasi või no miks mitte ka nooremaid sugulasi, kes võibolla igapäeveluga vähem kokku puutuvad, siis ega meil ei ole keelatud kodus sularaha ju omada.
2: Muidugi ei ole, aga...
1: Ja seda ei pea ka kellelegi deklareerima.
2: Jah, et oma asi palju sul kodus siis seda sularaha on, et igaüks saab ju ise otsustada seda.
1: Ja küsitakse veel lisaks ka kulda, kas teil kulda on.
2: Ja, palun teidke deklaratsioon ja antke kõik meile.
1: Ja. Nii et ettevaatust siis, ja pätid tegutsevad ja olimata sellest, et iga päev nende vastu tegutsetakse, on nad ikkagi tihti peale sammukese eespool.
2: Aga siia vastukaaluks üks natukene positiivse muudis ka, et on midagi negatiivset, aga nüüd positiivne ka, et Seene Ekspress Elron siis niisugust asja korraldab ja tõepoolest on välja toodud üks väga tore kaart, kus on siis näha, et kui kaugel on selline hea seenemets mõnest rongi peatusest ja ma siin olen seda kaarti vaadanud ja on täitsa mõned head seenekohad on täitsa lähedal siis rongijaamadele, et noh, kas siis näiteks Roobuka, siis seal peatusest lausa 100 meetri kaugusel on kuivad männimetsad, nii et võib leida sealt riisikaid kui ka sisse tatikuid.
1: Ja lisaks on sellele on ka veel päris mitmes seene, siis või tähendab mitmes rongipeatuses aegalt ka seenetargad kohal, et Elroni kodulehel on see info leitav ja saad siis no, minna koos seenetargaga, näiteks 29. augustil Rapla raudtejaamas, siis 11. kuni kella 4. päeval on seenetargaga võimalik metsa minna riigimetsa, nii et hoidke silmad kõrvad lahti Elroni kodulehel, siis kogu info olemas.

Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.

0: kas tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Raadio Kuku.
3: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord. Eestimaa teedel teab rääkida Kätlin Transportiametist. Tervist!
4: Tere! Teeolud põhi- ja tugimaanteedel on liiklemiseks head, patpalaks nuriseda. Teed on kuivad ja tuult ja olematu. Tihedam liiklus on Tallinna ringteel Väo ja Saue vahel mõlemas suunas. Väos on ummik Peterburi ja Rahu teelt ringteele suunduvatel rampidel. Samuti on ummik Põrgu välja poolt tulles enne Jüri ringi. Tartus on märgata tihedamat liiklust Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Mõel maanteedel paistab liiklus rahulik ja sujuv olevat välja arvatud teeremondi objektides, kus võib olla väikeseid seisakuid või aeglasemat liiklust. Ilusat õhtub kõigile turvalist koduteed.
3: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. Viisikasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Liivalaia tänaval ja Liivalaia tänav niigi aeglane. See avarii on toimunud siis seal, kus on Liivalaia tänava ja Juhkentali tänava ristmik. Aga veel Tallinnas aeglast liiklust, kui palju selgel ajal Konsori tänav on hetkel aeglane, ka Kreutzwaldi tänaval on rohkem rahvast kogunenud ning ka Pronksi tänaval autosid vähe pole. Ühtlasi on aeglane Narva maante, Mere puieste, aga aega tasub varuda ka näiteks Rannamäe teel ja Kalaranna tänav on ka niisugune koht praegu, kus on liiklus aeglasem Kalaranna tänava ja Tööstuse tänava ristmik. Mikkule on ka rohkem sõidukeid kogunenud Telliskivi tänava ja Ristiku tänava. Ristmik on aeglane ühtlasi Paldiski maanteel, on rohkem sõidukeid Tulika tänaval ja Tehnika tänaval täpselt samasugune lugu. Muidugi on traditsioonilised kohad, mis on aeglased, need on Järvevana tee, aga ka Tammsaare tee. Vaatame üle ka liiklus olukorra Tartus. Tartus on olukord niisugune, et aeglane on praegu Riia tänava kesklinna poolne osa, ülikoolid tänava ja Riia tänava ristmikul on ka pisut aeglasem lõik, Põhjapuieste ja Jaama tänava ristmikul on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Ka on aeglane Puieste tänava ja Narva maante ristmik. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik Kuku Raadio head ja halvad kuulajad, aeg on siirduda kodustele radadele, soovin kõigile ilusat õhtut ja täna on veel mõnus päikeseline ilm, samasugune peaks olema ka veel homne ja võibolla kohati ka veel üle homme, nii et naudime seda suve, nagu homset ei tulekski ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Miljonite salasigarettide käitleja sai karistada. Leedu kuulutas nädalavahetuse tormijärel välja riikliku eriolukorra. Volodõmõr Zelenski külastas rindel olevat vägesid. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Öösel sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Konstantin Letko, kes käitles aastatel 2025 ja 2026 suures koguses Eesti maksumärgiga märgistamata sigarette. Süüdistuse kohaselt käitles Letko vähemalt 4,719,500 Eesti maksumärgita sigaretti. Kuritegelik tegevus hõlmas sigarettide hoidmist, ladustamist ja edasitoimetamist koostöös mitme teise isikuga. Kokkuleppe kohaselt tunnistas Letko on süüdi, kohus mõistis talle karistuseks 2 aastat ja 7 kuud vangistust, millest 3 kuud kuulub kohesele ärakandmisele, käesolevaks ajaks on see vangistus ka kantud. Katse ajal peab Letko nüüd alluma kriminaalhoolduse järelevalvele. Tööinspektsiooni teatel juhtus 10. augustil Kohtla-Järvel 2 hukkunuga tööõnnetus, kus keevitustööde käigus toimus plahvatus. Raskelt viga saanud 32 ja 34-aastane mees surid saadud vigastustesse. Praeguse info järgi mehed hooldasid ja keevitasid Kohtla-Järve linna tööstus angaarist sistern vagunit, kui ühel hetkel toimus mahutis plahvatus. Mida täpsemalt sisternis hoiti, selgub menetluses. Kiirabi toimetas kannatanud haiglasse, kuid paraku ei õnnestunud nende elu päästa, alustatud on kriminaalmenetlusega. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastiku tingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsusel taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigireserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas sõdureid kagurindel, kus Kiiev on enda teatel saavutanud hiljuti edu Vene vägede vastu. Visiidi käigus autasustas Zelenski sõdureid medalitega. Ukraina teatas kuu algul, et on tagasi vallutanud 3 ida- ja lõuna piirkonda hõlmaval alal 26 küla. Zelenski kohtus komandöridega, et arutada ka droonide ja suurtükiväe varustust ning omavolilise lahkumise probleeme, samuti võitlejate väljaõpet ja motivatsiooni. Nepaali põhjaosa tabanud ulatuslikes üleujutustes on kadunuks jäänud 384 matkajat, neist 291 välisriikide kodanikud. Nepaali politsei on kinnitanud seni 18 inimese hukkumise ja Hiina meedia teatel põhjustas Nepaalist lähtunud maaliha arvukaid ohvreid ka Tiibetis. Piirkonda tabasid esialgse info kohaselt tulvad pärast maavärinat. Nepaali turismiameti teatel püüavad nad praegu välja selgitada mitmesaja matkaja saatust. Armee teatel on päästetööde lappi viidud 14 helikopterit ning katastroofi reageerimisrühmad. Laupäeval saadetakse Siim Kallas riiklike auavaldustega Estonia kontserdimajast Viimsele teele ning lisaks riiklikule mälestusseremooniale on kõigil soovijatel võimalik lahkunuga hüvasti jätta ja tema mälestust austada. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatel avatud laupäeval alates kella 11. Samuti on võimalik teha sissekanne kaastunde raamatusse. Riiklik mälestusseremoonia algab Estonia kontserdimajas kell 1 päeval. Laupäeva hommikul saab tulla austust avaldama ka sargaauto teekonnale.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 20, Tartus 22 ja Pärnus 18.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
5: Seekordse Tartu linna saate teemadeks on, kas kõik lapsed on saanud koolikohad, milline on Tartu linna hariduskoostöö lähivaldadega ja kui palju gümnasiste tuleb mujalt, mida toob uus õppeaasta Tartu erakoolile, millele paneb rõhku Vabariigi koolijuhtide ühendus ning kui kaua kestab kultuurikeskuse Seuru ehitushange. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linna saade neljapäeval pärast kella 10. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1. Ufonautika 4. saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
2: Te kuulate kordussaadet. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
6: Tere päevast. Otse-eetris on Postimehe ja Kuku Raadio ühine valimissaade. Mina olen Huko Aaspõllu, minu koos on Indrek Kiisler ja mil külas on õiguskantsler ja presidendikandidaat Ülle Madise. Tere päevast.
7: Tere päevast.
8: Alustame sellest, et natukenegi inimeste uudisemu rahuldada ja praeguses olukorras on ka see loomulik, sellepärast, et inimesed peavad teadma, kes on see inimene, kes läheb tööle presidendi residentsi Kadriorus ja oleme ausad, ega teist just väga palju ei teata. Ma küsin kõigepealt teie kui juhi kohta, et olete te töönarkomaan, mikromanageerija või siis pigem selline alluvaid usaldav inimene, kes võtab oma kolleege sellistena nagu nad on. Ja kohe küsin ära, kas te arenguvestlusi teete?
7: Arenguvestlusi ei tee. Meil on tööõnne vestlused, mida osakondade ja õigusteenistuse juhid peavad oma kolleegidega. Ja kohe rõhutaks seda, et salajane hääletus on salajane hääletus, see seisab veel kaugel ees, nii et ei tea, millega see hääletamine lõpeb. Ma olen juhina endale seadnud tõesti mõned eesmärgid, kas ma neid suudan täita või ei, seda oskavad rääkida need inimesed, kellega ma koos töötan. Üks on see, et mina pean olema see, kes ütleb, et ja veenvalt, et miks me seda tööd teeme, mida me suure põhimõttena teeme, kuidas me teeme ja ma pean mõjuma nii palju usutavana, et inimesed tahavad neid põhimõtteid järgida. Siis teine põhimõtte on, et ma katsun ennast ümbritseda inimestega, kes on minust targemad. Sest ma tahaksin iga päev õppida ja ma olen kaugel sellest, et arvata, et mina olen kõige targem. Et sellist tunnet pole veel elus kunagi tekkinud. Ja kolmandaks ma vaatan oma kolleege nii, et me oleme just kui üks ansambel või orkester, kus igale inimesele tuleks leida see pillirühm ja see ülesanne, mis talle kõige paremini sobib meid kui tervikud silmas pidades, et inimesed on erinevad, nad ei peagi olema ühte moodi ja mulle väga meeldib, et meil inimesed on loomingulised, mina seda väga tunnustan. Töönarkoman kindlasti ei ole, sellepärast, et ma väga armastan ka oma eraelu ja ma ikka katsun töö ja eraelu hoida lahus ja muulgas selle tõttu, et mõlemat elada võimalikult hästi. Ja hästi saab tööelu ikka elada siis, kui inimene puhkab ja kui inimesel on aega piltlikult öeldes nina sealt selle kartuli vao vahelt korra üles tõsta, et lugeda ka ilukirjandust saada sõpradega kokku olla perega. Nii et jah, et niisugune äärmiselt tõsimeelne rüga ja et noh, see ma paraku küll ei ole, et juba ülikoolis noh, tublid inimesed olid oma bakalaurus või magistrid valmis saanud ja läksid juba kergendatult kinno, kui mina alles alustasin.
6: No, kui te ütlete, et te tahate, et teie meeskond oleks kui orkester, et mis te teete siis, kui mõni mängib noh, noodist mööda või ei ilmu üldse kohale, et kuidas te reageerite nendele asjadele?
7: Mitte ilmumist ja allaandmist ei meenu nendest kollektiividest, mida on olnud au juhtida, kui keegi mängib mööda, muulgas sellepärast, et ei ole harjutanud või on seal midagi muud juhtunud. Et siis tavaliselt inimene saab ise aru ja ei olegi vaja rohkem midagi teha, vaid ühiselt see tehtud viga ära parandada ja edasi minna. Kui niisugust olukorda ei ole, eks ma siis inimesele ütlen. Ja no see reegel on ka teada, et ükskord, kui see vajalikuks osutub, ütlen suuliselt, kuidas võiks olla paremini, võimalikult teadujuliselt, sest minu meelest kellegi maha tegemine ei vii kuskile. Aga kõik teavad ka seda reeglit, et kui ma olen pidanud juba kaks korda kirjalikult ütlema, siis kolmandat ei tule, et siis me lihtsalt ei tööta enam koos.
8: Hüppame hoopis teise sektoris ja räägime nendest ankrutest, mis aitavad teil elus hakkama saada. Te olete Kaarli koguduse liige. Kas Jumal on olemas?
7: Mina arvan, et on.
6: Kui suur roll on Jumal teie elus? Kui tihti te käite kirikus, kui tihti te palvetate?
7: Et eestlaslikult kirikusse satun harva, aga palvetan ja neid põhimõtteid silmas pean iga päev. Ja.
6: Meil on olnud erinevaid presidente ja erinevaid suhtumisi jumalasse presidenti poolt. Noh, meenub näiteks Kersti Kaljulaid, kes ju põhjustas väikest moodi skandaali sellega, et ta ei soovinud minna traditsioonilisele jumalateenistusele ametis astumisel. Meil on olnud presidente, kes võib-olla rohkem jumalat usuvad või kes on rohkem usklikud, et kuidas teie hinnangul see usk ja presidentuur hakkab kokku kõlama?
7: Mina ostan usuvabadust, et just oli võimalus külastada Kõpu tuletorni ja siis hakkas silma Roosevelti vabaduse definitsioon. Ja ma olen sellega väga paljuski nõus, et inimestel on vaja enne kõike nelja vabadust. Sõnavabadust, usuvabadust, vabadust hirmust ja vabadust suurest puudusest, et siis saab päriselt täiel rinnal elada. Ja minu jaoks usuvabadus tähendab ka seda, et kellelegi jaeta usku peale. Et see on iga ühe enda asi ja laiemalt mina usun, et enamiku inimeste hing ajab mingisugust pidet. See pide võib olla religioon, seal võib olla lisaks või selle asemel näiteks kultuur, kas või loetud raamatud või kellele sobivad näiteks filmid, mille järgi sättida mingeid oma põhimõtteid. Et minu meelest on väga hea, kui lapsed kasvades loevad häid raamatud, näevad head teatrit, näevad häid filme, et kust võtta šnitti lisaks oma vanematele ja ümbritsevatele inimestele. Nii et niisugust hingepidete võib olla midagi, mis on natukene rohkem kui see igapäevane niisugune materialistlik ja loogiliselt seletatav, mõõdetav, kaalutav, et see miski on olemas. Ja see on kõikides valdkondades olemas ja siit ka see minu elupõline erialane vaen mitte võrreldavate ja mitte mõõdetavate asjade võrdlemise ja mõõtmise vastu, eriti kui seda tehakse maksumakse raha eest. Sest siis on tulemuseks esiteks raha raiskamine ja teiseks nigel tulemus.
8: Mis on meil need ankrud, mis aitavad teil ennast hästi tunda? Ma arvan, et te tunnete ennast hästi, kui te kandideerite nii olulisele ametikohale ja olete ka praegu väga olulisele ametikohale, et sporti teete?
7: Jah,
8: mida?
7: Aga enne sporti ikkagi tuleb minu kallis abikaasa, meie laiem perekond, sõpruskond, mis ei ole, noh, lähedasi sõpru on vähe, aga nad on tõesti head ja alati olemas. Ja sport, et see, et füüsiliselt oled vastupidav ja et ikka saab 12 kilometrise matkaga mägisel pinnal saab ilusasti hingeldamata ära teha ja et saab joosta ja saab ujuda ja rattaga sõita, et seda kõike ma teen väga hea meelega. Nii et peamiselt on minu arvastus on jooksmine ja võimlemine.
8: Eestlastel on minu arvastest just nagu rumal komme rääkida sellest ja defineerida inimesi läbi selle, kas nad tarvitavad alkoholi või nad ei tarvita. See on kuidagi väga oluline. Ma ei ole sellest päris hästi aru saanud. Te tarvitate alkoholi?
7: Veini on hea meelega toidu kõrval, jah. Aga see peaks olema jälle vabadus, et sellest ma jään küll rangelt kinni, et mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuskil ei pea põhjendama näiteks, miks ta ei soovi alkoholi tarvitada. Et ma loodan, et Eesti ühiskond sellest saab lahti. Et siis, kui ma olin veel noor, et siis oli ju kombeks, et ka töökollektiivides ikka igal sünnipäeval juba lõunajal tehti pudel lahti. Noh, õnneks sellest on saadud vabaks. Aga seda näeb ka praegu, kus ikkagi inimene peab hakkama seletama, et ma olen autoga või kes võtab antibiootikumi või keegi lihtsalt põhimõtete pärast või tervise pärast. Vabandust, noh, seda ei pea küsima, seda ei pea vastama.
6: Te juba mainisid oma abikaasat. Kas te olete abikaasaga lõplikult kokku leppinud, et mis siis saab teie suhtest või teist, kui te nüüd peaksite saama presidendiks, et kas ta hakkab täitma suuremas mahus presidendi abikaasa rolli või ta jätkab oma praegust tegevust peamiselt ja võib-olla siis mõnel üksikul esindusfunktsioonil on kaasas?
7: Tema peab ja saama jätkata oma tööd ja mina teeksin oma tööd ja Eestis ei ole see midagi, mitte kuidagi nõutav ega kombeks, et vabariigi presidendi tööd peaks tegema terve perekonnaga. On täiesti loomulik, et on rahvusvahelised tavad, on Eestisisesed tavad ja kombed, kus see on õige, et abielupaar on koos. Ja kui peaks mind presidendiks valitama, siis nendel puhkudel oleme ka meie koos. Aga täpselt samamoodi minu abikaasa rahvusvahelises ametis on nii, et on need kohad, kus abikaasa käib kaasas ja toetab. Ja nendel juhtudel olen ka mina kohal. Et on see siis Euroopa Liidu kohtu suurpidulik istung, on see mõni vastuvõtt, külaskõik, et siis kui ma vähegi saan, siis ma olen kohal.
8: Saate sinna minna ka presidendina?
7: Ma olen kindel, et saan, juhul kui valitakse.
6: Aga kas te arutasite presidendiks kandideerimist oma abikaasaga või andsite talle teada, et selline otsus on sündinud?
7: Loomulikult arutasin ja see oli minu jaoks erakordselt oluline, et see otsus teda ülemääraselt ei kurvasta ja et tema saab jätkata oma erialast tegevust. Mul on isegi meeles, kuidas me arutasime, et meie maa kodus kõndisime parasjagu hommikul järve äärde ujuma ja võimlema ja siis arutasime.
8: Rääkige sellest natukene täpsemat. Mis see, kirjeldage seda minutit või minuteid, kui teie peas langes see otsus?
7: Et see oli siis, kui vahetult enne vanemate kogu riigikogu liikmed küsisid. Varem mul päriselt mul on elus tegemist küll ja küll ja kui ma vähegi saan, siis ma suunan oma mõtteid nii, et ma ei tegele asjadega, mis ei ole sellel hetkel absoluutselt olulised. Ja enne seda, kui riigikogu liikmed minult küsisid enne vanemate kogu, uskuge või mitte, aga päriselt nii ongi. Ma ei tegelenud selle küsimusele.
8: Aga teile ju helistati. Mina helistasin, ma ei tea, Huko helistas veel.
7: Aga seda ma teile ütlesingi, täiesti ausalt.
6: Aga enne seda te olnud oma abikaasaga presidendiks kandideerimisest sõnagi rääkinud?
7: Mõne sõna, et küsitakse ja niimoodi seda muidugi olin jaganud, et noh, näed, eli, aga seda, et noh, mõlemad saime ju aru, et ei küsi ju need, kes on küsijad. Küsijad on riigikogu liikmed. Ja siis, kui riigikogu liikmed küsisid, siis ma sain aru, et asi on tõsine ja tuleb mõelda ja arutada.
6: Aga riigikogu ei ela siin ühiskonnas kuidagi muust ühiskonnast eraldi, et asjad, mis on ühiskonnas õhus, on ka riigikogu liikmete lõhus. Et ma mäletan üks kolleeg mulle, no, üks aasta tagasi rääkis või arutlesime võib-olla teemadel, et kellest võiks saada president. Et Alar Karis kindlasti oleks olnud ju võimalik jätkata, aga noh, teie nimi tuli ka üles. Et kui meie sellest juba rääkisime, küll rääkisid sellest ka teised. Et selles mõttes ju no, ei tulnud see ebaloogilisena teie jaoks ju.
7: Seda mitte, see on kahtlemata suur au, et kui kedagi peetakse silmas võimaliku presidendi kandidaadina, et on loomulikult märkad ja seda saab võtta ju tunnustusena. Ja need inimesed, kellest selles võtmes on räägitud, on väga austusväärsed. Paljud neist minu head tuttavad ja nendega olla samas reas, et see on vägagi austusväärne. Aga noh, üks asi on see, et mida räägitakse ja arutatakse. Ja hoopis teine asi on, et kes siis pärast Riigikogu sisemisi arutelusid, noh, millest mina ei tea midagi, aga küllab need toimusid, et kes siis on need, kelle käest siis päriselt seda nõusolekut küsitakse.
8: Mis te ise arvate, miks see sõrm langes teie peale?
7: Seda peab nüüd küll nende inimeste käest küsida. Mina saan ainult öelda, et miks ma julgesin jah öelda. Et ühelt poolt, kui niivõrd olulisse ametisse peetakse riigi teenijana kohaseks ja kui ei ole väga tõhist põhjust ei öelda, et siis minu arvates see on kodaniku au ja kohus öelda jah ja anda oma parim, kui see peaks niimoodi minema. Ja mõtlesin ka oma võimete ja kogemuste peale ja leidsin, et ma saan aru, mis töö see on. Ma mõistan, kui raske see on. Ma mõistan ka seda, et kes võtab suuri riske, võib saata korda ka palju head. Ja et ka sellel postil on Eesti heaks minu arvates võimalik palju ära teha, kui õnnestub leida hea meeskond ja kui õnnestub neid ideid rahvaseas hästi lahedalt teadujuliselt levitada, et inimesed tahavad nende mõtetega kaasa tulla. Et siis on võimalik palju ära teha ja mõtlesin oma kogemused läbi ja leidsin, et võib-olla see ettevalmistus on tõepoolest piisav, et kui ka Riigikogu liikmed nii arvavad.
6: Aga see meeskond on teil juba viseeritud, see on koos või?
7: Ei, et ka siin on see sama vastus, et ma tegelen asjadega siis, kui nendega on õige aeg tegelema.
8: Teil läheb väga kiireks sellepärast, et oktoobris te peate olema juba Eesti Vabariigi president. Leida need nõuandjad, komplekteerida meeskond. Need inimesed ei ole vabalt saadavad. Te ei hangi neid töötukassast, kes on kohe valmis tööle tulema. Et täiesti selgelt te peate ju tegema eeltööd ja te olete seda teinud.
7: Ma võin mõelda selle peale, kellega ma räägiksin sellises kontekstis. Aga seda, et on nõunike rivi või et praegust Alar Karise nõunikega on juba räägitud olukorras, kus pole hääletus veel üldse toimunud ja me ei tea, mis salasel hääletusel saab, see on täiesti ebakorrektne, et ma mitte midagi sellist ei tee. Mulle ei ole aimugi, mis on seal see institutsiooni eelarve seis. Ma ei ole teinud selgeks seda, et mis on seal praegu need personaliseisud. Et need on kõik need küsimused, millega tegeleb see inimene, kes valitakse Vabariigi presidendiks. Et jah, see aeg, hääletuspäeva ja ametivande andmise päeva vahel, ametivande andmisega algavad volitused, et see on võrdlemisi lühike, aga on saadud hakkama ja kas või hea kolleeg Rainer Saks on ikka teinekord meenutanud, et kuidas moodi, kui tema sai Toomas Hendrik Ilvese presidendiks saades presidendi kantselei direktoriks, siis oli neil seal Olari Koppel veel kõrval. Et noh, siis niimoodi nad sinna enam kolmekesi läksidki ja siis õnneks on Vabariigi presidendi kantseleis tohutult hea tiim, kes seda igapäeva elu hoiab käimas. Et nemad on väga suur väärtus, nad on hoidnud seda järjepidevust, on erakordselt professionaalsed ja nad on saanud väga erineva käekirjaga presidentidega väga hästi hakkama. Et siin ma kohe kiidaks näiteks Erki Holmbergi, kes oli ametis juba Lennart Meri ajal.
6: Kas ka teie Rainer Saks ja Olavi Lepp on Rainer Saks ja Olavi Lepp?
7: Olari Koppel.
6: Võib-olla see Olari Koppel, jah.
7: Ma ei kuulnud.
6: Et kas ka teie omad on need samad?
7: Te mõtlete need inimesed, siis, kes töötavad praegu Vabariigi presidendi kantseleis ja täidavad neid rolle, mida nad on seal nüüd juba pikka aega täitnud?
6: Ei, et need kaks inimest, kellega te lähete siis sinna?
7: Ei ole sellist kokkulepet. Mm-hmm.
8: Mis lugu juhtus Raul Rebasega? Et olite hommikul meie konkurent kanali eetris ja seal rääkis saatejuht Raul Rebasest, kes helistas ja palus tal saadet edasi lükata, et kuna teie päevakava on liiga pingeline ja tal oli mure, et võib-olla olete natuke väsinud õhtul Rahvusringhäälingu stuudios olles, et mis sellega siis nüüd juhtus? Te olete nüüd küsinud pärast seda saadet?
7: Et... Ei, ma ei ole talle helistanud ja ma arvan, et see võib olla see, et vaat see nüüd on ka päris uus kogemus. Et mina olen palunud endale appi, sellepärast, et ma üritan teha nendel päevadel, kus ma ei ole puhkusel, praegu ma olen puhkusel, aga päevadel, kus ma ei ole puhkusel, ma üritan ikkagi teha korralikult õiguskantsleri tööd. Ja õiguskantsleri kantselei kolleege loomulikult presidendi ametisse kandideerimisega seonduvalt koormata ei tohi, ma ei taha seda teha, ma ei tee seda. Inimesed küll elavad kaasa puhtast südamest, see on väga hea. Ainukene, kelle ma olen endale appi palunud ja tasun sellest isiklikest vahenditest on põimkama. ja mitte andma kommunikatsiooninõu, sest et ausalt öeldes selle ma ütlesin ka kohe ausalt ära, et ma olen ikka nii välja kujunenud inimene ja nii põikpäine, et ega minule neid trikke nii kui nii ei õpeta isegi kui tahaks. Et ma pean inimestest lugu ja kui see minu suhtlustiil sobib, siis sobib ja kui see ei sobi, siis ei sobi, inimestel on õigus niimoodi arvata. Mina arvan, et see võis olla niimoodi, et eks seda minu päevakava minu avalikust kalendrist ju paljud inimesed näevad. Et võibolla ta lihtsalt tahtis aidata, aga ma ei tea, ma ei ole jõudnud küsida, ju ta ise vastab. Fakt on see, et kui minuga arutati, et see päev on kohutavalt tihe, et kas saab midagi ära jätta, siis mina ütlesin, et Vilja Kiislil intervjuud kindlasti ei saa ära jätta, sellepärast, et me leppisime selle kokku juba minu mõelest kas vanemate kogu päeval või sellel päeval, kus ma ütlesin jah. Ja et ma olen harjunud 16 tunniste tööpäevadega, tõsi, enamasti ei tähenda see pidevalt eetris olemist ja olukorda, kus leidub küllalt neid, kes üritavad igast sõnast leida need tähed, millest midagi roppu või valet välja kokku joonistada. Et seda pole niimoodi olnud, aga see on konti proov.
6: Kui lojaalne te olete üldse oma sõprade suhtes? Et kuhu maani teie lojaalsus jookseb?
7: Mida te silmas peate? Kui need minu päris lähedased sõbrad, et siis loomulikult, kui keegi usaldab mulle näiteks oma saladuse, ma mitte mingi lõhul ei räägi seda edasi.
6: Aga ka tuttavad ja nii edasi. Et, kas te olete nüüd kas või ka viimase kuu aja jooksul kahetsenud oma lojaalsus sõpradele?
7: Ei ole, sest et need, keda ma oma sõbraks pean, et ei olegi neid olukordi, kus nemad mind reedaks või mina neid peaks reetma. Aga neid inimesi eluteel, keda ma ei saa pidata otseselt sõbraks, aga kes on tuttavad ja keda ma olen mingil hetkel näiteks püüdnud trööstida või noh, lihtsalt abikäe usutada, et on elus raske. Et siis millegi pärast ja ma täpselt ei saa aru, miks inimpsühika nii toimub, et seda on küll juhtunud, et nad keeravad selle mingil põhjusel minu vastu. Et hetkel, kus sama vahel räägid, on kõik hästi, ta võtab selle trösti vastu. Ja siis kuidagi hakkab see aju niimoodi tööle, et lõpuks keeratakse see minu vastu. Nii ma ei... Aga no see ei ole vist vastus sellele küsimusele.
8: Läheme siis poliitika asjade juurde. Ja...
6: Siiski üks küsimus on, et väga maine ja asine. Et te elate Kadriorus. Et kas te plaanite presidendi lossi elama minna või siis mitte?
7: Ka seda ei ole üldse arutanud ega mõelnud. Päriselt Andrus Kivirähk kirjutas suurepärase lookese sellest, kuidas no, et vahva ka, et kui inimesed lusivad ümber Kadrioru lossi ja vaatavad akendest sisse, et kus on vann ja kus ei ole. Ma absoluutselt ei tegele sellega.
6: Aga mis te arvate? Mis võiks?
7: Ei ole abikasaga üldse arutanud. Kodu on hea ja korralik ja ei ole lõpude lõpuks see hääletuspäev ka käes. Et siis kui hääletus on läbi ja selgub, et mis saab, et no, siis tuleb hakata arutama ja mõtlema. Ja mina vana riigikontrolli töötaja ja sellise maksumakse raha suhtes väga kokkuhoidliku inimesena, et mina mõtleksin alati ka sellele, et mida see tähendab. Aga julgestusele ja kõigele muule.
8: Aga selles mõttes, et see ei anna ka ju vist, mina ei ole asjaoludega kursus, aga see ei anna ka erilist kokkuhoidu, kui te otsustate, et ei lähe siis presidendilössi.
7: Esialgu ei ole valitud, aga ja ma ei ole sellega veel niimoodi tegelenud, aga kui mind peaks presidendiks valitama, et siis julgestuse küsimustega kaasaja maailmas kahjuks tuleb tegeleda ja teks siis on olema spetsialistid, kes ütlevad oma vaate ja siis tuleb otsustada, et mis on kõige mõistlikum. Et nii pereelu silmas pidades kui riigikulutusi silmas pidades.
8: Ma saan aru, et oma maailmavaadet ei taha väga täpselt defineerida, et kõikidele küsimustele te olete suutnud eest ära laveerida. Et, aga oletame, et on selline olukord, et teete otsuse, et te lähete hoopis poliitikasse. Kas meie partei maastikul on mõni erakond, kuhu te võiksite rahuliku südamega astuda? Või pole sellist parteid veel loodud?
7: Mina igakord enne valimispäeva täidan valimiskompassi. Et üldiselt soovitan kõikidele, ma kõikide välja annete valimiskompassi täidan ära, kes seda pakuvad. Ja minu mõelest on need täitsa hästi tehtud. Et kas leidub mõni poliitik või mõni erakond, kellega minu vaated selle kohta, et kuidas Eesti ühiskonnas asju õiglaselt ettenägelikult korraldada või kuidas meie inimesed peaks üksteisesse suhtuma või milline võiks olla Eesti koht maailmas või milline peaks olema inimese ja looduse inimese või inimkonna ja maa suhe näiteks. Et no sellist erakondaga poliitikud senini valimiskompassid andmetel välja tulnud ei ole. ja ma tegelikult ei põikle. Ma ei saa lihtsalt öelda, et mulle meeldib see või too erakond. Ma käin valimas, ma lõpuks teen oma valiku. Arvestades ka seda valimiskompassi, valimislubadusi ma ei vaata. Seda olen seletanud ka teistele, et need on rohkem ikkagi maailmavaate illustratsiooniks enamasti. Et selle 4 aasta jooksul tuleb nii palju erinevaid sündmusi, et noh, minu arvates tasub valida see erakond ja see poliitik, kes oma senise tegevusega, kes osalemisega kampaanias, kui ta on uus varem pole kandideerinud, mind veenab, et ta suudab seda, mis minu arvates on õige minule osulistes küsimustes, esindada. Et kokku leppida võimalikult hea kompromissi, mis ei jäta ka neid huvisid, mida mina kannan, esindan vaateid, et ta jäta neid nii-öelda päris kuivale, päris esindamata. Nii et, et seda ma järgin. Nüüd minu enda vaade. Võt, ma kardan, et siin see lühikene vastus, et liberaal või konservatiiv, et see on lihtsalt vale vastus. Ja ma austan küsijat, et ma ei saa seda vastata, sest see on võimatu. Küsimus sellest, et kuidas suhtuda teistesse inimestesse. No, on nad siis parasjagu ettevõtjad või nad on loomeinimesed või on nad lapsed või on nad eakad, puuetega, vangid. No, ükskõik siin ühiskonnas meie ümber on, mis tahes erakonna valijad, et kuidas neisse suhtuda. Et minu arusaam on see, et isiklik vabadus ja vastutus on väga oluline. Teiseks need kristlikud alusväärtused, et mina ei ole see, kellel oleks õigus teisi inimesi kuidagi väärtuse järgi järjekorda seada, öelda, et keegi on lõpuni kõlbmatu või keegi on pühak, et see ei ole minu
8: nii me saame panna kirja EKRE joon alla.
7: Muidugi.
8: Kuno peale.
7: Et see andestus, halastus ja usk sellesse, et inimene suudab vigu parandada, et ma sellesse päriselt usun. Nüüd kui küsitakse, et kas peaks olema nii, et igaüks on oma õnne sepp ja et las ollagi ainult erakoolid, kes valivad õpilasi, las ollagi ainult erapolitsei neile, kes jaksavad maksta, eraelurajoonid, mis on tõkkepuudega eraldatud, kuhu pole muul seltskonnal asja, et kas peaks jätma puudega inimesed või haiged või eakad oma perehooleks, et ühiskond ei pea mitte midagi tegema, siis siin on minu selge vastus, et me ei tohi nõrgemaid maha jätta ja et me ühiskonnana peame ka laste, vanade, haigete, ka kuritegusid toime pannud inimeste eest hoolt kandma. Et õnneks põhiseadus seda mõtteviisi ka toetab. Et noh, arvatavasti see nüüd siis lõpuni parem poolne ja konservatiivne ei ole. Ja niimoodi võib võtta mis tahes valdkonna. Et lihtsalt see minu vastus ongi nüansseeritud. Et see ei ole mitte laveerimine, vaid see on aastate pikkuse valdkonnas töötamisest tulenev arusaam. Et mis on kõige mõistlikum. Et näiteks kui te küsiksite praegu tehnoloogia sõltuvuse ja elektrienergia sõltuvuse kohta, jälle on jube lihtne minu vastuse peale öelda, aha, see eitab tehisaru. Või vastupidi, aha, tehnooptimist. Aga minu seisukoht on nüansseeritum. Ma ütlen, et Eesti inimene võiks minu arvates, see ei pruugi ka lõige arvamus, on edukas siis, kui ta suudab korraga kahte, minna uuendustega kaasa, et ehk siis õppida tehnoloogia kasutamise, sealhulgas tehisintellekti kasutamise võimalikult hästi selgeks ja riik peaks seda minu arvates ka toetama ja ergutama, neid võimalusi pakkuma. Aga teiselt poolt meie tugevus, kriisikindlus, julgeoleku varu võiks olla ka see, et inimestel säilib mõtlemisvõime, et on mõtlemiseks materjali, ehk siis nad ka teavad mingeid fakte ja seoseid, et neil on kujutlusvõime, mida toetab kultuur, lugemine kõik muu, ja et neil on käeline osavus ja et neil on kas kogemus või nad vähemalt kujutavad ette, kuidas näiteks toitu kasvatatakse, kuidas toitu tehakse, et piltlikult öeldes, kui sul on kott kartuleid, kott sibulaid, ja õli või sea rasva, et siis sa selle kõrval nälga ei sure.
6: Poliitikud on teile ette heitnud, no vähemalt need, kes ei ole teie toetuseks oma allkirja andnud, et teil ei ole kogemust valimistel osalemise mõttes. Te ei ole küsinud rahvalt mandaati, ei ole seda ka saanud. Kui hästi te kujutate üldse ette ennast presidendina Eesti inimestega kohtumas keskmise valijaga näiteks? Kui palju te saate aru, kuidas keskmisel Eesti inimesel üleüldse läheb? Kas ta saab hakkama, mis on ta soovid, mõtted, tahe?
7: No see, kes on õiguskantsleri ametis, see on Eesti rahvaga kohtumistega äärmiselt harjunud. Et minul on neid kohtumisi kõikide eagruppidega, kõikide erakondade valijatega on igal aastal päris palju. Et, nii et sellist kohtumistega teravate debattide kogemus, kas või õiguskantslerina töötatud aastatest on mul täiesti olemas. ja võib-olla isegi selles mõttes natukene paremini, et ei tule kuulama ainult need, kellele ma meeldin või kes on minu toetusrühm või siis need, kellele ma vastupidi ei meeldi ja kes tahavad maha karjuda, vaid et need on päriselt, et on see väärikate ülikool, on need koolilapsed, on need ettevõtjad, on need loomeinimesed, on need õpetajad, on need arstid. Et seal on väga laibilt ja neid kohtumisi on mul tõesti kogu aeg. Ja teiseks, kuna õiguskantsleri ülesanded on nüüd ju nii laiad, et seal on sisuliselt kogu inimõiguste edendus ja kaitse, siis selle kaudu ma ütleks, et ikka väga suur Eesti inimeste muresid lugudena, mille need inimesed kirja panevad ja meile kaebustena saadavad, et see kõik käib minu käest läbi. Ma olen kõik need aastad, neid tuhandeid, sisse tulnud kirju, ise lugenud ja ise edasi suunanud. Nii et selles mõttes mul on see pilt on päris hea ja ma saan öelda, et kui ma juba õiguskantsleri ametisse minnes arvasin, et olles ise käinud tänases kõnepruugis siis nii-öelda harilikus koolis, ehk mitte eliitkoolis ja trennis ja elanud maal ja teinud maatööd ja no, kõike seda kogenud, mis sellega kaasa käib, et siis ma arvasin, et mul on Eesti elust no, hea ja terviklik pilt. Aga praeguses ametis õppisin, et ei olnud, sest muulgas on saatus mind kaitsnud selle eest, et ma ei ole ise vahetult kokku puutunud lähisuhte vägivallaga, no, selliste nähtustega, et minu perekonnas, sõprade perekonnas, kuigi nad on väga erineva taustaga, midagi sellist omal ei olnud. No, tänaseks tuleb mõelda, et kahjuks on ka lähemate sõprade juures ikkagi nüüd ka see kogemusega tollal olnud. Aga ühesõnaga ma olen ja õiguskantsleri ametis, ma olen väga palju juurde õppinud.
8: Rääkides erakondadest veel, et kas teid on nüüd

0: Noh, õnneks faktid ju kinnitavad, et see ei ole nii.
1: Et see, selles mõttes see isama tulek oli ju ülimalt oluline teie jaoks, et ka isama tuli teie selja taha allkirjadega.
0: Jah, ma olen väga tänulik kõikidele, kes on pidanud võimalikuks kandidaadina ülesseadmist toetada ja ma austan seda valikut, mis tehakse salajasel hääletusel. Ja selle juurde jään, et nii õiguskantsleril kui vabariigi presidentil, ükskõik, kes selles ametisse ka valitakse, on see poliitik või mitte poliitik, põhiseaduse järgi ja sellel on väga suur sügav loogika taga, tal peabki olema lai toetus. Sellepärast, et lepitakse kokku see erapooletu vahemees, keda kõik on koalitsioonide ja aegade muutudes valmis selle erapooletu vahemehena tunnustama. Ja see ongi päriselt oluline.
2: No näiteks, te olete varasemalt olnud kriitiline Eestis riigieelarve seaduse selle eelnõu selgus osas. Et te olete hinnanud, et see võiks olla ka põhiseadusega vastuolus. Kui te nüüd saate presidendiks, siis teil võib olla vabalt see võimalus ja kohustus vaadata otsa riigikogus vastu võetud riigieelarve seadusele 2027. Aasta kohta. Et, ja siis ka küsimus, et kas te tunnete, et olete praegu selle koalitsioonile tänuvõlgu ja no, lihtsalt kinnitate, kiidate selle heaks või vaatate sinna sisse ja olukorras, kui ta ei ole näiteks erinev 26. Aasta riigieelarves saadata ta näiteks riigikogule tagasi.
0: Siin on suur vahe, et kas vaidlustatakse riigieelarve baasseadust või nii-öelda aasta riigieelarvet. Aasta riigieelarve vaidlustamine ei tekita muud kui segadust, et sellest see asi ära jää. Probleem, millele koos riigikontrolleriga oleme nüüd aastaid tähelepanu juhtinud, on hoopiski ju riigieelarve baasseadus, mille alusel loomulikult koostatakse aasta eelarve. Aga nii kaua, kui see baasseadus on selline, siis tõenäoliselt see aasta eelarve on alati niisugune nagu ta on. Ma nüüd söandan viidata ka riigikontrollerile, eks ta siis vajadusel ise korrigeerib. Me oleme ka ühe ühis artikli kirjutanud ja avaldanud. Ja meie mõte ongi olnud see, et põhiseadus ütleb, et võetakse vastu kõigi tulude ja kulude eelarve. Muidugi ei tähenda see, et iga paperi leht või klaas või pastakas on seal kirjas või arvuti. Aga see tähendab seda, et riigieelarvest on võimalik näha, et kui palju meil kulub näiteks pensionideks, kui palju meil kulub peretoetusteks, kui palju meil kulub töötuskindlustushüvitiseks, kui palju meil kulub õpetajate palkadeks ja nii edasi ja nii edasi. Et milliste asutuste või organisatsioonide kaudu seda raha jagatakse, kui palju maksab nende asutuste ülalpidamine. Ja et see ongi selge, püsiv, arusaadav, võrreldav, kontrollitav. Julgen riigikontrolli tsiteerida, et kui see on niisugune programmipõhine dokument, nagu ta praegu on olnud, ta on küll nüüd aastatega jälle läinud paremaks, seda kriitikat on ju võetud ka arvesse, et siis ei oleks seda võimalik just kui rikkuda. Sest et kõik on võimalik kuhugi ära mahutada, et ainsad, kelle eelarve on läbipaistev, on tegelikult põhiseaduslikud institutsioonid. Ja veel kord ma arvan, et sellisele eelarvestamisele üleminekul taheti head, ei tahetud halba. Ja sellepärast ei ole tähtis otsida süüdlasi, ei ole mõtet ka öelda, et lähme tagasi. Ja minna tuleb edasi. Aga minu mõelest tuleb edasi minna nii, et tühja tööd ei tehta ja topelt eelarveid ei peeta. Et üks on siis kulupõhine, mis on arusaadav. Ja oleks arusaadav ka avalikusele ja riigikogu liikmetele, aga ei näidata minu teada. Ja siis on see teine, kus on siis ilusad jutud ja mõõdikud ja noh, ma olen küll väga nalja ja naeru poolt ja sageli, kui sa seda vaatad ja kui see poleks nii kurb ja tõsine asi, et siis noh, saab törtsu nalja küll seda lugedes. Aga siis, kui ma hakkan mõtlema pikaajalise juhina ja endise riigikontrolli töötajana, noh, et siis ma ju tean, palju töötund maksab, et tänapäeval küll tehisaru kirjutab seda jutu mulli sinna ühe näpu liigutusega, aga no ikkagi, et mõni äkki loeb.
1: Ja. No miks seda siis te ütlesite, et tuleb edasi minna, et me ei saa minna tagasi? Miks me ei saa tagasi minna? Et meil jääbki selge selline dokument, kus me saame võrrelda kuluridasid, kui palju millegile kulub ja kõik see sõnavaht, see lihtsalt sealt eemaldada. Miks me ei saa minna tagasi?
0: See, mis oli enne sellele uuele eelarvestamisele üleminekut, see ka ei olnud perfektne, et siis kui me riigikontrolleriga ja siis me mõlemad majades ka oma kolleegidega neid teemasid arutasime ka rahandusministeeriumiga, et siis me ju vaatasime need varasemad pildid ka üle ja miks hakati muutma, hakatigi muutma sellepärast, et sellega oli ka palju muresid. Nii et minu soovitus oleks mõeldagi nii ja see päriselt on nii. Inimesed tahtsid head. Selgus, et nii nagu teistes riikides, ka Eestis, noh, päriselt nagu ei annud seda tulemust, mida loodeti. Ja nüüd tuleb siit minna edasi, seda enam, et meil on ju tehnoloogilised vahendid ka selleks, et isegi aasta riigieelarve oleks nii-öelda kihiline, kuhu saaks minna sisse ja samas, et ta ei oleks tõesti nii detailne.

0: et igasugune paindlikkus on välistatud, et see mõistlik paindlikkus on täpselt samamoodi ju vajalik, et iga tühise muudatuse pärast ei pea tõttama riigikogus eelarvet muutma.
1: Igaks üks täpselt on üle, et ma saan ingest aru, et kuigi te hindate, et no näiteks 2026. Aasta eelarve kujul 2027. Aasta eelarve oleks põhiseadusega vastuolus, siis presidendina te kulutaksite selle lihtsalt välja.
0: See ei ole niisugune õigustloov akt, mida oleks võimalik riigikohtus tulemuslikult vaidlustada. Tulemuslikult vaidlustada saab eelarve baasseadust. Nüüd, kui aasta riigieelarve jäetakse välja kuulutamata, siis kui mälu ei peta, jõustatu nii kui nii. Et need detailid tuleb üle kontrollida, ma korrasle töötasin läbi, aga et see on palju, palju keerulisem lugu.
1: Aga tervikuna presidendina, et kui palju te hindate, et eelnevalt näiteks eelnevatest presidentidest üldse läheksite riigikogu konflikti, leiaksite, et mingisugused seaduseid tuleks rohkem läbi vaadata, rohkem läbi kaaluta, rohkem analüüsida võib-olla riigikogu tasemel, kui neid on äkki senini presidentid leidnud?
0: No, minu arvates see, kui vabariigi president või õiguskantsler teeb oma tööd, ehk siis president saadab tema hinnangul põhiseadusega vastuolus oleva seaduse uueks arutamiseks, ehk siis rahvakeeli veto välismaise sõnaga, et või kui president, kellel on väga vähe aega välja kuulutamise otsustamiseks, 14 päeva, et kui tema kuulutab välja või kui tegemist on näiteks kobar seadusega, kus muudetavatest seadustest 22 on vajalikud ja põhiseadusega kooskõlas ja nendega on väga kiire, aga kaks on probleemsed, et siis on ka võimalik see, et president kuulutab välja, aga saadab õiguskantslerile kirja, et palun kaaluge, et kas need kaks seadust ikka on põhiseadusega kooskõlas, vajadusel tehke ettepanek, et riigikogu need põhiseadusega kooskõlaviks. Et see on väga kenasti toiminud ja mina küll ei julge ka oma kogemuse pinnalt öelda, et alati see tähendab konflikti. Et ja kui keegi seda konfliktina näeb, et siis kõik seda minu vastust juba teavad, et ma siis ütlen riigikogu liikmele või ministerile, kes pahandab, et teie teete oma tööd, ma mõistan seda, mina teen oma tööd, te mõistke palun seda.
1: Aga te ei leia siis, et noh, senini oleks liialt palju saanud välja kuulutatud seadusi, mis on põhiseadusega vastuolus?
0: Ei leia. Ja kõikidele kriitikutele, noh, kes on ka kritiseerinud seda, et kas õiguskantsler on küllalt palju ettepanekuid teinud, et siis ma olen ikka ja alati küsinud, et no millise seadus oleks pidanud siis riigikohtusse viima, siis tavaliselt järgneb vaikus. Et või siis, kui see küsimus tuleb rahvakoosolekul ja mitte juristilt, et siis inimesed vist usuvad niimoodi, et kui õiguskantsler mõistaks mingisuguse seaduse, mida nemad ei pea õiglaseks ja heaks, et mõistaks selle hukka, et siis see seadus kaob ära ja seda ei pea täitma. Aga nii ei ole ju. Et see seadus muutub kehtetuks ikka üksnes siis, kui sa lähed, kui kas riigikogu ise niimoodi otsustab või kui riigikogu ei otsusta, siis pöördud riigikohtusse, aga mina olen seda teinud mitmel korral. Ja kui riigikohus otsustab, et jah, see on põhiseadusega vastuolus, see tuleb tunnistada kehtetuks. Siis ta läheb laualt maha. Aga sellest, et õiguskantsler või president lihtsalt otsustajatega pahandab, sellest see seadus kuskil ei kao.
2: Kas läheme nüüd järgmise valdkonna juurde, see on inimeste õigused ja vabadused, et kas arvestades neid seniseid suundumusi, kas kui te lõpetate presidendi ameti aja 5 aasta pärast, kas te usute, et siis on Eestis vabadus rohkem?
0: Kui mind peaks valitama ja kui peaks õnnestuma ühiskonda veenda selles, milles ma olen püüdnud ühiskonda veenda õiguskantslerina, et see vabadus ja vastutus, et see kaitseb meid kõiki, see kaitseb meie edu, siis ma arvan, et on vabadust rohkem, vaatamata sellele, et eks neid ohtusid ju tuleb juurde. Aga samas üha valjemalt kõlavad ka hääled, mis selgitavad, miks ei tasu totaalset turvalisust ja totaalset kontrolli ja totaalset mugavust tahta. Et viimati lugesin Küllirind Igassoni intervjuud Hartmut Roosaga, üks saksa sotsioloog, ilmutas just raamatuga eesti keeles. Ja ma olen hästi nõus sellega, mida ta ütleb. Mina ei ole sotsioloog ja seepärast lugesin erilise rõõmuga, et tema teadus toetab seda, mida minu teadus, ehk õigusteadus. Ja nimelt, et sa võid üritada totaalset kontrolli, et ühtegi õnnetust ei juhtuks, et ühtegi ohtu ka ei tekiks ja et inimestel oleks tohutult mugav, et kõik tehakse nende eest ära, mitte midagi ei pea mõtlema, midagi ei pea oskama, millegest ei pea vastutama, sul on rööpad ees, mine aga. Et võt, selline ühiskond esiteks ta ei väldi õnnetusi. Aga ta suure tõenäosusega väldib innovatsiooni, ehk siis leiutamise ja nende leiutiste tootmisesse paneku, et see suure tõenäosusega jääb ära. Ja mis kindlasti jääb ära, see on nüüd see sotsioloogi vaade, et see võtab ära elurõõmu ja see võtab ära usu elusse. Usalduse elu ja kaas inimeste vastu. Et see muudabki need suhted masinlikuks ja mulle läks väga südamesse see Külli-Rind Igassoni näide, mis ta tõi, et jah, me oleme ehitanud kõik nii turvaliseks, et midagi ei saaks kuidagi juhtuda, et kui ta läheb läbi tuisu haigele lapsele retsepti ravimit tooma apteegist ja on unustanud enda ID-kaardi koju, et siis talle seda ravimit ei anta, kuigi see piirang on kehtestatud ju pigem selleks ikkagi, et noh, psühhotroopseid ja selliseid raskeid ravimeid ei saaks kätte, aga kõik kardavad eksida, sest juba on masinad. Et juba see, et on ema ja haige laps ja väljas on külm, et sa tahaksid võibolla inimesena usaldada, aga juba teatakse, et kuskil on masinad, kus tekib kohe punane tuli, et sa oled sellele emale usaldanud selle ravim ja ta tuleb oma ID-kaardiga või ütleb oma isikukoodi. Ja vat see on see, millist Eestit mina ei taha. Mina tahan, et sellest umbusaldusest saaks usaldus.
2: Kas me liigume järjest rohkem selles suunas?
0: No õiguskantsleri ametis olen kahjuks pidanud jälgima, et jah, ja see ei ole mitte kellegi kuri tahe või et nüüd poliitikud lihtsalt sellepärast, et ühiskonda ära kägistada seda nõuaksid, vaid et väga palju tuleb neid signaale ju ka rahvaseast ja ikka parimat tahtes. Et teeme nii, et ühtegi õnnetust ei juhtuks, teeme nii, et oleks hästi mugav, teeme aga, nii, et keegi ei saaks vale ravimit.
1: Aga kuidas siis teie presidentuuri lõpuks peaks olema Eesti vabam, kui me näeme kõik ju, et Riigikogust ja no, tegelikult Riigikogu seadusloome peamiselt allikaks olevaks no, valitsusest ja ametkondadest tuleb ainult asju, mis vabadus ära võtavad. Et kas te siis presidendina seisate sellele kuidagi vastu või vaatate eelnõusid, mis vabadus ära võtavad kuidagi erakordselt kriitiliselt?
2: Tegelikult on teil õiguskantslerina palju suuremad võimalused sellistele asjadele vastu astuda kui presidendina.
0: Mõlemal on võimalik sekkuda ja algatada põhiseaduslikkuse järelevalve. Nii et seda võimalust kindlasti tuleb kasutada.
1: No jah, aga kui Riigikogu põhiseaduse kohaselt lihtsalt võtab isikuvabadusi ära, nagu neil on võimalik, et siis ei ole selle midagi põhiseaduse järelevalvega teha.
0: No põhiseaduslikus järelevalvega on ikka võimalik teha, aga siin on väga suur roll ka Riigikohtul, et missugused seisukohad siis võtab Riigikohus. Ja sellepärast on hea, et ka juristid oma vahel vaidlevad, et mis siis oleks õige ja mõistlik. Aga see on kindlasti üks suund, aga teine suund ongi inimestele selle selgitamine. Et miks vabadus ja vastutus on parem kui totaalne kontroll ja mugavus ja see, et sa ei pea enam mõtlema, sa ei pea vastutama, ei pea olema südametunnistust, et sa just kui jälgid mingeid rööpaid või mingit menetlust, küllab see tulemus on õige, kui ta inimlikult oli vale, noh, ega siis mina süüdi ei ole. Et ma saan aru, et niimoodi on kergem, aga nii ei või. Ja presidentil on üks tugev relv, et see on sõna ja see on võimalus paljude inimestega suhelda. Ja minu meelest on tuuled pöördunud. Tuuled on pöördunud Euroopa Liidus, tuuled on pöördunud maailmas ja tuuled on pöördunud ka Eestis. Tõsi, ma olen teie kui kogenud ajakirjanikega nõuseks, ma ju kuulan ka neid arutelusaateid, et kui sul ühe käega räägitakse Mario Draghi raportist ja siis tuleb jälle väike tootjaid kägistav pakendimäärus, noh, siis tekib täiesti õigustatult midagi, mida võõrkeeli nimetatakse kognitiivseks dissonantsiks või noh, lihtsalt öeldes, et ausalt öeldes noh, et see, mida sa kuuled ja see, mida sa silmadega näed, et need kuidagi ei kõla nagu kokku. Ja samamoodi on Eestis, et kui sul on tõesti parimas usus väga headest ekspertidest peaministrit nõustav kogu, et kuidas me saame neid kägistavaid ettevõtlust lämmatavaid regulatsioone vähemaks, ehk siis seda, et sul peab olema tegevusluba ja et keegi tuleb, käibe kontrollib, et mille peal sinu kanad õige siblivad ja keegi tuleb ja teeb suure probleemi sellest, et kuskil on silt suitsu kala või ripub kase viht luua otsas, et noh, kõik see maksab ka riigi jaoks, aga ta lisaks ka pärsib inimeste ettevõtlikust. Et ühelt poolt, eks ole, see komite töötab ja siis kohe kuskilt vupsab jälle välja mingisugune idee, et hakkame jälle kuskil midagi ära keelama ja kontrollima ja loomulikult on selleks vaja veel viis ametniku palgale võtta või siis suunata nad millegi juurest, mis on päriselt vajalik siis uut bürokraatiat rakendama. Aga tuuled üldiselt on pöördunud. Minu meelest enam ei ole niisugust aru saama, et mida rohkem reegleid, mida rohkem ülevalt alla ja mineviku kogemuse pinnalt ette kirjutatakse, kuidas ettevõtja peab ette võtma, et noh, seda minu meelest enam niimoodi ei ole.
2: Kuidas saada hakkama olukorras, kus tegelikult aktivism iseenesest on ju väga positiivne, et inimesed muretsevad metsa pärast, muretsevad hariduse pärast ja meil on loendamatu arv mittetulundusühinguid, kus inimesed panustavad südamega. Aga selles mõttes on kogu see otsustusprotsess ju muutunud, et mõni väga aktiivne inimene kuskilt mittetulundusühingust võib olla palju olulisem tegija kui ministeeriumi ametnik. Et see otsustusprotsessid on muutunud teistsuguseks. Teise ei ole seda tajunud. Viimase, ma ei tea, 15 aasta jooksul. Et seal on omad positiivsed küljed, aga kindlasti on olemas ka mingid ohud.
0: See on erakordselt huvitav teema ja mul tekis kohe tahtmine viies suunas seda teemat arendada päriselt ja see ei ole veel kõik võimalikud suunad. Ma olen nõus, et see on väga hea, kui inimene oma pere ja tööelu kõrvalt leiab aega, et mingisugust ühiste huvidest seista, et olgu see loomade kaitse, olgu see metsakaitse või olgu see oma külaselts või see, et kuidas me siia saavutame ikkagi koolibussi peatuse. Väga hea. Et inimesed, kes jaksavad olla koolides, lasteaedades, soolekogudes, kes jaksavad olla seal vabatahtlike ühenduste juures, kes toetavad näiteks lapsi, kes ei saa mingeid reise lubada või korteriühistus, see kõik on ju lisatöö, aga see annab ka vastu, et kui sul on normaalsed inimesed ümber, aga enamasti on. Tõesti toetan. Nüüd üks oht on selles, et osa nendest nii-öelda aktivistide mittetulundusühingutest on riigi või valitsuse rahastatud, ehk need nii nimetatud kongod võõrkeelse nimega. Et kas nüüd nemad täidavad seda kodaniku ühiskonna tugevdamise rolli alati, et vahel ei pruugi täita, vahel võibki olla niimoodi, et nad aitavad aktivistlikult mõnel erakonnal mingit poliitikat läbi viia. Siis kus minu arvates aktivism ei ole kohane, on see, kui sa tegutsed erapooletu ametnikuna, teadlasena või ajakirjanikuna. Et ma ei tea, kuidas teie, aga vähemalt nii teaduses, kui erapooletu ametnikutöös mina olen kogenud seda, et väga erinevatelt külgedelt nõutakse aktivistiks hakkamist ja isegi kui sa vaikid, siis väidetakse, et juba oled vea teinud. Et kui sa kära rikkalt ühe või teise aktivistliku suunaga ei ühine ja olid ka ju aastaid tagasi need mõttevoolud, et ka iga teadlane peaks olema tegelikult aktivist, ehk siis maha vaikima need teadustulemused või neile mitte kaalu andma, mis selle aktivistliku suunaliini ei toeta. Siin ma olen täiesti teisel arvamusel ja mul on hea meel, et ka siin minu arvates liigutakse jälle selles suunas, et teadlane võib olla aktivist, aga siis ta ei tohi ennast ehtida teadlase sulgedega, sest teadus enamikus valdkondades ei ole lõplik. Et alati jääb asju, mida edasi uurida, tuleb uusi tehnoloogiaid, uusi teadmisi ja siis tuleb meil ka ühiskonnana olla tänulik, et on mindud edasi oma teadmisega. Ja seda tulebki öelda, oleme leidnud seda, järelduse kehtivuse piirid on niimoodi. Ja sama asi on erapooletu ametikandjaga. Ei tohi liituda mitte ühegi aktivistide seltskonnaga ja julgen kõrvalt öelda, et kui ajakirjanikel peaks see surve olema, siis mina hindan ikkagi neid ajakirjanike, kes jäävadki objektiivseks.
1: Meil on saate aeg väga lähedal lõpule, seega ma küsiksin teilt ka välispoliitika kohta, mida peetakse teie üheks nõrgimaks küljeks. Urmas Reinsalu on öelnud, et igal juhul üks kõik, mis Ameerika Ühendriikides toimub, Eesti peab üritama oma suurima liitlasega läbi saata, sellepärast, et see on meie ainus julgeoleku garant. Samal ajal Jonathan Vseviov välisministeeriumist kirjutas, et ükskõik, mida Euroopa teeb, Eesti peab olema katkestamatu osa Euroopast. Kui ka Euroopa Liit otsustab minna põhja, Eesti peab minema koos Euroopa Liiduga põhja. Et kuidas on teie vaade? Et mis on selline Eesti pikaajalise julgeoleku ja edu partner Euroopa või Ameerika?
2: Ja palun vastata hästi lühidalt kahjuks. Meil on aeg tõesti otsas.
0: Euroopa ühisrinne, mis ei tohiks ära tõrjuda ka Ameerikat.
2: Aga me täname külla tulemast ja soovime teile edu.
0: Aitäh.
2: Meil oli külas õiguskantsler Ülle Madise, kes on Eesti Vabariigi praegu ainus presidendi kandidaat.
1: Aitäh.
0: Aitäh. Head päeva.
3: Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kohus jättis riigireetur Deniss Metsavase vanglasse. Leedu kuulutas nädalavahetuse tormi järel välja riikliku eriolukorra. Nepaali üleujutustes on kadunuks jäänud 384 matkajat. Meta maksab USA osariikidele 16,7 miljardit kahjutasu. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus jättis rahuldamata Deniss Metsavase taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Kohtu hinnangul on prognoos uute kuritegude toimepanemiseks kõrge. Kohus mõistis toona kaitseväe majori Metsavase 2019. aasta veebruaris süüdi riigireetmises. Süüdistuse järgi andis ta vähemalt 10 aasta vältel Venemaa relvajõudude kindralstaabi peavalitsusele edasi Eesti riigisaladusi, salastatud välisteavet ja asutuse sisest infot. Uueks õppeaastaks valmisid 5 õppeaine juhendmaterjalid, mis annavad õpetajale valmistunnikavad, töölehed ja metoodilised võtted, mis aitavad vähendada keelebarjääri mõju õppeainetele. Materjalides on arvestatud õpilaste erineva eesti keele tasemega. Iga komplekt sisaldab konkreetse aine ja klassi õpetamise eripära avavad sissejuhatust, riikliku õppekava teemasid, hõlmavaid tunnikavasid ning illustreeritud näidistöölehti. Materjal valmis 16 õpetaja ja metoodiku koostöös. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsusel taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigireserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. Nepaali põhjaosa tabanud ulatuslik üleujutustes on kadunuks jäänud aga 384 matkajat, neist 291 välisriikide kodanikud. Nepaali politsei on kinnitanud seni 18 inimese hukkumise ja Hiina meediateatel põhjustas Nepaalist lähtunud maalihe arvukaid ohvreid ka Tiibetis. Piirkonda tabasid esialgse info kohaselt tulvad pärast maavärinat. Nepaali turismiameti teatel püüavad nad praegu välja selgitada mitmesaja matkaja saatust. Armee teatel on päästetöödel appi saadetud 14 helikopterit ning katastroofi reageerimise rühmad. Ukraina rahvuspolitsei ja julgelekuteenistus SPU hoidsid ära Venemaa Föderaalse julgelekuteenistuse FSB plaani mõrvata Kiievis tegutseva kaitsetööstusettevõtte juht, teatas SPU. Arvatav palgamõrvar on 63-aastane pensionär, kes kolis Kiievisse Luhanski oblastist. SPU teatel tehti tal ülesandeks paigaldada ohvri auto juhiistme alla lõhkeaine. Lõhkekeha avastati varakult ja tehti kahjutuks. Vahetult pärast lõhkeseadeldise paigaldamist sõitis kurjategija bussiga Poola, kus kohalikud võimud ta kinni pidasid. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutab lapsi ja noori väidetavalt sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks peab ettevõtte seadma piiranguid laste ja noorte Facebooki ning Instagrami kasutamisele. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma platvormide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid avalikkuse eksitamises riskide osas ja ebaseaduslikus andmete kogumises alla 13-aastastelt lastelt.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Eeloleval ülehomme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Haapsalus on hea.
6: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
7: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu! Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee! Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Täna suvereporteris. 26-aastane Filip Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
9: Kohus mõistis Filip Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
8: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
10: Seekordse Tartu linna saate teemadeks on, kas kõik lapsed on saanud koolikohad, milline on Tartu linna hariduskoostöö lähivaldadega ja kui palju gümnasiste tuleb mujalt, mida toob uus õppeaasta Tartu erakoolile, millele paneb rõhku Vabariigi koolijuhtide ühendus ning kui kaua kestab kultuurikeskuse Siuru ehitushange. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linna saade 4 päeval pärast kella 10.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Te kuulate kordussaadet.

0: Tommile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 26. august aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega saatejuhid Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et online-õppe platvorm, tõenäoliselt tuntuim maailmas Coursera, investeeris 100 miljonit dollarit oma kaasasutaja uude ettevõttesse.
2: Tehisaruga loodud komöödia film valmistati 2 miljoni dollariga, mis järel kaasas seesama filmiplatvorm 400 miljonit dollarit seda 5 miljardi suuruse turuväärtuse pealt. Arutleme selle üle, kas siis AI filmid on tulevik ning kas Hollywood ja Bollywood on oma superrikaste näitlejatega minevik.
1: Räägime ka sellest, et üha enam on maailmas neid miljardere, kes on oma varanduse ise teeninud.
2: Edasi räägime The Economisti värske loo taustal, kui palju võiks ja tasuks maksta targema lapse eest.
1: Meie tänane saatekülaline on Eesti üks nõutumaid tehisaru teemadel koolitajaid Reigo Kimmel, kellega kaardistame Eesti tehisintellekti koolituste maastikku ning uurime ka Reigo käest, kellele ja mida siis ikkagi õpetatakse. Kindlasti räägime ka sellest, kuidas suured keelemudelid mõjutavad reklaamitööstust ning loomemajandust. Online-õppe platvorm Coursera investeeris 100 miljonit dollarit oma kaasasutaja uude ettevõttesse. Coursera üks tuntumaid sellelaadseid nii-öelda Massive Open Online Course platvorme, kus on võimalik siis erinevaid ülikoolide õppeaineid ise seisvalt läbida. On loodud juba 2012. aastal, aga tänase päevani ei ole Coursera kasumlikuks muutunud. Kui mindi börsile 2021. aastal, oli ettevõtte turuväärtuseks 4,3 miljardit dollarit, kui 2025. aastal lõpus omandasid nad Udemi 930 miljoni dollari eest, siis arvati, et kahe ettevõtte väärtus kokku võiks olla 2,5 miljardit. Noh, täna on Coursera turuväärtus umbes 1,6 miljardit dollarit ja ilmselgelt otsivad nad uusi ärivõimalusi, liine lahendusi, kuidas lõpuks ometi kasumlikuks muutuda.
2: Jah, et no, selle ostu või investeeringu taustal on ilmselt see asi, et see Coursera ei taha võistelda AI-ga, vaid ta tahab selle tehisaru integreerida oma enda siis sellesse süsteemi. Kui siis oli varasemalt ekspert kursus palju õppijaid on ja nüüd on siis, et tehisaru, ekspertide sisu ja tehisaru kui individuaalne õpetaja ja selle õppeprotsessi jälgija iga õppija jaoks. Ehk siis, et tehisarust võiks saada personaalne õpetaja kasutades siis kogu Coursera ja Udemy sisu, mis siin on tohutult loodud.
1: Reigo, sinu mõtted seoses sellega, kuivõrd tõenäoline on, et inimesed hakkavad ise seisvalt tehisaru agentide abil õppima?
3: Tere päevast, minu hinnangul on siis kogu ju õppeprotsess toimunud läbi aegade, alates ajal alguses sedasi, et üks õpetab ja mitu kuulevad. Et nüüd ka Coursera ja Udemy platform, kus mul endalgi üks koolitus üles kunagi laetud on, mis siis koondab ligi 300 miljonit huvilist üle maailma, õpetab siis samas süsteemis, et keegi räägib koolituse sisu sisse ja siis sina omal vabal ajal siis seda kuulad. Aga nüüd Learn Vector, millesse siis see investeering tehti, kus siis üks Coursera asutajatest selle idee sai ja mis siis integreeritakse ka samasse süsteemi, tähendab siis sisuliselt seda, et on üleminek selline üks-ühele õppele ja see üks-ühele õpetaja on sulle siis suures osas ikkagi selline tehisaru. Ja see võimaldab palju sellist individuaalsemat lähenemist, see on midagi uut, natukene ikkagi teistmoodi, kui me täna mõnes AI vestusaknas räägime, ta on põhjalikum ja ta võimaldab sulle seda paremini jälgida ja 2027. aasta alguseks lubasid nad esimesed siis asjad üles saada. Et mina kindlasti huviga jälgin, ma arvan, et see on päris suur võimalus ja kindlasti annab palju juurde.
2: No ma arvan, mis muret teeb seal Coursera'le Udemy'le või nende kooslusele on see, et kui siis nagu teised AI tööriistajad lähevad neist üldse mööda või hangivad nendes oleva info tegelikult kätte ja müüvad seda või pakuvad tasuta või müüvad siis platformist mööda, noh, kui natuke sellest platformi mahtudest rääkida, registreeritud õppijaid 300 pluss miljonit, tasulisi tellijad 1,66 miljonit täna, ettevõtluspartnerid, kes kasutavad neid platforme, siis täna oma töötajate ümber õppe ja täend õppes mingi 12,100 on ju, õppejõud, instruktorid, sisu loojad 100 000 pluss, ülikooli tööstuspartnerid, kes on kaasas sisu loomisel 400 pluss on ju, kursused mingi selline pool miljonit üleval, et, et no, päris palju on tööd tehtud, et kogu see värk kokku saada, nagu, nagu kogu maailma kataloogi ja huu kunagi püüdis kokku saada ja siis tuli Google ja ütles, et tegelikult see kõik mõtetu ja me leiame selle ise ülesse.
1: Jaa, aga me kõik mäletame neid arutelusid, mis ülikoolides koronapandeemia valguses käima läksid, et nüüd kõik istuvadki kodus ja vaatavad videosid ja õpivad YouTubeist ja õpivad Coursera ja teistel analoogsetel platformidel. Ei õpi, täna ei räägi enam maailma tippülikoolides keegi sellest, et ülikoolid võivad ennast varsti kinni ära panna, sest ise seisvaks õppimiseks, asünkroonseks õppimiseks on vaja äärmiselt tugevat õppimotivatsiooni. Ja internetiga ju samamoodi, aga tõsi asjast, et kõik võivad interneti kasutada. Ei tulene veel, et kõik seda mõistlikel eesmärkidel või õppimiseks kasutavad.
2: No, jah, no ülikoolid on kindlasti see suur sotsiaalne roll. No, see tänavad pered on väiksed inimesed elavad üksinda ja edasi. Enamus elu on digis, on, et, et see sotsiaalse kooslus üldse pakkumine, see on tegelikult ma arvan, et tänast ülikoolid üks suuremaid väärtuse, eks, et, et aga teine asi võtta see, noh, see tegelikult see on nagu, noh, AI tööriistade endi kasutamine, sa pead oskama ikka adekvaatselt prompti kirjutada, noh, sa pead teadma, mida sa ei tea, on ju, suutma siis seda kuidagi kriitiliselt hinnata, seda siis selle, ma ei tea, omandamist kuidagi struktureerida, noh, ja mida nad siin täna väidavad, noh, see, et äkki need AI agendid siis aitavad sellest üle, on ju. Aga mul natuke tuleb meelde kõik need targad kellad ja asjad on, et, et mis võiksid aidata meid nagu sportima, ometi maailmas, noh, vist maailma kõige väiksem arv inimesi täna liigub, on ju, 80% Eesti lapsest ei liigu piisavalt, mis on tund päevas niimoodi, et nahk on märg, on ju. Et, et see on sul võib kogu maailma tehnoloogia olla, aga sa ikka ei kasutada, et, et, et, et kuidas siis seda inimest kui bioloogilist looma motiveerida, ühelt poolt õppima, ümber õppima, teiselt poolt ma ei tea liikuma, et tundub, et need gadgetid ja tarkvarad ei aita, et, et kas siis on vaja inimtihendit või tõesti see progressiivne AI agent siis suudab seda kuidagi teha.
1: Reigo, turundus AI blogis oled sa põhjalikult pühendanud tähelepanu tehisaru abil loodud action komöödia filmile, mis siis valmistati 2 miljoni dollariga pealkirjal The Cully Hill Boys ja tegemist on siis X-Fieldi ehk siis ühe tehisaru videokeskkonna just kui promo projektiga, mille puhul on huvitav, et filmid tegelastega ei filmitud mitte ühtegi tseeni, kui seda filmi või trailerit YouTubeist vaadata, tundub täitsa selline action komöödia moodi tõsiselt võetavasi.
3: Ja selle nüüd augusti alguses siis New Yorkis linastus täis pikk mängufilm. Kui ma ise seda vaatasin ja kui te otsite YouTubeist järgi selle, siis te ei pruugi aru saada, et tegemist on tehisaru abil loodud kaadritega. Aga see film tekitas hästi palju põnevust mitte, ja selle kohta on väga raske ka öelda, et tegemist on AI filmiga, kuigi kõik selle kaadrid on siis tehisaru lahendustega tehtud, seal on üle 500 000 siis genereerimise, aga eks seal on kõige põnevam osa on see, et tegemist on reaalsete inimeste piltidest ja häältest võetud karakteritega, kes siis päevagi võtteplatsil ei olnud. Ja, ja see hind 2 miljonit võib kõlada palju, aga analoogse filmi tegemine traditsioonilises võtmes võiks maksta umbes 10 korda rohkem.
1: Me räägime intervjublokkides Reigoga pikemalt, kuidas tehisaru areng, reklaami ja filmi ja loometööstust mõjutab, aga siis pool sellest 2 miljonist dollarit tegelikult kuluski tehisaru mudelite jooksutamisele või selle arvutusressursile hinnanguliselt?
3: Pool umbes sinna, mis tähendab, et umbes 500 000 klippi tootmiseks ühe klippi hind väikse, ütleme 8-sekundise klippi hind oli umbes 2 dollarit või 2 eurot.
2: No, ma vaatasin ka seda klippi või seda filmi natukene siit ja sealt ja kui ma panen kõrvale, siin ma ei tea, Tarantino 2003 Kill Bill 1, 2004 Kill Bill 2 on ju või 94 Pulp Fiction on ju, et sellised no, aste sügavamad filmid ja seal on midagi selles filmis veel, mida sa siis sellise AI pealiskaudse sellise no, süžee tegemisega nagu ei saa kätte on ju. Et see kunstiline süva mõte mingitel noh, produtsentidel täna on veel sügavam kui nendel AI algoritmidel.
3: Ma ikkagi tahaks öelda, et see film, filmi süžee on kirjutatud reaalse autori poolt 2 aastat. Ehk siis kui küsimus on kaadrites visuaalses väljanägemises, siis see on asi, millest me võiksime vaadata 1,5 aastat tagasi või aasta tagasi, et kuhu me tänaseks oleme jõudnud. Et tegemist on sellise esimese hobusega, me eeldagi, et see nüüd ülemäära pealegi ei ole ta tehtudki selleks, et kinolinana pääseda, aga peaksime küsima, et milline on järgmine, milline on 10. Ja milline on 100. Ja mis on nende hind.
2: Mitmes see James Bond tehakse AI-ga?
3: Ma arvan, et me võime näha ka Harrison Fordi Indiana Jonesi 87. Osas mõne aja pärast, aga see sõltub kõikide rohkem, siis ikkagi näitlejate huvitavatest nii-öelda õiguste jagamistest.
1: Aga 28 inimest siis 4 nädalat tegelesid selle filmi tootmisega päris nii täna siiski veel ei saa, et valin välja ühe tehisaru mudeli, noh võibolla ka mõne, mis on tõesti spetsialiseerunud videode töötlemisele, tootmisele, vajutan nuppu, ütlen, et võt, tee mulle selline film ja see film tekib.
3: Põnev, kus juures nende 28 inimesega on see, et pooled nendest olid filmi maailmast ja ehk siis olid tegemist inimeste, kes kunagi varem polnud AI-d kasutanud. Ehk käisid selle filmi juures, rääkisid, kuidas kaadrid peaksid olema võetud, kuidas nad peaksid genereeritud olema ja terve ports, seal oli 9 režissööri kokku veel, nii et selles mõttes väga põnev projekt.
1: Kuuleme nüüd ära kaumaduslikud teadaanded ning seejärel jätkame tehisaruga seonduvatel teemadel.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult 1 klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale 4:30 uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
10: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate jõudnud Pärna ja Anto Liivat ning meie täna saatekülaline on Eesti üks nõutumaid tehisaru teemadel koolitajaid Reigo Kimmel. The Economist avaldab põnevad uuringuandmed. Selle kohta, kui palju on maailmas miljardere, kes on oma varanduse ise teeninud, viimase 25 aasta lõikes vaadati siis 7000 miljardäri andmeid ning Esimest korda maailma ajaloos on siis jõutud olukorda, kus pool maailma miljardäride varandusest kuulub sellistele miljardäridele, kes ei ole oma varandust pärinud ega teeninud tänu poliitilistele või majandussuhetele, vaid on teeninud selle oma tubliduse varal vähemalt valdavalt konkurentsi tihedates eri valdkondades.
2: Ja Economist jagab siis maailma miljardärid kaheks. Ühed on siis sellised uncompetitive rikkus, ongi siis pärandvara, kinnisvarakasinod, kaitsetööstus, toorained, poliitilised sidemed, nagu Antus ütlesid, riiklikud load, mis igane sellised althõlma või kuidagi kellegi kaudu saadud asjad on ja siis on see ise teenitud rikkus konkurentsi tihedas maailmas, mis on peaasjalikult siis tehnoloogiaga seotud rikkad on ju. Noh, ühed otsast võib mõtelda, et Bill Gates ja kõik nemad kõigepealt on ju. Ja nüüd siis uus eesel on sinna järgi. Et ja mis nad ütlevad ka siis, et 2000-ndatest edasi on siis see self-made miljardäride arv pigem nagu üles minema ja siis päritud varaga alla ja seal taustal on tegelikult veel ka börside tõus, ehk siis see rikkus on jõudnud nendesse numbritesse ja tegelikult ka majanduse tõus, ehk siis Hiina kasv on tegelikult Hiina miljonärides teinud miljardärid on.
1: Aga teistpide, näiteks Hiina kinnisvarakriis on nende samate sidemete kaudu eelkõige rikkaks saanud inimeste varandust tublisti kärpinud. Noh ja muidugi kõik mobiilse ostlemise tulek on ju võimaldanud siin Spotify'l, ByteDance'il, aga noh ka Boldil ja teistel oma äripüsti panna.
2: No siin ühelt poolt tehnoloogia abil on hästi kiiresti rikkaks saadud. Täna räägitakse suures põlvkonnas, kes AI abil või nende AI ettevõtete tõttu rikkaks saab ja kui palju maailma võimust on nende inimeste käes. Ühesõnaga räägitakse, et kogu Ameerika Ühendriikide heategevus majandus läheb ringi tegemisele, kuivõrd lihtsalt noh, see kapital on akumuleerunud nii väikese hulga inimeste kätte, et nemad siis mõjutavad, mida heade ja positiivses maailmas tehakse või mitte. Et see on selles mõttes selline, noh, tekib jah selline oligopool tegelastest, kes on ju maailmas saavad midagi siis korraldada, on ju. Aga mis on võibolla oluline, et kui me mõtleme, et päritud rikkus on ju, siis tihti peale on taga ikkagi family office'id, üle mitme põlvkonna on raha teenitud, ollakse väga mitmetel turgudel, väga paljudes majandusharudes on ju. Et noh, võtab me Tata Group, me üks päev rääkis rääkisime Hiinast oma või India oma, et ta on ilmselt on ta stabiilsem, selle vara nagu pikaalise väärtuse säilimise mõttes, kui ühes või teises valdkonnas kiirelt teenitud raha, aga selge on see, et need tehnoloogia ärimehed viivad selle rahaga sealt välja ja mujale, sest et kuhugile on vaja see panna, siin mõletan üks proua kurtis, et üks kõik, kui palju ta kulutab, ikka tekib rohkem raha juurde, et see on tegelikult tõeline peavalu nendele inimestele, kellel on hästi palju raha, et need magavad samamoodi viletsasti kui need, kellel ei ole raha.
1: No on muidugi ka neid, kes hasartmänguruse piiramise tõttu peavad vähemaga läbi saama, noh, Venemaa sõda Ukrainas ja sellega seonduvad sanktsioonid on kõvasti oligarhide varandust kärpinud, aga tõesti huvitav küsimus on, kes on järgmised võitjad enne kõike siis tehisaru arengutest tulenevalt ja väga palju räägitakse sellest, kas käesolev aasta võiks juba olla see aasta, kus sünnib esimene nii-öelda ühe mehe ükssarvik ettevõte, mille turu väärtus on üle miljardi dollari, aga mis on loodud ja toimibki ühe inimese ning teda avistavate tehisaru agentide varal.
3: Kas nüüd miljard? Aga ma arvan, et miljoneid on kindlasti ja ma arvan, et sellised ettevõtted on juba loodud. Võibolla on seal siiski ka kaks või kolm inimest tööl, aga sellegi poolest, sest ideid on hea arutada kellegi teisega koos, mitte ainult siis tehisaruga. Aga tõepoolest, üks on siis suur asi, mis on nüüd tõstnud seda, on siis peamiselt see mobiilse interneti kiirus viimase 10 aasta jooksul. Ehk siis sul on võimalus mingi lahendusega jõuda hästi, hästi kiiresti, hästi paljudeni. See ei ole ainult interneti teema, vaid mobiilne internet on see põhiküsimus siin. Ja teine on nüüd see, et mida sa siis pakud sellega. Ja tehisaru võimaldab neid ideedest teha prototüüpe, lahendusi, noh, päevas sisuliselt 10 tükki, vaadata, milline läheb käima, võtta see nii-öelda ette ja siis seda parandada, täiendada ja kui seda siis teevad miljonid inimesed, siis tõepoolest üks võib õnnestuda või mitu võib õnnestuda ja ei saa kindlasti välistada, et keegi siis sellises skaleeruvas turul panebki selle esimese miljardi nii-öelda väärtuses kas või kotti.
1: Räägime ühest vastuluulisest uudisest veel. Vahendab taaslik koonamist meile seda, kuidas möödunud aastal New Yorkis näidati provokatiivseid reklaame pealkirjade all tahad saada parimat last pool IQ-st on pärilik ja reklaamiti see kaudu siis mõningaid Silicon Valley iduettevõtteid, mis keskenduvad embryote geneetilisele testimisele. Noh, selline ka siirdamise eelne geneetiline testimine ei ole iseenesest ju midagi uut ka siin Eestis, seda kasutatakse viljatus ravise, aga nüüd on tõesti tekkinud terve hulk iduettevõtteid Ameerika Ühendriikides, kes tahaksid hakata seda teenust hea raha eest väga rikastele inimestele pakkuma, et nood saaksid siis valida, kas nende laps on pikk või lühike, noh, mida ta vanemate teadmistest oskustest endaga kaasa saab ja nii edasi.
2: No kogu see äri on praegult hästi kallis läbi viia, kallis osta, eks, et ja selle mõju on ka väike, et ühesõnaga, ma saan aru, kui sa kõik tööristad pärast tööle, siis on võimalik lapse pikkust pikendada 2,9 sentimeetrit ja IQ-ud 3 punkti võrra, et ma ei tea, Anto, kus oleks pärandist ilma jäänud, aga vanemad oleks raha pannud, oleks 3 senti juurde saanud, et ma ei tea, kas oleks õnnelikud, võib oleks nemad õnnelikumad, aga hinnatakse jah, et kui see asi läheb odavamaks, esiteks, noh, tekivad hulk eetilisi küsimusi, kas siis rikkad saavad tuunida endale nagu targemad lapsi ja siis selline kuidagi selline klassivahe maailmas veel tõuseb või mitte on ju. Ja teine asja, et aga kui ta läheb odavamaks, hinnatakse turu suurust 500 miljardit dollarit aastas. Kolossaalne selles mõttes, ärimõttes on aru saada, miks seal siis sees ollakse ja noh, ilmselt on seal ettevõtteid suuremate ja väiksemate kuidagi eetiliste väärtustega.
1: No jah, ja sellised varased sotsioloogilised uuringud näitavad, et noh, pea pool lapsevanematest, kui neile pakutakse seda võimalust ja öeldakse, et skriinimine on turvaline, on valmis seda võimalust kasutama, et saada endale võimekam järeltulija.
3: Noh, mul seal on ka mitmeid küsimused, kas nüüd embryod valitakse välja, kui suur on see valik on ju, ja see tähendab ikkagi, et kas laps on kui väga siis see laps nüüd nende vanemate oma on, eks ole. Et, aga noh, sellega kuulest põnev teema täna tundub täiesti selline science fiction, eks ole, ulme teadus, aga veel ütleme 5-10 aastat tagasi tundus meile see, et arvuti räägib meiega noh, eesti keeles perfektselt, ta tundus ka täiesti ulme teadus, et täna me oleme sinna jõudnud.
2: Ja no selle asja teine pool on see, et keskkond, toitumine, kasvatud, haridus mõjutavad inimest märksa rohkem kui see, mis sa täna saad siis prognoosida kõikide nende maailma tööriistadega, et noh, see on see, et kust kivi alt sa seda lahendust nagu otsid, eks?
1: Täna lõpevad Pekingis teised humanoidrobotite olümpia või maailma mängud, keda huvitab siis kindlasti vaadake neid videosid. Maailma meedias on palju neid avaldatud. Iga aastaga muutuvad need robotid üha humanoidsemateks või inimese sarnasemateks, olgu tegemist siis boksi jõudõstmise või mis iganes muu alaga, mida need robotid seal siis sooritavad.
2: Ja progress on, ühesõnaga kõigepealt on see, et ta on poolenisti nagu hiinlaste promoüritus. Et see on Hiinas korraldatud, põhiliselt Hiina ettevõtjad seal väljas on, aga progress on muidugi mulje tavaldav, et kõigepealt aastases võrdluses, noh, iga aasta korraldatakse seda olümpiat erinevalt siis ütleme, klassikalisest inimeste olümpiamängudest suvi ja tali. Et näiteks 100 meetri aeg, et kui 2025 joosti, siis 21,5 sekundit, 5 sekundit, siis täna jooksid kaks robotit kiiremini kui Usain Bolt, ehk siis 9,39 ja 9,47 Bolti, 100 meetri maailmarekord on siis 9,58, et noh, progress on kaks korda. Ja samamoodi siis ka see spordialade spektrum, mis siis sinna välja toodi, kusurus seal ei ole ainult spordialad, seal oli seekord siis 30 spordiala, näiteks jalgpall, kergejõustik, tants, laua, tennis, no, Anto võib rääkida mahlakalt tõstmisest, on ju. Ja samas oli 21 praktilist senaariumit, kus robotid peavad tegema mingit kodu, hotelli, tööstus, pääste või mingit tuletõrjetöid, ehk siis ka tegelikult nende robotite päris rakendus, päris elus on see, mis on teemaks, erinevalt päris olümpiamängudest, kus inimesed ei panda, ma ei tea, käruga midagi edasi lükkama, eks ju. Et ilmselgelt on seal taga hinnaste PR ühelt poolt, aga teistpidi, et näidata, et nende humanoid robotid on tegelikult päriselt ka kuskil kasulikud, neid võib müüa ja osta.
3: Seal on kaks asja tõepoolest, et üks on see, et humanoid robot nüüd jookseb kiiremini, et eelmine aasta 20 sekundit ja see aasta alla 10, eks ole. Teine asi on just nende humanoidrobotite humanoidimaks tegemine, et nad muutuvad üha siis nagu on meilega ju tehtudki inimeste sarnaseks, ma arvan, et lähimatel aastat ja see on täna on naljakad vaadata, kuidas need robotid seal koperdavad ja kukuvad, on ju. Eelmine aasta oli võibolla isegi, ma ei ütleks, et võibolla naljakam, vaid nad ei näinud võibolla nii hästi inimeste moodi veel välja, aga mis saab siin aasta või paari pärast, kui me näeme roboteid, noh, täna juba viskavad korvpalli vabavisked või kaugvisked paremini peale kui inimesed, eks? Me ei peaks hindama siin ainult nüüd ütleme seda, et mis ta nüüd paremini suudab, vaid kui palju ta paremini välja näeb. Ja siis järgmine küsimus on see, et kui me nüüd sellise asja endale koju saame mingil hetkel osta ja siis ka, et üks asi, mida ta teha suudab ja teine asi on küsimus, mida, kuidas ta välja näeb.
1: Jah, mõlemad on ääretult olulised küsimused. Tõesti, kui ma ka eelmisel aastal neid robotite olümpiamänge vaatasin, siis pigem oli naljakas, sellel aastal vaatad ja pigem tekib juba selliseid kaastundele iseloomulikke tundmusi, kui mõnel robotikesel midagi päris hästi välja ei tule.
2: Ja no aga meemimaailm elab ka edasi, et siin, et kus on a number of competitors that disqualified after we tested positive for VD40. Ehk siis VD40 on ju universaal õli, eks, et kes siis kasutas rohkem, siis kukkus topinguga välja. Et no naljamehed on ka asja juures ja eks seal on tõsi natuke taga ka, et kuidas sa siis kategoriseerid neid sportlasi, robotsportlasi, et nad siis kuidagi võrdselt vastu võitleks, et mis on need tingimused.
1: Aga nüüd kuulame taas ära kaubanduslikud teadaanded ning see järel uurime Reigo Kimmeli käest. Mida Eestis õpetatakse tehisaru teemadel ning mis sellest kõigest ja kellele kasu võiks olla?
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
10: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
10: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
10: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.

0: erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku Raadio.
3: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Oleme tagasi Buumi eetris saatejuhid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Eesti üks nutumaid tehisaru teemadel koolitajaid Reigo Kimmel. Ning uurimegi nüüd Reigo käest, mida tehisaru teemadel Eestis õpetatakse ja mis sellest kõigest kasu võiks olla. Meie saate head toetaja SEB Panga privaatpanganduse strateeg Sander Tanil kirjutab panga blogis, et tehisarusse investeerimine jätkub, aga turud on muutunud ettevaatlikumaks ning investorid valivamaks ja just Hiina odavamad tehisaru mudelid suurendavad konkurentsi ning ka kiipide kallinemine tehisaru ettevõtete kasumlikkust täna pigem vähendab. Noh, kui Eestis räägitakse tehisarust, siis kindlasti mitte niivõrd baasmud

0: riigihanke, millega siis soovitakse või koolitustega soovitakse jõuda vähemalt 100 000 tööealise inimeseni. Reigo, peaks olema sulle päris hea riigi poolt garanteeritud leib. Mida siis inimestele tehisaru teemadel Eestis täna õpetatakse?
1: No täna õpetatakse suures plaanis ikkagi sellist algtaset üldinfot, kui me tahame 100 000 inimeseni jõuda, siis ega see ei saagi olla väga midagi keerulist, lihtsalt selgitada, kuidas saab asju paremini, kiiremini, soodsamalt teha. Aga täna me oleme ikkagi minu hinnangul jõudnud olukorda, kus me üha rohkem sellise AI koolitaja käest nagu peaks küsima, et kes ta ikkagi on, et kui me räägime ülikoolides õppejõududest, eks üks õppejõud räägib meile, on õigusteaduste professor, on ju, siis me ei eelda, et õigusteaduste professor räägiks meile, kuidas kirurgiat teha, ehk siis peaks hakkama pihta meil selline ka üha rohkem selline spetsialiseerumine, et ka AI koolitajate osas, eks üks räägib ühest teemast sügavamalt teine teisest, küll need üldteadmised, need on rohkem sellised, noh, mida iga üks rääkida oskab. Aga no Eesti AI on iseenesest hea projekt, mis on käima lükatud natuke kolises alguses, kui domeen ei olnud võetud, natukene võibolla mõned kommunikatsiooni küsimused siin ka AI isiku koodi teemal, aga mina leian, et see projekt on selles mõttes vajalik, et kui me kirjutame 3 aastat teeged, siis me õpime kirjutama, aga me peame mingist otsast pihta hakkama ja midagi lõpuks tegema hakkama. Minu enda kogemus on ka selline, et sa võid küll käia erinevatel koolitustel, pigem sa nagu saad info, aga targemaks ei saa. Kõige olulisem on alustada, katsetada, proovida ja täiesti loomulik on see, kui Eesti juba tänastest mõned avaliku sektori siin 11 august valiti välja esimesed 7 erinevates valdkondades teemat või projekti, mis ka rahastatud said ja need käima lükatakse, aga täiesti loomulik on see, kui mõni neist ei õnnestu. Et kõige rohkem me tegelikult nii äris õpime ebaõnnestumistest ja esimene katse ei pruugigi õnnestuda, aga me saame sellest ideed, et järgmiste projektidega edasi minna. Ja selles mõttes on tegemist kindlasti kiduväärt ettevõtmisega, kuhu on siis ka rahad alla pandud, et edasi liikuda.
0: No me tahame, et Eestis oleks rohkem tehisaru pädevaid inimesi. Tehisaru kirjaoskuse pädevusmudelis on ka 3 taset, baastase, rakendustase, eksperttase määratletud. Mida rohkem eksperte, seda parem. Need ekspertteadmised peaksid siit kätkema endas sügavat arusaamist suurte keelemudelite arhitektuurist, agentide põhistest võrgustikest. See kõik kisub sinna reaalteaduste valdkonda. No, samal ajal meil on ott matemaatika õpetajatest, mitte ainult traditsioonilistes gümnaasiumides, vaid ka kutsehariduses kõvasti vajaka.
2: No jah, kui sa selle teema niimoodi tõstatad, siis cv@tekno.ee aadressile võib kõik karjääripöörajad oma CV saata, kes tahavad tulla Tallinna Tehnoloogiakolledžisse matemaatika õpetajaks osakoormusega. Annate noortele midagi tagasi, saate oma erialaliselt kogemusi jagada ja siis ka sellist lihtsamat matemaatikat õpetada. Et matemaatika õpetajate järgi on tõesti põud, kõik barjääripöörajad on tere tulnud, aga ja kui me nüüd sellest tehisarust endast räägime, siis on seal taga on tegelikult andmed ja tehisaru või no, suured andmed ja nende pealt siis mingisuguste järelduste tegemine. On ju.
0: Lõpuks ikka matemaatika,
2: aga sisu ka. On ju. Ja tema oma koolis, no, meil on selles mõttes... Meil on digitehnoloogia, IT-d, riistvara, tarkvara, sideet õppivad inimesed, multimeedia, visuaalmeediat on ju, et nemad saavad seda nagu süvitsi õppida, jah, kuidas tehisaru rakendada nagu universaalselt läbi, ütleme sellise tarkvara arenduse on ju. Aga teine asja, et mul on nagu rida valdkondi, ala ehitustehnoloogia näiteks või tööstustehnoloogia või elektrotehnoloogia, robootika, mehatroonika on ju, kus tegelikult me räägime tehisaru rakendamisest spetsiifilistes valdkondades on ju, mis on hoopis teine kategooria. Et ma arvan, et see AI õpetamine on vähemasti 3 kategoorias. Üks on selline igapäeva kasutus, et sa meende tekste oskad nagu teha või oskad õigesti küsida ja seda vastust kriitiliselt kuidagi hinnata, eks, või mingit pilte lasta joonistada, väikest klippi lasta teha, eks ju, mingit postitust. Siis teine on selline süva teadmised andmete tehisaru kasutamisest ja kolmas on siis selline valdkondlik tehisaru rakendamine. Et selles mõttes, kui me selle tehisaru õppest ka räägime, et millest me siis räägime, on ju. Ja tegelikult on minu mõttes nagu valik ka nagu koolidel, et et kuidas seda tehisaru tegelikult hakata integreerima õppeprotsessi. Ja ma tehnoloogiakolledžis me just teeme niimoodi, et need IT-õppurid saavad seda süvitse ja kõik teised saavad ka. Täpselt samamoodi, nagu nad saavad aina drooni progemist, ehitamist, lennutamist. On ju. Et on selline mõttes selline universaal kirjaoskus, mis siis kõikid erialad inimesed võiks osata.
0: Enne kui me nüüd järgmises saateblokkis räägime

0: sellest, kuidas tehisaru muudab reklaamitööstust ja turundusvaldkonda, siis Reigo, mida siis ikkagi sina tehisaru vallas õpetad ja milles kliendid sulle raha maksavad?
1: No minul on rohkem selline visuaalne teema, et kui on kui pildid, heli ja lõpuks video kokkupanek, et see on võib tunduda niisugune väike valdkond, aga ise kui ma nagu stiilis igapäevaselt uurin, vaatan, mis mudelid välja tulevad, mida jälle teha saab, et siis ega ainult selle valdkonna rongis on ka väga keeruline kaasas sõita, et see võtab ikkagi päris korralikult sellist ühest küljest infot, teisest küljest katsetamist ja jällegi on päris palju ka teine kord krediiti, AI krediiti, mis kõik siis konverteerub kuskil rahaks, et mingid asju testida. Aga nüüd AI selle teemade juurest veel, noh, Eesti AI, et üks on see, et me õpetame, loeme numbreid kokku, palju inimesi, olgu see 10 000, 100 000 ja aga teisalt me peaksime üha rohkem hakkama mõõtma mitte seda numbrit, kui palju inimesi koolitusel käis, vaid mis reaalselt nagu muutus. Et seda, et koolitusel on inimesed käinud, on väga tore, aga kas sellest ja kui palju muutuseid see kaasa tõi?
2: Kui küsida nagu niipidi, et maailm on täna läbilisti tehnoloogiline, on ju. Et ja millised riigid on nagu paremini positsioneeritud selles olukorras, on ju. Ja ma mehe teie käest küsimist arvate, avaldage arvamust, et kui me vaatame, et põhikooli lõpetajad Eestis, eks? Et meil läheb gümnaasiumisse 70%, rakenduslikul läheb õppima 24%. On ju, Soomes, Madalmaades, teises Skandinaaviamaad umbes 50 läheb gümnaasiumisse, 50 läheb rakenduslikul, ehk siis gümnaasium pluss mingid tehnoloogiad, on ju. Šveitsis 70, on ju. Et ma küsiks niipidi, et üleüldse, et inimkapitali ettevalmistus tänaseks selliseks tehnoloogiliseks maailmaks, et kas me oleme üldse õigesti või hästi positsioneeritud, et sellised lühialised sutsakad koolitused aitavad ilmselt midagi, on ju. Aga kui seal rohu juures on tegelikult nagu proportsioonid viltu, et me väga palju noh, teoreetilist haridust anname, aga kuidagi on oskus ja tehnoloogiline oskus neid kasutada või aru saam, kus nad majanduses kaubaks lähevad on ju, või ühiskonnas laiemalt, et on puudulik. Et mul on tunnet, et vahel me selle püramidi põhja unustame ära ja läheme sinna kuhugle vahekihtidesse midagi nagu mingit asja ajama.
0: No jah, ja lisaks nendele tehisaruga seonduvatele teadmistele oskustele ütleb McKinsey, et kõige raskemini asendatavad oskused on ju seotud hoopis tükkis eestvedamise, läbirääkimiste, probleemi lahendamisoskustega, nii et kindlasti ei tohi ka seda poolt ära unustada. Aga kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel arutleme, mida tehisaru ja suured keelemudelid muudavad reklaami ning loometööstuses.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
7: Kuku Raadio.
8: Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi Buumi eetris, saate üdet Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Reigo Kimmel, Eesti üks nõutumaid tehisaru teemadel koolitajaid. Räägime nüüd sellest, kuidas suured keelemudelid muudavad reklaami ja loome majandust. Esimeses uudiste blokis rääkisime ühest mängufilmist, mis toodeti vaid 2 miljoni dollariga ja tehti seda ilma, et võtteplatsil oleks ühtegi näitlejat käinud. Aga Reigo, sa mõni aeg tagasi oma blogis kirjutasid ka ühest poploost, mis jõudis veebruari alguses Ameerika Ühendriikides Billboardi esimesele kohale vastukaaluks näiteks selle nädala algusest, siis Austraalias on tehisaru loodud muusikapalad sealsetest popmuusika edetabelitest minema löödud.
1: Jaa, muusika on nüüd väga lihtne valdkond hästi paljudele, et kuna siin populaarsemad platvormid nagu näiteks Suno, aga siin on tema kõrvale ka juurde tulnud, igaüks paneb oma sõnad, saadab sõbrale sünnipäeva laulu, teinud muusika valmis ja see on hakanud häirima nüüd väga palju siis sellist muusikatööstust. On ju. Et hästi palju kokkuvõttes, me ei räägi siin nüüd keelemudel, siin on kõik need mudelid kokku, erinevad lahendused, mis võimaldavad siis seda nii-öelda audiovisuaalset sisu teha, me võime teha muusika loo ja teha sellele ka muusika video külge ja sellest osa või suur osa võib olla siis AI poolt tehtud ja see tekitab kõvasti küsimus. Näiteks on sama esimene näide, et meil on edetabelitesse jõudnud AI lood, minu arust ei ole väga vahet, et kuidas see lugu on tehtud. Kui AI puhul peaks olema see kindlasti märge juures, see, et Austraalia seda keelab, mul on tekinud vastu küsimus siit, et näiteks, et kui ma teen muusika loo, kus ma laulan, mängin pilli ise ka ja siis ma võtan ühe piidi, mis on AI poolt tehtud. Kas nüüd on kogu lugu AI poolt tehtud või kust kohas seda piiri tõmmata ja seda on päris keeruline teha, ega ka visuaalses maailmas loome pildi ja siis muudame seal ühe elementi ära, kas me peame kohe juurde märkima, et see on AI pilt. Väga lihtne näide, teeme toimivad pulmas tehakse pilt, pulma taustal on selles ruumis on siis roheline exit sign, väljapääsu silt, eks ole, kui ma nüüd selle pildi pealt eemaldan, kas nüüd on tegemist AI pildiga, eks mis siis ütleks, et need inimesed ei ole seal reaalsed, noh, mida saab nüüd ka Photoshopi, mida võid ka Photoshopis või teistes tehnikates teha, aga täna ju telefonis on see kõik võimalik.
0: Aga Euroopa Liidust tuleb nüüd siis selliseid AI märgiseid hakata kasutama, mis defineerivad, kas tegemist on siis tehisaru poolt täiesti loodud lahendusega või nii-öelda tehisaru abil loodud lahendusega?
1: No see on jah, selline minu arust selline laiem küsimus, mis on päris, mida on teinekord, just ongi see piiri tõmbamine näiteks, et kui me selle podcasti tegemiseks küsime mõned mõtted AI käest, kas see on juba siis AI podcast, eks ole, kas on idee tasemel, kas on mingisuguse sõnastuse tasemel, kui ma kirjutan artikli valmis, AI paneb sinna ühe koma või vahetab ühe sõna ära, on ju sellise toimetaja tasemel, noh, et see, need on need kohad, kus me päris kindlasti tunneme ära, et mis on täiesti ühe promptiga, ühe klikiga tehtud AI plönnid, mida on terve sotsiaalmeediat täis, eks ole, teist katset pole tehtudki, mõni trükki viga võibolla sisse jäänud isegi või sõna, mida eesti keeles keegi kuskil ei kasuta. Aga teine pool on siis see, kui me tõesti räägime nüüd sellest, et inimesed on näinud kõvasti vaeva ja mingi osa, näiteks siis filmi puhul need videokaadrid on tehtud tehisaruga.
2: No, ühesõnaga, me oleme tegelikult ühe tööstusrevolutsiooni nagu harjal või selle harja künnisel on ju ja siis inimene ja see tehnoloogia õpivad koos elama ja erinevad tööstusarud käivad seda läbi on ju ja seal taustal mul on tunne, et mõlemas servas nagu tuleb pingutada rohkem. Ühelt poolt see sama tehisaru ise, aga tegelikult päris oskused. Ma siin loen, et rootslased on koolis keelamas digiseadmete kasutamist kirjutamisel ja lähevad üle käsitse kirjutamisele pabermaterjalidele ja põhjuseks on mure, et liigne ekraanide kasutamine võib vähendada õpilaste keskendumist ja õppimise sügavust. Et käsitse kirjutamise taastamisega sooviti parandada õpilaste keskendumist, mälu, õpitust aru saamist näiteks. Ja et uuringud näitavad, et käsitse kirjutatud tuleb infot aktiivsemalt töödelda, kui lihtsalt arvutisse trükkida, sa lihtsalt muuta näiteks, on ju, kui sa oled midagi kirja pandud, ümber kirjutama, on ju. Ja samuti käsitse kirjutamisel on vähem ekraanide segajaid. Selle kirjutamise kõrval, et sa saad süveneda. Ja no ma ei tea, no, läheme edasi. Hiina autotööstus, elektriautot paned hinnas alla, eks Porsche 911 ostad uue poest, iga järgmine aasta maksab rohkem, kui siis, kus uuena ta ostsid, on ju. Et päris asjadel mingisugune väärtus nagu pigem teeb renessanssi, on ju, noh, täpselt no, juhtides tehnoloogiakooli täpselt samamoodi. Oskused, pea ja käega tehtavad oskuste kombinatsioon on see, mis läheb hinnaks. Puhas käsi võeti roboti poolt üle ja puhas pea täna AI poolt, on ju.
0: Aga räägime nüüd reklaamitööstusest ka. Sa oled Reigo ühele põnevale paradoksile tähelepanu juhtinud, et kui varem oli inimesel küsimus, siis ta sisestas selle Google'isse, sai sealt terve hulga erinevaid linke, need viisid kuhugi veebilehele, kust siis oli võimalik leida vastuseid. Mõned veebilehed on usaldusväärsemad, mõned vähem. Täna on järjest rohkem inimesi, kellel küsimuse tekkides on esimene liigutus avada mõni suur keelemudel, sisestada küsimus sinna ja sealt tuleb vastus. Võibolla veebilehtedele viidatakse, aga noh, sinna enam keegi ei liigu.
1: Jaa, ega tegelikult Googlegi esimese vastusena annab sulle AI vastuse, eks siis otsib info kokku, näitab sulle seda, mida sa tahaksid näha, et sa siis jääksid sinna, et äkki sa saad siit selle info kätte. Ja tõepoolest, ega kogu veebiliikluses on selline klikkimine läinud tänu tehisarule vähemaks ja üha rohkem ettevõtted keskenduvad sellele, et nemad siis nende veebileht tuleks siis otsingu või sellise tehisaru küsimuste vastuste juures linkidena välja, mis ometi alati ei tähenda seda, et inimene seal tehisaru kaudu seda infot saab, see pärast, et teinekord pannakse vastus ju kokku mitmete erinevate andmete põhjal, aga alati on tore, kui see link on seal juures, et inimene saaks juurde sinna minna. Kokkuvõttes ikkagi ma arvan, et kui inimene tahab ikkagi mingisugust, ma ei tea, ostu sooritada, kontakte näha, midagi rohkem teada saada, siis ta selle veebile liigub ja kui see liiklus jääb väiksemaks, aga nii-öelda käive jääb samaks või tõuseb, eks ole, siis tegelikult, noh, et inimesed saavadki teada, et võt, see on see, mida ma müün või mida ma pakun.
0: Aga paradoksaalsel kombel täna tehisaru mudelid koguvad erinevalt, et netilehekülgedelt info kokku genereerivad selle põhjal vastused. Nüüd, kui keegi enam seal interneti lehekülgedel võibolla ka varsti ei käi, siis noh, kes on üldse huvitatud, et neid kvaliteetse sisuga lehti luua, et tehisarul saab ühel hetkel toit otsa?
1: No eks ta nii on, jah, et ega meediamajadki on siin kui maksumüüri taga ei anna oma andmeid välja ja selline paradoks on, et me ei saa välistada, et tänased suured AI ettevõtted mingil hetkel seda info eest ka ise tasuma ei hakka, sest neil ju teadu pärast raha on nagu ratsabusel.
0: Aga Reigo, ütle siia lõpetuseks, mida peaksid täna ennekõike küsima, võibolla isegi mitte teadma või oskama ettevõtjad, kes tahaksid tehisaru lahendusi oma turundustegevustes senisest paremini kasutada?
1: No ma arvan, et täna ei peaks küsima, et kas meie ettevõttes on vaja AI koolitust. See on nagu vale küsimus, et kui meil ettevõttes täna on 10 inimest kasutab ChatGPT-d, teeb oma e-kirjad kiiremini valmis, siis aga mingit käive ei muutu, tulemused ei muutu, siis lihtsalt 10 inimest tegid kiiremini töö valmis või mingit asjad said kiiremini või kuidagi lihtsamini tehtud. Et see ei ole küsimus. Me peaksime täna ettevõtja peaks küsima, et mida ma tahan, milline on see, mis on see teema või mida ma tahaksin muuta, et mis see tehisaru võiks minu ettevõttes kuidagi paremaks teha. Ja seda just testima ja kui koolitajatest rääkida, siis minu arust Eesti kõige parem AI koolitaja on see inimene kuskil ettevõttes või organisatsioonis, kes on selline huviline, ise uurib, ise proovib, katsetab tänased neid mudeleid, on ju 10,000 erinevaid, katsetab sellist, mis ettevõttes kuidagi kasu toob ja siis ta läheb, räägib teistele oma kolleegidele, näed, proovisin seda, sellega sai need asjad tehtud ja vaat sedasi on selle koolitus palju põnevam ja praktilisem, kui keegi tuleb väljaspoolt midagi rääkima.
2: Ja ma olen nõus, et see siis päris probleemide lahendamise püüdmine on see, mis avabki uute võimalused. Meil oli vaja siin kevadel teha koolile veebileht hästi kiiresti valmis, meil oli suur hulk, peaaegu 50 programmi üleval, nendele oli vaja sobilikud visuaalid teha. Mõtlesin välja lahenduse, kuidas teha ja meil üks praktikantuks õpilane tegelikult tegi ära on ju. Et töö, mida ilmselt oleks teinud, noh, ütleme, stuudiotes oleks jäänudki pildistama ja raha oleks tohutult läinud, kuidas tegelikult sai hästi kiiresti tehtud, et praktiline ülesanne ajasurve peal on ju ja tegelikult juuniorid teevad ka ära. Kui ja nüüd see välja mõelda.
1: Ja nüüd see praktikant võiks koolitada teisigi, näidata teistele, kuidas ta seda tegi ja sellest oleks väga hea koolitus.
0: Meie saatajag täna on kahjuks ümber saanud suur aitäh, Reigo Kimmel, meile saatekülaliseks tulemast, keda reklaami ja loome majanduses suurte keelemudelite arenguga seoses toimub rohkem, huvitab, saab turundus.ai lehelt ise edasi lugeda, uurida, meie oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis septembri alguse ning uue kooliaast. Ta puhul on meie saatekülaliseks tuntud haridustegelane Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Henrik Agur. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
7: Boom.
8: lumile annab hoogu SEB Pank.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kohus jättis riigireetur Deniss Metsavase vanglasse. Leedu kuulutas nädalavahetuse tormi järel välja riikliku eriolukorra. Nepaali üleujutustes on kadunuks jäänud 384 matkajat. Meta maksab USA osariikidele 16,7 miljardit kahjutasu. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus jättis rahuldamata Deniss Metsavase taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Kohtu hinnangul on prognoos uute kuritegude toimepanemiseks kõrge. Kohus mõistis toona kaitseväe majori Metsavase 2019. aasta veebruaris süüdi riigireetmises. Süüdistuse järgi andis ta vähemalt 10 aasta vältel Venemaa relvajõudude kindralstaabi peavalitsusele edasi Eesti riigisaladusi, salastatud välisteavet ja asutuse sisest infot. Uueks õppeaastaks valmisid 5 õppeaine juhendmaterjalid, mis annavad õpetajale valmistunnikavad, töölehed ja metoodilised võtted, mis aitavad vähendada keelebarjääri mõju õppeainetele. Materjalides on arvestatud õpilaste erineva eesti keele tasemega. Iga komplekt sisaldab konkreetse aine ja klassi õpetamise eripära avavad sissejuhatust, riikliku õppekava teemasid, hõlmavaid tunnikavasid ning illustreeritud näidistöölehti. Materjal valmis 16 õpetaja ja metoodiku koostöös. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastiku tingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsus taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigireserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. Nepaali põhjaosa tabanud ulatusliks üleujutustes on kadunuks jäänud aga 384 matkajat, neist 291 välisriikide kodanikud. Nepaali politsei on kinnitanud seni 18 inimese hukkumise ja Hiina meedia teatel põhjustas Nepaalist lähtunud maalihe arvukaid ohvreid ka Tiibetis. Piirkonda tabasid esialgse infokohaselt tulvad pärast maavärinat. Nepaali turismiameti teatel püüavad nad praegu välja selgitada mitmesaja matkaja saatust. Armee teatel on päästetöödel appi saadetud 14 helikopterit ning katastroofi reageerimise rühmad. Ukraina rahvuspolitsei ja julgelekuteenistus SPU hoidsid ära Venemaa Föderaalse julgelekuteenistus FSB plaani mõrvata Kiievis tegutseva kaitsetööstusettevõtte juht, teatas SPU. Arvatav palgamõrvar on 63-aastane pensionär, kes kolis Kiievisse Luhanski oblastist. SPU teatel tehti tal ülesandeks paigaldada ohvri auto juhistme alla lõhkeaine. Lõhkekeha avastati varakult ja tehti kahjutuks. Vahetult pärast lõhkeseadeldise paigaldamist sõitis kurjategija bussiga Poola, kus kohalikud võimuta kinni pidasid. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutab lapsi ja noori väidetavalt sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks peab ettevõtte seadma piiranguid laste ja noorte Facebooki ning Instagrami kasutamisele. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma platvormide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid avalikuse eksitamises riskide osas ja ebaseaduslikus andmete kogumises alla 13-aastastelt lastelt.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisuse koolulise sajuta ilm, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraadi 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Seekordse Tartu linna saate teemadeks on, kas kõik lapsed on saanud koolikohad, milline on Tartu linna hariduskoostöö lähivaldadega ja kui palju gümnasiste tuleb mujalt, mida toob uus õppeaasta Tartu erakoolile, millele paneb rõhku Vabariigi koolijuhtide ühendus ning kui kaua kestab kultuurikeskuse Siuru ehitushange. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linna saade neljapäeval pärast kella 10.
5: Raadio Kuku.
4: Viljandi volikogu arutleb.
6: Tere hea raadiokuulaja tulemast kuulama saadet Viljandi volikogu arutleb. Minu nimi on Peep Maasik ja siin Sakala ajalehe maja neljandal korrusel ma taaskord istun. Võib öelda, et sügis terendab ja suvi hakkab läbi saama. Aga sellest ei ole hullu midagi, sellepärast, et sügishooajal ja talvehooajal on erinevaid asju, mõnusid, mida saab nautida. Ja üks paljudest asjadest, mida siis Eesti inimesele meeldib teha, on käia spaas. Ja meil on Saaremaal on mitu spaad, Pärnus on, Haapsalus on, isegi Tallinnas, isegi Tartus on. Viljandis ei ole. Ja sellest on räägitud oi-oi kui pikalt, et Viljandisse võiks spa tulla. Seda ma saan ka täna volinike käest küsida siis, et kui pikalt seda räägitud on. Ja oma silmad on mul näinud, et all järvääres spa ehitus käib seega. Nüüd me võime vist öelda, et Viljandi hakkab endal ikkagi seda spaad saama. Enne kui me läheme selle spa teema juurde, siis saan ma rõõmuga tervitada siin stuudios külas Isamaast Indrek Aasna. Tere Indrek!
7: Tervist!
6: Valimisliit südamega Viljandist Itpar Martinson, tervitus!
8: Tere!
6: Ja Reformierakonnast Rain Hüva!
9: Tervist!
6: Küsimus siis, mille ma kohe siin alguses tegelikuses ära küsisin, et kui kaua on räägitud Viljandi spaast? Rain, tee ots lahti.
9: No spaast vist on räägitud, ma arvan, et enne meie ajaarvamist erinevate nimedega, aga nüüd sellest konkreetsest projektist pakuks ikkagi, et noh, 7-8 aastat. Ja ma pean ütlema, et ma olen selle projektiga olnud väga tugevalt seotud ja olen nagu kõvasti sellest võitlenud ja alles mõned nädalad tagasi vaatasin protokolli, kus tolleaegne võimuliit otsustas lükata tagasi arendaja pakkumise, mille peale siis mulle ei jäänud muud üle, kui tõmmata Facebooki Sakalas kisa ülesse ja õnneks õnnestus see nagu tagasi pöörata. Et see on olnud üks suur unistuste ja juhuste ja riskide realiseerumise jada, aga õnneks on täna see maja püsti ja täna ma ütlen, et seda nüüd kuskil enam ära ei vii.
6: Titmar, no see Viljandi spa on olnud ka siuke, no linnainimese ütleme siis jutus ka selline hea või halb anekdoot, kas ta nüüd tuleb või ta ei tule?
8: No mulle tundub ka ikka, et ta tuleb, et ma ise elan seal suhteliselt kõrval ja näen seda ehitust igapäevaselt, et no raske on uskuda, et ta nüüd enam ei tule, et minu, kui sa küsid, et kui kaua sellest räägitud on, siis mina olen ka nagu nii piisavalt noor, et mina seda algust küll ei mäleta. Et jah, ma olen kuulnud, et 30 aastat ja palju, et minu see Viljandi spa aja arvamine hakkab kuskilt sealt maalt sellest 2008. aasta majanduskrahist või, et seal ta tuli mulle teadusesse, kui ma nägin, kuidas vikerkaare lammutati, kus poisikesena sai käidud veel mängima, lammutati ära, plats oli tühi, kopp oli platsi peal, siis öelda, et kuulge poisid tegelikult ei tule.
6: No seda on ikka päris mitu korda olnud, et ta on juba nagu olemas ja siis ikkagi ei ole. selles suhtes. Aga Indrek, sama küsimus, kaua siis sinu mälestustes on Viljandi spaast räägitud ja kui palju sa ise oled unistanud sellest spaast?
7: Sama, ega ma tegelikult aastaid ei oska öelda, et nii kui sa peab ise ka välja teid, et see on see nali olnud, et kõige lühem nali, et Viljandi spa on ju, et no, mina mäletan, kui ta oli siin väga aktiivselt kaubamaja hoovi peale nii-öelda nagu planeeriti ja siis ta sinna ei tulnud ja see sama vikerkaare lõhkumine, et eks ma ise ka juba isikesena olen seal käinud. Ma isegi mäletan seda, kui vikerkaar veel lahti oli, ma olen seal korra käinud, kui ta lahti oli, ma mäletan kuskilt lapsepõlve mälestusest. Aga täna on ta tõesti ju nii kaugel, et ta on, majad on püsti ja juba vist nii kaugel, et vaevalt ta enam seisma jääb.
6: No loodame. Enne mina ei usu, kui ma seal sees saan ära käia, ma näen, et see rahvas sinna kohale läheb, aga täna me mängime ikkagi selle mõttega, et see spa tuleb siia ja annan kohe sõna siis Ditmar sulle. Kuidas peab linn valmis olema nüüd selleks, kui see spa siin meil avatakse ja mida saab linn teha? Et kindlasti ei ole ju kõik veel tehtud selleks, et kas me oleme spa avamiseks siis valmis, ma küsin siis nii viisi.
8: Ma arvan, et täna me kindlasti veel selleks valmis ei ole. Eeltööd selle nimel, et me oleksime valmis, on nagu tehtud küll. Kas see kõik päriselt realiseerub, seda tuleb siis vaadata. Ma arvan, et siin on ka hästi oluline nagu kuidagi nagu vahet teha, et mis see valmisolek on, et kui me räägime füüsilisest valmisolekust, siis jah, noh, esmatähtis linna poole pealt ongi see, et me saaks lisaks sellele hoonele, mida eraarendaja siis arendab, saaksime ikkagi selle piirkonna seal korda. Projektid on põhimõtteliselt olemas juba mõnda aega, täna me räägime sellest, et kuidas see rahastus sinna tagada, et nad selle avamise ajaks oleks ka seal siis taristu välja ehitatud, et sealt spaast saaks kuidagi inimlikult ka nagu kaugemale linna poole. Ma arvan, et seal tegelikult neid pisinüansse on veel väga palju, mis linna poolt on vaja teha nii füüsiliselt kui ka ütleme siis tõesti turunduslikult, noh, mingisuguseid muid ettevalmistusi, et ma neid täna ei ole veel näinud, aga noh, aastake on veel aega ja arvestades, et tõenäoliselt see uudsus kannab spaad aasta kaks päris hästi, et siis võibolla sellega ei ole ka kohe nii kiire, aga ma arvan, et sealt edasi on vaja hoolikalt hakata mõtlema turunduse peale. Täna sellest juttu ei ole olnud.
6: No jah, öeldakse, et iga uus maja 1,5–2 aastat ja siis on juba vana. Aga Indrek, kuidas koalitsioonis, kas koalitsioonis töö käib selles osas, et nüüd me avame spa, mis seda siis saab? Mida saab linn teha?
7: Arutelud käivad. Linn saab palju teha. Nii kui Ditmar ütles, et tegelikult väga suur osa on ju veel tegemata. Alustame sellest samast. Kõigepealt tuleb see taristu paika saada. Et need parklad valmis saaks, et roodanav valmis saaks, et oleks olemas see terviseraja või siis iganes promenaadi pikendus sinna spa ja järve vahele. Et noh, need on võibolla kõik sellised kriitilisemad asjad, et need peavad nagu esimeses järjekorras kindlasti valmis saama. Aga suures pildis see tööpõld on väga lai, et noh, kui te jutate 1–2 aastat, siis ma rääksin paari hotelliga, mis on sellised niši hotellid olnud, siis nad ütlevad, et kuskil 5 aastat on see inerts. Et kus sa oled nii-öelda veel sõike uus, et siis on suur ring täis ja siis tuleb punnitama hakata, et pildil olla. Et noh, samas ongi, et ma arvan, et ma seda sisu nüüd ei tea, aga noh, tõenäoliselt arvestades neid hoonete mastaape, siis on suure tõenäosuse kõige väga korralik spa sinna nagu tulemas. Et selle nimel tuleb nüüd nagu tööle hakata, et neid külalisi sinna nagu tuleks. Kindlasti on Eesti enda külaline, aga meil on ju Läti nii sisuliselt 100 kilomeetrit linnulennult, et me peaks neid ka ikkagi suutma siia tirida.
6: Rain, kas on Viljandi valmis selleks spa avamiseks, mida on nii kaua ju oodatud, et või on mingid asjad, mis vajaksid kohe praegu tegemist?
9: Fakt on see, et see spa avatakse ilma selleta, kas Viljandi on valmis või mitte. See on üks asi. Ja teine küsimus on ka see, et 100% pole kunagi valmis. Aga kui nüüd minna natukene kõrgemale tasemele või sellisele strateegilise tasemele, siis ma arvan, et praegult on hea hetk lahti mõtestada üleüldse see turismi olemus, turismi roll Viljandi linna jaoks ja milliseid turiste me ootame. Väga palju räägitakse, noh, eriti just enne valimisi, et soodustame turismi, soodustame, ma ei tea, ettevõtlust, aga näiteks turismis, ka Viljandi turismis on kaks äärmust. Ütleme, kui tuleb Pärnust buss, on, läheb sõidab Tartu, teeb Viljandis vetsupeatuse, käivad Viljandi linna poolt peale makstud vetsus ära, võibolla käivad jalutavad lossimäged ja sa sõidavad edasi, siis noh, olgem ausad, see turist ei jäta Viljandisse midagi, see ei ole meile huvitav. Parkib parkimiskohad kinni, tarbib teeressurssi, üldse on jalus sinna selles mõttes. Ja selles nii-öelda teile teises otsas on siis nagu teenuseid tarbiv turist, kes ööbib siin, toitub siin, ehk et kaudselt suurendab tööhõivet. Ja me peame nagu enda jaoks need jadad nagu lahti arutama, et kuidas, milline turist on meie jaoks kasulik turist, milline turist ei ole kasulik. Et see, noh, suures pildis on ainukene ikkagi on see tööjõud ja kasum on need kohad, mis saavad nagu, noh, linna inimesed saavad sellest reaalselt kasu. Ehk et me peaksime need enda turisti roll Viljandi jaoks, kes, me ei saa öelda, et oodatud on, aga keda me nagu kutsume siia rohkem. Me peaksime need inimesed ära kaardistama, mõistma, miks me neid turiste kutsume, mis on väga oluline mõista, millal me neid kutsume. Noh, kõrvale põigates mina arvan küll, et suvine turismi hooaeg on juba päris hästi käima läinud ja tänasel päeval linn ei peaks enam nii oluliselt seda suvist poolt toetama, vaid just tühja perioodi ehk talveperioodi. Nagu ütles Park Hotelli kunagine juht, et tal ei ole olulist vahet sellest, kui palju inimesed on ukse taga seisab. Et kui hotell on täis, siis on treis. Ja suvi ei vaja abi, vajab talv. Ehk et see on suur, see spaatulek on suur samm ja see on ka tegelikult hetk, kus natukene mõtestada seda, et miks me seda turismi siia ajame, mis me tast ootame, mida nad ootavad meie käest ja nii edasi, nii edasi. Ja selleks, et sellised analüüse või sellist mõtestatud tegevust teha, peab olema meeskond. Ja siin ma küll ütleks, et ma kahe käega poolt on selle Johanni välja pakutud mõtet, et linnas peaks tekkima väga selge vastutaja, kelle vastutusalas on turismi koordineerimine, arendamine, sest niimoodi üksi nokitsedes ei tule siia, noh, näiteks konverentsi turisti ei tule. Siin on vaja suurt koordineeritud tegevust.
6: Selge, meie läheme käima ära pisikesel pausil ja ega siin küsimused spa kohta otsa ei ole saanud ja juba jätkame mõne hetke pärast.
10: Sel nädalal A1000 Marketis padi aloe vera 50x60 cm 6 € ja 49 senti. Tekk aloe vera 150x200 cm 15 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
12: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
14: Kuku Raadio.
15: Viljandi volikogu arutleb.
6: Tere tulemast tagasi kuulama Viljandi volikogu arutleb. Räägime siin meie kaua oodatud Viljandi spaast. Jah, ja raadiokuulajad, te kuulete õigesti, Viljandi saab endale spa. Ja kui te selle tulete nüüd siia külastama seda spaad, siis see spa asub siin all järve ääres. Ja mul ongi volinikele siin selline küsimus, et siin hiljaaegu külastas üks minu sõber, tuli mulle külla, rääkisime Viljandi spaast ja ka tema turundusliku taustaga siis ja väga sellise disaini mõtlemisega ja teenuse disaini mõtlemisega ütles, et mis on kõige suurem mure selle spa osas, et väga tore, et see spa sinna alla tuleb, aga kõige suurem mure, et kuidas see inimene siia linna tuleks. sealt alt järve äärest. Ja selle mõtte, küsimuse mõte on siis täiesti just nimelt füüsiliselt. Kuidas 60 plus inimene, kes võib tulla spaasse just võibolla rehabilitatsiooni mõttes või ei ole see käimine kõige parem, kuidas ta tuleb sealt ülevalt, sealt alt siis järve ääres siia üles, nagu ennist sai öeldud, siis toitu nautima või kultuurielamust nautima, mis moodi ta peaks võiks tulla, Dietmar?
8: See on väga hea teema püstitus ja õnneks või kahjuks ma olen oma pead sellega päris mitu aastat juba vaevand, et kui me räägime unistustes, siis tegelikult ideaalses maailmas oleks meil siin siuke väike shuttle, ütleme, et oleks ta kas või selline nagu sõidab TalTechi kampuses või sõitis mingi aeg, nagu sõitis Tartu 24 ajal Tartu kesklinna Ermi vahet, siuke juhita väike buss, sõidabki 15 minuti takti, alla ja üles, teeb selle ringi siin vanalinnas, et saad Fellinisse, saad Bodegasse, saad kodukohvikusse, saad Ugalasse. Noh, täna kahjuks kogu selle tehnoloogilise arengu juures me ikkagi nii kaugel ei ole, kahjuks. Et see oleks on see ideaalvanit. Aga ma arvan, et kui tõesti jätta nüüd kõrvale need inimesed, kes on võimelised ja tõesti tahavad linna avastada jala, noh, ka neil on omad küsimused, aga kui me räägime sellest, et kuidas tõesti füüsiliselt neid inimesi sealt alt üles tuua, siis no parim lahendus, mida mina praegu olen välja mõelnud, ongi see, et vähemalt mingitel kriitilistel ajahetkedel, kus hotell on tõesti täis, külastajaid on rohkem, tulebki panna jutumärkides marsruut takso sõitma. Kas siis seda rahastavad siin kohalikud gastronoomi ettevõtted, linn kahasse, ainult linn, noh, eks seal sõltub natukene. Aga see isenesest on täiesti tehtav. Väike mikrobuss, mis sõidab lihtsalt mingi kindla ajavahemiku järel või nõudluse peal, on kogu aeg valmis olekus, siis see ma arvan, on see lahendus, mida tuleb sihtida ja täna ta on veel tehtav.
6: Indrek, on koalitsioonis sellest juttu olnud ja kas töö käib või on juba lahendused olemas selles osas, et pannakse buss sõitma, takso sõitma või kas või see sama TalTechi ise sõitev masin?
7: Bussi liini osas on arutelus olnud küll selles suhtes, et kus buss peatub, kuidas ta seal Tartu tänaval sõita saab, kas ta peaks spa ees parklas nii-öelda nagu saama, et kas seal oleks bussi peatus nii-öelda nagu parka juures, et ta teeks sinna nii-öelda nagu selle sõlme sisse või mitte, et neid arutelus on olnud küll, on ju, et ütleme, ühed on need hästi praktilised nagu lahendused, nagu Dietmar praalt välja tõi, et noh, panemegi mingisuguse transportiliigi sinna käima. Teine asja on, ma olin just Itaalias ja siis see, kus me elasime kõrval linnas, oli hästi lahe vanaaegne turismilinn. Ja seal oli niimoodi, et sa sõitsid linna sisse, oli suur parklaan ja noh, ala nagu meil järve ääres seal staadioni juures või spa ees oleks, on ju, ja läksid informatsioonipunkti. Informatsioonipunktis sees oli lift, mis siin viis üles linna, nii-öelda vana linna ja see maksis 1 euro, ainu, aga see oli üli lahe nagu selles mõttes, sõit oli suhteliselt pikk isegi kui sekundites nagu võtta, ainu. aga noh, ütleme, et meil on ju trepimägi, noh, et mõtleme siis nagu kastist välja, paneme trepimäele mingisuguse lifti käima, mis nii-öelda nagu sobiks, ainu, et ärme oleme nendes nagu lihtsates raamides kinni, noh, teine asja ongi. Ütleme, et mäed on kõrged küll, mul endal on elektritõuka ratas kodus, on ju, et kui ma oma 100 kiloga sealt Tartu mäest ikka üles tulen, siis ma pean jalaga juurde lööma, ta ei pea mind nagu üles ära, nagu selles mõttes, on ju, et ega need ka otseselt ei päästaks, on ju, et küsimus on õige.
6: Rain, mis on sinu arvates lahendus sellele kõigele või peaks äkki ka inimese tulevad autoga siia, sõidavad autoga üles või kuidas ta saab siia ülesse?
9: Tähendab, ma usun, et see spa ikkagi saab olema premium klassi spa ja siia tulevad inimesed, kellel võib-olla see finantsiline surve ei ole nii tugev nüüd kui võib-olla kuskil teises kohas. Ehk et kõik need on õiged märkused ja siin tulebki, ega see tuleb kombinatsioon jalaliiklus, noh, kergliiklus, bussiliiklus ja siis kõik see taksandus ja see pool. Aga ma arvan, et see on ka see koht, kus ei tasu nagu väga üle mõelda, sest need paljud asjad lähevad ise paika seal. Noh, bussiliiklus on see, mis on nii pika välbaga üle, need asjad on suht kiiresti muudetavad. Ehk et ma keskenduks mitte küsimusele, kuidas nad siin ülesse saavad, et pigem keskenduks sellele küsimusele, et mis motiveerib neid sinna üles minema, et kui on motivatsioon olemas, küll nad siia üles saavad, ärge nüüd sellepärast ka üle mõelge. Ja kui me võtame, et siia tuleb ikkagi see premium klassi klient, siis tänasel päeval klientid ei taha enam, vähemalt minu kogemuse järgi, ei taha lihtsalt päevade kaupa olla spaas ja basseinis või magata, tahetakse mitmekesiseid teenuseid, tullakse, hommikul tehakse jooks, mis on täna väga populaarne ikkagi tervisesport, siis tahetakse mingisuguseid spordialasid, tennis, padel, noh, ka päris võibolla jalgpalli ei tulda mängima, sest noh, sul meeskonna mäng või, aga see siin individuaalspordialasid, palun väga, siis sageli inimesed ei taha nagu kogu aeg ühes restoranis süüa. Meil on Viljandis meie suuruse kohta täiesti kõrgtasemel toidukultuur. Meil on Viljandis väga tugev kunstipool, Kondase keskus, Rüki keskus. Nüüd on hakanud ka muuseum väga tugevalt sinna kolmikusse sisse minema. Ehk et peab olema motivatsioon, et see premium klassi klient tahab linna minna. Ja vaat see on see valdkond, kuhu me peaksime nagu keskenduma, et meil oleks võimalikult palju põhjuseid alt linnast üles tulla. Teater, mitmed teatrid vaadates sulle otsa, et kõik on need motivaatoritega tuleb tegeleda, mitte viisidega, kuidas seda realiseerida.
6: Aga enne pausile minekut kohe laiendame siis seda, et mida peaks siis... Või siis ma sõnastan küsimuse ümber, et kuidas me väldime üleüldse seda olukorda, et kui turist tuleb nüüd Viljandisse, aga ta jätab tegelikult selle suurema raha sinna võibolla hotelli või sinna just nimelt alla järve äärde. Seal saab ju ka kõndida, seal saab ära käia, vaatame selle järve ära, me saame seal süüa, ma saan seal magada, ma saan seal all joosta, ma saan seal kõike teha. Et mida siis kohalikud restoranid, teatrid, kui sa mulle niimoodi otsa vaatasid, muuseumid, kauplused või ükstas kõik, mis ettevõtjad, mis nad peaksid tegema?
9: Kõigepealt peaksid nad omavahel kõik tuttavaks saama ja rõõmsalt kätt viibutama, et nad oleks de facto ka ühes paadis, mitte ei oleks nagu konkurentide. Selles ma võin küll kindel olla, et ka altspa arendaja teeb kõik, et see klient sealt uksest välja ei läheks. Ehk et siin on nagu, andestus nüüd romaanil ei ole eegid, aga siin on nagu meie huvid vastuolulised. Eks see loksub paika, tähendab, noh, võtame, kui sa tuled spaasse, lähed 2-3 sinna sisse, siis teed oma esimese spaadrippi ära, lähed võtad kerge söögi, lähed käid teatrist läbi. Noh, teater on selline asja, mida alla spa juurde kindlasti ei tehta, noh, see on nagu vist ilmselge. Miks mitte järgmine päev alustada näiteks pikema branchiga kuskil, miks mitte Rüki galeriis, väikse vahuveini ja sellise söögi või mis iganes vaadata kehtivat näitust või siis Kondases on ju, või siis minna järgmine päev näiteks tennise turniirile või mida iganes. Ehk et neid, noh, selle fantaasiale on, noh, see on nagu piiritu, et sa võid nagu igasugused asju välja mõelda, aga selle aluseks on koostöö. Ja inimene ei tule ühe asja pärast, inimene tahab mitmeid asju, ta tahabki sellist kombineeritud paketti. Ja siin kohal ma tahaks tegelikult oma isikliku arvamusega ära öelda, et me siin räägime spaad ja kõik asjad, mis on aga siiamaale vist on ikkagi kõige suurema majandusliku kui mõjuga olnud selles sektoris teater Ugala, kes on seal aastakümneid olnud, varjatult ajab oma rida, aga tema tegelikult toob eriti vaiksel ajal väga palju inimesi, ja ma kardan, et nad on jäänud nagu natukene tähelepanuvalt välja, et suured tänud Ugalale. Ja seda tuleb ära kasutada.
6: Meie läheme käime ära nüüd pisikesel pausil ja oleme peagi tagasi ja räägime spaast edasi või mida siis peaksid kohalikud ettevõtjad tegema, aga seda kõike juba pärast pausi.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
17: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi pingela virkus, kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
18: Ufonautika 4. saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
19: Raadio Kuku.
20: Viljandi volikogu arutleb.
6: Tere tulemast tagasi kuulema Viljandi volikogu arutleb. Viljandi linnas on valmimas spa ja all järve ääresse toimub. Räägime siin Viljandi volinikega siis teemalt, et kuidas seda turisti sealt alt järve äärest ka üles kohalike ettevõtjate juurde saada. Ditmar, sama küsimus enne pausile minekut, mis ma siis küsisin, et kuidas peaksid kohalikud restoranid või teatrid või muuseumid või siis kauplused või kes iganes ettevõtjad sellest, ma ei tea, arengust, mis nad tegema peaksid, kuidas arenema, mida tegema, et see inimene tuleks nende juurde?
8: No, Rain ütles tegelikult need põhipunktid väga kenasti ära, et ma tahtsin ise jõuda enam-vähem sama mõtteni, et kuigi see spa tulek on Viljandi linnale kahtlemata väga suur ja oluline asi, siis tõesti, et nemad teevad kindlasti väga palju tööd selle nimel, et külastaja sööks nende restoranis, käiks nende jõusaalis ja üldjuhul nagu jääks sinna ja kulutaks oma raha seal. Samas ma ütleks, et võibolla ei maksa seda uut hotelli, uut spaad ka lõpmatuseni afišeerida. Et tegelikult meil on linnas mitu restorani, nagu juba öeldud, et meil on väga tugev gastronoomia. Ma arvan, et see, mida tegema peab, tõesti ongi see, et see valdkond peab saama hästi oma vahel toimima. Et see pilt peab minema suureks. Õnneks tegelikult, kui ju räägiti spa tulekust alguses, siis ei olnud siukest väga sõda selle ümber. Hotellid, kes siin toimivad, tegelikult ütlesid juba toona, et suures pildis linna jaoks ja ka nende jaoks on tugevam turismikeskus Viljandi nagu kõigile kasuks. Aga ma arvan, et kuna see, mida praegult sinna ehitatakse oma mastaabilt, oma kaalult, on ikkagi nii massiivne, et siis teised osapooled, hotellid, restoranid, kõigil on natukene põhjust teha tõesti oma see sisekaemus, vaadata, kuidas saab paremini koostööd teha, kuidas saab ennast veel atraktiivsemaks teha, et ega seal tõesti ma arvan, et see võtmesena ongi koostöö, kuidas olla koos ühe piirkonnana siin märksa tugevam.
6: Aitäh. Selle sama küsimusega nüüd laiendan, kasutan siin enda heatahtlikult enda positsiooni, et olen ise selles siis klubis, nimetame seda klubiks, et infona siis, et Viljandis on juba paar korda kohtunud Viljandi kultuurijuhid ja nimetame seda klubiks või kokkusaamiseks ja oma vahel juba arutanud ja seda koostööd alustanud, et kuidas olla valmis selleks turistiks, mis osa saaks olla linnal nüüd selle koostöö mõistes, sest kui me räägime koostöö, siis üheks väga oluliseks koostööpartneriks peaks olema kindlasti ka linn, et ja selles kultuuri siis klubis on nii muuseumijuhid kui näituste juhid või ühesõnaga kultuuriakadeemia kõik, et ei ole ainult seal teatrid esindatud, aga mis on see linna roll seal, Indrek?
7: Ma arvan, koordineerimine lõpuks, et siin on ju huvigruppe on ju palju ja et ütleme, siuke terve konkurents hakkabki nagu selle nimel, et teatrid tahavad, et nende juures inimesed käiks galeriid tahavad, et nende juureks käiks, restoranid tahavad, et nende juureks käiks ja nii edasi, nii edasi. On. Et siin kõik see tuleb kuidagi kokku nii-öelda panna. Et ma vaatasin just Pärnu võitis koos, Visit Pärnu võitis Alpha Agentsiga koos rahvusvaheliselt World Independent Advertising Awards konkursil meediakategoorias Bronx auhinna ühise turismikampaania eest, mille keskmes oli Läti armastatud ensemble Brainstorm. Et jällegi nagu noh, vaatasin, et väga hästi nagu läbimõeldud nii-öelda nagu kampaania, et esiteks nad müüsid ennast välja poole, teiseks nad olid seal väga palju nagu kokku pannud, et see oli olnud ainult mitte Pärnu, vaid seal oli ka Pärnu ümber olevad nii-öelda nagu Pärnu maakonnas siis olevad vaatamisväärsused on, et kuhu turist nagu tulla võiks on. Et ma arvan, et meil ongi vaja sellist nii-öelda nagu koostöövormi, kus oleks ala selline kokkusaamiskoht, nii kui teie ütlesite kultuuri poolt on ju, siis on erinevad osapooled, kes nii-öelda nagu esindavad oma huvisi ja linn võtab selle siis lõpuks kokku ja vaatab, et kuidas me sellest nagu terviku moodustame on ju. Noh, väga lihtne on ju, vaata täna Visit Viljandi nagu lähekülge, tore lähekülg, iseenesest kõik on nagu olemas on ju, aga info on, ei ole enam ajakohane, seal oli näiteks, et Paala järvel on uisuradana, no ei ole augustikuus seal uisurada, aine. Ja kas see on see kõige esimene asi, mis sealt nii-öelda nagu välja peaks nagu tulema, et kõik see pool tuleks nii-öelda nagu korda saada.
6: Jaa, selles suhtes kindlasti, et kes peaks olema initsiaator selles kõiges, küsin, Dietmar.
8: Ja ma olen Indrekuga nõus, et kindlasti omavalitsuse Või isegi siis laiendada võibolla tõesti omavalitsuste liit, et kui me päriselt räägime mingis suuremas sellest. Aga noh, igal juhul, ütleme, see keskse võimu poolt peaks tulema koordineerimine. Et täna mina väidan küll, et meil on ikkagi nii palju tugevaid tegijaid.

0: öeldes tooteomanik, keegi, kes päriselt selle eest vastutab, üks inimene, üks meeskond, kes on hingega juures ja kindlasti peab olema omavalitsus nagu selle järjepidevuse kandja. Et kuigi noh, tänastes oludes on hästi keeruline, et me teame, et omavalitsustes inimesed liiguvad väga palju, aga tegelikult noh, on loogiline, et omavalitsus on see, kus hoitakse seda järjepidevust, et need asjad ei hääbuks, sest et jälle ettevõtjad tulevad, lähevad paraku, on ju inimesed vahetuvad, et keegi peab olema see juhtoinas ja noh, ilmselgelt omavalitsuse roll saaks olla seal see juhtoinas.
1: Ja meil on saate aega hakkab halastamatult mööduma, nii et siia lõppu, nagu mulle ikka meeldib mõnikord, et unistame nüüd natukene ja laseme mõttel lennata, nii et kujutame ette nüüd Viljandit näiteks siis 3 aasta pärast spa avamist ja mis peaks olema selleks ajaks linnas muutunud, teie saaksite siis volikogu liikmetena, no Rain meil praegu sel hetkel volikogu liige ei ole veel, on ju, et saaks siis linna inimesena või volikogu liikmena öelda, et Viljandi kasutas selle võimaluse ikkagi hästi ära. Rain?
2: No, ütleme niimoodi natukene võibolla detailsemalt ongi see, et meie esimene suur märk on see, et meie olemasolev infra ei sure välja, ehk kohvikud ei lähe pankrotti, no mis on iseenesest päris suur oht, et kui tuleb väga tugev restoran, et siis mõni peab seal tulult minema. Aga kui nüüd tulla selle sõna unistamise juurde, siis ma unistaks kõva äälega, et Viljandi inimene ei oleks enam nii tige, nagu ta on täna. Et inimesed, kes siia tulevad, ei mäleta neid betoonkärakaid. Nad ei mäleta neid siledeid asfalteid. Nad mäletavad oma emotsioone. Ja emotsioonides kindlasti on roll uuel spaal või rükigaleriil või siis on kodukohvikul või nii edasi. Aga selles emotsioonis on ka väga suur osa sellest, et kui turist tuleb, eksib ära, et kohe ei hakata tagant autodega tuututama, mis sa tolasin tõmbled, märgatud Viljandis kohe pildid üles. Kui võibolla keegi tõesti nagu läheb sinna ülekäigu rajale ja ei tule ratta pealt maha, siis pigem noh, lehvita naerata. Et ma väga loodan, et Viljandi suudab sellega Eestis olevat tendentsi muuta, et kus me ikkagi tegelikult muutume üha tigedamaks ja nõudlikumaks ja enesekesksemaks. Et ma loodan, et 3 aasta pärast Viljandi inimesed näevad turisti kui sõpra ja andestavad sellele sõbrale vead, kui seal on sõidab vales suunas, no lasta sõidab, no mis sa vehid seal on. Ei ole vaja pilte teha, ei ole vaja neid avaldada. Ehk et minu lootus on see, et Viljandi ei ole nii tige, nagu ta on täna.
1: Dietmar.
0: Kirjutan kahe käega Raini avaldus selle alla, aga ma unistan siis selle füüsilise poole pealt, kui Rain unistas selle vaimse poole ära, et minu suiras unistus on tõesti see, et selle spa tulekuga saab uuesti hoo sisse kogu selle rannapiirkonna teatav sihuke uuenemine ja värskendumine, sest et noh, isegi kui me teeme ära kogu selle, mis täna nagu torus on, et need rookvartal, spa, parkla, promenaadi pikendus, siis tegelikult see on köömes. Rand ise on õnnetus seisus, see rand sai viimase korraliku uuenduse, need sillad on 30 aastat vanad. 25 aastat vanad. 2000. aastatel on see projekt tehtud. See Aasa tänava parkla on üks unik õnnetust ja uskuge mind, need inimesed hakkavad kõik sealt läbi käima. Nad ei hakka käima niimoodi sakiga sealt läbi ranna ja siis treppimäele. Et kui me suudaks kuidagi ära kasutada selle dünaamika, ja see on puhtalt meie enda teha, aga keegi teine seda tegema ei tule. Et siis minu lootus on tõesti see, et see rannaala, see sporditaristu, noh, nagu kui toodi välja, on ju, et sa tahad minna hommikul jooksma. Et seal oleks see võimalus mööda seda maalilist randa siis joosta, ma ei tea, männi ja tagasi. Et sul talvel oleks koht, kuhu teha suusarajad, sest et noh, võibolla see ei ole profisportan, aga võibolla nii palju on, et tõesti kui sul on seal see järv ja jääd parasjagu ei ole, et siis sul oleks võimalus sealt spaast astuda suusaraja peale ja teha see tiir või kui on jää, et siis sul on infra tagatud, et sa lähedki astud sealt sinna jää peale ja teed tiiru järve peale, et noh, see rand on aastaid vajanud seda investeeringut ja seda lähenemist, et täna noh, on meil see akuutsem kui kunagi varem tegelikult.
1: Indrek, 3 aastat pärast spa avamist.
3: Ütleme, kui nüüd nagu sa ütlesid unistada,

0: ja siis ma unistangi sellest, et noh, ütleme, et mulle Viljandi meeldib ja minu suurim mure on täna see, et inimeste arv väheneb siin. Iga aasta väheneb ja väheneb ja väheneb. Et kui me 3 aasta pärast oleks selles trendis, et äkki ei vähene, noh, ma ei julge isegi unistada, et ta kasvaks, on ju, aga äkki ei vähene, ehk et see linna populaarsus on nii-öelda tõusnud, on ju. Miks ma seda ütlen? Et see ei ole ka tegelikult lambist võetud. Kui tehti parkhotell, on ju, siis ta oli korraks nii populaarne, et see oli selline moe asi, et seal ära käia. On ju. Mitte, et ta täna ei oleks hea hotell, kindlasti on, aga see oli viis selle nii, et kinnisvara inimesed ütlesid, et kinnisvara vastu Viljandis tekis huvi, et neil meeldis see linn, kus nad nagu tulid, on ju. Ehk et kui see spa toob nüüd veel palju rohkem inimesi siia, on ju, siis mõni noor pere vaatab, kuule, et siin oleks täris mõnus nagu tegelikult olla. Ehk et kui me seda trendi suudaksime muuta, on ju, siis ma arvan, et see oleks unistuse täitumine.
1: Mina kui erapooletu saatejuhina kirjutan teie kõikide unistustele alla ja ääretult rõõm on kuulda, et te oskate unistada. Nii et ma tänan saatesse tulemas, suurit täh ja jõudu teile.
2: Aitäh.
1: Selline sai siis seekordne saade, hea raadiokuulaja, teiega kohtume juba järgmisel kuul, kus räägime Viljandi kultuurisündmustest ja Viljandis nagu ikka toimub alati palju. Seniks ilusat sügisalgust.
3: Viljandi volikogu arutleb. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Karklas parandab. Helista telefonil 1720.
1: Seekordse Tartu linna saate teemadeks on, kas kõik lapsed on saanud koolikohad, milline on Tartu linna hariduskoostöö lähivaldadega ja kui palju gümnasiste tuleb mujalt, mida toob uus õppeaasta Tartu erakoolile, millele paneb rõhku Vabariigi koolijuhtide ühendus ning kui kaua kestab kultuurikeskuse Siuru ehitushange. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linna saade neljapäeval pärast kella 10.

rõõmad valla. Leidin ööli lahti eest, tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternud.

0: kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hot Lips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
4: Nädala raamat.
5: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
6: Head kuulajad! Doktor Margus Punav valdab suurepäraselt üht meetodit oma tervislike sõnumite kohale viimiseks. Nii oma patsientidele, tudengitele, ühiskonnale ja ka meie nädalaraamatu lugejatele. Ta kordab oma sõnumeid. Raamatus kohe väga palju, aga mitte intensiivselt ega peale tükkivalt. Soovitusi liikumiseks ja aktiivseks sotsiaalsuseks kohtame me läbi 500 lehekülje korduvalt. Ei taha küll olla õel, aga eks raamatu sihtrühmaks olevale vanusegrupile äkki ongi see vajalik. Ja kordamine teadupoolest kinnistab. Ja on tarkusema. Töö oma ajuga, mäluga ja loovusega moodustavad ka auväärse professori soovituste rivis olulise osa. Meie raamatu 19. peatükk annab soovituse arendada oma loovust, joonistada, kirjutada, laulda või meisterdada. Loovus, nagu kirjutab doktor Punab, ei ole ainult kunstnike eelisõigus. See on inimese loomulik võime läheneda elule paindlikult, leida ootamatuid lahendusi ja luua midagi uut. Elu teises pooles muutub loovuse rakendamine üheks võimsamaks ja kättesaadavamaks viisiks, kuidas hoida oma vaimerksana ja keha tervena. See on vaimne ellujäämistrateegia, kognitiivne elukindlustus ja sügavalt teraapiline enesejuhtimine. Ja kuidas siis seda teha nii, et endal ja ümbritsevatel piinlik ei oleks? Esmalt defineerime loovuse. See on suutlikkus mõelda raamidest väljapoole, kombineerida olemasolevaid teadmisi uuel viisil ning luua tähendusrikkaid ideid või esemeid. Loov eneseväljandus ei tähenda meistriteoste loomist või maailma muutmist, vaid protsessi, kus me katsetame ideega, mängime materjalidega ja lubame endal olla ka ebatäiuslikud. Ainuüksi see viimane mõte võiks piirid maha võtta. Ja kui lisada doktori vahendatud teaduslikud uuringud, mis kinnitavad, et loominguline tegevus on üks võimsamaid viise, kuidas aktiveerida aju neuroplastilisust ja leida stabiilne emotsionaalne tasakaal, see on aju kõrgema tasemega täiskoormusega treening, siis tasub kindlasti proovimist. Igasugune loominguline protsess. Olgu see akvarellmaali tehnikate õppimine, koorilaul või puutöö aktiveerib ajus dopamiinisüsteemi, mis reguleerib meie motivatsiooni, fookust ja naudingu tundmist. Kui me süveneme loomisse, siseneme me nõnda nimetatud vooluseisundisse. Selles unikaalses flow-seisundis kaob ajataju, sümpaatiline närvisüsteem rahuneb ja stressihormoonide tase langeb. Aju hakkab looma uusi närviteid ja tugevdab seoseid parema ja vasaku ajupoolkera vahel, kus loogika kohtub intuitsiooniga. Ja see hoiub vaimu paindlikuna ja aitab aktiivselt ennetada kognitiivset taandarengut. Ja tasub olla seda julgem ja peale hakkajam, et küpsema seas on meisse kogunenud tohutu hulk kogemusi, tundeid ja mälestusi ning loovus pakub turvalise kanalisele rikkuse väljendamiseks. Autor loetleb üles kõik võimalikud loovuslikud hobid ja leiab igale neist mõne kasuliku arendava omaduse. Näiteks elulooliste mälestuste kirjapanemine aitab eluteed uuesti mõtestada, tõstab enesusku ja pakub puhast saavutusrõõmu. Käsitöö, voolimine, aiandus või pillimäng otseselt on seotud ju peenmotoorika ja koordinatsiooniga. Mis tahes käeline tegevus hoiab sõrmeliigesed liikuvana ja stimuleerib aju verevarustust. Igasugune loovtöö stimuleerib mõlema ajupoolkera koostööd, millel on juba lõputu hulk voorusi, nagu mitmed kliinilised uuringud näidanud, milliseid ka doktor Punab välja toob. Ja taaskord jõuab ta ka tõdemuseni, kui palju loovtegevus ka sotsiaalsed kindlustunnet pakub. Koorilaul, tants, mingit laadi rühma käsitööd, mis iganes. Millest siis alustada? Kõige olulisema toob Margus Punab kohe alustuseks välja. Katseta erinevaid loovvorme ilma eelarvamusteta. Proovi maalimist, savivoolimist, luuletamist, puidutööd või hoopis fotograafiat. See viimane on tänasel päeval, kui väga paljud asjad oskavad pildistada, ju erakordselt lihtne. Ära karda ebaõnnestuda. Loovuse kontekstis on protsess alati olulisem kui lõpptulemus. Üks hea mõte on seada kodus sisse oma väike loovusnurgake. Koht, kus vajalikud vahendid, olgu need pintslid, lõngad, tööriistad või päevik, on püsivalt käepärast, julgustab sind leidma kas või 15 minutit päevas, et oma hobile kauele pühenduda. Lase kohe lahti tulemusele orienteeritusest. Sinu eesmärk ei ole kunsti näitusega raamatu leping, vaid protsessist saadav siiras rõõm. Luba endal teha teadlikult ka halba kunsti. See vabastab hirmu vea tegemise eest ja avab tee tõelisele loovusele. Liitu loomingulise huviringiga. Kasuta loovust sotsiaalseks aktiivsuseks. Koos teistega laulmine või keraamikakursustel käimine pakub lisaks loomisrõõmule ka kuuluvustunnet ja toidab sõpruse sidemeid. Pane kirja oma unikaalne elulugu. Alusta lühikestest kildudest, meenutustest või igapäevasest päevikupidamisest. See on hindamatu pärand sinu järeltulijatele. Ja samal ajal sügavalt meelt puhastav kognitiivne tegevus sulle endale. Naudi materjali ja hetke füüsilist puudutust. Keskendu teadlikult töötades värvide segunemisele puidulõhnale või sõnade rütmile. Ole kohal antud hetkes, mil lihtsalt lood, mitte seal, mis sellest asjast pärast saab. Ja muidugi alusta lihtsatest projektidest. Sa ei pea kirjutama kohe bestsellerit või looma uut kui kääni. Piisab oma iluaia või rõdukastide kujundamisest, lihtsast käsitööprojektist või igapäevasest rutiinsest meistradamisest lihtsalt lõbu pärast. Kasuta loovust teadliku stressimandajana. Kui tunned pinget, liigset muretsemist või emotsionaalset tuimust, võta kätte pintsel, pill või tööriist. Füüsiline keskendumine loomingule aitab närvisüsteemil kiiresti taastuda. Ja lõpetuseks ka mõttetera, mis vist küll iga nõuande lõpetuseks on pandud. Loovus ei küsi vanust. Elukogemus on see, mis aitab sinu loovusele sügavuse, sisu ja unikaalse stiili luua. Paljud suured mõtlejad ja loojad on teinud oma parimad ja küpsemad tööd just elu teises pooles. Ja muidugi on selle loovuse peatükiga väga tihedalt seotud terve peatüki jagu soovitusi hoida lihtsalt oma aju pidevas töös ja ühes sellega ka soovitus õppida iga päev midagi uut. Nendeks võivad olla võõrkeeled ja muusika, mis on aju jaoks muide kõige nõudlikumad tegevused, sest ühendavad kuulmise, mälu, motoorika ja loogika. Ja isegi kui sa ei saavuta täiust, mis enamasti, olgem ausalt, nii juhtubki, on ainuüksi protsess ülimalt väärtuslik. Hea ja jõukohane mõte muide on õppida selgeks üks uus oskus aastas. Autor toob näiteks fotograafia, bridži või tantsusammu. Lisan omalt poolt näiteks ruubiku kuubiku kokkupaneku. Peaasi, et see tegevus oleks täiesti uus ja esitaks piisavalt tugeva vaimse väljakutse. Kindlasti on hea mõte ka soovitus lugeda keerulist kirjandust, selle asemel, et tarbida vaid kerget meelelahutust, vali raamatuid, mis nõuavad kaasa mõtlemist, analüüsi ja meeldejätmist. Arutle loetuile koos sõpradega ja siin lisab autor ühesõnalise hüüdmärgiga lause. Raamatuklubid. Ja mida ma nüüd küll soovituste hulgast ei leidnud, aga omast tarkusest kindlasti tahan lisada. Ristsõnad, mis ei nõua väga palju rahalist ega ka muud ressurssi, aga annavad oi kui palju lahendajatele tagasi. Ja nii toredad asjad kui mälumängud. Ja ma ei pea silmas ainult neid televiisorist pakutavaid meelelahutussugemetega mänge. Tänasel päeval on õnneks nii linnades kui ka paljudes maakohtades väga palju klassikalisi, kogukondlikke ja erialaseid mälumänge, mille vahel valida, mõtteid ragistada ja mis peamine kokku saada ühise eesmärgi nimel.
0: Nädala raamat.
5: Margus Punab. sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus . Postimehe kirjastuselt .
4: Kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
2: Oleme siin peaaegu ilma pausideta läbi suve eetris olnud Eesti kontserdi uudistega. Ei saa salata, meie jaoks on suvi läbi, sest kohe-kohe on avanemas uus kontserdi hooaeg. Täna sellest räägimegi, sest saade on Aplaus. Mina olen Lauri Aav, tere kõigile. Kahel kolmapäeva hommikul kell 10:30 igas kalendrikuus anname ülevaate Eesti kontserdi lähematest ja kaugematest plaanidest, soovitusi kontsertide kohta, mida oleks patt vahele jätta, sekka ka lihtsalt uudiseid Eesti suurima kontserdi korraldaja tegemiste kohta ja seda siin samas Kuku Raadio Laine Pikkusel juba alates septembrist aastal 2008. Ja praegu siia juurde on paslik lisada ka natukene kaubanduslikke teadaandeid ja öelda, et Eesti kontserdi algava hooaja piletid on alates 3. kuni 13. septembrini saadaval, no palju soodsamad kui muidu. Ja kui numbriliselt väljenduda, siis kohati isegi kuni 30% ja sinna hulka kuuluvad ka need kõige defitsiitsemad kontserdid, nagu traditsiooniliselt uus aasta kontsert või kas või Eesti festivaliorkester ja Paavo Järvi, kuid ja sooduspiletite hulk nendele kontsertidele on loomulikult mitte lõputu. Aga olulisem küsimus otse loomulikult on see, et mida siis nüüd kohe algav kontserti hooaeg endaga kaasa toob. Ja kui piirduda ainult sügisega, siis traditsiooniline festival Tubin kutsub kaunilt sügisesse Tartusse. Festival Klaver on peaasjalikult Tallinnas ja toob lavale nii Andras Schiffi kui ka Martin James Bartleti kui ka Vadim Kholodenko. Ja seekord astub festivali raames üles ka eespool mainitud Eesti festivaliorkester koos Paavo Järviga. Novembrikuus on Ersoes dirigent ja pianist Wayne Marshall, kes on kokku panud särava kava Coplandi, Gershwini, Ellingtoni ja Bernsteini muusikast. Lisaks peab novembris oma sünnipäeva, et mitte öelda juubelit, Sven Grünberg, kes teeb kontserdil läbilõike oma erinevatest loomeperioodidest ja lavale peaks astuma ka kunagine kultusansambel Mess. Sealt edasi kuu lõpul on fookuses keelpillimuusika, kus üheks säravamaks kontserdiks on Arabella Steinbacheri ja Tallinna Kammerorkestri esituses Vivaldi aastaajad. Detsembri alul on Eestis legendaarne vokaalansambel Ladysmith Black Mambazo Lõuna-Afrika Vabariigist, need samad, kes koos Paul Simoniga kunagi Gracelandi salvestasid. Ja nad on siin Gracelandi 40 aasta juubelituuril ja laval ühes koos meie oma Estonian Voicesega. Londonis saabub külla Orchestra of Age of Enlightenment, kes esitab tõelise Schödövri Händeli oratooriumi Messias. Ja üks erilisemaid hetki sügis hooajal on viiuldaja Augustin Hadelichi sooloõhtu, kes tõsi küll plaanipäraselt tuleb siia mängima küll hooaja lõpul maikuus koos Academy of St. Martin in the Fieldsiga, aga see detsembrikuu kontsert, see soolokontsert on asendus ühe tema varasemalt haiguse tõttu ära jäänud kontsertile. Kuu lõpus viib erakordselt särav ja parimas vormis Anneli Peebo meid jõule tähistama Viini ja aasta lõppu traditsioonilise Eesti noorte muusikute jõuluks koju. Orkestri seekordseks dirigentiks on maestro Neeme Järvi isiklikult. Need on kõik sellised toredad jutud, mida võiksin suu nurgad üles poole veel pikalt rääkida, aga meil on mainimata hooaja avakontsert. Kristiina Poska ja tema uus orkester, L'Orchestre Français de Jeunes, ehk prantsuse noorte orkester. Kristiina on minu arusaamade järgi hetkel koos oma orkestriga kuskil Prantsusmaa ja Šveitsi piiri lähedal. Orkestri treeninglaagris ja nad teevad kaks korda päevas meeletud proove ja täna õhtul peaks olema esimene kontsert ja siis kohe Baltikumi tuurile. Kristiina?
3: Jah, absoluutselt.
2: Sa ise kunagi ammu helistasid mulle, kui sa olid saanud just Flandria orkestri peadirigendiks ja rääkisid, et nüüd oleks hea põhjus tulla koos orkestriga Eestisse ja siis tulitegi ja tegite oma esimese välisreisi Eestisse ja ka viimase välisreisi enne, kui sa Flandria orkestriga lõpetasid. Kas nüüd on sul Prantsuse orkestriga selline samasugune muster tulemas?
3: Ma ei tea, kas sa saab mustriks nimetada, aga tõepoolest pean tunnistama, et on selline tore kordus, et mul on võimalus tulla ühe oma nii-öelda välismaise orkestriga uuesti Eestisse, et Flandri orkestriga õnnestus meil isegi ju kaks korda käia.
2: No just.
3: Ma ei arva tingimata, et Prantsuse noorte orkestriga see sama asi juhtub kall juhul. Mul on hästi hea meel, et see võimalus on avanenud ja ma arvan, et see on rikastav kogemus loodetavasti mõlemale poolele.
2: Räägi mulle oma uuest orkestrist. See on Prantsuse rahvuslik, aga mitte sümfooniorkester, vaid noorte orkester, mis on ka sisuliselt sümfooniorkester. See on selline kuidagi selline veider väär aru saama, et just kui see noorte seal ees poleks nagu selline päris orkester. Tegelikult on ju vastupidi.
3: Jaa, mulle meeldib see kommentaar, et tegelikult on vastupidi. Noh, ütleme nii, et on loomulikult veidi selles mõttes ikkagi teistsugune, sest tegemist ei ole veel professionaalidega, kuigi tulevaste professionaalidega, kes on oma taseme poolest kindlasti vähemalt professionaalide tasemel, aga loomulikult, kuidas nad on, need on meil inimesed, kes käivad koolis, kes on meil, kellel on meil palju õppida ja sellepärast tuleb nendega rohkem proove teha, aga samas see spetsiifiline orkester on tõesti nagu Prantsuse noorte absoluutne paremik. Väga suured konkursid enne. Ja raske on rääkida paari sõnaga. Kõigepealt sa ütlesid, et räägime uuest orkestrist. Tegelikult see nii uus ei olegi. Ma olen nendega kolmandat aastat tegelikult. Ametlikult aastas 2025, aga tegelikult alustasime juba 24 nendega. Ja on olnud juba nii palju projekte vahepeal, et selline tunne on, et ma olen juba väga pikalt tegelikult nendega olnud. Meil on põhimõtteliselt niimoodi, et meil on üks suur projekt tavaliselt kahe tuuriga koos kahe suure programmiga suvel. Ja selleks on olnud tulnud teha palju tööd ja nii, et siin on enne kui mina hakkan nüüd see orkestriga töötama, siis nad kõigepealt töötavad oma nii-öelda coachidega, kuidas siis enne kui mina saabun, siis mul on veel assisteeriv dirigent. Kes nendega veidikene koos harjutab ja siis alles pannakse orkester kokku ja siis tulen mina nendega tööd tegema. Nii et jah, kogu see orkester töötab teist moodi, kui töötab nii-öelda üks tavaline orkester ja ta ei tööta loomulikult nii regulaarselt, et meil on suvel suur programm, siis meil on talvel meil Prantsusmaa programm, kus meil on Prantsusmaa tuuri, me teeme alati Pariisi Filharmoonias on meil kontsert, aga suvel on samamoodi tavaliselt ikkagi käiakse huvitavates kohtades väga headest kontsertsaalides. Eelmine aasta näiteks meil Berliini kontserthausis ja olime Amsterdami kontsertkebaus ja et noored inimesed saavad mängida sellistes väga prestiižetes kohtades ja väga headest saalides. Ja ma ei tea, kas ma vastasin. Et...
2: kas sul on kuidagi ka eeskujuks Dudamelli orkestrad ja Simon Bolivar ja kogu see Lõuna-Ameerika El Sistema, mille muusikalised tulemused on kogu muu

0: paljude noorteorkestrid palju sarnast, et enne seda Prantsuse noorteorkestrit ma tegelikult ei olnud väga palju noorteorkestritega töötanud, mõnedega siiski ja mul oli selle põhjalt, mida ma olin varem teinud, mul oli alati olnud see tunne, et ma tahaksin palju rohkem töötada noorteorkestritega, sest see on lihtsalt nii rikastav ka endale, siis vahepeal need noored inimesed nagu tuletavad meelde, kuidas on teha muusika täiesti rutiini vabalt. Ja see on ju nagu see asi, kuidas nagu nii peaks tegema muusikat alati. Ma kui ei vasta su küsimusele praegu üldse. aga ma arvan, et see on nagu, ja et see on nagu see, mis mulle, mida ma alati mõtlen selle noorte orkestri puhul, et miks mulle nendega nii töötada meeldib ja miks see selline nii tore protsess on, sest ma pean tunnistama ka seda, et meil on siin see periood, kus me praegu valmistame nendega seda programmi, et me teeme mingi 6 tundi päevas nendega proove, mida ei juhtu mitte ühegi teise orkestriga, mitte kunagi. Siin on, me oleme mingi 10 päeva umbes, võibolla mitte 10, natuke vähem, aga siiski. Et see on selline ikkagi väga selline nõuab ka minult isiklikult energeetiliselt hästi palju panustamist, aga sama selle, mis seal tagasi tuleb, on samavõrd suur või isegi suurem. Nii et see kõik tasub ennast nagu mitmekordselt ära.
1: Aitäh sulle ja kohtumiseni siis nüüd juba nädala pärast Tallinnas, Tartus ja Pärnus. No, kas need tulevad kuidagi energeetiliselt teissugused kontsertid kui täiskasvanud muusikutega?
0: No eks me näeme, seda ei oska öelda, aga tahaks loota küll, ja. Et meil on minu enda, ma ei taha öelda mure, aga mille võibolla mõtlen on see, et meil on suur orkester ja Eestis meil ei ole väga suured saalid, kui me mõtame Estonia kontsertsaali ja ka Pärnu saali ja ka saali, kus me mujal mängime, et me peame kuidagi vaatama, kuidas need suured lood, kas või ka Tüüri Eksoodus või siis Skaussi Saratustra, et kuidas nad ilusti ära mahuvad meie saali, et ma pean nagu kammitsema ja tagasi hoidma neid noori tuli ingelisi inimesi. Samas on seda nii kahju teha, nii et ma tegelikult isegi veel ei tea, kuidas ma seda teemat lahendan, et kui palju ma üritan vaadata seda akustilist. Ma alati loomulikult adapteerun saaliga ja seda tuleb teha, sest me ei taha saali lõhki mängida, aga kes teab, vaatame, mis õhtul juhtub ja võibolla juhtub nii, et läheb lenda põhku meie Estonia kontsertsaal, kes teab, eks me näeme.
1: No mitte ainult akustiliselt, vaid ka füüsiliselt lavale mahtumisega on siin raskusi. Me täna just mõõtsime, et jube keeruline on nad kõik Estonia kontsertsaali lavale ära mahutada.
0: Ja mõistan, ma just mõtlen seda ise ka, et põnevusega ootan, aga loodan, et saame hakkama, nagu öeldakse, et häid lambaid mahub palju ühte lauta või kuidas see käiski.
2: Prantsuse rahvuslik noorteorkester, solistiks Edgar Moreau tšellol ja dirigent loomulikult Kristiina Poska, kavas Erkki Sven Tüüri Eksoodus, Edvard Elgari tšellokontsert ja Richard Straussi sümfooniline poem Also Sprach Zarathustra. Kolmapäeval, 2. septembril, täpselt nädala pärast Tartus Vanemuise kontserdimajas, neljapäeval Estonia kontserdisaalis ja 4. septembril Pärnu kontserdimajas, kus tõsi küll on pisut natukene teissugune kava. Meil on jätkuvalt, millest siin saadetes rääkida ja loodetavasti on meil teile pakkuda seda, mille pärast kodunt välja päriselt kontserdile tulla. Nüüd algaval sügisel ja edaspidigi. Kohtume teiega uuesti 2 nädala pärast. Seniks aga kõike paremat.
3: Aplaus! Mõtlen! Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen küll kutsunud drooniinseneri Peep Laugu, kes ühe huvitava asjaga hakkama saanud koos oma partneriga. Nimelt sattus minu postkasti huvitav teade selle kohta, et Eestis on üks fikseeritud tiivaga droon teinud 10-tunnise lennu. Mõnda aega enne seda ja just nimelt akutoitel droon, mitte bensiinimootoriga. Mõnda aega enne seda oli ka uudiste raames välja tulnud teada selle kohta, et Ameerika Ühendriikide armee on teinud samasuguse katsetuse ja lennanud ka üsna pikka aega, aga kõigest 8 tundi. Tere, Peep!
3: Tere, kuulajad!
2: Ja räägi mulle veidi nüüd sellest tähelepanekust ennem, kui me jõuame drooni probleemide ja küsimusteni oluliselt laiemalt, kuna tegemist on ju valdkonnaga, mis on meie elu keskele plärtsatanud seotult Ukraina sõjaga nii, mida ei osanud keegi ka ette kujutada, aga millise drooniga siis on tegemist, mis on teinud tõenäoliselt vist selle valdkonna maailma rekordi?
3: Jah, teadaolevalt küll. Tegemist on siis lennuktüüpi drooniga, mis näeb välja nagu väike lennuk, aga siis on juhitav autopiloodi poolt ja ka puldist, et piloot aitab ta siis õhku katapuldist ja aitab siis ka ilja maandada, kuigi on ka võimalik teda automaatselt maandada, aga arvestades tihti ilmaolusid, kus on tegemist puhangulise tuulega, siis on turvalisem puldist teda maandada. Nii et see operaatori tegevus võib olla seal paari 3 minuti sees ülejäänud. 10 tundi ja rohkemgi on siis autopiloot hoiab lennukit tasakaalus õhus ja õigel kõrgusel.
2: Kui suur see lennuk on?
3: Lennuki tiivaulatus on 2,83 meetrit, see on siis natukene üle minu kasvu ja kaalub ta siis 5 kilo. Et kuna me aasta tagasi plaanisime oma meeskonnaga püstitada selle rekordi kaalukategoorias 2,5–5 kilo, siis saigi ta timitud niimoodi, et ta oleks mõned grammid alla 5 kilo siis tema stardikaal.
2: No, kui me kujutame ette, et kõik need droonid, millest Ukrainas räägitakse, mis propellerga plärisides nagu kahetaktiliste mootoritega nagu niidumasinad õhus tohutu vingumisega liiguvad sinna kuhugi Venemaa sügavustesse ja liiguvad ära, siis kui palju neid akusid seal peal on, mis siis seda drooni niimoodi 10 tundi järjest õhus hoiavad?
3: Need on siis liitiumioon tahkisakud ja nende kaal on siis ka natukene alla 3 kilo kokku, nii et võime laias lasus öelda, et 60% selle drooni lennumassist moodustab siis akude mass.
2: Ja palju nad mahutavad elektrienergia?
3: 66 ampertundi.
2: 66 ampertundi.
3: Ja, 66 ampertundi on paljudele autoomanikele tuttav number, sest mitmed autoakud mahutavad sama palju.
2: Aga, mis kaaluvad oluliselt rohkem?
3: Mis kaaluvad oluliselt rohkem ja ka nende pinge on väiksem, et drooniakul on 16,8 volti ja ta siis võib langeda kuni 11 voltini.
2: Ja ma saan aru, et ega ju aku ja tiivad ei ole ainuke asi, et selle drooni puhul on rakendatud, nagu ka sa oma teates levitasid enam vähem oskusi, mida väidetavalt ka sellised linnud nagu piiritajad valdavad, kes ju valdavalt elavadki õhus välja arvatud see, kui nad pesitsevad ja oma järglasi ilmale toovad.
3: Ja täpselt nii, selles mõttes võib-olla piiritajale on meil veel suhteliselt vähe tähelepanu pööratud ornitoloogide hulgas, aga tegemist on tõesti ühe väga väljapaistva liigiga maailma mõistes, et kui kunagi sai loetud, kuidas üks Vöötsava Vigle lendas Alaskast Tasmaaniani välja, siis tegelikult
2: ühe jutiga,
3: jah, siis see pole tegelikult võrrelda piiritav piiritaja võimetega püsida õhus ikkagi 8 kuud järjest ja ilma kordagi maandumata, nii et sest kui piiritajad meil pesitsemise lõpetavad, siis põhimõtteliselt nad rohkem ei maandu, kuni järgmine kevad tagasi jõuavad.
2: No neil on see õnn, et nad saavad õhust ju kõik võimaliku valku, kes seal ka ringi lendab aimamatagi, et keegi neid alla võiks neelata. Kas tänasel hetkel on ka selliseid droonitehnoloogiaid, mis puhkudel, kui voolu juurde vaja on seda hangiksid, sellepärast, et noh, jällegi, kui me loeme nii-öelda kirjandusallikaid, siis on ju kirjeldatud päikesepaneelidel droone, mis on õhus püsinud, noh vaata, et peaaegu nagu piirita, 60-70 päeva ühte järgi, võib-olla isegi rohkem veel.
3: Täpselt nii, jah, see on... Oli üks selline projekt nagu Zephyr ja tõesti nende selline 20 meetrise tiivalotusega droon püsis, noh, me räägime nädalatest üleval, kuigi noh, tuleb arvestada, et ka temal peavad olema akud kaasas, et siis laadida neid päeval ja kasutada nende energiat siis öisel lennul, kui päikest ei paista. Aga Zephyr jääb jah palju nii-öelda kõrgemasse kaalukategooriasse kaaludes ikkagi seal sadades kilodes. Nii et seda laadseid droone on arendatud just nagu pseudosatelliitidena, ehk siis nad suudaksid tagada sidet sellises piirkondades, kus satelliidid üle ei lenda. Nii et Norras näiteks on projekt ja ka meil on selline ettevõte nagu Val Airship, kes siis pseudosatelliite proovib siis arendada.
2: Kas nende pseudosatelliitide hulka kuuluvad ka siis aerostaadid või õhulaevad või kogu selline kaadervärk ka?
3: Ja.
2: Mis samas ju on jälle väga tundlik tuulte suhtes?
3: Absoluutselt, jah. Et aerostaatide õhupallide jaoks on väga turvaline lennata kõrgemal kui 16 kilomeetrit, 16-20, seal on tuulekiirused väga väiksed, aga samas selleks, et sinna jõuda, selleks peab, või ütleme, selleks kasuliku koormamass on suhtsalt väike, et me räägime mõnest kilost, ütleme siis elektroonikast, mis on sellised õhulaevad siis kõrgemale viivad, nii et selles mõttes need ei saa väga võimsad olla. Aga tõesti üks teema selles valdkonnas on nii jõupallide kui siis tirisaablite kasutamine.
2: Nüüd kui küsida seda, et mis imetrikki tuleb siis nagu sellise tavalise mudellennukiga, mida ka saate juht lapsepõlves on ju mingisuguses pioneeride palees ehitanud ja käima pannud ja lennanud ja juhtinud ka seda, et noh, see oli ikka selline kökkats, ütleme niimoodi, kui küsida, et kas see ka 10 tundi oleks õhus püsinud, siis vaevalt, et lugu oli mõnes 10 minutis ehk, et kui keeruline või kui omapärane on siis nii-öelda kogu see aerodünaamika nüansside täpseks timmimine, oletan, et see on olnud sellise drooni puhul üsna oluline.
3: Ja tõepoolest aerodünaamiline modelleerimine ja ka testimine on tegelikult projekteerimise väga oluline osa selleks, et noh, võimalike lennu omadusi saavutada. Aga noh, sellel eelnes, kui oli minu doktoriõpingud, siis oli mul võimalus kasutada Tallinna Tehnikaülikooli tuuletunnelit ja seal sai ka siis katsetatud erinevaid tagaserva modifikatsioone ja üks modifikatsioon oli just...
2: Tagaserv seleta kõigile, kes ei ole igapäiselt lennundusega puutumuses. Ja. Millest jutt?
3: Tiival on esiserv ja tagaserv. Esiserv on see, kus poolt puhub tuul ja tagaserv on, kuhu ta siis lõpuks välja jõuab, eks ole. Nii et meie aerodünaamika jälgibki jõudusid ja protsesse, mis toimuvad selle tiiva pinna lähedal millimeetri siis paksuses kihis ja nende muutusi on, et siis laminaarne vool, turbulentne, keeri selline ja nende üleminekud, need on siis väga olulised, nii et meil õnnestuski tookord siis välja disainida selline tiiva profiil koos siis tagaserva modifikatsiooniga, mida kutsutakse siis miniflapiks, see on isenesest patenteeritud juba praeguseks USA's, et siis vähendada takistust ja suurendada siis aerodünaamilist tõstejõudu. Ja see tõstejõu suurendamine ongi üks selline alus selleks, et suurendada Ka ütleme saatejuhi poolt mainitud siis tõste kandejõudu, et oleks võimalik 100 grammi asemel tõsta ikkagi taevasse kilodesse ulatuvat koormust. Nii et see on üks eesmärk suurendada siis tõstejõudu ja vähendada takistust.
2: Mini flap, no paljud, kes on lennusimulaatoritega mänginud või püüdnud ka reisilennukeid maandada erinevatel maailma lennuväljadel küll virtuaalselt, eks, ja istunud ka muu hulgas siis lennuki tiiva lähedal maandumisele eelnevalt tõepoolest tiivast aetakse välja asjad, mida simulaatoriga mänginud teab, et need ongi flapsid. Ma saan aru, et mini flaps või siis lapats või kuidas seda eesti keeli nimetadagi on siis midagi teistsugust või umbes samasugune, aga lihtsalt väiksem.
3: Just nimelt, ta on samasugune, aga ta on, tema laius muudustab mõne protsendi tervest tiiva laiusest. No, näiteks meie droonil oli ta siis 9%, aga suurtel reisilennukitel, mis on katsetatud, on ta kuskil sinna 2-3-4% piiresse see laius. Nii et tegelikult on tehtud uurimistöid ja on leitud, et tal on kasulike omadusi, aga no, kommerslennunduses tuleb alati arvestada, et iga uue seadme disainimine, siis testimine, need on kõik päris suure mahuga, rahalise mahuga tööd ja seetõttu on võib-olla osad projektid jäänud pooleli selle tõttu.
2: Kütus on liiga odav.
3: Võib-olla ka, kuigi viimasel ajal kahekordne hind on kindlasti ärgitanud sellised ideid, et ka Saksamaal näiteks projekt Airbusil, kus siis modifitseeritakse lennuajal seda tagaserva. Võib-olla, no, kuna meil on patent kehtiv, siis nad peavad mingit testimetust kasutama, aga põhimõtteliselt need modifikatsioone ikkagi testitakse.
2: Ja nii väike kohendus annab tohutu efekt.
3: Jaa, kus juures ongi nii, et arvestades tema laiust annab ta efekti rohkem kui laia tagatiiva kasutamine. No, kui me võtame selle laiuse ja tema poolt saavutatava efekti, siis see efekt on märkimisväärselt kõrge.
2: Siin kord teeme saates väikese pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Maris Trentberg külas drooniinsener Peep Lauk, kes on hakkama saanud üsna tähelepanuväärse tegevusega. Nimelt koos oma kolleegidega on ta ehitanud valmis drooni, mis Eesti oludes on lennanud ühte järgi 10 tundi. Ületades sellega täitsa peaaegu 2 tunni ulatuses seda, mida eelmisel nädalal augusti keskpaigas meile Ameerika Ühendriikide armee teatas, et nende saavutus oli 8 tundi järjest lenduaku toitel drooniga. Kas see trikk, et tekitada selliseid nii-öelda lisa tiivakesi suure tiiva taha, on ainus või seal on veel mingeid nippe, mida sa saad jagada ja kirjeldada, et kuidas siis selline raske asi 10 tundi järjest patareitoitel või elektritoitel nagu õhus püsib.
3: Ja võib-olla teine lahendus on kasutada tiivaotsa voolundajaid, ehk siis vinglete. Meil on kaheosalised vingletid, nii nagu kuulajad võib-olla on märganud, Boeing 737 Maxil on. Need on siis teadaolevalt kõige efektiivsem kasutatav siis vingleti tüüp ja need vähendavad ka kuskil 20% induktiivtakistust, nii et
2: ma saan aru, et need on siis nii-öelda ülespoole pööratud tiivaotsad või?
3: Jah, osa on ülespoole ja osa on allapoole. Ja mõte on selles, et suur tiivaotsa keeris, mida ka kuulajad vahest on näinud, kui on udune ilm ja lennukid tulevad maanduma.
2: Jah, jah, tõepoolest siis vuhiseb seal ümber mingisugune niisugune Toroidias asi
3: ja kus juures see tekitab müra ka veel. Tegelikult kui ta üle lendab, siis see on täiendav müra ja samas suurusjärgus nagu tühikäigul töötavad reaktiivmootorid, nii et vingletid aitavad ka müra vähendada või huvitaval kombel. Startil see võib-olla ei ole niivõrd tundav kui võib maandumiseleks, nii et tänu nendele kaheosalistele vingletidele siis see keeris jagatakse 2 väikseks, üks on siis selle ülemise vingleti tipu juures ja teine on siis selle alumise otsa juures, nii et ta aitab siis oluliselt siis vähendada, aga noh, nii ta on, et täpselt sellist vingleti tüüpi me kasutada ei saanud, sest see oleks patendiõiguse rikkumine nagu Boeingul on, aga me siis modelleerisime, saavutasime siis lähedase tulemuse. Isenesest kaheosalised vingletid on juba tegelikult 1976 välja töötud, nende patendi aeg on möödas ja me siis arendasime seda varianti edasi, mis siis oli Langley laboratooriumis siis välja töötatud.
2: Ma küsin hoopis teist asja, et siin väga sageli kõneletakse ka sellest, kuidas tuulikud, noh, mis on juba, tiivik liigub läbi õhu, tekitab kõik võimaliku probleemi või siis ei tekita. Kas nende puhul võiks ette kujutada, et mingid samad nipid, mida ka aerodünaamikas lennukite puhul kasutatakse, võiksid siis vähendada tuuliku tekitatavat õhumüra ja teistpidi suurendada näiteks seda sama nii-öelda kasuteguritki, kui tuul sinna paremini kinni jääb ja kõik muu muutub?
3: Jaa, täpselt. Osadel tuulikulabadel tegelikult ongi väiksed vingletid otsas, nii et Eestis on ka ühel tuulikul või kahel tuulikul sellised väiksed vingletid, et see aitab kindlasti vähendada müra just selle tõttu, et kuna tuulikulaba on disainitud suhteliselt suure tõstejõu tekitamiseks, mis siis noh, pöörlemiseks edasi kantakse, siis seal on see induktiivtakistus osatähtsus küllalt suur. Aga teine nipp veel, mida kasutatakse tuulikutel, on sakilised tagaservad. Et kui Ida-Virumaale lähete Lüganuse tuuleparki vaatama, siis seal on tuulikutel on sellised sakilised tagaservad.
2: Just tagaserv, mitte esiserv.
3: Ja, just nimelt, jah, tagaserv, jah. On ka sakilist esiserva kasutatud, aga mitte tuulikutel, vaid on näiteks mõnedel propelleritel, siis on võidusõidupaatide kruvidel on kasutatud, nii et kavitatsiooni vähendamiseks, kavitatsiooni ohu näiteks.
2: No see on samasugune, kui vaadata väga lähedalt ka kakuliste sulgi, kes ju täiesti hääletult lendavad, siis nende esiservad tiibadel ongi kaetud selliste pisikeste sakikestega ja kõik ju loodusest võetud.
3: Täpselt nii.
2: Nii jah. Nagu ma saan aru teie droonki.
3: Jah.
2: Kus selle drooni kõige potentsiaalsem kasutus olla võiks? Juba ütlesid, et kuna ta pikalt õhus püsib, kujutan ma ette, et see on sükkene potentsiaalne, ma ei oska öelda, siis luure või sihtimistroon või meil ju kõik tänasel hetkel, kui räägitakse droonist, mõeldakse, mida see hävitada võiks, mida see kanda võiks, mida see näha võiks ja kõik on ju seotud sõjaga.
3: No paraku küll, jah, praegu on tõesti see põhirõhk läinud militaarotstarbes kasutamisele, noh, kuna selle rahastusvõimalused on ka praegusel ajal kõige nagu paremad. No kui alustada sellest, et militaaris oleks ta eelkõige siis vaatlustrooni eesmärki täidaks kõige rohkem, et kui me oleme kohtunud siin ka sõjaväejuhtkonna esindajatega, siis tegelikult ütleme kõik võimalikes missioonides alates on see siis seotud suurtükkide, mis tajas teiste laskeseadelise kasutamisega on tarvis hinnata kõigepealt sihtmärgi olemas olu, kus see täpselt asub selle koordinaadid anda, teiseks ka peale seda missiooni hinnata tekitatud kahjude ulatust. Nii et selles mõttes ühe kahuri lasu kohta tegelikult oleks tarvis, noh kui see on ikka suur kahur, eks ole, on tarvis kaks drooni lendu, et kindlaks teha kus on sihtmärk ja teiseks, kus siis, kas on efektiivne siis kasutamine.
2: Kui kõrgele selline lennumasin nii-öelda omal jõul jõuab?
3: No praegu see lennumasin isenesest jõuaks võibolla 6 kilomeetri kõrguseni, aga kuna ta on meil suhteliselt väikse mootoriga selleks, et oleks ökonoomne, siis aga põhimõtteliselt kui võimsama mootoriga, siis oleks kuskil 10-11 kilomeetrit võimalik kõrgus saavutada.
2: Ja seal tiksuks ta jälle niimoodi rahulikult.
3: Ja seal on mitmed momente, mida tuleb arvestada. Tuleb akusoojendus peab olema see, sest aku töötab plus 25 kraadi juures.
2: Seal on muidugi -60 ja rohkem madalamgi.
3: Täpselt nii, täpselt nii. Et selles mõttes see on üks aspekt, mida tuleb siis arvestada. Või siis hästi sellises soojenda, kuidas ma öelda, soojust isoleeriva materjali tattu.
2: No Eestis on teada, et drooni ehitajaid on väga-väga palju. Samas, kui me võrdleme ennast Läti, Leedu, Poolaga, noh, rääkimata Ukrainast, kus ju drooni ehitamine on nagu juba vaata, et rahvussport või ütleme, sellise kunstkäsitöö erivorm, mis on saanud tööstusliku mastaabi, kõik ehitavad seal droone ja väga edukalt, siis kuidas see Eestis niimoodi läinud on, et me oleme sellises drooni väljamõtlemises väga usinad osavad ja targad ja ometi tööstust, kui küsida, et aga kus siis on need tuhanded droonid nädalas või kümned tuhanded igakuiselt, mis ju reaalselt kasutust leiaksidki, miks nii ei ole läinud?
3: No ilmselt on siin mitu põhjust, kui me võrdleme ennast Lätiga, kus siis suurim drooni arendaja, see on siis Edge Autonomy on tema nimi praegu, nende eksporditurg oli aastaid USA-sse. Nad müüsid nii kolledžitele, ülikoolidele, need droonikomplekte, alguses algasid nad kuskil 20 000 dollarist umbes see komplekti hind, eks ole. Ja kui puhkes sõda, siis muidugi nende see suund muutus ja samas ka nende maht oli juba selleks ajaks saavutatud, et nad suutsid ikkagi aastas juba USA-sse kuskil 60 miljoni eest müüa niimoodi, aga meil oli nii, et meil alles nagu algas see nõudlus. Ja teine asja oli see, et ega meie kaitsevägi varasemalt ju eriti ei hinnanud droonide kasutust. Mõned komplektid osteti, need kasutati piirivalves, aga sellega ka nagu asi piirus, et keegi nagu ei osanud ette arvata, et selle droonidest võib saada nagu kulukaup, mida iga päev kulub, me räägime siin sadadest eksemplaridest, et mis siis täidavad võibolla ründeotstarvet, osad nii-öelda lihtsalt kaovad, kaotatakse vastase tuletõttu, nii edasi, nii et meil on ka võibolla see, et riigihangete protsess on väga aeglane ja tihti nagu tundub, et juhitamatu, kui me võtame näiteks, et juba 2 aastat tagasi meil kuulutati välja ründava laske, varitseva õhu ründe moona hange, aga selle võitjad on küll välja kuulutatud, kuid reaalset hanget ehk siis tellimust on siis 100 või 1000 drooni ostmiseks, seda pole järgnenud, nii et meie see riigihangete süsteem on väga kohmakas.
2: Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas drooniinsener Peep Lauk, kes hakkama saanud maailmarekordiga tundub nii droonide kestvuslennus, mis puudutab fikseeritud tiivaga ja patarei või akutoitel drooni lendu. Kogu see droonitemaatika on ju enne kõike just jah Ukraina sõjatõttu läinud tohutult laiaks. Seal on kõik võimalike küsimusi. Kuidas neid kiiremini ehitada, kuidas neid odavamalt ehitada, kuidas teha neid modulaarseks, millisel moel üles ehitada sideturvalisust ja noh, põhimõtteliselt see on nagu täiesti, isegi mitte enam ökosüsteem, vaid täiesti omaette planeet, kus kõik võimalikud drooni küsimused kõne all on. Kui sa vaatad oma seda kestvuslennu rekordi omaniku, siis mis su visioon on, et millised kasutajad võiksid tekkida tegelikult ainuüksi selle teadmise põhjal, et kuulge, et meil siin 10 tundi püsib õhus ja võiksime seda ju edasi arendada, mis sellest edasi saab?
3: Ja mina arvan, et Eestil oleks sellised pika lennu ulatusega vaatlustroone tarvis nii siviilsektoris kui militaarsektoris. Näiteks kas või tormikahjude hindamiseks Eestit ka ju siin läbis.
2: Ma küsin vahepeale, selle lennu kulu, et noh, kui me küsime, et alati on, et noh, et võime kopterit vaadata, me teame, mis ta siis on, et ma ei tea, 10 000 eurot tund või mis iganes, et sellise drooni, ütleme, lennukulu, noh, lihtsalt, et võrdlus esitada 10 tundi järjest õhus, noh, suvalisel kõrgusel, ma saan aru, kuni 6 kilomeetrini välja, rahulikult ilma mingi probleemita lendab, kui kiiresti see mootor läbi läheb, kui kiiresti akud lakkavad töötamast.
3: No kui võtta siin droonipiloodiga töötasu juurde, siis ta tuleb kuskil 40-50 eurot võibolla tund, eks ole.
2: Ja kiirus umbes sama, mis kopteril?
3: Jah, umbes sama, mis kopteril, jah. Tõesti ega kopteriga ka vaatluslende teaks umbes 50-60 kilometrit tunnis, et kui on tarvis kaameraga nii-öelda salvestada olukorda, siis väga kiiresti lennata ei saa.
2: Ehk et ikka sadu kordi odavam kulu.
3: Kindlasti, siis nagu ka paljud on kuulnud, siis meil on ju praegu kopterite kasutamisega probleeme, sest on tarvis neid vaatluslendudeks, otsimislendudeks kasutada, kui nende asemel kasutada sellist droonivarianti, siis see oleks oluline rahaline kokkuhoid riigile.
2: Nüüd kui neid võrrelda selliste tavaliste, kui drooni pilt ette tuleb, siis mitte väike lennuk või selline, vaid pigem jah selline põrisev asi, multikopter või kuidas neid iganes kutsutakse. Nüüd ilmselt ta tead ka, et kui suur siis sellise multikopteri õhus hoidmise kulu ja maksimaalne aeg on, et mida siis tänasel päeval suudetakse saavutada.
3: Multirootoriga, need, mida on siis nii-öelda poeletidelt võimalik tellida, seal on siis kuskil 40 minutit on see maksimum, mis on siis antud, aga samas kui teha nii-öelda manöövreid, muuses nagu sarnaselt nagu lennukigagi, siis multirootor kulutab kõige vähem energiat, kui ta ikkagi aeglaselt lendab, on see siis 20-30 kilometrit tunnis, siis tema energia on väiksem, kui ta rippuvas lennus on. Et kui ta nii-öelda vaikselt lendab, siis akude poolest on kuskil jah maksimum 40 minutit.
2: Kas see tähendab seda, et nagu ka lendav multirootor, siis need tiivad tekitavad sellise nagu tõsteefekti veel lisaks sellele nii-öelda tiiva enda pöörlemisele, siis ka seotult siis selle sõiduki liikumisega seotult?
3: See on täpselt hea, et on helikopteritel täpselt sama efekt, et aeglane lendamine kulul on väiksem energiakulu kui siis ripplennused. Nii ta on, loodusseadused on sellised ja eks me proovime kohandada oma elu nende järgi.
2: Nüüd kui sa vaatad kogu seda droonivaldkonda asjatundjana, siis kas tänasel hetkel, kus Euroopa Liidus ju aru saam, et kaitsevõimet tuleb innovaatilisel moel, drooni puhul, enam raske öelda, kas ta on innovaatiline aru saam sellest olnud ju kogu selle Ukraina sõja vältel üsna selge ja aina selgemaks saanud. Kas meil Euroopas mingisugune, ma ei kuta, et koopereerumine on toimumas, et kokku leppida, nagu näiteks me paljudes asjades oleme suutnud kokku leppida, et kes mida teeb, et kas siin sellist nii-öelda kaitsevaldkonna aspektist lähtuvad, et lätlased teevad neid droone, eestlased neid, soomlased neid toodetakse, arendatakse ja siis ühte kokku on meil võimaliku sõjaohu puhuks, ladudes neid piisavalt, mingi selline mõte ka liigub või?
3: Ja see oleks väga, väga asjakohane, kui see niimoodi oleks, et ka praeguseks on ka suured lennundushiiud asunud ju oma drooni variante, siis on Airbusil, ka Eesti ettevõtetel on näiteks Airbusiga koostöö drooni arenduse vallas, on Portugali ettevõtte Taveter, kellel on esindus Eestis olemas, kes teeb ka siin koostööd, nii et selles mõttes on suured tootjad, võibolla rääkimata Quantum Systems, kes veel 3-4 aastat tagasi oli väiksem kui meie Eesti ettevõtte Treo, aga praeguseks on võime nimetada teda korporatsiooniks. Nii et on sellised Euroopa ettevõtteid, kus on 2-3 tuhat inimest tööl, meie mõistes ikkagi suur ettevõtted, kes siis on omandanud osalusi Eesti ettevõtetes näiteks.
2: On sul ettekujutus kõigist nendest valdadest, ma kujutan ette, side, navigatsioon, ma ei oska öelda veel, mis asi, mis vajavad mööda pääsmatult sellist tuge ja abi, et tulemused oleksid veel paremad. Miks ma küsin, on see ju, et riik on märkimisväärselt raha panustanud näiteks sellise ettevõtte sisse nagu Metrosert ja tegeleb seal samuti, ma ei tea siis millega, drooni arendusega või mingi asjaga, et kui palju ettevõtted üldse vajavad sellist riigi tuge ja abi mingi asja tegemisel või vajavad nad pigem turgu?
3: Tegelikult, kui drooniettevõte juba on arenenud sellise keskmise suurusega või isegi suuremaks, siis tegelikult on väga palju kasu selles, sest selleks, et toota suurte seeriatena, peab olema ikkagi droonid sertifitseeritud ja selleks tuleb neid testida väga erinevates tingimustes, et Metroserti drooni arenduse laboris on nii vibropink kui kliimakamber olemas, kus just nimelt saab testida drooni, noh, kui me räägime 10-11 kilometri kõrgusest lennust, et kas ka ülejäänud agregaadid peavad sellele külmale vastu. Et selline võimekus on praegu olemas ja noh, on hea öelda ka, et ka mina olen selle drooni labori alguse juures olnud, aga see oli juba äkki kas nüüd 3 või 4 aastat tagasi, kus sai siis taotlus tehtud ja ka riik eraldas juba esimesena raha. Aga et see Metroserti juurde, see oli nagu selles mõttes jah, natuke teistmoodi, nii et selles valikus nagu mina osalenud ei ole.
2: Siin kohdus me saate see väikse pausi ja kuulake, me saate viimast osa pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio.
2: Kuku Õun. Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Peep Lauk külas, mina saatejuht Marek Strandberg, räägime troonidest. Peep Lauk nimelt trooniinsener. Oli juttu just sellest trooni, ma ei oska öelda, toetus või uuringulaborist, mis riik kasutanud. Samas kui vestelda tõepoolest selliste suuremate trooniarendajatega ja küsida nende käest, et noh, kuidas teiega on, siis enamustel puhkudel nad ütlevad, et ei, et nad teevad seda kõike ise ja nende jaoks tegeledes tundliku tehnoloogiaga on ikkagi nii-öelda kõik võimalike testsüsteemide pidamine oma maja sees. Suurem väärtus kui seda riigi poolt nii-öelda kingitusena saades. Kuidas sellesse dilemmasse suhtuda, sellepärast, et ühtpidi just kui nagu ulatab riik abikäe, aga teistpidi ulatatakse see neile, kes seda ju ei vajagi, kui juttudest aru saada ja ütlevad, et ei, et meil on liiga palju tundliku informatsiooni, mis sellisel moel, kui keegi kolmas seda testima hakkab, võib välja tulla.
3: Tõepoolest, kaitsevaldkonnas on tegemist väga tundliku infoga ja näiteks raske on ülikoolidega koostööd teha, kuna noh, tudengid, kes osalevad, teevad omasid märkmeid ja keegi ei suuda kontrollida, kas see info kuskile mujale läheb, sellepärast ka on koostöö ülikoolidega suhteliselt piiratud ja eks siis ilmselt ka drooniettevõtetel on omad nagu sellised dilemmad. Tähendab, küsimus võibolla oli selles, et ega enne suurt Ukraina konflikti oligi meil üldse 2 suuremat mehitamata siis sõidukite ettevõtet, Millerem ja Triod Systems, eks ole. Ja nemad jõudsid juba enne...
2: Alguses oli ka üks teine ettevõte, mille nimi oli Eli vist olemas, ja, kes nemad, ehitas samuti droone.
3: Ja Elist on Triod Systems alguse saanud. Paljud nende töötajad on siirdunud teise ettevõttesse. Eli oli lihtsalt juba 20 aastat tagasi.
2: Just.
3: Jah, täpselt. Nii et selles mõttes need suure ettevõtted jõudsid mõned testseadmed juba enne muretseda, kui Metroserti juurde drooni arenduskeskus loodi ja vibropingid ja asjad olid neil juba tegelikult endal olemas, nii et nad olid seda EAS-i siis toetuste eest suutnud muretseda. Aga nüüd võibolla edaspidi on drooni arenduskeskusel on hoopis suurem nagu visioon, et oleks võimalik meil arendada stealth tehnoloogial siis droone, mis siis oleksid ka radaritele vähem märgatavad ja sellist laborit nagu RCS-i mõõtmiseks ehk siis radarisignaali tagasi peegelduse mõõtmiseks sellist võimekust ühelgi teisel drooni ettevõttel ei ole ja arvestades nüüd huvi selle uue labori vastu, siis tundub, et ka Rootsist ja Soomest oleksid paljud drooni ettevõtted huvitatud siia tulema testima oma siis mehitamata õhusõidukeid.
2: Kuidas üldse tänasel päeval nende droonide avastamine käib sellepärast, et noh, jällegi ega radarijälg ju valdavalt plastikust tehtud objektil ongi väga väike. Ja puhkudel, kui noh, ütleme, kahetaktiline mootor teeb sellise vinguva muruniiduki häält taevas, siis ja liigub ta ka aeglaselt, mitte helikiiruse lähedaselt, siis on ju kõik võimalike mikrofonidega ta oluliselt lihtsam kui radariga avastada. Radar pealegi kallis ja mikrofon üsna odav nii-öelda lõbu, et meil tänasel hetkel on ju kõik võimalik drooni vaatlus seadmeid piirile pandud.
3: Ja tõepoolest on test seadmed, kahjuks ei ole ma nüüd kursis, kui võrd efektiivselt nad on suutnud siis salakaubavedu peatada üle piiri, aga esimesed sammud kindlasti on selleks tehtud. Nii et...
2: Edukus on ju see, et näiteks ka saab kasvatab oma radarite, mis mõeldud just nimelt väikeste objektide avastamiseks, nende tootmise maksimumini, ma ei kuulta, et palju see on, mingisugune võib-olla kümnekonna radari pealt mõne kümne radarini aastas, aga igal juhul nõudlus, ma saan aru, on nende järgi maailmas kasvamas.
3: Absoluutselt, nõudlus on väga suur ja just sellise laia ja kiirgustiapasooniga radarite järele, et võtame siis nii, et 40 gigahertsini on Iirise näiteks radarite suutelised avastama, et seal juba enam ei loe selle drooni kuju, vaid hoopis teised faktorid, lihtsalt mida suurem on sagedus drooni radari või siis vastuvõtja seda lähemalt ta suudab avastada, see probleem on. Aga praegu on jah, ühest gigast kuni 40 gigani on siis nende radarite, see on mitme astmeline diapasoonia, kus juures nad töötavad korraga erinevatel sagedustel, võt see on nagu kogu selle lahenduse konks, et algoritmid suudavad siis eristada droone lindudest ja muudest objektidest, nii et...
2: Ma jagan oma muljed, küsin, mis arvamus sul sellega on, et me oleme nagu, kuidas ma ütlen, väga edukalt end treeninud kõik võimalike droonide ehitamise valdkonnas, et põhimõtteliselt, mis kui ma teha seda teist, kolmandat, neljandat, väga tõhusalt, väga efektiivselt, üksikud komponendid on ideaalsed just kui, ja siis ühtäkki tekib nagu see olukord, kui majanduses ikka küsimus ei ole ju mitte selles, kui äge asi teil on, vaid kui palju te seda müüte, kui palju te suudate seda toota ja milline on tootmise omahind. Et kas mulle tundub õigesti, et selle turu olemasolu ja tagamine, mis osalt võiks ju olla meie kõiki hoolitseda suutva valitsuse küsimus, kellel sidemeid hästi palju, kas või Ukraina või kelle iganes suunas, ja teistpidi ka tööstusliku tootmise võimekus, mis ei ole ju päris selline loomult arusaadav, kuidas seda teha, see nõuab omaette oskusi ja kunsti. Et kas need ongi kaks komistuskivi, mis põhimõtteliselt meie drooni arendusest drooni tööstuseni on astumata jäänud?
3: Ja.
2: Või ületamata jäänud, kui kividest rääkida.
3: Ja tõepoolest, et tegelikult olukord oleks palju lihtsam, kui tellimused ja soov neid valmistada oleks ka võib-olla tuhandetes, sellepärast, et kui me räägime sellise juba päris tehnoloogilise liini hankimises, siis nende hinnad võivad ikkagi mitte ainult miljonitesse, vaid sadadesse miljonitesse ulatuvad, kus nii-öelda osatööd teevad siis ära robotid otseselt liini peal kohe. On see siis 3D printitud komponentid seal, erinevate siis seadmete paigaldused ja aga need on kõik kuluefektiivsed siis, kui me räägime ikkagi tuhandetes, kümnetes, tuhandetes, nii nagu toodetakse kiipe praegus näiteks Taiwanil, eks ole, kus näiteks liini hind on miljard eurot, eks ole, see

0: see kõik võõras ära, ennekõike Hiina robotid või mis iganes masinad, et öeldakse, et ei, vabandust, me teiega ei tegele.
1: Ja kui me vaatame seda USA drooni uudis, siis seal oli ka välja toodud just, et mootorid on toodetud USAs, mitte ei kasutada hiinakaid nagu meie siin, eks ole.
0: Meil on, sul on Hiina mootor.
1: Ja minul on Hiina mootor peal ja ma pean ütlema, et ka kõikidel teistel Eesti tootjatel kasutavad Hiina mootorid.
0: Ehk et me olemegi natukene nagu olukorras, kus... meie drooniarendajate ja droonitööstuse, kui tõepoolest tööstusest rääkida, vahel on üsna suur kuristik. Tegelikult, kui seda kuristiku ületama minna, kujutan ette, siis ju väga paljudes teistes riikides, ega siis tööstuslik tootmine ei ole see, et tööstuslik tootmine sobib ainult droonitootmiseks. No, nüüd isaaegselt robotiseeritud 3D printival tööstusel võib ta seal toota mida vaid. Ja ma saangi aru, et iseenesest seda tööstuse infrastruktuuri, kuhu Eestis drooni tootmise panna saaks, kas meil üldse ei ole või seda on väga napilt?
1: No ütleme nii, et on pigem napilt, ja et... ega kui vaadata meie elektroonikatööstust, siis ka suur osa tööst toimub ju seal käsitsi jootmisega, lihtsalt on lint, mille peal need detailid aegselt siis edasi liiguvad, see nagu kõige levinum. Aga noh, selles mõttes on kindlasti, kui on tegemist suurte seeriatega, siis osasituid saab juba panna täiesti robotid tegema, et ega siis jootmises ei ole nad sugugi halvemad kui inimese käed. Et on meil elektroonikaettevõtteid, kus on automatiseeritud liinid ja kus toodetakse ka droonikomponente mitte meile, vaid ilmselt siis välismaale.
0: Nüüd jällegi meid kummitab ju aeg, eks ole. Me ühtepidi teame, et kui me mingiks hetkeks ei ole suutelised olema piisavalt head droonitootjad, siis me enda droone tõenäoliselt ka ei kasuta võimaliku kaitse üles ehitamisel ja ostame kellegi käest selle.
1: Ja sellega on ka omad probleemid, noh, võib ju näitena tuua, et Eesti kaasin ostis 100 miljoni euro eest varitseva õhuründe moonaga, ma saan aru niimoodi, nii nagu mul oli kaitseväelastega kontakt, et nad ei ole rahul ikkagi Iisraelis toodetud droonide siis kvaliteediga, nii et ja selles mõttes noh, ilmselt tasuks ikkagi ka Eesti ettevõtjad rohkem toetada, sest tagasiside kontakt ja kõik on palju paremad kui mingi kaugema riigi. No või siis palju kiidetud andurilli droonid, mis Eestil ka mõned õnnestus hankida, siis selgus, et nende sensorid on ainult häälsensorid, ehk nad küll suudavad suure mürinaga lendava Shahedi tuvastada, aga kui lendab vaikne akudroon, siis ilmselt seda nad ei suuda vastada.
0: No ma kujutan ette, et ega iga tootja ka ju vaatab näpuga ajab järge, et tellimus oleks täpne.
1: Just.
0: Ehk pidades silmas, et kui tellija ei ole tellinud kõike, mida vaja, siis seda ka ei panda sinna lihtsalt selle tõttu, et midagi juures oleks, kuna mida vähem asju, mida kõrgema hinnaga müüdud, seda parem, et ega ka Eesti tootjaga oleks ju umbes samasugused suhted, kui asi läheb päris nii-öelda kapitalistlikuks ja majanduslikuks ja äripõhiseks. Ma mõtlengi seda, et kas me täna üldse oleme leidnud selle niši, mis meil maailma drooni maailmas või tervik ökosüsteemis on?
1: Mina arvan, et kõige paremad kogemused on meil ikkagi vaatlustroonide valmistamisel praeguseks, ehk siis ISR. Teiseks on meil sihtmärgi tootjad, mida siis kasutatakse väga sihtmärke, siis mida kasutatakse õlad lastavate laengute, raketide, eks ole, harjutamiseks. Need on sellised ja muidugi toodetakse ju Ukraina siis rindele ka ründavat õhumoona, eks ole, millel on siis ka lõhkeaine, et kohalikud panevad seal külge, see, mille Eestis see on raske üle piiri saada, kui seal juba mingisugune lõhkeaine sees on, aga nii-öelda tühjalt teakse siin valmis ja seal siis seal pool piiri pannakse siis vastu sobiv lõhkelaeng sinna külge.
0: Milline on järgmine rekord, mida fikseeritud tiivaga akutoitel droon sinu käel teeb?
1: No selle lennuki potentsiaali arvestades on 11 tundi täiesti lähemal ajal saavutatav tule.

0: tulemus. Siin on nagu variante erinevaid, et võibolla veel efektiivsem akudele peale panna ja võibolla ka 12 tundi on niimoodi võimalik, aga optimeerides kogu seda lennutrajektoori ja nii edasi, aga antud jah, drooni tüübiga. Samas, kui me võtame seda, et ta järgmises kaalukategoorias oleks, ütleme siis 10-25 kilogrammi, siis on võimalik talle ju paar kilo raskemaku peale panna, nii et lihtsalt siis oleks ka tundides võimalik kauem lennata, no siis ta läheb lihtsalt järgmisesse kategooriasse.
1: Aitäh, Peep Lauk, et said tule kukku on saatesse kõneleme droonidest, drooninduse tulevikust, nagu sa seda näed. Aitäh ka kõigile kuulajatele. Ja kuulake Kukku Õuna saadet juba nädala pärast.
2: Kukku Õun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kukku, raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tere päevast ka Indrek Ojamets, hea Kuku Raadio töötaja.
2: Ja
1: rõõm on alustada tänast saadet ja täna lähme, ikkagi liikluse kallale, ei ole midagi teha.
2: Jah, sellepärast, et väga paljud kuulajad on ju autos, sellepärast, et raadiot ju autos väga palju kuulatakse ja siis kahtlemata on ju liiklus see teema, mis ju autojuhte kindlasti kõnetab ja ütlen kohe ära, meie päevaküsimus on, et mis teid liikluses kõige rohkem häirib. Telefoniliinide avamisena on veel pisut aega, aga seni võite kirjutada meile siis WhatsAppi number on 5340-5550. Ja võikski kohe siit alustada sinu käest, Indrek, et mis sind liikluses kõige rohkem häirid? Igapäev sa ju autoga sõidad, oled autojuht, kindlasti vahel jalakäija, ma ei tea, kui suur jalgrattaga sõita.
1: Jalgrattaga olen viimasel ajal väga vähe sõitnud. Jalakäija autojuht natuke kasutan ühistransporti. Autojuhina häirib mind kõige rohkem see, kui inimesed on ebaviisakad. Tohutult ebaviisakad ja ma ei tea, rammivad kuidagi vahele ja kiirustavad ja signaalitavad ilma asjata.
2: Või siis vilgutavad tulesid, et ma olen märganud, et näiteks kui sa sõidad linnas sees 50 alal 50 kilometrit tunnis.
1: Siis hakkab
2: mingisugune väga närviliseks lähevad inimesed selja taga, et mina mõtlen, et täidan ju liiklus eeskirju, olen korralik kodanik ja nii edasi ja siis on mingisugune hull seal taga, kes siis arvab, et see vilgutamine ja kõik see on siis väga vajalik selleks, et ma seadust rikuksin.
1: Mm-hmm. Aga seda ei pea tegema?
2: Ei pea.
1: Ja.
2: Aga see ajab närvi.
1: Ajab närvi.
2: See on see, et mis häirib, et võiks kuidagi rahulikult võtta.
1: Ja tõsi, üks asi, mis mind veel närvi ajab liikluses, on see, kui ma ise jään oma asjatoimetustega munema ja teatava hilinemisega siis kodust välja sõidan ja siis on mingi ootamatus tee peal kuskil. No kas mingi ummik või keegi on oma auto parkinud niimoodi, et üks sõidurid on kinni, seetõttu tekivad sinna väiksed ummikud. Lähen väga tigedaks, aga tegelikult lähen tigedaks ise enda peale. Nii et ma võin öelda, et teine asi lisaks ebaviisakatele juhtidele on Indrek Vaheoja, mis mind liikluses häirib. Või kes mind liikluses häirib. See, et ei oska oma aega korralikult planeerida, et ei lähe 10 minutit varem näiteks autosse. Kipun minema teistpidi, et näiteks 7 minutit hiljem. Et ma ei ürita küll kuidagi siis nagu kihutada tagasi, sest see ei ole üpris varsti enam võimalik, sest et kui kooliaeg pihta hakkab, siis Tallinna linnalikus, kus ma põhiliselt liigun, on ikkagi nii tihe, et seal sa ei võida seda aega kuskilt tagasi.
2: Ma annan sulle ühe hea nippi, et võimalus on sul näiteks kodus, sul on ju kell kodus, siis keera see kell.
1: Ma pean korraks mõtlema.
2: Kas sul on kodus, juhul kui sul on näiteks seinakell, siis keera see seinakell niimoodi, et ta nagu petaks sind natukene ära, et sa varem kodust minema läheksid. Ja siis kõige parem oleks see, kui sa unustaksid ära selle, et sa seda seinakella oled keeranud, et muidu sa hakkad ju jälle arvutama.
1: Ahju kella pealt kontrollima.
2: Ja.
1: See olen proovinud seda asja, aga sellega võib juhtuda nii, nagu oli minu kadunud vanemal, kes pani ka alati kella, nihutas ettepoole, et igaks juhuks kuskil hiljaks ja enda lõpuks oli asi nii, et kui pidi kella 5 bussi peale minema, siis läks nii vara ikkagi välja, et kui natukene kiiremini liigutas, jõudis kella 4 selle bussile.
2: See on ka muidugi võimalus.
1: See võib ka juhtuda, eks? Ja, aga ega vist, ütleme, ootamatud liikluses tekinud mingid teetööd häirivad, kuigi ma tean, et tegelikult neid on vaja ja ega ilma nendeta ei saa.
2: Aga paratamatult tekib sinna ka mingisugune ummik, kui seal on teetööd, läheb rohkem aega. Oled arvestanud, et täpselt nii palju minuteid ma ju kodus sõidan punktis
1: A, punkti B. 12 kogu aega, kuidas nüüd 17?
2: Jah, et see kindlasti ajab närvi.
1: Nii see on, aga me liiklusest ja sellest, mis Tallinna linnas toimub, teeme kohe juttu ka. Meile tuleb Tallinna abilinnapea Joel Jesse siia külla ja arutame teemast. Aga nagu Indrek sa juba ütlesid, siis meie päeva küsimus, mis teid liikluses kõige rohkem häirib või närvi ajab sellele küsimusele, siis andke oma vastus WhatsAppis 5340-5550 ja 25 minuti pärast siis saab ka helistada.

0: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: nädala raamat.
1: Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Kooliaasta on kohe-kohe algamas ja hea rahulik aeg linnaliikluses on läbi saamas, sest et noh, ikkagi liiklus intensiivistub ja inimesi on järjest rohkem linnaliikluses. Meil on nüüd külas Tallinna abilinnapea Joel Jesse. Tere päevast!
5: Tere!
4: Kas Tallinn on valmis selleks, et kooliaasta saaks rahulikult alata ja inimesed mõnusalt liigelda?
5: Et Tallinn on 800 aastat vana linn, et ülemiste vanakene alati küsin, kas Tallinn on valmis, et Tallinn ei ole kunagi valmis, et alati midagi teha, aga loomulikult suveperiood ja ehitusperiood on see kõige kiirem, et suuremad objektid on nii-öelda, mis on ka 1. septembriks valmis saanud või kohe-kohe valmis.
6: Mis need objektid on?
5: Et Lauteri tänav, mis on olnud ka pikalt remondis ja suletud, on alates siis käesolevast nädalast avatud taas liikluseks. Nagu on kevadel hakkasid suured ehitustööd pihta hipodroomi Paldiski maantee ristmiku piirkonnas, et seal oli meil ehitajaga kokkulepe, et augusti lõpuks peab olema vähemalt 2+2 liiklus tagatud ja käesoleval nädalal on 2+2 liiklus nüüd sügisooja alguseks ka tagatud. Loomulikult ehitustööd jätkuvad, ajutsed liikluskorraldused, suured ummikud seal kindlasti olema saavad, aga natukene saime nii-öelda, et kuna puhkused saavad läbi, koolid hakkavad, et siis näpu otsaga saime seda läbilaske võimet sinna juurde anda, aga kindlasti inimestele paneme südamele, et kui nüüd kool hakkab, et kes ikkagi mõtleb, millised on need alternatiivsed liikumisteekond varuda aega, sest ummikud saavad seal olema kindlasti ka septembris suuremat sõltumata sellest, et üks sõidurada tuli täiendavalt juurde.
6: Millal see hipodromi ristmik päris valmis saab, et kaua see siis ebamugavus seal piirkonnas kestab sellepärast, et sealt sõidab läbi ikkagi päris palju inimesi?
5: Jaa, tõesti sõidab väga palju, noh Tallinnas liiklus on üldse suht kand tihe, et aga hipodromi piirkond Paldiski maantee, see ristmiku ala, see piirkond saab järgmise aasta sügiseks valmis, et aga noh, need ehitustöö mahud on ka väga suured, et kõik suured sadevee kollektorid Tallinna vee esindajad on ütlenud, et aasta 10 ei ole nii suuri sadevee kollektoreid pinnasesse pandud, et mis on üle 2-meetrise diagonaaliga, et seal on ju küte, seal on vesikanal, seal on side elekter, et kõik need erinevad kommunikatsioonid tuleb ära teha, et asulast väljas on maante ehitus oluliselt nii-öelda lihtsam, et sul üldjoontes seal all kommunikatsioon ei ole, aga Tallinnas on iga tänava ruumi asfaltkatte all on väga palju erinevaid kommunikatsioone ja oluline tagada nii-öelda ka suuremate vihmade puhul sadevee äravool ja oluline, et ka talvel on küte ja vesi ja kanal ja kõik see ka olemas, et see on äärmiselt tähtis.
4: Kuidas nüüd laveerida selle vahel, et inimesed rahul oleksid, sest et noh, siin oli ka asja, et Liivale ja tänav läks ka siin pinnasekatte remonti, et öeldi ka, et tulevad öised tööd, et kiiremini asjad valmis saaks, kohe leidus linnakodanik, kes ei olnud sellega rahul. Kui tehakse jalgrattateid, leiduvad kohe autosõitjad, kes ei ole sellega rahul, tehakse autoteid, leiduvad jalakäijad, kes ei ole sellega rahul, et kas see sellise rahu leidmine käib teie igapäevase töö hulka?
5: Ja kindlasti, et aga noh, see ongi, et eks erinevad tööd on vajalikud, et kui, noh, ütleme, et kui jätaks midagi tegemata, siis loomulikult on küsimus, et noh, tulevad augud ja asfaltkatte kulub ja rääkimata kommunikatsioonides seal all ja teispidi loomulikult me peame kõik mõistma seda, et iga ehitustöö on teatud mõjudega ja me peame lihtsalt need ehitusperioodilised mõjud nii-öelda üle elama, et lisaks sellele, et kõik need kommunikatsioonid saavad uuendatud, saab ka see tänava nii-öelda asfaltkatte uue ilm, uued markeerimised selle asfaltkatte peale, turvalisem linnaruum ja turvalisus erinevatele liiklejagruppidele on nad jalakäijad, autojuhid, jalgratturid, et me peame vaatama siin linnaruumis, et me peame kõik ära mahtuma ja kord oleme ise autoroolis ühistranspordi kasutaja ja jalakäija ja jalgrattur, et me peame üksteisega arvestama, üksteist märkama ja olema ka seda solidaarsust, et mõistma, et miks mida tehakse.
6: Miks aga Liivalaia tänaval otsustati, et töid tehakse ka öösel, et mõnevõrra on ju täiesti arusaadav, et inimene võib olla ju väga pahane, et ta ei saa öösel magada sellepärast, et mingisugune lärm tänaval käib.
5: Et teekatte taastusremondi temaatika ja loomulikult see on keskkonnakommunaalameti poole peal teise abilinnapea vastutusvalkonnas, aga loomulikult, et ka erinevate teetööde puhul, et on ka ju varasemalt Tallinnas antud nii-öelda öötöö lubasid, et täpselt samamoodi nagu meie teeme ka liikuvuse poole peal markeerimistööd. Me teemegi öösiti, sellepärast, et siis me ei sega liiklust ei ole, ja liiklus ei sega ka markeerijad, et seda saab nii-öelda paremini ajutada, see ei tekita ka nii-öelda müra, aga loomulikult ka teatud ehitustööde juures ja asfaltkatte panemise juures, kui on niimoodi, et ei ole ikkagi mürarikas ja öörahu on tagatud, mis on ka liikuvusamet ka enda poolt välja tõi, et öörahu on ikkagi äärmiselt oluline, et kui on vähem mürarikama tööd, et siis on võimalus neid ka nii-öelda öisel perioodil teha ja keskkonnakommunaalamet otsustas ka seda teed nii-öelda minna. Et eks see vastasel juhul oleks see, et päevasel ajal võtaksid need tööd kindlasti ka täiendavalt kauem aega ja need ummikud oleksid veel suuremad nii-öelda, et loodame, et keskkonnakommunaalamet jõuab need lubatud nüüd pooleteist kahe kuu jooksul kenasti ära teha ja saame nii-öelda korrastatud linnaruumi ja uued markeerimised ja see on ka nii-öelda ümbruskonna elanike jaoks ka teistpidi oluline.
6: Et siis Liivalaia tänav peaks valmis saama siis, kui kaks kuud umbes kestab, ma saan aru, et novembri alguseks umbes.
5: Kuskil jah, oktoobri lõppe oli see orienteerum nii-öelda tähtaeg, aga noh, kui me vaatame veel nii-öelda siia kaardi peale sisse, et mis nii-öelda tööd, mis siin on nii-öelda valmis saanud, suvel on ju olnud Tamsaare teel nii-öelda küttetorustiku vahetused, et need on valmis saanud Laikmaa, Rävala, Maakri suure kaevamised ja Tallinna linnas on ka see, et eriti veel kui sa kesklinnale piirkonnas tulevad ka arheoloogilise kaevamised, võivad mõnikord seda tööprotsessi oluliselt pikendada, aga seal me jõudsime nii-öelda ehitaja jõudis valmis 17. juuliks enne tähtaegselt, algselt oli planeeritud ka 31. august, noh nagu Mark, välja toodud Lauteri tänav avati, Sõle kolde puieste ristmikul Sõle tänav ääres on ehitustööd, seal on ka juba 80% suurusjärgus on nii-öelda valmis, aga ikkagi seal jätkuvad veel teatud tööd nii-öelda ja seal on 2+1 lahendus, aga ikkagi need erinevad pöörded on tagatud. Ja noh, ütleme Raua tänav, mis on kinni ja suured ehitustööd, et see läheb augusti lõpuks liiklusele avatuks. Et,
4: seal Raua tänaval on vist ka juba kas 4 aastat või kauem asjad käinud. Mul lihtsalt endal tütar käis seal koolis.
6: Ja seal Pronksi tänava remont oli mõnda aega.
4: Ega see tundub ka, et kas üldse kunagi valmis saab.
5: Paremasemalt oligi väga täpselt öeldud, et see oli tegelikult see Pronksi ja kõik see piirkond nii-öelda, kus ja see jõepoolne ots on ja kus need suuremad ehitustööd käisid, aga noh, nüüd on ütleme, et Tallinnas tänavaid on palju ja noh, paratamatult nii-öelda tuleb jõuda ka Raua tänaval, et kus on siis vajalik täpselt samamoodi kommunikatsioonid, ehitustööd, mis ära teha, sest kui me mõtleme, kus me elame 60. laiuskraadil, et meil see periood, kus me saame teha nii-öelda linnas neid vajalike töid ja vahetada kommunikatsioone välja, et see on ikkagi selline suveperiood ja oluline ongi sätida sinna puhkuste ja kooli ja suvevaheaja perioodi, sest noh, talvel tuleb meil esiteks puhkused läbi, koolid, inimesed soovivad liikuda, et siis kindlasti häiringud on ka sügisel ja kevadel, aga noh, talvisel perioodil on tehnoloogiline akene, kui õues on ikkagi 15 või 20 graadi külma, et siis trasse lahti ei kaeva, et siis ei tule ei vesi ega kanal ei voola enam ära.
4: Teoreetiliselt on see võimalik, aga see on oluliselt kallim.
5: Avariitööd.
4: Ja avariitööd ja kõik sellised asjad.
5: Jah, täpselt nii.
4: Et sellel ei ole mõtet.
6: Kui siin neid uusi, noh, tehakse siis neid teeremonte, kõik siis rajatakse, et kui oluline prioriteet on see, et rajada sinna ka korralikumad rattateed juurde?
5: et kui me ka tegelikult Lauteri tänavat vaatame, et käisin ka ise eile objektid läbi, et siis tegelikult on äärmiselt oluline, et ka need rattateed ja kõnniteed ja see liikluskeskkond oleks selgem, arusaadavam, turvalisem ja kus ka tänavaruum võimaldab, et kõikide osapooltega selles võtmes ikkagi arvestada.
6: Aga Liivalaia tänav?
5: Liivalaia tänaval saavad ka olema ka jalgrattateed markeeritud, sõidurajad saavad olema nii-öelda markeeritud, ülekeegurajad, et täpselt samamoodi ka markeerimine on äärmiselt tähtis, et nagu ka suveperioodil, see on siis liikuvuse valdkonna poole pealt, on ka meil Aldo Võtja, kes alustabki maikuus, kui on tänavad juba koristatud, mustus on eemaldatud, ega ennem ei saa markeerimisega alustada. Markeerimise on samamoodi, et ka ilmastik ei oleks vihmased ilmad, et sul teatud niiskus tase peab olema langenud ja vihmaga sa ei saa üldse seda teha, sest vastasel juhul sa lükkad selle markeeritud jooned siin esimese kuu ajaga kokku nii-öelda, et sellest ei ole nii-öelda kasu, et sa peadki ootama need sobivad ilmad ja siis markeerimist tegema, et ülekäigu rajad, eriti ka koolimajade juures ja ka käesoleval nädalal see tempo on veel väga kõrge, et suuremad kohad oleks nii-öelda tehtud, et mitte ole ainult ülekeegurajad, ka sõidurajad, et ka autojuhid oskaksid ennast paremini positsioneerida, sest et markeerimisel on ka oma teatud elu iga, et ja meie ilmastiku juures talvel sool plus lume lükkamised, et need jooned ja naelkummid nii-öelda isegi, et need kuluvad oluliselt kiiremini, et siin kohal ma kindlasti panen ka inimestel südamele, et kelle sõit on ikkagi suuremas osas on nii-öelda Tallinnas sõiduautodega, et võimalused eelistad muidugi ühistransporti, aga kui ikkagi nii-öelda autot, isikliku auto kasutatakse, siis sellisel juhul võimalusel valida ikkagi lamellrehvid, et see säästab nii asfaltkatet markeerimist, kui tagab meile ka puhtama õhu, et seda tolmu eraldub teepinnasest vähem, et see on ju meie enda elukeskkond, et
4: kuidas on uute ühistranspordi radadega? Kas kuskilt on tulemas ka selles osas muudatusi, et kus veel ei ole ühistranspordi eraldi rada, et nüüd tekitatakse, sest et päris mitmes kohas on nad ikkagi, mulle tundub, oma olemasolu väga hästi tõestanud?
5: Jaa, ühistranspordi rajad on olulised ja kindlasti ka selle hipodroomi piirkonnas ja Paldiski maantee lõigus sinna on kavandatud ka siis hipodroomi ristmikus linnasuunas ka ühistranspordi rada ja tulevikus, kui see hipodroomi ristmik siis Paldiski maantee poolt või Mustamäe poolt nii-öelda linna poole, siis tulevikus ma tahaks loota, et võiks ka seal olla, aga see ei ole see lipodroomi projekti nii-öelda osa, et kindlasti me soovime panna ka autojuhtide südamele, et ühistranspordi rajad, mis Tallinna linnas on, et palun ikkagi jätta see ühistranspordi jaoks.
4: Seal aitab et muidugi koostöö politseiga, kui politsei patrull juures passib ja ikkagi eksijad ja rikkujad maha võtab, siis nad sinna ei lähe. Ma räägin ise näiteks täiesti konkreetselt ise enda kogemusest, kus siis umbes, no ma ei tea, 3:45 paiku argipäeva õhtuti olla oodata siis Pärnumaante Liivala ja ristmiku juures alates sealt õnnepalest, eks ole. Nii kui seal patrull on, ei ole mingit probleemi, aga nii kui patrull ei ole, siis spetsialistid ikkagi suruvad ennast ikkagi väga tihti.
6: Või siis selgelt eraldatud, nagu näiteks on Pirita teel.
4: Ei, aga seal on ka selgelt eraldatud, aga nad lähevad sinna ikkagi.
5: Ja, et see ongi, ütleme, see on ka meie liikluskultuuri küsimus, et jah, seal on lubatud taksodele, kui taksos on reisija ja täis elektrilised autod, see tähendab seda, et see on akupangal puhtalt elektri pealt, et kui on pistikhübriid ei ole täis elektrine või lihtne hübriid, et rääkimata diislist või bensiini kütusel töötavast nii-öelda sõidukist, et siingol tõesti panen veel kord südame, sest ühistranspordis on ka oluline kiirus, et ühistransport ei jääks ummikusse ja ka hipodroomi piirkonnas, kus on ühistranspordi rada, et kahjuks tõesti väga palju on autojuhte, kes ei soovi selles kinni pidada, et Tallinna linn kahjuks ise siin järelevalve teha ei saa, see on politsei ja piirivalve ameti poole pealt, et heade kolleegide abi kindlasti on teretulnud see, kui nad saavad ka siin kooliaasta alguses sellel tähelepanu pöörata, et mitte kasutada neil, kellel see ette nähtud ei ole.
6: Tallinna abilinnapea Joel Jesse, suur aitäh selle intervjuu eest.
5: Aitäh teile.
3: Kuku Raadio. I could be

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mis teid liikluses kõige rohkem häirib või kui lubate, siis isegi lausa närvi ajab? 6214646 ootab ja samuti võib siis kirjutada meile WhatsAppi 5340555, sest et tega kooliaeg on algamas
2: või vasti algab.
1: On ja. Ka mõned koolid, kus juba õppetu käib. Ma tean siin Peetris näiteks on kindlasti juba lapsed koolis ja seetõttu on ikkagi linnaliiklus märksa intensiivsem. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool.
3: Tere, ma olen üle 60 aasta sõitnud autoga ja eks neid asju, mis häirib, on päris mitu, aga üks, mis on häirib, on suunatule, kas mitte näitamine või väga ilja näitamine. Et näiteks ma hakkan parklast välja sõitma tänava peale, ma vaatan, vasakult tuleb auto. Ta midagi ei näita, ma ei saa välja sõita, ma tean, et ta tuleb otse ja siis 5 meetrit enne, kui ta minuni jõuab, pöörab ka samasse parklasse. No, ma hoian liiklust kinni, minu taga on keegi võibolla, kes tahab ka veel parklast välja sõita, kulutame kütust. Saastame õhku, aga kui ta õigel ajal suunda näiteks, et ta pöörab ka parklas, siis ma saaks rahulikult välja sõita.
1: Oleks liiklus märksa sujuvam ja pääseks autosid rohkem läbi ja kõik kulgeks paremini?
3: Absoluutselt ja parklas iseselt, kui sõidetakse, suunda ei näidata, sa ei tea, kuhu poole ta pöörab, parklates on nii palju pleki mõlkimist.
1: Aga parklas on tegelikult ju ka see, et kui hakkad autoga liikuma, siis enne seda peab ju koha pealt minna suuna sisse panema, mitte meil, ma kujutan, et väga palju te ei pane.
3: No ma arvan, et 101 paneb.
2: Teil on väga pikka autojuhi kogemus, mis te arvate, kas see probleem on aegade jooksul süvenenud, et suunatuld ei näidata?
3: Minu arust on samasugune.
1: Et oli ka varem seda?
3: Kogu aeg on niimoodi olnud. Ja, aga selle kohta on üks väga tore anekdoot, ma iliaegu lugesin. Küsiti, et miks Bemmi mehed suunda ei näita?
2: No miks?
3: Aga sellepärast, et ega Bemmi sõitjad ei ole ju auto.
2: Nii.
1: Nüüd kõige põnevamalt koolt. Puent
2: kadus ära.
1: See võib olla nüüd, ma panen siin puusalt. Ei, pane ma midagi, see ei ole minu asi teiste anekdoote lõpetada, et kui ära autojuht pika staasiga nüüd korra meile veel tagasi tõmbab, siis me saame selle lõpu teada. Muidu jääb see ootele.
2: Jah, et jäigi kõige põnevama koha pealt pooleli. Telefoni number on meil 6214646 ja nüüd on meil kuulaja liinil. Hallo.
4: Jaa, tere.
1: Tervist.
4: Nii, on mu nimi. Ma tahaks rääkida ka seda. Mul ka varsin 60 aastat taasi. Peterburi maante, mis nad siin ehitavad. Aga peaaegu 2 aastat seda mõnesa metsest juppi. Ja kõige kihtim on see nüüd see, mis linna sisse tuleb. Kaevati sügavad kraavid, kõik pandi torud sisse. Siis pandi kilusti peale, pandi muru sinna otsa. Ma mõtlesin, et tehakse rida või 2 juurde. Jäeti täpselt see 2 rida. No tuleb taevas appi, noh.
1: Nii et jääb seda ruumi sisse ja välja siit oluliselt vähemaks tundub?
4: No muidugi, see on ju kogu aeg tipptunnil seal ja kell 4 masinad seisavad, mehed teevad kõrval suitsu, võibolla üldse enam midagi.
1: Mm-hmm. Seda on kahjuks näha ja päris palju ikkagi, et kui selline natukenegi suurem töö on, siis see, no, seda põhjendatakse küll igasuguste, ma ei tea, betooni kivinemise ja kivistumise ja millega kõigega veel, eks, aga inimene, kes mööda sõidab, näeb, et tööd ei tehta.
4: No muidugi, ja teine koht on seal väokarjääri juures. Ma käin tihti seda maand, et no veokar sõidan suurega.
1: Mm-hmm.
4: See on ju nii treppis, et ütleme, kui on sul niisugune koore, vaata, et koorrad pealt maha viska, aastaid räägitakse, no võtke see kilometer 2 freesige maha, pange uus aastat kogu lugu. Iga uus linna valis, kes tuleb, räägib, ja me teeme korda. Ma, see on Hrussovi aegne tee, see betoon, mis sinna tehti. Ja siia vaani. Ja niuke trampimine käib seal peal, mis see autodel teeb.
1: Jah.
4: No mitte kelle kaasi ei ole tõesti.
1: Tänan helistamast.
2: Suur aitäh teile teie arvamuse eest. Telefoni number on 6214646 ja meie WhatsAppi number on 5340555. WhatsAppi on tulnud mõned kirjad.
1: Riho ütleb sama, mis meil siin helistaja, et häirivad need, kes ei viitsi suunatult kasutada, eriti ringliiklusel.
2: Aga meil on nüüd veel üks helistaja liini.
1: Halo, tervist.
5: Tervist.
1: Kellega räägime ja mis teid liikluses häirib?
5: Palju poolen.
1: Jaa.
5: Ja ikka see suunatulevärk, jah,
1: mm-hmm.
5: Et ega paljud ikka vist ei leia üles, kas õpetatakse autokoolides, täna seda asja ei õpetata vist.
1: Õpetatakse?
2: Õpetatakse küll.
5: Või unustatakse nii kähku ära, et on augi mälu, et see on jah eriti linnas. Tõidan kogu aeg, et on selline asi, et pidevalt lihtsalt süstitakse vahele ja ei suunastega millegi.
1: Ja see tõesti on probleemiks. Aitäh helistumast. Ja suuna tuli praegu tundub, et on selline asi, mis inimesi päris palju... Vabandust, mitte suuna tuli, vaid suuna tule mitte näitamine, just. Kui seda vaja on näidata. Aga meil siin on kirjutatud veel, Allan kirjutab, et samuti ei näita bemmimehed suunda, aga sellepärast, et ei olevat vaese asi, kuhu rikkad lähevad.
2: Oh, nii.
1: väga hea teravmeelne nali. Ja, siin on meil veel kirjutanud... Felor, kes siis ütleb, et Tallinnas on valgusfooride tsüklid juba liiga pikka aega paigast ära, on mõningaid positiivseid näiteid ka, aga lubatud kiirus 40-50 km tunnis viib punasest punasesse peale rohelist, samuti liialt järsud teetõkked. Kui lubatud on näiteks 30 km tunnis, siis üle 20 km tunnis nendest ülesõites ilmselt tekib sõitjale lisakulusid. Samuti tõkendite ees pidurdamine ja liikumise kiiruse taastamine tekitavad täiendavaid mõjusid keskkonnale ja ka müratasemele.
2: Ja meil on nüüd veel üks helistaja liinil. Tervist.
6: No tervist, palen Pärnust, Pets.
1: Tere, Pets, Pärnust.
6: See just see suuna tuli, see on ikka jah tõesti, kuidas see oli see probleem number üks. Eile oli kohe käest võtta. No ma liigun jalgsi rattaga ja autoga, no eilel sõitsin rattaga. Nii ja meie ligidel on see laadimispunktik kaks tükki. No ja lähen ja vaatan, tees laadu läheb. No ja mina läksin nagu otse tead. Tema suunda ei näita keerab, aga ta nagu öeldakse andis mulle teed vähemalt.
1: Mm-hmm.
6: Nii, mina sõitsin üle ja laadimispunkti sõitis sinna sisse, siis ma tasapisi läksin nagu tal sedasi järgi sinna. Seal on 10 meetrit. Ma küsin, et teil suuna tuli ei pole. Ta vaatas mul otsa, ma ei tea, kas ta oli venelane või sakslane või inglane või aga Eesti numbriga märgiga oli silmad tegi suureks ja suhkene teismoodi mitte adekvaakse näoga. Ma ise pärast mõtsin, et äkki ta oli kuskil laksu all või mis toodi on. Nii et ta ei vastanud ühtegi sõna mulle.
2: No
6: mina läksin edasi ja ai töö.
1: Ja suur aitäh helistamast. Suuna tuli. Suuna tule mitte näitamine.
2: See on tõesti, mis tundub, et häirib päris palju siit meile siis helistanud inimesi, aga...
1: Helista äliinil meil.
2: Jah. Ei ole
1: praegu. Kuulame reklaami ja siis kuulame ära liba uudised. Pärast seda tuleme teema juurde tagasi, nii et mis teid liikluses kõige rohkem häirib, sellest antke meile teada.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
11: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi pingela virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
12: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Kuku Raadio.

tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Võlak. USA president Donald Trump andis teada, et kui kaubandusvaidlus Kanadaga jätkub, nimetatakse Kanada peatselt lihtsalt Ameerikaks. Nii muutub kahe riigi vaheline tüli Ameerika siseasjaks ja tollimaksude kehtestamine ise endale pole enam vajalik. Ontario järvest saab Ameerika järv ja Niagara juga, võetakse tükkideks ja tuuakse Mar-a-Lagosse, kus see hakkab tööle presidendi isikliku purskaevuna. Kanadalastel lubatakse ka oma senist riiki mälestuseks veel alles jätta või ainult vanadel kaartidel. Ja Eestisse. Pikema vaheaja järel on erakonnad taas reguleerinud parteide rahastamise küsimusi. Konsensus on praegu selline, et erakondade segane rahastamine peab sellisel kujul säilima. Peamiseks põhjuseks, miks kõik peaks parteide raha asjades samaks jääma, kui praegu on see, et ka valijatel on paljudel enese rahastamisega suuri segadusi. Leida inimene, kellel selles vallas on kõik korras, on küll võimalik, kuid vastupidiseid näiteid on rohkem. Kui parteide rahastamine on segane, siis tunnevad poliitikud ennast valijatega enam ühel lainel olevat. Segaselt rahastatav partei on segaselt rahastatud valijale parem partner, sest neil mõlemal on ühisosa ja sellest lähtuvalt on sidusus suurem ja poliitika ei võõrandu rahvast, vaid astub temaga ühte jalga. Kui ajad ja tavad muutuvad ja ebaselge rahastamine kaob elanikkonna hulgast, siis reageerivad sellele kohe ka parteid, märgitakse ühisavalduses. Ja samal teemal, valitsuses on valmis saanud annetusseaduse mitmed sätete parandused ja reguleeritud on ka erakondadele tehtavad annetused ja keelatud annetused, samuti reguleerib uus seadus erakondade poolt tehtavaid üleannetusi. Annetused otsustati siduda üleannetuste arvu ja mahuga ja see võimaldab erakondadele nii suuremaid annetusi kui ka suuremaid üleannetusi. Viimaste lubatud arv on senise 10 pealt tõstetud 270 üleannetuseni aastas. Samuti on lubatud salajaste üleannetuste tegemine, mis kunagi päevavalgel ei tulegi. Nende maksimaalne lubatud hulk on tõstetud 83-le. Eelarve kõneluste valguses on aga valitsus teinud juba palju eeltööd ära ja valmis on ka konstruktiivne positsioon. Valitsus on otsustanud kärpida ja veel kord kärpida ja kärpida sõnast riigi võlg ära sõna võlg. Muudatuse järel jääb ainult riik ja Eesti riigi võlg väheneb ühe hetkega 100%. Rahandusministeeriumi kinnitusel on tegemist seni kõige kiirema ja odavama võla vähendamise meetmega,

0: Pärast trahvi väljakirjutamist jäi korteris kohe vaiksemaks. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mis teid liikluses kõige rohkem häirib? Helistage stuudiosse või kirjutage ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere.
1: Olge kena, pange raadio vaiksemaks, muidu see kaja segab meil. Ja väga meeldiv. Tore. Ja. Nii.
2: Mina Tiit. Mul on probleemiks on üks seik, mida on muidugi raske muuta. Tähendab, jalakäijana, mõelda kõnni teed käies, on teatud teedel, teatud vahema järel ema lapsega. Mm-hmm. Jube raske on nende näole astuda.
1: Avandust, sain nüüd aru, jah?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Et siis tuleb ja. Kogu aeg siis vingerdada, et ei saa ühtlase sirgega kõndida.
2: Vingerdada, mm-hmm. jah.

0: Aga jalgade peale või selle käru peale, mis seal joonistad, sellele astumisega sellega ei ole hullu, sellega saab hakkama. Või on kogu figuuri, kogu figuuri grupp on ikkagi selline, et, et paneb mõtlema.
1: Ja enemast ojas seemale.
0: Aha. Selge, suur aitäh. Oleks teistel liiklejatel ka nii sellised kergelt lahendatavad asjad, siis on kohe, jah, siis tuleb kõndida teisel pool teed ilmselt, kus on teistmoodi kõnnitee. 6214646 telefoni number 5340-5550 on WhatsAppi number, kuhu siis täna ootame küsimusele vastuseid ja küsimus on siis, mis teid liikluses kõige rohkem häirib. Aga ma vaatan, saan siin mõne kirja veel ette lugeda, kella kolmased uudised siin pressivad ka juba peale. Aga on kirjutanud meile Martin, kes ütleb, et liikluses häirivad esmalt ikka ülbed juhid. Neid küll paistab järjest vähemaks. Jäävad lõputud teetööd siin seal. Maantel nii-öelda mõtetud möödasõitjad, kes seejärel taas venima hakkavad. Üldiselt on liikluskultuur parem kui varem ja see on hea. Ma arvan, et lähme siit nüüd kella kolmest uudistega edasi, pärast seda on telefon uuesti avatud ja võite WhatsAppi siis ka kirjutada ja tänane küsimus puudutab liiklust, mis teid seal kõige rohkem häirib.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab liiklust ja mis teid liikluses kõige rohkem häirib, seda tahan teada, sest et no sügis on siin lähemale jõudmas ja kooliaeg algab pihta, mis siis no vähemalt linnades lööb esimestel nädalatel liiklus ikkagi märksa intensiivsemaks, kui see suve ajal olnud on. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, lugupeetud Indrek.
1: Tervist.
2: Selline lugu, Steve siin pool. Nii, no liikluses ärivad see asi, et mõtlen, et kui te isegi ilmselt sõidate siin Lõuna-Eesti ja Tallinna vahetsed, siis näete, et see, need hirmsad mõõdusõidud, ma arvan, tekivad sellest äkki, et kui inimesed sõidavad lihtsalt liiga aeglaselt.
1: Nii, alla siis lubatud kiiruse.
2: Näiteks siin 90 alas 85-ga, et siis sa ise ju tahaks ju koju jõuda, et natuke võiks ikka sõita, saada.
1: No 90-ga, mitte 85-ga. No, ega kui on ka ju võimalus sellega, et kui sa sõidad siis 85-ga natukene aeglasemalt, siis hoia natukene paremale poole. Jätta ka pisut rohkem siis tee peale, palju hullem minu arust see, kui sa sõidad siis 85-ga ja vasak ratas on tee telgjoonel. Kramplikult. Ja selja taga on tohutu järjekord ja sa ei tee nagu mingit nägu ka, et selline situatsioon on, et no tõmba siis kuskile kõrvale ja lase natukene mööda need inimesed.
2: No täpselt, bussi taskusse lased selle rea mööda ja asi korras jälle.
1: Ja, olen kokku puutunud selliste asjadega. Kas midagi veel?
2: Ei, sellised mõtted täna.
1: Aga kas midagi teeb rõõmu ka liikluses viimasel ajal?
2: Ei rõõmu vist, ei, no auto sõitab rõõmu, tavad autoga sõita.
1: Tõsi, no minule näiteks isiklikult, kui võtta see sama pikk trass ette Tallinnast Lõuna-Eestisse, siis ikkagi väga meeldib, et seda neljarealist teed on meil ikkagi nüüd juba päris kaugele välja, et ikkagi oluliselt turvalisem ja mugavam on liigelda.
2: No Bideni saab juba mõnusalt liuelda, jah?
1: Just, edasi siis rahulikult. Suur aitäh helistamast. 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus puudutab siis liiklust ja mis teid liikluses kõige rohkem häirib. Hallo, tervist, meil helistaja liinil. Hallo? Ja hallo? Ei tea, vaikus, proovime uuesti. Mul on siin üks kiri ette lugeda veel ka ja Annika on kirjutanud, et maantel lauges kurvis, kus sa ei näe metsa ja puude tõttu, et kas tuleb vastu tulev auto, siis mõned autojuhid teevad möödasõite, sina pead vastu tulev autona tegema järsu pidurduse ning paremale tee serva tõmbama. Järsud liigutused ja kaas põhjas sõidustiil häirib, samuti suunatule mitte kasutamine ja maantelt kodudele sõites ei ole aeglustusrada. Kuu aega tagasi sõidan linnast koju, nähes, et seljadega on vähemalt 5 autoga kolonn, siis näitan varakult suunda, hakkan aeglaselt pidurdama, jõuan juba sellesse hetke, et 1 sekundi pärast keeran teelt vasakul ära, ületan vastas suuna ja siis üks jobu paneb täie lauluga minust mööda. See ei ole okei. Ei olegi, aga meil helistaja ka liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo? Jaa, tervist.
3: Tere, Ivar räägib.
1: Ivar, mis teid häirib liikluses?
3: Mind häirib see, et kui autod seisavad, eriti kui sinule samas reas vastu seisab ja lähituled on peal. Ja üldiselt parklates ka, et ma ei tea, mersudel saab maha keerata selle, et ainult parktuled põlevad. Ma ei tea, kas teistel autodel ei saa, mul pole muud autot olnud nagu.
1: Ja üldiselt peaks ikka saama.
3: Kunagi Siguliil oli ka, sellelt sai ka maha keerata 07-mel. Aga ma ei tea, teistel vist ei anna maha keerata või?
1: Annab ikka. No, aga lihtsalt seda, ma arvan, et inimesed ei tee, lihtsalt, ma ei tea, ei mõtle selle peale, et see võib kaas autos, vastas autosootaja täirida.
3: No vaata, see tulereostus on väga suur ja kui tulereostust on palju ja nüüd juku läheb üle tee seal, siis ma ei näegi, et juku läheb üle tee on ja sõidan tal otsa.
1: See häda on, jah.
3: See häiri põhutselt palju. Ja on ka süksid lolle, nagu et teisa parklas, ta tuleb sul vastu seisma, parklan tühi, ta tuleb sul vastu seisma ja ikka lähituled põlevad, valgustab sind. No kas ta ei näe, isegi spordiväljakud, mis on väljas, ütleme, kuskil Stroomi rannas, kuskil mõjal. Ta tuleb sinna oma kallimaga sinna seda vaadet vaatama ja siis näitab lähituled, kui põlevad ja seisab. Ja teine asja on muidugi see ka, et autod käivad. Ütleme, see mõjutab seda, kui sa elad kuskil neljandal korrusel ja sul tulebki maja ette. Tealt ei võigi üle 2 minuti auto käia pinnas.
1: Mm-hmm.
3: Ja ta tuleb sinna maja ette ja muudkui käib. Kõik see vingu kaastab üleste. Ja ma ühe helistel peaks vastu ütelda nüüd, et lamavad politseinikud on. Need on tegelikult pantud asja pärast. Tegelikult see ongi sellepärast pantud. Hästi häirib see, kui sa elad ka su neljandal korrusel. Ja need autod sõidavad seal, hoovi alad peaks sõitma 20-ga, aga sõidavad seal 50-ga tegelikult. Seal ju keegi ei kontrolli, kuskil majal võetakse veel kiirus, seal ei kontrollita. Ja kõik tegelikult, mis on see, kõik see tolm tuleb üleste.
1: Ja lärm ka ju, ega kõik see inimesed, kui ka õhtusel ajal seda tehakse, keegi ei saa ju puhata, kui üks hull siis all kihutab.
3: Ja sellepärast ongi need politseinikud sinna paigaldatud. Et sa ei pea kiirendama, sõida 20-25-ga sealt õne ja sa ei pea kiirendama. Ja kõik see tolm tuleb sul akendest ja ülest ja seda pole üldse uuritud ega räägitud. Sellest peaks tegema mingi teadustöö peaks kirjutama, kui palju see tolm üldse nagu haigusi tekitab siis see suremus. See on ju näha, et sul tuleb tuppas ja akende peal igas poole tuleb see.
1: Ja
3: seda
1: see nagu üldse, must sodi on akna
3: seda
1: vahel.
3: Nagu, seda nagu üldse ei teadustata. Et üksed asjad häirivad.
1: Selge. Suur aitäh. Kas midagi rõõmu ka teeb liikluses?
3: Teeb ikka.
1: Aha. A mis teeb rõõmu?
3: Kui päike paistab.
1: Päike paistab. Jaa, ja eriti tore on siis, kui veel autoaken on puhas ka, niimoodi, et välja ka näed sellel ajal, kui päike vastu paistab. See, et päike praegu paistab, see teeb mulle ka rõõmu. Suur aitäh helistamast. Tundub, et lähme siit nüüd natukene edasi muusika ja siis ühe kordusinterviuga, aga pärast poole neljasid uudiseid on endiselt telefoniliinid avatud, seepärast, et küsimus endiselt õhus, vahepeal võite siis WhatsAppi kirjutada, et mis teid liikluses kõige rohkem häirib.

0: erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Halloo, Iivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
2: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna suvereporteris. 26-aastane Filip Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
6: Kohus mõistis Filip Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
5: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Postimehe ja Kuku Raadio ühises presidendikandidaadi erisaates oli külas Ülle Madise. Ta selgitas, milline juht ta on ja mida ta juhina oluliseks peab.
8: Ma olen juhina endale seadnud tõesti mõned eesmärgid, kas ma neid suudan täita või ei, seda oskavad rääkida need inimesed, kellega ma koos töötan. Üks on see, et mina pean olema see, kes ütleb, et ja veenvalt, et miks me seda tööd teeme, mida me suure põhimõttena teeme, kuidas me teeme ja me peame mõjuma nii palju usutavana, et inimesed tahavad neid põhimõtteid järgida. Siis teine põhimõtte on, et ma katsun ennast ümbritseda inimestega, kes on minust targemad, sest ma tahaksin iga päev õppida ja ma olen kaugel sellest, et arvata, et mina olen kõige targem, et sellist tunnet pole veel elus kunagi tekkinud. Ja kolmandaks ma vaatan oma kolleege nii, et me oleme just kui üks ansambel või orkester, kus igale inimesele tuleks leida see pillirühm ja see ülesanne, mis talle kõige paremini sobib meid kui tervikud silmas pidades, et inimesed on erinevad, nad ei peagi olema ühte moodi ja mulle väga meeldib, et meil inimesed on loomingulised, mina seda väga tunnustan. Töönarkoman kindlasti ei ole, sellepärast, et ma väga armastan ka oma eraelu ja ma ikka katsun töö ja eraelu hoida lahus ja muulgas selle tõttu, et mõlemat elada võimalikult hästi. Ja hästi saab tööelu ikka elada siis, kui inimene puhkab ja kui inimesel on aega piltlikult öeldes nina sealt selle kartuli vao vahelt korra üles tõsta, et lugeda ka ilukirjandust saada sõpradega kokku olla perega. Nii et jah, et niisugune äärmiselt tõsimeelne rüga ja et noh, see ma paraku küll ei ole. Et juba ülikoolis noh, tublid inimesed olid oma bakalaureus või magistrid valmis saanud ja läksid juba kergendatult kinno, kui mina alles alustasin.
9: No, kui te ütlete, et te tahate, et teie meeskond oleks kui orkester, et mis te teete siis, kui mõni mängib noodist mööda või ei ilmu üldse kohale? Et kuidas te reageerite nendele asjadele?
8: Mitte ilmumist ja allaandmist ei meenu nendest kollektiividest, mida on olnud au juhtida, kui keegi mängib mööda, muulgas sellepärast, et ei ole harjutanud või on seal midagi muud juhtunud. Et siis tavaliselt inimene saab ise aru ja ei olegi vaja rohkem midagi teha, vaid ühiselt see tehtud viga ära parandada ja edasi minna. Kui niisugust olukorda ei ole, eks ma siis inimesele ütlen. Ja no see reegel on ka teada, et ükskord, kui see vajalikuks osutub, ütlen suuliselt, kuidas võiks olla paremini, võimalikult teadujuliselt, sest minu meelest kellegi maha tegemine ei vii kuskile. Aga kõik teavad ka seda reeglit, et kui ma olen pidanud juba 2 korda kirjalikult ütlema, siis kolmandat ei tule, et siis me lihtsalt ei tööta enam koos.
10: Hüppame hoopis teise sektoris ja räägime nendest ankrutest, mis aitavad teil elus hakkama saada. Te olete Kaarli koguduse liige. Kas Jumal on olemas?
8: Mina arvan, et on.
9: Kui suur roll on Jumal teie elus? Kui tihti te käite kirikus, kui tihti te palvetate?
8: Eestlaslikult kirikusse satun harva. Aga palvetan ja neid põhimõtteid silmas pean iga päev. Ja.
9: Meil on olnud erinevaid presidente ja erinevaid suhtumisi jumalasse presidenti poolt. No, meenub näiteks Kersti Kaljulaid, kes ju põhjustas väikest moodi skandaali sellega, et ta ei soovinud minna traditsioonilisele jumalateenistusele ametisastumisel. Meil on olnud presidente , kes võib-olla rohkem jumalat usuvad või kes on rohkem usklikud , et kuidas teie hinnangul see usk ja presidentuur hakkab kokku kõlama ?
8: Mina austan usuvabadust , et just oli võimalus külastada Kõpu tuletorni ja siis hakkas silma Roosevelti vabaduse definitsioon ja ma olen sellega väga paljuski nõus , et inimestel on vaja ennekõike nelja vabadust , sõnavabadust , usuvabadust , vabadust hirmust ja vabadust suurest puudusest , et siis saab päriselt täiel rinnal elada ja minu jaoks usuvabadus tähendab ka seda , et kellelegi jaeta usku peale , et see on igaühe enda asi ja laiemalt mina usun , et enamiku inimeste hing ajab mingisugust pidet . See pide võib olla religioon , seal võib olla lisaks või selle asemel näiteks kultuur , kas või loetud raamatud või kellele sobivad näiteks filmid , mille järgi sättida mingeid oma põhimõtteid . Et minu meelest on väga hea , kui lapsed kasvades loevad häid raamatut , näevad head teatrit , näevad häid filme , et kust võtta šnitti lisaks oma vanematele ja ümbritsevatele inimestele , nii et niisugust hingepidet võib-olla midagi , mis on natukene rohkem kui see igapäevane niisugune materialistlik ja loogiliselt seletatav , mõõdetav , kaalutav , et see miski on olemas ja see on kõikides valdkondades olemas ja siit ka see minu elupõline erialane vaen mitte võrreldavate ja mitte mõõdetavate asjade võrdlemise ja mõõtmise vastu , eriti kui seda tehakse maksumaksja raha eest , sest siis on tulemuseks esiteks raha raiskamine ja teiseks nigel tulemus .
10: Mis on meil need ankrud , mis aitavad teil ennast hästi tunda , ma arvan , et te tunnete ennast hästi , kui te kandideerite nii olulisele ametikohale ja olete ka praegu väga olulisel ametikohal , et sporti teete ?
8: ja mida , aga enne sporti ikkagi tuleb minu kallis abikaasa , meie laiem perekond , sõpruskond , mis ei ole noh , lähedasi sõpru on vähe , aga nad on tõesti head ja alati olemas . Jah , sport , et see , et füüsiliselt oled vastupidav ja et ikka saab 12-kilomeetrise matkaga mägisel pinnal saab ilusasti hingeldamata ära teha ja et saab joosta ja saab ujuda ja rattaga sõita , et seda kõike ma teen väga hea meelega , nii et peamiselt on minu harrastus on jooksmine ja võimlemine .
10: eestlastel on minu arust tõesti just nagu rumal komme rääkida sellest ja defineerida inimesi läbi selle , kas nad tarvitavad alkoholi või nad ei tarvita , et see on kuidagi väga oluline , ma ei ole sellest päris hästi aru saanud . Te tarvitate alkoholi ?
8: Veini on hea meelega toidu kõrval , jah . Aga see peaks olema jälle vabadus , et sellest ma jään küll rangelt kinni , et mitte keegi , mitte kunagi , mitte kuskil ei pea põhjendama näiteks , miks ta ei soovi alkoholi tarvitada . Et ma loodan , et Eesti ühiskond sellest saab lahti . Et siis , kui ma olin veel noor , et siis oli ju kombeks , et ka töökollektiivides ikka igal sünnipäeval juba lõuna ajal tehti pudel lahti . Noh , õnneks sellest on saadud vabaks . Aga seda näeb ka praegu , kus ikkagi inimene peab hakkama seletama , et ma olen autoga või kes võtab antibiootikumi või keegi lihtsalt põhimõtete pärast või tervise pärast . Vabandust , noh , seda ei pea küsima , seda ei pea vastama .
9: Te juba mainisite oma abikaasat . Kas te olete abikaasaga lõplikult kokku leppinud , et mis siis saab teie suhtest või teist , kui te nüüd peaksite saama presidendiks , et kas ta hakkab täitma suuremas mahus presidendi abikaasa rolli või ta jätkab oma praegust tegevust peamiselt ja võib-olla siis mõnel üksikul esindusfunktsioonil on kaasas ?
8: Tema peab ja saama jätkata oma tööd ja mina teeksin oma tööd ja Eestis ei ole see midagi mitte kuidagi nõutav ega kombeks , et vabariigi presidendi tööd peaks tegema terve perekonnaga . On täiesti loomulik , et on rahvusvahelised tavad , on Eesti-sisesed tavad ja kombed , kus see on õige , et abielupaar on koos . Ja kui peaks mind presidendiks valitama , siis nendel puhkudel oleme ka meie koos , aga täpselt samamoodi minu abikaasa rahvusvahelises ametis on nii , et on need kohad , kus abikaasa käib kaasas ja toetab . Ja nendel juhtudel olen ka mina kohal , et on see siis Euroopa Liidu kohtu suur pidulik istung , on see mõni vastuvõtt , külaskäik , et siis kui ma vähegi saan , siis ma olen kohal .
10: Saate sinna minna ka presidendina ?
8: Ma olen kindel , et saan , juhul kui valitakse .
9: Aga kas te arutasite presidendiks kandideerimist oma abikaasaga või andsite talle teada , et selline otsus on sündinud ?
8: Loomulikult arutasin ja see oli minu jaoks erakordselt oluline , et see otsus teda ülemääraselt ei kurvasta ja et tema saab jätkata oma erialast tegevust . mul on isegi meeles , kuidas me arutasime , et meie maakodus kõndisime parasjagu hommikul järve äärde ujuma ja võimlema ja siis arutasime .
10: rääkige sellest natukene täpsemalt , mis see , kirjeldage seda minutit või minuteid , kui teie peas langes see otsus .
8: et see oli siis, kui vahetult enne vanemate kogu Riigikogu liikmed küsisid. Varem mul päriselt mul on elus tegemist küll ja küll ja kui ma vähegi saan, siis ma suunan oma mõtteid nii, et ma ei tegele asjadega, mis ei ole sellel hetkel absoluutselt olulised. Ja enne seda, kui Riigikogu liikmed minult küsisid enne vanemate kogu, uskuge või mitte, aga päriselt nii ongi. Ma ei tegelenud selle küsimusele.
10: Aga teile ju helistati. Mina helistasin, ma ei tea, Huko helistas veel.
8: Aga seda ma teile ütlesingi, täiesti ausalt.
9: Aga enne seda te olnud oma abikasega presidendiks kandideerimisest sõnagi rääkinud?
8: Mõne sõna, et küsitakse ja niimoodi seda muidugi olin jaganud, et noh, näed, helist, aga seda, et noh, mõlemad saime ju aru, et ei küsi ju need, kes on küsijad. Küsijad on Riigikogu liikmed. Ja siis, kui Riigikogu liikmed küsisid, siis ma sain aru, et asi on tõsine ja tuleb mõelda ja arutada.
9: Aga Riigikogu ei ela siin ühiskonnas kuidagi muust ühiskonnast eraldi, et asjad, mis on ühiskonnas õhus, on ka Riigikogu liikmetel õhus. Ma mäletan, üks kolleeg mulle üks aasta tagasi rääkis või arutlesime võibolla teemadel, et kellest võiks saada president. Et Alar Karis kindlasti oleks olnud ju võimalik jätkata, aga noh, teie nimi tuli ka üles. Et kui meie sellest juba rääkisime, küll rääkisid sellest ka teised. Et selles mõttes ju ei tulnud see ebaloogilisena teie jaoks ju.
8: Seda mitte, see on kahtlemata suur au, et kui kedagi peetakse silmas võimaliku presidendi kandidaadina, et loomulikult märkad ja seda saab võtta ju tunnustusena. Ja need inimesed, kellest selles võtmes on räägitud, on väga austusväärsed, paljud neist minu head tuttavad ja nendega olla samas reas, et see on vägagi austusväärne. Aga noh, üks asi on see, et mida räägitakse ja arutatakse, hoopis teine asi on, et kes siis pärast Riigikogu sisemisi arutelusid, noh, millest mina ei tea midagi, küllab need toimusid, et kes siis on need, kelle käest siis päriselt seda nõusolekut küsitakse.
7: Kõneles presidendikandidaat Ülle Madise.
11: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Kalendrisuve on veel päris mitu nädalat jäänud, seetõttu ei ole ka täna mingi küsimus, kas ranna infot lugeda või mitte, tuleb lugeda. Pirita rannas on veetemperatuur 17 graadi, samuti siis Pikakaris, Kakume rannas vesi 18 graadi, Stroomi rannas lausa 19 graadi, Harku rannas on vesi 17 graadi, aga seal on reostust tähistav lilla lipp endiselt lehvimas, Sillamäel veetemperatuur 17 graadi, Riiska järves vesi 16 graadi, Vanamõise järves vesi 19 graadi, Paralepa ja Vasikeholmi ning Pärnu rannas on vesi 17 graadi, Emajõe vaba linnaujulas ja Anne kanalis vesi 16 graadi, Anne kanalis muidugi on veel lilla lipp, sest et seal on ka vesi endiselt reostunud, Verevijärves on vesi 19 graadi, Kuressaare rannas 16 graadi, Pühajärves on lausa troopiline veetemperatuur 21 graadi, Põlvapaisjärves vesi 17 graadi, Paide tehisjärves 19, Sindi rannas 18 graadi ja Haabneeme ning Narva Joor rannas on vesi 17 graadi.
11: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus on liikluse teemaline ja mis teid liikluses kõige rohkem häirib, sellest andke siis meile teada. Maarja on kirjutanud ja ütleb, et kõige rohkem häirivad need nõnda nimetatud kummivenitajad. Mulle ei ole selle vastu midagi, kui keegi sõidab 70, 80 või 90, las sõidavad. Aga kui nad lasevad 70 ja 110 vahel, vot see on tüütu. Mul on 2009. aasta masin ja on püsikiiruse hoidja, peaks nagu uuematel ju ka olemas. Jube keeruline ka siis ohutut möödasõitu teha, kui ta laseb 70 ja 110 vahet. Kunagi ei tea, millal ta nüüd kaasi annab. Suuna tuleb mitte näitamine on ka muidugi jutumärkides tore, eriti ette keeraja. Tundub, et masinate ostmiseks oli raha, aga selle lisavarustuse jaoks enam ei jagunud. Aga nüüd ka helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Rene siin pool.
1: Rene, mis häirib liikluses?
2: No häirib kõige rohkem see, et ma sõidan ka Tallinn-Tartut, ütleme niimoodi, et Anna viaduktist Tallinna nii päris tihti nädalas. Vasak rida. Uinutakse 90-ga, ütleb nii, et ma kell 9 sõitsin Tallinnasse, ma konkreetselt lugesin 11 autot vasakpoolses reas ja nendest 9 olid naised. Täiesti süüdimatult sõidetakse rekast mööda 100-ga, kui 120 on, jäädakse teise ritta. Ja siis tekib nüüd asja, et siis iga kolmas mees on nagu natuke ajust ära, kes paremalt poolt mööda sõidab üldse vasakuse ja sõitust autost. Et see on üks põhiasi, mis häirib. Ja teine asja on see, et see 2+1 rajad, kus on nagu 100 üleval ja siis reka läheb ees ja sõiduauto läheb siis rekast siis 90-ga mööda, nii et noh, kui pooledes kilometrik hea, kui üks auto mööda joob, et kas seal peaks siis kiirus suurem olema, see möödasõidu lubatud kiirus suurem olema või võiksid siis sõita vähemalt selle lubatud kiirusega see 100-gagi mööda.
1: On jällegi näide sellest, et kuidas ei arvestata teistega liikluses ja ainuke asi, mis korda läheb, on see, mis enda autorooli taga toimub.
2: Ja, et nüüd on paar korda Tallinn-Tartul nagu märk põlenud, et hoia vaba, vasak rida vaba, võib-olla mõnele jõuab kohale, et see peaks nagu pidevalt olema seal üleval, et see on jah nagu... See on aastaid, see ei ole nagu ühepäeva teema.
1: Absoluutselt, jah, et esimene rida on ainult mööda sõiduks ja tihti peale ma olen ise täheldanud ka seda, et seal võib ka telefon näpu vahel olla, kui sinna esimesse ritta väga mure
2: mõeldakse. Jah, kindlasti on telefon ja isegi kui ma sõidan talle järgi, ma vilgutan tal täist tulesid, aga noh, ta sõidabki seal ütleme 120 alas 100-ga, no siis venitakse veel ala 5 minutit, et minnakse paremast sõita ja siis vaadatakse nüüdse nauk, et no mis sa te piirik kihutad, see on nagu jah, et jah, et võiks nagu liiklus ees, inimesed vist ei adu seda, et ei ole linnas, sa võid sõita mõlema sõjas, aga asula väliselt teel on nagu vasakpoolne rida ikkagi peaks ei ole.
1: Jah, seda tuleks meelde tuletada, et see tõepoolest, kui seda mõne tabloo pealt või kuskilt jälle lugeda saab, et äkki tuleb meelde. Suur aitäh helistamast, 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja sinna siis saate kirjutada telefonile, helistage. Marju kirjutab, et võib-olla olen liiga empaatiline, aga kui keegi sõidab 90 alas 85-ga, siis tal on ilmselt mingi probleem. Tal kas ei ole nii head sõiduoskused või valutab äkki pea, hoopis hullem, kui ta sõidab kiirusel, millega tal puudub hetkel kontroll auto üle. Jah, aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, kas mina olen?
1: Te olete nüüd liinil, ja olge kena, pange raadioga vaiksemaks, sealt tagant kajab muidu väga sisse.
3: Raadio on kinni.
1: Nii, väga meeldiv. Kellega räägin ja mis teid liikluses häirib?
3: Mina olen Maija ja tihti lugu jalutan oma koeraga. Elan Lasnamäel ja seal on tehtud parkid ja ilusad jalutusteed, päris laiad ja korralikud. Ja noh, koeraga pead ju ka kuskil jalutama. Aga siis tuiskab sust mööda hääletult, kas mõni tõuks või mõni jalgratas. Ja kui ta sul selja tagant niimoodi tuleb ja mööda tuiskab, see ehmatab ennast pool surnuks. Mm-hmm. Et no vanasti olid jalgratastel niisugused kellad, mida sai tilistada.
1: Tänapäeval ka ikkagi on. Tänapäeval see on selline lisavarustus, mille võib endale osta ja mida peaks ka aktiivselt kasutama, mitte ainult siis sellepärast, et nagu ehmatada, vaid et ka inimestele teada anda, et keegi kiirem liikleja tagant tuleb, eks ju.
3: No võt, see olekski, et kui ta annaks nagu tilinaga teada, et ta tuleb, aga ta tuiskab just niimoodi äkiliselt täiesti hääletult mööda, no tõesti niimoodi ehmatab.
1: Ja ei ole viisakas.
3: No ma küll püüan ringi vahtida selja taha, mõtlen, et jalakäijatel peaks olema ka taha vaate peeglid.
1: Tundub nii, jah, aga ei maksa unustada seda, et koera jalutajal on vaja veel ka jälgida siis looma tegemisi, et ta kuskile mingid hunnikud maha ei jäta, see tuleb ju ka veel ära koristada ja üleüldse ega siis ei saa ka niimoodi ringi käia keerutades kogu aeg.
3: No jah, koera hunnikud ma koristan ära.
1: Tubli.
3: Aga ja peab veel selles mõttes ringi vahtima, et koera alla ei jää.
1: Täpselt niimoodi, nii et jah, et siin kohal ikkagi tahaks kõikidele, noh, ka kaherattalistel liiklejatele ette öelda ja meelde tuletada seda, et arvestage teiste liiklejatega ja võtke natukene hoogu maha ja natukene kaugemalt võib mööda sõita ka, et ei pea kohe ka päris külje alt minema.
3: Nad tuiskavad vahest niimoodi küll, et
1: suur aitäh teile helistamast ja jõudu jaksu ikkagi et ikka vähem ehmatamist oleks. Mul on üks kiri siin veel ette lugeda ja Veiko kirjutab, et häirib see, kui halvasti Eesti liiklusest räägitakse. Häirib see kaamerate peale pressimine ja pidev teede kitsendamine. Elades rohkem kui 3 aastat Belgias, siis nägin ja tundsin oma nahal, kui halb seal oli. Seal on ka kitsad olud, siis Eestisse tulles on ikka lust ja rõõm. Suunatulede näitamine töötab, vahel lastakse ka vahele, kui eksin. Ja Belgias siis suunda ei tunnistata ja puudub igasugune kultuur jube. Ehk Eesti särge virisege, vaid hoiame head olukorda kauem. Mida rohkem majanduslikult inimesi pressitakse, seda halvemaks läheb ka liiklus. Valitsusele ja politseile väike mõttetera ära pressi liiklejalt ja koori viis nahka. Niimoodi. Ja vaatame, siin on tulnud veel ja kirjutab meile Karl, et tasakaalu huvides tahaks kaitsta neid enesekeskseid seal liikluses, aga ei saa mitte. Suu ei tõuse kõnet pidama, millesse ise ei usu. Aha, no nii. Selge, aga tundub, et oleme siin ringi peale saanud ja põhiline, mis ikkagi häirib liikluses on see, et teistega ei arvestata, ei näidata suunda ja ega selline üleüldine mölaklikkus see kedagi paremaks ei tee. Me kuuleme nüüd natukene muusikat ja siis tuleme siin teiste teemadega juba tagasi.

0: Tallinna Kaameramuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
1: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendi ettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi Pingela Virkus, kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
2: Raadio Kuku.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Alates 31. augustist suunatakse siis Eesti Vabariigis Venema serveritest saabuv e-post täiendavasse kontrolli enne selle riigiasutusteni jõudmist ja seega antakse siis teada, et inimestel, kes kasutavad .ru aadressi, tasub üle vaadata oma kontaktandmed ka mujal riigiga suhtlemisel, eriti siis olukordades, kus kirjade õigeaegne kättesaamine või saatmine on tähtis. Ja enne kõike see puudutab siis nüüd kohtuid ja ongi see, et kui sinu aadress siis .ru on, siis no, soovitatakse lausa mõni muu e-posti aadress kasutusele võtta.
5: Mina mõtlen, et kas siis inimene, kellel on kohtuga asju ajada ja kui need asjad on ikka väga probleemsed, et kas ta siis hakkabki eraldi tegema endale selleks uut maili aadressi?
4: Parem oleks!
5: Võib-olla tõesti, võib-olla tõesti.
4: No muidugi,
5: no muidugi seal on see, et kui inimene kohtus see ilmu, et siis on ka ikka tuleb sellest pahandusi ja ega ta ju ei ole sellel inimesele ka just noh, ei lõppe alati just kõige paremini. Aga mina ei mõtlema ka veel ka selle peale, et ruu lõpulised aadressid, aga näiteks Valgevene aadress, et kas sellega siis saab asju ajada või kui on näiteks, noh, kes on veel selline, noh, väga ebasõbralik riik, Põhja-Korea näiteks.
4: No, aga tead, on olemas, ma kujutan ette ka veel selline aadress nagu SU.
5: SU.
4: Jah, millist riiki?
5: See on sõltumatud riikide...
4: Ei, see on Soviet Union, ehk siis Nõukogude Liit. Et see selline veebi avarustes on ju selline riik ju endiselt veel olemas.
5: Ja kui kellelgi on sellest
4: ajast veel midagi... SU lõpuga meiliaadress.
5: Ja siis peaks teavitama, et kas SU lõpuliste meiliaadresside kõikagi toimib.
4: See on muidugi Riiale küsimus, kes on siis vastav ametkond, kes Eestis sellega tegeleb. Aga no, mis nende hinnang on siis see, et Venema meiliteenistused... või kujutavad endas ohtu, sest et mail.ru või siis yandex.ru tähendab seda, et see läheb ikkagi vastavatesse Venema serveritesse, kus siis eriteenistused Eesti riigiasutuste ja riigiametite kirju ja infovahetust lugeda saavad, et see on ikkagi no,
5: selles suhtes täiesti arusaadav samm.
4: Ja. Aga siis täpselt nüüd mis see ajendiks või põhjuseks oli, seda muidugi öeldud ei ole, et ikkagi praegu on üldiselt see selline, noh, nii-öelda laiem võimalik turvarisk on siis põhjuseks. Kuidas selle asjaga nüüd edasi saad? Ma ei tea, kas kuidas nüüd sinul on Kuku Raadio, ma ei tea, mailboxist ka info olemas rohkem kui mulle, et kas meile tuleb .ru lõpulisi kirju?
5: Peab vaatama kohe sinna spam postkasti sellepärast, et mul on selline mailbox, mis suudab igasuguse sellise ebavajaliku üsna kiiresti ära siis koristada ja ma tean, et mul on aegade jooksul on tulnud küll igasuguseid veidrusi, nii et kas ta ka meile siia läbi tuleb, siis peab veel üle vaatama selle.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eestis teadupärast aetakse lapsed kooli juba suvel, 1. septembril, sest et

0: tutvustamise rubriik käes on, aga nüüd ma saan aru, Indrek Ojamets, siin värske kooliaasta alguse puhul oled sa mulle siis kordamiseksami korraldanud.
1: Jah, olen küll, et saad valida ühe, siis mul on siin kena hulk sõnu Exceli tabelisse pandud, mis meil on siis juba siit keelerubriigist läbi käinud. Eks ikka sellepärast ka, et mul endal ka sassi ei läheks, et kas mõni sõna on juba olnud või mitte, reeglina veel tuleb nagu meelde, et aha, see sõna vist kunagi oli. Aga nüüd on sinul vaba voli valida üks number vahemikus 2 kuni 200.
0: No mõni sõna on mul kindlasti ka arvamates, et ma ikka natukene olen ka puhanud.
1: Just, et vahepeal on siin jah sõnu arvanud nii Brent Pere, Indrek Riikoja kui ka siis Mart Mardisalu, et võib juhtuda, et sulle tuleb ka niisugune sõna, mida sina tegelikult ei ole isegi arvanud, mille on siis näiteks, mille arvamisega on siis tegelenud jah, need eelnimetatud siis ka toredad saatejuhid.
0: No aga paneme siis ühe täitsa algusest ja võtame sõna number 27.
1: Sõna number 27. Aha, see on juba olnud täitsa teemakse sõna ja ma arvan, et selle sa arvad üsna kiiresti ära. Vibe koodimine.
0: Vibe koodimine, aha, no võt sellega...
1: Mis on vibe koodimine?
0: Sellega ma vist eelmine kord ka sain enam vähem hakkama. Mulle siin nagu meenub. Ja, vibe koodimine on põhimõtteliselt ikkagi selline suhteliselt uus tegevus. Varem ei olnud selleks tehnilisi võimalusi, aga nüüd on kõik võimalikud siis tehisaru agendid ja tehisaru programmid ja võimalused, millega saab siis programmeerida või endale vastavaid infosüsteeme lausa ehitada, kaasa arvatud seal appid või veebilehed, ongi siis, tähendab selline programmeerimine AI abiga ja seda saavad teha kõik inimesed ka, kes ise seda programmeerimist vanal kujul üldse ei valdagi.
1: Just nimelt, tõepoolest selline tegevus see on siis, et tehisaru abil oled just kui siis nagu ma ei tea, IT-spetsialist, kes siis kuidagi IT-guru, kes oskab selle veebilehe siis valmis programmeerida. Kindlasti siin muidugi ma kujutan, et IT-spetsialistidel on nii mõndagi võibolla ka selle vibe koodimise kohta öelda, et kuivõrd toimiv ja hea variant see on, et sellise no, päris korraliku veebilehe valmis ma siis teha, et veebileht... kui ikka mitte midagi ei tea sellest IT-st.
0: Veebileht vist isenesest ei olegi nii keeruline, et selle saab seal ära olen, mis sa seal tegema hakkad, kui sa tahad väikest panka endal teha, et sealt mingi ka raha läbi käib või et mingid panka lingid on, et oleks turvalisus
1: vastav. See turvalisus ongi vist sellega see kõige
0: küsimused. Kõige kui sa tahad lihtsalt teha sellist väikest veebilehte või miks mitte ka siis äpikest, kus ongi keelerubriigi sõnad ja sa saad testida seda, et noh, et millised sõnu sa tead, siis see ei ole midagi keerulist. Aga kui seal turvalisus mängus on, vaat siis hakkavad probleemid tekkima. Nii, aga võtan siis teise numbri, võtan 140, et äkki siis olin puhkusel.
1: 140... Nii, aha, võtame siis, jah, siin 140 on selline sõna, et pajuharakas, et kelle või mille kohta on öeldud pajuharakas?
0: See, ma mäletan seda arutelu.
1: Sa mäletad seda?
0: Ja ma mäletan ka seda, et ma ei teadnud seda sõna, et ma küll midagi siin üritasin improviseerida. Ja noh, see klassikeline näide, läksin ka natuke näost punaseks praegu, loodan, et raadiokuulajad mõistavad seda. Jah, pajuharakas.
1: Et see on siis selline omadus, et öeldakse, et on üks vaba pajuharakas, et Otepää kandis näiteks on seda niimoodi kasutatud, et mida siis võibolla jah, et missugune see iseloomustus siis võiks olla.
0: No ma pakun siin puusalt, et ma tunnen, et kas see on selline omadus, et oled selline alp ja edev inimene, aga võibolla endal seda sisemist sügavust ja tarkust kõike jääb väheks, et jääbki ainult selline no harakamoodi kädistamine, aga sellist varesliku sügavust ja mõttu tihedust, vaat seda ei ole. Et alp ja edev inimene.
1: Edev tõepoolest, et on siin pandud jah, selliseid sünonüüme ka nagu edev saba, siis võib ka olla ja ongi pajuharakas on selline, noh, natukene selline kerglane inimene, et noh, võibolla jah, ei saa nagu
0: kädistab
1: väga,
0: ja sedistab,
1: ei saa väga tõsiselt võtta, aga noh, igal pool siis proovib nagu ikkagi olla ja võibolla ennast ka siis kuidagi esile tuua.
0: Tihti peale enne valimisi on sellised pajuharakaid
1: no,
0: väga palju.
1: Pajuharakaid võib tõesti enne valimisi kohe päris palju kohata. aga niisugune siis sõnade kordamise selline
0: sain
1: rubriik, muidugi,
0: juhu!
1: Et väga-väga hästi tulid ka

0: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
1: Et see on võlutrikk?
0: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
1: Huvitav. Räägi lähemalt.
0: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
1: Kõlab nagu asjalik investeering.
0: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kuku Raadio. Päevanoppe.
8: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Korrakaitseseaduse muudatusega on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda ka esmaabi, seda siis olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel jõudnud. Sellest käis hommikuraadios rääkimas eelnõu koostaja Ain Peil, kes on Siseministeeriumi korrakaitse ja süüteomenetluse osakonna nõunik.
9: No nii, natuke. Politseil on ka täna õigus anda esmaabi ja isegi võiks öelda nagu mõnes mõttes kohustus. Et see esmaabi osutamine ametiasutuse tööte puhul, kellel on vastavad pädevused olemas, kes on saanud esmaabi väljaõppe, on ikka põhimõtteline kohustus Eesti riigis. Aga küsimus tekib sellised, milliseid protseduure ta võib läbi viia seda tehes. Ehk siis näiteks öelda selle sama olukorra puhul, kui kohale jõuab esmaabi väljaõppe saanud politsametnik. Ja need sellise välja õppe saavad kõik politsametnikud, ka need, kes kontoris töötavad, siis tema saab teha oma siis esmaabi võtteid seal. No kõik, et võib perejooksu peatada ja võib-olla seal natuke inimest toestada, panna õigesse asendisse ja nii edasi.
10: Südamemassaaži, sellised asju.
9: Jah, täpselt nii. Et selline üldine aru saab nagu me esmaabist kujutame ette. Aga kui sinna sündmuskohale jõuab mõni selline politsametnik, kes on näiteks enne 10 aastat töötanud kiirabis ja nüüd töötab politseiridades. Kiirabiridades teinud siis igasuguse protseduure, aidanud inimese hingamisele elule tagasi, aidanud õhkrinda leevendada, paigaldanud kanüüli, teinud väga palju erinevaid protseduure, ta võib seda pimesi teha. Siis sellega oleks tekinud kohe küsimus, kas ta seda seal olles võib teha, kui ta näeb, et kiirabi jõuab alles 5-6 minutiga äärast kohale, see inimene selleks saaks võib olla juba nii-öelda elu eitnud. Ja nüüd selle eelnõu muudatusega peaks see osa minema oluliselt selgemaks, sest selline otsus ei tohiks jääda selliseks pikaks otsuseks seal koha peal.
11: Kuidas see nii praktikas elu välja näinud on? Mida politseinikud teinud on ja mida nad teinud ei ole? Esmaabi mõttes.
9: Esmaabi mõttes, eks siis nagu öeldud, et kõik politseametnikud saavad esmaabi välja õppe, eks siis politsei, kui ta jõuab kohale, kiirabi veel ei ole kohal või tal on võimalik seal esmaabi teha, nii-öelda siis südamassaaži, siis seda on kindlasti on teinud. Ma ei kujuta ette, et ükski politseametnik nüüd siis pöörab pea ära, kui inimese elu on seal ohus ja ta saab ja oskab aidata.
11: Sellist lugusid ei ole, et kuna teada, õiguslik olust ei ole, et siis
9: jah, täpselt. Aga eks ikka politseiametnikud ise ka öelnud, et palju parem oleks, kui nad teavad, et seaduses mustvalge kirjas, et nad võivad, peavad tegema seda ja kui neil on pädevus teha midagi enamat, kui siis ainult see südamemassaas nii-öelda, et siis nad teeksid ka seda. Ja noh, praktikas on ka nii, et, et tänaseks on meil politseis cirka 100 nii-öelda politseimeedikud, ehk siis kes on saanud spetsiaalse väljaõppe, ollagi sündmuskohal selles politsei üksuses või siis seal selle olukorra lahendamisel, see politseametnik, kes vajadusel hakkab tegema neid täiendavaid protseduuri, invasiivseid protseduure näiteks. Ehk siis sama õhkrinna leevendamine, vajadusel ka nüüli panna, ravimeid manustada nii edasi ja just selleks eelkõige, see sai algus selleks, et oma kolleega aidata. Ehk siis kui on mingi aktiivse tulistajaga sündmus, kiirabi ei saa sündmuskohale minna, kellegi keegi on relvaga seal näiteks, kiirabi ei lähe sinna koha peale, aga politseiametnikud on suutnud juba võib-olla mingi osa perimeetrist siis nii-öelda ära turvata, aga keegi on saanud pihta. Tulistada saanud ja seda inimest on võimalik näiteks aidata ja seal ongi, tal ongi võib-olla olema spetsiaalne kott, kus on tema tehnilised vahendid selleks, et selle kolleegi nii-öelda elu siis nii-öelda seal turgutada samal ajal, kui teised kolleegid siis sündmuskohta nagu neutraliseerivad.
8: Nii rääkis Kuku hommikuraadios Ain Veil. Saates Buum käis külas tehisaru koolituste tegija Reigo Kimmel. Ta rääkis, mida inimestele tehisaru teemadel õpetatakse.
12: No täna õpetatakse suures plaanis ikkagi sellist algtaset üldinfot, kui me tahame 100 000 inimeseni jõuda, siis ega see ei saagi olla väga midagi keerulist, lihtsalt selgitada, kuidas saab asju paremini, kiiremini, soodsamalt teha. Aga täna me oleme ikkagi minu hinnangul jõudnud olukorda, kus me üha rohkem sellise AI koolitaja käest nagu peaks küsima, et kes ta ikkagi on, et kui me räägime ülikoolides õppejõududest, eks üks õppejõud räägib meile, on õigusteaduste professor, on ju, siis me ei eelda, et õigusteaduste professor räägiks meile, kuidas kirurgiat teha, ehk siis peaks hakkama pihta meil selline ka üha rohkem selline spetsialiseerumine, et ka AI koolitajate osas, eks üks räägib ühest teemast sügavamalt teine teisest, küll need üldteadmised, need on rohkem sellised, noh, mida iga üks rääkida oskab. Aga no Eesti AI on iseenesest hea projekt, mis on käima lükatud natuke kolisesse alguses, kui domeen ei olnud võetud, natukene võib-olla mõned kommunikatsiooni küsimused siin ka AI isiku koodi teemal, aga mina leian, et see projekt on selles mõttes vajalik, et kui me kirjutame 3 aastat strateegiat, siis me õpime kirjutama, aga me peame mingist otsast pihta hakkama ja midagi lõpuks tegema hakkama. Minu enda kogemus on ka selline, et sa võid küll käia erinevatel koolitustel, pigem sa nagu saad info, aga targemaks ei saa. Kõige olulisem on alustada, katsetada, proovida ja täiesti loomulik on see, kui Eesti juba tänastest mõned avaliku sektori siin 11 august valiti välja esimesed 7 erinevates valdkondades teemat või projekti, mis ka rahastatud said ja need käima lükatakse, aga täiesti loomulik on see, kui mõni neist ei õnnestu. Et kõige rohkem me tegelikult nii äris õpime ebaõnnestumistest ja esimene katse ei pruugigi õnnestuda, aga me saame sellest ideed, et järgmiste projektidega edasi minna. Ja selles mõttes on tegemist kindlasti kiduväärt ettevõtmisega, kuhu on siis ka rahad alla pandud, et edasi liikuda.
8: Nõnda rääkis saates Buum Reigo Kimmel. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd üks uudis, mida vahendab siis tänane Eesti Ekspress ja tuleb siis välja, et meil on käimas järjekordne pettuste laine ja uus pettuste skeem, mis on siis suunatud enne kõike vanemale. Võibolla isegi jah, ka vene rahvusest inimestele on siis see, et helistavad pettised ja ütlevad inimestele, et kuulge, et nüüd on asjad sellised, kas teil kodus sularaha on?
2: No ütlen, et on.
1: Ja aus inimene ütleb ikkagi nii, nagu asjad on, ütleb, et on. Vaat nüüd on asi selline, et tuleb teile ära täita sularaha deklaratsioon. Kas saate sellega ise hakkama või saadame teile inimese, kes selle ära teeb? Ja noh, ega siis ei ole ju kerge hakata ise mingite deklaratsiooni internetist otsima ja siis öeldakseki, et noh, taga saadetagu. Tuleb kohale kuller, varjab oma nägu ja võtab ümbrikus raha ära. Natukse ajapärast heliseb telefon, ütleb, aga miks te kõik ära ei annud? Et kui nüüd politsei tuleb, siis teilt konfiskeeritakse kõik ära, et palun nüüd andke veel ära. Ja noh, kui siis inimene ongi natukene veel endale jätnud igaks juhuks, siis jääb ka sellest ilma. Ja selline noh, päris inetu pettus.
2: On ikka sulid, võib selle peale öelda. Et no mida kõike ei suudeta välja mõelda, et mingid sularaha deklaratsioonid, ja kõik muu selline, et tulevad lausa kuju kätte ja siis panevad aga selle rahaga minema.
1: Jah, ja inimene annab lihtsalt täiesti võõrale inimesele, kes, no siin on pildid ka nendest kulleritest.
2: Ja ma saan aru, et enamasti on siis tegemist vanemajaliste inimestega.
1: Jah, vanemajalised inimesed, aga koha peale tulevad sellised noored Ukraina kodanikud, kellel on siis noh, kapuuts peas, nägu varjavad, et loomakad riided seljas ja austades nagu null usaldust. Aga inimene on juba ära hirmutatud, on lõa otsas ja vaat siis ei olegi nagu enam midagi teha, nii et siin kohal peaks ikkagi küll jällegi kõikidele südamele panema, et kui teil on selliseid vanemaid sugulasi või no miks mitte ka nooremaid sugulasi, kes võibolla igapäeva vähem kokku puutuvad, siis ega meil ei ole keelatud kodus sularaha ju omada.
2: Muidugi ei ole, aga...
1: Ja seda ei pea ka kellelegi deklareerima.
2: Jah, et oma asi palju sul kodus siis seda sularaha on, et igaüks saab ju ise otsustada seda.
1: Ja küsitakse veel lisaks ka kulda, kas teil kulda on?
2: Jah, palun teidke deklaratsioon ja antke kõik meile.
1: Ja. Nii et ettevaatust siis, jah, pätid tegutsevad ja olimata sellest, et iga päev nende vastu tegutsetakse, on nad ikkagi tihti peale sammukese eespool.
2: Aga siia vastukaaluks üks natukene positiivse muudis ka, et on midagi negatiivset, aga nüüd positiivne ka, et Seene Ekspress Elron siis niisugust asja korraldab ja tõepoolest on välja toodud üks väga tore kaart, kus on siis näha, et kui kaugel on selline hea seenemets mõnest rongi peatusest ja ma siin olen seda kaarti vaadanud ja on täitsa mõned head seenekohad on täitsa lähedal siis rongijaamadele, et noh, kas siis näiteks Roobuka siis seal peatusest lausa 100 meetri kaugusel on kuivad männimetsad, nii et võib leida sealt riisikaid kui ka sisse tatikuid.
1: Ja lisaks on sellele on ka veel päris mitmes seene, siis või tähendab mitmes rongipeatuses aegalt ka seenetargad kohal, et Elroni kodulehel on see info leitav ja saad siis no, minna koos seenetargaga, näiteks 29. augustil Rapla raudtejaamas siis 11. kuni kella 4. päeval on seenetargaga võimalik metsa minna riigimetsa, nii et hoidke silmad kõrvad lahti Elroni kodulehel siis kogu info olemas.

algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Raadio Kuku.
3: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord. Eestimaa teedel teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
4: Tere! Teeulude põhi- ja tugimaanteedel on liiklemiseks head, pattalaks nuriseda. Teed on kuivad ja tuud ja olematu. Tiedam liiklus on Tallinna ringteel Väo ja Saue vahel mõlemas suunas. Väos on ummik Peterburi ja Rahu teelt ringteele suunduvatel rampidel. Samuti on ummik Põrgu välja poolt tulles enne Jüri ringi. Tartus on märgata tiedamat liiklust Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Mõel maanteedel paistab liiklus rahulik ja sujuv olevat välja arvatud teeremondi objektides, kus võib olla väikeseid seisakuid või aeglasemat liiklust. Ilusat õhtub kõigile turvalist koduteed.
3: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. Viisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Liivalaia tänaval ja Liivalaia tänav niigi aeglane. See avarii on toimunud siis seal, kus on Liivalaia tänava ja Juhkentali tänava ristmik. Aga veel Tallinnas aeglast liiklust, kui palju selgel ajal Konsori tänav on hetkel aeglane, ka Kreutzwaldi tänaval on rohkem rahvast kogunenud ning ka Pronksi tänaval autosid vähe pole. Ühtlasi on aeglane Narva maante, Mere Puieste, aga aega tasub varudaga näiteks Rannamäe teel ja Kalaranna tänav on ka niisugune koht praegu, kus on liiklus aeglasem Kalaranna tänava ja Tööstuse tänava rist. Mikkule on ka rohkem sõidukeid kogunenud Telliskivi tänava ja Ristiku tänava. Ristmik on aeglane ühtlasi Paldiski maanteel, on rohkem sõidukeid Tulika tänaval ja Tehnika tänaval täpselt samasugune lugu. Muidugi on traditsioonilised kohad, mis on aeglased, need on Järvevana tee, aga ka Tammsaare tee. Vaatame üle ka liiklus olukorra Tartus. Tartus on olukord niisugune, et aeglane on praegu Riia tänava kesklinna poolne osa, ülikool tänava ja Riia tänava ristmikul on ka pisut aeglasem lõik, Põhjapuieste ja Jaama tänava ristmikul on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Ka on aeglane Puieste tänava ja Narva maante ristmik. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik Kuku Raadio head ja halvad kuulajad, aeg on siirduda kodustele radadele, soovin kõigile ilusat õhtut ja täna on veel mõnus päikeseline ilm, samasugune peaks olema ka veel homne ja võibolla kohati ka veel üle homme, nii et naudime seda suve, nagu homset ei tulekski ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kukkuv õun.
2: Head Kukku kuulajad, Kukku õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen küll kutsunud trooniinseneri Peep Laugu, kes ühe huvitava asjaga hakkama saanud koos oma partneriga. Nimelt sattus minu postkasti huvitav teade selle kohta, et Eestis on üks fikseeritud tiivaga troon teinud 10-tunnise lennu mõnda aega enne seda. Ja just nimelt akutoitel troon, mitte bensiinimootoriga. Mõnda aega enne seda oli ka uudiste raames välja tulnud teada selle kohta, et Ameerika Ühendriikide armee on teinud samasuguse katsetuse ja lennanud ka üsna pikka aega, aga kõigest 8 tundi. Tere, Peep!
3: Tere, kuulajad!
2: Ja räägi mulle veidi nüüd sellest tähelepanekust ennem, kui me jõuame drooni probleemide ja küsimusteni oluliselt laiemalt, kuna tegemist on ju valdkonnaga, mis on meie elu keskele plärtsatanud seotult Ukraina sõjaga nii, mida ei osanud keegi ka ette kujutada, aga millise drooniga siis on tegemist, mis on teinud tõenäoliselt vist selle valdkonna maailma rekordi?
3: Jah, teadaolevalt